0: igaks tähtsatest paberitest järgi ja tõepoolest viini konventsiooni oma kehtib 3 aastat või senikaua, kuni sinu juhi load. Ja see, miks ma nad koos ära viskasin, oligi see sama põhjus, et aasta peale välja andmist umbes said minu juhiload läbi.
1: Noh, ja seetõttu, Eesti Vabariigi juhiload.
0: Jah, just. Ja seetõttu ma pidin siis 3 asja korraga ära viskama ja sellest jäi mulle meelde, et mõlemad olid aastakene kestid, aga ei, Genfi oma on... aasta ja viini oma 3 aastat.
1: Panen siia juurde siis selle ka veel, et Genfi oma, mis siis Dominikaani minnes tuleb Genfi oma sulle endale teha, mitte, et keegi seda küsiks. Ei küsitud seda seal noh, autorendis ja lisaks ei peatatud meid, meil oli küll hoiatatud, et kuule, et kohalik politsei need ikka tahavad on ju natukene pistis saada ja peavad teid kinni ja tekitavad mingeid nii-öelda probleeme ja siis väikse rahasumma eest saad nagu minema. Ei pidan meid keegi kinni, ei tekitanud keegi meile probleeme, täiesti probleemi vabalt sõitsime terve aja seal saare peal, nii et selles suhtes oli kõik väga, väga tore.
0: Aga ma kutsun ikkagi üles neid tegema, sellepärast, et kui midagi juhtub, siis on alati vähem või alati parem, kui on natukene vähem probleeme ootamas ja üks vabastus on siis need rahvusvahelised load, mis aitavad kindlasti olukordasid lihtsamini lahendada.
1: Lisaks on vahel see, et kui sa annad, kui politseiniku hirmsasti tahab nagu lube enda kätte saada, siis kui sa annad talle need rahvusvahelised juhiload, mis nagu nii aasta pärast kehtivuse kaotavad on ju, ja ta need, noh, et ei saa vaidluses nagu ta ütleb, et ei, ma ei anna sulle lube tagasi, kui sa ei anna mulle raha, siis sa võid rahulikult ära minna ja jätta need load talle, lasta olla siis rõõmus endaga.
0: Mm-hmm. No võt, veel ühe asja tahtsin öelda, siin eelmine kord rääksid, jõudsite sinna Dominikaani kohale ja sisse elamiseks tegite siis väikesed taikiirid, et seest oleks selline vallera ja meel oleks hea, siis ka see kuuluskokteil ei pärine suugi mitte oma kuulsuse alguspäevilt mitte kaugelt, vaid sealt samalt Kuubalt, mis on siis kõrval saar ja Papa Hemingway sellel ajal, kui ta Kuubal elas Havannas ja siis erinevatest klaasidest inspiratsiooni otsis oma toredate raamatute jaoks, suutis selle käigus maailma kuulsaks juua 2 kokteili. Üks nendest oligi siis Mojito ja teine Taikiri. Nii et kes satub Havannasse, siis mõlemad special kohad nendele kokteilidele on Havanna põnevatel tänavatel olemas, nii et sealt asub läbi tulla. Aga kui me nüüd lähme selle teemaga edasi, mida me selles saates hakkame siin vaikselt veeretama, ehk siis Dominikaani jutte edasi, siis küsin nende joogi teema juurde, et kas puutusite kokku ka kohaliku kuulsa alkohoolse Tšibili Napskiga, mida siis kohalikud tunnevad Mama Juana nime all, mis on siis omakorda selline jook, millel on teada olevat palju erinevaid toredaid omadusi ja mis on valmistatud ürtidest, puukoorest, millel on lisatud rummi, mett ja punast veini.
1: Nägin seda müügil, aga see on see loll asi, et sa mingis kohas näed seda umbes esimesel teisel päeval kohe näed nagu müügil, siis jätad nagu meelde, et ah, võt näed, võt selle, et mingil hetkel pärast mäge võtan, sest mäe peal näiteks ei taha, et seedimine ei tööta on ju hästi või midagi on ju ja või töötab liiga hästi on ju. Ja siis nägin, ei võtnud ja pärast nagu ikka ununes ära, sest kui sa oled pärast, me olime põhiliselt samana poolsaarel, see on nüüdke, noh, paradiisi ja peorand, igal pool on kõik inimesed tulnud kokku, et lihtsalt tunda ennast juba hästi on ju, et siis seal sellist kohalikku nii öelda kraami nii väga ei olnud, seal oli pigem ikkagi baarmanite ja baaridaamide tehtud kokteilid ja siis erinevad nüüdsed lahjad pudelisse villitud õlled ja värgid nüüdsed olid väga populaarsed.
0: Mm-hmm. Siia algusesse oleks igati paslik ära rääkida ka kohalikud kuulsused või siis inimesed, kes on endas Dominikaani vabariigi juuri leidnud ja näiteks selline Ameerika räpitädi nagu Cardi B, kes on siis küll New Yorkis sündinud, aga isa on tal Dominikaanist pärit, Grammysid võitnud, noh, ühesõnaga kuulus tädi, on ju, siis selline näitleja nagu Zoe Saldana, keda siis võibolla nime poolest esimese hooga ei tulegi ette, aga tema siis oli sinine, pikk ja selline sihvakas tsik filmis Avatar. Nimi oli tal seal Neytiri. Noh, see põhimõtteliselt see põhikärbes, kes seal naiste osakonnas mängis. Ja siis teine film, millest ta on ka maailma kuulus, seal ta oli rohelist värvi. Ja seal ta oli rohelist värvi selline, kelle nimi oli Gamora. Ja filmiks on siis see, et Galaxy valvurid või Galaktika valvurid või mis ta siis eesti keeles on. Nii et tale meeldib olla eri värvi igas filmis.
1: Aga värvist... värvid värviks, aga ma ütlen, et ta nägi ka sinisena väga seksikas välja.
0: Eks ole?
1: Rohelisena ma pole teda näinud.
0: Selge, proovi järgi vaadata. On ju. Siis maailma kuulus moeikoon Oscar de la Renta. On selline moedisainer, kes on siis ka jälle üle maailma kuulnud ja tema on üldse üle maailma kuulus ja tema on ka Santo Domingos sündin. Siis on välja toodud tohutu kogus pesapallureid, kes on erinevatesse All of Fame'idesse jagunenud ja Ameerika pesapalliliigas ja kohalikes pesapalliliigas teinud tohutult häid tulemusi. Veel üks sportlane, kes on näinud nii-öelda maailma ajalukku, on siis olümpiavõitjast tõkkejooksja ja maailma meister Felix Sanchez. Eks ole? Mm-hmm. Selline mees. Mis siis veel? Üks asi, millega mina ennast põlve olen eluaeg tulistanud, sest üks tants, mis on pärit Dominikaani vabariigist, on bachata. Ja. Mitte chapata, nagu see sai on, aga bachata. Ja mina olen eluaeg teadnud, et kõige kuulsam bachata tants, mis läbi filmi ajaloo on kõikidesse kodudesse jõudnud, on siis selline nii-öelda sensuaalne rütmikas paaris tants, mida siis Patrick Swayze tantsis filmis Dirty Dancing. Aga nüüd kaevasin ajaloo ürikutes ja tuli välja, et bachata on enam ainuke tants, mida seal oli tantsitud. Et kõik ülejäänud ladina tantsud on seal filmis olnud, aga võt seda bachatat selles filmis ei olnud. Küll aga on tehtud, kuna kõik said aru, et üks tants ei välja, siis tehti sellele Dirty Dancingule ka uus versioon ja seal on olemas.
1: Noh, vahi.
0: Eks ole?
1: Aga kohe tuli, ma ei tea, kui sina mõtled Dirty Dancingu peale, mis meil tuleb, no ikka see tõste. Noh, see, kus see tüdruk jookseb ja lõpuks ja siis Patrick tõstab ta sirgetele kätele ja tüdruk teeb üleval planku.
0: Tundub, et sa oled seda filmi rohkem näinud, sest seda mulle ei tule meelda.
1: Aha, issad selle, oi, neil oli ikka, et saaks seda. Aga see selleks.
0: Veel on tehtud filme Dominikaani vabariigis ja seal on näiteks siis Risti isa teises osas filmitud selline tseen, kus siis Risti isa ise oli siis Santo Domingo ja presidendi palees täistopitud põskedega tähtsaid jutte ajamas, nii et see on Dominikaani vabariigis filmitud. Siis kõige eepilisem tseen filmist Jurassic Park, juuraajastu park, vist on eesti keeles. Seal on see tseen, kus leitakse see merevaigu mummu, mille sees on sääsk. Verdtäis sääsk, mille sees siis eraldatakse see vajalik dinosauruste DNA, millest kogu asi pihta hakkab. See on filmitud Dominikaani vabariigis. Siis väga mitmed kaadrid, väga mitmed seenid filmi Frantsiisist Kariibi mere piraadid on filmitud siis Kariibi mere erinevatel saartel ja tegelikult piraadid, kui sellised tundsid neid Kariibi mere saari ja ka Dominikaani vabariigi poolselt otsa juba iida maadam enne seda, kui nagu filmi tegema hakati, sest nemad olid avastanud, et seal on tõesti ilus loodus, ilusad valged rannad, kuhu oma rummi kaste matta ja varandusi matmas käia, nii et nemad kasutasid seda sellise piraatide retriidina ja sellise spa keskusena ja käisid seal siis aega parajaks tegemas ja tervist kosutamas mitte kõikuva maapinna peal.
1: Ja me vabandame kõigi ees, kelle illusiooni me purustasime praegu, et Kariibi mere piraadid tõesti ei ole dokumentaalfilm.
0: Ja, eks ole, kuigi keksalt saab mingit paralleele tõmmata. Ja mis on veel huvitav on see, et relvajõudude ja riigipolitsei liikmetel ei ole lubatud valimistel hääletada. Võibolla on see siis kaitseks selle jaoks, et mingisugune sõjaväeline organisatsioon selle toel käsuliinil alluvatele jüngritele või jüngrite abil ei saaks tõusta võimule. Mm-hmm. Võt, selline huvitav asi veel välja toodud.
1: Täitsa põnev, kuigi jah, mingites riik, kui ma mõtlen nagu Eesti või kõiki neid mundrikandjaid, keda mina tean Eestis, siis noh, absoluutselt eranditult kõik on nagu väga patriootlikud ja sellised, no jah, aga ega seal noh, igas riigis ei ole nii, et noh, on palju kasuahnemaid inimesi ka, satub ju igasugustesse relvajõududesse ja mujale poole ka teistes riikides. Ma loodan, et Eestis mitte. Ma loodan. Me koos loodame ka siis, kui teie väiksele pausile lähete.
2: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
0: Head kuulajad, paus on vaikselt saanud läbi. Eetris on saade nimega Jäljed gloobusel, Karu ja Vents on stuudios ja räägime Dominikaani vabariigi juttu ja nüüd hakkame uuesti minema sinna mäe otsa ja see mäe otsa minemine ei olnud teil sugugi väga lihtne, sellepärast et te olite sattunud mingite petturite otsa ja maksnud ära mäepileti, aga selgus, et ei olnud päris õige pilet.
1: No ei olnud jah, kuigi no nagu eelmine saade sai räägitud, et see kõik tundus, no kõik asjad olid, nad saatsid meil varustuse nimekirja ja kõik asjad olid, no, kontrollisid veel nagu üle, et kas ikka kindlalt on olemas see ja noh, et kõik ei nagu nõnda, et nagu väga tublid nagu selles mõttes, et ega nad muidu ei saakski oma tööd teha ju ja muidu neile ei maksaks keegi, kui nad ei teeks seda hästi, aga siis noh, ise ju arvad viimase hetkeni, et no mind küll keegi alt ei vea, aga noh, sipsti. Ja siis me olime seal, olime nende toredate giididega ja seal oli teisimine ka, neli Ameerika tüdrukut oli, kes oskasid hispaania keelt kõik ka, kes tulid meile nükseks tõlkideks ja vaendajateks. Kõik võtsid nagu hetke, et meid aidata, see oli tegelikult hästi soe tunne tekis ja selle Dominikaani inimeste kohta ka nagu ütleb see palju, et kuidas nad kõik olid valmis ja jälle keegi tuli telefoniga ja midagi rääkis ja keegi tuli üritas netti meile teha ja proovisime. Ja. Aga no loomulikult, mida sekund ja minut edasi läks, seda rohkem saime aru, et kuule, et siin pole teha midagi. Ja siis oligi meie lihtne küsimus, saime endale ühe kohaliku mehe, saime Oskar oli tema nimi, saime tõlgiks. Kes oli koos oma sõbraga, kes oli Nicaraguas pärit ja tema nimi oli Noa. Oskar ja Noa on ju mõlemad tonkasid tegelikult inglise keelt ka lisaks hispaania keelele. Siis saime tema tõlgiks ja siis nende giidide ja kohalike asjapulkadega siis hakkasime rääkima, et kuule aga, et mis see lahendus, kas on mingi variant, et me kuidagi saame, et me saame aru, et me peame nüüd maksma. Aga et kas on mingi variant ikkagi see kolmepäevane rett teha, et tõusta Dominikaani kõrgemasse tippu. Ja siis see sama esimene mees, kes meile vastu linnuks ja kerget naerusuine ja üldse mitte mingit inglise keelt rääkiv tüüp, on ju. Kuidagi see ajas käe püsti, et umbes, et ta tahaks olla. Ja siis need vaatsid teda natukene ja siis kuidagi arutsid natuke oma vahel ja siis oligi umbes see, et olgu. Et, ja siis küsiti ka, et palju sa raha tahad ja siis kokkuvõttes me siis kaotasime nagu $600, et näos $200 pidime siis, noh, kolme päeva tasu. Näos siis kolmekesi olime, kokku $600, $200 inimene, mis me pidime siis andma sellele Dani nimelisele mehele.
0: Aga petturid võtsid õige summa või siis lihtsalt jätsid selle edasi kannmata, nii et summa oli õige, aga lihtsalt tehingut ei toimunud?
1: Summa oli jah selline, et samasugus summat ma enne nagu ametlikel lehekülgedel oli näinud küll, et see ei olnud mingi nagu kuidagi, et meie pakkume hästi soodsat või midagi.
0: Tead, aga ma tulen korra veel tagasi, sa ütlesid, et need petturid saatsid teile kõik need varustuselistid ja asjad, aga tegelikult kuidas moodi sa neid mäetõuse maailma eri punktides üldse ette valmistad? Kas need listid on kuskil olemas? Kas see raja raskus on kuskil olemas? Ega kui sa ju lendad Dominikaani kohale, endal on plätud jalas ja siis antakse sulle 2A4 listi, millega üldse sinna mäe ülesse punkti tippu minna saab, siis hakkad koha pealt neid asju otsima või sa ikkagi on mingi eeltöö juba ära tehtud?
1: Ikka eeltöö on ära tehtud, et üldiselt nagu tead, sest tihti on ju ka, kui sa lähed tippu, kus täitsa ise pead minema ja see on näiteks tehniline, siis ilmselgelt sul peab olema kas kaasas on ju näiteks ronimisvarustus on ju sõltuvalt, mis seal vaja läheb. On ju. Õnneks on ju interneti ajastu see, et sa saad lugeda, on ju, et teiste käijate oma, kes on seal käinud, sa võid ka vajadusel, et tihti on jäetud oma mingi meiliaadress maha ka, et kes taab, et elistage või lugege, näed, siin on meie varustuse nimekiri. On ju. Ja siis pärast on mingi kommentaar, et kuule, et vot see oli ilmselgelt liiga palju ja noh, tegelikult 8 karabiini küll vaja lähe, et võtke 3 täitsa juba piisab. On ju. Et noh, selliseid kommentaare õnneks on jäetud igal pool üles ja noh, maailmas on vähe mäetippe, kus keegi pole käinud ja lisaks on nagu see, et see, kus mina käin, need riikide kõrgemad, noh, nendes on eriti palju käidud, sest iga riigi kõrgem tõmbab nagu, noh, kes ei oleks suure munamäe otsas käinud.
0: Mm-hmm. Mu küsimus mõte oli tegelikult see, et miks üldse sellist listi väljastatakse, kas ta lihtsalt ongi selline lahtiütluse formaat, et sa oled annud inimesele vajaliku listi, et kui temaga midagi juhtub, siis sa saad oma käed puhtaks pühtida või pesta, on ju. Või siis ongi ka selliseid mägironijaid või tippuvõtjaid, kes siis hommikul ärkavad, vaatavad kalendrisse, et meil lennuk läheb kolme päeva pärast, et lähme käime seal ka ära.
1: On kindlasti, aga see list on jahnuke selline, noh, see on nii öelda, jah, kui sa pakud teenust, siis on sama, noh, kui mina lähen nagu gruppijuhi nagu, ma teen ka ikkagi listi, ainu, ma panen, ja enamasti minu list on näiteks selline, et ma viimases Exceli tabeli lahtrisse panen ka, et kas seda asja on kindlasti vaja, et noh, siis pole vaidlemist, siis on selge, et seda on vaja. kas see on ise vaatad tähendab seda, et sellega on mugavam, aga selleta saab hakkama ja noh, ja siis mõndade asjade juurde ma toon eraldi välja, et mida kindlasti ei ole vaja, on ju. Et noh, et see on ka niisugune asi, et noh, et umbes, et noh, kui me lähme mägedesse ära võtta, on ju matkatooli kaasa, on ju, noh, umbes see, et sest mägedes, noh, seal ikkagi endale teed ju raskemaks elu. Kui lähed autoreisile, siis võib matkatool olla, on ju, aga noh, näiteks vahel mägedes, või mis vahel, mägedes ei lähe seda vaja, on ju. Ja siis... Jah, et see nimekiri on noh, niisugune rangelt soovituslik tavaliselt ja ta annab nagu tegelikult see, kes vähegi on käinud, ta annab nagu vihje ka selle raja profiili ja kõige muu kohta, nii et see on väga hea, kui kohalikud nagu saadavad ja see tipp on siis tehtud ka, nõnda Duarte on siis tehtud selliseks, et ta on kohalikele ikkagi ka niisugune elatusvahend, ehk siis nad selle pealt, et kohalikud saavad olla seal kiidid, saavad olla need muulameed, saavad baaslaagris pakkuda sulle süüa, mida iganes, et selle pealt nad saavad oma väikes palka ja tasu ja elavad selle pealt ja mina olen hästi seda meelt, et see on õige, kui nad kohalikult tunnevad, et meie oleme need, kes viivad sinna tippu inimesi, siis nii on, et ärge ise minge on ju. Ja siis see Dani muidugi, mida hetk edasi seda rohkem me saime aru, et et tegelikult on tegemist hoopis muulamehega, sest kogu baaslaagrisse, mis on, noh, seal tõus hakkab ise mingi 1150 meetri pealt ja see baaslaager on 2470 meetri peal, mis on noh, 1300 meetrit tõusu jämedelt, aga noh, tegelikult vahepeal tuleb 2700 peal ka ära käia. Eks siis tegelikult niisugune päris korralik päev, et sa pead esimesel päeval siis tõusma nagu 1550 meetrit ja 1560, okei, okay, ütleme 1560 meetrit üles minema, siis laskuma on ju 240 meetrit allapoole ka veel ja siis sa jõuad sinna baaslaagrisse ja selleks, et sa saaksid, et see päev, noh, kokku on mingi veel 17 kilometrit kõndimis ka, et see ei oleks sulle liiga tappev, siis varustus antakse muulade kanda, kõik toidud, magamisasjad, kõik muud asjad. Ja ise võtad selle ühe päeva varusse niisugune mõned riided ja siis toitu juua, võtad vett enamasti mäe pealt, saab nagu juurde ka, seda ei pea kõike nullist üles tassima. Ja siis hakkad selle 17 kilometrit on ühel hetkel astuma, siis kui nagu meile öelda, et olgu, kui te iga üks annate Tanile 200, siis saame kaubale on ju. Ja meie ütlesime, et muidugi anname. Ja noh, süda hüppas rõõmus sees, et noh, tipp tegemata jäänud, sest muidu oleks see tähendanud ju, et me, noh, mingit varianti järgmistel päevadel poleks olnud, sest sinna tulid 100 ronijad, kes noh, nii-öelda suurel neljapäeval reedel ja ülestõusmispühade ajal sinna tippu tahtsid kõik jõuda. Ja kui me lõpuks siis minema saime, siis see rada isenesest oli selline, et alguses nagu pettis ära, oli hästi nüüd lauge, 4 kilomeetrit käisime nõnda hästi vaikse tõusu nurgaga, loodus on ümber imeline, on ju noh, kergelt troopiline, siis mingil hetkel hakkab see bambusemets vaikselt tulema, aga mida üles pool liigud, seda rohkem ta läheb nüüdseks Eesti looduse sarnaseks, et ühel hetkel hakkab nüüdseks mändi tulema ja nii
0: edasi. Sookailu.
1: Ja hingad selle sisse ja ei selle, ta on hästi, hästi ilus minemine, aga kui 4 kilti olime ära käinud ja seal oli üks nüüdke pausikoht, kus väike noh, nüüdke varjualune ja said korra tagumiku maha toetada, siis seal nagu Tani tegi meile selgeks ka, et nüüd edasi, et nüüd hakkab minema üles nagu. Ja siis sa paneki nagu järgmised, noh, võiks öelda, et järgmised mingi 9 kilomeetrit, ehk siis kilomeetrit 4-13 on siis nagu korraliku niisuguse tõusunurgaga, kogu see tõus võetakse selle ajaga 2700 peale ära ja sellele lisandub see, et kui vähegi on sademeid, siis noh, parim jalanõusel tegelikult oleks kummik. Meie olime kõik matkasaabastega, mõned kohalikud ikkagi oli kummikuga ka, mõned muulamehed, mõned kiidid, mõnel olid need terved, mõnel kätki. Seal on ikka korralik lots tuleb nagu sulle saapa külge, nii et vahepeal lööd suurema jura maha, aga noh, lihtsalt see vihp teeb selle raja nagu selliseks mudaseks ja noh, see on selline see noh, valge muda nagu või nüüdke hele muda on ju, et ei ole mitte see nagu meil on ju, kui on muda, et muld läheb mudaseks, aga vaid nüüdke valge, nüüdke kivi klipune ja selline muda on ju, nagu teist värvi.
0: Kas see muulamees oli muuladega koos ja saite oma rasked seljakotid muuladele panna
1: ja.
0: Või lihtsalt muul käis, keks? mõttes kõrval , võilill kõrva taga ja te ise tassisite seal muda sees oma kotte .
1: Kusjuures sinna muula selga pannakse ka , et üleval ei hoita , nagu näiteks nende poolt on ka sulle marrats ja magamiskott ja need tegelikult viiakse muulaga üles , mitte ei hoita kogu aeg seal üleval , et kui et on loota , et 200 inimest tuleb , on ju , et siis nad ei hoia 200 nagu marratsite magamiskotti seal , vaid viivad need enamasti ka üles , sest muidu need lähevad niiskeks ja ma ei tea , mingid söövad augud sisse , võib-olla mingid närilised ja nii edasi . igatahes ühel hetkel olime siis mõnusalt teel ülespoole ja see 9 kilomeetrit sai olema üsna raske . teeme siin väikse pausi .
2: Kuku Raadio . jäljed gloobusel .
0: head kuulajad , paus on jälle läbi , karu rühib mäkke ja sobivasti sellel hetkel , kui 9-kilomeetrine tõus läks väga raskeks , tuli meil paus peale , nii et karu sai hinge tõmmata . Räägin nüüd edasi .
1: No vot , eks me seal sumpasime ja tegelikult , aga nägu oli minul vähemalt oli naerul , eks noh , teistel oli ka niisuguse vahelduva eduga , et Marjalenile liiga palju ei meeldinud see mudas sumpamine . Oliver oli lihtsalt selline , ütles ja ma tulen . küll ma tulen , mulle meeldib no, . Tegelikult kõigil oli nagu positiivne meeleolu ja noh , murdepunkt siis sellel esimesel raskemal päeval , sest see on kindlasti kõige raskem päev , on siis seal kuskil 2710 meetri kõrgusel , kus juba ümber ongi sellised noh , meile väga tuttavad puud ja sõna ajalt kasvab ja nii edasi , siis sealt järgneb siis , et niisugused viimased mis see siis on , 4 kilomeetrit on kerge laskumine sinna laagrisse , sest sobiv laagripaik on 2470 meetri kõrgusel umbes ja laagripaik näeb siis välja selline , et ta on lihtsalt niisuguse laugema koha peale siis löödub püsti mõned majad , et üks maja on konkreetselt giidide maja , on ju , üks maja on puhtalt köök , kusjuures selline köök , kus on ma arvan , et seal oli kokku mingeid neid nii-öelda koldeid või mille peal sai nagu suured potid ja pannid panna ja süüa teha . Neid koldeid oli seal paarkümmend . On , et noh , ühel pool 10 ja teisel pool 10 .
0: kommunaalköök jah , et mitte , kommunaal... et sul on seal oma mees kokk selline torbikuga müts nagu kokal on ja siis
1: seal oli sedapidi , et igal grupil oli siis nii-öelda kas giidide hulgast või siis oli veel keegi , kes või muulameeste hulgast oli siis sinu kokk ka ütles .
0: ahah , okei okay.
1: Ja siis oli veel ja lisaks sellele oli üks niisugune lihtsalt tühja põrandapinnaga suur maja , noh , tualettruum oli veel eraldi , kuhu ma ei jõudnudki , sellepärast kuidagi seal ikkagi öeldi , et noh , et mehed , et kui on vaja , et pigem ja saate , et mine lähima puu taha , on ju , pigem on ju , et noh , loodusvärk on ju . ja siis , et ma ei tea , mis konditsioonis see tualettruum seal iseenesest oli . Meeste oma oli ka kinni vahepeal jah . ja siis igatahes oli ka suure põrandapinnaga niisugune saal , kus siis me ühe nurga ära hõivasime kolmekesi , panime oma marratsid maha ja magamiskotid sinna peale ja siis tore , mis seal oli see , et seal ühe varjualuse all siis tehti lõket ja kui me sinna jõudsime , siis seal oli kõigepealt need 4 Ameerika tüdrukut , kes olid väga rõõmsad , ütlesid , oh , me just mõtlesime , et kas te saite lõpuks on ju siia ülespoole tulemiseks loa või ei saanud ja . Ja siis oli seal veel seesama kohalik Oskar on ju koos Noaga , nemad olid toredalt , kellega sai vestelda . Ja siis äkki ütles üks inimene meile ka tere eesti keeles siis ma alguses olin , tere , aga no aktsent oli ikka selline , et oli aru saada , et eestlane ei ole . Leedulanna , kes elab USA-s , selgus ja siis oli tema USA mees ja niimoodi rääkisid ja siis noh , tore oli ka see , et nad alustasid praktiliselt seda vestlust , alustasid sellega , et me oleme Ameerika Ühendriikide kodanikud ja me väga vabandame teie kõigi ees . ja lihtsalt , ja siis kõik hakkasid lihtsalt naerma , sest kõik said aru , miks nad vabandavad , on ju . ütlesid , aga no oligi niisugused toredad , rääkisid ka , et vastukaaluks näiteks , et muidu neil oli plaanis , et umbes , et lähevad Hawaii'le , on ju , veetma järgmist puhkust , aga siis ütlesid , ei , me ei taha , me lähme hoopis Kanadasse , sest siin meil mõned siin riigijuhid ei käitu Kanadaga ilusasti ja meie siis toetamaks just Kanadat , lähme Kanadasse hoopis puhkama , jätame oma raha sinna . Ja see oli väga tore , nii et oli tore vestelda ja siis me hakkasime , Danist hakkasime ka oma teejuhist , siis hakkasime vaikselt aru saama , et saime aru , et see joogipudel , kus tema joob , et seal küll vesi ei ole . seal oli ikka midagi , täpselt ei teagi , aga mida õhtu lähemale , seda rohkem tani vinti jäi . ja see oli nagu naljakas , sellepärast et no ainukene nimi , noh , kuigi meil on suht rahvusvahelised nimed nagu Andres , Oliver on ju , et meestel olid , ega need läksid tal kohe meelest ära , on ju , ja ei tulnudki meelde , kuigi me mitu korda tuletasime meelde , kui noh , kuskil oli jutu sees . aga Marjeleni nimi talle ka tegelikult meelde ei jäänud , aga talle jäi meelde tema oma versioon ehk Mariela jäi talle ja siis oli alati , kui ta nagu kuskilt tuli , et mida rohkem ta täis jäi , seda valjemalt nagu kuskilt eemalt nagu teispoolt maja hakkas kosmose Mariela , Mariela on ju ja juba ta kuskilt tuli , jälle üritas mingit tähtsat juttu ajada . tükk , see oli ka tore , et talle kogu aeg pidi , näiteks kui Oskar oli tõlgiks või siis see Noa on ju , kes oskas mõlemat keelt , siis kui ta nagu rääkis hispaania keeles , siis ta rääkis otse meie suunas , siis need kogu aeg kõrvalt ütlesid , et ei , räägi meile . see , et nad ei saa sellest hispaania keelest aru , et räägi see hispaania keel meile , on ju , ja siis ta pööras jälle noh , nende suunas ja rääkis siis neile , siis nemad rääkisid edasi ja siis ta nii uuesti rääkis jälle meile hispaania keeles edasi , räägi meie suunas , meile , meie peame tõlkima , räägi meile seda juttu . et oli tore ja lisaks sellele ta vist ei jõudnud ikkagi mingit orgunni söögiga ka teha . et meil jäi niisugune mulje , et ta ikkagi kõndiski paja juurest paja juurde , võttis ühest , võttis natuke liha , küsis , on ju , ja siis talle , noh , olgu , võta , no meil jääb mingi üks tiib ja ülb üle , on ju . ja aga ta kogus meile ikkagi nõnda , et täiesti kõhud saime täis , kui oli ikkagi see , et Mariela tahtis , on ju , teetingveriga , siis ta sai selle natukese aja pärast . ja siis , et selles suhtes oli nagu kõik väga tore ja magasime öö ära ja järgmine päev oli siis tipupäev , kus tõusime varakult üles , aga Tani ühel hetkel ütles , et kuule , oota , et vihma sajab veel natukene , et ärme veel lähme . olime seal , jõime teed natukene lõkke ääres ja see viimane tõus on niisugune 2400 pealt , no ütleme 700 meetrit tõusu , aga see on üsna niisugune lauge ja mõnus astumine , nii et noh , see teine päev oli ikka väga lihtne sinna 3000 noh , mingi 80-90 meetri peale jõuda . ja aga noh , vaade ülevalt muidu on nagu selline , et kui ma mingitest kirjeldustest lugesin , et mis see Pico Duarte tipus siis see vaade on , siis oli muidugi hästi ilusaid jutte sellest , kuidas Kuuba on näha ja kuidas sa näed nagu Haiti mingeid mägesid , sest need on siinsamas kõrval umbes ja et kõik on väga tore ja üle mere paistab mingi , ma ei tea , Dominica saar veel kuskilt ja no mingid need jutud noh , sattusime suht pilvisel päeval siiski , vahepeal klaaris nõnda ära , et me nägime nagu Dominikaani enda saare peal nagu erinevaid mingeid asulaid ja kohti nägime ja enam-vähem , et milline see saar ülalt poolt välja näeb , aga sellist , et näeks mingit naabersaart , seda me ei saanud kahjuks . et selline oli see vaade sealt ülevalt , aga tipus muidugi loomulikult Duarte püst , siis ameeriklannad tulid natukene hiljem , aga noh , olid jälle ka Oskar ja Noa olid üleval , ja siis Tani oli rõõmus seal ka , et liiga tihti ei olnud seal käinud , on ju , jälle võttis sõõmu , et ei dehüdreeruks organism ära ja oli jälle toredam . ja siis seal tipus oli ka veel üks teraapiakoer , kes oli lihtsalt , oli juba enne meid juba seal , kes tuli , pani koonu sulle sülle , lasi ennast , noh , et ei rapsinud , täitsa teraapiline koer , tuli hästi nunnu , käis kaasas , sai aru eesti keelest , mis oli nagu tore , et nagu leidsime tipus sellise koera , pärast tuli meiega alla , veetis meiega , koeri oli selle baaslaagris üldse palju , neid umbes 4-5 tükki , et need seal kogu aeg ja mingi võõras koer tuli , siis ikka käisid võitlused ja kõik värgid ja kanakontide pärast rüselesid ja see niisugune tore laagrielu oli ja me saime just sellel peale tipust allatulekut , siis saime seda niisugust laagrielu eriti kõvasti , sest siis hakkasid üles jõudma , et vahepeal , kui meie käisime tipus , oli sinna püstitatud mingi vähemalt 30 telki siis giidide poolt , sest hakkas see nii-öelda see püha nädalavahetus hakkas pihta , katoliiklaste jaoks suurim püha üldse , ülestõusmispühad on ju , siis selle puhul siis hästi paljudel kasutasid kohalikud elanikud lihtsalt seda pikka nädalavahetust siis selleks , et ronida Pico Duarte tippu , siis nad hakkasid sealt tulema , mõni paljajalu ja noh , seal üleval oli üsna jahe ikka on ju , mõni lühikeses värgis , mõni tuli muula seljas , sest ta siiski see 17 kilti oli talle liiga palju , on ju , ja tulid , tiksusid mõnusalt ja olid , et see oli tohutu , kogu see põrandapind oli nii rahvast täis , et ma ei ole nii tihedalt asustatud ruumis nagu ammu maganud ja niisuguseid hääli ja värke ja kõike seda , aga noh , meie järgmisel hommikul tõusime vara ja panime alla , ülejäänud rahvast tõusis vara ja pani üles .
0: Mulle nende sinu tippude ja vaadetega tuli kaks asja meelde . Üks oli eelmine aasta , kui me seal Nicaraguas džunglis mingisuguse tippu läksime kohaliku indiaanlase jälgedes , kes ütles ka , et üleval on kõik asjad hästi näha . Ja siis , kui me olime 4 tundi sinna tipu poole läinud , siis selgus , et ka bambus oli kasvanud kõrgemaks kui see tipp . Ja sealt ei olnud mitte midagi näha . Ja täpselt samasugune kogemus oli siin mõned aastad tagasi . Hiiumaal on üks matkarada , kus on 2 vaatetorni ja ka mõlemast on tänaseks kasvanud mets kõrgemale , jah , nii et jõuad sinna käbide kõrgusele ja siis teed vaatetornist tiiru ära ja tuled alla tagasi , et kaugemale käbidest ei näegi.
1: Mm-hmm. Munamäe tipus ju oli ka mingi aeg oli, aga seal vist torm ise tegi korrektuurid, et mingitel, no Munamäe torn on ka 60 meil kõrgem, aga seal vist enamus mingid kuuseladvad on nagu murdunud vist pigem tormi tõttu mingil hetkel ära, aga noh, nüüd mulje jääb nagu oleks vaatel eest ära võetud.
0: Mm-hmm.
1: Ja, aga hüpates tagasi Dominikaani, siis no see allatulek oli ka pikk ja vaevaline ja mudane oli ta ju ikka nüüd tüütu ja vahepeal oli ju vihma oli sadanud veel juurde ja siis ta oli veel mudasemaks läinud ja siis kogu see rahvamast oli ju alt üles meile vastu veel, kes veel järgmine päev tahtsid üles minna, nii et sajad ronijad ja siis aga alla me jõudsime jõe, noh, saabastega jõkke läksime, lasime kiirel voolul oma saapad ja püksid vähe puhtamaks teha ja siis istusime oma autosse ja võtsimegi suuna samana poolsaarele, mis siis nagu enne räägitud sai, on selline noh, tõeline paradiisirand ja niisugune biopaik ka. Ja kui me kohale lähemale jõudma hakkasime, siis saime aru, et täpselt nii ongi, et sinna kõik inimesed ka ülestõusmispühade puhul on tulnud pidutsema. Aga me teeme väikse õhu vahele ja siis räägime sellest teile edasi.
2: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
0: Hääd kuulajad, paus on läbi, jäljed gloobusel eetris Karu ja Vänt stuudios ja jõudsime oma Dominikaani jutudega nii kaugele, et Karu tuli mäeotsast alla koos oma kollektiiviga ja läbi jõe, et saada suurem sopp ja pori pükstelt ja saabastelt maha.
1: Ja siis me mõtlesime muidugi, et noh, ütlesime Tanile soliidselt aitäh ja jätsime Jumalaga ja jätsime talle mõned mälestuse esemed riietest ja mis talle nagu meeldis ka ainu ja siis kui me sõitma hakkasime, siis oli see, et läheks sööma kuugi, aga siis avast muidugi saime teada, et pühade puhul on kõik enamus kohad kinni, nii et me väga ei saanud, aga mõned väiksed poed olid lahti ja siis meil oli ka mingi laadimiskaabeli puudu ja mulle väga meeldis ka see kohalike elanike läänemine, et kui ma ühes väikses poes nagu üritsin, et aha, et mul on vaja seda kaablit, siis ta nagu käega nagu läks riiuli peal näitas järjest, et kas see? Ja siis ma ütlesin, ei, mine sinna poole, see. Ja siis üritsin näidata, et seal taga, et mitte need esimesed, vaid nende taga on see õige. Aga ta ei saanud aru ja siis kui ta 2 korda ei saanud aru, siis ta oli nagu see, et kuule, tule ise siia letina, kutsus mul letina ja siis ma läksin ise letina, võtsin selle ja noh, tore nüüd ka usaldav, et käid seal rahast mööda edasi tagasi. Ja samana poolsaarele siis, mis on siis nagu ütleme niimoodi, noh, täiesti nagu ida või siis kergelt isegi kirde poole selle Haiti saare peal, Dominikaani poole peal siis loomulikult. Dominikaani nüüd üks ilusamaid paikasid, kui me jõudsime sinna, noh, nii-öelda juba kuurorf piirkonda, kus oli jäänud, ütleme, 5 kilomeetrit meie elupaigane, mis oli ka täielik nüüd, et rand, siis oli rannaäärne tee ja kohe tee teisel poolel algas meie kuurortala aed, on ju, kus olid omad passeinid ja värgid ja nüüd tore koht, on ju. Siis siin sealt umbes 5 kilomeetri kaugusel hakkas see, et kus masina park muutus. Et kui enne olid nagu normaalsed siibid ja tavalid autod, siis järsku hakkasid nagu tekkima niisugused hästi palju mingid motikaid, nende hulgas krossikaid, hästi palju ATV-sid, hästi palju pagisid, hästi palju mingeid üle elu suuruses jeepe, mis ja kõik need masinad olid ühte või teispidi täis riputatud siis igasugust sodi selles mõttes, et noh, erinevaid tulesid, igal pool oli helivõimendus, noh, korralikud kõllid olid, ikka supakad olid igal pool. Nii et noh, tõeline pidu käis seal nagu, et tiksus kogu aeg nagu rahvasistus autode katustel rippusid nagu masinate külle, siis see väike tee, mis sealt nagu ranna äärest läks, et ega seal liiga aeglaselt ei sõidetud, noh, see jalaga ei tempos ei sõidetud, aga noh, pidev nagu selline, et tüm käis, rahu nagu ei olnud ja kõik nagu pidutsesid, joogid, värgid on ju, kõik oli tore, kuigi meile öeldi, et poest üldse alkoholi osta ei saa ja et politsei kohe nagu teeb ai, kui keegi müüb, on ju. no seal ütleme niimoodi , et noh .
0: aga seda siis mis põhjusel ei tohtinud alkoholi müüa või lihtsalt .
1: ei tohtinud alkoholi müüa pühade puhul .
0: pühade
1: ja just ja siis oligi ja aga noh , umbes oligi , kui sul õllepudelil oli nii-öelda salvrätik oli ümber , siis politsei juba ei olnud midagi , onju . ja noh , siis seda mõõdukalt tehti ja eks nad pigistasid silma kinni ka , moe pärast mõnele tegid seal trahvi . aga mis seal veel pildiliselt oli nagu noh , see oli kuidagi ka niisugune , see on niisugune maitse küsimus . ütleme niimoodi , et ega seal , et noh , naisterahvastel just , ega liiga palju ei olnud seljas asju . ja see on nagu , noh , ma olen täitsa tavaline meesterahvas , et üldiselt mulle meeldib , kui ei ole palju asju seljas . või noh , aga mulle meeldib , kui see on kuidagi nagu maitsekas . aga ma ei tea , ma ise kuidagi sõnastasin selle , et seal oli sellist ka kehapositiivsuse nagu , no ütleme , kehapositiivsus oli negatiivselt suur natukene , sest vahepeal nagu oli

0: tõestada kui see , et noh , lasevad ringi igatpidi nagu istuvad seal autode katustel tsiklite tagaistmetel igal pool ja ise on rõõmsad vähemalt , et noh , see räägib nende kasuks , et see oh, jah , ja igatahes seal me veetsime siis mingi 3-4 päeva rahulikult , käisime ujumas , põletasime naha ära , sest noh , ikka ei , kui jälle uuesti nagu ei õheta , siis ju ei jää meelde , et tund on ikka absoluutne maksimum , pigem pool tundi esimeses korda võiks olla , kui sa oled mõõdukalt päiksekreemiga sisse määritud .
1: Kas tänavatel olid ka mingeid tantsukoole , nagu näiteks Annast ja muudest Kuuba linnadest võib leida , et kõndid lihtsalt tänaval ja seal on lahtiste ustega tantsukool , kuhu saad siis minna kohe sellist väikese kõpsi ees salsat õppima ?
0: Ei , sellist ei näinud jah , et seal selliseid ei olnud , pigem olid need niisugused nagu ikkagi ka need rannapeod , kus noh , seal saigi masinatega sõita sinna nii-öelda sellest rannaäärsest teest nii-öelda vee poole natukene , olid niisugused parklad ja värgid , et hästi palju koguneti parklates , joodi kaasa võetud alkoholi enamasti ja siis natukene nagu noh , ikkagi tümmi saatel puus veidi käis ja nagu nõnda noh , et veidikene nagu selle õõtsutati . Restoranides ja seal ikkagi ja baarides pigem mina ei näinud tantsimist , et rohkem oli selline , et istuti , aeti juttu , tunti ennast hästi , tantsu kui sellist nägime siiski suhteliselt vähe , aga me , mis veel sellest reisist mulle jäi meelde , seal me mõtlesime , meil oli hea idee ka , et lähme siis ülestõusmispühade , noh , pühapäeva hommikul lähme siis kirikusse ka , et vaatame , kuidas jumalateenistus siis on . Selgus , et kell 11 juba me sõitsime mingisse naaberlinna sõitsime , kus siis mõtlesime , et noh , et kuna me ei olnud seal samana poolsaarel ühtegi kirikut näinud , siis sõitsime naaberlinna , mille nimi oli Nagua , ja siis seal avastasime , et kõik kirikud olid juba kinni . et ma ei tea , kas need jumalateenistused olid hommikul kas 7 või mis nad nüüd ära tegid , igatahes kõik uksed olid kinni , ei saanud , küll aga oli tore see , et tänu sellele , et me mööda rannikut sõitsime sinna Naguasse , siis tagasi teel me leidsime niisuguse mahajäetud küla , rannikuküla , kus olid nagu sellised majad , noh , mulje järgi niisugused , et no umbes 70-ndatel ehitatud moodsamas stiilis elamud . Ja isegi mingid osa tundusid nõnda , et nagu mingi noh , avaliku ranna , et oligi , kunagi oli olnud mingi rand , siis see oli täiesti maha jäetud , nii et niisugune täiesti ootamatu , et kõik on nagu , pilt on nagu väga ilus , on ju , ookean , sul on palmid , sul on mõnus niisugune rand , laine ei murdu liiga järsult , et saab nagu vette minna ujuma ka , on ju , ja kõik majad on täiesti tühjad , siis mõnes üksikus oli näha , et niisugused kodutud nii-öelda nagu olid väikse elamise sisse saanud , aga muidu niisugune ainult betoon jäänud , on ju , täitsa kummaline oli , noh , tuli mõte , et võib-olla siis mõni ka mingi suurem laine või torm on siin niimoodi ära laastanud või äkki mingil põhjusel kadus sealt piirkonnast vesi või noh , et niisugused erinevaid põhjuseid võib olla , aga niisugune põnev niisugune kummitusküla . ja siis ühel päeval me tegime väljasõidu veel natuke mägede poole , sest me teame , et seal on hästi palju , Dominikaanis on ka kakao ubade kasvatamist ja me võtsime ühe niisuguse nimega El Centro del Cacao , selline ökoubade kasvatamise noh , ütleme noh , kakaoubade kuidas siis , kasvandus või kuidas neid
1: ja, või istandus
0: jah . Ja see oli ka hästi mõnus , jõudsime sinna kohale , meile tehti see tuur , mul seda maitset ma juba teadsin , et kui see kaun lahti tehakse , et siis need kakaooad on ju , et millised nad algused , no nad on ümbert ju sellised mahlased , ligased ja see on niisugune hästi magus , niisugune mõnus , et teda on mõnus lutsutada . ja et seda kõike ma teadsin , aga mis mulle üllatus oli nagu see , et nad rääkisid ka , et kuidas nad neid taimi nagu , et kui noh , iga puu ühel hetkel sureb ära on ju , saab liiga vanaks , et kuidas nad neid uusi taimi seal kasvatavad . et kuidas seal toimub ka see , et noh , näiteks kui mina proovisin ka ühe oa , istutasin nii-öelda poti sisse maha , et kui see taim ühel hetkel kasvama hakkab , siis neil on nagu teada , et ahah , see on selle puu , konkreetselt selle puu uba , et see ei ole väga hea kandja , siis nad ühel hetkel lõikavad lihtsalt ladva umbes maha , teevad sinna noaga nagu sälgu sisse ja panevad sinna sälgu sisse väga healt puult võetud värske oksa et nagu ristavad need kokku ja need kasvavad kokku üsna kiire ajaga ja siis kuidagi muutub selle puu DNA siis selliseks , et see hakkab selle parema puu ubasid kasvatama . mis mulle nagu täitsa niisugune vau , on ju , et selline asi toimub ja noh , minu jaoks üllatus , aga tõenäoliselt mingi taimekasvatus maailmas täitsa tavaline
1: nähe . kirsploom tomat .
0: jah , umbes nii , aga see kihvt just , et nad seda hoiavad .

0: seda DNA-d ja see , et kui palju erinevaid on ja loomulikult oli seal see šokolaadi tegemine ja maitsesime ja ostsime kakaod kaasa , ostsime šokolaadi kaasa , et see oli tore oli vaadata , et hoiavad sellist vana kultuuri ja teevad paljusid asju käsitsi . et see oli tore . no aeg sai otsa .
1: ei saanud otsa , me natukene veel grammikene aega , ma leidsin ühe asja veel enda paberi pealt ülesse . kui keegi tahab Dominikaani minna varandust otsima , siis Dominikaanis on suuruselt kolmas kullakaevandus Pueblo Viejo kaevandus ja sinna lähedale tasub siis ennast sättida , et tõenäoliselt , kuna tegemist on ikkagi mägise piirkonnaga , siis mägistes piirkondades tavaliselt ikkagi kipub olema ka maavarasid , selliseid põnevaid , mis on siis erinevate loodusjõudude poolt üles maapinna poole surutud ja sealt on siis juba lihtne hakata nende väärtuste poole ennast urgitsema . Kas nägite ka mingisuguseid kaevandusi , kas kuskil oli ülevoolavat rikkust või millised inimesed üldse olid , tavalised no, Rinaldo särgiga ?
0: Noh , põhimõtteliselt küll , kuigi neil on see oma stiil niisugune , noh , me nägime muidugi ka väga palju paljast ihu nii-öelda , kuna me olime rannas hästi palju ja mägede vahel nad käivad ikkagi täitsa tavalistes , nõnda et peaasi , et keha oleks kaetud , on ju , et sul , kui mingi okas kraabib , et see kohe ei kraabiks verd välja , on ju , et siis on ikkagi , püks on pigem pikk ja käis ka tihti pikk , on ju , et tavalised riided . Kaevandusi nägime pigem niisuguseid , see , mis silmale avaneb , on ikkagi need mingid , kust mingeid kivimeid rohkem nagu välja võetakse , mitte metalle . et neid me nägime , aga noh , super ilus maa , keskelt kõrge , äärtest liivane , rannad , noh , täpselt see , mis igasugustel piltidel , kui sa mõtled , milline näeb välja paradiisirand , siis selle sa Dominikaani vabariigist leiad .
1: suurepärane , aeg otsas .
0: see oli 204. saade sarjast Jäljak gloobusel ja saatejuhtidena olid mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisar .
1: aitäh , et olete endiselt meiega ja püsige avarad .
2: jäljed gloobusel

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Kirillitsas Eesti.
2: Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, selle hooaja viimane saade. Saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov ja täna võtame mõningad viimaste nädalate ühiskondlikud ja poliitilised sündmused kokku koos heade kolleegidega, meediakoolitaja Julia Rodina on stuudios.
3: Tere päevast.
2: Ja meie püsivaatleja Olga Ivanova.
3: Tere.
2: Ja ma alustaksin meie jutuajamist täna sellise küsimusega teile. Ma jälgisin kahte sündmust, mis sellel nädalal leidsid aset, ja vaatasin ka reaktsiooni nendele sündmustele. Nad otseselt puudutavad venekeelse elanikkonna, ütleme nii, rohkem käitumist kui suhtumist, võibolla suhtumist ka, aga väga huvitav. Et kui esmaspäeval tuli ilmiseks siis riigikohtu otsus kiriku seaduse, kiriku ja koguduste seaduse osas, siis päev hiljem Tallinnat külastas Ukraina president Vladimir Zelenski. Ja ma järgmisel päeval, see oli siis teisipäeva õhtu kolmapäev, vaatasin reaktsiooni mõlemale sündmusele meie venekeelses Facebookis. Loomulikult mitte, nagu öeldakse, mitte valges nimekirjas, vaid mustas nimekirjas olevatele Facebook-gruppidele. Ja mis mind üllatas, tõsiselt mis mind üllatas? Ma ei tea, kas kiriku ja koguduste seadusel vedas või mitte, jutumärkides vedas, aga raskus kese oli Zelenski peal ja vaatasin nende kahe teema kommentaaride arvu. Kiriku ja koguduste seaduse, Facebooki postituste kommentaare ja Zelenski visiidi kommentaare. Vahe oli viiekordne. Ehk siis see, ma julgen öelda, et Zelenski heit oli palju suurem kui tundus, et kiriku teema võiks ka nagu inimesi kuidagi moodi, ma ei tea, kas siis puudutada või siis tekitada nendes mingisugust emotsiooni või poleemikat, aga jah, tekitas küll, aga see heit, mis oli Zelenski Tallinna visiidi puhul viiekordne, oli minu jaoks selles mõttes üllatav, et mis siis on siis, et siis nagu et noh, kui me räägime nagu kirikust, kirikuteemast, siis nagu tundus, et see on nagu selline väga delikaatne ja sensitiivne teema, mis peaks nagu esile kutsuma suurema reaktsiooni, aga ei. Hoopiski Zelenski Tallinna visiit. Kui mitte praegu minna sügavuti just sellesse vahesse, aga kas te saate mulle selgitada ja raadiokuulajatele, milles asi on? Kas tõesti see viha Zelenski vastu nagu öeldakse, no ta katab absoluutselt kõik, isegi tundub, et äärmiselt sensitiivselt nõnda nimetatud vene teemat siin Eestis.
3: No mina arvan, et esiteks see võibolla selgitada seda võiks sellepärast, et inimesed ei süvenenud jällegi selle sündmusse, ehk siis nad ei saa aru, mis selle vastu võetud seadusega edasi
2: ettevõetakse. Kirikuseadus.
3: Jaa, kirikuseadusega. Et kuna hetkel nagu riigi poolt ei ole veel sammu astutud, et mingisugusest likvideerimis ma ei tea, protsessi algatatud, võibolla inimesed nagu ei tajunud. Noh, esiteks see, teiseks on hapukurkide periood, meil hakkas pihta ikkagi juuni kuu, inimesed võibolla paljud läksid puhkud puhkustele, aga see, et reaktsioon Zelenski visiidile, ma ei jälginud, mis toimus Facebookis või siis nendades gruppides, aga ma jälgisin küll ja tundsin ise oma nahal see, mis toimus liiklusega sel päeval. Nii et ma arvan, et see viha selle visiidi vastu oli paljuski sellepärast, et kogu kesklinn on üles kaevatud ja see liiklus oli nii häiritud, inimesed olid lihtsalt väga tigedad ka selle.
2: No ütleme ausalt, Tallinna linna kaevamistööd ei ole seotud ühe või teise presidendi visiidiga ühes küljest. Juure, mis sina arvad?
4: Mulle tundub, et tead, no, et kommenteerida isegi Facebookis, kommenteerida kirikuseadust, sa pead, noh...
3: Olema ettevaatlik.
4: Väiksel, ei. Sa pead vähemalgi määral olema kursis, mis seal kirjas on, lugema vähemalt seda uudist lõpuni. Aga kui sa tahad lihtsalt no, sõimata kedagi, keda iganes, süüdistata kedagi, siis palun. No, ma ütlen, et minu infomullis mingid selliseid kommentaare ei olnud. Miks inimesed niimoodi Facebookis käituvad, see on üldse hoopis teise programmi ja teise teema nagu
2: kohati
4: küsimus.
2: Kohati ka meditsiinilise
4: ja see on no, oma ette maailm, kus inimesed elavad ennast välja, neil on mingid isiklikud probleemid, nad ei ole oma eluga rahul ja kirjutavad selliseid kommentaare.
2: Nendest teesidest muuses, mis puudutas ühe või teise, tähendab selle mõlema sündmuse kommentaariumite narratiiv ja sellest me räägime ka, aga lõpetud, tähendab selle esimese sissejuhatava küsimuse lõpetuseks, ma võin veel ühe tähelepaneku öelda, et siis kui Zelenski sõitis ära, siis lõppes Facebookis ka tema vastane heit. No, see on ka loogiline. Ja läks päev mööda, tasakesti keegi hakkas sõna võtma selle sama kiriku ja koguduste seaduse osas, aga jaa, ma võiksin öelda juba ette ruttavalt, et ettevaatlikus seekord, mitte ettevaatlikus, mitte nii, kuidas sa olga ütlesid, et keegi ei julge sel teemal rääkida, ei, aga ettevaatlikus tõesti, mis on tingitud võib-olla sellest, et ei ole lõpuni aru saada tava inimesel. Ühes küljest ta saab aru, et asi on äärmiselt emotsionaalne, ma mõtlen tava inimene, aga teises küljest oli paar faktorit, mis ajasid inimese natukene segadusse, aga sellest räägime kohe peale väikest pausi.
0: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
2: Jätkame saadet ja üritame aru saada, milliseks kujunes reaktsioon meie venekeelses inforuumis seoses vastuvõetud kiriku ja koguduste seaduse muudatustega. Ja mina tunnetasin sellist huvitavat asja. Minu tähelepanek oli selline. Punkt üks oli see, et mis võib olla võttis maha selle väga suure emotsionaalse laengu venekeelses segmendis. Esiteks see, et Riigikohus minu mõelest äärmiselt konstruktiivselt ja adekvaatselt selgitas ära kõik need momendid, mis on seotud nende kartustega ja ma ei tea, spekulatsioonidega, et üks või teine kirik Eestis panaks kinni. Teine aspekt, mis samuti võis mõjutada sellist vaosoitud reaktsiooni, oli näiteks see, et ka Riigikohtu kollegium ei olnud üksmeelne. Ja see tuli esiplaanile venekeelsetes uudistes ja mul on selline tunne, et see leevendas seda üldist pahameelt, noh, ala stiilis, et no näete, et Eestis demokraatiaga ei ole veel kõik lõplikult, noh, nimetame seda narratiivi niimoodi tinglikult. Ja kolmas aspekt on see, et ega kirik ise praegu ka ei tea kindlalt, millised samme nemad ette võtavad ja millised samme võtab ette riik. Kas te olete nende kolme teisiga nõusa? Pärast läheme natuke edasi.
4: tead, äkki ma pakuks veel ühe suuna. See võib olla, noh, reaalsusest võib olla, see on minu fantaasia, aga mulle tundub, et eriti need inimesed, kes võiksid seda kuidagi väga kommenteerida sotsiaalmeedias ja pahandada, no võib olla nad täielikult või osaliselt, aga ikkagi nad elavad sellises, no, Venema inforuumis ja tarbivad päris palju Venema meediat ja seda teemat ma noh, viimasel ajal kuidagi üldse ei näinud Venema meedias, et neil on teised probleemid, mis on arusaadav, et kui nende propaganda kuidagi, noh, lisaks sinna teemasid juurde, siis võib-olla ka Facebookis oleks rohkem neid diskussioone.
2: Ma olen sinuga nõus, et enne esmaspäevast päeva tõesti see teema ei olnud topis. Ta nüüd natukene, kui sulle skruvib lahti ennast, jah, aga tõesti enne 8. juunit see teema ei olnud.
4: Ja lisaks, no, minu meelest see on tänase või eilsed uudiste teema, et Patriarh Kirill on nüüd ka sanktsioonide all lõpuks. No, et võib-olla see ka lisab.
2: Olga, sinu arvamus.
3: No mina olen jah sinuga nõus selles mõttes, et mingisugust sellist meelsust ikkagi mõjutas see, et kuus kohtuniku oli eri arvamusel, on jäänud eri arvamusele ja see, et Riigikohtu kolleegiumi esimees siis jah esines väga põhjaliku arvamusega ja see oli ka kõik tõlgitud ja kättesaadav meedias isegi need artiklid ei olnud nagu tasulised. Nii et inimesed said sellega tutvuda ja ma arvan küll jah, et see mõjutas, aga mina rohkem arvan ikkagi, et inimesed lihtsalt ei tea jah, et kuna ka ei kommenteerinud eriti midagi, siis nad ei saagi aru, et mis päriselt hakkab toimuma.
2: Oot nüüd sellest spekulatsioonist, mis hakkab päriselt jutumärkides toimuma. Koheselt lendasid välja mingisugused poolpoliitikud ja poliitikud, kes hakkasid minu meelest lausa spekulatiivselt inimesi hirmutama, et nüüd pannakse Vene õigeusu kirik Eestis kinni. Vabandust, mitte üheski riigis Vene õigeusu kirik, sellepärast, et see ei ole mingisugune konkreetne riigiga, konkreetse riigiga seotud religioon, ei saa seda kinni panna. No see on nonsens.
3: Nad saavad MTÜ-d kinni panna, mis
2: ei, tähendab, Olja, sa pead ka lugema läbi selle seaduse, millest käib jut ja lugema kas või Riigikohtu selgitusi, millest käib juttu siis, kui tekib mingisugunegi olukord, mille käigus võib tõstetuda küsimus, kas üks või teine organisatsioon võib minna sulgemisi. Seda selgitas Riigikohus seda selgitas täiesti, seal ei ole, vabandus, ei selles selgituses ega selles seaduses ei ole mitte pooltki sõnagi öeldud, et üks või teine kogudus nii, ega organisatsioon läheb kinni.
3: Jaa, seda otsustab kohus.
2: Jah.
3: No sellest räägibki nii. See põhjendus.
2: Aga kus kohas te võtate seda, et on oht, et kohus võtab just sellise otsuse, mis teile ei meeldi?
3: Mis meile ei meeldi?
2: No ma mõtlen, jah, vabandust.
3: No see ei ole välistatud.
2: Kui on piisavalt põhjusi, jällegi viidates nendele põhjendustele ja selgitustele, mida ütles see sama Riigikohus.
3: Riigikohus ütles, et kõik võimalikud seadused ja meedmed riigil on juba olemas, et juhul kui mingi organisatsioon esindab endast mingisugust riigi ohtu, seda kinni panna. Aga selleks, et seda eraldi seadusena vastu võtta, seda ei olnud vaja.
2: Aga kus kohast on võetud see arusaam, et nüüd kindlasti õigeusu kirik Eestis, Vene õigeusu kirik ja lähtudes sellest ka Eesti kristlik õigeusu kirik lähevad sund likvideerimisele, seal hulgas ka Pühtitsa klooster.
3: Kui seda otsustab kohus.
2: Nii, aga kuidas siis suhtuda sellesse, et juba praegu hakatakse sellest õhutama?
3: Sest see variant ei ole välistatud.
2: No kuule, kui sa loed mõningate poliitikute Facebooki mingisuguse postitusi,
3: nii.
2: Seal on must valgelt kirjas.
3: Kes seda kirjutas?
2: No nüüd, no näiteks Tšiplõgin kirjutas, näiteks Narva Stalnuhini Sabarak Pantsen.
3: Sabarak Pantsen, okei.
2: No kõik seal on ju mustalt valgelt
3: kirjutatud. Vabanda, ei ole lugenud nende postitusi.
2: soovitan, kuigi räägitakse, et nõukogude lehti pole vaja hommikuti lugeda, aga siiski. Tähendab, minu mõelest see eksitab väga, et need inimesed, kes ajavad seda vahtu, nad ei ole ise lõpuni lugenud.
3: Aga miks sa niimoodi emotsionaalselt seda võtad? Sest see ei ole välistatud, sa oled sellega nõus, et kohus võib niimoodi otsustada.
2: Ma olen sellega nõus, nii. Aga kui me võtame praegu 8. juunit nii. Ja jälgime kommunikatsiooni, ma olen ainult meediaekspert ja meediainimene, ma võtan ainult seda, siis ma ei leia mitte kusagilt väidet, et nii ka juhtub. Sa ütlesid õigesti, ei ole välistatud.
3: No.
2: Otsustab kohus, aga kus kohast on võetud see paanika ja hüsteerika, et nii juhtubki meediakoolitaja. Anna oma verdikt.
4: Ei, no, olen meediakoolitaja, õnneks ei ole kohtunik, aga noh, sa ise ütlesid paanika, sa ise ütlesid poliitikud ja teatud tegelased, kellel, noh, ma ei tea, ei oska öelda, kas nad on neid uudiseid ja kohtuotsusi lõpuni lugenud, aga neil ja nende auditooriumil on see paanika, noh, kasuks, neile meeldib, et see tähelepanu oleks nendel, neile meeldib, et inimesed ei ole rahul, aga noh, eks me teemad leiame, kirikuteema või ma ei tea, Narva poliitika teema või venelaste teema, Zelenski visiit, mida iganes, droonid, sireenid, noh, you name it, I mean, noh, neid teemasid on palju, noh, need tegelased, keda sa nimetasid, noh, sa väga hästi ma tead, olen, et no. Kuidas nad kajastavad kõiki need teemasid, kuidas nad kajastavad isegi neutraalseid teemasid, nad oskavad väga hästi noh, tundma, mis on nende potentsiaalse valija, potentsiaalse auditooriumi noh, meelestatus ja
2: et mitte
4: tunned
2: tekitada,
4: ja need valupunktid, kuidas mängida seal, mis need noh, mida sa pead vajutama või viidad või kuidagi nutikalt ja õhutad seda küsimust kommentaariumis või oma postituses. Enamat ei olegi vaja.
2: Et mitte tekitada seda muljet, et ma nüüd kuidagi moodi väga tahaksin Olgaga mitte nõus olla. Ma olen selles mõttes Olga tõesti sinuga nõus, et nagu öeldakse, elame näeme. Ja ei ole välistatud ei üks senaarium, aga teine senaarium juhul kui selleks üldse nagu põhjust on. Selles osas mulle meeldib veel kord rõhutan Riigikohtu selgitus pärast seda otsust, kes ka mainisid, et loodame, et seadusandja ei hakka, ega kohus ei hakka kuritarvitama nende seadusmuudatuste osas. Et
3: tead, sellel ma vastaks sulle niimoodi. Kui me vaatame, kuidas käitus meie Eesti kohus Ukraina päritoluga, kes ta oli mingi miljonäri
2: poeg,
3: keda lasti niisama lahti siit riigist, ta lendas oma charter lennukiga ja see, kuidas, ma ei tea, mis tehti Mailis Repsiga. Nii et siin on väga suur küsimus mul, et kas on, et see kohtusüsteem meil päris õiglane. Nii et inimene, kes varastas, ma ei tea, vanuritelt üle Euroopa, üle 11 miljoni ja ta maksis meie riigile 5 miljonit ja teda lasti nagu Iisraelisse. Palun, ela edasi, naudi elu.
2: Ära unusta, et punkt üks, et ta maksis.
3: Mis siis?
2: Ja see summa...
3: Ta ei maksnud Euroopa teistele riikidele mitte midagi.
2: Aga mine sa tea, me praegu siis räägime me oleksime sellest Eesti kohtu otsusest.
3: Ja millegi pärast meie õigussüsteem ei annud oma kolleegidele üle selle inimese.
2: Oled sa selles kindel?
3: Ta Iisraelisse lendas.
2: Sa mõtled, et ta ei annud inimest üle või?
3: Jaa, Eesti riik ei saatnud, ma ei tea, Prantsusmaale või kus ta varastas veel seda 11 miljonit. Noh, teised riigid võib-olla tahaksid ka midagi saada sellelt.
2: Me oleme siin samas stuudios arutanud seda keissi ja kui ma mäletan, aga ma mäletan, et siis ka majandusteadlane Ron Lovišuk, kui ma ei eksi, siis ta siin samas stuudios rääkis sellest asjast, ja ta viitas sellele, et siin oligi nagu kaalukausi peal ühes küljes tõesti see nõnda nimetatud inimeste õiglustunne, millest ta praegu räägid. Ja teises küljes see, et ta maksis välja summa, mis läheb selle sama kahju tekitamise hüvitamiseks.
3: Oled sa kindel, et inimesed päriselt nagu teastavad, et nad on varguse need ohvrid?
2: Ja, me rääkisime sel teemal. Nii. Ja siin oligi niimoodi, et see ohvrite aru saam sellest pigem oli selle poolt, et ma tahaks oma raha tagasi, aga see, et kas ta läheb siin vangi või mitte pigemaks ajaks, see eriti ei mänginud. No, see oli vastus, ma räägin sulle ainult sellest.
3: No mina aga, näiteks selle vastusega ei ole rahul.
4: Aga võib-olla me võrdleme siin no, täiesti erinevaid asju.
3: Ja, aga
4: me võrdleme kohtuasja, kus on no, kuritegelik tegevus tuvastatud ja see kohtuotsus oli. Ja teine asi on hoopis, no, ma ütleksin isegi teoreetiline, et teoreetiliselt kuidas nende koguduste suhtes võib riik tegutseda, ei või, mis on, noh.
3: Ei, ma räägin see, kuidas kohus meil riigis käitub, et kas me oleme kindlad, et meie kohus on päris nagu õige ja aus.
2: No meil on väga palju näiteid, kus meie kohus on näidanud, et nad on täiesti erapooletu.
4: Vabandust, aga see on natuke selline võib-olla juba usu teema. Kui sa ei usu, siis ja, noh, millest rääkida?
2: Usust rääkides räägime usust.
4: Ja et see on ka usu teema. No on väga raske öelda inimesele, kes ei usu, et palun hakka uskuma, noh, sest tema aru saam on hoopis teine.
2: No igal juhul selle teema lõpetuseks võib tõesti öelda seda, et nii kirik, nii ka riik, neil on pool aastat aega seaduse järgi, et ütleme nii, et õppida üksteist paremini ja siis mõlema poolselt vastu võtta mingid need otsused, mis tegelikult viiksid seal hulgas ka Eesti demokraatia edasi. Teeme siis väikse pausi, pärast jätkame.
0: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
2: Meie selle hooaja viimane saade jätkub, stuudios on Julia Rudina, Olga Ivanova ja saatejuht Pavel Ivanov. Huvitav aspekt veel, et Olga võib-olla sina oskad paremini sellele vastata, aga kuidas sa võid seletada või millega sa võid seletada, et nüüd on järsku Keskerakonna pool selline lootus, et just Keskerakond peaks laendama selle samase kiriku ja koguduste seaduse temaatika, ei saa aru ainult, mis kontekstis võib olla, tähendab, argumentid on ainult ühed, et meie õigeusu kirik on ohus. Aga kuidas Keskerakond, miks just nagu need ootused on suunatud konkreetsele erakonnale? Kas ainult sellepärast, et nemad on selle üldsuse silmis vene huvide eest kaitsed?
3: Vene huvide?
2: No, ma mõtlen venekeelsete inimeste.
3: No esiteks, ma ei ole kindlasti Keskerakonna ekspert, aga ja, et olen kunagi olnud selle erakonnaga seotud. Ja ma arvan esiteks, kuna see erakond ja selle esindajad hääletasid Riigikogus vastu sellele seadusele, teiseks nad on kõige rohkem sõna võtnud ja kommuniseerinud sel teemal ja kindlasti sellepärast, et ajalooliselt ikkagi Keskerakonna asutaja Edgar Savisaar on olnud Lasnamäe kiriku ehitusega tihedalt seotud ja ma arvan, et see lihtsalt see kujund on nagu inimestel jäänud, et see erakond just kõige paremini saab aru ja noh, oleme ausalt, et näiteks Jaana Toom on ka hästi palju sõna võtnud sel teemal ja ma tean isiklikult, et ta on heate suhetes Kuremäe kloostri selle juhate või kuidas see õige nimetus neil on. Et noh, võib-olla sellega seoses inimestel on see ettekujutus, et just see erakond peakski nagu kaitsma kirikut.
4: Noh, nõus, et noh, alustades sellega, et Edgar Savisaare noh, maine on otseselt näiteks Lasnamäe kirikuga seotud ja ma arvan, et see on siia maani selline sümbol et see seos on olemas. Teine asi, et kuidas see realiseerub, aga võib-olla, no, võib-olla inimesed ei oskagi jälle tulles tagasi meie saade algusesse, et ei oskagi öelda, et kuidas nad peaksid seda tegema. Kuidas nad, okei, okay, nad saavad hääletada, kõik teavad, et ja nad on vähemuses, et siis midagi ei juhtu, nad saavad Facebookis jälle õhutada diskussiooni, ütleme politkorrektselt, selle ümber nad võivad, noh, miks mitte mingiskust meeleavaldust korraldada, et kaitseme, et seisame no, huvide eest. Kusjuures
2: juba on selleks liikumised, ja. Siin üks tuntud tegelane käis eile välja sellise mõtte, et aga moodustagem uue natsionaal tasori. Seekord see oleks svetoi tasor.
4: No, inimeste maitse on erinev kindlasti, ja. Et jah, fantaasiat võib harjutada siin, aga noh, miks mitte? Poliitikud ju näevad, et see,
2: et see müüb,
4: et see teema endiselt on aktuaalne, noh, oleneb no, perioodist, aga endiselt aktuaalne venekeelsete seas, sest paljud tõesti, noh, isegi kui näed võib-olla iga pühapäev kirikus ei käi, ikka mingisugust seost nad tunnevad.
2: Okei, okay. Sellega on igedest on. Jätkame seda narratiivide loetelu ja võrdlust ühes sündmusest lüüme nüüd teise sündmuse juurde, Zelenski visiit Tallinnas. Kas ma olen õigel teel, kui ma võin öelda, et selles küsimuses Keskerakonna narratiiv on saanud tugeva löögi peale seda, kui Keskerakonna liider käis Kiievis ja sõltumata sellest, miks ta käis ja kuidas ta seal käis, sai Zelenski käest Tallinna linnale mõeldud abistamise eest tasu, autasu ma mõtlen, ja kas võib nüüd öelda, et selles küsimuses Keskerakonna toetajad on väga pehmelt öeldes nördinud, mis võib kajastuda ka toetuses just sellele erakonnale?
3: No ma viimased reitingud ei ole näinud, aga kui ma õigesti mäletan, siis viimane reiting Keskerakonnal oli väga kõrge. Nad olid vist esikohal ja ka iseklikult Mihal Kõlvart oli ka peaministri kandidaat number one. Nii et ei tea, kuidas see praegu teda mõjutab ja erakonna reitingud, aga ma arvan küll, et on selline... On olemas see variant, et inimesed, ütleme nii, ei toeta seda, et nende või selle lemmik erakonna liider saab siis autasu, mitte tasu.
2: Aga mis on selle põhjus, kas see on puhas ideoloogiline viha või siis seal on midagi muud?
4: Teate, mulle üldse tundub, et noh, ajalooliselt näiteks Keskerakonnaga on juhtunud juba nii palju asju, erinevad ja skandaalid, lõhkumised, kaotused, võidud, paar kolm aastat tagasi, me rääkisime siin üldse, et mis nendega nüüd edasi saab, nende reiting on nii madal, kas matame juba või mis, et mis neid päästab või üldse saab päästa. Praegu on hoopis teine olukord. Ja ma arvan, et kindlasti noh, see, mis viib neid edasi, on see noh, mingisugune ja, tuum elektoraat, kes andestab kõike.
2: Et ikkagi nagu öeldakse, et venekeeles on selline fraas, nagu, et na bez rõbi ja
4: Irak rõba. Mõnes mõttes ma võib-olla hoopis pean silmas seda, et noh, no eks andestame, mõned eksimused kindlasti on, mõned nii-öelda perigiibu juhtuvad, aga ikka, noh, kes meilt veel kaitseb. Ma muidugi teoritiseerin siin, aga kindlasti, noh, kui me vaatame, noh, kes Keskerakonda valib või eelistab, siis kindlasti need persoonad on erinevad, aga mulle tundub, et noh, selliseid persoonasid on seal päris palju.
2: Lähme oma teemadega natukene edasi ja vaatame veel paar huvitavat materjali, mis on sel nädalal ilmunud. Juhiksin tähelepanu kaelel materjalil. Et esimene on Postimehe ajakirjaniku Mikk Salu suga analüüsartikkel, et sotsid tegid kaks saatuslikku valikut, millega kaotasid kogu venekeelse valijat toetuse. Ja nendeks kaheks peaks olema nagu see, et võeti ära hääleõiguse kohalikel valimistel. Ja teine on see sama kiriku teema. Aga nende teemadega nii kuidas on, ärme sellesse praegu lasku, aga kas võib rääkida, et tõesti need oli kaks saatuslikku valikut, millega kaotati kogu venekeelse valijatoetus?
3: Ma arvan küll, nii oli.
2: Kas sotsid on esiteks kaotanud kogu vene valijatoetus?
3: No seda me ei saa väita.
2: No võt.
3: Aga no isenesest ma arvan küll ja see, et Ossinovski saanud hakkama selle linnapea ametiga. See on minu isiklik arvamus. Ma ja, arvan, et see nagu...
2: Ma just tahtsingi täpsustada.
3: Aga ma arvan, et seda arvamust jagavad päris paljud vene kogukonna inimesed Lasnamäel kindlasti. Nii et selles mõttes, kui tema oli lihtsalt linnapea, tema esindaski, noh, see mingi areool oligi tema ümber, et noh, see otsdemmit ei ole nii pahad ja veel venekeelne linnapea ja ta oskab ka venekeeles meiega midagi, noh, kommunikeerida. Ja see mõjutas selle venekeelse toetajaskonda kasvu. Aga nüüd, kuna nad ei ole esiplaanil, Ossinovski päriselt nagu läbi kukkunud, siis ja need kaks asja, jah, ma olen täiesti kindel, et inimesed ikkagi ei andesta seda. Jah.
4: Mina ei ole nõus. Noh, mulle üldse ei meeldi, kui räägitakse, et kõik venekeelsed inimesed Eestis ja siis lisage mingisugune väide. Et ja, see ei ole võimalik, et on kaotanud kogu oma venekeelset valijaskonda. Mina seda ei usu, mina seda ei näe, nad kindlasti kaotasid osaliselt, kui suur osa. Seda me vist järgmisel aastal saame teada, kui nad midagi paranduseks või siis kuidagi midagi mingisugud kampaaniad ei organiseeri. Ei ole nõus, et see, et Ossinovski oli linnapea, et nad olid pildil, see kindlasti aitas. See kindlasti aitas neil olla ka venekeelsete meediaruumis ka. See, et nad enam ei ole võimul linnas, Tallinnas, kus tõesti väga suur nende, suur osa nende venekeelsetest valijatest elab. Noh, mina ka ei usu, et see kuidagi mõjutab, sest olge mausad, ma arvan, et järgmiste valimisteni juhtub veel nii palju asju. Teine asi, et on kuidas nemad käituvad. Et praegu tõesti kuidagi mulle tundub, et nad võiksid olla pildil rohkem. Võib-olla nad planeerivad midagi enamad. Noh, suvi ei ole üldse selline aktiivne
2: aeg. Samalt, et just nagu venekeelses.
4: Nii venekeelses kui ka eestikeelses, aga kui me praegu räägime just venekeelsest valijast, et võib-olla nad midagi, mingi strateegiat praegu panevad paika, kuidas nende venekeelsete inimestega suhelda. Aga noh, tundub, et mingisugust uut narratiivi või uut kontseptsiooni oleks vaja.
3: No seda vist väga hästi ütles Katri Raik, et see on äkki happy old, et sa oled sotsiaaldemokraat või midagi sellist.
4: No ta ütles seda, mulle tundub, et ta ütles seda pigem Narva ja Ida-Virumaa kohta võib olla, aga... No,
2: jah, Katri Raik üldse räägib liiga palju. Selle, no, ei mõtle eriti, mis ta räägib, aga no okei,
3: see
2: selleks.
3: See on sinu isiklik arvamus.
2: See on minu isiklik arvamus.
4: Mulle tundub, et kui rääkida sotsiaaldemokraatidest Tallinnas ja Harjumaal ja Ida-Virumaal, aru saam on hoopis väga, väga erinev, et seda Katri Raigi väide, et ma ei saaks Tallinna kohta. Nagu...
3: Aga tema on vähemalt pildil. Teised, ütleme ausalt, et sotsiaaldemokraadid viimasel ajal ei ole üldse nagu kuidagi esinenud.
2: Poleks ta ka pildil olnud.
3: ei Tallinnas, ei linna teemadel, ega, sest kunagi oli ju Kirill Klaus, kes oli temal, nendel on just vene kommunikatsiooni peal vastutaja ja mõnikord ikka arvamustega esines ka venekeelses Delfis ja nii edasi. Nüüd ma ei näe üldse, et et nendel olekski mingisugune arvamus sündmuste kohta.
4: Noh, võib-olla see on, nagu öeldakse, strateegiline vaikus või strateegiline paus, aga noh, kommunikatsiooni arvan, poliitikas ei ole kunagi liiga palju.
2: See on õnnetus, kui me räägime Klausist konkreetselt. Aga teeme väikese pausi, pärast jätkame meie arutelu.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet ja veel üks huvitav teema, mis kõlas viimase 7 päeva jooksul, see on see, et kui siin EKRE ja parempoolsed pidasid oma partei suurkogusid, siis peale seda mõni politoloog väljendas arvamust, et EKRE ja parempoolsete puhul, võib-olla ka teiste puhul, on probleem see, et erakondades ei ole piisavalt tuntud inimesi. Kas see teie arust puudutab ka venekeelsed inimesi nendes parteides? Et vene valijale, kas näiteks nendes samades parteides, võib-olla ka teistes, ei ole piisavalt inimesi, keda nemad tunneksid ja läbi sellega võib-olla usaldaksid?
2: No näiteks Nikolai Dekterenko ju liitus parempoolsetega.
1: No kuule, lõpeta ära ausalt. No keda sa veel tood? No see on jälle minu isiklik suhtumine, aga vabandus. No,
2: ja,
1: no millega ta on silma paisnud viimastel aastatel? No,
2: see, ta võitles keskerakondlastega Maardus. Aga ta kandideerib, ma saan aru, kas Ida-Virumal või siis Lasnamäel.
1: Vaed pole, kus ta kandideerib, aga no okei.
2: Okay. Ei, no ma ütlen, et on inimesi. Ma ei tea, EKRE ma arvan, et isegi ei...
1: No see sama Dekterenka ei ole ka uus inimene, vabandus. See on vana inimene, see on otseses mõttes.
2: Piisavalt vana,
1: jah. Yeah.
2: 40 plus.
1: Okei, okei.
2: Okay. Ei, ma ütlen...
1: Ei hakka ironiseerima.
2: Et EKRE ma arvan üldse ei mõtlegi selle suunas, et nendele ei olegi vaja või selle võistelda vene valijatega.

0: just tule meelde, et kui ma hakkasin mõtlema eelmistele valimistele ja mis oli siis, kuidas jagusid need vene hääled, ütlen, nimetame neid niimoodi, siis mul tule meelde, et suur hulk ikkagi said need inimesed. Nii et ma arvan, et see ei ole parempoolselt, et ei EKRE probleem, sest nendel on teised eesmärgid.
1: No ütleme ausalt, aga ma ei ole näinud, et näiteks ka sellel samal keskerakonnal oleks mingisugune uus kaadri voor. Olavus heas mõttes.
0: On nendel ka ei ole vaja, sellel on konkurentsi.
1: Neil vist ka ei ole vaja. Eks siis tegelikult me jõuame nii kaugele, et me võime konstateerida varsti enne valimisi, et personaalia parteide osas on jäänud samaks, sellepärast et punkt üks kellegil pole vaja uusi inimesi, teised ütlevad, et uusi inimesi me ei lase ligi, sellepärast et vanadel on vaja
0: oma kohtad
1: tagada ja kolmandatel lihtsalt see ei ole strateegiline huvi absoluutselt.
0: Nagu vene keeles on olemas hea fraas, na manieže vse teže.
1: Ja, tegelikult niimoodi ongi. Kuulge ja lõpetuseks võib-olla veel üks selline teemakene on see, et lugesin sel nädalal venekeelses postimehes väga huvitava materjali sellest, et aga kuhu lähevad praegu nõnda nimetatud ülekoolide, ehk siis endiste vene koolide koolilapsed, noh, siis kui nad lähevad edasi, eks ole. Mis koolidesse lähevad nemad või siis mis koolidesse panevad laste vanemaid oma lapsi, kes tegelikult peaksid minema ülemineku koolidesse, veel kord rõhutan, ehk siis teise sõnu endistesse vene koolidesse. Ja nii, kuidas selles materjalis selgus, et valdav enamus paneb oma lapsi Eesti koolidesse.
2: Mis on, ma ütleksin, et mis on loogiline, sest endiselt ülemineku koolides on väga erinev tase ja väga erinev olukord. On koolid, kus on kõik korras, kus on ka õpetajaid, kus on kvaliteet heal tasemel, õpingute kvaliteet, aga olgem aus, et mulle tundub, et paljud vanemad, kes praegu mõtlesid, et mis kooli nad panevad esimesse klassi oma last, kes nii kui nii peab sõltumata koolis, peab ja hakkab eesti keeles õppima, ma arvan, et päris loogiline samm on, et inimesed tõesti mõtlevad, et ma panen siis Eesti kooli, tal on siis eestikeelne klassipere, kogukond, ta juba mitte ainult õpib eesti keeles, aga suhtleb ka, tal on hoopis võib-olla teine,
1: sotsialiseerumine,
2: ja et siin ei ole mingit üllatust, siin ei ole. Teine asi, et kuidas meie endised venekeelsed koolid, nüüd ülemineku koolid seda lahendavad, sest mina tean, et mõned neist on mitte võib-olla päris hädas, aga nad näevad, et nad kaotavad lapsi, aga see on objektiivne olukord.
0: Ja, et selles mõttes, et seal oli statistika jah, et esiteks lapsevanemad panevad Eesti koolidesse, mis on väga pika ajalooga, mis on väga sellised kõrgel tasemel, nii et nad püüavad ikkagi sinna oma lapsi saata. Aga teiseks on see, et ma saan aru, et Tallinna haridusamet ikkagi hakkab vaatama, et kui varakult lapsevanemad seda sisse kirjutus korraldasid, et saada seda kooli. Nii et lõpude lõpuks otsustab nii, et need, kes ei saa sisse, need klassid ei ole kummist ja õpetajad ka ju teatud hulk ja arv, nii et see on loogiline, parem anda sinna kooli, kus on tõesti kõrge kvaliteet, aga kuidas lõpude lõpuks kuhu need lapsed lähevad, näitab aeg ja see, et õpetajad puudus meil on ikkagi väga kõrge, nii et ma arvan, et ka need head ja vanad koolid on ka sellega kokku puutunud.
1: No nii, meie selle hooaja viimane saada on läbi. Tuletan meelde, et stuudios oli Olga Ivanova.
2: Aitäh.
1: Julia Rodina.
2: Aitäh.
1: Saatejuht oli Pavel Ivanov. Mis puudutab tulevikuplaane, siis plaanid on sellised, et loodame, et naaseme eetrisse taas septembris. Seni aga ilusat rahulikku suve teile ja kohtumiseni.
3: Kirillitsas Eesti. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: tulevikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, et Kuku hommikuraadio kuulajad, reede hommik, 12. juuni Britta Marialas ja Sander Punamäe on üles ärganud tööle tulnud siin Tartu maante 80 meediamaja kolmandal korusel. Kuku stuudios oleme ja vaatame aknast välja. Naudime seda hommikut. Kohvi on kenasti vähemalt sulle ees, minul on must tee ja ootan vaikselt nädalavahetust.
3: Miks?
2: Nädalavahetus on nädalavahetus.
3: et oleks nagu aeg, paras aeg.
2: Oleks nagu aeg, jah.
3: ja tõesti, see nädal on olnud päris hoogne, vaadates siin ka näiteks Postimehe. Uudiseid, mis tegelikult eile meil ka lahkamata jäid, on ajakirjanikud, õigemini täpselt üks ajakirjanik, Henri Laurallik, võtnud vaevaks ja analüüsida siis tipametnike rahakotte. Ja kui palju siis seda raha natukest meil Eestis teenivad, tipametnikud, juhid, kanslerid ja nii edasi, nii edasi. No aasta tulu on siin vaadatud, aga näiteks tipametnike ja juhtide keskmine tulu aastas siis on 110 505 eurot ja keskmine laen ainult laenuga isikutel siin juures siis 183 483. Ma tahaks kohe vaadata tegelikult muidugi ka kuupalkade arvutuse peaks siin kohal ära tegema, aga päris korralik. Ametnike, mis sa arvad, millises ministeriumis saavad ametnikud kõige suuremat raha?
2: Millises ministeerium? Ma pakun, et äkki see on kliimaministeerium või siis hoopis tükis võib-olla loogiline oleks kaitseministeerium või siseministeerium äkki. Või
3: kus juures
2: või
3: ei ole. Ei ole. Mitte ükski neist.
2: Siis on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.
3: Ei. Üks ministeerium
2: See ongi justiits.
3: Rohkem, kõige rohkem raha saab ikkagi seal, kus tegeletakse rahaasjadega. Rahandusministeeriumis keskmine tulu on siis tõesti ametnikel ja asutustel eelmise aasta andmete põhjal 107 733 eurot. Aga võrdluseks, kus kõige vähem saab?
2: Ma pakun, et see võiks olla regionaalministeerium.
3: Jah, ongi 69 416 eurot. Me räägime siin ikkagi 40 000 euro suurusest vahest keskmisel aasta tulul. Ja eelviimane on kultuuriministeerium, aga tõesti ja esikolmik on siis rahandusministeerium, siseministeerium ja MKM, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Nii et võt, kuidas jaotunud on, aga laenukoormused ei ole mitte rahandusministeeriumis kõige suuremad. See on peaaegu, et kõige madalamad, aga, või kõige madalam, aga kõige kõrgem on see sotsiaalministeeriumil.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Saatejuht on Pavel Ivanov ja täna võtame mõningad viimaste nädalate ühiskondlikud ja poliitilised sündmused kokku koos heade kolleegidega, meediakoolitaja Julia Rodina on stuudios ja meie püsivaatleja Olga Ivanova. Üritame aru saada, milliseks kujunes reaktsioon meie venekeelses inforuumis seoses vastuvõetud kiriku- ja koguduste seaduse muudatustega. Ja mina tunnetasin sellist huvitavat asja. Minu tähelepanek oli selline. Punkt üks oli see, et mis võib olla võttis maha selle väga suure emotsionaalse laengu venekeelses segmendis. Esiteks see, et Riigikohus minu mõelest äärmiselt konstruktiivselt ja adekvaatselt selgitas ära kõik need momendid, mis on seotud nende kartustega ja ma ei tea, spekulatsioonidega, et üks või teine kirik Eestis panakse kinni. Teine aspekt, mis samuti võis mõjutada sellist vaoshoitud reaktsiooni, oli näiteks see, et ka Riigikohtu kolleegium ei olnud üksmeelne. Ja see tuli esiplaanile venekeelsetes uudistes ja mul on selline tunne, et see leevendas seda üldist pahameelt, noh, ala stiilis, et no näete, et Eestis demokraatiaga ei ole veel kõik lõplikult, noh, nimetame seda narratiivi niimoodi tinglikult. Ja kolmas aspekt on see, et ega kirik ise praegu ka ei tea kindlalt, millised samme nemad ette võtavad ja millised samme võtab ette riik. Kas te olete nende kolme teesiga nõusa? Pärast läheme natuke edasi.
2: Tead, äkki ma pakuks veel ühe suuna. See võib olla, noh, reaalsusest võib olla, see on minu fantaasia, aga mulle tundub, et eriti need inimesed, kes võiksid seda kuidagi väga kommenteerida sotsiaalmeedias ja pahandada, no võib olla nad täielikult või osaliselt, aga ikkagi nad elavad sellises, noh, Venema inforuumis ja tarbivad päris palju Venema meediat ja seda teemat ma noh, viimasel ajal kuidagi üldse ei näinud Venema meedias, et neil on teised probleemid, mis on arusaadav, et kui nende propaganda kuidagi, noh, lisaks sinna teemasid juurde, siis võib-olla ka Facebookis oleks rohkem neid diskussioone.
1: Ma olen sinuga nõus, et enne esmaspäevast päeva tõesti see teema ei olnud topis. Ta nüüd natukene kui sulle skruvib lahti ennast, jah, aga tõesti enne 8. juunit see teema ei olnud.
2: Ja lisaks, noh, minu meeles see on tänase või eilsed uudiste teema, et Patriarh Kirill on nüüd ka sanktsioonide all lõpuks. No, et võib-olla see ka lisab.
1: Olga, sinu arvamus.
3: No, mina olen jah sinuga nõus selles mõttes, et mingisugust sellist meelsust ikkagi mõjutas see, et kuus kohtuniku oli eri arvamusel, on jäänud eri arvamusele ja see, et Riigikohtu kolleegiume esimees siis jah esines väga põhjaliku arvamusega ja see oli ka kõik tõlgitud ja kättesaadav meedias isegi need artiklid ei olnud nagu tasulised. Nii et inimesed said sellega tutvuda ja ma arvan küll jah, et see mõjutas, aga mina rohkem arvan ikkagi, et inimesed lihtsalt ei tea jah, et kuna ka ei kommenteerinud eriti midagi, siis nad ei saagi aru, et mis päriselt hakkab toimuma.
1: Oot nüüd sellest spekulatsioonist, mis hakkab päriselt jutumärkides toimuma. Koheselt lendasid välja mingisugused poolpoliitikud ja poliitikud, kes hakkasid minu meelest lausa spekulatiivselt inimesi hirmutama, et nüüd pannakse Vene õigeusu kirik Eestis kinni. Vabandust, mitte üheski riigis Vene õigeusu kirik, sellepärast, et see ei ole mingisugune konkreetne riigiga, konkreetse riigiga seotud religioon, ei saa seda kinni panna. No see on nonsense.
3: Nad saavad MTÜ-d kinni panna, mis...
1: Ei, tähendab, sa pead ka lugema läbi selle seaduse, millest käib jut, ja lugema kas või riigikohtu selgitusi. Millest käib juttu siis, kui tekib mingisugunegi olukord, mille käigus võib tõstetuda küsimus, kas üks või teine organisatsioon võib minna sulgemisi. Seda otsustab selgitas riigikohus, seda selgitas täiesti, seal ei ole, vabandus, ei selles selgituses ega selles seaduses ei ole mitte pooltki sõnagi öeldud, et üks või teine kogudus ega organisatsioon läheb kinni.
3: Jaa, seda otsustab kohus.
1: Jah.
3: No sellest räägibki nii. See põhjendus.
1: Aga kus kohas te võtate seda, et on oht, et kohus võtab just sellise otsuse, mis teile ei meeldi?
3: Mis meile ei meeldi?
1: No ma mõtlen, jah, vabandust.
3: No see ei ole välistatud.
1: Kui on piisavalt põhjusi, jällegi viidates nendele põhjendustele ja selgitustele, mida ütles see sama riigikohus.
3: Riigikohus ütles, et kõik võimalikud seadused ja meedmed riigil on juba olemas, et juhul kui mingi organisatsioon esindab endast mingisugust riigi ohtu, seda kinni panna. Aga selleks, et seda eraldi seadusena vastu võtta, seda ei olnud vaja.
1: Aga kus kohast on võetud see arusaam, et nüüd kindlasti õigeusu kirik Eestis, Vene õigeusu kirik ja lähtudes sellest ka Eesti kristlik õigeusu kirik, lähevad sund likvideerimisele, seal hulgas ka Pühtitsa klooster.
3: Kui seda otsustab kohus.
1: Nii, aga kuidas siis suhtuda sellesse, et juba praegu hakatakse sellest õhutama?
3: Sest see variant ei ole välistatud.
1: No kuule, kui sa loed mõningate poliitikute Facebooki mingisuguse postitusi,
3: nii.
1: Seal on must valgelt kirjas.
3: Kes seda kirjutas?
1: No nüüd, no näiteks Tšiplõgin kirjutas, näiteks Narva Stalnuhini Sabarak Panšen.
3: Sabarak Panšen, okei. Okay.
1: No kõik seal on ju mustad,
3: vabanda, must valgelt ei ole lugenud nende postitusi.
1: Soovitan, kuigi räägitakse, et nõukogude lehti pole vaja hommikuti lugeda, aga siiski. Tähendab, minu mõelest see eksitab väga, et need inimesed, kes ajavad seda vahtu, nad ei ole ise lõpuni lugenud.
3: Aga miks sa niimoodi emotsionaalselt seda võtad? Sest see ei ole välistatud, sa oled sellega nõus, et kohus võib niimoodi otsustada.
1: Ma olen sellega nõus, nii. Aga kui me võtame praegu 8. juunit nii. Ja jälgime kommunikatsiooni, ma olen ainult meediaekspert ja meediainimene, ma võtan ainult seda, siis ma ei leia mitte kusagilt väidet, et nii ka juhtub. Sa ütlesid õigesti, ei ole välistatud.
3: No.
1: Otsustab kohus, aga kus kohast on võetud see paanika ja hüsteerika, et nii juhtubki meediakoolitaja. Anna oma verdikt.
2: Ei, no, olen meediakoolitaja, õnneks ei ole kohtunik, aga noh, sa ise ütlesid paanika, sa ise ütlesid poliitikud ja teatud tegelased, kellel, noh, ma ei tea, ei oska öelda, kas nad on neid uudiseid ja kohtuotsusi lõpuni lugenud, aga neil ja nende auditooriumil on see paanika noh, kasuks. Neile meeldib, et see tähelepanu oleks nendel. Neile meeldib, et inimesed ei ole rahul. Aga noh, eks me teemad leiame. Kirikuteema või ma ei tea, Narva poliitika teema või Zelenski visiit, mida iganes. Droonid, sireenid, noh, you name it. I mean, noh, neid teemasid on palju, noh, need tegelased, keda sa nimetasid, noh, sa väga hästi tead, et kuidas nad kajastavad kõiki need teemasid. Kuidas nad kajastavad isegi neutraalseid teemasid. Nad oskavad väga hästi tundma, mis on nende potentsiaalse valija, potentsiaalse auditooriumi meelestatus ja
1: et mitte
2: tunned
1: tekitada,
2: ja need valupunktid, kuidas mängida seal, mis need, mida sa pead vajutama või viidad või kuidagi nutikalt ja õhutad seda küsimust kommentaariumis või oma postituses, enamad ei olegi vaja.
1: Et mitte tekitada seda muljet, et ma nüüd kuidagi moodi väga tahaksin Olgaga mitte nõus olla. Ma olen selles mõttes Olga tõesti sinuga nõus, et nagu öeldakse, elame, näeme. ja ei ole välistatud ei üks stsenaarium ega teine stsenaarium, juhul kui selleks üldse nagu põhjust on. Selles osas mulle meeldib veel kord rõhutan Riigikohtu selgitus pärast seda otsust, kes ka mainisid, et loodame, et seadusandja ei hakka, ega kohus ei hakka kuritarvitama nende seadusmuudatuste osas. Et
3: tead, sellele ma vastaks sulle niimoodi. Kui me vaatame, kuidas käitus meie Eesti kohus Ukraina päritoluga, kes ta oli mingi miljonäri poeg, ja ta lasti niisama lahti siit riigist, ta lendes oma charter lennukiga, ja see, kuidas, ma ei tea, mis tehti Mailis Repsiga. Nii et siin on väga suur küsimus mul, et kas on, et see kohtusüsteem meil päris õiglane. Nii et inimene, kes varastas, ma ei tea, vanuritelt üle Euroopa, üle 11 miljoni ja ta maksis meie riigile 5 miljonit ja teda lasti nagu Iisraelisse. Palun, ela edasi, naudi elu.
1: Ära unusta, et punkt üks, et ta maksis.
3: Mis siis?
1: Ja see summa...
3: Ta ei maksnud Euroopa teistele riikidele mitte midagi.
1: Aga mina sa tea, me praegu siis räägime me Eesti kohtu otsusest.
3: Ja millegi pärast meie õigussüsteem ei annud oma kolleegidele üle selle inimesele.
1: Oled sa selles kindel?
3: Ta Iisraelisse lendas.
1: Sa mõtled, et ta ei annud inimest üle või?
3: Jaa, Eesti riik ei saatnud ta, ma ei tea, Prantsusmaale või kus ta varastas veel 111 miljonit. Noh, teised riigid võib-olla tahaksid ka midagi saada sellelt.
1: Me oleme siin samas stuudios arutanud seda keissi ja kui ma mäletan, aga ma mäletan, et siis ka majandusteadlane Ron Lovišuk, kui ma jääksin, siis ta siin samas stuudios rääkis sellest asjast. Ja ta viitas sellele, et siin oligi nagu kaalukausi peal ühes küljes tõesti see nõnda nimetatud inimeste õiglustunne, millest ta praegu räägid. Ja teises küljes see, et ta maksis välja summa, mis läheb selle sama kahju tekitamise hüvitamiseks.
3: Oled sa kindel, et inimesed päriselt nagu teastavad, et nad on varguselt ohvrid?
1: Ja me rääkisime sel teemal. Nii. Ja siin oligi niimoodi, et see ohvrite arusaam sellest pigem oli selle poolt, et ma tahaks oma raha tagasi, aga see, et kas ta läheb siin vangi või mitte pigemaks ajaks, see eriti ei mänginud. No see oli vastus, ma räägin sulle ainult sellest.
3: No, mina aga, näiteks selle vastusega ei ole rahul.
2: Aga võib-olla me võrdleme siin täiesti erinevaid asju.
3: Ja, aga
2: me võrdleme kohtuasja, kus on kuritegelik tegevus tuvastatud ja see kohtuotsus oli. Ja teine asja on hoopis, ma ütleksin isegi teoreetiline, et teoreetiliselt kuidas nende koguduste suhtes võib riik tegutseda, ei või, mis on,
3: Ei, ma räägin see, kuidas kohus meil riigis käitub, et kas me oleme kindlad, et meie kohus on päris nagu õige ja aus.
1: No meil on väga palju näiteid, kus meie kohus on näidanud, et nad on täiesti erapooletud.
2: Vabandust, aga see on natuke selline võib-olla juba usu teema. Kui sa ei usu, siis millest rääkida?
1: Usust rääkides räägime usust.
2: Ja et see on ka usu teema. On väga raske öelda inimesele, kes ei usu, et palun hakka uskuma, sest tema arusaam on hoopis teine.
1: No igal juhul selle teema lõpetuseks võib tõesti öelda seda, et nii kirik, nii ka riik, neil on pool aastat aega seaduse järgi, et ütleme nii, et õppida üksteist paremini ja siis mõlema poolselt vastu võtta mingid need otsused, mis tegelikult viiksid seal hulgas ka Eesti demokraatia edasi.
0: Kuku hommikuraadio.

0: iga ilmaga Kupra top autost.
1: Tere hommikust, et Kuku Raadio kuulajad, aeg on rääkida ilmast. Täna reedel tuleb muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma, puhub enamasti edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, enne lõunal põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis ja pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on 14-20 graadi.
2: Käes on selles mõttes ilmapoolest huvitav aeg, kus saame nüüd ilmateenistuselt erinevaid hoiatusi, nagu täna üseks oli ju ka äikese hoiatus, aga kui vaatame siis tänast päeva, siis kõige soojemaks piirkonnaks, kus juures seda on väga raske välja tuua, sellepärast, et siin õhtupoolikul pärast lõunal on 17 graadi, ütleks, et peaaegu igal pool, aga siin õhtul läheb jahedamaks, ööl veelgi jahedamaks ja kui vaadata siis, mida teeb tuul, siis tundub, et pigem ikkagi seda tuult ka jagu. Mul see kaart nüüd korraks jooksis siin kokku, aga kõige tuulisem on nüüd siin täna hommikupoolikul eeskätt siis Põhja-Eesti kogu rannik. Sellel korral saartel isegi seda tugevat tuult nii väga ei ole. Nii et tasub sellega arvestada, kui täna hommikul kodust välja minna endale riideid valida, et tundub ikkagi olevat päris tuuline.
3: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees ja riigikaitsekomisjoni liige Peeter Tali, tere.
2: Tere.
1: Parlament arutab hetkel oluliselt tähtsa riikliku küsimusena palju emotsioone ja kriitikat tekitanud riigikaitsekomisjoni raportit. Ka teie olite selle algse versiooni osas kriitiline. Mis sellest raportist nüüd edasi saab? Võetakse teadmiseks, nagu bürokraadid armastavad öelda?
2: Vähe sellest, et teadmiseks, et juhin tähelepanu, et riigikaitsekomisjon kiitis selle raporti konsensuslikult teaks ja ma mingite asjadega raportis ei ole nõus ja täna esitasin ka ühe teravavõitu küsimuse raporti koostajale, peakoostajale Meelis Kiilile, aga kes soovib, saab riigikogu kodulehekülje pealt järgi vaadata või stenogrammist lugeda. Aga mis nüüd raportis saab? Et tegelikult raporti eesmärk oli anda sisend, leida järelmid julgeolekupoliitika aluste jaoks ja kogu selle raportöörluse või raportite mõte on see, et sa vaatad, kuidas mingid asjad käivad, sa kirjutad välja õppetunnid, võimelüngad ja mis riigikogu saab teha siis parandada seda ja kuidas parandada läbi õigusloome ja nüüd raporti järelmid, järeldused otsapidi on läinud sisse julgeolekupoliitika alustesse, mis täna öösel heaks kiideti, eile öösel, täna öösel, no see päev on olnud pikk ja siis ka seadustesse, näiteks kriisi- ja riigikaitse seadusesse, mida veel president ei ole jõudnud välja kuulutada, ja siis ka kaitseväe teenistuse seaduse parandustesse, mida me parandame nüüd veel ja veel, ja ka kaitseväe korralduse seadusse. Et see on see tulem, järelm ja see peabki olema selle raporti mõte.
3: Ei olnudki siis palju kära ja vähe villa, seda on hea tõdeda.
2: No kära oli ikka ka palju,
3: kära oli ka,
2: oleks võinud vaeva olla pisut tasakaalukam ja rohkem toimetatud. Ma olen väga kriitiline ja perfektsionist, aga eks ma olen ise ka süüdi ja oma kaitseks oskan ma öelda, et ega Euroopa Liidu asjade komisjoni juhtimine, et see ei ole ka mingi meelakkumine.
3: Kindlasti mitte. No üleile olid siis Tallinnas Ukraina Soome presidendid, Balti ja Põhjamaade peaministrid, suurejooneline kohtumine oli Eestis poliitiliselt väga sõnum, võimas sõnum maailmale, kuid Venemaa agressiooni lõpetamisele ja võimalikule rahukõnelusele see ilmselt lähemale ei viinud.
2: Ma arvan, et isegi otsapidi nagu viis, sellepärast, et no mitte käega katsutavalt, aga ikka pikas plaanis, pikk plaan on ju tähtis, on ju, et selles mõttes Põhjamaad näitasid ennast ühtse blokina, räägiti läbi asju, positsioone, see kõik kindlasti ei jõuagi avalikkuset, ma arvan, ei peagi jõudma, aga me peame nägema seda nagu protsessis, et kõigepealt ju Zelenski kohtus siis E3-ga, mis on siis Euroopa kolm suurriiki, Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik, siis ta kohtus Põhjamaade ja Balti riikidega ja ennast kutsus virtuaalselt kohale ka president Macron, kuna see kohtumine tundus olevat väga oluline, ja ennast kutsus ka siia president Alexander Stubb ja noh, see tõttu meile ei kuulmata riigikogus härra Zelenski kõne, millest muidugi on kahju, seda räägib nii hästi.
1: See juba mainitud E3 grupp Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia, millele ka Alexander Stubb Tallinnas olles viitas. See ei ole seotud Euroopa Liidu otsuste ja poliitikaga, võiks siis olla üks läbirääkijaid Venemaaga?
2: Ja, et see läbirääkimise seisukoht on see, et Euroopa saab aidata rääkida läbi Ukrainal ja mis nüüd tuleb kohe Euroopa üldasjade kogu, kus on koos välisministrit kohe, siis tuleb ülemkogu, et see positsioon on see, et Euroopa räägib koos Ukrainaga, mitte ei ole vahendaja, sest me ei saa olla vahendajad, me oleme Ukraina poolt.
3: Me kindlasti oleme kõik Ukraina poolt, mõned võib-olla väljendavad seda pisut teisiti ja omakasu püüdlikumalt, kui me peame silmas, et peaminister Robert Fico Slovakiast käis Moskvas pidustustel, kohtus Putiniga, Bulgaarias on uus valitsus eesotsas Rumen Radeviga, kes teatas otsusest lõpetada relvaabi Ukrainale ja Iirimaa alumiiniumoksiidi tehas varustab toorainaga jätkuvalt Venemaa sõjatööstust. Meil ei ole Euroopa Liidus Venemaa agressiooni suhtes siiski seda üksmeelt, mis me tahaks.
2: No pärast valitsusvahetust Ungaris on kõik märksa parem ja me muidugi tahaks rohkem ja nüüd mida meie poliitikud saame teha, et me saame omasugustega ehk siis teiste poliitikutega rääkida ja meil oli plaanis ka siin Slovakia poliitikutega kokku saada, aga nad viimasel hetkel lükkasid oma visiidi sügisesse edasi, sest neil oli mingi ülitähtis hääletus, aga täna ikkagi nagu Putin on kaotanud, Putini režiim, kui olla nüüd poliitiliselt korrektne otseetris, on kaotanud initsiatiivi sõjalises plaanis, majanduslikus plaanis, informatsioonilises plaanis ja diplomaatilises plaanis. Et mina ei tea, mida nad talle seal ette kannavad ja kui palju kindralid valetavad, aga Nutuvõru võiks olla ümber suu küll, sest see troonisõda, mida Zelenski ähvardas ja teised tema partei ja teiste parteide juhtivad poliitikud ka eelmise aasta augustis, et te veel näete, kuidas me hakkame Venemad mõjutama, et see täna toimib, et lühimaadroonid jälitavad üksikuid jalamehi ja jalameeste gruppe, keskmaadroonid lõhuvad ära kümnete ja sadade kilomeetri kaugustel venelaste logistika ja pikamadroonid ja tiibraketid siis strateegiliselt lõhuvad Venemaa tööstust.
3: Venemaa kindralid kipuvad neljapäeval Moskvas olema ise parajaks õhutõrjeks.
2: No nad mõned ka plahvatavad, jah, see on tõsi, jah, et aga seal tuleb ikkagi noh, jumal teab, kes seal täpselt oli, et võibolla läks mingi raha valesse kohta. Eks nad ju varastavad ka.
1: Zelenski saatis nädalapäevad tagasi avaliku kirja Venemaa diktaatoril Vladimir Putinil, tegi ettepaneku kohtuda mõnes neutraalses riigis, et rääkida võimalikust rahust. See kirja oli enesekindel, aga kindlasti Putini täritab. Näiteks märkis Ukraina riigipea, et Putin on väsinud ja vana selles kirjas otseselt. Pagan, see on ju solvang.
2: Jah, aga on. Ja see on selline KVN-ilik, noh, mis on selline venekeelne...
1: See on solvang, aga see on tõde.
2: No jah, see on tõde, aga see on see KVN-ilik, niuke, ütleme, Ukraina KVN-ilik, mis on üks huumori saade formaat, et sa nagu pöördud, ütled, et räägime läbi ja siis sa solvad ja siis Putin peab midagi vastama. Ja teine asi, mis Putinile väga ei meeldinud, oli see, et Zelenski ja siis E5 ütlesid viis tingimust, et mille põhjal võiks hakata siis nagu rahuläbirääkimisi pidama. Ja nüüd nagu Putin oli nagu omast võttes selline, et kuis nii, et tema ju esitas tingimusi ja nüüd esitavad nemad tingimused ja tal rindel mehi kulub rohkem, kui ta suudab sisse võtta ja no ma ei saa öelda, et on paanika, aga tal ei lähe hästi. Ja nüüd vaatame, et mis on tulemas veel, on G7 kohtumised on tulemas, nüüd Euroopa valmistab ette 21. Sanktsioonipaketti, mis on nõrgem, võiks olla tugevam, aga uudis on see, et seal sees on ka patriark Kirill, et kes võidakse sanktsioneerida agendi nimega Mihailov ja Vari Laevastik.
3: Ja paradoks on see, et KVN-i armastavad mõlemad riigijuhitse juures. Putin vaadata ja Zelenski teha. Aga aitäh tulemast, Peeter Tali.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: Trump teatas Lähis-Ida sõja lõpetamiseks saavutatud kokkuleppest Iraaniga. Lõuna-Korea ekspresident mõisteti 30 aastaks vangi. Tallinna linnavolikogu hooaja viimane istung kestis üle 14 tunni. Mehiko alustas MM-i kindla võiduga. Ilm on jätkuvalt vihmane ja täna on sooja kuni 19 graadi. Tere hommikust, kell on 7 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aula. USA president Donald Trump teatas Lähis-Ida sõja lõpetamiseks saavutatud kokkuleppest Iraaniga ja kinnitas, et ootab tehingu allkirjastamist lähipäevil Euroopas. Trumpi sõnul on kokkuleppe heaks kiitnud ka Iraani kõrgeim juhtajatolla Mojtaba Khamenei. Iraani uudistagentuur Fars aga lükkas need teated ümber. Ametlik avaldus selle kohta ei ole Iraani poolt seni tulnud. Suur-Britannia uueks kaitseministriks nimetati endine armeeofitser Dan Jarvis, kes asub ametisse pärast John Healy tagasiastumist. Healy lahkus ametis protestiks valitsuse kaitsekulutuste poliitika vastu. Tema hinnangul ei eralda valitsus riigi kaitsevõime tugevdamiseks piisavalt raha, ajal mil julgulakuahud kasvavad. Peaminister Keir Starmer lükkas kriitika tagasi ja kinnitas, et valitsus jätkab relvajõudude moderniseerimist ja suurendab kaitsekulutusi. Plaani kohaselt tõusevad need järgmisest aastast 2,5% sisemajanduse kogutoodangust. Lõuna-Korea ekspresident Yoon Suk-yeol mõisteti 30 aastaks vangi troonide saatmise eest Põhja-Koreasse. Prokuröride hinnangul oli selle sammu eesmärk tekitada pingeid ja luua ettekääne sõjaseisukorra välja kuulutamiseks 2024. Aasta detsembris. Erakorraline seisukord kestis vaid mõne tunni, kuid vallandas riigi sulatusliku poliitilise kriisi. Yoon tagandati presidendi ametist tänavu aprillis. Endine riigipea viibib juba praegu vahi all. Lisaks trooniskandaalile süüdistatakse teda ka riigipöörde katse korraldamises. Tallinna linnavolikogu hooaja viimane korraline istung lõppes alles täna varahommikul kell 5.17 ja kestis kokku 14 tundi ja 17 minutit. Tõenäoliselt oli see volikogu ajalo pikim istung. Volikogu kinnitas selle aasta lisaeelarve, millega suurenevad linna tulud ja kulud 11,3 miljon euro võrra. Tallinna eelarve kogumaht kasvab 1,3 miljard euroni. Lisaeelarves nähakse ette investeeringuid muuhulgas välijõusaalidesse, rattaparklatesse, lauluväljaku ala arendamisse. Olulise otsusena vabastatakse alates 1. septembrist Tallinna munitsipaal lasteaedades ja lastehoidudes käivate laste tallinlastest vanemad osalustasu maksmisest. Järgmine Tallinna linnavolikogu korraline istung toimub 3. septembril. Tänases pühapäevani toimub Ida-Virumaal kodutütarde üle-eestiline patrullvõistlus Ernake 2026, kus osaleb kokku 18 võistkonda Eestist, Lätist ja Leedust. Ligikaudu 50 kilometri pikkune patrullirada kulgeb Virunurmest Maidlasse, kus osalejatel tuleb 3 päeva jooksul lahendada erinevaid ülesandeid, mis panevad proovile nende teadmised, füüsilise vastupidavuse, koostööoskuse ja otsustusvõime. Võistlust muudab keerulisemaks vastutegevus, mis tõttu tuleb rajal liikuda varjatult. Korraldajad paluvad Alutaguse ja Lüganuse valla elanikel ja liiklejatel arvestada nädalavahetusel piirkonnas liikuvate välivormis noorte ja korraldusmeeskonnaga ja olla tähelepanelikud. Elektri keskmine börsihind kerkib täna 94 euroni megavatt tunnist, mis on 10% kõrgem kui eile. Päeva jooksul on hinna kõikumine väga suur. Kõrgeim hind saabub õhtusel tipptunnil kell 19.45, mille elektri hinde tõuseb 359 euroni ja kõige soodsam aeg elektri tarbimiseks on päeva viimasel veerandtunnil kell 23.45, kui hind langeb 10 euroni. Jalgpalli maailmameistrivõistlust avamängus alistas korraldajamaa Mehiko Mexico City's Lõuna-Korea Vabariigi 2-0. Mehiko kontrollis mängu algusest lõpuni ega lubanud vastasel kuigi palju ohtlikke võimalusi luua. Mehiko teenis seega A-alagrupis 3 punkti. Lõuna-Afrika jäi punktita. Samasse alagruppi kuuluvad veel Tšehhi ja Lõuna-Korea. MM-i alagrupi turniir jätkub täna, kui B-alagrupis kohtuvad Kanada ja Bosnia-Hertsegoviina.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: iga ilmaga Kupra top autost.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma, puhub enamasti edela lääne tuul 4-10 ja puhanguti 13, põhjarannikul aga kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Täna on sooja 13-19 kraadi. Tallinnas Pärnus on praegu 12 ja Tartus 14 kraadi sooja.
4: Tule võimlemispeole, ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
5: Ootad uut elektriauto ostutoetust. See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
6: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
8: Kiviaeg on tagasi! Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
9: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
10: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
1: Tere hommikust, head raadiokuulejad, kell on 7:07 ja reede hommik ongi lõpuks ometi käes. No kui praegu seda ilma vaadata, siis ega palju lootust ei ole, aga äkki ikka see päike välja tuleb ja tuleb meil kena suvine nädala lõpp veel. Tere hommikust, Sander!
11: Tere hommikust!
1: Kas sina kuulsid öösel tugevat vihma ja kõike muud säärast?
11: Ei kuulnud mitte midagi.
1: Mul ikka täitsa tagus vastu akna klaasi ja ma sellest hakkasin nüüd mõtlema, et huvitav, milline on elektrivarustuse olukord Eestis, sest et eile õhtupoolikul oli veel teise taseme hoiatus mõnes lõunapoolsemas maakonnas ja kui praegu vaatame, siis tundub, et Põlvamaal on küll rikkelisi katkestusi ja mõjutatud kliente on 57, aga ütleme, et see vist küll midagi väga hullu nüüd tegelikult ei ole, pärast neid talvetorme on meil siin olnud ka 10,000, nii et aga äkki midagi ikkagi see tugev tuul tegi.
11: Jaa, ma ei tea, kas sa nägid, aga torm juba eil õhtuli võimust üle Eesti võttis, see Võrumaal oli näha ka trombi, vägevad kaadrid on ka sotsiaalmeedias ja tegelikult ka nüüd meediaportaalidesse jõudud trombist, mis on päris Tamulärve kohal, siis
1: jaa, on suurem, vägevam ka... vaatrit. Lõuna-Eesti Postimehest leiab ka fotosid ja videosid sellest, no väga võimas taevapilt on igatahes olnud. Ma vaatan, et rahet on tulnud, see taeva, mis selle pilve nimi ongi, kui ta selline, ta on nagu, no mitte riiul või mis nende nimed on, ma nüüd ei taha ühtegi teadlast pahandada, aga no see näeb ikka ütlemata.
11: Riiul pilv oleks iseenesest väga tore nimetus.
1: Jah, oleks küll, aga väga siuke ütleme kurja kuulutav ja võimas, aga väga ilus ka.
11: Aga meie siin Kukku hommikuraadios ikka kuuleme natukene muusikat ja siis räägime juba nendest lugudest, millest maailma meedia täna pajatab.
10: Kukku hommikuraadio.

0: Taru, anna teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
1: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
2: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Jätkame kell 7 läbi 14 minutit nüüd välisuudiste lainel ja millest juttu teha, no kindlasti saame rääkida ka jalgpallist, aga alustame nüüd sellest, et Lähis-Idas tundub, et on ikka veel palju lootust, aga päris reaalseid samme või muutusi me ei näe, kuigi CNN kirjutab täna hommikul, et Trumpi sõnul on Ameerika Ühendriigid sõja lõpetanud, aga Iraan ei ole seda diili algirastanud või kinnitanud ja samal ajal saab teistest väljaannetest nagu näiteks Brittide The Guardian lugeda sellest, kuidas Iraan jätkuvalt blokeerib tankerite läbipääsu Hormuusi väinast. Samal ajal tõesti tuletame igaks üks meelde, kui Trump räägib, et rahu lepe on juba kohe alla kirjutatamas.
7: Jaa, kui neid sõnavõtte vaadata, mis Ameerika Ühendriikidest tulevad, siis retoorika ja see loogika on neil midagi sellist, et pommitame nii kaua otsustavalt, mis need erinevad sellist iselomustavad sõnad olid, kuni siis Iraan survele vastab ja on selle leppe ja diiliga nõus. Ja siin Donald Trump tõesti on avaldanud siis lootust, et juba nädala vahetusel võiks allkirjastada rahulepingu, mis taas avaks selle väina laeva liiklusele, aga Iraan on ja vastanud, et pole lõpliku otsuseni veel jõudnud. Eks nad siis pingutavad edasi, et loodavad, et äkki ikkagi õnnestub kuidagi veel omapoolselt survet Ameerika Ühendriikidele peale panna. Millest veel täna hommikul kirjutatakse? Ma jõudsin tegelikult kohe Soome rahvusringhäälingu üle portaalini ja seal jäi mulle silma jäin lugema ühte pikemat lugu, mis ei ole niivõrd uudislugu, vaid on selline üldhuvi lugu, võiks nii vist öelda. Vene autonoomsed droonid ründasid siviilisikutega täidetud turgu. See ei ole nüüd siin Soome turg, millest juttu tehaks, vaid eeskätt ikkagi lugu Ukrainast. Eelmise aasta mais lendas 7 droonist koosnev parv üle kirde Ukrainas Harkivis asuva küla, kui see ootamatult peatus ja Vene droonid märkasid maapinnal sõidukeid ja inimesi ja pealtnägija sõnul seadsid droonid end sisse allpool asuvate sihtmärkid ümber tiirutama, kasutades tiiva otstes olevaid tulesid oma asukoha määramiseks formatsioonis. Ehk siis 7 drooni tulid sinna küla kohale, formeerisid ennast ja mõne haaval, üks haaval lahkusid droonid formatsioonist ja ründasid seda küla. Üks sihtmärkides näiteks oli veoauto ja sama mudel, mida Ukraina armee transportiks kasutab. See polnud aga sõjaväe sõiduk, vaid Ukraina postiveok. Ja lähedal viibinud inimesed ei olnud samuti Ukraina sõdurid, vaid väljakule kogunenud siviilisikud. Autonoomne droonide parv oli teinud vale tõlgenduse. Ehk siis, nendele droonidele nüüd tagantjärele arutatakse üle maailma, et tõenäoliselt oli sisse kodeeritud mingisugused märgid, mille järgi tuvastada sõdureid ja mille järgi tuvastada siis neid Ukraina armee transportis kasutatavaid autosid, aga sel korral nii ei olnud ja tehti selles mõttes, võib selle ei pruukinudki olla ühtegi nii-öelda siis inimest nende droonide taga, kes otsustas seda küla rünnata, vaid need droonid ise siis neile sisse kodeeritud, ma ei tea, siis signaalide ja algoritmide alusel seda küla ründasid ja surmaisal mitte siis sõdurid ja militaarveokid, vaid hoopis tükkis tavalised inimesed. oma tavalise sõidukitega.
6: Päris hirmus tegelikult. Siin kui palju oli meil seda arutelu, et huvitav, mis nendesse droonidesse kõikidesse sisse on kodeeritud, kui meil siin see Auvere mats oli samamoodi, et, et mis on selle ühe drooni tarkus tema enda tehnoloogiga, et ega me siin detaile muidugi ei tea, aga selge on see, et need arenevad iga päev.
7: Igal üle Soome üles täna pikem artikkel selle üle arutletakse ka selle üle, et kui kaugele see autonoomsus on täna päeval jõudnud, millise autonoomsuse astmega droone kasutatakse. Ja eks praegu kõib isegi arutelu siis juriidilisel tasemel selle üle, et mida nimetada autonoomseks drooniks ja mida mitte nimetada autonoomseks drooniks, nii nagu sõidukitel on mitu autonoomsuse taseteks, on ka siis droonidel ja neid autonoomsuse viise, kuidas kasutatakse, on ka väga palju erinevaid. Kel huvi saab lugeda?
6: Aga natuke uudiseid Lõuna-Koreast. Mäletan veel seda, kui me hommikuraadios sellest rääkisime siin kas või 2024 aasta lõpus, kui Lõuna-Koreas kuulutas president Yoon Suk-yeol välja ootamatult sõjaseisukorra, põhjendas ta seda muuhulgas ka Põhja-Koreas tuleneva ohuga ja muuhulgas oli seal päris sagimist ka kohalike poliitikutega. Ma saan aru, et tegelikult seal parlamendis tulid ikkagi kokku need saadikud ja ikka hääletasid, kuigi seal oli ühesõga, et nende töö oleks pidanud seiskuma ja nii edasi, nii edasi. Täna hommikul saame lugeda välismeedias siis jätku. Võiks öelda isegi finishid sellele loole võibolla, sellepärast, et nüüd on Lõuna-Korea endine president, kes selle sõjaseisukorra 2024. Aastal välja kuulutas, eluaegse vangla karistusega süüdi mõistetud ja teda süüdistatakse siin muuhulgas selles, et ta ikkagi Et tegelikult kogu see tema operatsioon ei olnud seotud kuidagi sõjaseisukorraga ja see kõik niidikesed viivad tegelikult isegi sinna tagasi, kui Põhja-Korea kurtis selle üle, et nende kohal lendavad erinevad sellised propaganda brošüürikesed ja tuleb välja, et see kõik on kuidagi laiemalt seotud, võibolla siis Lõuna-Korea endise presidendiga ja nüüd on siis ta tõesti 30 aastaks vangi mõistetud ja ühe süüdistusena siis muidugi heidetakse talle ette ka salastatud teabe lekitamist ja sellepärast, et saadeti ju Põhja-Korea kohale ka droonid, need kukkusid alla ja need juba näitavad Põhja-Koreale üksik asju ka nende relvajõudude kohta.
7: Vahepeal Britta jääb Eestis uudised lugedes mõte, et huvitav, kas see mure või see lugu on kuidagi ainult meie riigile kohanduv või ainult meile ise loomulik. No näiteks, kui me räägime sellisest üksindusest ja võib-olla ka üksinda vananemisest. Soome üles ma näen on lugu täna sellest, kuidas munitsipaalmatused on muutunud üha tavalisemaks. Paljud sugulased ei pea lahkunud sugulase matuste pidamist enam perekondlikuks kohustuseks ja seetõttu on siis munitsipaal keskused, siis need kohalikud omavalitsused pidanud hakkama neid matused ise korraldama. Sellest tõesti siis Soome üle täna hommikul kirjutab. Soomes sureb igal aastal paar seda inimest, keda siis keegi matta ei taha ja seaduse kohaselt lasub lõplik vastutus matmise eest lahkunud kodukoha omavalitsusel. Näiteks Turu linnas on esimese poole aasta jooksul maetud 36 inimest ning mitme juhtumi uurimine on endiselt siis pooleli, et miks siis mitte keegi ei tahtnud neid inimesi matta. Ja kohaliku ametniku sõnul on see suur arv, kuna Turu linn matab tavaliselt umbes 50 surnud, keda siis keegi matta ei taha. Ja vaid väike osa juhtumid hõlmab lahkunu sugulesi. Tuleb niimoodi välja, et see munitsipaalmatus on tõesti seal kandis kuidagi veel erakordselt tihe selle aastal olnud.
6: Kus juures samu pilte ma nägin tegelikult ka Eesti pressifotograafide liidu Facebookis mõned päevad tagasi ja seal samamoodi on räägitud sellest, kuidas ega ei ole Eestis ka see nüüd võõras nähtus, kuidas maetakse inimesi, kellel ei ole kedagi, kes neid mataks. Näiteks Tartu linn matab omast, et on lahkunud kord aastas septembris ja siis sellel korral...
7: Kõik korraga siis niimoodi.
6: Ja sellel korral maeti Tuigo Kalmistule korraga 12 urni. Lahkunud oli ära saatmas vaid teenindav personal ja mõned sotsiaaltöötajad. Ei ühtki naabrit sõprega sugulast ja seda rahva suus nimetab nimetatakse ka kodutute surnuaiaks ja sadu nimetuid haudu seal siis on ja tõesti, kui neid pilte vaadata, siis näed vaata selline nagu künklik muru metsaalune näeb see ja kaugelt välja.
7: Need inimesed ei pruukinud olla absoluutselt kodutud.
6: Ja.
7: Et see ongi mul on tunne selle loo nagu kuidagi, ma ei tea, no huvitav nagu aspekt, et need inimesed ei ole sageli kodutud, nad lihtsalt on jäänud üksinda mingil eluperioodil.
6: Aga jah, mõtleme paneb, eks ole?
7: Ja absoluutselt.
6: Et ikka väga.
7: Ja kui me sellel lainel juba oleme, siis reedu hommik vihmas ajab. Väga selline, vaatame aknast välja nukralt ja loeme siis selle kohta ka veel, kuidas Tai printsess suri 47-aastaselt. Niimoodi on Tai kuninga palee täna hommikul teatanud riigi kuninga vanim tütar oli pärast 2022. Aasta detsembris ootamatud haigestumist enam kui 3 aastat haiglas. Teda tuntakse Tais kui printsess Phanat ja kannatas ta mao infektsiooni all ja tema seisund halvenes jätkuvalt, kuni siis neljapäeva õhtul rahulikult suri. Niimoodi siis ma lugesin taaskord ülest ja ma vaatan, et see artikkel on üleportaalis kõige populaarsem. Jah, kõige loetum artikkel.
6: No võibolla on soomlastel ka siuke vihmane hommik ja mina sa tea, aga veel siia...
7: Äkki teise tooniga lugusid ka või? On sul midagi?
6: Mul on üks teise tooniga lugu, aga see on ka vihmane teadane selles mõttes, aga eile õhtul, kes siis veel ei jõudnud uudiseid võibolla sirvida, siis Euroopa Keskpank otsustas nüüd esimest korda 3 aasta jooksul intresse tõsta.
7: Ja nii oli tõesti, tegelikult see on täpselt see uudis, mis sageli kuidagi läheb kõrvust mööda, et tuli jälle see teada,
6: ja,
7: mis see
6: ikka. Laenu maksad ja...
7: ja no tegelikult ma saan aru, teoripool liiga palju just kui tõusme peaks ja. Nüüd äkitselt sellepärast, et see on just kui juba siis sisse arvestatud. Aga siiski, jah, tegemist on väga olulise looga.
6: Lähisida on põhjuseks suuresti ja ma arvan, et nüüd seda, see läbi hakkab see surve võibolla Trumpile veelgi suurem olema, et... Nagu me siin enne juba pealkirju lugesime, et räägib ta küll juba, kuidas Ameerika Ühendriigid selle sõja on lõpetanud, aga äkki saame neid uudiseid siis lugeda siin juba tänase jooksul, kuidas see päriselt ka on lõpenud, oleks suurepärane.
7: Ja lähme Eesti uudiste juurde.
6: Lähme Eesti uudiste juurde ka ja kuulame enne seda veel kiirelt natuke Kings of Leoni, kes juba pühapäeval ka Tallinnas ju kontserti annab.

0: Jätkame nüüd Eesti uudiste lainel, võtame täna hommikuse Postimehe lahti ja kohe leiame esimeste lugude seast sporditoimetuse blogi ja räägitakse muidugi tänavuse jalgpalli MM-finaalturniiri algusest ja Mehhiko alistas kodupubliku ees A-alagrupi kohtumises Lõuna-Afrika Vabariigi 2-0.
1: Ja ma saan aru, et seal oli punased kaarte jagatud päris,
0: kolm.
1: Päris tublisti.
0: Ja otse blogides saab muidugi veel vaadata, kes ei jõudnud eile õhtul telerist seda ülekannet näha, siis otse blogid annavad kindlasti selle hea ülevaate.
1: Ja veel huvitavad, ma saan aru, et see teine mäng Tšehhi-Korea, see olevat olnud üsna leige publiku huviga. Ma arvan, et publiku huvi võibolla oli isegi tublik, aga sinna neid piletid ei oldud väga palju ostetud. Eks nad ole kallid ka, reisimine ka kallis nendele mängudele sel korral on, selles ka maailma meedia päris palju kirjutab. Ja näiteks praegu meenus, et Saksamaa jalgpallurid maksavad isegi sakslastele, saksa fännidel reisid kinni, sellepärast, et seal on spetsiaalselt just nende maailma meistri võistlustega seoses mitmeid selliseid liine kallimaks tehtud, et inimestelt raha kätte saada. Ameerika ühendat riigid ikkagi tahavad nende võistlustega palju teenida igasugused ettevõtted, igasugused asutused. Ja ma saan aru, et näiteks Saksa koondis siis ongi appi tulnud oma fännidele, et nad ikkagi neid mänge näeksid, aga need tšehid ei tulnud ja Korea ilmselt ka mitte ja nii need tribüünid tühjad olid.
0: Aga natukene veel sellest, mis meil siin kodumaal Tartu kandi sees ootab. Rootsi vangid said ju Riigikogus heaks kiidu selleks, et nad siia saaks tulla ja täna hommikul saame lugeda Postimees tegelikult küll eilset intervjuud. Aga päris huvitav, räägitakse ka toidust eri menüüst, mida Rootsi vangidele küll ei looda, aga puudub nende menüüst võimalike moslemitega arvestades näiteks sealiha. Räägitakse siis ikkagi päris peensusteni lahti, et kes need siis ikkagi tulevad, kuidas on ikkagi nikotiinipatjadega, mis on suur teema siin olnud ja nii edasi. Ja tahaksin veel siia rääkida natukene sellest tormist, mis siin nüüd öösel oli ja kui ma siin hommikul Sander enne sinu, kes küsisin, et kas sa midagi kuulsid, mina natuke kuulsin mingit sabinat, aga tuleb välja, et ka Tormi blogi tegelikult annab päris hea ülevaate sellest, kuidas Tallinnas eile ikkagi tänavad ujusid veest ja, ja siin ikkagi ma tea, kummikuservast ka äkki mõnelt läbi võis tulla, et tegelikult siin on ööga päris korralik kogus seda vett kuugi ära voolanud, nii et kes siis ka eile õndsat tund juba varakult magas, siis ilmselt ka võibolla ei teadnud nii hästi, et niimoodi uputas.
1: Postimehe tänane juhtkiri kirjutab sellest, millest me natukene juba ka rääkisime, et kolmapäevane riigugu istung venis pikaks ja kestis terve öö, lõppedes alles neljapäeval kell 9:30 ja kus juures siis uus istung algas juba pool tundi hiljem. Töö kestis kaua kahel põhjusel, esiteks oli koalitsioon kuhjanud lauale nende jaoks olulisi eelnõusid ning teiseks, kuna olulisus tähendab ka märkimisväärset mõju valimisjärgsele ajale, proovis opositsioon enda vastuvõtmist pidurdada. Mis seal riigikogus toimus, mis toimus ja mis saam hakkab, kui suve puhkus läbi on, sellest hakkame juba õige pea rääkima Jaanus Karilõjuga.
0: Nüüd on kell saamas aga 7.31 ja lubame eetrisse lühiuudised.
2: Tere hommikust uudiseid vahendab Karinaule. USA president Donald Trump teatas Lähis-Ida sõja lõpetamiseks saavutatud kokkuleppest Iraaniga ja kinnitas, et ootab tehingu allkirjastamist lähipäevil Euroopas. Trumpi sõnul on kokkuleppe heaks kiitnud ka Iraani kõrgeim juhtaja Tolla Mujtaba Khamenei. Iraani uudistagentuur Fars aga lükkas selle teate ümber. Ukraina rünnakutest Venemaa naftataristule tekkinud kütusekriis on levinud ka riigi lõuna piirkondades kaugemale ja seda on tunda peaaegu kogu riigis Moskvas, Siberi ja Kaugidani. Nii väidab Ukraina välja on RBK Ukraina viidates Venemaa meediale ja piirkondlikele telegrami kanalitele. Paljud tanklagetid on kehtestanud bensiinimüügile piirangu, mitte rohkem kui 20 liitrit tankimise kohta, samuti on keelatud kütuse tankimine kanistritesse. Venemaal peatas läinud ööl Ukraina droonirünnakute tõttu töö 8 lennujaama, teatas Vene uudistagentuur Interfax. Venemaa öises droonirünnakus Ukraina kirde osas asuvale Suumablastile hukkus aga üks inimene teine sai raskelt vigastada. Rünnak põhjustas ulatuslikke kahjustusi ka ühele kolmekorruselisele eluhoonele. Elon Muski kosmoseettevõtte SpaceX alustab täna aksjatega kauplemist Nasdaqi börsil. Ettevõtte määras aksja hinnaks $135, mis annab SpaceXi väärtuseks ligi $1.8 triljonit ja tõstab firma Wall Streeti suurimat ettevõtete hulka. Tegemist on ühe ajaloo suurima aksjate esmas avaliku pakkumisega, mille vastu tunnevad investorid suurt huvi. Jalgpalli maailmameistrivõistluste avamängus alistas korraldajamaa Mehhiko Mexico Citys Lõuna-Aafrika Vabariigi 2-0. Mehhiko teenis seega alagrupis 3 punkti, Lõuna-Aafrika jäi punktita. Samas alagrupi kuuluvad veel Tšehhi ja Lõuna-Korea. MM-i alagrupi turniir jätkub täna, kui B-alagrupis kohtuvad Kanada ja Bosnia-Hertsegoviina.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga Kupra top-autost.
2: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma. Puhub enamasti edela lääne tuul 4-10 ja puhanguti 13, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraadid jäävad aga 13 ja 19 vahele. Tartus on praegu 13, Pärnus 12 ja Tallinnas 11 kraadi sooja.
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud?

0: Jalgade venoosse puudulikkuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Nädala raamat.
2: Kliimakriis esitab meile küsimusi, millele ei saa üksnes teadusele tuginedes vastata. On see pelgalt atmosfääri keemiline juhus või hoopis meie maailma mõtestamise ja selles tegutsemise tagajärg? Selle nädala raamat Dougald Hine, töövaremetes, Postimehe kirjastuselt.
4: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere? Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus, inchcapeteenindus.ee.
5: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
6: Kell on saanud 7:35 ja räägime nüüd reede hommikusest liiklusest ja vaadates tarkteekaarti, kaarti, siis tundub, et teed on tegelikult juba isegi jõudnud ära kuivada suures osas Eestis, aga siin tõesti Tallinna ümbruses veel on teed niisked ja tundub, et Kesk-Eestis ka mõni tee justkui tundub, et alles veel kuivamas on. Lõuna-Eestis tõesti tundub, et teeolud on täitsa head, vaatan teekaameraid ka ja eks pilviine veel on, kuigi on lubatud, et nüüd siin vaikselt juba hakkab taevas siniseks tõmbama seda Tallinnas ka näha, nii et.
7: Ja liiklusrakendus Veistel hommikul räägib meile sellist juttu, et ummikuid liiga palju ei ole. Reede hommikuti ongi vaiksem liiklusolukord sellise kella ajal ja nii ka täna on. Aga siiski, Tallinnas Tammsaare teel näen punast 12 km tunnis autot, seal on liikumas Peterburi teel samamoodi ummik tekkinud ja ka Laagna teelt tulles ikkagi ei saa kohe sujuvalt Tartu maanteel keerata või Gonsiori tänavale peab ootama natuke seal fooridega. Tartus liikluspilt märksa parem, seal mulle ei jää silma mitte ühtegi ummikut. Ja nii ka on, täiesti ummikud praegu Tartus ei ole.

0: hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 7:40 minutit on saanud kell reede hommik, 12. juuni. Kuku hommikuraadio stuudios, meil on väga hea meel, et on külas Riigikogu liige Jaanus Karilaid Isamaa erakonnast. Tere hommikust!
3: Ilusat algavat päeva!
2: Kolmapäevane Riigikogu istung venis pikaks ja kestis terve öö lõppedes alles neljapäeval kell 9:30 ja pool tundi hiljem hakkas uus istung pihta. Me kutsusime teid täna hommikul külla selleks, et rääkida natuke lahti, mis seal Riigikogus toimub, kas koalitsioonil on töö tegemata jäänud ja enne suvepuhkusele minekut tuleb nüüd kiiruga hooga kõik olulised asjad ära teha. Milles asi on?
3: Eks see on mitu põhjust korraga, et aga eelkõige on see, et Riigikogu juhatus ju planeerib parlamendi päevakorda. Ja see kord oli üle 40 päevakorra punkti, mida siis täiesti sooviti läbi koputada enne suvepuhkust.
2: Mis seal olid näiteks? Mida siis koalitsioon enne suvepuhkust nüüd pidi kohe kindlasti ära tegema, mida sügisel enam teha ei saa?
3: No ütleme, seal oli, mis Isamaale väga meelehärmi valmistas, oli Rootsi vangide toomine Tartusse. Liigi 600 vangi ja me proovisime küll argumenteerida, et ärge tehke seda, et see poliitiline mandaat on te lahtakene ja ühiskonna stressitase on liiga kõrge, et me peaks tegelema siin oma probleemidega, me ei peaks tegelema Rootsi siis läbikukkunud kriminaalpoliitika järelmitega, et ja nad ei osanud seal nimetada ei korralike arvutusi, ka põhjendusi. Reformierakondlane oli suures saalis puldis, esitles seda väga selliselt esikindal viisil, aga ilma argumentideta.
2: Nii et, no see on üks teema, millega ma usun, et ikkagi päris hommikuni ei peaks minema.
3: No see ikkagi väga kaalukas teema, et ja kui kolm opposisiooni erakonda väga selgelt ütlevad, et ärge tehke seda, siis peaks ühiskonnik kokkulepet otsima. Ja ma arvan, et seal, ja kui ka prokuratuur ja ka politsei on olnud kriitilisi momente, et te võtate seal ka meie parimaid töötajaid ära ja siis meie sisejulgeolek võib pihta saada, et selline hoogtöö korras lihtsalt poliitilise rahvusvahelise punkti otsimine ilma kaalukate argumentid, et väga mõistlik pole. Aga seal oli ka rahvusringhäälingu seadus, kus tahetakse rohkem saada poliitilist kontrolli, kus parlament nimetab siis nii-öelda eksperdi juurde, et tahetakse enne parlamendi valimisi saada siis rohkem valitsuserakonnad endale meelepärast ajakirjanduslikku kaadrit sinna, nii et seal oli mitmeid selliseid meie jaoks selliseid küsimusi, mida me ei soovinud, et vastu võetakse, aga kahjuks 52 häält oli täna olemas valitsusliidul.
2: Nende Tartu Rootsi vangide teemal, ma saan aru, koalitsioon ütleb, et see on üks koht, kuidas siis neid kohti täitajad teenidega mingisugust tulu ja opositsioon ütleb, kes vastu hääletas, et see on väärtusküsimus, et meie Eestisse toome teiste riikide vange ja majutame neid siin, et see pole meie väärtusega kooskõlas.
3: Selleks, et tulu teenida on ikkagi meil majanduspoliitika ja iljuti alles käis siin rahvusvaheline valuutafond. Mitte ainult siis Isamaa ei kritiseeri tänast valitsuspoliitikat, ka IMF ütles väga kriitilise hinnangu meie eelarve ja majanduspoliitika kohta. Ja see on ikkagi ju globaalne organisatsioon, nende hinnangud tuleb võtta tõsiselt ja selleks on meil vaja tegeleda eksportiga, meil on vaja investeeringutega tegeleda, et need ei oleks iga kohmakalt planeeritud. Majanduspoliitikat ikkagi ajatakse teistmoodi. Selleks, et me saame tulu mingisuguseid miljoneid selle pealt, aga ühiskonna stressid asja tõuseb kordades, ei ole adekvaatne jutt, et nii et me tegime kõik, mis me suutsime, tänasel hetkel kokku me saime 42 vastuhäält, 52 oli poolt ja Isamaa on lubanud, et 27. aastal, 7. märtsil pärast parlamendi valimisi meie selle lepingu ka siis tühistame.
4: No oleme aus, et see ööistung, ega ta nüüd täies ulatuses väga asjalik ja sõike ennast salgav võitlus riigikogulastel ju ei olnud. Postimees kirjutas ka siin vahva pealkirjaga reportaarsina, et riigikogu maratonistungil räägiti nii õlle joomisest kui ka laste raamatutest. Et mis hetkel need mängu tulevad?
3: No ütleme niimoodi, et

0: kui oleks opositsioon väga tahtnud, oleks ka selle võimalik selle päevakorda õhku lasta ja oleks me tegelikult teinud kas laupäev, pühapäev või järgmine nädal veel neid lisaistungid. Et see oli ikkagi eelkõige Riigikogu juhatuse planeerimatus, et nad ei suutnud ajatada oma päevakorra punkte. Oleks võinud ka veel esmaspäeva panna mõningad päevakorra punkte. Oleks võinud veel ka tema oma tööd paremini planeerida, et see, et kõik 40 päevakorra punkti pandi ühele päevale, on eelkõige vastutus Riigikogu juhatusel.
1: Miks sa teed?
0: Aga eks ne oligi, siis läks kuidagi kiireks ja võibki see põhjus olla, et poliitiline matemaatika ei pruugi paari kuu pärast enam klappida.
2: Ja kui praegu on siis tõesti Reformierakonnal Eesti 200 koalitsioonis umbes siis 52 kohta 101-teks, see tähendab, et siis enamus on olemas, aga mitte väga suur ja kui mõned saadikud puuduvad või lahkuvad, võib seaduste vastuvõtmine keeruliseks muutuda. Mida praegu Riigikogu koridorides räägitakse, kui õrnal jääl koalitsioon praegu kõnnib parlamendis?
0: Eks ta on pikemat aega juba ka õrnal jääl, aga ega see suurema pilti ei muuda, et isegi kui 1-2-3 parlamendi liiget otsustab erakonda vahetada ja lahkuvad kas siis Reformierakonnast või Eesti 200-st, siis see Eesti suunamuutus see ei mõjuta. Et suure tõenäosusega ikkagi 9 kuud tuleb ära kannatada tänast valitsust, et seal väiksemaid kombinaatorikad võib olla, aga kõik suuremad erakonnad ikkagi lähevad valijate käest mandaati võtma 9 kuu pärast ja alles siis saab seda suuremat pilti muuta. See, et Kristen Michal tegeleb täna oma positsiooni kindlustamisega koos Eesti 200-ga, et see on ju ka väikene poliitiline disain, aga mingid liikumised seal on, midagi räägitakse, aga Isamaa on täna ikkagi keskendunud märtsi valimistele.
2: En võibolla kõige olulisem küsimus on ikkagi see, et mis siis saab riigieelarvega sügisel, kui need hääli kokku ei tule?
0: Eks siis poliitiline loogika ütleb, et kui koalitsioonil on kitsas käes, siis tuleks ikkagi tehakse riigieelarve planeeritakse ühiselt. Kui neil seda soovi ei ole ja neil ei ole ka 50 ühte häält olemas, siis eelarved vastu ei võeta. Aga sellist olukorda ka tekida lasta küllapi, mingi lahendus siin leitakse. Kas on nüüd poliitilist kultuuri niivõrd palju, et tullakse nüüd opositsiooni käest küsima, et kuidas see eelarve, et 27. aasta eelarve koos kokku panna? Ma täna kahtlen, aga täna peab ikkagi istuv peaminister mõtlema, kuidas tema oma, ütleme siis, poliitilist enamus koos hoiab.
3: Mis nüüd edasi praegu saab? Riigikogus maratonistung on seljataga, aga mis tööd praegu veel tegemata on, millal saab suve puhkusele minna?
0: Tegelikult on ju enamus töid tegemata, et ega siin ma arvan, et ei olekski vaja suve puhkusele minna, sest kui me eelkõige Eesti majanduse ja ütleme, julgeoleku kõrval ongi need kaks põhisammast on majandus ja julgeolek ja eile oli just ka tegelikult lõppes OTRK, kus räägiti siis tutvustati meile julgeolekupoliitika raportit, mille vedaja oli Meelis Kiili ja Leo Kunnas. Ka sealt tuli tegelikult väga palju nii öelda siis tööde nimekiri, mida kõike võiks teha. Aga võitme küsimus jätkuvalt on majandus, et sellise 1-2% majanduskasvu peale pärast sellist majanduskirjatsemist me ei saa oma lähitulevikku nagu siin planeerida, et ma arvan, et selline maksupoliitika korrigeerimine, mida rohkem aega kaotame seda halvem Eesti inimestele, aga praegu hetkel on muidugi tõesti näha seda, et me peame, ei tohi ole kärsitud, et esimene suurem võimalus ikkagi on alles 9 kuu pärast selline suurem muutus teha.
2: Jaanus Karelit, mul jääb praegu mulje, et ega Isamaa erakonda juhtkond väga ei tahagi, et koalitsioon praegu laguneks, ma saan aru, et Isamaa ei taha praegu enne valimisi valitsus vastutust võtta.
0: Isamaa tahaks võtta, aga Isamaa tahab võtta seda rahva mandaadiga, et täna on Isamaal parlamendis 11 mandaati. Olgeme realistid, 11 mandaadiga sa ei tee suurt kursi muutust, et selleks, et teha...
2: Mõttekaasas ei leia sealt Riigikogust.
0: Ütleme, see kõik on nii killustunud. Ma arvan, et kõige ausam ja kõige õigem on ikkagi võtta valija käest mandaate, saada piisavalt palju mandaate, piisavalt palju poliitilist jõuõlga, millega muutus esili kutsuda. Ja see oleks kõige adekvaatsem.
2: Et poliitiliselt loogiline Isamaa ja teiste opositsiooni erakondade jaoks on täna lasta Reformierakonnal Eesti 200 koalitsioonis olla ja näidata, kus nad praegu näitavad ennast nõrgana.
0: Nad ise ennast näitavad nõrgana, jah. Et Isamaa ikkagi pretendeerib täna peaministri toolile ja selleks kõige õigem viis on läbi valimiste. Et sellised minna kedagi päästma sellepärast, et kellegi poliitiline reiting on lagunemas, see ei ole Isamaa missioon. Isamaa missioon ikkagi on Eesti.
3: Kui aga nüüd oli vaja väga suure kiiruga 40 erinevat eelnõud siis arutlusele võtta ja istuda kogu öö läbi Riigikogus, siis mida seni tehtud Riigikogus on?
0: Eks Riigikogus töötavad komisjonid, töötavad fraktsioonid, eks selline vastasseis juba on pikemat aega olnud.
3: Kõik kohal ka ei käi alati, eks ole?
0: Ja ütleme, ja siin on erakondi, kes esitasid selle eelnõu, et siduda siis kohal käimisega, kuigi pärast tuli välja, et ise ka kohal ei käinud. Nii et eks see on eelkõige valija hinnata, kuidas keegi oma siis piirkonna jaoks tööd teeb. Aga minu arvates tõesti asi on tõsine, et ega mina arvan, et parlament on olnud paralyseeritud siin viimased paar aastat kindlasti. Ega selle sisulist dialoogi opositsiooni ja koalitsiooni vahel pole olnud, et see mandaat, mis võeti 23. Aastal kõlga reitinguga, täna me teame, et Reformierakonna reiting on 11%, Eesti 200 on 1% ja tundub, et ikkagi veel nagu nad on sellise 23. Aasta reitingute peal oma otsuseid tegemas, et sellist poliitilist korrektuuri või vigade parandust oleks võinud teha juba ka siis oli ideaalne hetk, kui Kaja Kallas läks ära Euroopasse ja Kristen Michal tuli peaministriks. Mina küll lootsin, et Michal teeb mingisuguseid poliitika parandusi, muutusi, seda ta ei teinud ja nüüd on siis nende tulemus käes ja see tulemus tuleb 4. märtsi valimistel vastu võtta. On näha, et valijate ootus on saata Reformierakond mingiks ajaks pingil istuma.
2: Kas Reformierakonna esimehe vahetus ei võiks need praeguses olukorras päästa?
0: Ma arvan, et nad on kaotanud aega liiga palju, et see hetk on juba möödas, et see kõik ka valija näeb läbi, et see kõik on juba selline poliitiline suhtekorraldus, et nad on ka poliitiliste otsustega kaotanud aega ja erakonna esimehe vahetuses on kaotanud aega ja see on enda suurim praegu hetkel siis selline kaotus.
3: Me jäime Sandriga eile väga huvitaval teemal arutlema, milleks on see, et kui paljud poliitikud ikkagi siira südamega lähevad poliitikasse selle jaoks, et midagi seal paremaks muuta. Jaanus Karelik, kuidas teiega lugu on? Kui palju mängib rolli poliitikute puhul see, et on mingisugune kindlus, mugavus, hea palk, kui palju mängib rolli see, et päriselt jätkuvalt on seda tahet, et midagi muuta?
0: No, ma arvan, et selles ka väga võimalik, kui iga poliitika ka ütlema jääb käe püsti, et mina olen kõige siirem lausam poliitik.
3: See tõetab iga üks.
0: Ma arvan, et see ainuke hindaja saab olla siin valija. Valija pilk on päris tänane. Tema näeb, kes siis ajab Eesti riigi asja ja kes ajab selle pärast, nagu te väitsite, et kus on mugav olla. Nii et,
3: mis see teie tunnetus on, kui te vaatate oma 100 kolleegi riigikogus näiteks?
0: Ma ikkagi näen seal inimesi, kes tõesti tahavad muuta. Ja ma olen praegu sotsiaalkomissioni aseesimees, ma näen ka seal inimesi, kus teemasid käsitletakse väga, väga põhjalikult, on see noorte vaimne tervis näiteks või on siis sotsiaalhoolekande reform, tervishoiu küsimused, et ma näen küll oma kolleegide seas, ka konkurentide seas inimesi, et kus võetakse asja suure nagu südamega. Küsimus on selles, et miks ei tule otsuseid ja see juba on juba teine küsimus, et ma olen ka tihti peale öelnud, et kui sa oled selles erakonnas, siis sa pead pöörduma oma erakonna juhtkonna poole ja nõudma otsuseid, et mitte ainult meid analüüse ega ülevaateid, aga päeva lõpuks poliitikud peavad tegema otsuseid, mis Eesti eluga edasi viivad ja selles on täna tõsine puudujääk.
2: Kui palju te näete praegu parlamendis enda koha kindlustamist, kui me peame silmas järgmisi valimisi, näiteks Eesti 200 poliitikud, kui palju nad käivad teie uksadega kraapimas ja nii edasi?
0: Eks poliitikas ikka räägitakse oma vahel ja eks inimesed ka mõtlevad selle peale, et
2: mis on loogiline?
0: See on loogiline, et mis saab, ütleme, järgmine aasta ja ülejärgmine aasta, järgmine kuu, aga ma ei oska nüüd nii täpselt öelda, et kas on kuskil tehtud ka kokkuleppeid, et kas Eesti 200 poliitikad lähevad nüüd parempoolsetesse või läheb mõni seal sotsiaaldemokraatide juurde, et neid ma ei oska öelda, et ma eks seda siis aeg näitab, et kuidas need kokkulepid tehakse. Ma tean, et mingisuguseid läbirääkimisi seal peetakse, aga nimesid ja erakondi ma ei oska praegu nimetada.
2: No kui ma aru saan, Postimees kirjutab täna hommikul, et kui valitsus praegune, siis Reformierakond Eesti 200 kaotavad siis valimised, kaotavad ministrikohad, kaob neil ka enamus riigikogus, siis need otsused, mida nüüd enne suvepuhkusele minekut need vastu võeti, et siis need peaksid kestma siis üle selles mõttes need valimisperioodi. Kuidas te poliitikuna seda hindate, et kui keeruli on valijatele selleks teha, et me tegime, võtsime sellised otsused vastu seal suve alguses ja selle pärast peaksite meile nüüd ka näiteks hääle andma või meie poolt olema?
0: No, mina olen tähendanud, et Reformierakond Eesti 200 millegi pärast see reiting ei ole pikemat aega neid häirinud.
2: Aga kui me ootame laiemalt?
0: Mis on minu jaoks üllatus tegelikult, sest tavaliselt ikkagi kui kukub 4-5% toetus, siis juba hakatakse mõtlema, millist poliitikat ma pean korrigeerima. Aga isa on öelnud, et ka väga selgelt välja, et 9 kuu pärast on väga paljusid poliitikaid, me muudame. Nii et eks see on üks valijate jaoks üks lootus. Et ei ole nii, et rulliti üle 52 häälega ja nii jääb ja keegi seda ei puutu. Et meie oleme selle lubanud ja kindlasti siis aeg näitab, kas Isamaa on oma ülesande kõrgusel ja mina usun, et on. Et väga paljusid poliitikaid me muudame ja teeme teistmoodi. Ja väga paljusid poliitikaid ka tühistame. Ja.
3: Aga siia lõpetuseks Jaanus Karilaid riigikogulasena, mis hinde annaksite nüüd siis sellele riigikogu hooajale 1-5? Koolides praegu neid antakse?
0: Vaadates ikkagi seda, mis toimub meie majanduses ja vaadates, mis toimub meie julgeoleku poliitikas, kuidas saaks disainida neid poliitikaid palju paremaks. Mõtleksin mida viisakalt, et ma väga kõrget hinnet ei annaks. Ma olen selles parlamendi koosseisus siiski väga pettunud, et just see poliitika kujundamise koha pealt, professionaalsuse koha pealt, et on küll väga ägedaid seminare ja väga palju konverentsi ja väga häid ülevaateid, aga neid poliitilisi valiku, mida tuleb teha, mina neid kõrgelt ei hinda, nii et ma isegi praegu ei Kaja Kallase valitsusele ega ka Kristen Michali valitsusele jätkuvalt. Ma ei paneks isegi 3.
2: Britta küsis muidugi parlamendi kohta, aga kui me nüüd võtame selle asja lahku, et millise hinda annate opositsioonile?
0: Opositsioon on õppinud koostööd tegema, kui sotsiaaldemokraadid tulid meie kõrval opositsiooni siis pinkidesse kõrval istuma, siis meil oli ikkagi algus väga raske koostööd teha, sest sotsiaaldemokraadid vastutasid väga palju nende poliitikate ees, mis täna ellu viiakse. Kõikide maksukaos, maksutõusud. Aga viimasel ajal on see koostöö läinud paremaks, et näiteks kindlasti ka leiab, aga nii, et on läinud paremaks.
2: Jaanus Karilaid, kas nüüd on siis töö tehtud, saab minna puhkama?
0: Ei, töö on alles ees. Töö ei ole tehtud. See probleemide hunnik, mis meie ette on lükatud, on väga, väga, väga suur, nii et vastupidi, et eks nüüd tuleb valijatega suhelda ja tuleb valmistuda selleks, et kuidas seda kõike siis ka parandama hakata, siis kui aeg käes on.
2: No puhake ikka ka. Jaanus Karilaid, suur aitäh külla tulemast.
0: Aitäh!

0: Täistunnilt kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: Riigikogu pikendab peaprokuröri ametiaega 7 aastani. Tallinna linnavolikogu pidas ajaloo pikima istungi. Läti Seim kiitis heaks rändereeglite karmistamise. Ilm on jätkuvalt vihmane ja täna on sooja kuni 19 kraadi. Tere hommikus! Kell on 8. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Riigikogu arutab järgmisel nädalal prokuratuuriseaduse muudatusi, millega kehtestatakse riigi peaprokurörile ühekordne 7-aastane ametiaeg ilma võimaluseta teda enam tagasi valida. Juhtivate prokuröride ametiaeg hakkaks olema 5 aastat. Eelnõu näeb ette ka muudatusi prokuratuuri töökorralduses, sealhulgas kassatsioonikaebuste esitamise rangemat sisemiskontrolli ning juhtive prokuröride ja peaprokuröri suuremat rolli otsuste kinnitamisel. Lisaks kavandatakse Ida-Virumaale prokuröridele kuni 20%-list palgalisa, et parandada personali leidmist piirkonnas, vahendab ERR. Tallinna linnavolikogu hooaja viimane korraline istung, mis algas eile kell 3, lõppes täna varahommikul kell 5:17, ehk siis kestis kokku 14 tundi ja 17 minutit kujunedes volikogu ajaloo pikimaks istungiks. Päevakorras oli kokku 28 punkti, mis puudutasid linna eelarvet, sotsiaalvaldkonda, linna juhtimis, kinnisvara ja planeeringuid. Volikogu kinnitas ka selle aasta lisaeelarve, millega suurenevad Tallinna tulud ja kulud 11,3 miljoni euro võrra ja linnaeelarve kogumaht ulatub 1,3 miljardi euroni. Olulise otsusena vabastatakse alates 1. septembrist Tallinna munitsipaallasteaedades ja lastehoidudes käivate laste vanemad osalustasu maksmisest. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse ESA otsib partnerid, kes arendaks ja hooldaks asutuse uute digiteenuste iseteeninduse platvormi. 3 aastaks kavandatud hanke kogumaht ulatub kuni 4,6 miljoni euroni. Uue süsteemi eesmärk on pakkuda ettevõtjatele senisest oluliselt mugavamat iseteenindust, kus saab esitada taotlusi, hallata andmeid ja jälgida menetluste kulgu. See peaks ESA sõnul vähendama nii ettevõtjate kui ka asutuste halduskoormust. USA senati relvajõudude komitee kiitis heaks eelnõu, mis näeb ette Ukraina julgulekuabi suurendamise $750 miljonini. Eelnõu keelab ühtlasi kasutada kaitseeelarve vahendeid mis tahes tegevuseks, mis tunnustaks Venema kontrolli Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumile üle. Samuti kohustaks jätkama Ukrainale luure toe pakkumist. Seaduseks saamiseks peab ettepanek läbima veel ka senati ja esindajatekoja täiskoosseisu hääletused ja jõudma seejärel president Donald Trumpi lauale. Ukraina rünnakutest Venemaa naftataristule tekkinud kütusekriis on levinud riigi lõunapiirkondades ka kaugemale ja seda on tunda peaaegu kogu riigis Moskvas, Siberi ja Kaug-Idani, nii väidab Ukraina välja on RBK Ukraina viidates Venemaa meediale ja piirkondlikele telegrami kanalitele. Paljud tanklaketid on kehtestanud bensiinimüügile piirangu, mitte rohkem kui 20 liitrit tankimise kohta ja samuti on keelatud kütuse tankimine kanistritesse. Venemaal peatas läinud ööl Ukraina droonirünnakute tõttu töö 8 lennujaama, teatas Vene uudistagentuur Interfax. Venemaa öises droonirünnakus Ukraina kirde osas asuvale Suuma oblastile hukkus aga 1 inimene ja veel 1 sai ka vigastada. Rünnak põhjustas ulatuslikke kahjustusi ka 1-3-korruselisele eluhoonele. Läti Seim võttis vastu uue rändeseaduse, mis näeb ette rändekontrolli olulise karmistamise ja kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja neile elamislubade väljastamise korra muutmise. Samuti näeb uus seadus välismaalastele ette võimaluse saada investeeringu ees kuni 5-aastane ajutine elamisluba. Muudatuste autorite sõnul kehtestab uus seadus selgema ja läbipaistvama sisserändesüsteemi.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga Cupra top autost.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Puhub enamasti edela lääne tuul 4-10, puhanguti 13 ja põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-19 kraadi. Tallinnas on hetkel 11, Tartus Pärnus 12 kraadi.
0: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
2: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
3: Jahutatud seapraad Kondita. Kilohinnaga 2,99. Ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED maatriks esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
5: Skoda. Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
8: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral migreenist. Külas on neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi pingela virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido.
9: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noortalent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile esmaspäeval 15. juunil kell 8 Kanal 2.
10: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
11: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
12: Kui me enne rääkisime sellest, kuidas Riigikogu pidas siin nüüd selle nädala keskpaigas ühe korraliku mammut istungi ja läbi seal räägiti olulisest ja vähem olulisest, siis ka Tallinn kaugele maha ei jää. Tallinna linnavolikogu pidas ajaloo pikima istungi, mis kestis 14 tundi ja 17 minutit. Ja algas see siis eile kell 3 pärast lõunal ja lõppes täna varahommikul kell 5.17, kui me Sandriga juba kindlasti olime ärganud ja tööle tulemas. Ja milles seal muulgas räägiti, üheks asjaks valideerimine. Ja tegelikult võt, seda pidi pole kunagi mõelnud, ma ei teadnudki, et poliitikud seda asja siin Tallinnas vahepeal ikka niimoodi tõsiselt ajasid, aga et kas on seda valideerimist ühistranspordis ikkagi tallinlastele endale vaja. Ja nüüd ikkagi seda... See läbi ei läinud, ühistranspordis tuleb edasi valideerida, aga mille jaoks seda kõike vaja on, on siin pressiteates ka ju välja toodud, et alguses on seda põhjendatud sellega, et niimoodi kogutakse infot selle kohta, et kus kohas seda bussi aega ja kõike muud paremaks muuta tuleb välja, et seda ka ikkagi aktiivselt ei kasutata tegelikult ja nüüd ongi küsimus, et miks siis seda tegema peab. Aga teispidi tekib mul seda pidi küsimus, et kui keegi valideeri, Siis kuidas üldse hakata eristama või kuidas peaks neid inimesi kontrollima, kellel on siis pilet olemas või mitte, näiteks turistid või inimesed, kes on teistest linnadest, et see kuidagi lööb ju selle asja segamini. Aga võt sellised olulised küsimused või Tallinna linna volikogus arutlus.
13: Riigikogus oli meil suur ööistung, ka volikogus öötöö käis hooga ja siin tahaks öelda küll, kui meid kuulevad mõned õpilased, noored, kes on jäänud suve tööle, siis ei ole hullu midagi. Ka täiskasvunu jääs inimestel jääb sageli töö tegemata ja tuleb ikkagi 25. Tunnil neid asju teha, nii nagu me siis siin Tallinnas ja Riigikogus nägime.
14: Kuku hommikuraadio.

0: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on Bolt?
1: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
0: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
1: Kas Tepos on ka toidukaubad?
0: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad iga päev.
2: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Kaardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee
5: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Kallid hommikuraadio kuulejad, kell on saanud 8:30 ja tuletame igaks üks meelde, et täna on küll reede, aga ka 12. juuni. Kui mitmed riigid räägivad sellest, kuidas plaanitakse piirata sotsiaalmeedia kasutust noorte seas, siis Eestis on praegu vähemalt see suund minemas hoopis teispidi ja otsitakse viise, kuidas jõuda noorteni, kes on sotsiaalmeedias. Ja niimoodi saimegi lugeda eile Rahvusringhäälingust, et Harno võtab probleemsete noorteni jõudmiseks appi TikToki ja Robloxi. Ja nüüd on meiega liitunud Tartu stuudio vahendusel Haridus- ja Noorteameti haridusest ja tööturul teemal olevate noorte valdkonna peaekspert. Olav Kersen, tere hommikust!
9: Tere hommikust!
8: No see, et nüüd ikkagi, ma saan aru, veebi noorsoo töötajad hakkavad TikTokis ja Robloxis surfama, kas sellist asja varem üldse siis olnud ei ole, et see on täiesti tundmatu maa olnud teie jaoks?
9: Eks seda ikka on proovitud ja siin seal Eestis on noorsootöötajatel on selline online kohalolu olnud küll, aga sellises mahus, et ainult veebis tegutsevad veebi noorsootöötajad, seda ei ole enne minu teada Eestis tehtud küll.
8: Mida need veebi noorsootöötajad seal ikkagi tegema hakkavad, sest et kui me mõtleme, milline see veebi tavaline noorsootöötaja on, siis ma ei kujuta ette, kuidas seda interneti maailmas tööle panna.
9: Ja see ongi praegu see huvitav külg sellel asjal, sest meie Harnoga hangime seda teenust ja me oleme ette annud nii-öelda need piirid, et mis mahus ja natuke ka kuidas võiks seda teha. Aga see ongi just pakkujate sisustada, et kuidas seda asja teha. Aga me teame, et noored kasutavad paratamatult sotsiaalmeediat, interneti, erinevaid veebisaite. Ja seda võimalust lihtsalt tasub ära kasutada, et jõuda noorteni, et erinevad uuringud ju toovad ka välja, et keskmine noor ikkagi nuti seadmetes ekraani ees võib päevas olla 3-4-5 tundi isegi võib-olla.
8: Kas te olete valmis selleks ka, et kui nüüd noorsootöötajad, veebi noorsootöötajad ühel hetkel hakkavadki TikTokis ja Robloxis pöörduma noorte inimeste poole, et siis te hakkate saama kohelt julgeolekuasutuselt võib-olla pöördumisi, sest et ta samal ajal me räägime sellest, kuidas ikka väga ettevaatlik peab internetis olema, ei tohi mitte kellegi võõraga suhelda ja nii edasi.
9: Jaa, eks me oleme selle peale ka mõelnud, et see veebis tegutsev noorsootöötajad peab olema ikkagi ära tuntav, et nii nagu meil on ju ka veebipolitseinikud, kelle nii-öelda seda, kas ta on veebipolitseinik, saab ikkagi järele vaadata ja see tõestus on olemas kas PPA lehel või siis muudes erinevates kanalites. Aga see on jah aspekt, mille peale peab mõtlema see tulevane teenuse osutaja ka, et kuidas ikkagi noor saab aru, et tõesti mingi suvaline tüüp ei tule, ei ütle, et ma olen nüüd veebi noorsootöötaja, vaid et ikkagi on need kindlad veebi noorsootöötajad, kes Eestis seda teevad, vastavalt siis metoodikale, vastavalt kutseetikale, vastavalt sellele, mida neilt oodatakse.
10: Mida need veebi noorsootöötajad veebis tegema hakkavad? Veebi mängudes, TikTokis, Discordis, mis nad tegema hakkavad?
9: Jaa, et selle me oleme ka lahtiseks jätnud, et see ongi see, mida pakkuja ise ära kirjeldab, aga eeldus on, et nad ikkagi valivad välja need kanalid ja meediumid, kus noored kõige rohkem on, need sihtrühma noored. Ja see võibki olla tõesti mängude mängimine, see võib olla TikTok, see võib olla erinevad muud sotsiaalmeediakanalid, mingisugused foorumid, et see ongi pakkuja enda kirjeldada ja mida nad hakkavad tegema ongi see, et nad loovad endale sellise nähtava kohalolu ja nad on proaktiivsed, et kindlasti nad teevad erinevaid postitusi, nad räägivad mingitel teemadel kaasa, aga et nad lähevadki just sellesse keskkonda, kus on tihti peale võivad olla noored, kes võib-olla muute noorsootöö teenuste läbi ei saa seda tuge, sest nad võib-olla ei käi noortekeskuses, nad võib-olla ei käi kuskil sündmustel, mida korraldatakse avalikus ruumis, nad võib-olla ei puutu kokku mobiilsete noorsootöötajatega.
10: Soomes on loodud lausa gaming police või siis pelipoliisi, mängimise politsei programm, kus politseinikud on siis kohal Discordis, Twitchis ja mängukeskkondades ja mängivad isegi noortega koos. Ma saan aru, et üks variant ongi see, et noorsootöötajad veebis hakkavad noortega koos RuneScapeis näiteks kaal käima, mängima, veebi
9: mängima. Jaa, ma ei tea, kui populaarne praegu selle 15-26-aastaste hulgas RuneScape on, aga kindlasti jah, selle peab ära kaardistama, kes iganes seda teenust hakkab osutama, et mis need keskkonnad täpselt on, miks need just välja valitud said. Aga põhimõtteliselt jah, see võib tähendada seda, et veebi noorsootöötajad hakkavad tegema kaasa nii mänge, hakkavad striime tegema, on kohal võib-olla teistes striimides ja ongi selles mõttes proaktiivsed, aga eks see on selline tasakaalu teema ka, et ei saa liiga nagu üle pingutada, aga samas, et luua see kuvand, et sa oled olemas, et noorsootöö on ka veebis täies mahus olemas, et see ongi see eesmärk, kuhu me tahame liikuda.
8: No selle kuvandi loomisest ja sellest, kuidas ikkagi veebi noorsootöötajad nüüd otsitakse ja ma saan aru, et ei ole ka täiesti selge veel, kuidas nad täpselt seda tegema hakkavad, et see on siis pakku ja asi välja mõelda, aga et hanke eeldatav maksumus on peaaegu 1 000 000 eurot, päris suur summa.
9: Jaa, et eks me oleme sinna arvestanud ka tehnilised kulud, võib-olla ka erinevad litsentsid, kasutusõigused on ja mis on vaja osta ja me tahame seda ikkagi, kui enne oli just juttu, et seda Eestis väga suures mahus ei ole tehtud, et see on olnud võib-olla selline lisaülesanne mõnel noorsootöötajal, kes ikkagi suure osa ajast on ka teinud nii-öelda kontakt või seda silmas silmatööd, siis meie ikkagi tahame praegu leida 6-liikmelist veebi noorsootöötajate meeskonda, kus on siis ka projektijuhti juures, kes hakkavad siis üle-eestiliselt seda teenust pakkuma.
8: Aga sõnastame ikkagi selle laiema eesmärgi. Me rääkisime juba nendest noortest, 15-26-aastased noored, kes ei ole näiteks tööl, kes on jätnud koolipooleli ja nii edasi, et mida need veebi noorsootöötajad ikkagi peaks suutma siis muuta?
9: Ma ütleks, et see peamine eesmärk ongi see kontakti loomine, sest ikkagi kogemus näitab, et on palju noori, kes on sellesse neet olukorda sattunud, kes hetkel võib-olla ei õpi, ei tööta, aga kellega noorsootöötajad, kellega noorte heaolu spetsialistid, kellega, ma ei tea, töötukassa karjäärinõustajad, muud nõustajad ei puutu kokku või ei saa seda kontakti, sest kuidagi see noorte sihtrühm ja need spetsialistid ei pruugi sattuda alati samasse keskkonda, mida igapäevaselt kasutatakse. Ja kuna me teame, et ikkagi palju noori kasutab neid sotsiaalmeedia ja veebikeskkondasid, et siis me üritamegi liikuda just selles suunas, et olla noorte jaoks olemas nendes keskkondades, mis nende elu nii-öelda igapäevased osad on.
10: 20 000 noort ei õpi ega tööta, aga neid internetis on noori ju palju rohkem. Eestis on neid noori juba palju, Lätis, Leedus, maailmas veel rohkem. Kuidas, mis mõtlen, et neid 20 000 püüda sellele veebi noorsootöötaja on ikka päris keeruline, eeskätt ju ikkagi saadakse kontaktide nende teistega?
9: Jällegi eeldus on see, et kui see kohalolu on olemas, kui juba hakkab nii-öelda see brand või see viis, kuidas noorsootööd osutada on ja veebi noorsootöötajad kanda kinnitama, et siis ka noored juba teavad ja oskavad rohkem pöörduda ja eks ikka pöörduvad need noored, kellel on seda tuge vaja, kellel tekib mingid küsimusi, kes teavad, et see veebi noorsootöötaja on ikkagi usaldusväärne täiskasvanud spetsialist, kes saab teda noorsootöö põhimõtetest lähtuvalt toetada ja aidata.
10: Discordis, Twitchis, Redditis, mängukeskkondades, veebimängukeskkondades, seal ei käi ainult noored tänapäeval, vaid ka ma tean päris mitut ministeeriumi ametniku, kes käib Robloxis mängimas pärast, kui on seadused kirjutatud.
9: Ja, aga jällegi loodetavasti keegi ei hakka nii-öelda seda teenust spämmima, et muidugi inimesed võivad ju öelda ükskõik, et kes nad on või mis vanuses, aga jällegi, et lootuse eeldus on, et kui on teada, et tegu on veebinoorsotöötajaga, et siis temani jõuavad ikkagi päriselt ka need noored, kes tunnevad, et okei, ma tõesti noortekeskuses ei käi, ma ei viitsi kuhugi sündmusele ja projektile minna, ainu, aga tegelikult mul on küsimusi oma elukohta seoses edasi õppimisega, seoses tööle jõudmisega, võibolla vaimne tervis, võibolla midagi kolmandat, et siis võibolla see veebi noorsotöötaja ongi see esimene kontakt, kellega saab juba hakata edasi neid asju arutama ja muidugi veebi noorsotöötaja ei ole see A ja O, ainu, kes peab kõik algusest lõpun ära lahendama, vaid ongi ju tugivõrgustik, koostövõrgustik, kellega saab koos seda noort toetada ja vajadusel suunata siis ka ta mõnele teisele teenusele, et võibolla noor ise ei julgegi näiteks pöörduda noorte heaolu spetsialisti poole või vaimse tervise õe vastuvõtule või töötukassas ennast töötuna arvele võtta, aga veebi noorsotöötaja just võikski olla see, kes toetab noort selles.
8: Aga mis on veebi noorsotöötaja vastutus või mis see olema peaks, kui tulebki tema jutule noor interneti vahendusel, kes räägibki oma väga raskest vaimsest tervisest või väga halbadest mõtetest või mis iganes, et mis hetkedel peab ta tingimata sekkuma?
9: See ongi mõlema poolne, kuna noorsootöö põhimõte ongi see, et see toimub ikkagi noore vaba tahte alusel ja eriti veebikeskkonnas, et kui veel silmas silma kontakti puhul on võibolla lihtsam kuidagi reageerida või suunata noort vaja minemas nii-öelda teenusele või spetsialisti juurde, et siis veebi noorsootöös on see tegelikult ekstra oluline, et seda tehaksegi noore vaba tahte alusel, sest veebiteel on, sa ei saa nii-öelda sundida või panna kedagi tegema midagi, mis ta ei taha teha. Et jah, neid raskeid lugusid võib tulla, et kui ma olen siin suhelnud ka veebipolitseinikaga, et tõesti igasuguseid asju, igasuguseid pöördumisi võib tulla. Eks see ongi veebi noorsotöötaja selline töömetoodika alustala, et kuidas nendega reageerida, kuidas nendega edasi toimetada, Ja kas see teine osapool võtab ka vedu ainu, kas ta lihtsalt tuleb, tahab midagi ära rääkida või kas ta on nõus selle teemaga ka edasi liikuma, et paraku iga väga raske lugu ei tähenda kohe seda, et liigutakse lahenduse suunas edasi.
8: Te ise tegutsete olev haridusest ja tööturul eemal olevate noortega, mis olukord nendega muidu laiemalt täna on? Kas mingisugused hinnangulisi numbrid saab välja ka tuua? Kui palju meil selliseid noori on, kes ei käi koolis, ei käi tööl, ongi kodus arvutis?
9: See number käis läbi ka enne siin, et me rääksime ligi 20 000, aga ma rõhutan, et see olukord on ajas väga muutuv, et kui me räägime sellest neet olukorrast noorest, ehk siis noor, kes hetkeseisuga ei ole kuskil tööle ka õppeasutuses, et see ongi väga selline ajutine olukord võib olla. Ja ma väga rõhutan ka seda, et see on olukord, millest noor on, et see ei ole kuidagi tema olemus, et paljud noored lõpetavad kooli, lõpetavad töösuhte, ei liigu kohe järgmisse õppeasutusse või tööle edasi ja nemad võivadki kasva see kuu kaks võibolla olla selles neet olukorras, et see ei tähenda, et nad vajaksid kohe tuge, aga statistikasse nad satuvad ikkagi. Aga kui rääkida üldises plaanis, siis neid noori ikka on, neid teema tõstatusi artikleid on ju siin meediast viimase poole aasta jooksul läbi ka käinud, et sellepärast me tegelikult üritamegi laiendada seda ampluaad, mida noorsootöös tehakse, et olla ikkagi mitmel rindel noorte jaoks olemas.
8: Aga need samad noored, me räägime vanusest 15 kuni 26, kas seal ka mingisugust jaotus saab välja tuua, et millises vanuserühmas see nüüd kõige hullem on, millises vanuses? Mis on see kriitiline piir? No 26 ilmselt ise ongi, aga...
9: Jaa, seda on selles mõttes ka raske nagu kuidagi gruppidesse panna, kuna tõesti noored on ju väga eri ilmelised, isegi samas vanuserühmas olevad noored ja kuna siin sügisel ju rakendub nii-öelda see õppimiskohustus ka, et noored, kes praegu põhikooli lõpetavad ja peavad jätkama siis kas gümnaasiumis, kutsekoolis või ettevalmistavas õppes, et siis see olukord võib siin sügise jooksul muutuda ka, et mis vanuses noored just meie sellesse gruppi satuvad. Aga üldiselt enam vähem võrdselt jaguneb ära, et pigem tõesti sinna 15 kuni 19 rühma jääb statistiliselt võib-olla rohkem natuke neid noori. Aga jällegi ma rõhutan, et see olukord, see ei ole kuidagi noort defineeriv, et iga noor võib sattuda sellesse olukorda, et ta ei tööta või ei õpi ja meie eesmärk ongi, et veebi noorsu töötaja oleks see üks lisaviis, kuidas noor saab algatada enda jaoks selle protsessi, et keegi toetab teda sellest olukorrast välja jõudmisel.
10: Kui me teiega nüüd näiteks kahe aasta pärast uuesti räägime, siis milline number või tulemus võiks näidata, et Discordis ja TikTokis ja Robloxis ja teistes veebimängudes tehtud veebinoorsoo töö oli seda miljonit eurot väärt?
9: Kui panna konkreetsetesse arvudesse, siis me loodame, et siin kahe aasta, kahe ja poole aasta pärast on pakutud tuge 2500 noorele, vähemalt 2500 ja see tähendab siis seda, et mitte lihtsalt, et keegi sulle korra kirjutab tšau, kas sa oled veebinoorsotöötaja, kas sa saad mind toetada, vaid et see asi liigubki edasi ikkagi sellise juhtumipõhise tööni või et nii-öelda tehakse individuaalset tööd, et see kontakt on mitmekordne ja korduv. Et jah, 2500 on see, mida me sihime, loodetavasti tuleb see arv isegi suurema.
8: Tegime juttu Olav Kerseniga Haridus- ja Noorte Ametist. Me väga täname teid selle jutuajamise eest ja jääme ootama huviga uudiseid sellest, millal, kuidas veebinoorsu töötajad siis tööle saavad asuda. Aitäh teile!
9: Aitäh!
11: Kuku Raadio.
12: Tere hommikust uudiseid vahendab Kari Naule. Tallinna linnavolikogu hooaja viimane korraline istung, mis algas eile kell 3, lõppes alles täna varahommikul kell 5.17, ehk siis kestis kokku 14 tundi ja 17 minutit kujunedes volikogu ajaloo pikimaks istungiks. Päevakorras oli kokku 28 punkti, mis puudutasid linna eelarvet, sotsiaalvaldkonda, linna juhtimist kinnisvara ja planeeringuid. Volikogu kinnitas selle aasta lisaeelarve, millega suurenevad Tallinna tulud ja kulud 11,3 miljoni euro võrra ja linna eelarve kogumaht ulatub 1,3 miljardi euroni. Tallinna linnavolikogu ei toetanud sotsiaaldemokraatide ettepanekut vabastada linnaelanikud ühistranspordis sõiduvalideerimise kohustusest. Otsuse vastu olid Keskerakond ja Isamaa. Sotside hinnangul ei täida valideerimiskohustus enam oma algset eesmärki ja lisab süsteemi tarbetud bürokraatiat. Ettepaneku esitaja Vladimir Sveti hinnangul kulub valideerimissüsteemi ülalpidamiseks linnal üle 2 miljoni euro aastas, samas kui süsteemi praktiline kasu on piiratud. Ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse ISA otsib partnerid, kes arendaks ja hooldaks asutuse uut digiteenuste ja iseteeninduse platvormi. Kolmeks aastaks kavandatud hanke kogumaht ulatub 4,6 miljoni euroni. Uue süsteemi eesmärk on pakkuda ettevõtjatele senisest oluliselt mugavamat iseteenindust, kus saab esitada taotlusi, hallata andmeid ja jälgida menetluste kulgu, vahendab ERR. Tänases pühapäevani toimub Ida-Virumaal kodutütarte üle-eestiline patrullvõistlus Ernake, mis toob Alutaguse ja Lüganuse valda kokku Eesti parimad kodutütred ja külalisvõistkonnad ka Lätist ja Leedust. Kolme päeva jooksul läbivad võistlejad keeruka patrullraja, mis kulgeb Virunurmest Maidlasse. Rajal tuleb lahendada ülesandeid, mis nõuavad nutikus, koostööoskust, otsustusjulgust, head füüsilist vormi ja valmisolekut tegutseda erinevates olukordades.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Cupra top autost.
12: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab mäest vihma. Puhub enamasti edela lääne tuul 4-10 ja puhanguti 13, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 13-19 vahele. Tallinnas on praegu 11 graadi sooja, Tartus Pärnus 12.
11: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi.
13: sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos, vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
14: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
15: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
16: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
15: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
17: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame teada, mis juhtub ühe noore ja õhetava korrespondendiga, kes satub eelmise sajandi 20. aastatel ühe äsja iseseisvunud Balti provintsi pealinna. Anthony Powelli Tallinna ja Helsingi reisidest inspireeritud romaan Veenusberg, Loomingu raamatukogult.
18: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
19: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
20: Kuku Raadio.
8: Kallid raadiokuulajad, kell on saanud 8:35 ja räägime nüüd natuke liiklusjuttu. Helistasime liiklusjuhtimiskeskusesse, Kristjan on telefoniliinil ja aitab meid sellega, mis toimub meie teedel. Tere hommikust, Kristjan!
21: Tere hommikust! Mandristis on ilm küll sombune, teekat on hetkel enamalt niisked, kui tugevad vihva praegu kuskile sõja ning teeolud lähevad järjest paremaks. Selle eest on mitmed teateid keskel Õunu-Eestis teedele langenud puudest, ja seetõttu soovitame väiksematel kõrvateedel liigeldes olla ettevaatlik. Ja reede puhul on ka liiklusmaanteedel üpriski suju. Tihedam liiklus on küll Harjumaal, Tallinnat ümbritsevatel teedel, kuid suuri järjekordiga ummikuid hetkel ei ole. Ja lõpetusest kahest liikluspidangust. Viljandi maakonnas on Karksi, Ain ja Tee poolenisti suletud Ainias toimuva motovõistluse tõttu. Operatiivsidukitel on läbipääs tagatud ja teistele liikletele on ümbriseid korraldatud Karksi nuja kaudu. Pea avatakse uuesti liiklusele pühapäeva õhtul. Ja Harjumal, Tallinna ringtel Kanama liiklusilmest tehakse päeval haljastustöid ning töö tagas kehtib kiiruse piirang 70 km tunnis. Soovin kõigele turvalist liiklemist ja ilusat päeva.
8: Aitäh, Kristjan!
10: Heidame ka pilgu liiklusrakendusele veist Tallinnas praeguse ajahetkel ummikuid päris mitmel pool, aga liiklus võrreldes eilse sama kell ajaga ikkagi üsna sujuv. Tartu maanteel liigutakse seal järjekorras 15 km tunnis, ummik on tekkinud ka Peterburi teele, 13 km tunnis on seal hetkel sõidukiiruseks autorongil ka Jõe tänava ja Narva maantee ristil suurem ummik praegusel kellaajal, ka Laikma tänav, Kontsri tänav umbes Pärnu maante mitmel lõigul, no täna hommikul ei olegi suuri ummikud seal.
8: Ei ole, üllata. Tartus ka.
10: Tamsera teel siiski ummik, 10 km tunnis autot seal liikumas ja ka hippodromi ristmikul.
8: Ja nagu Sander juba tõesti ütles, siis ummikuid üldse täna hommikul eriti silma ei jää.
10: No Tallinnas mõned olid, jah.
8: Seal, kus nad ikka alati, aga Tartus Narva maantel samamoodi, seal, kus ikka ja alati, aga muus osas ei ole ummikuid Tartus praegu mitte kusagil, nii et tundub ikkagi, et eks see kooliaeg on nüüd sisuliselt ikkagi täitsa läbi saanud, oodatakse lõpetamist ja vanemad lähevad võib-olla siin hommikupoolikul veel tööle, aga sedagi erinevatel aegadel. Kes te ikkagi aga ummikutes olete Tallinnas näiteks mõnes kohas, siis kannatliku meel teile ja kõigile liiklejatele soovime siis turvalist kohale jõudmist.

0: hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kell on saanud 8.40, soovime teile ilusat reede hommikut, vaikselt ilusamaks ka läheb ja nüüd on meil siin eetri järjekorras juba teadusminutid, mida kuuleme ka reede hommikuti, kus Marek Strandberg vastab siis küsimustele, mille peale võibolla teine kord ei tulegi. Kuulame nüüd teadusminutid, mis on kõlanud juba ka Kuku saates eile, aga äkki ei kellelgi kuulmata.
1: Teadusminutid. Selge pilt.
3: Jube tüüt on olla rumal ja seetõttu ongi Kuku raadios selline tore teadusrubriik nagu Selge pilt. Ja Marek Strandberg eksperdina siin meil külas on ja täna on siis teadmisjanulised rahvahulgad saatnud meile küsimuse, miks kägu kukub?
4: Jaa, ma pole küll ornitoloog, aga ühteist lugenud ja lindudest ehk nii palju, et kõik linnud häälitsevad, ka need, keda me metsas kuuleme ja kõik muugi, mis meile tundub linnu lauluna, siis tegelikkuses nad käratsevad ja valdavalt on see sõnum lihtne. Minu territoorium on just siin. See on üks häälitsuse põhjus, no ilmselt ka käol. Teine põhjus, eelkõige isalindudel, ja kägul kukubki isalind, teeb seda häälitsust, ka emalind häälitseb kuidagi aga natuke teistmoodi ja tagasi hoidlikumalt. Ja isalinu puhul on loomulikult ka teine teade. Mina olen siin.
5: Et sellise jõulisuse väljendamine või ka territooriumi paika panemine?
4: Territooriumi paika panemine ja ilmselt ka emaste kutsumine. Nüüd kägude uurimine ei ole üldsegi midagi väga vana ja iidset, et seda on tehtud ka siin hilisemal ajal. Ja püütud aru saada, et mida siis käo kukkumine veel võib tähendada. Ja noh, kägu on teadupoolest tavatu lind. Tema lapsi kasvatavad sulased. Ta on pesaparasiit. Ta ise pesa ei ehita. Ja kuna ta ise pesa ei ehita, siis on kahtlustatud, et äkki nii-öelda see kukkumine ja tema kukkuhäälitsus ja tema nii-öelda kehakeel annavad emastele veel mingeid signaale. Ja uurimustest on välja tulnud, et kui kägu kukub lihtsalt niisama, olles tiivad külgedel ja korralik, siis tuleb välja, et tema ümbruses väga palju neid sulaseid või kohti, kuhu muneda saaks, ei ole. Ja kägu muneb ju tegelikult pesadesse terve suve vältel, täpselt niimoodi nagu ülejäänud linnud, no, üritab paika panna seda, et noh, see nii-öelda sulane siis kasvataks tema lapse enam vähem üles ja et nad kooruksid enam vähem samal ajal.
3: Selvest võiks natukene niimoodi olla, no ega mina ka ornitoloogist suurt ei tea, aga mulle tundub, et noh, ta natukene võiks ennetada siis neid päris sulase järglaste koorumist, et tema tegelane oleks varem saaks juba süüa hakata saama.
4: Ja ma arvan, et seal on nagu mitu asja ja noh, loomulikult ei saa ta olla ka väga jõhker ja no, seal on nagu mitu asja, ma arvan, et see loomade...
3: See peenmehaanika
4: on selline, kuhu nii me ei küüni.
5: Aga on ka see, et kägu kukub ju kindlal perioodil aastas, et jõululaupäeval ta ju ei kuku, et ongi selline praegu
4: on
5: aeg aastas,
4: kägu on... Kägu on nimelt rändlind ja ta tuleb siia kevadel ja kukub tegelikult suve lõpuni, siis kui ta ära läheb.
3: Mm-hmm. Pärast ei kosta enam midagi.
4: Ja, et teda lihtsalt ei ole. Aga nüüd veel huvitavat juurde, et juhul kui nii-öelda emaslind siis tuleb ja kägu on kuidagi noh, nii-öelda tiivad natukene nagu sorakil või teistmoodi ja siis see annab märku, ütlevad uuringud, et seal ümber on pesi väga palju. Nii et noh, kui me kujutame ette, mis võib olla selle kukkumise mõte ongi, et ühtepidi ma kukun siin selle tõttu, et ma olen siin, ärge keegi teine tulge ja tõenäoliselt isaslinnud oskavad seda areaali siis pidada. Meelitab ligi emalinnu ja emaslind siis noh, saab vaadata, et okei, okay, et miuke mees sa nüüd oled, et kas sa oled nüüd otsinud koha, kus on palju kohti, kuhu muneda või siin on ainult mõned kohad, kuhu muneda. Ja kägu vaadake on veel, et kui te olete isas kägu näinud, eks ole, et siis esmapilgul vaadate, et see on ju raudkull. Mm-hmm. Ta näeb

0: teatosarnasus
1: nagu
0: on
1: ju olemas. Ja ma arvan, et isegi see tema mimikri on nagu selline, et tõenäoliselt Raudkull teda ei ründa, vaat,
0: oma poiss
1: sees juba. Ja teine asi on ka see, et kuidagi selleks Raudkulliks kehastumine, noh, siis tekitab ilmselt ka selles ümbruses mingisugust teistsugust sellist biosemiootilist olemust ja noh, lõppkokkuvõttes otsides sellisel mool sulaseid, peletades eemale isas konkurente, nii nad juba elavadki.
2: Väga tore. Nüüd oleme targemad, teame, missugune see käo hingeelu on ja miks ta kukub. Suur aitäh, Marek!
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud vahepeal 8:49 ja me oleme suve esimese kuu keskpaigas kohe ja kevadel veel Sander hommikuraadios siin ju rääkisime ka kevadkoristustest muus säärasest ja ma rääksin sulle sellest, kuidas meil korteriühistu tellis konteinereid. Tegelikult nüüd alles hiljaaegu kõik inimesed vedasid siis oma keldreid tühjaks. Ja olin ma nii õnnelik selle üle, mõtlesin, et issand koja kõik saavad hästi aru sellest, et ongi vaja need keldrid tühjaks teha, et ikkagi igaüks mahutaks endale keldrisse. No võibolla natuke vettvaruga, no mis iganes. Et see on laiemalt levinud, aga tuleb välja, et tegelikult see päris nii ei ole. Sellepärast, et kui ma oma naabri käest küsisin ja veel ütlesin, me rääkisime naabriga juttu maja ees ja ma ütlesin naabrile ka, et vaata kui tore, et niimoodi asi on kätte võetud ja et saamegi keldrit tühjaks julgeolek ja nii edasi ja ta vaatab mul otsa ja muigab ütleb, et ei tule see sõda siia midagi.
2: Just selline oli ka täna hommikul Delfi artikli, just. See punase kirjutatud artikli lisa, ei tule see sõda siia ühti ja seetõttu siis valimistuma justkui ei pea. Ja ma saan aru, et see artikkel ka sellest räägib, kui palju sellist inimesi on ja eks ikka neid ole.
1: Ja näiteks artiklis tuuakse välja ka, et pensionär Linda on näinud uudistest, et varjumiskohtesid oleks vaja. Ka tema korteriühistu esimees on majaelanikele koosolekutel mitu korda rääkinud, et ehitusega tuleks varsti alustada. Aga kas see sõda päriselt tuleb, räägitakse üht ja teist, aga mul endale praegu tundub, et ei see Putin tule kuhugi. No siin kohal ma mõtlen, et kas meil on vaja Putini tulemist kuhugi. Ega meil ei ole võibolla seda vaja, aga siis ma arutlesin ka naabriga seal enda kortermaja ees, et aga ega me ei räägi ju Putinist või me ei räägi praegu siin idanaabrist ainult, et mine sa tead, teinekord ongi elektrikatkestus, et no, saarlased teevad väga hästi.
2: Sina oled ju paneel majas, kus on sellega veel eriti keeruline, kui elektri ära läheb.
1: Meeletult inimesi ka veel ühes majas koos.
2: Generaator on teil olemas?
1: Ei usu. Nüüd ma enam ei usu, ma olin nii optimistlik siin olles mõni nädal tagasi, aga võt, et ma kujutan ette, et väga palju on neid inimesi veel, kes mõtlevad nii nagu mina ja kindlasti on ka väga palju inimesi, kes mõtlevad nii nagu mu naaber, et ei ole vaja sapsida, aga kuskil siin peab olema see kesktee kindlasti.
2: Käisin nii nagu siin eile juba sai mainitud mitmel korral selle nädala alguses Brüsselis, kus oli seminar just siviilkaitse teemal, elanikkonna kaitse teemal sisuliselt ja seal mitmed siis just ikka keskelt Läti saadikud võibolla täpsemalt rääkisid Ja leedusaadikud samamoodi sellest, kuidas Euroopa Liidus seda asja aetakse, kuidas Euroopa Liidus me ühiselt saaksime siis siviilkaitse, elanikkonna kaitse teemadega tegeleda ja väga palju korrutati ikkagi seda mõtet, et kõige olulisem on järgnevate raamistikega ja erinevate mehanismidega tekitada inimestel see arusaam, kui oluline on, et nad ise ka tegutseksid. Ja kui inimene on sellest arusaamad, siis on järgmine tasand see, et on oluline, et oma valitsused nende teemadega tegeleksid. Ja võibolla riiklikul tasemel siis samamoodi muidugi, aga eeskätt ikkagi kogukonnad ja see nii-öelda mõttemalli muutus, et me peame olema valmis, siis seda ei tule.
1: Jah, eks nii nagu iga üks ise tunneb, nii palju saab ise ära teha, aga kui on vaja sükkest kambavaimu rohkem, siis võib asi keerulisemaks minna. Aga nüüd on kell saanud vahepeal 8:52. Loodame, et keegi tööl ei ole hiljaks jäämas, aga eetris igatahes tulevad nüüd liba uudised ja rohke tebelak.

Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohkede Välak. Päästeamet annab teada, et päästevõimekus ka väiksemates maakohtades säilib, vaatamata rohalistele puudujääkidele. Komandosid küll siin seal suletakse, kuid inimesed saavad ise ka õnnetuse korral palju ära teha. Sellega seoses on ka valitsusel palve inimestel oma põlema läinud maja tuua kustutamiseks ilukoha järgse päästekomando ette. Kui maja kohale tuua, siis on päästjatel odavam seda kustutada. Riiklik päästevõimekus arengukava näeb järgmisest aastast alates ka selve kustutuspunktide rajamist ette, eeskujuks on võetud autode selve pesulad. Seni võib viimase hädakorral ka nüüd oma maja kustutada mõnes lähedal asuvas selve pesulas. Teaduse vallast. Homme avalikustatakse valitsuse poolt tellitud mahuka uuringu tulemused, mille eesmärgiks oli saada teada Eestimaalaste liiga kõrge alkoholi tarvitamise põhjused ja uuring selgides välja, et jooma vajab inimese peamiselt liiga halb ilm ja selle lõppedes ajas jooma ootamatult ilusa ilma tulek. Veel ajas jooma halb tuju ja eriti hea meelega tarvitati alkoholi siis, kui tuju oli millegi pärast väga hea. Üheks suureks teguriks, miks alkoholi liig tarvitatakse, on tööpuudus ja teiseks liiga suur tööpinge ja stress. Rahapuudus on samuti üks peamisi alkoholismi põhjuseid ja liigne rahakogus oma pangaarvel tekitas jälle kohe kiusatusese maha juua. Eraldi toodi välja, et juuakse kindlasti siis, kui naine minema läheb, eriti siis, kui ta tagasi tuleb. Veel ajas jooma liigne joomine ja sellest tingitud alaväärsuskompleks ja mahuka uuringu käigus ei suudetud lõpuks tuvastada mitte ühtegi elulist situatsiooni, mis oleks võimaldanud joomata jätta. Valitsus annab aga teada, et koostöös tervisekassaga on välja töötatud uus tervishoiusüsteem, mis näeb ette ravikuuride kasutusele võtu. Ravikuure on plaanis inimese tervise parandamiseks kasutada eeskätt maapiirkondades ja väiksemates alevites, kus kokkuhoiu eesmärgil on juba suletud või sulgemisel kohalikud haiglad. Ravikuur ehitatakse suletud haigla kõrvale või kui haiglal oli enne juba kuur olemas, siis võetakse ravikuurina kasutusele see. Ravikuur on haigla oones kuni 14 000 korda odavam. Seal on kogu aeg värske õhk ja ravikuur, tagab tervishoiuteenuse osutamisega kitsal ajal, teatab ministeerium. Ja olulist. Valitsus otsustas oma eilse määrusega tunnistada õpetajate töö hindamatuks väärtuseks. Sellise otsuse tagan lisaks mitmetele muudele teguritele ka suurenev avalik surve. Õpetajate töö muutub hindamatuks väärtuseks alates uuest aastast ja kuna see töö on siis hindamatu, pole seda võimalik enam rahaks ümber arvestada, mistõttu palgamaksmine õpetajatele lõpetatakse. Alates uuest aastast hakkab valitsus palgapäevadel kõikidele õpetajatele avaldama siirast tänu. Ja lõpetuseks homme tuleb Riigikogus teisele lugemisele Karupoeg Puhh. Allan Alexander Milne teose lugemine Riigikogu suures saalis on ühest küljest kummardus lõppenud raamatu aastale ja teiselt ka sellega, et ilukirjanduse lugemine on rahvasaadiku nervikavale ja vaimsele tervisele oluliselt kasulikum kui riigieelarve seaduse lugemine. Viimases on vähem pilte ja sisu on reaalse eluga veelgi vähem kooskõlas kui muinasjutus. Kui Riigikogu on Karupoeg Puhhi läbi lugenud, saadetakse see presidendile, kes suure looma sõbrana sellega vastu võtab. Eetris olid uudised.

0: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: Trump teatas Lähis-Idea sõja lõpetamiseks saavutatud kokkuleppest Iraaniga. Lõuna-Korea ekspresident mõistati 30 aastaks vangi. Riigikogu pikendab peaprokuröri ametiaega 7 aastani. Valideerimiskohustus Tallinna ühistranspordis jääb alles. Ilm on jätkuvalt vihmane, täna on sooja kuni 19 graadi. Tere hommikust, kell on 9. Alustame välissõnumitega. USA president Donald Trump teatas, et Washington on jõudnud Iraaniga kokkuleppele Lähis-Ida konflikti lõpetamises ja leping võidakse allkirjastada juba sel nädalavahetusel Euroopas. Trumpi sõnul avatakse pärast lepingu sõlmimist taas Hormuusi väin ja kokkuleppe on heaks kiitnud ka Iraani kõrgeim juhtkond. Teheran aga kinnitab, et lõplik otsust pole veel tehtud. Iraani välisministeeriumi teatel on läbirääkimistel küll saavutatud edusamme, kuid mitmed olulised küsimused vajavad endiselt lahendamist. Läti Seim võttis vastu uue rändeseaduse, mis näeb ette rändekontrolli olulise karmistamise ja kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ning neile elamislubade väljastamise korra muutmise. Samuti näeb uus seadus välismaalastele ette võimaluse saada investeeringu eest kuni 5-aastane ajutine elamisluba. Suurbritannia uueks kaitseministriks nimetati endine armeeofitser Dan Jarvis, kes asub ametisse pärast John Healy tagasiastumist. Healy lahkus ametis protestiks valitsuse kaitsekulutuste poliitika vastu. Tema hinnangul ei eralda valitsus riigi kaitsevõime tugevdamiseks piisavalt raha, ajal meil julgulakohud kasvavad. Peaminister Keir Starmer lükkas selle kriitika tagasi ja kinnitas, et valitsus jätkab relvajõudude moderniseerimist ja suurendab ka kaitsekulutusi. Lõuna-Korea ekspresident Yoon Suk-yeol mõisteti 30 aastaks vangi droonide saatmise eest Põhja-Koreasse. Prokuröride hinnangul oli selle sammu eesmärk tekitada pingeid ja luua ettekääne sõjaseisukorra väljakuulutamiseks 2024. aasta detsembris. Erakorraline seisukord kestis vaid mõne tunni, kuid vallandas riigis ulatusliku poliitilise kriisi. Yoon tagandati presidendi ametist tänavu aprillis. Endine riigipea viibib juba praegu vahi all. Lisaks drooniskandaalile süüdistatakse teda ka riigipöördekatse korraldamises. Riigikogus on järgmisel nädalal teisel ja kolmandal lugemisel prokuratuuriseaduse muudatused, mis muuhulgas piiravad peaprokuröri ametiaja 1-7-aastase järjestikuse perioodiga. Juhtivate riigiprokuröride ja vanemprokuröride ametiaeg hakkaks olema 5 aastat. Lisaks saaks Ida-Virumaal maksta prokuröridele kuni 20% lisatasu, et leida piirkonda kvalifitseeritud tööjõudu. Samuti kehtestatakse prokuröridele pikemad katseajad, täpsustatakse distsiplinaarmenetluse korda ja sätestatakse uued ametist vabastamise alused. Tallinna linna volikogu eile kell 3 alanud hooaja viimane korraline istung kestis kokku 14 tundi ja 17 minutit, kujunedes volikogu ajaloo pikimaks istungiks. Päevakorras oli kokku 28 punkti, mis puudutasid linna eelarvet, sotsiaalvaldkonda, linna juhtimist kinnisvara ja planeeringuid. Tallinna linnavolikogu ei toetanud sotsiaaldemokraatide ettepanekut vabastada linnaelanikud ühistranspordis sõiduvalideerimise kohustusest. Otsuse vastu olid Keskerakond ja Isamaa. Sotside hinnangul ei täida valideerimiskohustus enam oma algset eesmärki ja lisab süsteemi tarbetud bürokraatiat. Linna transpordiameti andmetel valideerib oma sõidu hinnanguliselt 40% reisijatest. Tänases pühapäevani toimub Ida-Virumaal kodutütarde üle-eestiline patrullvõistlus Ernake, mis toob Alutaguse ja Lüganuse valda kokku Eesti parimad kodutütred ja külalisvõistkonnad ka Lätist ning Leedust. 3 päeva jooksul läbivad võistlejad keeruka patrullraja, mis kulgeb Viru-Nurmest Maidlasse. Rajal tuleb lahendada ülesandeid, mis nõuavad nutikust, koostööoskust, otsustusjulgust, head füüsilist vormi ning valmisolekut tegutseda erinevates olukordades.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Cupra top autost.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest vihma, puhub enamasti edela-lääne tuul 4-10 puhanguti 13 põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aga nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Sooja on 13-19 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus Pärnus 12 kraadi.
2: Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Tallinna kesklinna paigaldatakse esimene moodul varjumiskoht, mille eesmärk on parandada linnaelanike valmisolekut kriisiolukordadeks ning tutvustada kaasaegseid varjumisvõimalusi. Ehitis on mõeldud lühiajaliseks kaitseks ohuolukorras, seal hulgas plahvatuse ja lendavate kildude eest. Lahendus on skaleeritav ning vajadusel on võimalik sarnaseid varjumiskohti paigaldada ka teistesse linnapiirkondadesse. Euroopa Nõukogu Arengupank ja Tallinna linn sõlmisid raamlepingu, mis võimaldab Tallinnal laenata oma investeeringute finanseerimiseks 100 miljonit eurot, tähtajaga kuni 20 aastat. Laenu saab vastavalt vajadusele välja võtta osadena kuni aastani 2030, et rahastada linnale olulisi projekte. Iga osa väljavõtmisel saab paindlikult valida nii laenu tähtaja, intressi kui ka intressibaasi. Tallinn ootab koole osalema ohutu koolitee projektis. Eesmärk on parandada kooliümbruste ohutust ja ruumikvaliteeti. Projekti raames viiakse ellu praktilisi ja kiiresti teostatavaid lahendusi, mis aitavad muuta kooliümbrused kõigile liiklejatele turvalisemaks ja mugavamaks. Lisainfo ja registreerimise leiab veebilehelt tallinn.ee/liikuvus. Sel nädala vahetusel toimub Tallinnas mitmeid põnevaid üritusi nii muusika, ajaloo kui spordihuvilistele. Laupäeval saab osa Tallinna linnamuuseumi ajaloo trammisõitudest, kohtuda roomajatega Tallinna loomaaias või osaleda Kopli liinide jooksul. Haaberstis väike Õismäe Tiigi amfiteatris toimub nädala vahetuse jooksul muusika linna lavade programm, kus astuvad üles Sofia Rubina, Villem Trillem, Curly Strings ja paljud teised artistid. Rohkem infot leiab portaalist huvi.tallinn.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aia Kiik 45,99. Bauhof.ee.
7: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
8: Murel 500 grammi soodusinnaga vaid 3,59. Ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
11: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
12: Kuku Hommikuraadio.
13: Kuku Ranna info.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. No aitame Luminoril ka seda suve meeleolu luua. Kell on 9.9 minutit 12. juuni ja väljas tõest, kui lähete, saab märjaks nii ehk naa. Õhutemperatuurid on üsna krevedad ikkagi, võiks öelda suvele mitte omaselt sellised jahedad. Aga kui me nüüd räägime siis ranna infost ja veetemperatuuridest, Parale parannas 19 kraadi, Vasika Holmirannas 19 kraadi, Pärnu rannas vesi 17 kraadi ja kollane lipp. Ja ega ma vist hästi ei leiagi sellist veekogu, kus 20 kraadi on. Siiski, Paide Tehisjärves 20 kraadi on vesi ja Türil mõõdetud veetemperatuuriks 20 ja ka Narva jõesuus. 20 kraadi.
15: Ja ma vaatan, et Võru Tamula on ka vahepeal natuke jahedamaks tõmmanud, kui ta muidu siin ikkagi esikohta hoidis. 18 kraadi on seal nüüd vesi, varasemalt siin juba 21 isegi olnud, aga kas sa ei mäleta lapsepoolest kuidagi sellist juttu, et pärast vihma ja äikest ja muud säärast on vesi alati kuidagi soojem?
14: See ei ole ainult jutt, see tundub see... tõesti soojem, et sellise praeguse ilmaga, ma arvan, Tamula rannas ujuda võiks olla päris mõnus. Muidugi riiet ära võtmine ja juuma minemine, see on see kõige raskem osa, aga kui sealt veest välja tuled, siis tundub täitsa okei, sellepärast, et õhutemperatuur on madalam, vesi natukene kõrgem, siis selline tunne tekib tõesti.
15: Aga Tallinna ujujad peavad nüüd pöidleid pihus hoidma, sellepärast, et Harku järv, mis muidu on siin kogu aeg kõige soojem olnud, ei jäta need hädad ikka seda Harkut kimbutamast. Kui just saadi lahti, ma saan aru seal kolibakteris, siis nüüd on juba järgmine reostus ja selleks on vetikad. Kuigi Harkus jätkuvalt veetemperatuuriks 19 kraadi, mis on ikkagi üle kogu Eesti üks kõige soojem veetemperatuur. Nii et nüüd loodame, et ikkagi Harku järv võtab ennast selles mõttes kokku. See on iga aastane nähtus muidugi sellepärast, et tõesti teistes kohtades Tallinna kandis praegu väga ujuda suplejatel nüüd küll ei kannata, Pirital 13 kraadi ja nii edasi. Nii et esmaspäeval räägime ranna infost uuesti, vaatame, mida nädala vahetus vahepeal siis veetemperatuuriga teinud on.
13: Kuku ranna info.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad, kes te meid kuulate 9-17 minutit on saanud kell ja me hakkame rääkima jooksmisest. Täna reedel toimub Rakvere linnas 16. Eesti ööjooks, kus üks erilisemaid jooksuüritusi toimub. Osaleb enam kui 5000 inimest, rohkem kui 25 riigist ja ööjooksu korraldaja Marko Torm on meil külas. Tere hommikust.
8: Tere hommikud, kukukad.
7: Kuidas on ettevalmistused sujunud? Kas kõik on valmis jooksmiseks?
8: No Sander võib öelda küll, et ma Rakverest tulnuna olen siin täna hommikul sündmuse päeval, olen Tallinnas teie stuudios, tähendab, et meeskond on kõigega väga hästi hakkama saanud, ettevalmistused kulgevad hästi ja oleme parandan sind juba enam kui 6200 osaleja vastuvõtuks 45 riigist täna õhtul valmis.
7: Vau, ma siis olen ikka numbritega väga palju maha jäänud, 45 riiki, 6200 osalejad, see on ikka vägev. Ööjooks, mis on selles sellist, et inimesed ikka tulevad just öösel jooksma?
8: No praegu tundub, et tegelikult peale seda juba ammu unustatud COVID-i aega, et ka jooksumaastik on taaskord tõusuteel ja võib isegi väikesest nii-öelda buumist rääkida. Inimesed leiavad rahvasportüritustele tee tagasi või uuesti avastavad seda enda jaoks. Ja ööjooks, kui me selle kunagi 2010 lõime, nüüd juba 16. Korda Rakvere linnasse toimub, siis tuleb tunnistada, et ka meie eesmärk nii-öelda mitte aktiivsportlastena, lihtsalt aktiivsete inimestena, kes aegajalt jooksevad maratone või poolmaratone, oli pakkuda eeskätt elamust, ehk teha elamuslik kodulinna sündmus, mis ühtlasi juhtus olema tervisesportüritus. Ja sellise väikese nüansirakursiga mõelda selle peale, et kuidas saada ka mitte liikuvat inimest liikuma, paljudel on meil ju veel see trauma kekatunnist gümnaasiumiast, ja need elamused, mis siis Rakvere linna köidavad ja mis osaleja midagi peaksid pakkuma, suures laastus võiksid olla start õhtusel ajal, ehk ebatavalisel ajal, kõik maamärgid, me kedagi nii-öelda metsa, kergliiklusteele, linna äärde ei suuna, kogu rada on linna ruumis, 25 elamuspunkti selle 10-kilomeetrise trassi peal, nii-öelda tantsijad, ergutajad, DJ-d, orkestrid, meil on kolm linnaorkestrid, poistekoorid ja mida kõike veel, ja mis muudab loomulikult väga elamuslikuks ja võimsaks vaatepildiks on see start ühtses särgis. Nii et enam kui 6000 inimest täna õhtul, alates kella 9:00 värvivad Rakvere linna tänavad mustaks, et must on selle aasta meie värv, nii et need 6000 pluss inimest tardivad mustas jooksusärgis ja see on vaatepilt ka õlgõla tunne nii-öelda osalejatele endile, mida me mujalt tundub siit Baltikumist ei leia.
9: Räägime kohe võistlusest ja jooksmisest pikemalt kedasi, aga väga konkurentsi tihe suvi on. Iga aasta ma vaatan erinevatel jooksuvõistlustel ja ma kujutan ette, et ikka ürituse korraldajana käib sükka tihe võtte, et kuidas jooksi nüüd endale saada. Sest et sellel nädalavahetusel on ka tipus topini, eks ole, kus ma saan aru väga palju treenud ettevõtted tiimidega lähevad. Et kui palju te tunnete selliste ürituste puhul, et käib sükka tihe rebimine, et keda, kes endale kelle saab?
8: Jaa, ei, absoluutselt, et üritusi on väga-väga palju ja tegelikult, olgem ausad, häid üritusi on väga palju. Ja osalejaid on ju tegelikult piiratud hulk, me võime praegu suurusjärgus rääkida cirka 50 000 võibolla Eesti maalasest, kes rahvaspordi üritusi üldse väisavad. Nendest siis oluliselt väiksem hulk on need, kes käivad nii-öelda rohkematel kui ühel sündmusel hooaja jooksul ja eks nende vahel see kuidagi see turg ära jaotatakse, aga suures pildis me võime kindlad olla, et mida rohkem on erinevaid pakkujaid, ka väiksemaid, suuremaid, seda parem tegelikult on tervisesportlasele ja seda enam võiks ka tervisesportlasi meile radadele juurde tulla. Nii et sellist nii-öelda kiivitsemist selles korraldussektoris ei ole, pigem toetatakse 11, aga see on mõneti paratamatu, et ühte nädalavahetusse satub vähemalt 10 üle-eestiliselt head ägedat sündmust ja tipustopini ka fenomenaalne 10. Korda toimuv üritus Munamäelt Piritani, ka korraldajaid teame väga hästi, aktsiaseltsi alajälje eestvedajad, nii et midagi teha ei ole, et kindlasti mõned poolmaratoonerid me sinna nendele kaotame, et seal on ikka see nii-öelda kambavaim väga tugev ja mis võiks olla jälle Eesti ööjooksu suur pluss on meelitada ja köita ka neid, kes võib-olla reeglipäraselt ei liigu, kes tulevad eeskätt otsima elamus sellest õhtusest Rakvere rajast.
7: See äriline pool pakub mul huvi, et kuidas see täpselt välja näeb, millised on need alginvesteeringud, mis sellise jooksu korraldamisel tegema peab ja kui palju loodetakse tavaliselt tagasi saada?
8: See on kõik kinni, ma arvan, nii korraldaja kui korralduskoha ambitsioonides, et mida sa lõpuks tegema lähed, kas sa lähed korraldama 100 inimesele väga hästi mõnusat läbiviidavat jooksupidu või sa suudad ja tahad köita tuhandeid, antud juhul ka peaaegu, et 300 välismaalast, kes Rakvere linna tulevad, linna, kus elab nüüdseks juba alla 15 000 elaniku. Me oleme alati tahtnud teha suurt asja. Väga suurt ja ägedat asja, ehk piltikult öeldes tuua nii-öelda mini Las Vegas Rakvere linna, et meil pole küll võibolla nii võimsaid ja nii kõrgeid maamärke, aga korvame selle kindlasti Tarva linnuse keskvälja kui ajaloolise pika tänava Vallimäega ja millega iganes veel. Ja lõppkokkuvõttes kolm postulaati, millele võibolla meie eelarve toetub. Üks asi on piletitulu, siis on loomulikult omavalitsuse panus, erasektor sinna juurde, sponsorid ja riiklikud toetusfondid, et niimoodi pead sa lõpuks sellega hakkama saama.
7: Lihtsalt vahe faktina, et kui ütlesid, et Rakveres elab alla 15 000 elaniku ja plaanid on olnud aja jooksul suured, siis Võrus elab samamoodi kuskil 12 000 inimest ja meenub, kuidas ühel hetkel poliitikud kohalikud rääksid sellest, et Võrru võiks tulla vormeli rada. Seda ei juhtunud. On ka mujal sellised suured ambitsioonid olemas, aga tore on ju ka see, et Rakvere esma mainimisest möödub 800 aastat, mis tähendab siis, et ööjooksu kalgvad ka Rakvere linnapäev. Ja ilmselt just see tõttu ka kohalik omavalitsus oma õla alla paneb sellele jooksule, et seda kõik kuidagi üheks tervikuks ühendada.
8: Ja ma isegi ütleks niimoodi, et tegelikult selle aastal võibolla osati sunnitult, me oleme väga tänulikud Rakvere linnale, et nad meid jätkuvalt võõrustavad, tahavad, et tööjooks oleks Rakveres, üks maamärke ja kaubamärke kindlasti see Rakvere linnale on, aga selle aastal meeste tantsupidu ju alles lõppes, tantsisid siin tuhanded mehed 4.-5. juunil ja see on olnud tegelikult see esimene juuni nädalavahetus, kus ööjooks on tahtnud toimetada ja leppisime lihtsalt korraldajatega kokku, et noh, kaks suurt asja nii-öelda ühte nädalavahetusse ei mahu ja oleme siis linnapäevade avasündmusena reede õhtul, mis on meie jaoks natukene erandlik, mitte võibolla kõige uudsem, aga natukene erandlik. Ja pakume siis nii-öelda erinevatel nädalavahetustel võimalus ka linna teenindussektoril natukene nii-öelda teenida, et hotellid oleksid täidetud, päevapraade läheks välja palju ja need külastajad oleksid motiveeritud ka siis linnapäevade aegu ööjooksule tulles ööbima jääma ja jätma siis võimalikult palju vahendeid ka Rakvere linna ja Lääne-Virumaale.
9: Te mainisite, et jooksjaid just kui lisandub juurde või ta on just kui rohkem moodi minemas, milles see tuleb? Mitmest aastast me siin nüüd räägime, kui pikalt see trend tõusujoones on olnud?
8: Ma ise arvan, loomulikult see on siukene võibolla kõhutunnetus ja puusa pealt öelduna, aga eks see meie ju vaatamata raskele ajale siiski meie keskmine elujärg paraneb. Aina enam tuleb istuva tööviisiga inimesi turule, see töö läheb targemaks ja inimesed otsivad piisaval hulgal ikkagi seda, et kuidas siis töövälisel ajal ka ennast vormis hoida, et see teadlikkus tervisest ja terviseriskidest on ühiskonnas paranemas ja jooksmine tegelikult on üks lihtsamaid viise ennast heas vormis konditsioonis hoida ja tean ise, et inimesena, kes 28 aastasena enda jaoks jooksmise avastas või sörkimis, olgem ausad, siis see võhm tuleb kiiresti, et alguses on raske, alustad staadioniringist 400 meetrit ja nädala paari pärast tunned, et oi, et 3-4 staadioniringi järjest joosta ei olegi enam mingisugune probleem. et ta on lihtsasti harrastatav, eri varustust väga palju ei vaja ja ma usun, et see peibutabki tegelikult nii, et me oleme jõudnud tegelikult aega, kus meil on runfluencerid, mitte lihtsalt influencerid, vaid runfluencerid ja see on läinud moodi ja tegelikult see teeb väga rõõmu, et eriti need vanemad, kes toovad oma lapsi lastejooksudele, et sealt tuleb see esimene pisik, sealt jääb see harjumus sisse ja kui laps on harjunud neid starte võtma, küllab ta jääb ka jooksurajale lustima.
7: Tallinnas ringi jalutades aeg-ajalt jäävad silma run klaabid, mis on ka minu arvates täitsa uus nähtus, jookstakse siis gruppiviisiselt ringi. Ütlesid, et jooksmine on üsna odav tegevus võrreldes palju teiste spordialadega. Kui palju maksab täna selline, ma ei tea, maratonil, poolmaratonil, võibolla lühemal jooksmul osalemine?
8: Ütleme niimoodi, et metsarajale, staadioniringile ja kergliiklusteele minek ei maksa ju suurt midagi. Mina ise jooksen, ei ole võibolla hea näide, jooksen 50-eurose sussiga, mida ma ostan tavaliselt Sportlandi outletist. Ja see oli see 105-kilose mehe jaoks piisav bounce on seal tallas olemas. Aga kui rääkida tervisesporti üritustes, kui sellistest, eks saada sellest energiat ja motivatsioonilaksu treeningute vahele, et seal võivad osalustasud olla 5-50 euroni, et sõltuvad siis sellest, et kui uhked on paketid, kui võimsad on sündmused ja selge see, et suuremat ürituste puhul on suured turunduskulud, kõik see elamus, mis seal pakutakse, et kuskil peab see tagasi tulema ja siis osaleja loomulikult teeb alati selle valiku, et mis talle on sobilik ja jõukohane.
9: Kui nüüd pool naljaga öelda, siis mina olen jooksmises natuke pettunud kui spordialas. Olen sellega nüüd ise ka algus teinud ja ma saan aru, kui raske see on. Mitte nüüd sellepärast, et see võhm oleks number üks, aga tegelikult on jooksmise juures nii palju lisanüantse, et sa ikkagi astuksid õigesti, et sa ei põrutaks endal kanda ära ja mis muud põlve, jälgiksid seda pulssi, et neid nüansse on nii meeletult palju, aga mulle tundub, et nendest üldse eriti ei räägita, et kui me neid run-influencerid ja run-fluencerid kuuleme, siis alati on see põhisõnum, minge jooksma, aga sa ootaga tegelikult on seal nii palju muud.
8: Jaa, et võibolla ma tooksin kaks aspekti välja, et selge see, et haritud juhendajaga koos joosta ja jooksmisega alustada on alati lihtsam ja parem. Et seda on mõistlik teha kindlasti, et noh, interneti maailm on ka need õpetusi täis, kuigi need õpetused võivad tihti peal olla ka vastuolulised. Et ma tean ise, et ka kunagi jõusaali minnes siis esimesed kuus treeningud koos treeneriga olid kõige parem otsus, mida ma elus olen teinud, sest vastupidisel juhul see motivatsioon tõenäoliselt oleks kiiresti langenud. Et aga lisaks selle tehnikale, mida ma julgen veel öelda, et kindlasti alati on oluline leida endale treeningpartner, see sõber, see sõbranna, kellega koos liikuda, ehk ma isegi rõhutaksin võibolla sellist vaimset väsimust, seda mitte viitsimist, et kuidas saada diivanilt välisukseni, see on ju kõige suurem väljakutse, et kui sul on sõber või sõbranna, kes ütleb, et ei, nüüd täna lähme, paneme ketsed jalga, et siis tegelikult see muutub harjumuseks ja uskuge, et see rada on palju lustlikum.
7: Jah, ennist juba rääkisime küll jooksu populaarsusest, aga siiski, kui varem ja pikka aega peeti maratoni 40 plus harrastajate jaoks, siis mul on tunne, et viimasel ajal tõesti noored on tagasi tulnud ja runklaabidest rääkisime ja võibolla sinna veel üks nüants lisada on just sotsiaalne pool, et jooksmine on muutunud vähem sportlikuks ja rohkem sotsiaalseks, on nii?
8: Ja et see kuuluvustunne olla oma kuskilt kellegiga ka linna osati, noh siin Kopli sörk on teinud ja tegelikult toonud maale, võiks öelda selle sörgi entusiasmi üle eestiliselt ja oleks nii, et seda vaimsust ja tahet jätkuks, ma usun, et see nii on, et tulla kokku erinevate inimestega, erinevate taustadega ja saada võibolla ka kogukonnas natukene sina peale rohkem, et see on igas mõttes Eestile väga väärtuslik ja väga kasulik ja tuleb seda ainult tunnustada.
7: Paljud jooksusõbrad lähevad ju isegi näiteks Saksamaale Berliini maratonile, kes läheb Londoni maratonile või siis New Yorki, kui palju on Eesti sisest jooksu sellist reisimist?
8: Kindlasti, et sporditurism tegelikult on see, millest ma usun ka linnad, kus toimuvad suuremad rahvaspordiüritused, võiksid aina rohkem rääkida, et mitte ainult nii-öelda Eestisese turismi mõistes, kus me tõstame siis vahendeid ühest taskust teise põhimõtteliselt siseriiklikult, vaid et ka välismaalased on aina enam avastamas Eestit jooksu sihtkohana ja mitte ainult Tallinnas, et nagu öeldud juba Rakveresse peaaegu 300 välisosalejat, et seda ei ole üldse vähe. Ja vastupidi ka, et ka selle keskmise elatustaseme tõusuga aina rohkem eestimaalasi käib, kas siis odavate lennupiletitega võtavad Ryanairilt või kuskilt selle nii-öelda lühiotsa pileti ja lähevad kolmeks ööks Veneetsiasse, Rooma, Hispaaniasse kuhugile, teevad maratoni ära, tulevad tagasi või on see poolmaraton või mõni muu võistlus ja Sander tules tagasi sinu viidatud maratoni lembusele ka, et ma isegi julgeks väita, et sellised nii-öelda 5 kilomeetri distantsi peale tulev seltskond ja noored, et see on väga hea trendi näitamas just tõusu poole ja noorte puhul kipub olema nii, et see ajavõtt ei ole kõige olulisem. Kõige olulisem on melu, elamus, koos liikumine ja korraldajana pead sa alati vaatama, et sa erinevatele sihtgruppidele pakuksid neile sobilike siis väljundeid ja tulemusi.
7: Korraldajale tähendab see seda ka, et kui tulevad sellised minusugused harrastajad kohale, siis peab seda rada kauem lahti hoidma, see tähendab lisakulusid.
8: Nii ta on, et me oleme tahtnud olla kõige parem Eestis esimene poolmaraton, mis tõttu ka sel aastal ametlikule 3-tunnisele raja lahtiolekule me pikendame veel 30 minutit finishis oodatavate aega, ehk need, kes tulevad peaaegu siuksel nii-öelda kiirkõnnil finishisse, saaksid medali kaela ja oma aja ka kenasti lõpuprotokolli, nii et tuleme ka selliselt selle aastal Rakveres ööjooksetele vastu.
9: Kas sarnaselt COVIDile on ka täna veel olemas sellist võimalust, et jooksen üksi, jooksen Tallinnas, mis siis, et ööjooks toimub Rakveres?
8: Ja tegelikult see virtuaalne jooks, mis COVID-i aegselt tuli, ma arvan, Ameerika maalt jõudis meienigi, on jätkumas, ma tean palju korraldajad seda enam suuresti ei kasuta, meie ööjooksudel nii ülemistes, mis toimub siis 14-15 august, kui Rakveres ja nüüd juba täna õhtul, oleme virtuaaljooksu jätkuvalt kasutamas ja Rakvere puhul cirka 300 inimest. 300 inimest üle Eestiselt on virtuaaljooksu kasuks otsustanud ja see tähendab seda, et sel päeval tal mingil põhjusel ei ole võimalik Rakveresse tulla. Kas on tegemist koolilõpetamistega, lähetustega, võib-olla ämma sünnipäevaga, aga ta tahab olla seotud selle ägeda sündmusega, tahab seda medalit Kamina Simsile ja loomulikult ma usun, kui see medal on tal olemas, siis järgmine aasta me oleme tal ka eredamalt meeles ja ta likvideerib selle nii-öelda pahanduse ja tuleb järgmine kord kindlasti kohale.
7: Kui meid nüüd kuuleb mõni inimene, kes tahaks Rakverre täna jooksma minna, siis see võimalus on olemas.
8: See võimalus on meil olemas, ma tean, et osad distantsid meil on juba läbi müüdud, aga peaks olema veel 10 kilomeetrit, Neptuunas 10 ja Sportlandi poolmaraton ja ööjooks.ee, ma kordan sõbrad, ööjooks.ee on see aadress, kus saab kogu info ja saab veel kirja panna.
7: Marko Torm, suur aitäh selle intervjuest.
8: Aitäh teile.
10: Teren uudiseid vahendab Karin Aula. Riigikogus on järgmisel nädalal teisel ja kolmandal lugemisel prokuratuuri seaduse muudatused, mis muuhulgas piiravad peaprokuröri ametiaja 1-7-aastase järjestikuse perioodiga. Juhtivate riigiprokuröride ja vanemprokuröride ametiaeg hakkaks olema 5 aastat. Lisaks saaks Ida-Virumaal maksta prokuröridele kuni 20%-list lisatasu, et leida piirkonda kvalifitseeritud tööjõudu. Töötajate ootus oma praegusele netopalgale on aastaga kasvanud 200 euro võrra ja jõudnud keskmisel 2300 euroni kuus, selgub palgainfoagentuuri ja cvkeskus.ee uuringust. Töökoha vahetamisel soovitakse teenida keskmisel 2457 eurot kuus. Ekspertide hinnangul on palgasurve siiski mõnevõrra vähenenud, sest tegeliku ja soovitud palgavahe on aastaga kahanenud. Samuti on mõju avaldanud maksuküüru kaotamine ja viimaste aastate palga korrektsioonid. USA president Donald Trump teatas, et Washington on jõudnud Iraaniga kokkuleppele lähisida konflikti lõpetamises ja leping võidakse allkirjastada juba sel nädalavahetusel Euroopas. Teheran aga kinnitab, et lõplik otsust veel pole tehtud. Iraani välisministeeriumi teatel on läbirääkimistel küll saavutatud edusamme, kuid mitmed olulised küsimused vajavad endiselt lahendamist. USA senati relvajõudude komitee kiitis heaks eelnõu, mis näeb ette Ukraina julgulekuabi suurendamise 750 miljoni dollarini. Eelnõu keelab ühtlasi kasutada kaitse-eelarve vahendeid, mis tahes tegevuseks, mis tunnustaks Venemaa kontrolli Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumide üle. Samuti kohustakse jätkama Ukrainale luuretoe pakkumist. Lõuna-Korea ekspresident Yoon Suk-yeol mõistati 30 aastaks vangi troonide saatmise ees Põhja-Koreasse. Prokuröride hinnangul oli selle sammu eesmärk tekitada pingeid ja luua ettekääne sõjaseisukorra väljakuulutamiseks 2024. aasta detsembris. Erakorraline sõjaseisukord kestis vaid mõne tunni, kuid vallandas riigis ulatusliku poliitilise kriisi. Yoon tagandati presidendi ametist tänavu aprillis ja ta viibib juba praegu vahi all.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Cupra top autost.
10: täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma. Puhub enamasti edela lääne tuul 4-10, puhanguti 13 ja põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Sooja on 13-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus Pärnus 13 kraadi.
12: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur lao tühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
13: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
14: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
15: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
16: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: kõik olulised asjad ära teha või milles asi on ?
1: Eks seal on mitu põhjust korraga , et aga eelkõige on see , et Riigikogu juhatus ju planeerib parlamendi päevakorda . Ja seekord oli üle 40 päevakorrapunkti , mida siis täiesti sooviti läbi koputada enne suvepuhkust .
0: Mis seal olid näiteks , mida siis koalitsioon enne suvepuhkust nüüd pidi kohe kindlasti ära tegema , mida sügisel enam teha ei saa ?
1: No ütleme , seal oli , mis Isamaale väga meelehärmi valmistas , oli Rootsi vangide toomine Tartusse, ligi 600 vangi ja me proovisime küll argumenteerida, et ärge tehke seda, et see poliitiline mandaat on teile lahtakene ja ühiskonna stressitase on liiga kõrge, et me peaks tegelema siin oma probleemidega, me ei peaks tegelema Rootsi siis läbikukkunud kriminaalpoliitika järelmitega, et ja nad ei osanud seal nimetada ei korralike arvutusi, ka põhjendusi. Reformierakondlane oli suures saalis puldis, esitles seda väga selliselt mäesikindel viisil, aga ilma argumentideta.
0: Nii et, no see on üks teema, millega ma usun, et ikkagi päris hommikuni ei peaks minema.
1: No see ikkagi väga kaalukas teema, et ja kui kolm opositsiooni erakonda väga selgelt ütlevad, et ärge tehke seda, siis peaks ühiskonnik kokkulepet otsima. Ja ma arvan, et seal ja kui ka prokuratuur ja ka politsei on olnud kriitilisi momente, et te võtate seal ka meie parimaid töötajaid ära ja siis meie sisejulgeolek võib pihta saada, et selline hoogtöö korras lihtsalt poliitilise rahvusvahelise punkti otsimine ilma kaalukate argumentide, et väga mõistlik pole, aga seal oli ka rahvusringhäälingu seadus, kus tahetakse rohkem saada poliitilist kontrolli, kus parlament nimetab siis nii-öelda eksperdi juurde, et tahetakse enne parlamendi valimisi saada siis rohkem valitsuserakonnad endale meelepärast ajakirjanduslikku kaadrit sinna, nii et seal oli mitmeid selliseid meie jaoks selliseid küsimusi, mida me ei soovinud, et vastu võetakse, aga kahjuks 52 häält oli täna olemas valitsusliidul.
0: Nende Tartu Rootsi vangide teemal, ma saan aru, koalitsioon ütleb, et see on üks koht, kuidas siis neid kohti täitajad teenidega mingisugust tulu ja opositsioon ütleb, kes vastu hääletas, et see on väärtusküsimus, et meie Eestisse toome teiste riikide vange ja majutame neid siin, et see pole meie väärtusega kooskõlas.
1: Selleks, et tulu teenida on ikkagi meil majanduspoliitika ja iljuti alles käis siin rahvusvaheline valuutafond. Mitte ainult siis Isamaa ei kritiseeri tänast valitsuspoliitikat, ka IMF ütles väga kriitilise hinnangu meie eelarve ja majanduspoliitika kohta. Ja see on ikkagi ju globaalne organisatsioon, nende hinnangu tuleb võtta tõsiselt ja selleks on meil vaja tegeleda eksportiga, meil on vaja investeeringutega tegeleda, et need ei oleks iga kohmakalt planeeritud. Majanduspoliitikat ikkagi ajatakse teistmoodi. Selleks, et me saame tulu mingisuguseid miljoneid selle pealt, aga ühiskonna stressitase tõuseb kordades, ei ole adekvaatne jutt, et nii et me tegime kõik, mis me suutsime, tänasel hetkel kokku me saime 42 vastuhäält, 52 oli poolt ja Isamaa on lubanud, et 27. aastal, 7. märtsil pärast parlamendi valimisi meie selle lepingu ka siis tühistame.
2: No oleme aus, et see ööistung, ega ta nüüd täies ulatuses väga asjalik ja sõike ennast salgav võitlus riigikogulastel ju ei olnud. Postimees kirjutas ka siin vahva pealkirjaga reportaarsina, et riigikogu maratonistungil räägiti nii õlle joomisest kui ka laste raamatutest. Et mis hetkel need mängu tulevad?
1: No ütleme niimoodi, et kui oleks opositsioon väga tahtnud, oleks ka selle võimalik selle päevakord õhku lasta ja oleks me tegelikult teinud kas laupäev, pühapäev või järgmine nädal veel neid lisaistungid. Et see oli ikkagi eelkõige Riigikogu juhatuse planeerimatus, et nad ei suutnud ajatada oma päevakorrapunkte. Oleks võinud ka veel esmaspäeva panna mõningad päevakorrapunkte. Oleks võinud veel ka oma tööd paremini planeerida, et see, et kõik 40 päevakorrapunkti panid ühele päevale, on eelkõige vastutus Riigikogu juhatusel.
0: Miks nad sa teevad?
1: Aga eks ne oligi, siis läks kuidagi kiireks. Ja võibki see põhjus olla, et poliitiline matemaatika ei pruugi paari kuu pärast enam klappida.
0: Ja kui praegu on siis tõesti Reformierakonnal Eesti 200 koalitsioonis umbes siis 52 kohta 101-teks. See tähendab, et siis enamus on olemas, aga mitte väga suur. Ja kui mõned saadikud puuduvad või lahkuvad, võib seaduste vastuvõtmine keeruliseks muutuda. Mida praegu Riigikogu koridorides räägitakse, kui õrnal jääl koalitsioon praegu kõnnib parlamendis?
1: Eks ta on pikemat aega juba ka õrnal jääl, aga ega see suurema pilti ei muuda. Et isegi kui 1-2-3 parlamendi liiget otsustab erakonda vahetada ja lahkuvad kas siis Reformierakonnast või Eesti 200-st, siis see Eesti suunamuutus see ei mõjuta. et suure tõenäosusega ikkagi 9 kuud tuleb ära kannatada tänast valitsust, et seal väiksemaid kombinaatorikad võib olla, aga kõik suuremad erakonnad ikkagi lähevad valijate käest mandaati võtma 9 kuu pärast ja alles siis saab seda suuremat pilti muuta. See, et Kristen Michal tegeleb täna oma positsiooni kindlustamisega koos Eesti 200-ga, et see on juba väikene poliitiline disain, aga mingid liikumised seal on, midagi räägitakse, aga no, Isamaa on täna ikkagi keskendunud märtsi valimistele.
0: En võibolla kõige olulisem küsimus on ikkagi see, et mis siis saab riigieelarvega sügisel, kui need vähel kokku ei tule?
1: Noh, eks siis poliitiline loogika ütleb, et kui koalitsioonil on kitsas käes, siis tuleks ikkagi tehakse riigieelarve planeeritakse ühiselt. Kui neil seda soovi ei ole ja neil ei ole ka 51 häält olemas, no, siis eelarved vastu ei võeta. Aga sellist olukorda ka tekida lasta küllapi, mingi lahendus siin leitakse. Kas on nüüd poliitilist kultuuri niivõrd palju, et tullakse nüüd opositsioonikas küsima, et kuidas see eelarvet 27. aasta eelarvet koos kokku panna? Ma täna kahtlen, aga täna peab ikkagi istuv peaminister mõtlema, kuidas tema oma, ütleme siis, poliitilist enamus koos hoiab.
2: Mis nüüd edasi praegu saab? Riigikogus maratonistung on seljataga, aga mis tööd praegu veel tegemata on, millal saab suve puhkusele minna?
1: No tegelikult on ju enamus tööd tegemata, et ega siin ma arvan, et ei olekski vaja suve puhkusele minna, sest kui me eelkõige Eesti majanduse ja ütleme, julgeoleku kõrval ongi need kaks põhisammast on majandus ja julgeolek ja eile oli just ka tegelikult õppes OTRK, kus räägiti siis tutvustati meile julgeolekupoliitika raportit, mille vedaja oli Meelis Kiili ja Leo Kunnas. Ka sealt tuli tegelikult väga palju nii öelda siis tööde nimekiri, mida kõike võiks teha. Aga võitme küsimus jätkuvalt on majandus, et sellise 1-2% majanduskasvu peale pärast sellist majanduskiratsemist me ei saa oma lähitulevikku nagu siin planeerida, et ma arvan, et selline maksupoliitika korrigeerimine, no, mida rohkem aega kaotame seda halvem Eesti inimestele, aga no, praegu hetkel on muidugi tõesti näha seda, et me peame, ei tohi ole kärsitud, et esimene suurem võimalus ikkagi on alles 9 kuu pärast selline suurem muutus teha.
0: Jaanus Karelt, mul jääb praegu mulje, et ega Isamaa erakonda juhtkond väga ei tahagi, et koalitsioon praegu laguneks, ma saan aru, et Isamaa ei taha praegu enne valimisi valitsus vastutust võtta.
1: Isamaa tahaks võtta, aga Isamaa tahab võtta seda rahva mandaadiga, et täna on Isamaal parlamendis 11 mandaati. Olgeme realistid, 11 mandaadiga sa ei tee suurt kursi muutust, et selleks, et teha...
0: Mõttekaasas ei leia sealt riigikogust.
1: Noh, no, ütleme, see kõik on nii killustunud. Ma arvan, et kõige ausam ja kõige õigem on ikkagi võtta valija käest mandaate, saada piisavalt palju mandaate, piisavalt palju poliitilist jõuõlga, millega muutus esili kutsuda. Ja see oleks kõige adekvaatsem.
0: Et poliitiliselt loogiline Isamaa ja teiste opositsiooni erakondade jaoks on täna lasta reformierakonnale Eesti 200 koalitsioonis olla ja näidata, kus nad praegu näitavad ennast nõrgana?
1: Nad ise ennast näitavad nõrgana, jah. Et Isamaa ikkagi pretendeerib täna peaministri toolile ja selleks kõige õigem viis on läbi valimiste. Et sellised minna kellegi kedagi päästma sellepärast, et kellegi poliitiline reiting on lagunemas, noh, see ei ole Isamaa missioon. Isamaa missioon ikkagi on Eesti.
2: Kui aga nüüd oli vaja väga suure kiiruga 40 erinevat eelnõud siis arutlusele võtta ja istuda kogu öö läbi riigikogus, siis mida seni tehtud riigikogus on?
1: Eks riigikogus töötavad komisjonid, töötavad fraktsioonid, eks selline vastasseis juba on pikemat aega olnud.
2: Kõik kohal ka ei käi alati, eks ole?
1: Ja ütleme, ja siin on erakondi, kes esitasid selle eelnõu, et siduda siis kohal käimisega, kuigi pärast tuli välja, et ise ka kohal ei käinud. Nii et eks see on eelkõige valija hinnata, kuidas keegi oma siis piirkonna jaoks tööd teeb. Aga mina arvates tõesti asja on tõsine, et ega mina arvan, et parlament on olnud paralyseeritud siin viimased paar aastat kindlasti. Ega selle sisulist dialoogi opositsiooni ja koalitsiooni vahel pole olnud. Et see mandaat, mis võeti 23. aastal kõlga reitinguga, täna me teame, et Reformierakonna reiting on 11%, Eesti 200 on 1% ja tundub, et ikkagi veel nagu nad on sellise 23. Aasta reitingute peal oma otsuseid tegemas. Et sellist poliitilist korrektuuri või vigade parandust oleks võinud teha juba ka siis oli ideaalne hetk, kui Kaja Kallas läks ära Euroopasse ja Kristen Michal tuli peaministriks. Mina küll lootsin, et Michal teeb mingisuguseid poliitika parandusi, muutusi, seda ta ei teinud ja nüüd on siis nende tulemus käes ja see tulemus tuleb neil märtsi valimistel vastu võtta. On näha, et valijate ootus on saata Reformierakond mingiks ajaks pingile istuma.
0: Kas Reformierakonna esimehe vahetus ei võiks need praeguses olukorras päästa?
1: Ma arvan, et nad on kaotanud aega liiga palju, et see hetk on juba möödas, et see kõik, ka valija näeb läbi, et see kõik on juba selline poliitiline suhtekorraldus, et nad on ka poliitiliste otsustega kaotanud aega ja erakonna esimehe vahetuses on kaotanud aega ja see on enda suurim praegu hetkel no siis selline kaotus.
2: Me jäime Sandriga eile väga huvitaval teemal arutlema, milleks on see, et kui paljud poliitikud ikkagi siira südamega lähevad poliitikasse selle jaoks, et midagi seal paremaks muuta. Jaanus Karelik, kuidas teiega lugu on? Kui palju mängib rolli poliitikute puhul see, et on mingisugune kindlus, mugavus, hea palk, kui palju mängib rolli see, et päriselt jätkuvalt on seda tahet, et midagi muuta?
1: No ma arvan, et selles ka väga võimalik, kui iga poliitikaga ütlema jääb käe püsti, et mina olen kõige siirem ausam poliitik.
2: Seda ütleb iga üks.
1: Ma arvan, et see ainuke hindaja saab olla siin valija. Valija pilk on päris tänane. Tema näeb, kes siis ajab Eesti riigi asja ja kes ajab selle pärast, nagu te väitsite, et kus on mugav olla. Nii et,
2: mis see teie tunnetus on, kui te vaatate oma sadand kolleegi riigikogus näiteks?
1: Ma ikkagi näen seal inimesi, kes tõesti tahavad muuta. Ja ma olen praegu sotsiaalkomissioni aseesimees, ma näen ka seal inimesi, kus teemasid käsitletakse väga, väga põhjalikult, on see noorte vaimne tervis näiteks või on siis sotsiaalhoolekande reform, tervishoiu küsimused, et ma näen küll oma kolleegide seas, ka konkurentide seas inimesi, et kus võetakse asja suure nagu südamega. Küsimus on selles, et miks ei tule otsuseid ja see juba on juba teine küsimus, et ma olen ka tihti peale öelnud, et kui sa oled selles erakonnas, siis sa pead pöörduma oma erakonna juhtkonna poole ja nõudma otsuseid, et mitte ainult meid analüüse ega ülevaateid, aga päeva lõpuks poliitikud peavad tegema otsuseid, mis Eesti eluga edasi viivad ja selles on täna tõsine puudujääk.
0: Kui palju te näete praegu parlamendis enda koha kindlustamist, kui me peame silmas järgmisi valimisi, näiteks Eesti 200 poliitikud, kui palju nad käivad teie uksadega kraapimas ja nii edasi?
1: Eks poliitikas ikka räägitakse oma vahel ja eks inimesed ka mõtlevad selle peale, et
0: mis on loogiline?
1: See on loogiline, et mis saab, ütleme, järgmine aasta ja ülejärgmine aasta, järgmine kuu, aga ma ei oska nüüd nii täpselt öelda, et kas on kuskil ehtu ka kokkuleppeid, et kas Eesti 200 poliitikad lähevad nüüd parempoolsetesse või läheb mõni seal sotsiaaldemokraatide juurde, et neid ma ei oska öelda, et ma eks seda siis aeg näitab, et kuidas need kokkulepid tehakse. Ma tean, et mingisuguseid läbirääkimisi seal peetakse, aga nimesid ja erakondi ma ei oska praegu nimetada.
0: No kui ma aru saan, Postimees kirjutab täna hommikul, et kui valitsus praegune, siis Reformierakond Eesti 200 kaotavad siis valimised, kaotavad ministrikohad, kaob neil ka enamus riigikogus, siis need otsused, mida nüüd enne suvepuhkusele minekut need vastu võeti, et siis need peaksid kestma siis üle selles mõttes, et need valimisperioodi, kuidas te poliitikuna seda hindate, et kui keeruline on valijatele selleks teha, et me tegime, võtsime sellised otsused vastu seal suve alguses ja selle pärast peaksite meile nüüd ka näiteks hääle andma või meie poolt olema?
1: No, mina olen tähendanud, et Reformierakond Eesti 200 millegi pärast see reiting ei ole pikemat aega neid häirinud.
0: Aga kui me ootame laiemalt?
1: Mis on minu jaoks üllatus tegelikult, sest tavaliselt ikkagi kui kukub 4-5% toetus, siis juba hakatakse mõtlema, millist poliitikat ma pean korrigeerima. Aga isa on öelnud, et ka väga selgelt välja, et 9 kuu pärast on väga paljusid poliitikaid, me muudame. Nii et eks see on üks valijate jaoks üks lootus. Et ei ole nii, et rulliti üle 52 häälega ja nii jääb ja keegi seda ei puutu. Et me ei oleme selle lubanud ja kindlasti siis aeg näitab, kas isa on ülesande kõrgusel ja mina usun, et on. Et väga paljusid poliitikaid me muudame ja teeme teistmoodi. Ja väga paljusid poliitikaid ka tühistame, jah.
2: Aga siia lõpetuseks, Jaanus Karilaid, riigikogulasena, mis hinde annaksite nüüd siis sellele riigikogu hooajale 1-5? Koolides praegu neid antakse?
1: Vaadates ikkagi seda, mis toimub meie majanduses ja vaadates, mis toimub meie julgeoleku poliitikas, kuidas saaks disainida neid poliitikaid palju paremaks, mõtleksin mida viisakalt, et ma väga kõrget hinnet ei annaks. Et ma olen selles parlamendi koosseisus siiski väga pettunud, et just see poliitika kujundamise koha pealt, professionaalsuse koha pealt, et on küll väga ägedaid seminare ja väga palju konverentsi ja väga häid ülevaateid, aga neid poliitilisi valiku, mida tuleb teha, mina neid kõrgelt ei hinda, nii et ma isegi praegu ei Kaja Kallase valitsusele ega ka Kristen Michali valitsusele jätkuvalt. Ma ei paneks isegi 3.
0: Britta küsis muidugi parlamendi kohta, aga kui me nüüd võtame selle asja lahku, et millise hinda annate oppositsioonile?
1: opositsioon on õppinud koostööd tegema, kui sotsiaaldemokraadid tulid meie kõrval opositsiooni siis pinkidesse kõrval istuma, siis meil oli ikkagi algus väga raske koostööd teha, sest sotsiaaldemokraadid vastutasid väga palju nende poliitikate ees, mis täna ellu viiakse, kõikide maksukaos, maksutõusud, aga viimasel ajal on see koostöö läinud paremaks, et näiteks kindlasti ka leiab, aga nii et on läinud paremaks.
0: Jaanus Kareliit, kas nüüd on siis töö tehtud, saab minna puhkama?
1: Ei, töö on alles ees. Töö ei ole tehtud. See probleemide hunnik, mis meie ette on lükatud, on väga, väga, väga suur, nii et vastupidi, et eks nüüd tuleb valijatega suhelda ja tuleb valmistuda selleks, et kuidas seda kõike siis ka parandama hakata, siis kui aeg käes on.
0: No puhake ikka ka. Jaanus Kareliit, suur aitäh külla tulemast.
1: Aitäh!

0: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
1: Esmaspäeval saabub mootorsõidukimaksu esimese osa tähtaeg. Riigikogu pikendab peaprokuröri ametiaega 7 aastani. Eestlaste palgaootus kerkis 2300 euroni. Briti majandus kahanes aprillis 0,1%. Ilm on jätkuvalt vihmane ja täna on sooja kuni 19 graadi. Tere hommikus, kell on 10. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et esmaspäeval 15. juunil saabub mootorsõidukimaksu esimese osa tähtaeg. Praeguse seisuga peab maksu tasuma ligi kaudu 365 000 eraisikut ja 55 000 ettevõtet, kokku umbes 41 miljoni euro ulatuses. Teine maksuosa tuleb tasuda 15. detsembriks. Maksu- ja Tolliamet soovitab maksu tasuda nende e-keskkonnas ja rõhutab, et siseneda tuleks ainult ametliku veebilehe emta.ee kaudu, et vältida pettukirju. Maksuteade kehtib kõigi tänavu 1. jaanuari seisuga registreeritud sõidukite kohta ja mootorsõiduki maksu peavad tasuma ka need, kes on sõiduki hiljem võõrandanud, kuid ei ole seda registrist kustutanud. Riigikogus on järgmisel nädalal teisele kolmandal lugemisel prokuratuuriseaduse muudatused, mis muuhulgas piiravad peaprokuröri ametiaja 1-7-aastase järjestikuse perioodiga. Juhtivate riigiprokuröride ja vaneprokuröride ametiaeg hakkaks olema 5 aastat. Lisaks saaks Ida-Virumaal maksta prokuröridele kuni 20%-list lisatasu, et leida piirkonda kvalifitseeritud tööjõudu. Eelnõu näeb ka ette, et prokuratuur võiks rohkem kaaluda kohtuotsuste edasi kaebamist. Samuti kehtestatakse prokuröridele pikemad katseajad, täpsustatakse distsiplinaarmenetluse korda ja sätestatakse uued ametist vabastamise alused. Töötajate ootus oma praegusele netopalgale on aastaga kasvanud 200 euro võrra ja jõudnud keskmiselt 2300 euroni kuus, selgub palgainfoagentuuri ja cvkeskus.ee uuringust. Töökoha vahetamisel soovitakse teenida keskmiselt 2457 eurot kuus. Ekspertide hinnangul on palgasurve siiski mõnevõrra vähenenud, sest tegeliku ja soovitud palgavahe on aastaga kahanenud. Samuti on mõju avaldanud maksuküüru kaotamine ja viimaste aastate palga korrektsioonid. Tallinna linnavolikogu ei toetanud sotsiaaldemokraatide ettepanekut vabastada linnaelanikud ühistranspordis sõiduvalideerimise kohustusest. Otsuse vastu olid Keskerakond ja Isamaa. Sotside hinnangul ei täida valideerimiskohustus enam oma algset eesmärki ja lisab süsteemi tarbetud bürokraatiat. Ettepaneku esitaja Vladimir Sveti hinnangul kulub valideerimissüsteemi ülalpidamiseks linnal üle 2 miljoni euro aastas, samas kui süsteemi praktiline kasu on piiratud. Transpordiameti andmetel valideerib oma sõidu praegu hinnanguliselt 40% reisijatest. Suurbritannia majandus kahanes aprillis 0,1% pärast 0,3%-lis kasvu märtsis selgub riikliku statistikaameti andmetest. Languse põhjuseks on muuhulgas Lähis-Ida sõja mõju, mis on kergitanud energiahindu ja süvendanud inflatsioonisurvet. Nõrk majandus on järjekordne hoop, aga peaminister Keir Starmerile, kes seisab silmitsi üleskutsetega ametist lahkuda. Eile astus ametist tagasi Briti kaitseminister John Healy, kes heitis valitsusjuhile ette ebapiisava rahastuse eraldamist riigi kaitsele. USA president Donald Trump esitas riigi uueks riiklikuks luurejuhiks New Yorki prokuröri Jake Laytoni, kelle kandidatuur vajab siiski veel USA senati kinnitust, teatas kohalik meedia. Trump tegi otsuse pärast seda, kui vabariiklaste seas tekitas vastuseisu tema varasem plaan nimetada luurejuhiks föderaalse eluaseme finanseerimisagentuuri juht Bill Palti. Elon Muski kosmoseettevõte SpaceX alustab täna aktsiatega kauplemist Nasdaqi börsil. Ettevõtte määras aktsia hinnaks $135, mis annas SpaceXi väärtuseks ligi 1,8 triljonit dollarit ja tõstab firma Wall Streeti suurimate ettevõtete hulka. Tegemist on ühe ajaloo suurima aktsiate esmase avaliku pakkumisega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Cupra top autost.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma, puhub enamasti edela lääne tuul 4-10, Puhanguti 13 ja põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul ka nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Sooja on 13-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus 12 kraadi sooja, Pärnus 13.
2: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke. Ja üleüldse, ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
0: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
3: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
6: Nädala raamat. Kliimakriis esitab meile küsimusi, millele ei saa üksnes teadusele tuginedes vastata. On see pelgalt atmosfääri keemiline juhus või hoopis meie maailma mõtestamise ja sellest tegutsemise tagajärg? Selle nädala raamat. Tõugalt Hain, töövaremetes, Postimehe kirjastuselt.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Kuku Raadio.

0: panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo, sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
10: Kuku Raadio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Luun ja kurk kilohinnaga 2,89 ja Lavazza kohvivaad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoorutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 €. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
4: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne. Kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Sellel tala Kuku Raadio järjejutu minutites saame teada, mis juhtub ühe noore ja õhetava korrespondendiga, kes sattub eelmise sajandi 20. aastatel ühe äsja iseseisvunud Balti provintsi pealinna. Anthony Powelli Tallinna ja Helsingi reisidest inspireeritud romaan Veenusberg, loomingu raamatukogult.

0: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
1: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
0: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
1: Kas Tepos on ka toidukaubad?
0: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
2: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja need tšekke. Ja üleüldse, ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
3: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
7: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
8: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telljale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: nädala raamat.
1: Dougald Hain, töö varemetes, Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat. Dougald Hain, töö varemetes, mille on tõlkinud Anne-Mari Ortlich ja mis on 2026. aastal Triukli ja Postimehe kirjastuse kaudu ka eesti keeles nüüd olemas. Mina Marek Stenberg ja kõnelen Triukli toimetaja Mihkel Kunnusega sest raamatust. Ma just mõtlengi seda, et sinu algatuses öeldud ilmselt kõige täpsem arusaam Haini kohta, et ta on helge inimene. Et
3: Siiras
2: ja helge. Siiras inimene. Selles mõttes meil ei ole põhjust kahelda tema arusaamades. Ma just mõtlen, et tegelikult annab see ju hea võtme kätte, kes võiks olla selle raamatu lugeja ja et ka kõige suurem skeptik võiks vähemalt selleks, et aimu saada siiraste inimeste mõtteis olevatest asjadest seda raamatut vähemalt sirvida, kui mitte läbi lugeda.
3: Ja no, selles mõttes, eks, et Dougald Hain on inimene, kes on väga kaua, ütleme siis, üle 20 aasta juba, üle 20 aasta vaadanud otsa kliimakriisile ja keskkonnakriisile mõtisklenud inimese tsivilisatsioone üle. Ta on ise selle käigus oluliselt muutnud, oma käitumist muutnud, oma arusaamasid muutnud ja selles mõttes oleks temast kindlasti palju abi neile inimestele, kes on mingis mõttes samal teel. Ühesõnaga, kellele läheb samamoodi korda suur pilt, ütleme, suur pilt inimkonnast, suur pilt tsivilisatsioonist, suur pilt oma riigist ja sellest, kuhu me teel oleme. Tema on sellega kaua tegelenud ja tema seisukohad on jah, muutunud kohati isegi vastupidiseks. Et kui ta alguses oli niisugune väga aktiivne kliimakriisi paanika, ütleme siis õhutaja või kaasa rääkija, siis mingil hetkel ta jõuab isegi enda sees ära tundmisel, et kuulge, kliimast ei ole enam üldse mõtet rääkida. Et kuidas inimene, ja ta ei ole vahepeal kuidagi jõudnud aru saamisi, et see kliimakriis ei ole reaalne või midagi sellest, et kuidas inimesel motivatsioonistik või see muutub sellise arengu käigus ja kogemuste käigus, et ma arvan, et selles mõttes on küll huvitav ja tal on ka lapse, et selles mõttes ta nagu nii-öelda tunneb reaalset sidet seotust tulevikuga ja on siuke vastutustundlike südametunnistusega ja ma ütleks hea inimene ja selles mõttes. Ja aus.
2: Ma mõtlen selle peale, et ju tegelikkuses nii neid raamatud kui paljud muudki, mis ühiskonna olemust teistmoodi seletavad ja kus paljud sellised fundamentaalsed asjad on lahti räägitud õigel moel. No kas või see sama, eks ole, progressi usu religioossus, millel ei ole mitte mingit laiemat praktilist tähendust kui selle progressi plaaniga nagu utoopiaisse ja ultimatiivsesse äärmusse minna, siis ega ju inimesed, kellele on vajasta seletada, nemad ju käivad koolis, eks ole. Ja olen sattunud siin aegade jooksul erinevaid kooliõpikuid retsenseerima autorite poolt kirjutatuid ja pean ütlema, et minu soov alati on olnud vähendada õpikuis selle märgilise mudeli mõju, mis räägib meile sellest, milline on majandus ja räägib meile sellest, kuidas ökosüsteem on ikkagi jätkuvalt inimese juhitav, olgu siis jahinduse või mille iganes kaudu. Ja ma pean ütlema küll, et aegade jooksul, mida on olnud siin paarikümne aasta vältel ehk, kui ma sellega puutumuses olen olnud, on võib-olla need õpikud natukene leebemaks muutunud, aga kõik minu soovitused õpiku kirjastajale elimineerida selline täielik antropotsentriline käsitlus inimesest ja loodusest on lõppenud tavaliselt vestusega, et tegelikult me oleme ju iseenesest vähendanud seda osakaalu mõne võrra juba nendes uutes õpikutes. Ja see mõne võrra ongi see, mis minu mõelest on probleemiks, et kas sa ka õpetajana toiminuna näed, et see on see võimalik, et meie kooliõpikud või kooliprogrammid mingilgi määral seda sama Dougald Haini lähenemist suudaksid omaks võtta.
3: See on keeruline, sest meie tsivilisatsioon või modernsus ise on väga antropotsentristlik. Näiteks keskkonnaeetika loengutes ma olen toonud ühe näite, eks, et noh, kui me lähtame loogiliselt näiteks, eks, noh, me teame, mis on rassism. Rassism on see, kui mingit sattumuslike tunnuste põhjal tehakse suuremaid üldistusi, kui seda teha tohiks, ja siis no, seal kõivad kaasas negatiivsed konnotatsioonid. No juba Peter Singer 1975 oli tema loomade vabastamise suur revolutsiooniline raamat, muranguline, ta toob välja, et noh, liigirassism on täiesti siuke olemas oleme nähtuseks, et me peame mingist teisest liigist olendit a priori alaväärsemaks, sellepärast, et ta kuulub sinna liiki. Eks, ja, no, näiteks, täiesti analoogia.
4: Just.
3: Analoogia rassismiga, eks täiesti selgelt olemas. Et no, üks näide, mille ma toon, et võtame siukese heas vitaalses toonuses šimpansi, tema kognitiivse võimekuse, kõik tunded, emotsionaalsuse, see, need on no, täiesti arenenud, siis sellel šimpansil, selle konkreetsel šimpansi isendil on palju vähem õigusi, kui näiteks inimisendil, kellel kõik kognitiivsed võimed on kõvasti madalamal. Siuke isend võib olla näiteks mingi koomas inimene, ajusurmas inimene või siis mingil juhul ka näiteks äärmuslik alaareng või midagi siukest, eks siuke idiotism näiteks meditsiinilises mõttes. Eks, aga ometigi sellel inimesel on palju rohkem õigusi, et no see on tüüpiline näide spetsiatsismist. Ja siis ma olen ühes toodunud ka, et noh, milline on üks hea spetsiatsistlik süsteem, no, parun väga meie vabariigi põhiseadus näiteks on, eks, või see, need kõik on spetsiatsistlik, sellepärast näiteks inimisendi tapmine on kvalitatiivselt röögatult suurem kuritegu kui mis tahes teise liigi, kui tahes head omadustega isendi tapmine. Eks, selles mõttes meie süsteem, meie õigussüsteem on täielikult antropotsentristlik, jäägitult. Eks, või ka see, et näiteks inimõiguste ülddeklaratsioon, eks, mis on siis võime öelda selle praegu modernse tsivilisatsiooni üks ilusamaid õisi. Eks, see on tegelikult läbinisti antropotsentristlik, on inimõiguste ülddeklaratsioon, sest tegu on just nimelt inimõigustega, mitte liigiõiguste, olendiõigustega või eluõigustega. Võt, no, ja maailmas, kus eks, ainus aegumatu kuritegu on inimsuse vastane kuritegu. No mis saaks veel antropotsentristlikum olla? See vastab, sellises maailmas me oleme. On ju, no.
4: See vastab tõele. Ma lihtsalt mõtlen selle peale, et tegelikkuses ju jälle kui siin mõtlema hakata nende Haini kirjeldatud soovituste ja noh, ta ei anna tegelikult otseseid soovitusi, ta lihtsalt kirjeldab seda, mis ei ole hea ja mis võiks olla natuke parem. Ja lihtsalt, et lõpetuseks, kas sulle tundub, et kui toimida siis nagu nende soovituste järgi, et mis lõpkokkuvõttes ju päädiks sellega, et lisaks inimesele, keda me ülistame ja kelle nimel me kogu muud maailma ju kasutame, üsna ulatuslikult.
3: Üsna jõhkralt,
4: jah. Ja et kas nii-öelda selles laalumi sõitmisel, millega ju kõik elusolendid tegelevad, võtavad pidevalt kurve ja arendavad kiirust ja püüavad ellu jääda ja nii edasi, et kui me võtaksime nii-öelda ökosüsteemi mõttes kõik seal elavad olendid endale nagu selliseks mitte sihtmärgiks, vaid reeperiks, mille suhtes me oma tegevust peaksime korrigeerima. Kas see annaks mingit lootust tsivilisatsiooni pääsmiseks?
3: No, modernse tsivilisatsiooni puhul ei, sellepärast, et see ei ole modernsusega ühildatav. Eks? Me peaksime siis siukese looduse eksploateerimise nagu praegu teeme järgi jätma. No ja võibolla, no mingi me saaksime öelda, et see on nagu kantilise või tähendab kanti eetilise imperatiivi laiendust teistele liikidele. Kant ütles, eks, et ära käsitle ühtegi inimest kui pelgalt vahendit, vaid ka kui eesmärki iseneses ja siis me peaks ütlema, et ära kasuta ühtegi teist olendit kui lihtsalt vahendit, näiteks omale proteiini saamiseks või omalt munades või lihade saamiseks, vaid ka kui eesmärgi iseenesest. No, siukuse mõttemänguna vaid asjana see täiesti välja käida, aga no, kas tööstustilatsioon suudab seda teha? No, väiksed ökokogukonnad suudavad, aga kui sa tahad miljoni linnu toita, no, ja mis oleks modernsus ilma miljoni linnad, et mis eeldavad et taristud, mis kogu veavad seda toitu energiat sinna, eks ju, no, ei ole väga hästi mõeldav, jah. arvan küll.
4: Aitäh, Mihkel Kunnuseits, et sulle sel nädalal kõnelema raamatust, mille Douglas Hine kirjutanud töö varemetes. Minu mõelest on see lugemist väärt teos. Igati. Ja kus juures, ma arvan isegi, et kõige suurem kriitik, no isegi kui ta vägisi võtab ja mõned peatükid läbi loeb, et saad aru, millest inimesed mõtlevad, millest need inimesed mõtlevad, keda modernse ühiskonna apologeedid kasutavad, käsutavad ja kõik, mis iganes. Sellega on nädala raamatu tutvustus läbi. Head lugemist teile ja järgmiste kordadeni.
5: Nädala raamat. Dougald Hine. Töövaremetes. Postimehe kirjastuselt.

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: Plahvatus ja tulekahju Amsterdamis vigastas vähemalt 7 inimest. USA plaanib Euroopas oma hävituslennukite ja sõjalaevade olulist kärbet. Ukraina soovib liitlastelt veel 20 miljardit dollarit sõjalist abi. Aegna saarel harjutatakse kriisiolukorra lahendamist. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati ka vihmane ning sooja on täna kuni 19 kraadi. Tere, kell on saanud 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Vähemalt 7 inimest sai vigastada täna öösel Amsterdami lääneosas toimunud plahvatuses ja sellele järgnenud tulekahjus. Ühe kannatanu seisund on raske ja ametivõimude välista, et vigastatud arv võib veel kasvada, vahendab Soome rahvusringhääling üle. Plahvatus toimus suure kortermaja kompleksi juurdehitises, kus tegutseb ööpäeva ringselt avatud jõusaal. Seni pole teada, kui palju inimesi õnnetuse ajal hoones viibis. Plahvatuse tagajärjel varises hooneosa fassaad kokku kolmes küljest purunes aknad ja kahjustada said ka läheduses pargitud sõidukid. Põlengu kustutamine kestis mitu tundi ja tuli saadi kontrolli alla alles varahommikul. Ohutuse tagamiseks evakueeriti piirkonnas ligikaudu 400 inimest. Plahvatuse põhjus ei ole esialgu teada. USA kaitseministeerium plaanib vähendada Euroopas paiknevate hävitus- ja mereseire lennukite arvu kuni kolmandiku võrra, kirjutab The New York Times viidates kahele Euroopa allikale. Praegu paikneb Euroopas ligikaudu 150 USA F-16 ja F-15E hävitajat, kuid plaanikohaselt võiks nende arv väheneda umbes 100. Samuti plaanitakse vähendada mereseire võimekust ja viia ära osa tankerlennukeid. Lisaks oleks kavas ümber paigutada üks omitajat üksus eemaldada ka osa mereväe strateegilistest üksustest, sealhulgas piirkonnas tegutsevaid laevu. Pentagon ei ole võimalike muudatuste ajakava ega ulatust ametlikult kinnitanud. USA merevägi paigutab juba selle aastal Austraalia läänerannikule tuumaalvelaevade skaadri, teatas Austraalia kaitseminister Richard Marles. Tegemist on aukus julgulekuleppe osaga, mille raames hakkavad USA juhitud alvelaevad tegutsema roteeruvalt Austraalia sadamast ja toetama piirkonna merejulgulekut. Kaitsekoostöö areng toimub ajal, mil lääneriigid otsivad vastust Hiina kasvavale sõjalisele mõjuvõimule Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Ukraina taotleb oma liitlastelt veel 20 miljardit dollarit, et säilitada ja tugevdada oma praegust edu lahinguväljal Venema vastu, teatab väljaanne Politico. Ühe kõrge Ukraina kaitseametniku sõnul soovib Kiiev kasutada praegust hetke maksimaalselt ära, enne kui Venema jõuab oma kaitse- ja ründevõimet kohandada. Ukraina plaanib rahastuse küsimuse tõstatada 18. juunil toimuval Ukraina kaitsekontaktgruppi ehk Rammsteini formaadi kohtumisel. Teemat on juba arutatud Norra, Rootsi, Saksa, sama ja Kanada esindajatega. Kiiev loodab saada igalt partnerilt 2-6 miljardit dollarit kas otsetoetuse või laenuna. Aegna saarel toimub suurõppuse Ilves raames Tallinna kriisiõppus, kus mängitakse läbi olukord, mille tõttu saarel viibijad ei saa julguleku kaalutlustel mandrile naasta. Õppusest senaariumi järgi on saarele lõksu jäänud umbes 250 õpilast ja õpetajat ja olukorra muudab keerulisemaks saarelt leitud troon. Abilinnapea Tiiteriku sõnul testitakse õppusel linna ja partnerite valmisolekud kriisideks, kus tuleb tagada nii inimeste toimetule kui ka usaldusväärne teabevahetus. Õppuse käigus avati Aegnal ka Kerksus keskus, kus harjutatakse koostööd linna, päästeasutuste ja teiste partnerite vahel. Kriisi õppus lõpeb täna lõunapaiku. Tänases pühapäevani toimub Ida-Virumaal kodutütarde üle-eestiline patrullvõistlus Ernake, mis toob Alutaguse ja Lüganuse valda kokku Eesti parimad kodutütred ja külalisvõistkonnad ka Lätist ning Leedust. Kolme päeva jooksul läbivad võistlejad keeruka patrullraja, mis kulgeb Virunurmest Maidlasse. Rajal tuleb lahendada ülesandeid, mis nõuavad nutikust, koostööoskust, otsustusjulgust, head füüsilist vormi ning valmisolekut tegutseda erinevates olukordades.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Puhub enamasti edela lääne tuul 4-10 ja puhanguti 13. Põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Sooja on 13-19 kraadi. Tartus, Pärnus on praegu 14 ja Tallinnas 13 kraadi.
2: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii.
3: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Hästi öeldud.
4: Kiievi Biennaal Berliinis. Euroopa üks kõmukamaid teatritükke Melbourneis. Mõlemaga on seotud eestlased, kellega vestleme. Lisaks Eesti üks loetumaid kirjanike Marje Ernits ning suur Bauhausi näitus Tallinnas. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkupandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
10: Loomulikult Kanal 2.
4: Muusikasaade Paarismäng kutsub külla Tarmo Jüristo. Mehe, kellelt poliitikud enne valimisi nõu tahavad küsida. Meie küsime, mis muusikat ta kuulab ja miks. Tarmo oskab märgata ja ka kuulajale selgitada olulisi detaile, mis pealiskaudsel kuulamisel ei tundu ilmselged, aga mis mõjutavad oluliselt muusikapalast tekkivat üldmuljet või subjektiivset tunnetust. Kui tahate muusika kohta rohkem teada saada, siis olete kutsutud kuulama saadet Paarismäng Kukus sel pühapäeval 7:00.
11: Kuku Raadio.
12: Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
13: Käsi pulsil.
14: Tere päevast, kell on 8 minutit üle 11, on 12. juuni ja algab saade Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
15: Tere päevast. Nädala alguses käis Ukraina president Volodymyr Zelenskõi Tallinnas koostööd tihendamas Põhjala ja Balti riikide tippkohtumise raames, kohtus meie presidendi, Soome presidendi ja paljude teiste tähtsate inimestega.
14: Teiseks räägime hoogtöö kolmapäevast Riigikogus, ehk siis nagu Isama juht Urmas Reinsalu nimetas seda mustaks kolmapäevaks, sõltub kelle seisukohast vaadata. Arutati vist umbes 30 või rohkemat seadust ja 8 tükki neist võeti üle vastu.
15: Ja nädala alguses andis ka Riigikohus hinnangu nii nimetatud kirikute seadusele, mis on eri arvamustest kirju nagu pühade muna, nagu tänases tirbis Kaarel Tarand väga tavavalt ütles.
14: Ja pärast Pärli räägime Euroopa välisteenistusest. Financial Times on siis kirjutanud, et Saksamaa ja Prantsusmaa tahavad Euroopa välisteenistust reformida ja vähendada selle autonoomiat.
13: Käsi pulsil.
14: Aga alustame siis nädala algul toimunud suurest rahvusvahelisest kohtumisest Tallinnas NB8, Nordic Baltic 8, kuhu kuuluvad siis, nagu numbergi ütleb, 8 riiki, Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Island. See ei ole iseenesest selline klassikaline organisatsioon, pigem mingi selline klubitaoline moodustis, mis tekkis juba 90. aastatel sellest, et Põhjala riigid võitsid Baltimaid aidata, eriti aidata need Euroopasse, aga nüüd on sellest siis kujunenud välja ajapikku üks sellised Euroopa mõjukamaid mitteametlike julgeoleku ja välispoliitika koordineerimise gruppe, mis koguneb siis igal aastal eri riigis või eri riigi juhtimisel. Ja no sel aastal Tallinnas siis õnnistas seda kõike oma kohalolekuga Ukraina president Volodymyr Zelenski. No tema on nagu Rooma paavst, et kui ta tuleb, siis võtab kogu tähelepanu endale ja nii oli see ka Tallinnas.
15: Jah, no ja põhjust on ka, eks ole, sõda käib ja Ukraina on selle peategelane ja võib olla ka nagu üsna kindel, et NB8 mõju ja prominentsus on kindlasti tõusnud ka tänu sõjale, sest tegelik reaalne oht ikkagi sunnib tõhusamale koostööle. Nii et ja on täitsa ka loomulik, et kui Soome on nüüd NATO-s ja Rootsi, et siis kogu see Balti mere ümbruse piirkond, kõik see, mida NB8 hõlmab, on üsna loomulik julgeoleku piirkond, julgeoleku keskkond. Ja muidugi teine asi ka, miks see asi praegu on nagu nii oluline, isegi arvestamata seda, et kui selleks kõik kohale tuleb, et tundub nagu, et sõjas on nagu toimumas mingisugune väike nagu nihe, et on hakatud tajuma, et Ukraina on tegelikult nagu saamas väikest initsiatiivi, Venemaa on seda kaotamas ja sellel kindlasti on ka nagu teatav mobiliseeriv mõju.
14: No, mulle tundub, et see jutt, mis sa räägid, on isenest õige, aga see tundub rohkem selline, et Ukraina on saavutamas seda mõju või initsiatiivi rohkem nagu ajaleheveergudel või meedias. Et tegelikult, kui sa rindejoont vaatad, siis seal sellist mõju ei ole, aga mis ilmselt sellise tunde või taju on loonud, on see, et Ukraina on väga edukas olnud oma drooni kauglöökides siia meie lähedalegi ja mõnikord ka meie maale eksinud, mis ei olnud küll löögi sihtmärgid. Ja need on tekitanud Venemaale päris suurt muret ja kahju. Ja teiseks ka, ütleme, president Zelenski enda sellised tugevad käigud või avangud meedias kaasa arvatud tema kuulus avalik kiri Putinile, kus ta kutsus kohtumisele rahule. Et need on tekitanud sellise tunde, et noh, Ukraina nüüd hakkab peagut juba sõda võitma, aga ega see nii lihtne ei ole ikkagi, kui sa vaatad seda rindejoont, mis päris Ukraina pinnal on. Ja noh, Tallinna juurde tagasi tulles, siin tegelikult väga Ukraina rahuplaanist või Ukraina rahust ei räägitud. Üllataval kombel oli see täiesti teisejärguline tegu. Räägiti küll Ukraina toetamisest ja Venemaale surve avaldamisest, aga minu jaoks võib-olla, et kõige tähtsam teema seal Tallinnas oli hoopis vastupidine. See, kuidas Ukraina saab Euroopat kaitsta droonide eest ja sõlmiti ju, ma ei tea, kas Eesti meedias on sellele tähelepanu väga osutatud, isegi Ukraina-Läti drooni lõppe. Ja see, et Ukraina püüab ennast Euroopale kasulikuks teha, ja noh, tabab seda Euroopa kõige nõrgemat kohta seda, et suur NATO on droonide eest peagu kaitsetu või jätnud Euroopa peagu kaitseta ja et Ukraina on tegelikult ainus, kes saab seda tõhusalt seda lünka likvideerida ja abistada, et minu mõelest see on väga osav käik Zelenski poolt ja et Ukraina ei ole mitte ainult abipaluja, vaid ka Euroopa on Ukrainalt abipaluja.
15: Ja no ma ei ütleks, et see on nagu osav käik, ma ütlen pigem, et elu näitab, et Ukrainal on ainuke reaalne ja võimas armee Euroopas üldse, et kellelgi teisel sellist armeed, kellel oleks sõja kogemus, kes suudaks Venemaa väed seisma panna, nagu reaalselt, füüsiliselt maa peal seisma panna ja kui sa ütled, et nagu ei ole seal rindejoonel mingit edu saavutatud, minu mõelest suur edu ongi see, et Venemaa ei jõua sealt mitte kuhugi. Ja see, kui Ukraina drooni üksused tulevad NATO õppustele ja sisuliselt põrmustavad õppuste käigus seal NATO üksusi, näitabki seda, et tegelikult keegi teine peale Ukraina ei oska pidada kaasaegset sõda.
14: Ja ainus, mida Ukraina tegelikult, kui jätame poliitilised avaldused kõrvale, siit NB8 riikidelt tahtis, reaalne tegevus oli ju see, et ta rääkis varilaevastiku tegevusest Läänemerel ja ütles, et püüdke seda kuidagi takistada või ohjeldada, et selle selle takistamisel minu meelest on olnud üsna saamatud, et on küll väga palju räägitud, et oi, nüüd me hakkame seda Vene varilaevastiku kimbutama, aga reaalselt ikkagi midagi teha ei saa. Ühest küljest hirmsasti austatakse seda rahvusvahelist mereõigust, mis ei luba teha seda teist ja kolmandat selliste laevadega, mis siit Vene naftaga läbi sõidavad, ja teiseks, mis ma arvan, et on kõige suurem probleem, on see, et nii NB8 riikidel kui ka Euroopal üldse on sõja eskalatsiooni hirm ja kõik kardavad, et kui me võtame mõne Vene laeva kinni, et mis siis hakkab juhtuma, et kui Taani paneks oma väinad kinni, et millised tagajärgi tooks see kõikides teistes väinades ja millised tagajärgi tooks see võib-olla, et Vene rünnaku ohunäol.
15: Ja, no ja see tõenäoliselt on ka põhjus, miks neid Vene tankereid on kinni peetud, no näiteks Prantsusmaa on neid kinni pidanud. Et mida kaugemal sa Venemast oled ja mida suurem sa oled, seda julgem on sul sellist väikes sammu teha, kartmata mingisugust eskalatsiooni, ja see oli ka põhjus, miks
14: no jah, aga isegi see tegevus ei ole regulaarne ja, no, ja mingi ole, süstemaatiline, jah. Vaid no, leitakse põhiliselt leitakse mingisugune probleem selle tankeriga, mis ei ole see probleem, et ta veab Vene naftat või on Vene varilaevastiku tanker, vaid lihtsalt, kas tal on kindlustusega mingi probleem, laevadokumentidega mingi probleem, ja siis ta peetakse kinni ja tehakse tähtsat nägu. Aga lihtsalt sellepärast, et takistada agressoril raha saamast või seda naftat müümast, et see ei ole ja sellisel kombel veel varilaevastiku kaudu.
15: No arvestame peame seda ka, et Hormuzi väina kriisi tõttu vahepeal anti ju Vene tankeritele lausa roheline tuli oma nafta müümiseks, et see hind ei tõuseks. Nii et asjad on väga keerulised selle poole, selle koha pealt. Eks muidugi sellens kõik siis ikkagi ka õhutõrje jaoks abi ja see on nagu õige, et Venemaa ju üsna raivakalt ründab Ukraina linnu, pommitab neid rakettide ja droonidega ja kui Euroopa midagi teha saab, siis tõesti, et ta peaks aitama Ukrainat nagu igal võimalikul viisil.
14: Et midagi võib-olla, et selle teema kokku võtteks öelda, siis minu mõelest vähemalt nende asjade järgi, mis avalikult välja paistid või avalikult teada on, eks sellistel kohtumistel ole ka oma kinnine ja tagatubade ja suletuduste taga toimunud pool. Et see, mis avalikult teada on, minu mõelest oli see väga edukas kohtumine ja ma arvan, et Eestile on väga kasulik just sellises formaadis koostööd. Võib-olla, et kui midagi veel tahta, et Poola kuuluks ka sinna rühma, siis oleks meil vähemalt oma selline regionaalpoliitiline NATO siin olemas ka ilma Lääne-Euroopale lootmata ja ilma USA-ta. Noh, ilma USA-ta me ilmselt hakkama ei saaks Venema vastu mingi variantiga, aga noh, julgust sisendab ikkagi, et 8-9 riiki on siin meil selja taga.
10: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
16: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
17: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
18: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
19: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
20: Nii kiiresti.
19: Helista või broneeri aeg juba täna.
21: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
22: Sel nädalavahetusel läheb Elu 24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on nagu elu käib, Elu24.
0: Eesti esimene põnevusteater.
1: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5. 25. juulini Viinistul.
0: kellerteater.ee.
20: Reitingud tõusevad ja langevad. Ministrid tulevad ja lähevad. Koalitsioonid moodustuvad ja lagunevad. Kuid lootus ilusast poliitelust Eestis püsib. Poliitikakuru. Kuku Raadio eetris reedeti kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
23: Poliitikakuru. Poliitikakuru.
24: Käsi pulsil.
15: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ühala. Jätkame saadet siis Riigikogu tegemistega, nagu sa juba mainisid, et kolmapäeval oli Riigikogus mammutistung, kus oli hulga seaduseelnõusid laual ja tehti palju otsuseid, näiteks vastu võeti vanglarendi seadus ja nõusoleku seadus ja teisel lugemisel olid kohtureformi asjad ja rahvusringhäälingu nõukogu muutused. Ja tõesti, opositsioon püüdis kõike seda venitada ja põhjusega tegi, ma nägin ühte üsna huvitavat klippi ka, kus see Helir Valdor Seeder palus istungit juhtinud Lauri Ussarilt võtta vaheaeg 420 sekundit. Ja Ussaril läks 30 sekundit aega välja arvutamiseks, et see on 7 minutit.
14: Ussar vajas eraldi vaheaega, aga järgmine kord võiks ju küsida mingisuguse mitte nii ümmarguse arvu, võiks ja, küsida 137 sekundit näiteks. Aga see selleks, noh, see seaduste pakett on nii suur, et raske on isegi öelda, milline neist kõige hullem on, ütleme niisi, et kui hakata... siis peaks hakkama tulevikku ennustama, et minul võib-olla, et teeksin siis valikut esikohale pretendeerivad ühest küljest vanglarendi seadus ja teisalt rahvusringhäälingu nõukogu allutamine siis parasti võimul olevale poliitilisele erakonnale või valitsusele või valitsuskoalitsioonile. Et kumb neist Eestile halvemini mõjub, seda on isegi raske nagu ennustada, sõltub tulevikust, mida keegi ette ei näe, et kui valijad Isamaale väga palju hääli annavad ja valitsus vahetub pärast 27. aasta märtsi, siis ilmselt see vanglarendi leping saab ka tühistatud ja võib-olla, et sellel väga suurt mõju ei ole, noh, see väike mainekahju, mis või suur mainekahju, mis korraks tekib sellest, et Eestist saab selline vanglarendi maa, et see läheb ajapikku üle. Ja samas rahvusringhäälingu nõukoguga, kui erakonnad võtavadki sellise tooni ja hoiaku, et hakkame siis nii öelda oma eksperte sinna nõukogusse määrama selle kaudu rahvusringhäälingule vastavaid, endale sobivaid juhte valima, siis minu mõelest see areng võib isegi hullemaks kujuneda kui Rootsi vangide Eestisse toomine.
15: Ja see Rootsi vangide asi tundub olevat selgepiirilisem. Mul on tunne, et avalikkuses on selle suhtes nagu selgelt negatiivne hoiak ja kui opositsioon ütleb, et selle me tühistame, siis inimesed võtavad selle teadmiseks ja arvad, et see ongi hea ja õige käik ja tõenäoliselt ja nii ongi, eks ole. Et see halb maine, mida Tartu Ülikoolile selles seaduses tuleb, ma arvan, et see ei ole kuidagi põhjendatud seda, et me oleme oma riigis saanud nagu täiesti seaduskuuleka keskkonna ja seetõttu jääb meil vanglat üle ja siis me tahame seal vanglas hakata looma mingit uud subkultuuri, tekitama mingid uusi sidemeid vangide vahel, mis paratamatult seal toimivad, sest olgu vangla milline tahes, seal on ikkagi oma aukoodeks, omad suhted käivad ja seda me kontrollida ei saa ja seda ei ole Eestile lihtsalt vaja. Nii et see ei ole asi, mida tahta.
14: No mina alustaks ikkagi riigi mainest. See on kõige selline haavatavam asi, et kas me näeme välja sellise maailmas sellise IT-tiigrina eduka avatud majandusega kiiresti areneva riigina või me näeme välja riigina, kuhu veetakse sisse rikkamatest riikidest vang, kes peavad ennast üleval pidama sellega, et tõesti sellist varjupaika võimaldada siis välisriikide kurjategijatel. Et mul võibolla on mitte täielikud andmed ja võibolla ma kõike ei tea, aga minu mäletamist mööda Euroopas on praegu enne Eestit kaks riiki või üks riik, kuhu praegu vange viiakse välja. Taani on Kosovoga sõlminud vastava lepingu ja Itaalia tahab mingeid põgenike või asju Albaaniasse paigutada. Ja siis me tahame olla, noh, jah, meie riigikogu tahab olla ühel pulgal siis Kosovo, Albaania ja Eesti. Selline kooslus.
15: Ja no ma arvan, et see maine küsimus on rohkem meie enese sisetunde küsimus kui tegelik rahvusvaheline maine. Ma ei usu, et diplomaatiliselt...
14: Kas sulle tundub, et Albaanial on maru hea maine Euroopas?
15: Albaania maine ei sõltu niivõrd sellest, kas tal on see vangide leping või mitte, see maine on tal kuskilt enne pärit. Ja ma arvan, et diplomaatiliselt see ikkagi väga Eestit ei mõjuta, see on rohkem meie sisetunde küsimus, aga ma olen rohkem mures seetõttu tõesti, milline on see mõju Eesti kuritegevusele selliste sidemete tekitan. Minu jaoks on see tähtsam kui see maine.
14: No siis õnneks see lahendab, kui sellised sidemed tekivad ja küllab nad tekivad ikkagi vanglakängid, kuritegelikud võrgustikud, need on ju ikkagi rahvusvahelised, noh, on siis see narko või mis iganes organiseeritud kuritegevuse vorm, aga noh, sel juhul kui me enda kuritegevus kasvab, saame oma vanglad enda vange täis panna ja ei pea Rootsist enam äkki sisse vedama, ütlen ma muigega, hapu muigega. Aga mis, noh, kõiki neid poolt argumente puudutavad, siis need ühest küljest nagu on õiged ja teisest küljest ei ole õiged. Kui räägitakse, et me saame Rootsi rahadega ja Rootsi vangevalvates mitu sada suhteliselt hästi tasustatud töökohta, siis see on ju õige jutt. Aga need samad inimesed, sellise sama profiiliga või samade oskustega inimesed võiksid ju töötada meil mingisugustes jõustruktuurides, politseis või mis iganes, mis kannatab tööjõupuuduse all, nii et noh, nii kui meie kõik muudki asjad. Samamoodi kogu see tulujutt, noh, loomulikult Rootsi maksab selle eest, aga millised on meie enda kulud, Ma ei räägi otsestest kuludest, vangivalvamise kulu on võimalik välja arvutada, aga millised kulud on meil sellega, et me peame täiendavalt kohtuasju hakkama läbi vaatama, sest vanglas ikka juhtuvad ka kuriteod ja vangide kaebused tulevad. Me peame hakkama täiendavalt vange ravima, me ei tea palju neid ravijuhtumeid on, kui pikad ja kallid need on ja nii edasi. Terve valdkond asju, kus me peame tegema kulutusi ja selleks lihtsalt, et Rootsi ei tule oma pättidega toime ja ei suuda oma pätte kuhu ära mahutada, siis meie oleme see õnnetu riik, kes kõike seda püüab leevendada.
15: Ja, õnneks sellest arusaamine on nagu suhteliselt selgepiiriline, ei ole vaja minu mõelest väga, väga veenda, aga see ERR-i nõukogu muutmine, et sinna nii-öelda jutumärkides erapooletud liikmete juurde toomist, sedavõrd suure sulgas, et nad oleksid seal enamuses, samas kui me kõik teame, et juhul kui need liikmed määrab riigikogu koalitsioon, on tal kõik võimalused teha nii, et need liikmed oleksid mingil moel talle meeldivad, ühesõnaga maailmavaateliselt lähedased ja eriti kui veel arvestada, et noh, eks seal ülikoolides inimesed ongi rohkem sellise liberaalsema ja vasakpoolsema vaatega, siis tähendab see seda ka, et nagu loomulikul teel kujuneks siis teatud erakondadele soodsamaks kui teistele erakondadele. Nii et see tasakaalustatus, mis praegu on seal olemas, kuna erakonnad on esindatud kõik võrdsel määral, see läheks kaduma.
14: No eks ma arvan, et see tasakaalustatus, mis võib olla, et ilmnes ka ajal, kui Rein Veidemandi kangutati ja kus oli tõesti rahvusringhäälingu nõukogus selline seis, et tuli üks vastuolev liige üle meelitada, pakkudes talle nõukogu esimehe kohta, siis ilmselt see oli ka üks koht, kust võis valitsuskoalitsioonil selline mõte tekkida, et me peaksime seda tasakaaluselt nihutama. Teinegi koht on kindlasti see, et ees ootavad järgmisel aastal vist või oli juba selle aasta lõpul rahvusringhäälingu uue juhi valimise, uue juhatuse valimine. Ja see on tegelikult, kui mitte ainus, siis üks peamisi kohti, kus nõukogu sekkumine, poliitiliselt kallutatud nõukogu sekkumine on hästi oluline, et seal nad saavad siis valida omale juhid. See, mis sa seal eelarvega teed, riik annab raha ja nii on, eks ju. Seal saad natukene sätida spordile rohkem ja uudistele vähem või vastupidi. See ma arvan, ei ole nii tähtis, aga see juhatuse valimine on otsustav koht ja selle nimel ka praegu pingutatakse, et saada nüüd oma koalitsiooni ajal see ära teha ja nüüd suvel juba seda seadust menetleda, et siis sügisel need nii öelda eksperdid jutumärkides sinna ametisse ehk poliitilised esindajad määrata. Noh, võib ju ütelda, et mis seal ikka, et tuleb teine valitsus, tühistab ära, aga minul on kahtlane tunne ja poliitikuid ei tea iial usaldada, ütlen ma. Mis mõtted inimestel tekivad, et seda sama olukorda võivad ka teised poliitilised jõud hakata ära kasutama ja seda kui pretsedenti ja seda kui seadust, kui võimalust. Ja me ei tea, millised jõud võib-olla Eestis 5 aasta pärast või 10 aasta pärast võimul on. Ja mida nad siis teevad meie rahvusringhäälinguga.
15: Ja täpselt see ongi selle asja konks. Samas mind nagu väga häirib see, kuidas ja kuivõrd demagoogiliselt tehakse nägu, et me nüüd võitleme nii öelda selle nõukogu erapooletuse eest, et me tekitame midagi, mis on parem kui praegu, kui iga mõtlev inimene saab aru, et tegelikult tehakse vastupidi ja see, et need samad poliitikud, Liina Kersna seal, täiesti siiralt, nagu oma arust siiralt, eks ole, räägib, et me teeme erapooletud asja, kusjuures kõik teavad, et see ei ole nii. Et see on minu mõelest vastik.
14: Ma olen täiesti veendunud, et Liina Kersna saab ise ka sellest aru, mida ta teeb. Ja noh, võib-olla ei taha hakata tema enda seoseid meediaga ja väga väljavaistvate ajakirjanikega meenutama, aga seda pentsikum ja imelik on, et ta hävitab seda organisatsiooni, kus mis on ka tema perele endale nii tähtis.
15: Jah.
2: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
3: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
5: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
6: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
7: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
25: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
7: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
25: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
26: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
27: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
28: Igasuvine heategevuslik kontsert
4: Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile esmaspäeval 15. juunil kell 8 Kanal 2.

0: Käsi pulsil.
1: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli. Riigikohtu üldkogu arutas siis lõppeval nädalal, või arutas tegelikult väga ammu, aga langetas siis otsuse lõppeval nädalal kirikute ja koguduste seaduste asjus, mida arutati siis presidendi palvel ja Riigikohtu üldkogu jättis siis häältega 11-6 või 11 poolt ja 6 eri arvamust selle seaduse jõusse ja avas siis tee, ütleme, lihtsalt öeldes Eesti kristliku õigeusukiriku või siis Moskva patriaadil alluva õigeusukiriku sulgemiseks Eestis, et vaidlus käis ühe lause, ühe sõnastuse üle, kas see piirab siis usuvabadust või mitte, ja Riigikohus siis lihtsalt öeldes leidis, et Eesti julgeolek on tähtsam kui usuvabadus ja kui on oht, et mingi välisriigi organisatsioon juhib siin mingit organisatsiooni, mis on selle kaudu siis Eestile julgeolekuohuks, siis võib algatada tema sulgemise.
2: Jah, no ega nad ikka päris

0: nagu selgelt seda välja ei öelnud. Nad on öelnud, et selle seaduse ka nagu sisse viidud muudatusi, et on, neid on võimalik tõlgendada nii, et need ei too kaasa siis usu- ja ühinemisvabaduse piiramist, mis tähendab seda, et nad jätsid kõik selle asja lahti, et mis tähendab sisuliselt iga konkreetse juhtumi puhul, põhimõtteliselt on siis ette näha või nad näevad, et vaidlus läheb uuesti kõik kohtuastmed läbi kuni riigikohtuni, kus siis sel konkreetsel juhul, mis kunagi tulevikus juhtub, et kas siis on tõlgendatud nii, et ei ole seda usu ja ühinemisvabadust rikutud.
1: No umbes nii sain mina ka sellest otsusest aru, et riigikohus sisuliselt ütles, et see sulgemine toimub läbi kohtu ja kui te kedagi tahate sulgeda, siis noh, me jätame selle seaduse, et te saate selle sulgemise algatada, aga te peate tulema kohtusse nagu nii vaidlema selle üle ja siis me vaatame, kas see sulgemine on põhiseaduspärane ja riivab usuvabadust ülemäära või mitte ja kas te teete selle kõik nii, et oleks nagu põhiseadusega kooskildus, et me vaidleme seda tulevikus siis, kui te hakkate sulgema, on minu mõelest riigikohtu otsuse mõte, aga see seadus on ja see seaduse sõnastus on kahjuks riigikogu poolt nii segane, et seda ei ole võimalik ilmselt üheselt mõista.
0: Ja, aga ma arvan, et see lõptulemus, mida nüüd riigikohus tegi, et see on ikkagi väga hea, sest kujutan need ette, et kui oleks läinud nii, mida ütlesid 6 riigikohtu liiget oma eriarvamuses, seal on siis üks eriarvamus, kus on 6 allakirjutanud ja nad ütlesid, et see seadus on liiga lai, liiga ebamäärane, selle seaduse või seadused üleüldse oleks tulnud nagu või tuleks siis sõnastada säärasel viisil, et inimene saaks aru, et mis, milline käitumine on seaduskuulekas, milline ei ole ja Euroopa inimõiguste kohus on korduvalt seda öelnud, et see peab niimoodi olema ja seetõttu nad ütlevad, et seadus see, mis siis nüüd ikkagi öeldi, et kõlbab, nemad ütlesid, et see ei vasta õigusselguse põhimõttele. Ja on nagu selles mõttes hea, et nad jäid vähemusse, nad tõid välja selle nagu selle aspekti, milles ma arvan, et neil on õigus. Samas võitja ikkagi Eesti riigi kätte või noh, ütleme riigi kogu kätte või Eesti valitsuse kätte, mis ütles, et me peame oma julgeolekut kaitsma ja kui on põhjust, me peame kiriku saama kinni panna. Samas, eks ole, mis moodi see hakkab toimuma, kas igal konkreetsel juhul kunagi tulevikus tõesti ka õnnestub midagi kinni panna, see jääb määramatuks. Ja see määramatus nagu vähendab seda, ma ütleks sellist hetkelist konfrontatsiooni, mis võiks tekkida, kui midagi väga kindlalt otsustatakse ja väga jõuliselt edasi minnakse.
1: No siin on mainitud ju ka seda, et ka praegused Eesti seadused, seni kehtivad seadused lubavad sulgeda Eestile Eesti julgeolekule ohtliku organisatsiooni ja seda sõltumata sellest, kas ta on usuorganisatsioon või mingi muu organisatsioon, see tuleb tsiviilseadustikust. Ja nüüd siis usuorganisatsioonile on kehtestatud teatud erand või teatud lisatingimused, mille puhul teda võib sulgeda. Noh, ma ütleks nii, et Eestis ilmselgelt keegi ei taha usuvabadust piirata ja ka õige usku ei taha keegi piirata. Jut käib ikkagi ühest konkreetsest kirikust ja kui keegi tahab siin õige usku nii-öelda arastada ja organisatsiooni luua, siis on olemas ka Konstantinoopoli alluvusega õige usu, apostlik õige usu kirik. Palun väga uskuge, kui palju tahete. Minu seisukoht on küll palju nagu karmim kui riigikohtu või ka selle seaduse seisukoht. Et kõik Moskvale alluvad organisatsioonid tuleks Eestis ära keelata. Absoluutselt sõltumata sellest isegi, et me hakkame tõestama, et nad on Eestile julgeolekuohuks või mitte. Sellised sidemed Venemaga tuleks katkestada nii või teisiti minu mõelest. Sellises olukorras, nagu me praegu oleme, sisuliselt sõjas.
0: Ja põhimõtteliselt on sul õigus, küsimus ei ole usus, küsimuses on venemeelsuses. Ja see venemeelsus ei ole ka puhtalt nagu nii-öelda küsimus seotusest Venemaaga, see on väga suures osas ikkagi identiteedi küsimus. Meil on mingisugune hulk venekeelsest kogukonnast, on meil Putinimeelsed, see on osa nende identiteedist. Me tahaksime põlgondade jooksul sellest nii-öelda identiteedist tasapisi lahti saada, tasapidi

0: Tegelikult ju lõpptulemus on see ikkagi, et me vaidleme kohtus edasi täpselt selle sama kiriku üle ja nii kaua kui see vaidlus kestab kohtus ja ilmselt 3 aastat ja võib-olla veel Euroopa kohtuski kuskil, nii kaua see kirik tegutseb edasi ja nii kaua ta allub Venemaale ja nii kaua on see, ka selle Venema mõju olemas. Nii et ma arvan, et asjad ei ole väga hästi. Asjad ei läinud ka halvemaks, asjad läksid natukene paremaks, aga asjad ei ole hästi. See et miski nihkub edasi, on muidugi positiivne, aga me ei ole kaugeltki selle protsessi lõpus, kus me tegelikult ühe Venema õnnestusorganisatsiooni, ma ei räägi usklikest, ma räägin tippjuhtkonnast ja organisatsioonist kui sellised, tegelikult ühe Venema õnnestusorganisatsiooni ei suuda kinni panna ja see tegutseb edasi ja tegutseb veel ilmselt, ma kujutan ette, 1 aasta või 2 või 3 siin edasi.
1: Kui oleks ainult organisatsiooni küsimus, ma oleks sinuga nõus, aga see on tõesti identiteedi küsimus ja sellistes asjades toimib selline pikaajaline kurnamistrateegia, lihtsalt tuleb kaua ja järjepidevalt suruda ja siis vaikselt muutused toimuvad.
0: Kui sa identiteedist räägid, siis ma mõtlen, et võibolla peaks tegema ühe täpsustuse. Sa kasutasid siin väljendid eestimeelne, venemeelne ja putinimeelne. Minu mõelest on need kõik 3 erinevad asjad. Venemeelne ei pea tähendama tingimata putinimeelselt. Et sinna tuleks suuresti joon vahele tõmmata. Kui ma vaatan praegust Keskerakonda Mihail Kõlvarti juhtimisel, siis see küll selgelt panustab vene valijatele ja püüab esindada neid vene valijaid ja esindabki tegelikult. Aga nad on ikkagi ka selgelt vahele tõmmanud joone Putiniga. Nad on venemeelsed, aga nad ei ole putinimeelsed. Ja seda nad rõhutatult teevad, et kui vaadata Keskerakonna mineviku Savisaare aega, siis ju sõlmiti Putiniga lepinguid ja tolle ajal tähendas putinimeelsus ja venemeelsus täpselt ühte sama asja. Et me vähemalt oma mõttes või sõnastustes peaksime sellel asjal vahet tegema. See, et vene kogukonnal on mingisugused oma soovid ja uvid Eestis, et see on loomulik igal kogukonnal, ka mitte rahvusel põhineval kogukonnal on mingisugused omad soovid ja uvid, et see on loomulik. Aga putinimeelsus tuleb igal juhul igalt viisi ära lõpetada.
2: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Hästi öeldud.
4: Sellest saatest ei saa me teada, kust tuleb tolm ega ka seda, kuhu kaob raha. Kõik teised küsimused saavad aga tarkpeade abil vastuse. Kuula Timo Tarve juhitud raadioviktoriini Tarkade klubi. Laupäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
5: Tarkade klubi.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Ale Plus müüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
10: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on esimese Eesti ooperi kirjutanud Evald Aavast. Vikerlased võeti hästi vastu. Esietendusel laulis Jutta osa helilooja abikaasa Ida Aavloo. Evald Aav oli mitmekülgselt andekas, ta joonistas ja maalis hästi ning oli tasemel skulptor. Lisaks ooperile kirjutas Aav üsna palju koorilaule, teoseid orkestritele ning D-minoor sümfoonia, mille esiettekanne toimus vaid mõni päev enne vaid 39 aasta vanuse helilooja surma. Sel laupäeval kell 3 kuulete lisaks enne Eesma kommentaaridele katkeid Aava heliteostest ning teda hästi tundnud inimeste meenutusi. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu

0: vain niitä oas.
1: Radio Kukku.
2: Käsi pulssille.
3: Jatkamme saadet nädala Pärliga-studios on Kalle Muuli ja Martin Ehala ja see Pärl on tulnud siis Harnost seekorte, kus on algatatud miljoni projekt, et aidata neid heitunud noori tagasi haridusse või tööturule, kes siis ei käi kuskil väljas sündmustel ega ei hängi ka ostukeskustes või parkides ja kes ei võibolla ei võta ka telefoni vastu ega vasta heaoluspatsialistide kõnedele ja kirjadele, aga nad on siis digikeskkonnas, sotsiaalmeedias, veebimängudes, foorumites ja mujal, ühesõnaga selliselt sügavalt nii-öelda tuppa kaevunud digimaailmasse süüvinud heitunud noored. Et nende päästmiseks siis miljon eurot, et nendele ligi pääseda.
4: Noh, päästmine on ilmselt
3: liiga
4: ülepingutatud sõna, sest see, mida tegelikult taotletakse, on siis, et 2000, toetada 2500 noort 20 000, kuidagi on teada saadud, ma ei tea küll kuidas, et sellised noori heitunud, nagu sa nimetasid, või siis praktilisemalt öeldes, et kes ei õpi ega tööta, et neid on 20 000 ja nendest 2500 tahetakse siis mõjutada nii, et 65% nendest, mõtle milline täpne protsent, pärast 6 kuud nende mõjutamist oleks parandanud oma elujärg ja siis asunud õppima
3: või
4: oleks päästetud 1600 noort. Tegelikult ikkagi meenub see, et MTÜ-tamine on palju kasulikum tegevus kui OÜ-tamine. Ja eks mingi MTÜ saab jälle endale miljoni euro eest tegevust ja tööd ja siis mõtled, et aga milleks meil on olemas töötukassa, kuhu noored saavad pöörduda, kui nad tööd tahavad, milleks meil on olemas rajaleidja, see sama Harno korraldab rajaleidja tööd ja see rajaleidja on organisatsioon, mis tegutseb tegelikult üle Eesti, noh, kõikides suuremates kohtades ja kus on olemas siis eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid ja veel, ma ei tea, mis igasugused targad ja õppinud onud ja tädid, kes siis peavad noori igale poole aitama, küll õppima, küll tööle, et me peame veel miljon eurot panema kuskile lihtsalt selleks, et mingid inimesed saaks veebis noortega suhelda ja üritada neid siis kuskile meelitada. Et ma kujutan ette, et kui noor tööd tahab saada, siis ta peab seda tööd otsima. Et see on selline jälle õpitud abituse mingisugune süvendamine ja samal ajal raha kulutamine asjadele, mis tegelikult võibolla tedu ei too.
3: Ja no põhimõtteliselt võib täiesti aru saada, et tuleks aidata neid noori, kes on omadega puntrasse läinud ja kui ma kujutan siis ette, mis moodi nad seda ette kujutavad, et on veebinoorso töötajad, kes siis on päevad otsa oma tööajal siis igasugustes sotsiaalmeediakanalites, Discordis ja Minecraftis ja igal pool mujal ja siis üritavad seal nii-öelda infiltreeruda, ehk siis nagu, no, tihti peale need rühmad kuhu neil on vaja sattuda, on suletud, et nad peavad sinna sisse saama ja siis seal kuidagi ennast identifitseerima, et nad on nüüd noorsotöötajad ja siis lootma või noh, nagu kuidagi suhtluse teel saavutama hea kontakti, et sealt siis midagi areneks. Noh, see on suhteliselt keeruline töö, samas veebipolitseinik on olemas ja tõenäoliselt veebipolitseinikel on ka mingisugune nagu kasutegur, aga see, mis sa nagu väga hästi esile tõid, et meie ühiskond ongi selline, noh, teatud mõttes meil käib ju selline ohrimajandus, seda võiks niimoodi nimetada, et kuna me oleme väga keskendunud sellele, et kuidas kõiki maha jääjad aidata, siis kogu aeg leitakse uusi rühmi, rühmakesi ja muid säärasid asju. Ja öeldakse, ka neid tuleb aidata ja ka nendele tuleb leida mingisugune projekt ja selle projekti kaudu teha. Ja täpselt nii, nagu sa ütlesid, MTÜ-d leiavad omale sellest mõtte ja võibolla luuaksigi mõni MTÜ. Siin on meil uus nagu ohrirühm, teeme MTÜ, räägime riigile, riik ütleb, jah, tõesti, need on haavatavad, me peame neid aitama.
4: No eks need haavatavad tulekski võtta selle miljoni eest tööle selleks, et siis saabki nende aru vähendada, et nad töötaksid teiste samasugustega, aga, aga minu nagu sügav veendumus on küll, et aidata saab seda ikka, kes tahab, et teda aidatakse ja kes abi küsib. Et lihtsalt minna hakata segama noort, kes innukalt mingeid arvuti mänge mängib, et sellel ei ole mõtet rahva raha kulutada väga palju.
3: No jah, kui ta samal ajal ei õpi ega tööta ja istub seal, on väga kurb, siis...
4: Äkki ta tahabki sellist elu elada ja see on minu mõelest tema inimõigus, kui ta seda tahab teha. Ütleks ma selle peale.
3: See maailmavaade, mida sa siin esindad, on täiesti võõras praegu selle nagu sellisele üldisele õhkkonnale. Ma olen sellega täitsa seda meelt, et me peaksime muutuma seda.
4: Äkki teeks ka mingi MTÜ, mis pühiks tagumiku puhtaks näiteks noortel, kes on haavatavad.
3: Võibolla ainuke hea asi ongi, et me saame siin naeruvääristada sellist nagu nunnutavat suhtumist, et ükskord nagu võimalik, et tuleks pöörduda hoopis nagu probleemi algpõhjuste juurde, sest eks ole, vaimse tervise probleemid on reaalne probleem, eks ole, need samad heitunud noored on reaalne probleem, aga kus nad tulevad, ma arvan, et nad tulevad ikkagi sellest, et meil ühiskonna sellise rohujuure tasandil, nagu perekonna tasandil on asjad käest ära läinud, et nad tulevad katkistest kodudest, nad on juba ette katki.
4: Lähme siit teema juurest nüüd hoopis kaugemale Londonisse, kus siis Saksa, Prantsuse ja Suurbritannia juhid üritasid lõppeval nädalal kokku panna kolmelist koalitsiooni, et alustada kuidagi või survestada Venemad alustama läbirääkimisi Ukrainaga. Kohal oli seal ka Ukraina president, nii nagu ta Tallinnaski käis ka Londonis. Ja noh, kõige selle taustal on tegelikult meile Eestile, Eestiga sidemeks see, et Euroopa kõrge välisesindaja Kaja Kallas on sellest noh, protsessist tegelikult nagu välja lülitatud või kõrvale lükatud. Küll mitte te juure, aga de facto tegelikult on kolm Euroopa suuremat riiki aaranud juhtohjad ja ilma Euroopa liidute ja Euroopa komissionite siis tegutsemas Venema suunal. Ja samal ajal ilmus Financial Times lugu, et Saksamaa ja Prantsusmaa kavandavad ka Euroopa Liidu välisteenistuse reformi. No ma arvan, et see, mille pärast seda reformi kavandatakse, ei ole põhjustajaks Kaja Kallas, vaid see on ikkagi noh, läbi kukkunud üritus või läbi kukkunud välisteenistus tervikult, et see on struktuurne probleem ja struktuuripuudet püütakse muuta, aga ma arvan, et Kaja Kallase isiksus ja isik seal eesotsas on kindlasti nagu võimendanud neid probleeme.
3: Ja see teeb vähemalt lihtsamaks rääkida sellest, et see struktuur ei toimi ja tegelikult kui vaadata nüüd tagasi sellesse ajahetke, kui Kaja Kallas sellele kohale sai, siis see oli ju täpselt samal ajal, kui Donald Trump valiti USA presidendiks ja Donald Trump ju seadis eesmärgiks sõja lõpetamise samas, kui Kaja Kallas on kõige veendunumaid ja pikaajalisemalt selliseid pistriki, kes on Venemaa suunal olnud väga agressiivne ja on seda siia maani, mis tõttu tõesti sellele etapil, kui on vaja hakata läbi rääkima, ei sobi sinna inimene, kes põhimõtteliselt läbi rääkida ei taha. Ja kuna me oleme jõudmas mingisugusel moel, vähemalt näib nii, sellesse aega, kus tõsisemalt hakataksegi võtma läbirääkimist rahu üle, siis Kaja Kallas sinna ei sobi, eks ole. Ja see tõttu on ka, see on üks põhjus, miks otsitakse uut läbirääkijat või kedagi, keda siis panna Putiniga läbirääkima.
4: No jah, aga see ei ole põhjus, miks kolm Euroopa riiki tegutsevad, ütleme, teisi kaasamata. Kui nad tahaksid lihtsalt Kaja Kallast või välisteenistust kõrvale lükata, siis saaks ka laiemat koostööd teha, et see on ikkagi noh, selline jõupositsioonilt rääkimine. Poola ja Itaalia on ju avaldanud isegi rahulolematust, et Euroopa E3 tegutseb, et nad tahaksid, et E5 oleks, et nemad oleksid ka pundis, aga isegi neid ei võeta punti. Veel kord rõhutan, minu mõelest Euroopa välisteenistuse läbikukkumine ei ole otseselt seotud Kaja Kallase tegemiste või mitte tegemistega, vaid see oli läbikukkunud juba enne teda, see üritus, et sellisel viisil välispoliitikat koordineerida ja kooskõlastada. Et rahuajal ja kriisivälisel ajal see lihtsalt võibolla ei torganud nii väga silma, see ei olnud nii tähtis, aga praegu on nagu ilmselge ja noh, ütleme ausalt, ega Kaja Kallas ei ole ju mingi diplomaat.
3: Ei ole.
4: Ta on pigem ikkagi ka Eestis, ta oli ikka piistrik või ühe sellise maailmavaate esindaja ja ta ei oska läbi saada inimestega, kes ei jaga tema vaateid. Ja nii nagu ta Eestis läks väga paljudega tülli alates peaminister Jüri Ratast, endisest peaministerist Jüri Ratast kuni Kersti Kaljulaidi ja Andrus Ansipiteni ja kõigine välja, et nii on ju Euroopa Liidus sisuliselt täpselt samamoodi, et kui sa mõtled selliste suurte diplomaatide peale nagu Aleksander Stupp või Mark Rutte või keegi selline, et nemad suudavad rääkida sama hästi Trumpiga kui ka Putiniga kui ükskõik kellega. Ja noh, Euroopa esidiplomaadiks on inimene, kelle selline sünnipära omadus ei ole olla diplomaat.
3: No jah, midagi ei ole sinna parata, aga kui sa nüüd rääkisid, et miks sa alustasid siis Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa nagu kolmekesi sellist ettevalmistust läbirääkimiseks, miks ei kaasatud Poolat või Itaaliat, äkki see on ikkagi nagu teatud mõttes selline teadlik strateegia, hea võm ja halv võm ja ma ütleks, et Lääne-Euroopa nii-öelda Venema suhtes on nagu ikkagi suhteliselt nagu hea võm olnud, samas Poola ja Baltimaad on olnud nagu suhteliselt nagu jäigad ja ma arvan, et sellises olukorras ongi hea, et see NB8, eks ole, kes nagu tegelikult reaalselt tegeleb füüsilise kaitsega ja ütleme teatava ähvarduse loomisega siia. Ja teisel pool siis Lääne-Euroopa riigid, kellel vähem on kaalul, kes saavad läbi rääkida.
4: Jah, ühe asja peaks see juurde ütlema, et minu mõelest see E3 on praegu väga tõsisel kursil. Ja ma ei ole küll Eesti ajakirjandusest märganud, aga kuskilt vaatasin uudiseid, et eile kohtusid Moskvas Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia suursaadikud Venema asevälisministriga Mihail Kaluusin on tema nimi ja sellist nii kõrgetasemelist kontakti või kohtumist ei ole juba ammu olnud sellest ajast peale, kui nad istusid seal Putiniga vastamisi 6-meetrise laua taga. Ja ma arvan, et mingisuguseid arenguid selles osas on ikkagi oodata. Aga sellega on meie saade tänaseks lõppenud, järgmisel reedel jälle.
2: Käsi pulsil. Pulsil. Kuku Raadio.

0: täistunnilt kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
1: USA plaanib Euroopas oma hävituslennukite ja sõjalaevade olulist kärbet. NATO vähendab Kosovo rahuvalvemissiooni koosseisu. Tallinna spordikeskuse juht kaotab töö. Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati ka vihmane. Täna on sooja kuni 19 kraadi. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio hommikustest uudistest teeb kokkuvõtte Karin Aule. USA kaitseministeerium plaanib vähendada Euroopas paiknevate hävitus- ja mereseire lennukite arvu kuni kolmandiku võrra, kirjutab The New York Times viidates kahele Euroopa allikale. Praegu paikneb Euroopas ligikaudu 150 USA F-16 ja F-15E hävitajat, kuid plaani kohaselt võiks nende arv väheneda umbes sajani. Samuti kärbitakse mereseire võimekust ja viiakse ära osa tankerlennukeid. Lisaks kavatsetakse ümber paigutada üks pommitajate üksus ja eemaldada ka osa mereväe strateegilistest üksustest, sealulgas piirkonnas tegutsevaid laevu. Pentagon ei ole võimalike muudatuste ajakava ega ulatust ametlikult veel kinnitanud. NATO teatas täna, et vähendab oma Kosovo rahuvalvemissiooni vägede arvu, viidates piirkonna paranenud julguleku olukorrale. Kui palju vägesid välja viiakse ja milliseid üksusi see puudutab, allians ei täpsustanud. Praegu teenib Kosovas umbes 4600 NATO sõdurit. Ukraina taotleb oma liitlastelt veel 20 miljardit dollarit, et säilitada ja tugevdada oma praegust edu lahinguväljal Venema vastu, kirjutab väljaanne Politico. Ühe kõrge Ukraina kaitseametniku sõnul soovib Kiiev kasutada praegust hetke maksimaalselt ära, enne kui Venema jõuab oma kaitse- ja ründevõimet kohandada. Ukraina plaanib rahastuse küsimuse tõstatada 18. juunil toimuval Ukraina kaitsekontaktgruppi ehk Rammsteini formaadi kohtumisel, lootes igalt partnerilt saada 2-6 miljardit dollarit kas otse toetuse või laenuna. Vähemalt 7 inimest sai vigastada täna öösel Amsterdami lääneosas toimunud plahvatuses ja sellele järgnenud tulekahjus. Ühe kannatanu seisund on raske ja ametivõimud ei välista, et vigastatud arv võib veel kasvada, vahendab Soome rahvusringhääling üle. Plahvatus toimus suure kortermaja kompleksi juurde ehitises, kus tegutseb ööpäeva ringsalt avatud jõusaal. Seni pole teada, kui palju inimesi õnnetusaja loones viibis. Põlengu kustutamine kestis mitu tundi ja tuli saadi kontrolli alla alles varahommikul. Ohutuse tagamiseks evakueeriti piirkonnas ligikaudu 400 inimest. Plahvatuse põhjus pole esialgu teada. Tallinna spordi rahaasjades korra loomise soov sai saatuslikuks spordikeskuse juhataja Tarvi Pürnile, kes on juba teine linna spordijuht, kes viimastel kuudel ametist lahkuma peab, kirjutab Õhtuleht. Tondiraba jäähalli Lasnamäe kergejustiku halli, selle spordikeskust Nõmme ujulat ja teisi Tallinna spordiasutusi koondava Tallinna spordikeskuse juhataja Pürni viimane tööpäev on järgmisel teisipäeval. Ametlikult nimetatakse tema lahkumiseks kokkulepet tööandjaga. Tegelikult tehti Õhtulehe andmetel Pürnile sel nädalal üheselt selgeks, et töösuhte jätkamine pole võimalik. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et esmaspäeval 15. juunil saabub mootorsõidukimaksu esimese osa tähtaeg. Praeguse seisuga peab maksu tasuma ligikaudu 365 000 eraisikut ja 55 000 ettevõtet, kokku umbes 41 miljoni euro ulatuses. Teine maksuosa tuleb tasuda 15. detsembriks. Maksutolliamet soovitab maksu tasuda nende e-keskkonnas ja rõhutab, et siseneda tuleks ainult ametliku veebilehe emta.ee kaudu, et vältida pettukirju. Aegna saarel toimub suur õppus Ilves raames Tallinna kriisiõppus, kus mängitakse läbi olukord, mille tõttu saarel viibijad ei saa julguleku kaalutlustel mandrile naasta. Õppuse stsenaariumi järgi on saarele lõksu jäänud umbes 250 õpilast ja õpetajat ja olukorra muudab keerulisemaks saarelt leitud troon. Abilinnapea Tiit Eriku sõnul testitakse õppusel linna ja partnerite valmisolekud kriisideks, kus tuleb tagada nii inimeste toimetulek kui ka usaldusväärne teabevahetus. Õppuse käigus avati Aegnal ka Kerksuskeskus.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Cupra top autost.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest vihma, puhub enamasti edela lääne tuul 4-10 ja puhanguti 13 põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Sooja on 13-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus, Pärnus 14 kraadi sooja.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maa elu. Milliseid saake lubavad loota Marjamaa talu aiad ning mis neid mõjutavad? Mida näitab Juhani puukooli istikute ja lillede müük? Kuidas läks käima Hiiumaa turismisuvi? Mida saab teha Lennuakadeemia võrkhallis ning mille poolest erineb vastse Liina maarahva laat teistest? Saatejuht on Madis Ligi.
5: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
6: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal, Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
7: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
8: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
9: Raadio Kuku.
10: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
11: Kahe vahel. Kahe vahel.
12: Tere! Ainar Ruussar ja Timo Tarve alustavad iga reedest vestussaadet kahe vahel ja Kuku Raadio stuudios on hea meel tervitada politsei- ja piirivalveameti peadirektori Egert Belitševi. Tere!
13: Tere päevast!
12: Saaremalt pärit politsei kolonel leitnant. Egert Belitšev on töötanud erinevatel ametikohtadel kodakondsus- ja migratsiooniametis, politseis, piirivalves, olnud ka Eesti esinduse juures Euroopa Liidus nõunik. Tal on õigusteaduste magistrikraad ja politsei- ja piirivalveametit juhib 2023. aastast.
14: Härra Belitšev, me lõpetame argi nädalat, kus teie headel kolleegidel oli üks väga vilgas tööpäev, see oli teisipäevane päev, kui Tallinnas olid Ukraina-Soome presidendid, Põhja- ja Baltimaade valitsusjuhid ja tõtt öelda mina nii sujuvat tippkohtumist ei mäletagi, kus oleks saanud liigeldud, käidud seal, kus vaja, oldud seal, kus vaja. No, piisav ettevaatlikusega ka siiski, suhteliselt hästi ja sujuvalt suur tänu selle eest. Öelge, mida taoline tippkohtumine tähendab politseile alates hetkest, kui poliitikud ramahel kokku leppinud, et näeme kahe kuu pärast Tallinnas?
13: Kõigepealt alustaks sellest, et meie politseina sellises operatsioonis oleme toetajad. Eks siis, et me teeme kõik nii, mis on meie võimuses, korraldame selle operatsiooni selliselt, et poliitikud saaksid kohtuda, saaksid arutada tähtsad asju, saaksid teha Eesti jaoks vajalik otsuseid, Euroopa jaoks vajalik otsused ja antud juhul ka Ukraina tuleviku jaoks vajalik otsused, nii et me oleme selline toetav toetav jõud selleks, et neil oleks rahu kõik see vajalik ära teha, need kohtumised ära teha ja saaksid seda kõike teha ka turvaliselt. Ja loomulikult see politseioperatsioon on ilmselt see üks nähtavamaid asju ja põnevamaid asju selle juures, aga meie jaoks see tähendab esiteks pikka ettevalmistust, erinevad marsruutide planeerimist, julgestusoperatsiooni, lähikaitset nendele samadele siis kõrgetasemestele poliitikutele, aga kõikide nende marsruutide puhul võimaliku ohukohtade väljaselgitamine, eelkontrollid, et see tegelikult on väga suure mahuline töö, mida selliste operatsioonidele eelnevalt tehakse ja ka üks oluline osa on ka see, et kogu selle operatsiooni planeerimisel me üritame leida neid marsruute ja neid võimalusi, et kuidas siis tava inimest võimalikult vähe häiriks. Mina peaks ütlema siin kohal ka suure tänu kõikidele Eesti inimestele, kes väga mõistvalt meie tegevusse suhtusid ja kui ka pidid ootama 20-30 minutit mõnel ristmikul, kuni kolonn mööda läheb, siis tegid seda ilma suuremate vahejuhtumit, et see on alati selline koostööoperatsioon, ehk siis et toimub politsei siis ka nende samade poliitikute ja Eesti inimese koostöös, nii et kui selle korral see toimus eriliselt sujuvalt, siis järelikult on siin väga suur roll ka Eesti inimestel.
12: NATO tippkohtumist Vilniuses 3 aastat tagasi aitas turvata üle 12 000 korrakaitse ja sõjaväelase. Ka Eesti politsei saatis sinna tookord oma üksuse. Kas meil on politseis mingisugune eri väljaõppe saanud üksus, kelle eesmärk on just ka taolisi suurüritusi turvata?
13: No üks asi on see, et tegelikult meil on oma ihukaitse meeskonnad ja julgestusbüroo, kes kõikide selliste kriitiliste objektide valvega tegeleb ja kes tegeleb siis isikute ihukaitse ja lähikaitse küsimustega. Aga tegelikkuses on sellise mahuga operatsiooni on kaasatud väga palju erinevad üksused. Seal on liiklusüksused, seal on patrulli koosseisud, kes aitavad julgestada. Sageli me kaasame ka teistest regioonidest politseinike, kuna need mahud on lihtsalt nii suured ja loomulikult ka meie siis kiirreageerimisüksused ja eriüksus, kes alati on sellega kaasatud. Ja loomulikult olulised ka partnerid, Kaitseliit, Kaitsevägi, Päästeamet, Kaitsepolitsei, kes alati on nende sündmustega kaasatud.
14: Tallinna kõrghoonete katused olid aegsesti reserveeritud?
13: Kõrghoonete katused olid kontrolli all.
12: Snaiprid ka?
14: Just selle ma viitasingi, Vilniusele mõeldes. No üks viimase aja suuremaid kriise Eesti politsei jaoks on olnud ju ilmselt pronksiöö aprillis 19 aastat tagasi. Kuidas politsei üldse hindab neid riske, mis toovad kaasa omakorda suurema julgpõlliku riski? On selleks mõni jalgpallimats, mõni tipkohtumine, mõni emotsionaalne meeleavaldus? See tähendab ikkagi seda, et pidevalt on nii-öelda seire ja kraadiklaas ühiskonnas sees.
13: Ja me tegelikult alati ka enne selliseid kas suuroperatsioone, suursündmuseid teeme oma ohuhinnangu, vaatame üle selle, mis ühiskonnas parasjagu on toimunud, kasutame ka oma salajasi allikaid selleks, et saada aru, et kas keegi kuskil planeerib midagi, mis on selle ürituse vastu suunatud. Nendest ohuhinnangutest alati lähtuvalt, kui oma operatsiooni planeerime, ka need kaasatavad jõud, üksused, oma paiknemise arvestame läbi vastavalt sellele, milline on see ohutase sellel konkreetsel üritusel. Minu jaoks näiteks on mitmele korraga küsitud, et noh, et näiteks kui me mõtleme laulu ja tantsu peale, mis on meie jaoks selline üks, ka kõigi politseinike jaoks üks ägedamaid operatsioone, mida üldse saab teha, sellepärast, et see on Eesti inimese jaoks pidupäev ja me saame olla kaasas või osa sellest pidupäevast, mis on alati tore, sest enamik politseitööst kahjuks puudutab mitte nii mõnusaid ja rõõmsaid sündmuseid. Aga minu käest on laulu- ja tantsupeo kohta ka sageli küsitud, et noh, et kas ohutase on kuidagi kõrge, et miks on seal näiteks pikkade relvadega või tugirelvadega politseinikud, siis kus iganes on suured rahvakogunemised. Me küll analüüsime ette erinevad ohutsenaariumeid, mis võib juhtuda, analüüsime ka kriminaalteavet, et juuks kui keegi planeerib midagi korraldada, siis aga see kõik see eeltöö ei, ei, ei saa mitte kunagi 100% välistada, et midagi halba juhtub ja selleks me peame alati olema valmis. Aga see näide on ka minu mõelest suurepärane just laulu ja tantsu pealt, et need samad politseinikud, kes on ka siis tugirelvadega koha peal, suhtlevad lauljate tantsijatega, löövad patsu, räägivad, juhatavad neid WC-sse, nii et me oleme valmis, aga oleme samal ajal ka inimestele avatud, nii et see on selline sageli pikaajaline töö, nõuab palju eelinfot, palju planeerimist, aga kõige paremini alati õnnestuvad need asjad, kui me teeme seda kõik ühes koos ja ka koos Eesti inimestega.
12: Venema mõjutustegevus on küll palju võimsam kui siin mainitud 19 aastat tagus aprillisündmuste ajal, aga ma ei tea, kas te olete nõus või vaidlete mulle vastu, aga minule tundub, et siin elavad mitte eestlased, täidavad nagu seadusi rohkem ja arvestavad seadustega rohkem. Noh, kui vaadata kas või seda 9. maid ja pronksõduri juures käimis, siis väga korrektne on kõik.
13: See, mis puudutab meid õiguse täitmist, ma loodan alati, et ka edaspidi ja tulevikus siis lähtutakse õiguskorrast. Ja tegelikult Eesti on vaba ja demokraatlik riik, mis tänab sul võib olla oma arvamus, oma seisukoht. Sa võid ka seda oma arvamust ja seisukohta avaldada, aga pead tegema seda vastavalt siis seadusele. Mis puudutab pronksiööd, siis kui ma räägin oma kolleegidega teistest riikidest, siis ka nüüd meil käimas olev nädal on tegelikult ka väga suur õppuse nädal, ehk siis kus politsei piiriameti väga paljud inimesed, väga suur osa meie koosseisus tegelikult on hõivatud Ilves õppusega ja me arutame ka väga paljusid asju laivis läbi, just praegu siia stuudiusse tulin ka teletornist, kus parasjagu toimus teletorni ründamine. Siis,
14: see oli mäng, me ei kaks üks ütle.
13: See oli mäng, see oli õppus. Et siis ka oma kolleegidega rääkides ma tegelikult olen rõõmus ja uhke sellele, et Eesti ühiskond ja meie turvalisus täna on selline, kus me võime pronksi ööst rääkida milleski, mis toimus 20 aastat tagasi. Ehk siis meie viimane massi rahutus oli 20 aastat tagasi ja täna minnes sisekaitseakadeemias rääkides politseikadettidega võimalikus massirahutustest ja pronksiöö kogemustest, siis mul on väga hea meel, et need kadettid, kes täna asuvad õppima politseinikuks selle ajal, kui Eestis oli viimane massirahutus, ei olnud veel sündinud. Nii et me küll oleme ostnud neid vahendeid, uuendunud neid vahendeid, meil on ka uued veekahurid, aga ma loodan, et me suudame tervikuna oma ühiskonda hoida jätkuvalt nii turvalisena ja stabiilsena, et meie just värskelt soetatud veekahurid ka kui oma kasutuse ja lõpuni tegelikult päris tööd kunagi tegema ei peaks.
12: Jätkame pärast väikest vaheaega.
15: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii. See oli nii hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
16: Hästi öeldud.
17: Kiievi Biennaal Berliinis. Euroopa üks kõmukamaid teatritükke Melbourneis. Mõlemaga on seotud eestlased, kellega vestleme. Lisaks Eesti üks loetumaid kirjanike Marje Ernits ning suur Bauhausi näitus Tallinnas. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
18: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
19: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
20: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
21: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon.
0: juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
21: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
22: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
23: Reitingud tõusevad ja langevad. Ministrid tulevad ja lähevad. Koalitsioonid moodustuvad ja lagunevad. Kuid lootus ilusast poliitelust Eestis püsib. Poliitikakuru. Kuku Raadio eetris reedeti kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Poliitikakuru. Poliitikakuru.
24: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
25: Kahe vahel. Kahe vahel.
14: Saade Kahe vahel. Igor Pilitšev on Ainar Russari Timotarve külaline täna. Me peame rääkima paraku tõsistest asjadest, mis ei ole minevik, aga võiks sinna juba minna küll. Ainuüksi tänavu 4 kuuga peaks olema toime pandud enam kui 1000 kelmuse juhtumit. Eelmisel aastal kokku oli nende arv 3700, kahjusumma 29 miljonit eurot. Need on väga pöörased ja kahjuks kasvavad numbrid ja ma eeldan, Egert, et see on tänaseks ülekaalukalt levinuim kuriteoliik Eestis.
13: See on suur probleem ja meie jaoks ja ka tegelikult Eesti ühiskonna jaoks, aga kui me vaatame seda fenomeni, siis kogu maailma jaoks, et kõik maailma riigid ägavad selle alle ja see tänaseks päriselt on no, minu hinnangul võtnud pandeemia mõõtmeid. Ehk siis kui me vaatame Eesti kuritegevuse statistikat, siis enamikes sellistes olulistes näitajates püsivad statistika ka stabiilsena või on olnud aastaid languses, siis kahjuks varavastased kuriteod ja seal hulgas kõige rohkem kelmused on olnud viimastel aastatel väga räiges kasvus.
12: Eesti kunstnike liidult peetati välja 700 000 eurot, kuuekohalise kaotatud summasid on teisigi isegi 1,6 miljoniline pettus. Inimesed on kaotanud kodusid säästudest rääkinud. Kuulge, põhjus on ikkagi inimeste kerge usklikuses, ma julgen isegi öelda rumaluses.
13: Mina ei paneks seda süüd nende inimestele, sest täna on olukord selline, kus kurjategijad on väga osavad. Ehk siis, et esiteks on võimalik meie kohta saada avalikest andmetest või avalikest allikatest väga palju andmeid. Me oleme kuulnud ka nendest andmeleketest, kus eraettevõtete süsteemidesse murtakse sisse ja sealt võetakse suures koguses andmeid kaasa, mis tähendab seda, et inimeste kohta on väga palju infot ja sinna juurde mängib veel see ka, et lisaks sellele kõigele nii-öelda kuritegevuse poole poolt omandatud andmetele me igapäevaselt postitame avalikkusese ja teeme avalikkusele kättesaadavaks väga suures hulgas iseenda kohta käivad andmed, millega kindlasti nii vabalt ei peaks ümber käima. Aga see, miks inimesed langevad ohvriks, on tegelikult kurjategijate osavus. Eks? Nad on väga head manipulaatorid, nad suudavad tekitavad ka see inimestele ja ohvritele selle sama tunde, et kui sa nüüd ei tee seda, mida need kurjategijad räägivad, siis see kahju võib olla hoomamatu. Eks? Siis, et inimesed lähevadki sellega kaasa ja ma ütlen, et me kõik oleme kindlasti ühel või teisel ajal hetkel mõelnud selle juhtumi peale ja kui me jällegi loeme, et kes on langenud näiteks kelmuse ohvriks, oleme mõelnud, et issand, et see oli ju nii läbinähtav skeem. Aga tegelikuses täna ma arvan, et on võimalik iga inimese jaoks punuda selline kelmus, mille õngeda läheb. Vahet ei ole, kas sa oled ajakirjanik või teadlane või treener või poliitik või õpetaja või politseinik või ka kelm, sellepärast, et meil on need juhtumid, kas politseinikud on langenud kelmuse ohvriks ja meil on need juhtumid ka, kus kelm on langenud kelmuse ohvriks.
12: Igor Belitševi, jah, hästi keerulisi mehhanisme on, aga ikkagi üsna tihti politsei pressiteadetest ma loen juhtumeid, kus kellegi ukse taha tuleb politsei mundrit meenutava vormi kandev mees ja ütleb, et teil on maksuvõlg, makske kohe sula rahas ära ja makstaksegi.
13: No need eellood sageli on palju pikemad, eks siis seal tekitatakse see tunne, et just kui kas sa nüüd aitad näiteks politseid või sul on see viimane häda, eks siis ja ka need kurjategijad otsivad ja püritavad leida ka seda, sinu enda seda nõrkus hetke, et millega sa paras juba õnge lähed. Minul oli just, ma arvan, et mõni nädal tagasi juhus, kus no, ma oleks võibolla peaaegu ka langenud kelmus ohvriks, sest samal ajal, kui mulle saabus pakki sõnum, sellest pakist, mida ma päriselt ootasin, saabus ka see sama sõnum samast kohast ka pakki kohta, et see sama pakki kohale toimetamine just kui on ebaõnnestunud sellepärast, et minu aadressi andmed on kuskil valed. Ja suutsin ennast ikkagi pidurdada, kuigi peas käis läbi mõte, et mis mõttes on minu aadressi andmed valed, ma ju toksisin selle jumala õigesti sisse, on ju. Ja siis kontrollisin selle sõnumi metaandmeid ja saan aru, et see tegelikult on jällegi üks suurepärane kelmus. Nii et, aga ma arvan, et mis mängib siin olulist rolli kaasa on see, et meie tänane selline elutempo ja kiirus ja meie võimetus nendesse asjadesse süveneda, siis et kui kõik asju on vaja kiiresti, kuskil muud asjad ootavad ja siis sa vajutadki seda linki ja siis jõuadki, sattudki selle kelmuste võrgustiku. Nii et ma arvan, et täna me peaksime väga palju rääkima ka sellest, et kui me seni oleme mõelnud ohvri abi kontekstis, noh, et seda antakse näiteks LSV ohvritele või vägivalla kuritegude ohvritele, et ma arvan, et me ühiskonnana peame mõtlema ka selle peale, et kas see ohvri abi peaks olema ka kätte saadav nendele, kes on kelmus ohvriks langenud just sellepärast, et sest see kelmus, kogu see nii-öelda mõte ja ideoloogia on inimene täielikult laustada, eks siis, et ja see on päris raske kuritegu just sellepärast, et inimene satub väga halba olukorda, ka majanduslikult, aga ka sotsiaalselt, võibolla tekivad võlad, aga ilmselt see oluliselt mõjutab usaldust riigi vastu tervikuna.
14: Absoluutselt, ma isegi ei taha teada, aga ma eeldan, et neid inimesi on ja noh, muidugi seda välja ei tõuda, kui paljud inimesed on näiteks elu vabatahtlikult jätnud pärast sellise ohvriks langemist. Kuulge, me rääkisime teiega sellest probleemist siin, kas nüüd üks või kaks saadet tagasi mäletagi enam ja siis mul meenub, et te rääkisite sellest, kuidas te saatsite telefoni kelmudel omalaadsid jõulukaarte, ehk siis sellised rappereid, nagu saadetakse muusika, eks ole kokkuvõtteks, annaks signaal, et te teate need isikuid, te teate need tegusid, kas te saate ka sama väita, et teil on ju laias laastus isikud või kuskilt, kus need lahti on läinud, teada ja nende teod ka?
13: Mitte kõik, ega selles mõttes, et ka täna kurjategijad suudavad oma andmeid väga hästi peita, eks meil on tehnoloogilised vahendid, mis aitavad kõike seda teha, meil on krüpteeritud platformid, erinevad infotehnoloogilised vahendid, millele juurdepääsu saamiseks on vaja teha väga palju tööd ja näha väga palju vaeva, on aga vaja ka tehnoloogilisi vahendid, mis aitaks selle samale siis võimalikule kuriteole vastu seista. Aga me jätkuvalt iga päev pingutame selle nimel, et neid kurjategijaid tabada. Me oleme ise enda sees ka teinud ümberkorraldusi, oleme loonud spetsialiseeritud üksuse keskele, kes tegeleb sellise katusmenetlustega ja organiseeritud kuritegevuse grupeeringute siis tuvastamisega ja ka siis kinnipidamisega. Aga me oleme ka regionaalsele tasemele teinud samamoodi need üksused, kes keskenduvad siis spetsiaalselt just kelmus kuritegudele, et saata ka see sõnum, et Eesti pinnal ei ole mitte ühelgi kelmil võimalik oma tegevust ellu viia. Pingutame palju, oleme kaasanud ka partnereid, nii telekomi ettevõtteid kui pankasid selleks, et seda kõike teha koos väga operatiivselt, leida neid lahendusi võibolla, kuidas seda raha päästa või ka seda raha jälitada, aga saada ka need esimesed indikatsioonid just nendele samadest kelmidest, kes oma jala julgevad Eesti pinnale astuda, nii et neid juhtumeid tegelikult on kasi viimasel ajal meediast läbi käinud mitmete siis SIM-farmide, eks siis selliste kõneaparaatide ka seotud kurjategijate tabamisest ja ka erinevatest siis kulleritest või teistest kurjategijatest, kes Eesti pinnalt on kinni püütud. Miks see meie jaoks on oluline? On see, et nii nagu mõtlesin, ka kurjategijad täna suudavad väga palju oma jälgi segada, peita ja seda raha peita ja ka raha jälgi segada, siis meie jaoks on tegelikult ka võib-olla kõige madalama taseme kurjategija või siis lihttööd tegeva kurjategija kinnipidamine omaette väärtustesse võib meid viia olulise niidilõngane, mis viib kogu ahela või selle juhtfiguuride kinnipidamisine. Et tegelikult siis meediast on läbi jäänud ka üks hiljutine juhtum, kus ka tegelikult ühe grupeeringu juht on tabatud ja sai ka oma karistus.
12: Te viitate Artur Jermolajevile?
13: Viitan temale, jah, ja tegelikult selle juhtumi puhul ma arvan, et väga positiivne on see, et me saime väga paljudele Eesti inimestele, kes Eestis ohvriks langesid, anda tagasi selle kindlustunde või selle tunde, et kõik ei ole kadunud ja sa saad oma raha tagasi ja anda selle lootuse nii-öelda selle tuleviku jaoks, ehk siis, et anna tagasi see elu ja see kindlus tuleviku osas ja tegelikult ka usaldus riigi suhtes.
14: Kas me mingil hetkel võime loota selle pandeemia lõppu või jäävadki keelmid naiivseid ja manipuleeritavad, ütleme siis nii rahast tühjaks tõmbama, sest et ega nemadki oma tehnilises ja psühholoogilises arengus on väga võimsad?
13: No, kas me suudame kunagi kelmuse maa muna pealt ära kaotada? Ma arvan, et see on vähe tõenäoline. Vaadates juba ka nagu ajaloürikuid, siis ma ei ole ajaloolane ja ma ei ole teinud nagu väga põhjaliku uurimistööd, aga juba ka nendes allikates, mida ma näinud, ma olen tuvastanud, et esimene kelmus nii-öelda raporteeritud ja füüsiliselt fikseeritud kelmus allikate pinnalt toimus juba vähemalt 500 aastat enne Kristust. Nii et,
14: juba piiblis mainitakse seda.
13: Nii et kas me suudame kelmust kaotada? Ma arvan, et mitte, et ühiskonnas on jätkuvalt neid inimesi, kes tahavad just teiste siis najal rikastuda, aga mida me kindlasti saame teha tervikuna on see, et teha Eesti kelmustele ja kelmidele vastupidavamaks nii õiguskaitse poole pealt, nii pankade kui telekomi ettevõtete poole pealt. Ma näen seda ühist soovi ja tahet pingutada sille nimel, aga tõeliselt vastupidavaks saame me teha nii, kui meie kaasas on ka kogu Eesti rahvas, et esiteks me anname teada nendest juhtumitest, mis toimuvad ja mis on aset leidnud, aga teeme endas kõik oleneva, et ise selle kelmus ohvriks ei langeks ja et ka meie lähedased ei langeks ja selgitama oma lähedastele ja tuttavatele neid võimalik kohte.
12: Teeme siin taas väikese vaheaja.
1: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
2: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
3: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
4: Skoda. Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Sel nädalavahetusel läheb Elu 24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu 24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu 24 õnnestus nendega teha juba intervju. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
7: Eesti esimene põnevusteater.
8: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
7: kellerteater.ee.
9: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile esmaspäeval 15. juunil kell 8 Kanal 2.
10: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
25: Kahe vahel. Kahe vahel.
12: Timo Tarve ja Enna Ruussar jätkavad vestlust politsei- ja piirivalveameti peadirektori Egert Belitševiga. Eesti ja Rootsi parlamendid on kiitnud heaks kahe riigivahelise vangla rendi lepingu. Politseinikele ja piirivaluritele ka tähendab see probleemi ja eelkõige palgaprobleemi.
13: Ja meie jaoks, ega me tuotame samal tööturul, värbame ju sarnase profiiliga inimesi, aga neid Eestis ei ole niimoodi, et need oleks just kuigi palju üle ja inimesed oleksid selles valdkonnas tööta, nii et sellised uudised kindlasti on mõjuvad ka politsei- ja piirivalveametile, esiteks juba selle osas, et tõenäoliselt ka värbamissurve meil töötavatele inimestele on oluliselt suurem. Me jääme ilmselt mitmetest oma headest kolleegidest ilma, kes peavad ühel hetkel tegema ka selle valiku, et kas ta töötab politsei- ja piirivalveametis või läheb siis kõrgema palga peale vangluteenistusse, nii et see on kindlasti mure, aga veelgi suurem mure minu jaoks on see, et ka see sõnum, mida saadetakse politseinikele, kes iga päev Eesti tänavatel siis selle Eesti turvalisuse eest seisavad sageliga oma elu ja tervise hinnaga ja see sõnum ei ole hea, sest see, mida me näeme, on see, et just kui vangla teenistust või tööd vanglas väärtustatakse rohkem kui politseiniku tööd.
14: Päästjatega on teiega täpselt sama meelt ja 100% olete seljad kokku pannud. Rääkides palkades, siis parandega kui eksin, patrull, politseiniku, piirivalveri, brutopalk on praegu umbes 2100. Kuus sellele lisanduvad tasu töötundidele riigipühadel töötamise eest. Kas palgad võiksid järgmisel aastal kasvada? On valitsus selle kohta midagi lubanud?
13: Selle kohta ei ole mingid sõnumid, eks siis, et seda tehakse või et palgad peaksid tõusma. Ma kindlasti ütlen, et politseinike palgad peaksid tõusma. Me oleme rääkinud sellest väga pika aja jooksul. Ka tegelikult selle aastal palgad tõusid. Kahjuks, mida me näeme ümberringi, on see, et mujal palgad tõusevad rohkem. Eks siis, et
14: ja hinnad tõusevad rohkem.
13: Nii erasektoris jätkuvalt see palgaralli käib, aga me näeme ka sellistes nii-öelda võrreldavates töödes, maksutolliametis, vangladeenistuses, kaitseväes, kus palgad kasvavad oluliselt rohkem, mis tähendab seda, et meie jaoks tähendab see suurt probleemi nii värbamise kui ka inimeste tööl hoidmise jaoks, aga nii-öelda turvatunde või turvalisuse jaoks on need samad inimesed, see esimene liin, kes seda turvatunnet tagab ja Eesti inimese turvalisuse eest seisab, nii et see on suur probleem. Me oleme kogu aeg öelnud seda, et arvestades seda patrullpolitseiniku ja politseiniku töö keerukust, raskust, seda, et sa pead ka töötama väliskeskkonnas, kontrollimata keskkonnas, sa iga kord reageerid kontrollimatus keskkonnas, sa ei tea, milline on parasuguse kurjategija ja mis on see ümbritse või millised on sinu ohud. Ja tegelikult pead oma olema ka väga hea ekspert paljudes valdkondades, nii psühholoogia valdkonnas kui ka õigusvaldkonnas.
14: Esmaabi.
13: Sa pead olema ka füüsiliselt väga heas vormis ja sa pead oskama ka rakendada jõudu ja sundi, on ju, aga samal ajal omama ka neid pehmed väärtused ja iga päev oma elu ja tervisega riskides. See see töö , seda tööd tehakse väga palju sellest nii-öelda sisemisest soovist Eesti riiki paremaks teha , aga see sisemine soov ei hoia lõpuks neid politseinikke kõiki tööl , et seda tuleb väärtustada ka palgaga ja me oleme öelnud seda , et meie hinnangul see 1,2 Eesti keskmist on selline , mis tegelikult annab ka politseinikele selle sõnumi , et nende tööd päriselt ja nende panust Eesti ühiskonda päriselt väärtustatakse . Kahjuks me jääme iga päevaga aina rohkem ja rohkem maha , mitte sellest 1,2-st, vaid juba Eesti keskmisest palgast.
12: Jah, tõepoolest see, et politsei usaldusväärsus on aastaid olnud üle 80%, see politseiniku poes käimisele ei aita, see on tõsi. Kuulge, aga Sisekaitseakadeemias näiteks on politsei valdkonnas nii kõrgharidus kui kutseõppe erialad aastaid olnud populaarsed ja isegi kõrghariduse või magistriõppes on 5 inimest kohale kandideerinud. Kas politsei vajadused on suuremad kui sealsed õppekohtade arv või inimesed mingil hetkel siis tõesti tulevad politseisse ja lahkuvad?
13: Siin on mitu aspekti, üks asi on see, et tegelikult see konkurs on läinud suuremaks viimastel aastatel ja on väga palju seotud ka meie enda tegevusega, eks siis me oleme politseitööd väga palju ka ühiskonnas tutvustanud, selgitanud, mida me teeme, näidanud ka avatult kas või ka patrullissari, mis näitab politseitööd sellisel nii-öelda väga avatud kaartidega, eks? Aga kõik kogu see tegevus on tegelikult annud ka tulemusi värbamises, eks siis, et on rohkem neid inimesi, kes tunnevad ära selle nii-öelda enda jaoks südame lähedase töö ja on valmis astuma teenistusse ja tegema seda rasket tööd Eesti turvalisuse nimel. See näitab ka nendes samades konkursides Sisekaitseakadeemiasse ja näitab ka neid, on näha ka nendes konkursides, mida me siis oma inimeste värbamiseks teeme. Nüüd häda on selles, et ühel hetkel jah, see noor inime tuleb, ta leiab seda töö, mis on just nii-öelda see tema töö, mida tema päriselt tahab teha ja mis aitab tal nii-öelda ellu viia kui oma ambitsiooni või tahet Eestit turvalisemaks ehitada, aga ühel hetkel sul tekib pere, sul tekivad kohustused ja seal tekib see küsimus, et kuidas sa oma peret üleval pead ja kuidas sa tagad selle, et sul lastel oleks raha trennide jaoks, et sa saad oma lastele taskuraha ja suudad oma peret

0: tore. Kui palju teil praegu on vakantsi hetkel ja täitmata ametikohti, kas see protsent nii laias laastus ka kõigub?
1: See on olnud varasematel aastatel oluliselt suurem nende samade pingutustega, mida ma käisin just kirjeldasime, oleme jõudnud sinnamaani, et meie vakants kõigub umbes 5% lähistel, ehk siis on seal 200-250 vakantse ametikoha juures. Aga meil täna juba töötab ligi 600 politseinikud teenistuses, kes on oma pensioni välja teeninud ja nad on väga head professionaalid, aga ühel hetkel ka tervis paneb piiri, mis tähendab seda, et on väga suur tõenäosus, et üsna pea nad ka meie teenistusest lahkuvad. Ja lähiaastatel on veel sadu politseinike jõudmas sinna samasse pensionikka, nii et see surve täiendavad inimeste järele on meil aastalt kasvav.
2: Teeme taas pausi ja siis jätkame.
3: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral väljakutsetest, millega naine ülemineku eas silmitsi peab seisma. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla naistekliiniku naistearst Dr. Kai Haldre. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
6: Tähelepanu aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
7: Keskpäevatund.
8: Mis meist saab?
9: Naiste jutud.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Selle nädala Kuku Raadio järjejutuminutites saame teada, mis juhtub ühe noore ja õhetava korrespondendiga, kes sattub eelmise sajandi 20. aastatel ühe äsja iseseisvunud Balti provintsi pealinna. Anthony Powelli Tallinna ja Helsingi reisidest inspireeritud romaan Veenusberg, Loomingu raamatukogult.
7: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
0: Kahe vahel saade ühes Egert Belitševi politsei- ja piirivalveameti peadirektoriga. Egert, praegu on suur lõpetamist aeg ja massiliselt postitatakse ilusaid fotosid ilusatest kleitidest, koolimajades, sirelite all, ilusad lilled käes. Ja siin stuudios olijatest kindlasti on väga palju andmeid, kellelgi oluliselt rohkem kui me nagu seda teame, me oleme ju täna võtte kaameratesse jäänud, me maksame pangakaardiga, oleme kuskil poes kindlasti kliendikaardi omanikudega, ometi on ka tohutu kiun püsti, kui keegi järsku avastab, et oi, politsei teab seda liiga palju minust, kui nüüd on probleem, et millest tulla võib nüüd?
1: Eks ma arvan, et see on ka ühiskonna muutumise küsimus, eks siis, et ma arvan, et me tegelikult peaksimegi olema oma andmetega ettevaatlikumad ka kõike see, mida me avalikusele paneme. Samal ajal peaksime mõtlema ka selle peale, et kas see, mida me avalikuses kättesaadavaks teeme, on meie andmete osas, kas see on kõik oluline ja kas see on vajalik, et see oleks kõikidele avalik. Et just kui täna on see olukord, kus kaitstud viisil andmete kogumist ja töötlemist peetakse pahaks, aga

0: aga kõike seda, mis on avalikuses kättesaadav, seda jäetakse iseenda jaoks tähelepanuta. Ma tahaksin öelda, et ma tegelikult vaatan kogu seda arutelu pealt ühes küljest murelikkusega, teises küljest ka selle vastutustundega, sest ma saan aru sellest, et politsei töö selleks, et me saaksime oma tööd hästi teha, peab olema usaldusväärne. Ja meie jaoks on oluline see, et Eesti inimesed politseid usaldaksid. Ja minu jaoks tekitab ka seda vastutustunnet ja seda murelikkust see, kui noh, näiteks meie töö, sealhulgas ka uurimist Eesti inimesed usaldusväärseks ei pea, tulenevalt sellest, et me ühele või teisele andmetele juurde pääseme, olenemata sellest, et need uurimises, need asjad on kohtust läbi käinud ja kohtust tõenditena vett pedanud ja peetud ka seaduslikuks. Täna lihtsalt minu hinnangul on häda selles, et väga paljud selle valdkonna õigusaktid on 15-20 aasta tagused ja vajaksid kindlasti uuendamist. Meie oma töös oleme lähtunud nendest seadustest, mis meil on ja nendest tõlgendustest, mis nendel õigusaktidel on. Kindlasti vajab see uuendamist, kindlasti vajab ka see privaatsus ja andmete kasutamine ka erinevat arutelu. Aga murelik olen ma sellepärast, et mulle tundub, et see arutelu täna on sellises nagu on ja off režiimis, eks? Et mitte me ei räägi seda, et noh, kuidas ühte või teist andmeid oleks näiteks politseitöös võimalik kasutada ja mil viisil võiks seda kasutada, vaid räägitakse ainult sellest, et kuidas kõik need andmed ja nende kasutamine välja lülitada. Nii et meie ülesanne selle juures on ka tegelikult avalikkusele selgitada ka seda poolt, eks mis juhtub siis, kui me nendel andmetel enam ligi ei pääse, kui palju see politseitööd raskendab ja kui me rääksime sellest ka personali küsimustest, siis ilma andmeteta politseitöö tähendab seda, et meil oleks vaja kordades ja kordades rohkem politseinike, et kõike seda teha nii-öelda käsitsi, kõike seda teha vanaaegsete meetoditega samal ajal kui kurjategijad kasutavad moodsat tehnoloogiat, nii et tehnoloogia ja andmed on eduka politseitöö ja efektiivse politseitöö jaoks vajalik. Me adume, või see on meie jaoks ka oluline, et me tegelikult ka ühiskondliku kokkuleppeni jõuame, kuidas seda kasutatakse, aga see ei tohiks olla selline on ja off režiim, vaid me peaksime läbi mõtlema, et millistel tingimustel, mis juhtudel politseinikud näiteks nendele andmetele ligi pääsevad. Et ma loodan, et ka nende õigusaktide muutmiseks sellisel viisil, mis on läbimõeldud ja mis arvestavad nii privaatsuse kui ka õiguskaitse vajadusi, on samasugune entusiasm kui lihtsalt nendest teemadest rääkimisel.
1: Kas see seaduste piiratus või seaduste ajale jalgujäämine on kuidagi mõjutanud ka politsei tegevust näiteks avaliku korra tagamisel? Noh, ma ei tea, alkoholijoobega inimese juurde väljakutsele minnes, ta ei saa vist rohkemat teha, kui ta kainestusmaja viia.
0: No meil on väga palju erinevaid sellised juhtumeid ja erinevaid seaduseid või õigusakte, mille me oleme juhtinud tähelepanu ja väga pikka aja jooksul, et mis vajaksid uuendamist. No ma arvan, täna tegelikult vajaks kriminaalmeetlus tervikuna ülevaatamist ja ka kriminaalmeetluse seadustik tervikuna uuendamist, sest et need ongi väga vanad õigusaktid, mis küll mille printsiibid, üldprintsiibid on õiged ja kehtivad, aga me peaksime need viima nii-öelda kaasaegse eluga siis kooskõlana. Ma toon lihtsalt selle sama telefoni näite, et kas või nagu telefoni andmete vaatamine, et sel hetkel, kui need õigusaktid loodi, siis telefonist jälgki suurt midagi kätte saada. No, tänapäeval võib sellest telefonist saada pool elu või rohkemgi. Siis et, ja ma täitsa mõistan ka seda muret, et kui nagu privaatsuse osas tekitab see küsimusi, et kui palju ja mida siis politsei võib sellest telefonist kätte saada. Samas jällegi selleks, et seda sama turvalisust hoida, on meil need andmed vaja, nii et tegelikult tulekski leida see balans siis selle privaatsuse ja turvalisuse ja turvatunde vahel. Aga neid me oleme juhtinud nendele erinevatele puudustele tänastes õigusaktides tähelepanu juba väga pika aja jooksul. Kahjuks muutuseid on olnud vähe, et kui ma toon kas või lihtsa näite, ma arvan, et me ka siin stuudios oleme rääkinud väga palju plekki mõlkimistest ja sellest, et kas politsei peaks sinna reageerima või mitte, siis vaatasin üle meie esimesed indikatsioonist, et vastavad õigusakti oleks vaja muuta, olid 15 aasta tagusest ajast, nii et kui iga aasta ma annan politseinikele teeneteriste selle eest, kui nad on teinud head tööd või pärast pikka staasi saavad ka politseinikud teenistusriste, siis tegelikult sellele, ma arvan, õigusakti muudatusel, mis puutub plekimõlkimise, võiks täna ka juba staasiristi anda.
2: Jah, kindlasti üks asja on see, mida te ei peaks tegema, sest et sellega saab muidu hakkama. Teine asja, mida te võiksite juurde teha, see sama näide, et see sama alkoholi joobes inimene keerde välja ja lähete, tegelikult ta vajab ju oluliselt kompleksemat abi kui lihtsalt kainestusmaja viimine. Ta võib olla suitsidiaalne, ta võib olla, no mis iganes veel, see on sotsiaalne värk. Ja te ei saa muud teha lihtsalt, kui end kainestusme.
0: Ja meie jaoks on see suur probleem, sest mida me näeme täna on väga suur olk meie tööst, on me tegeleme sotsiaalsete probleemidega. Kui me võtame meie väljakutsed, ligi pooled rohkem on seotud väga otseselt alkoholiga. Ja siin politsei ei ole nagu lahendus, vaid me lihtsalt selle konkreetse sündmuse küll külmutame, lahendame, aga me ei lahenda seda probleemi. Ja mis on suur mure, on vaimsed probleemid. Ehk siis tegelikult täna, kui me näeme aina enam kasvavad vaimseid probleeme ka Eesti ühiskonnas, mis meie töös paistavad silma, siis me näeme, et selle probleemile lahendust või abi on inimesel väga raske saada. Ja täna on isegi selline olukord, kus kui isik ise pöördub kas arsti poole või kiirabi poole oma vaimse probleemiga ja ütleb, et tal on suitsiidsed mõtted või tal on mõtted, mis sunnivad teda kellegi teisele liiga tegema, siis jabur olukord on täna see, et kui inimene on natukenegi alkoholi joobes, siis ta selle oma probleemile arstiabi ei saa, vaid ta tegelikult suunatakse politseisse, kutsutakse politsei ja me peame ta viima kainestusmaja, aga mina ei tea mitte ühtegi inimest, kes kunagi oleks oma vaimsetele muredele saanud kainerist abi. Et see on natuke nagu sarnane olukord, et juhul kui sattute näiteks oma sõbraga koos liiklusõnnetusse, sõbral on lahtine reieluu murd, kiirabi tuleb kohale, vaatab otsa, et näed, jah, tõepoolest kondid on väljas, verd jookseb, aga saab aru, et sõber on ühtlasi ka natuke alkoholi joobes, siis öeldakse, et oi, stopp. Et kõigepealt kainerisse saage kaineks ja siis me anname teile abi, aga kahjuks vaimsete probleemidega täna nii on.
1: Lähen siit edasi, millel te viitasite. Üsna harvad kahjuks on need päevad, kui roolis tabatakse vaid mõni üksik alkoholi või narkootikume tarvitanud. Juht tavaliselt on neid rohkem, noh, 5, 7, vahel isegi üle 10 päeva jooksul. Kuulge, karistused on liiga leebedeks. Võiks ikka, kui sa oled ikka purjus päin roolis, võiks ikka, vabandus selle väljenduse eest, täie rauaga saada?
0: No võt, mina politseijuhine ja tegelikult ka politseipiiriametina me karistusi ise välja ei mõtle. Ja me vastavalt seaduse piiridel saame neid rakendada, aga see on meie jooks suur probleem. Suur probleem on see, et jätkuvalt on piisavalt palju neid inimesi, kes alkoholi või muu psühhotroopse aine mõjul rooli istuvad, sõidavad, meiega koos liikluses osalevad ja tegelikult see on puhas loto, et kas ta sel korral tuleb sellest liiklusest välja niimoodi, et ta mitte kedagi ära ei tapa või mitte, nii et see mäng kindlasti meie eludega on selline, mida ei peaks me tolereerima ja kui me ühiskonnana arvame, et tegelikult see on midagi, mis vääriks ka kõrgemat karistust, siis see on kindlasti väärt kaalumist.
2: Aga olemasolevate võimekuste piires on ikkagi päris hästi toimitud, kui me vaatame Eesti liikluskultuuri. 43 hukkunud läinud aastal 1800 vigastatud oli oluliselt vähem kui tunamullu ja tänavused numbrid on ka sinnapoole teel. 11 hukkunud tänase päeva seisuga 611 vigastatud viitavad ehk, loodame, väga peame pöidlid paremal aastal kui eelmisel. Mis siis need täpsemalt hea mõju liiklejatel avaldanud on? On see need sipsiku lugemine rahustuspeatuses või muud sellised pehmed meetodid?
0: Muu hulgas ka see, sellepärast, et tegelikult me oleme aastate jooksul ka liiklusohutusprogrammis, me oleme näinud sees neid erinevaid meetmed, kuidas saaks Eesti liikluskultuuri parandada ja kuidas seda rohkem kontrolli alla võtta. Me oleme näinud neid keskmise kiiruse kaameraga ettepanekuid, me oleme näinud nii-öelda siis korduvrikkujate karistamisega seotud ettepanekuid, mis kahjuks ei ole mitte kuhugi jõudnud. Eelmisel aastal oma kolleegidega panime pea kokku, ütlesime, et igasugune idee on väärt idee selleks, et liikluskultuuri parandada. Politseinikud tulid väga paljud ideedega välja, see sama rahunemispeatuse taaselustamine, liiklustalgud abipolitseinikega, kus keegi karistada ei saa, aga kus väga suures ulatuses mõõdetakse kiirust ja inimestele nende teo tagajärgi seletatakse. või siis ettevõtetega suhtlemine, kuidas me oleme ühendust võtnud suurettevõtetega, kelle sõidukid paistavad liikusest silma liikusrikkumistega, ja me oleme näinud, et kõik need sammud, need erinevad paketid, meetmed, mida me oleme teinud, on toonud ka tulemuse või teatava rahunemise siis liikluses ja liikluskultuuris, aga need kindlasti need sellised meetmed ei ole püsivad, et need ei oma nagu väga pikaajalist mõju, eks siis täna nad tunduvad Eesti inimesele uudsed, aga selleks, et me päriselt saaksime liikluskultuuri parandada, selleks on meil vaja, et Eesti inimesed tuleksid meile appi, aga selleks, et ka seadusandja ja poliitikud tuleksid meile appi, kahjuks me näeme, et kas või mis puudutab täna kiiruskaamera, et siis menetluses on algatus, mis just kui aitab hoida ka neid süsteemsed või korduvrikkujad, sest ka siltide panemine kiiruskaamera ette ja igal juhul ja 100% alati tähendab seda, et ka see korduvrikkuja või inimene, kes liikluses retsidiivselt valesti käitub, teab seda, kus kohas on võimalik koht vahelejäämiseks. Nii et ka selle viimase eelnõu puhul ma ütleks, et alati on olemas võimalik erinevaid lahendusi, kuidas tagada nii, et tavainimene on hoitud, aga need, kes sülitavad Eesti õiguskorral, oleksid tabatud ja need vajavad kindlasti arutelu, aga jällegi need täna oleme sattunud sinna on- ja off-režiimi.
2: Lõpetuseks ma näen, et teil on relv veel, mis on väga tore, te olete öelnud selle kohta, et kui julgetakse avalikus ruumis relva kanda, siis julgetakse seda kindlasti ka kasutada. Kuidas teil viimane test läks lasketiirus?
0: Läbisin lasketiirus testi nii nagu peab.
1: Suur tänu, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Egert Pellitsev, ja kõigile rahulikku suve ja käituge korralikult, eks?
2: Olge mõistvad.
3: Kahe vahel. Kahe vahel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti.

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: Tallinna spordikeskuse juht kaotab töö. Mais registreeriti Eestis alla 700 sünni. Esmaspäeval saabub mootorsõidukimaksu esimese osa tähtaeg. NATO vähendab Kosova rahuvalvemissiooni koosseisu. Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati vihmane, sooja on kuni 19 kraadi. Tere, kell on üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Tallinna spordikeskuse juht Arvi Pürn lahkub ametist ja tema viimane tööpäev on 16. juunil. Ametlikult lõpeb töösuhe poolte kokkuleppel, kuid Õhtulehe andmetel anti talle sel nädalal mõista, et ametis jätkamine pole võimalik. Õhtulehe teatel tegelesid nii Pürn kui ka kevadel ametist lahkunud Tallinna spordiameti juht Hillar Sein viimase aasta jooksul spordivalkonna rahakasutuse ja töökorralduse läbipaistvamaks muutmisega. Pürni üheks esimeseks otsuseks ametis oli Tondiraba jäähalli juhi Jelena Glebova ametist vabastamine. Siseministeeriumi andmetel registreeriti mais Eesti perekonnaseisuametites 698 sündi, mida on 86 võrra vähem kui aasta tagasi samal ajal. Tüdrukuid sündis 323 ja poisse 375. Kõige rohkem lapsi sündis Tallinnas 260. Harjumaal ja Tartumaal registreeriti kummaski 101 sündi. Tüdrukute seas olid populaarsemad eesnimed Sofia, Emma, Maria ja Olivia. Poistele pandi kõige sagedamini nimeks Lars. Samuti olid populaarsed Alexander, Franz, Hugo, Leon ja Martin. Mais sõlmiti ka 378 abielu ja lahutati 242. Surmasid registreeriti 1235, mis on veidi vähem kui mullu samal ajal, kui suri 1279 inimest. Maksutoolijamet tuletab meelde, et esmaspäeval 15. juunil saabub mootorsõidukimaksu esimese osa tähtaeg. Praeguse seisuga on maksu... Tasuma peab ligikaudu 365 000 eraisikut ja 55 000 ettevõtet, kokku umbes 41 miljoni euro ulatuses. Teine maksuosa tuleb tasuda 15. detsembriks. Maksutoolijamet soovitab maksu tasuda nende keskkonnas ja rõhutab, et siseneda tuleks ainult ametliku veebilehe mtag.ee kaudu, et vältida pettukirju. Maksuteade kehtib kõigi tänavu 1. jaanuari seisuga registreeritud sõidukite kohta ja mootorsõidukimaksu peavad tasuma ka need, kes on sõiduki hiljem võõrandanud, kuid ei ole seda registrist kustutanud. NATO teatas täna, et vähendab oma Kosova rahuvalvemissiooni vägede arvu, viidates piirkonna paranenud julguleku olukorrale. Kui palju vägesid välja viiakse ja milliseid üksusi see muudatus puudutab, allians ei täpsustanud. Samas kinnitati, et kärped toimuvad järgjärgult vastaval kohapealsele olukorrale ja neid võidakse ka tühistada. Praegu teenib Kosovas umbes 4600 NATO sõdurit. Uus-Meremaa pealinna Wellingtoni lennujaamas puhkes täna tulekahju, mille tõttu evakueeriti osa terminalist ja mitmed saabuvad lennud suunati ajutiselt ümber teistele lennuväljadele. Päästetöödel osalevad lennujaama tuletõrje üksus ja Uus-Meremaa päästamet. Lennujaama teatel evakueeriti terminali edelapoolne tiib ja peaterminali hoone. Esialgsetel andmetel keegi vigastada ei saanud. Ametivõimud ei ole veel avaldanud, mis tulekahju põhjustas ega kui ulatuslikud on kahjustused, uurimine jätkub. Ukraina taotleb oma liitlastelt veel 20 miljardit dollarit, et säilitada ja tugevdada oma praegust edu lahinguväljal Venemaa vastu, vahendab väljaanne Politico. Ühe kõrge Ukraina kaitseametniku sõnul soovib Kiiev kasutada praegust hetke maksimaalselt ära, enne kui Venemaa jõuab oma kaitse ründevõimet kohandada. Ukraina plaanib rahastuse küsimuse tõstatada 18. juunil toimuval Rammsteini formaadi kohtumisel, lootes igalt partnerilt saada 2-6 miljardit dollarit kas otsetoetuse või laenuna.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga Cupra top autost.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest vihma, puhub enamasti edela lääne tuul 4-10, puhanguti 13 ja põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb, sooja on 13-19 kraadi. Tallinnas on praegu 16, Pärnus 15 ja Tartus 14,5 kraadi sooja.
2: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üle üldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
0: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
3: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
8: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inchcape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
10: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: poliitikaguru . Kui sina ei tegele poliitikaga , tegeleb poliitika sinuga . poliitikaguru .
1: tervist , alustame saatega ja soovime soojenduseks jõudu ja vastupidavust kõigile pühendunud jalgpallisõpradele , sest alanud on eriti massiivne jalgpalli MM ja vaesed vutifännid peavad nüüd ju pidevalt öösiti üleval istuma ja kindlasti kerge see ei ole . Aga täna me ilmselt ikkagi jalgpallist eriti palju ei räägi . Meil on hoopis ekstra hea meel tervitada saates uut osalist . Tegu on , noh , võiks öelda laia profiiliga juhtimisteadlasega , kes on tegev ka Riigikogu Arenguseire Keskuses ja ta on ka viimatise haridusele pühendatud Eesti inimarengu aruande peatoimetaja . Ene-Li Kinsiku , tere tulemast !
2: Tere päevast !
1: Väga tore , et oled meiega liitunud ja saates löövad endiselt kaasa ka Erik Moora .
3: Tervist ja mul on ka väga hea meel , et Ene-Li on meiega .
1: Ja ka Tõnis Leht . Aga millest siis juttu teeme ? Räägime kirikutest , linnaruumist , kasusaajatest ettevõtete taga , ehk jõuame rääkida ka raudteest , kindlasti majandusest ja võib-olla ka julgeolekust , nimekiri on meil pikk , aga hakkame otsast siis minema ja alustame taas kohtukulli tegevusmaadelt . Sel nädalal on just Riigikohus olnud eriti selline tulemuslik ja toimekas ja meie jõuame täna vaadata otsa siis ühele täpsemalt kirikuseaduse otsusele . Nimelt otsustas Riigikohtu üldkogu jätta rahuldamata presidendi taotluse tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseadusega vastuolus olevaks , ehk siis see seadus jäi kehtima praegusel kujul . Peab küll sinna märkima , et 17 riigikohtunikust 6 jäid eriarvamusele . Ja presidendi hinnangul siis see piirab praegune seadus liigselt usu- ja ühinemisvabadust ja karisettis siis Riigikogus 2 korda vastu võetud seaduse välja kuulutamata ja saatis ta Riigikohtusse hindamisele , aga Riigikohus oma otsuses leidis , et ka seda praegust kehtivat seadust saab tõlgendada ja rakendada piisavalt kitsalt kooskõlas põhiseadusega , ehk niimoodi , et siis seadus ei luba kuidagi suvaliselt julgeoleku huvides usuühendusi sulgeda või kinni panna , ehk et võimaldab põhiseaduspärast kasutamist . Aga mida see otsus nüüd siis õigupoolest tähendab , et kas selgus on ka nüüd ka Moskva siis patriarhaadile varasemalt , võib-olla ka seni , allunud kiriku , õigeusu kiriku osas majas ?
3: Oh jumal , hoidku selle eest , jah . See Riigikohtu otsuse nagu vahetult , kui ta tuli , selle järgselt on siis foon natuke olnud küll selline , et nüüd president kuidagi kaotas ja et justkui president siis tegeles , ma ei tea , takistamisega või pidurdamisega ja et nüüd on siis tee lahti selleks , et see Moskva patriarhaadile alluv või sellega , ütleme , seotud pigem , siis uue nimega Eesti , mis ta siis oli , Eesti Kristlik Õigeusu Kirik , on uus nimi , varasem Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik .
1: Nimed on siin keerulised ja lähevad kindlasti sassi .
3: just , ja tekitavad segadust ja
1: nii edasi . see on ilmselt ka osaliselt sihilik .
3: Et justkui sellega on nüüd siis noh , suhteliselt selge või tehnika küsimus , et need sidemed Moskvaga läbi lõigatakse , siis vist päriselt ikkagi see sugugi nii lihtne absoluutselt ei ole , et ka see otsus ise mõnes mõttes tegeles hoopis teiste küsimustega , arutles teiste küsimuste üle , just selle nii-öelda mängu ilu oli seal see , kuidas tippjuristid omavahel nagu peeneks , viimase piirini peeneks ajasid ja vaidlesid õiguslike ja põhiseaduslike selliste nagu võimaluste ja tõlgendusviiside üle , aga muuhulgas siis selle otsuse käigus öeldi ka seda , et ikka väga suur hulk nagu piiranguid , millistel tingimustel üldse see seadus jõustuda saab või seda kasutada saab , ja need tõlgendused andis siis Riigikohus nagu ette ja need on tegelikult ikkagi sellised , et ta ei anna meile ka vastust , mis sellest Moskva sidemetes olevast kirikust saab .
2: jaa , mulle ka väga meeldis seda pikka kohtukaasust lugeda ja veel enam meeldis mulle seda eriarvamust lugeda , just sellepärast , et ma olen hästi nõus , et see ei ole , kes võitis või kes kaotas , et minu arust arutelu alles siit algab . Kuna ma ei ole õigusekspert , siis ma vaatasin seda natukene metatasandilt , sest seda seadusloomet ma kohtan ka paljudeks hariduses . Ma arvan , et kõik osapooled olid siin selgelt nõus , et Vene mõjutustegevus on julgeolekurisk . aga mis minu arvates hästi toodi välja just selle eriarvamuses , need 6 kohtunikku ütlesid väga selgelt välja , et seaduse rakendamisel tuleb jälgida , et see ei tooks kaasa eesmärgile vastupidiseid tagajärgi . ja minu jaoks seondub see selle tulevikukirjaoskusega seadusloomes . ja ma toon ühe hästi konkreetse näite, et tuleviku seire kõige olulisem tööriist on stressitest. Kui palju me Eestis teeme üldse stressitestist ja seaduse loomes? Millele natukene ka viidati selles just eri arvamus oli see, et see seaduse muudatuse tegelikult peaks panema meelega raskete senaariumite alla. Mis siis, kui seda seadus rakendab järgmine valitsus? Mis siis, kui tingimused muutuvad? Et just see senaariumite läbi mängimise oskus ja vajalikus, et mina loen sellest eri arvamusest selle välja. Ja see ei piirdu ainult selle kaasusega täna, vaid need on ka varasemad arutelud meil ühiskonnad viimastel aastatel tegelikult just selle Eesti-Vene teemaga. Stressitest seaduse loomesse ja tõepoolest, kui valitsus muutub, tuleb peine erakond, teised erakonnad ja mis on hästi oluline, et kuidas tõlgendavad seda ka teised osapooled, need, kes on adressaadid selle seaduseleks. Stressitesti vajalikus tulevik kirja oskus, mina näen hoopis seda siin, et see on puudulik.
3: Ja, seda stressitesti, seda on nagu ratsionaalne või kuidagi nagu õige eeldada ja oodata on ju või mõnes mõttes ka nõuda, lihtsalt äda on selles, et ka praktiliselt seda teevad inimesed, kellel on tõlgendamisel oma huvid ja see omakorda loob selle keerulisuse, et ma toongi siin selle sama näite, ka praegu juba siis esindajad, kes on esindanud seda sama pika nimega kirikut ja Pühtitsa kloostrit, on ka juba nagu juhtinudki tähelepanu või nad toonud just riigikohtu otsusest välja need punktid, mis seal tõesti on see, et peab olema ikkagi nagu tõestatud ja administratiivne ja nii-öelda nagu juhtimissuhe on ju selle välise mõjutajaga või välise kiriku kontrollijaga, peab olema siis nagu reaalne kontroll ka, või peaks reaalselt otsuste mingisugune kontroll, peab olema reaalne tegelik koht, mitte abstraktne või selline üldine julgeolek koht või nagu mingisugune nagu ebameeldiv suhe natuke, vaid peab olema nagu reaalne tegelik koht, mida me hindame, et päriselt see on nüüd oht kuidagi Eesti ühiskonnale ja ka kõik muud võimalused üldse peaksid olema ammendatud enne seda, kui hakatakse midagi nagu jõuga keelama või sulgema. Eks siis sisuliselt annab see ikkagi nagu hästi suure argumentide välja selleks ka, et juhul kui nüüd hakatakse, ma ise eeldaksin, et siseministeriumi poolt hakatakse sellele riigikohtu lahendile ja sellele seadusele tuginedes nõudma, et nad oma need põhikirjalised seosed tühistaks, et isikute ametisse määramisel kaoks ära Moskva roll, mis praegu mingil määral selline on, et ta peab nagu kinnitama neid otsused isegi, kui ta eelvalikus ei osale või ka mingisugused põhimõtteid muid, kus mis on nagu sellised otsused juhtimisülesanded, et seal see vaidlus põhimõtteliselt algab uuesti.
1: Jah, siseministeeriumi positsioon enne seda riigikohtu otsust ja noh, see põhimõtteliselt on seda ikkagi peegeldatud ka pärast, seda ikkagi üheselt peaks viitama sellele, et hakatakse seda seadust ka riigikohtu otsuse valguses ellu rakendama. Esmalt tuleb siis kuuekuuline selline kohanemisperiood või läbirääkimiste dialoogiperiood siis riigi ja võimaliku probleemse usuühenduse vahel, ehk siis nüüd selle varasemalt Moskva patriarhaadile allunud või sellega selgelt seotud õigeusu kirikuga peaks põhikirja ja Moskvaga seoste lõpetamise dialoog nüüd hoogsalt jätkuma. Aga kuhu reaalselt sellega jõutakse lõpuks, kas on minnakse ka usuühenduse siis või kiriku keelustamise, juriidise isiku keelustamise nii et, ja kuidas see kohtus püsima jääb, see on nagu tõesti järgmise astme vaidluse küsimus, aga need viited, et minnakse sinna juurde on ju üsna selged, et Moskva patriarhaat või Moskva Vene õigusu kirik ikkagi väga suurt nagu küsimust ei ole, et ta Putini režiimi, Vene riigi režiimi käepikendus on ja väga selgelt on ka Ukraina vastast agressiooni toetanud ja sellele tuge teinud. Ja noh, seni ka, ütleme siis, siseministeeriumi tõlgendus on ka olnud see, et siin Eestis tegutsev Moskvaga seotud õigeusu kirik ei ole oma põhikirjalisi seoseid, alluvusseoseid nende kosmeetiliste nimemuudatuste ja muude kosmeetiliste põhikirja muudatustega nagu kuidagi moodi usutavad likvideerinud ja lisaks on ikkagi ka veel alles sisulisi seosed ja noh, Kaapo oma aastaraamatus toob välja, et nende hinnangul ikkagi saab olulisel määral juhiseid ja suuniseid endiselt siis Eestis tegutsev Moskvaga seotud õigeusu kirik ka ikkagi Vene õigeusu kirikult, et noh, need väited muidugi vajaksid siis kohtus omakorda tõestamist, eks ole?
3: Ja nendes paljudes Ida-Euroopa riikides tuleb siiski aru saada, on see Vene õigeusu kirik ikkagi otseselt Vene režiimi tööriist. Et see, et Eestis on see mõju tegelikult olnud marginaalne, on näitab lihtsalt seda, et meie julgeolekuasutused on tegelikult teinud selles valdkonnas seni head tööd ja neil on olemas olnud ka tööriistad, et seda tööd teha. Aga ma tahaks lihtsalt, kuna meil on poliitika kuru saada juhtumisi, siis ma tooksin selle poliitilise aspekti sellesse teemasse ikkagi sisse, et, et tuleb aru saada, et sellel on poliitiliselt ikkagi suur kaal, sellepärast, et mida see on siis teinud näiteks muulgas, millest ka sel nädalal kirjutati ja on see, et, et sotsiaaldemokraadid, kes oli üks neid erakondi väheseid, kes siis kasvatas päris selgelt ja jõuliselt enda venekeelset valijaskonda, siis selles teemas nii selgelt asusid nad ju isegi vedaja rolli siseminister Lauri Läänemetsa ajal. Sealt tema kontorist see idee suuresti nagu lähtuski. Siis see on toonud kaasa selle, et sotside toetus venekeelset elanike seas on peaaegu olematu ja keskerakond on praktiliselt kõik oma kunagised venekeelset toetajad tagasi saanud ja see on nüüd meie poliitilisel maastikul toonud ikka päris suure muutuse, et keskerakond on tõusnud jälle üheks selliseks nagu väga suureks otsustavaks jõuks, venekeelset valijad on suhteliselt ühtselt tema taga ja nii edasi. Ja potentsiaalse koalitsioonide, tuleviku koalitsioonide uvides siis Tallinnas toimiv koostöö Isamaa ja Keskerakonna vahel ja noh, see üha enam selgemalt suunatakse seda sinna poole, et see oleks ka riigitasandilise koostöö, et see on noh, selle käigus siis võib eeldada, et, et Keskerakonna survele ilmselt seda seadust väga nagu ei rakendataks.
1: No poliitiline mõõde siin kindlasti on olemas ja see ajakava viitab sellele, et Riigikogu valimiste eel võib ta just nimelt kuumemaks minna. 6 kuud see nii-öelda menetlusperiood, dialoogiperiood on ja siis ongi ju tegelikult üsna kohe ju ka mingite sammude vajadus ja Riigikogu valimised on kohe ukse ees. Nii et ta kindlasti Keskerakonna jaoks toimib sellise, kui vähegi seda jõuliselt rakendatakse, siis ta toimib täiendava sellise mobiliseerijana, valijate enda taha koondajana. Ja noh, tõesti siis potentsiaalselt võib seal teatud sellist hõõrumist või higi näha ette Isamaa ja Keskerakonna vahel, sest et Isamaa on olnud selle seaduse algataja, põhivedaja vähemasti omastajast, aga noh, ma usun, et nad tegelikult selle riigi võimu silmas pidades suudavad selle olukorra hoida enda jaoks kontrolli all ja sellel teemal nagu tülli ei lähe, aga teeme siin kolme üks pausi.
4: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii. See on hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Hästi öeldud.
5: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
6: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
7: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
8: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
9: Eesti esimene põnevusteater.
10: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
9: kellerteater.ee.
11: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
12: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
11: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
12: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.

0: poliitikaguru . Kui sina ei tegele poliitikaga , tegeleb poliitika sinuga . poliitikaguru .
1: Oleme eetris tagasi , saates löövad kaasa Ene-Li Kinsiku , Erik Moora ja Tõnis Leht ja anname nüüd välja nädala mõttetera , sellise mõttelise diplomi ja see läheb Tallinna linnapea Peeter Raudsepale , kes intervjuus ERR-ile avaldas mõtet , et arhitektide ja arhitektuurikonkursside korraldamine ajab Tallinna jaoks oluliste objektide hinnad kõrgeks ja edaspidi on plaan kasutada rohkem standardlahendusi , mitte arhitekte või sisearhitekte ja noh , näiteks siis hoonete sisekujunduste juures . ja veel ütles teisel teemal linnapea Raudsepp liikuvusteemasid kommenteerides , et autod jäävad igale poole , see on paratamatu , liikuvus on probleem , millega tuleb tõsiselt tegeleda , aga mitte selles võtmes , et tõrjume autosid , vaid kuidas läbilaskevõimet suurendada . ja need mõtteterad on saanud päris palju tagasisidet ja omajagu kriitikat . Ene-Li , miks seda kriitikat on nii palju tulnud ja mida ta valesti ütles ?
2: no alustades esimesest mõttest , standardlahendust ja standardkoolimajad ja et mina kunagi õppisin standardkoolimajas ja jäin ellu .
1: Seda ütles ta ka , jah ?
2: Just , et ma arvan , et peame selle emotsionaalsusest välja tõstma , sest väga palju emotsionaalsust on selle teema üle , et kohe , kui me kuuleme standardlahendus , siis tuleb meelde nõukaaegne koolimaja , ma ei taha nõukaaega minna . mina läheks järgmisel tasandil jällegi , et iseenesest , mis seisus on täna näiteks kas või see koolivõrk , mõte on ju tegelikult seal taga hea . kui meil on seaduses täna kirjas , ma lugesin hommikul just seadust , haridusseaduses , et lastel peab tagama ka füüsiliselt motiveeriva õpikeskkonna ja tervisliku . nii mõnigi koolimaja võib päris tervist kahjustav olla , me nägime seda COVID-i ajal , meil ei ole seda õhutust näiteks , on ju , see on tervist kahjustav . ja täna on minu arust need just need omavalitsused on täna silmitsi sellega , et neil on väga vananev koolivõrk , koolimajad on vananevad . ja ka mis on see mõte selle standardi taga tegelikult , on ju see , et kuidas mina näeksin , meil on valik , kas me tellime ühe väga uhke koolimaja , ülejäänud siis lihtsalt vananevad , on ju , teeme selle valiku üks versus teised , või me pigem , kuidas me täna tellime , et minu arust ka täna toodi hästi välja , et see juurprobleem ei olegi mitte see arhitekt , kes no kavandab seda maja , vaid see tellija , tellija ei oska tellida . ja Tallinna puhul , et mida peaks tellima , me ei telli täna seda ühte maja näiteks , ükskõik , kas see on koolimaja või kultuurimaja , me peame tellima probleemi lahendust ja probleem on täna selles , et meil on Tallinnas väga palju koolimaju , mis on üsna kehvas seisus , et see probleem ette panna ja mis on lahendus , meil on , mis on teine asi selle juures , on see , et suur osa meie linnakoolidest on ju need nõukaaja koolimajad , mis ongi standardi peal ehitatud , ja seal saab kindlasti teha seda kaasaegseks keskkonnaks , nii et võib-olla ongi meil siin A-tüüpi koolimajad või B-tüüpi koolimajad , neil on eraldi liigitus koolimajadel nõukaajast , et tegelikult seda saab võimendada , et siin koolis on selline lahendus , seal koolis ka , et arhitektidele tegelikult ei tohiks anda ühe kooli renoveerimist , vaid see probleemi lahendus on laiemalt , et ärge vaadake ühte maja eraldi , vaid kogu meie seisukorda , sest mis on tänane seis , et minu arust väga hästi toodi välja , et kui ühes koolimajas lapsed tõepoolest on väga väga vingete uute lahendustega klassiruumides , siis teises koolimajas ei tule sooja vettki võib-olla lapsel kraanikausist ja see juba minu arust on haridusseaduse vastane . et meil on samasugused lapsed samasuguste õigustega , et küsimus on see , et me tegelikult oleme ülihalvad hankijad . ja ma väga loodan , et täna Eestis ju räägitakse ka järjest enam see innovatsioonihankest , et sul ongi mitte see madalama hinnahange , vaid sa tellid sellist innovatiivset probleemist lähtuvat asja meil on vaja see hüpe ära teha , et selles mõttes see Raudsepa mõte on hästi hea , aga seda ei tohiks emotsionaalseks muuta , ma arvan , et
3: ja ma ise küll arvan , et see soojavee puudumine , mul tõesti ka ei ole see head ülevaadet , mis täpselt Tallinna koolides toimub , ma pigem need , kus ma olen käinud , need ei ole ka vähe mitte , ajaga on aja jooksul käidud , pigem on mul olnud see , vaatan nüüd selle pilguga , et mina ise , kes ma käisin koolis noh , ikkagi nagu nüüdseks aastakümneid tagasi , et see on ikkagi , et ikka väga head tingimused on .
2: samas
3: ma just tehtud on korda ja näevad paremad välja ja nii edasi ja see soojavee probleem , noh , see vist käib spetsiifiliselt ühe keerulise juhtumi kohta .
2: iga viies kool Tallinnas on rahuldavas või halvemas seisus ja rahuldav , seda , et ta on funktsionaalselt vananenud ja vajab pidevat järelseiret , et avariiohtu vältida , et noh , iseenesest iga viies kool ja need on need suured koolid tihtipeale ikkagi nõukaaja pärandiga .
3: ja ei , olemas on kindlasti see selles mõttes neid , mida pole veel piisavalt renoveeritud ja tehtud ja nii edasi , et igal juhul ja ma selles mõttes põhimõtteliselt olen sinuga nõus , et neid võimalusi tulekski kasutada , see , mis on , et me räägime ju täna näiteks samast asjast , räägitakse näiteks kas või ka kortermajade renoveerimise puhul just , et peakski olema tüüpprojektid , mis majadele kohandatakse , mis on siis nagu teha sellise tootmisega , et saavutada sealt ka see tõhusus ja efektiivsus ja odavus ja töökiirus ja nii edasi , et noh , et sarnast loogikat mingil määral annab rakendada küll , aga noh , eks see arhitektide ja sisearhitektide selline nagu suurem kaasamine muidugi ongi käinud ikkagi nagu uue linnaruumi puhul peamiselt . Ja seal võib-olla isegi on jäme ots ka nende riigigümnaasiumite käes , kus , mida on rohkem uusi ehitatud ja tegelikult ikka tuleb tunnistada , et tänu sellele meil on üldse sündinud väga väärtuslik avaliku ruumi , mida meil ei oleks vastasel juhul võib-olla tekkinud või ei oleks olemaski üldse , et mina ise olen küll ikka väga paljude või noh , ühesõnaga nagu lausa imestanud või vaadanud nagu imestusega , et kui ägedaid keskkondi luuakse , aga eks nad kindlasti kahtlemata on kallid , see on tõsi , et nii see näiteks Pelgulinna riigigümnaasium kui Mustamäel , ma ei saa nüüd nime öelda , ka üks riigigümnaasium , mis on väga, arhitektuuriliselt väga , väga vinge , või siis see Muba näiteks ja nii edasi , mis on loodud tõesti nagu iseseisvalt väärtuslik avalik välis- ja siseruum mõlemad korraga koos , hästi läbimõeldud ja nii edasi , aga ma lihtsalt selles olukorras ei tahaks praegu olla Tallinna linnaarhitekti Andro Männi nahas või kõigi nende inimeste spetsialistide , kes just pingutavad selleks , et avaliku sektori ruumiloome oleks nagu eeskujuks hoopis erasektorile või kuidagi nagu samm edasi sealt .
1: selle teema võib-olla selliseks kokkuvõtteks võib öelda , et teema probleemipüstitus oli kindlasti nagu õigustatud sõnastused ja võib-olla täpsemad püstitused mitte nii õnnestunud , et arhitektide rolli nii-öelda pisendamine või kuidagi sellest valemist välja lülitamine , noh , see ei ole kindlasti nagu õige tee , et ma usun , et linnapea , noh , ta on pärast nüüd ka oma mõtteid nii-öelda täiendanud selle kriitika pinnalt , et ta päriselt ka seda ei mõelnud , aga kuigi niisugune mulje võis jääda , et tegelikult ikkagi arhitektide roll on ka nende samade tüüplahenduste väljakujundamisel väga , väga oluline ja arhitektuurikonkursid oluliste objektide juures on kindlasti vajalikud ja arhitektide roll ei tähenda seda , et objektid lähevad kuidagi pööraselt kallimaks , no pigem on just see , tagab selle , tagab kvaliteedi ja ikkagi hankida on võimalik just nii , nagu Ene-Liis siin rääkis , nagu teadlikult ja hankija poolt piire , ka eelarve piire seades niimoodi , et need kulud ei lenda kosmosesse .
3: no just , ja neid ka siis jooksvalt juhtida , kui sul hakkavad need pakkumised tulema ja arhitektuurilised kavandid ja asjad öelda , siis et midagi teha ei ole , see konkreetne asi siin on küll tore , aga et see nüüd konkreetselt käib meil üle jõu , et kui , et see oli nagu ka tema üks nagu sõnumeid , et seda ei ole kunagi tehtud või öeldud justkui , et see ongi põhimõtteliselt seesama targem hankija küsimus .
1: aga meil oli autode teema ka , et see natuke kõlas jah , sellise poliitilise loosungina või ideoloogilise seisukohana , et auto on see nii-öelda püha graal ja selle kõrvale kõlavad laused , et ikkagi me, samas me hoolime kõikidest erinevatest liiklejatest ühistranspordist jalakäijateni välja , et see nagu ei ole nii usutav enam , kui nii-öelda see põhieesmärk on tagada läbilaskevõime ja siinkohal noh , seda saaks ka nagu , sama mõtet saaks nagu natuke teistmoodi ka ikkagi püstitada , et selle läbilaskevõime , selle all ei mõelda ainult autosid , vaid et läbilaskevõime suurendamiseks on eeskätt just vaja kõige rohkem ühistransporti . mitte igal võimalusel igal pool säilitada autode juurdepääs ja olemasolu , et bussi ja trammi lihtsalt midagi teha , bussi ja trammi mahub rohkem inimesi kui autosse . ja sealt kaudu saaks ka tegelikult siis kõikidele teistele liiklejatele seda läbilaskevõimet suurendada .
3: no see ongi selliseks ideoloogiliseks asjaks aetud ja käesolev linnavalitsus selgelt on seal nagu selles leeris , et autodele tuleb võimalusi juurde luua , aga noh , see on pigem ikkagi nagu kiirem tee läbilaskevõime vähendamiseks , mitte vastupidi .
2: ja mulle see teema hästi kõnetab mind , sest just eelmine aasta lõpetasime Arenguseire Keskuses avalike teenuste tulevikuvaate ja just see teenuste lähedus seostus nii tugevalt transpordi küsimustega . kas sul on see ühistransport , toimib päriselt , saad punktist A punkti B õigel ajal , ja aga teine asi , mis oli veel teravam ja mis oli meie jaoks hästi üllatav , oli see , et miks siis nagu Tallinna lähedal ja Tallinna sees on nii tohutud need ummikud ja need läbilaskevõime on kehv . Need on teatud kellaaegade , need on need , kus koolid , lasteaiad , tööpäevad algavad , eks . ja mis tuli nii hästi välja , et tegelikult kui me paberil vaatame , siis Tallinnas on need vahemad kodu ja kooli ja laste vahel hästi väiksed . näiteks lasteaed on keskmiselt 600 meetri kaugusel kodust, kui me vaatame paiknemisindeksi järgi. Aga suur osa ei käi lähimas koolis ega lasteaias. See oli meie jaoks väga loodud, et Tallinnas ei käi, kui ma vaatan, et Tallinnas ei käi lähimas lasteaias 60-70% lastest. Ja see on probleem. See tekitab seda, et miks inimesed lähevad autoga nagu kaugemale. Kas pole kohti lähimas lasteaias või nad valijatakse kaugema. Ja tegelikult kooli puhul ka, et algkool on Tallinnas, mis sa pakuta kui kaugel keskmiselt kodust?
1: 3 kilomeetrit.
2: 1 kilomeeter. Kilometri raadiuses keskmiselt on sul olemas üks algkool, aga 53-70% ei käi sõltuvalt linna osast.
1: Ma mõtlesingi, et see, kus reaalselt käiakse, oleks 3 kilomeetri kaugusel.
3: Ja, ei, aga lihtsalt juba see lähedus tegelikult on oluline, sest see tegelikult on 10 minutit jala minna.
2: Ongi täpselt, sa võiks jala minna lasteaeda ja kooli, aga inimesed ei käi ja võt, see ongi huvitav, nad ei käi vähem sel põhjusel, et see kohad on täis, pigem sellel põhjusel, et neile ei meeldi see lähim, neile ei sobi see lähim, nad viivad kaugemale. Ja see on see, kui ma vaatan, et Viimsi Raevale Saku näitad ka, need protsendid on päris kõrged. Ja mida kõrgemaks läheb näiteks haridusaste, et gümnasistid käivad juba autoga ise gümnaasiumis kesklinnas. Jällegi, autostumine kassab on ju. Et siin selles linnaplaneerimises on nii tugev nagu selle pime nurk on inimkäitumine. Kuidas lapsevanemad käituvad tegelikult? See on üsna kontrollimatu faktor minu arust seal täna.
1: Aga teeme siin kohal taas pausi.
4: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti. Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
5: kellerteater.ee
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
10: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna Kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge gruppijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inchcape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
0: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikaguru.
1: Jätkame saatega. Eneli Kinsiko, Erik Moora ja Tõnis Leht on stuudios. Räägime nüüd andmetest, ettevõtjate andmetest täpsemalt. Viimasel nädalal on siin tekitanud oma jagu debatti rahandusministeeriumi plaan keerata avalikkuse silmadele siis alates 10. juulist lukku äriregistri ettevõtete tegelik kasusaajate andmed. Seni oli see kasusaajate info avalik, kuid edaspidi siis saaks sellele ligi ainult kas siis pädevad organid või põhjendatud huviga isikud. Nende põhjendatud huviga isikute hulka kuuluksid ka ajakirjanikud, aga nemad peaksid siis tegema ikkagi juba sellise konkreetsema taotluse, et enda huvi põhjendada. Ja miks seda muudatust soovitakse teha? Selle põhjusena tuuakse siis Euroopa Liidu uuenenud õigusraamistik ja kohtupraktika, Euroopa kohtupraktika, mis seab esikohale isikute eraelu kaitse. Samas peab siia kohe nentima, et Lätis kuuldavasti plaanitakse mõnevõrra sellist teistsugust vähem piiravat lahendust. Et, kuidas selle tundub? Et kas siin on häid põhjendusi, et miks seda kasusaajate andmestiku just nii palju peaks nii-öelda salajasemaks keerama?
2: Kui ma vaatan nüüd see Eesti nagu arengud siia maani, siis mul on tunne, et Eesti on 30 aastaga teinud meeletu arengu selles, et me muudame ennast andmebürokraadiks. Ja see on hästi nukker minu jaoks, et tegelikult me oleme hästi uhked oma e-riigi üle, aga järjest enam keerame ennast kinni ja kui me vaatame ka need andmekaitse nagu direktiive, mis tulevad Euroopa tasandil, meil on kombeks valida see kõige rangem versioon ja selles mõttes ma olen tunnud, et lähiriigid tegelikult hüppavad meist mitme sammuga ettepoole, et andmepõhisest otsustamisest ja riigi valitsemisest ja meie tegelikult keerame järjest seda, sest see menetlemise ajad, sest ajakirjanikule, no ma usun, et see menetlemise aja tekkimine ei ole hea uudis praegu, et sa pead ootama, sest no lugege praegu seda Sulev Reisenbergi artiklit ERR-is, mis oli tõi välja, et 2,5 aastat taotlesid, lubasid, et sa taha tervise andmed analüüsiks kätte, 2,5 aastat. Ma loodan, et ajakirjanik läheb see kiiremini.
1: No sina näitena siin käsitledakse sulle teadlaste vaadet, mis muudab ka ühiskonna uurimise tunduvalt bürokraatlikumaks ja keerulisemaks, et selle aspektiga kindlasti peab ju arvestama ka.
2: Küsimus, kas on ka niimoodi, et kui konkreetse kasusaaja andmeid ajakirjanik taotleb, kas seal on mõne isiku puhul on see menetlemisaeg pikem näiteks see loa kui teise puhul?
3: No seda me Eestiks veel ei tea ja loomulikult loodame ka, et ei ole, aga ma esinesin iljuti Ukraina korruptsiooni vastu võitlevatele tippametnikele. Just rääkida sellest, mis on siis korruptsiooni vastasus, miks see on nii oluline ja mis on selles nagu avalikus ja meedia roll. Ja ma sain ikkagi nagu uhkusega öelda ja näidata neile seda, et Eesti on noh, konkurentsitult Ida-Euroopa kõige korruptsiooni vabam riik, kõige kiiremin edasi liikunud ka muudes olulistes demokraatia ja õigusriigi indeksites ja et selle vundament on olnud ühiskonna läbipaistvus ja avatus ja avatud teab seadus, mis on murranguline 25 aastat tagasi, ligi 30 aastat tagasi ja selle nagu loogika, et tegelikult ühiskond on läbipaistev, andmed on kättesaadavaid, andmed saab kasutada kuidas sa tahad ja nii edasi ja tõsi on see, mis Eneli sinna juba ütlesid, on see, et sellest hetkest mingist hetkest saadik on seda järjest kogu aeg samma aval keeratud kinni ja väga erinevates valdkondades on seda tehtud küll kohtupidamises, igasugused muid on olnud nagu erandeid, lisatingimusi, lisapiirangud, see on läinud kogu aeg järjest nagu keerulisemaks ja raskemaks ja praegu hetkel me oleme nüüd punktis, kus ongi minu jaoks otseselt nagu väga alarmeeriv selline ühiskondlik foon, mis räägib nagu meil käiks mingisugune nagu nuhkimine, jälitamine, nagu meil oleks mingid tohutud ründed inimeste vastu ja nende privaatsuse vastu ja kõik see muu niisugune asi, mis loobki niisuguse õigustuse ja olukorra sellele, et me päriselt hakkamegi veel rohkem asju kinni panema ja näiteks seda sama korruptsioonivabaduse ja üldse tegelikult ühiskonna toimimise ja ühiskonna sisese usalduse seisukohalt on ülioluline teada seda, kes on mingisuguse ettevõtte taga, kes on see just see tegelik kasusaaja ja probleem on seal selles, et praegu on need juba võimalik varjata mingisuguste palmisaarte või muude maksuparadiiside või kohtade taha, et see on probleem, millega tuleks tegeleda ja välistada meie ettevõtlusregistris ettevõtted, kes peidavad oma tegelike omanike, nende osalusi ja kõike muud. Ja see on käinud väga sujuvalt, ma ütlen, et samadel Ukrainast ma näitsin, et kuidas meie äriregister on lahti, kui lihtne ja mugav on siit minna ja vaadata iga ettevõtte omaniku, tema ajalugu,

0: avalik, seal hulgas ka see, kui ma saan karistada, see näiteks on avalik, mitte me ei peida ära kohtulahendeid, süüdimõistvaid otsuseid, me ei kustuta ära karistusregistritest asju kiiresti ja kohe ja nii edasi, mis annab tegelikult sellise karistamatuse asja. Eks minu mõelest nii Euroopa suunal kui Eesti suunal on selle privaatsuse andmekaitse ja kõige sellega tegelikult ehitatakse ühiskonda, mis on nagu tunduvalt mitte toimivam, probleemsem, vaesem, õnnetum ja ma arvan, et ka privaatsusega pole seal purmuga hästi.
1: Lisaks selle, et ma olen ka varasemalt puutunud oma töös palju kokku andmekaitse aruteludega ja ma olen küsinud ka õigus inimestelt nagu nõu, et mis siis toimub, kas tõesti on kõik nii range? Ja siis öeldakse, et Euroopa tasandil tegelikult need on hästi üldised määrused, aga lokaalsel tasandil me kipume nagu maksimum varianti valima. Ja mida ma hästi tugevalt täna näen, on ka selline ametnike hirm tekinud. Et sul võib olla nagu viis ametnikku, kes annavad täiesti erineva tõlgenduse ühele samale asjale. Et me ei oska öelda, mul tundub, et see suurim pimenurk on see inimene ja tema enda tõlgendus selle direktiivile. Ja tõepoolest, kui lugeda neid direktiivi ennast Euroopa tasandil, need on hästi üldised.
2: No eks seda hirmu siis ka see üldine meie foon andme kaitse ja isikuandmete kasutamise osas ja siin on kindlasti ka probleeme olnud just õiguskaitseorganite poolt, aga no see foon on selline, mis seda hirmu ka ametnike poolt näiteks teadlastele andmetele juurdepääsu võimaldamisel see kindlasti seda tekitab juurde ja noh antud siis kasusaajate teema poolt soovitame ikkagi vaadata sinna Läti mudeli poole, et kus on mis põhimõtteliselt selles siis, et kui ettevõtja tunneb, et tema siis kui kasusaaja info nähtavus kogu avalikusele, et kui see on tema jaoks nii-öelda probleem, seab ohtu tema eraelu või turvalisuse, noh näiteks kaitsevaldkonnas võib-olla siin vaenulike teiste riikide silmad võivad siis näha seda neid andmeid nagu liiga kergesti, et seal on olemas erandid, kus on nagu õigustatud ja sellisel juhul siis see ettevõtja teeb ise taotlus, et need andmed salastataks nii-öelda, aga et see ei oleks nii-öelda automaatselt teki peale tõmbamile kõigele.
0: Ma isegi arvan, et see lahendus ei ole, on ka liiga piirav selles mõttes, et tegelikult on ka vaja, päriselt, kui me anname näiteks suurt avaliku raha mingisugusele ettevõttele, kaitsevaldkonnas tegutsevad ettevõttele, siis nagu miinimum võiks olla see, et me teame, kes on need kasusaajad ja kes selle raha saavad. Et meil oli siin just see juhtum, kui tekis ju see firma Frankenburg Technologies, millel olid osad omanikud, olid hästi nagu teada või tuntud osanikud, sellega olid seotud Eesti tippkaitseametnikud ja julgeoleku ametnikud ja kaitseväe kõrgemad juhid. Ja siis nende seas olid siis ka nagu varjatud osalustega osaühingud ja nii edasi. Ja sellises olukordus, kus liigub avalik raha, kus on need selged sidemed ja asjad nii edasi, see peab olema läbi paistev, midagi teha ei ole. Või vastasel juhul ei tohi kasutada avalik vahendeid, avalike raha, avalike tellimusi ja muid niisugused asju. Ja seda survet on vaja hoopis teha nii pidi, ütleks. Ja ma arvan, et see seaduse ja Euroopa kohtu lahendite tõlgendamisel on seal võimalusi veel paremaid kui Lätilgi.
2: Aga viskame siia ühe teema kiiresti veel Riigikogu töömailt ette. On olnud väga tegus nädal, sel nädalal siis Riigikogul peeti megaistung maha siin ööistungi näol, kus oli väga-väga pikk seaduseelnõud siis päevakord ja lisaks opositsioon siis Isama juhtimisel seda ka usinasti pikendas ja venitas, tähelepanu juhtis sellele nii-öelda mõnedele eelnõudele või seadustele, mis opositsioonile meelehärmi valmistavad, et muuhulgas võeti vastu nõusolekuseadus, Rootsi vanglaleping, siin krediidiregistri loomine, julgeolekupoliitika alused, seal oli ridamisi olulisi asju, menetleti siin edasi ka esimese teisi lugemusi, näiteks kliimaseadus või ERR-i nõukogu laiendamine. Seda vaadates tekib peaaegu tunne, et koalitsioon tõepoolest toimib endiselt edukalt, et see 52 häält pidas ja muudkuga võeti asju vastu. Aga siis tõepoolest üks kaalukamaid nendest on siis nõusoleku seadus. Anname sellele siis võib-olla lühikese hinnangu, et kui kaalukas see otsus on et ja märgiline?
0: No mina ütlen, et see on tegemist on ikkagi esiteks suure pöördega ja teiseks väga hea ja väga-väga positiivse pöördega. Et kui seni oli lihtsalt öelda, see oli ohvri vastutus võidelda, karjuda ja saada vigastusi ja kui ta seda ei olnud teinud juhtumisi piisavalt nagu rängalt vigastada saanud ja piisavalt nagu kõigile kuuldavalt karjunud, siis ta kohtus kotiti läbi selles mõttes, et teda kiusati kaua, nõuti selgitusi, ei usutud ega nii edasi, siis praegu see ikkagi paneb nii-öelda toimepani ja vastutus on veenduda, et oleks nõusolek ja kui pole seda, siis on tegemist vägistamisega ja ma arvan, et see jutud notaritest ja lepingutest ja enne seda on lihtsalt sisu teema naeru vääristamine, et inimesed saavad väga hästi omavalises suhtluses aru, mis asi on teadlik selge nõusolek ja mis asi seda ei ole.

0: Sotsiaalses mõttes, et see on hästi õige, sest ühiskonna selline vaikimine eeldus hakkab nüüd muutuma. Kuidas see mõttemall hakkab muutuma, aga ma kindlasti see ei juhtu üle. Et ma arvan, et läheb väga kaua aega, et see mõttemall kohale jõuab, et see vaikimine ei ole nõusolek. Et just see mõtteli muutus tegelikult on aasta kümneta või pole isegi pikkune või aastate pikkune teema meil. Aga kindlasti see muudab kohtusüsteemi nagu ka menetluspraktikat väga tugevalt. Et see võtab, ma arvan, ka päris korralikult aega, et siin arvas otsitakse ju lahendusi, kuidas seda teha praktikas.
1: Igal juhul väga positiivne märgiline samm läheb abielu võrdsuse teema kõrvale. Selle Riigikogu siis poolt tehtud oluliste otsuste sellisesse ritta, mis siis võrdseid õigusi või nii-öelda haavatavamaid gruppe ühiskonnas kaitsevad. Oli ka siis Rootsi vangleleping, üks see tekitas võib-olla isegi rohkem sellist furoori ja kriitikat ja vaidlusi ja selle koha pealt võib ennustada üsna turvaliselt, et see on üks hea materjal, millega erakonnad, kellele see teema ei meeldi, saavad minna vastu valimistele ja siit probleeme ja hirmusid hoolega välja tuua ja poliitilist kapitali koguda, aga teeme siin kui väiks pausi.
2: Juba sügisest saab ehituskoolis Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
4: kellerteater.ee
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
8: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
9: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
1: Jätkame saatega. Eneli Kintsiku, Erik Moora ja Tõnis Leht purjetavad saate lõpupoole ja võtame lõpetuseks majandusteema. Sel ja eelmisel nädalal on kaks kaalukat rahvusvahelist majandusorganisatsiooni andnud Eesti majandusele hinnanguid ja teinud ka selliseid soovitusi, kuidas seda riigirahanduse ja majanduse asja meil siis nüüd ikkagi niimoodi ajad, et läheks jätkusuutlikult paremaks. Ja läbiv hinnang on olnud see, et meie riigirahandus ikkagi sammub rajal, mis pole selline jätkusuutlik ja kui midagi olulist ei muudeta, siis jõuab see mülkasse välja. Ja IMF, siis valuutafond, soovitab vähendada siis eelarve defitsiiti vähemalt 0,5% aastas. Avalik sektor peaks tõmbama oma kulude kasvule pidurit, sotsiaaltoetused peaksid olema sihitumad või sihistatumad, ehk siis nagu vajaduspõhisemad ja tuleks ka tervishoiusüsteemi muuta tõhusamaks ja inimesed peaks säästma. Pensioniks, erapensioni sääst võiks soodustada, siis oleks tulevane eelarve, koormus väiksem ja ka maksubaas IMF-i hinnangul Eestis vajab laiendamist, mitte kitsendamist, soovitatakse näiteks üksikisiku tulumaksu suurendamist või siis sinna astmete lisamist ja ka ettevõtete tulumaksu klassikalist vormi ja varamaksud loomulikult, näiteks kinnisvaramaks, ehk et sellised maksudebatti mõtted ka siia valimiste ette, et Eneli, kuidas sina seda pilti vaatad, et kas on õiged probleemid, millele tähelepanu juhitakse ja kas nagu on lootust ka, et äkki midagi rakendatakse?
0: Võibolla vastaks sellega, mida ma loen sinu pusa pealt välja, et tsiteering. Olukord on sitta ka see meie tuleviku vaetis, Lennart Meri tsitaat. Ma arvan, et see võtab selle olukorra hästi külge et, või kokku just sellepärast, et meil ei ole pikka vaadet, ei ole päris ammu olnud. Ja kui ma loen need OECD IMF-i raporteid ja kui ma loen ka varasemid raporteid, siis no tegelikult on lihtsalt korduvad, et vananemine, rahvastik vananeb, püsikulud kasvavad, avalik sektor paisub, kaitsekulud on ka uus probleem meil. Mina vaatan jällegi seda natukene pika vaatega ja ma tahaks seda välisvaatlejate soovitustest natuke kaugemale vaadata, sest nad on väga kitsad minu jaoks ikkagi nagu maksuretseptid jällegi ja seda ma olen korduvalt kuulnud. Mis asi meid nagu õpetaks minevikus? Meil on Eesti minevikust üli palju õppida ja minu arust, et kui palju tegelikult Eesti säästis sellega, et me kunagi lõime e-teenused? Üsna palju, et digialkirjad, digiretseptid, ei maksuamet, kui kallis oleks täna Eesti riigi ülalpidamine, kui need kõik oleks juhtunud? Keegi võiks selle välja arutada. Ja mul on paar näidet siin küll, et OECD 2020 ei välja selle, et digialkirjade kasutamine Eestis säästab hinnanguliselt 2% SKP-st igal aastal. E-Estonia väidab, et digialkiri säästab igale eestlasele keskmiselt 5 tööpäeva aastas. Mida ma tahan väita on see, et meil on samasugust hüpet vaja, aga palju kiiremini. Ja see ei ole see maksuretsept, vaid see on süsteemitasandi muutus jällegi. Me oleme riigi teinud kuidagi hästi nagu menetlus ja haldus keskseks. Ja täna ma väga tahaks, me oleme hästi palju mõõtnud seda, kui palju kulub aega ette võtja näiteks blanketide täitmisele. Aga mida me ei ole mõõtnud on see, kui palju avaliku sektori töötajatele kulub aega menetlemisele, kontrollimisele, valideerimisele ja kui suure protsendi ajast avalik töötaja üldse teeb sisutööd. Ma tahaks seda numbret näha kusagilt. Et mina nad isegi OECD ja IMF-i nagu soovitus ei võta nagu konkreetselt. Ma tahaks nagu süsteemi parandust näha, mis oleks ka tuleviku kindel. Sest maksumuudatus on nii kerge pakkuda alati, me näeme igal valimisel seda sama asja. Ju.
10: Noh, siin võibolla, nad, seal on ka võibolla asi selles, et nad võtsid spetsiifiliselt ikkagi selle, või noh, meie praegu ka tõime siin välja selle spetsiifilisemalt, selle riigi rahanduse vaata, tegelikult olid ka nende raportite soovitused laiemad ikkagi, aga nende sõnum oli see, et Eesti peaks ikkagi teatud mõistlikus ajaraamist taastama need eelarve puhvrid, selleks ei ole teist teed, kui ümber kujundada maksusüsteem ja maksubaasi laiendamise, kaudu peamiselt, seda ikkagi ütlesid mõlemad, tegemist ei ole mingisugust nagu vasakpoolsate või sotsialistlike organisatsioonidega ja noh siis see sama, mis aagib hästi sellega, mida sina praegu mainisid ka, et kiirendama siis nii-öelda nagu tootlikkuse arengut, et see on nagu ülioluline igas mõttes, nii riigi kui erasektori vaates eriti ja ka siis ikkagi energiapööret. Ja et teha seda kiiremini, sest et see on paratamatult konkurentsivõime seisukohalt kasulik. Ja nüüd, kus me siin nagu põrkame, minu mõelest olukorral ongi see, et meie selline nagu avalik narratiiv juba päris ikkagi nagu mitu aastat, tegelikult ikkagi ka pikemalt selle vajas ka palju kaugemale tagasi, aga mitu aastat nüüd eriti on olnud ikkagi täiesti nagu hüsteeriline nende maksude osas ja maksukäsitluse osas tegelikult Eesti maksukoormus ikkagi viimastel aastatel on kokkuvõttes tõusnud üli vähe ja meie selline nagu ühiskonna ootus ja tarbimis või ühesõnaga selline nagu avaliku teenuste vajadus ilmselgelt on nagu väga paljudes valdkondades ka ikkagi endiselt alarahastatud ja selles need maailmad tegelikult ei lähe kokku, et kui vaidlus on ainult see, et kuidas langetada makse, kuidas tühistada makse ja kuidas nagu kütta sellist ühiskondliku ärevust ja hüsteeriat selle üle, kui kuskil mõni maks sageli on see Eestis olnud tarbimismaks mõnevõrra natukene tõuseb, siis see on ebaterve foon, mis ei aita seda probleemi lahendada, sest et kõik jutud sellest, et valitsuskulude kärpimine ja valitsusasutuste kärpimine peab olema toimuma ja et see on nagu lahendus, siis see inimene lihtsalt ei ole süvenenud Eesti rahandusse, kes seda väidab või see ei ole nagu tõsine jutt ja need poliitilised parteid, kes on sellest teinud enda lipukirja, nad ei ole tegelikult tõsised, nad ei räägi asjast tõsiselt, mure ongi natuke see, et meil pole põhimõtteliselt sellist erakonda, kes oleks valmis selgelt nagu neid lahendusi lauale panema, noh ei teagi, et kõik on läinud selle nagu maksurahu narratiivi pugenud sisse, nad kardavad nii hirmsasti saada poliitilist keredeid selle eest, et see on muutunud nagu farsiks, et kindlasti näiteks, ja näide ongi automaks, Ja muud asjad, mille ära jätmisest IMF ja OECD nagu kindlalt ei soovita nagu üldse rääkidagi.
1: Sisukast maksudebatist võime ka valimiste eel ilmselt ainult unistada, aga seniks saade läbi, olge tublid ja terved, tuleme eetrisse nädala pärast.
11: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.

0: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: Iraani meedia avaldas USA-ga sõlmitava rahuleppe väidetava mustandi. Hamburgi lennujaam evakueeriti eksliku häire tõttu. Tallinn Grupp maksab tänavu aktsionäridele dividendi kokku 6 senti aktsia kohta. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati vihmane ja sooja on kuni 19 graadi. Tere, kell sai 2 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Iraani uudistagentuur Meer avaldas USA-ga sõlmitava rahuleppe mustandi, mis näeb ette vaenutegevuse lõpetamise kõigil konfliktirinnetel, sealhulgas Liibanonis. Väidetava vastastikuse mõistmise memorandumi kohaselt kehtestataks alaline ja viivitamatu relvarahu ja alustataks ka 60-päevaseid läbirääkimisi Iraani tuumaprogrammi üle. Lisaks räägitakse seal USA kehtestatud sanktsioonide võimalikust tühistamisest ja umbes 24 miljardi dollari suuruses ulatuses külmutatud Iraani varade vabastamisest. Samal ajal teatas Iraani riigimeedia, et kokkulepe ei näeks ette Teherani kontrolli loovutamist strateegilise Hormuzi väina üle. USA kaitseministeerium plaanib vähendada Euroopas paiknevate hävitus- ja mereseire lennukite arvu kuni kolmandiku võrra, vahendab The New York Times viidates kahele Euroopa allikale. Praegu paikneb Euroopas ligikaudu 150 USA F-16 ja F-15E hävitajat, kui plaani kohaselt võiks nende arv väheneda umbes 100. Samuti kärbitakse mereseire võimekust ja viiakse ära osa tankerlennukeid. Lisaks kavatsetakse ümber paigutada üks pommitajat üksus ja eemaldada ka osa mereväe strateegilisest üksusest, sealhulgas piirkonnas tegutsevaid laevu. Pentagon ei ole võimalike muudatuste ajakava ega ulatust ametlikult veel kinnitanud. Saksamaal asuv Hamburgi lennujaam evakueeriti täna ajutisel pärast seda, kui üks reisija vajutas kogemata hädaolukorra lülitit ja sattus seejärel turvaalale ilma tavapärast turvakontrolli läbimata. Juhtumi tõttu peatati keskpäeva paiku kogu linnuliiklus. Reisijad evakueeriti nii terminalides kui ka juba välja lennuks valmistunud lennukitest. Lennujaamas tekkisid pikad järjekorrad ja mitmed lennud hilinesid. Politsei pidas mehe kinni ja kontrollis turvaala üle. Otsest ohtu ei tuvastatud ja olukord lahendati kiiresti. Lennujaama teatel taastub lennuliiklus järgjärgult, kuid reisijad võivad päeva jooksul arvestada hilinemistega. Uus-Meremaa pealinna Wellingtoni lennujaamas puhkes aga täna tulekahju, mille tõttu evakueeriti osa terminalist ja mitmed saabuvad lennud suunati ajutiselt ümber teistele lennuväljadele. Päästetöödel osalevad lennujaama tuletõrjeüksus ja Uus-Meremaa päästamet. Lennujaama teatel evakueeriti terminali edela poolne tiib ja peaterminali hoone. Esialgsetel andmetel vigastatuid ei ole. Ametivõimud ei ole avaldanud, mis tulekahju põhjustas. Uurimine jätkub. Suur-Britannia majandus kahanes aprillis 0,1% pärast 0,3%-lis kasvu märtsis selgub riikliku statistikameti andmetest. Languse põhjuseks on muuhulgas Lähis-Ida sõja mõju, mis on kergitanud energiahindu ja sümendanud inflatsioonisurvet. Nõrk majandus on järjekordne hoop aga peaminister Keir Starmerile, kes seisab silmitsi üleskutsetega ametist lahkuda. Eile astus tagasi Briti kaitseminister John Healy, kes heitis valitsusjuhil ette ebapiisava rahastuse eraldamist riigikaitsele. Uueks kaitseministriks nimetati endine armeeofitser Dan Jarvis. Laevandusfirma Tallink Grupp maksab tänavu aktsionäridele dividendi kokku 6 senti aktsia kohta. Dividend makstakse välja kahes võrdses osas. Esimene makse 3 senti aktsia kohta tehakse 1. juulil ja teine sama suur makse 24. novembril. Dividendil on õigustatud aktsionärid, kes on ettevõtte aktsiaraamatus 18. juuni päeva lõpu seisuga. Siseministeeriumi andmetel registreeriti mais Eesti perekonnaseisu asutustes 698 sündi, mida on 86 võrra vähem kui aasta varem samal ajal. Tüdrukuid sündis 323 ja poisse 375. Tüdrukute seas olid populaarsemad eesnimed Sofia, Emma, Maria ja Olivia. Poistele pandi kõige sagedamini nimeks Lars. Samuti olid populaarsed Alexander, Franz, Hugo ja Martin. Mais sõlmiti 378 abielu ja lahutati 242. Suurmasid registreeriti 1235, mis on veidi vähem kui mullu samal ajal, kui suri 1279 inimest.
2: rohkem uudiseid postimees.ee.
3: iga ilmaga Kupra top autost.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati võib sadada vähest vihma. Puhub enamasti edela lääne tuul 4-10 ja puhanguti 13 põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Soojakraadid jäävad 13 ja 19 vahele. Hetkel on Pärnus 17, Tallinnas 16 ja Tartus 15 kraadi sooja.
4: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Kiievi Biennaal Berliinis. Euroopa üks kõmukamaid teatritükke Melbourneis. Mõlemaga on seotud eestlased, kellega vestleme. Lisaks Eesti üks loetumaid kirjanike Marje Ernits ning suur Bauhausi näitus Tallinnas. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
6: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde! DA+ on raadio.
10: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
11: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral migreenist. Külas on neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi pingela virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido.
12: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
13: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudiosse jõudnud ja täna reedele kohaselt lähme kergete teemade juurde ja hakkame siin kohe rääkima jaanipäevast.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudiosse on jõudnud ka Indrek Ojamets ja soovin ka sinule helget jaaniaja ootust.
2: Aitäh.
1: Eks ma tean, et sa südames nagu iga eestlane ootab natukene seda jaanipäeva.
2: No muidugi, et see on just kui nagu see suve alguse selline verstapost või midagi niisugust, et paljud eestlaste jaoks on see periood enne jaanipäeva ja pärast jaanipäeva, et see aja arvamine tundub, et seda moodi meil ka ju käib.
1: Tõsi ta on, jah. Meil on täna küsimus ka saate kuulajatele ja tahame täna teada seda, kuidas teie jaanipäeva tähistate. Võite meile juba kirjutada WhatsAppi 5340-5550 ja eks siis, kui õige hetk saabub nii, cirka poole tunni pärast, siis saab ka stuudiosse helistada, aga no, minul sellel aastal on jaanipäeva ime lihtne, kuna ma olen siis annud oma käe selge grupijuhi kampaaniale, mis meil siin Kuku Raadios 30. Korda juba teoksil on, siis mul on üks väike seltskond, kes tahab käia erinevatel jaanituledel ja mina vean neid siis ringi.
2: Sina siis oledki see eeskujulik selge grupijuht.
1: Tahaksin sellel aastal esimest korda olla.
2: Väga tore, kas sa oled ennast ka grupijuhiks registreerinud? Alustame ka sellest, see on ka väga tähtis.
1: Kas sellest ei piisa, et ma olin reporteris, kas sellest ei piisa, et ma olen sotsiaalmeedias igal pool oma näoga?
2: No, see on juba väga hea.
1: Aga on tehtud see tegu ka ikkagi.
2: Tubli,
1: on ikkagi regatud, jah, ja seda saab kõige lihtsama vaevaga Kuku Raadio kodulehelt teha ja edasi minna sealt.
2: Just nimelt, et head kuulajad, registreerige ka selgeks grupijuhiks, et kahtlemata on väga oluline see, et jaanipühadel oleks ikkagi kambas olemas inimene, kellel siis on see olek kaine.
1: Jaa, aga mis sina, Indrek, plaanid jaanipäeval teha? Kas sul on plaanid paigas või oled seda tüüpi mees, et vaatad, kus mõni tulukene paistab eemalt ja poed aga ligi ja hakkad kontvõõraks?
2: Ei, päris kontvõõraks ma ei hakka, aga plaanid veel päris kindlad ei ole, kuigi ma tean, et eks see jaanipäev ikkagi koosneb sellistest kindlatest komponentidest. Noh, üks nendest on siis muidugi saun, siis on jaani selline väike lõke ja grill. Et need on need kolm sellist, võib öelda, et püha kolmainsus, ma ei teki, sinna saab veel midagi juurde lisada.
1: Kas sinu sinna püha kolmainsuse hulka ei kuulu sõir?
2: Sõir? Ei, jaanipäeval kindlasti ma arvan, ma ikka olen sõira söönud, aga ei, see küll ei ole selline.
1: Et ilma milleta jaanipäeva pidada ei saa.
2: Olen väga paljusid jaanipäevi pidanud ka ilma sõirata. Muidugi, kui seal sõir oleks, aga mul selle vastu muidugi midagi ei oleks.
1: Aga jah, isenesest on sul need komponentid kõik muidugi õiged, jah? Või kas oled kunagi ka väga turvaliselt muidugi üle lõkke hüppanud, üle kustuva lõkke?
2: Ei ole. Mulle väga ei meeldi kuskil üle lõkke hüpata, et las hüppavad need, kes arvavad, et nad seda oskavad. Muidugi kõige parem oleks, kui inimesed ei hüppaks üle lõkke, sellepärast, et teinekord on selline, noh, kujutad ette küll, seal sellel küla jaanitulel on siis noh, paar pitsi rohkem võtnud siis härrasmees, kes siis arvab, et tema ikkagi on see kõige kõvem üle lõkke hüppaja ja siis kukub sinna lõkkesse ka veel, et seda küll ei ole kellelegi vaja.
1: Ei ole vaja, olen täitsa nõus ja seetõttu kõik üle lõkke hüppamised või läbi lõkke hüppamised peaksid olema ikkagi äärmiselt turvalised või neid üldse mitte teha on veel kõige parem, kuigi vanarahvas. Vanarahvas tahaks väga.
2: Ja no, vanarahvas tegi muidugi igasuguseid tempe.
1: Tükka.
2: Ja.
1: Et noh, kui vanarahva peale jääks lootma ja siis no, kindlasti sai midagi ennustada sellega, kui läbi lõkke hüppasid või kui kiirab ära viis, et ka siis sai kindlasti midagi ennustada, et sellel aastal jääb hein tegemata või midagi sellist.
2: No võibolla tõesti, jah.
1: Ja, aga meil on üpris varsti siin ka külaline stuudiosse tulemas ja täna on meil külas ei keegi muu kui inimene, kes vist on, ma kardan, viimased aastad küll jaanipäeval kogu aeg ainult tööl olnud. See on Sünne Valtri ja ka temalt küsime seda küsimust, et kuidas sina, Sünne, jaanipäeva tähistad ja teie head kuulajad ja halvad kuulajad samuti. Vastake meile siis ka WhatsAppi, kuidas teie jaanipäeva tähistate.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold.
6: filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
7: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
8: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral väljakutsetest, millega naine ülemineku eas silmitsi peab seisma. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla naistekliiniku naistearst Dr. Kai Haldre. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
9: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
10: Tähelepanu, aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
11: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on mul ära ütlemata suur rõõm stuudios tervitada ka külalist ja Sünne Valtri meil siin.
14: Tere, tere!
1: Ja no meil on täna kuulajatele küsimus, mis puudutab jaanipäeva ja kuidas teie jaanipäeva tähistate. Kas vastab tõele selline väikene kuulujut, et Sünne, sina oled kõige töökam inimene, kes üldse jaanipäeva ajal Eestimaa pinnal on olnud ja sinul ei ole jaanipäev ilma tööta olnud juba ma ei tea kui kaua aega?
14: Ma kindlasti ei ole kõige töökam inimene, töökaid inimesi on Eestimaa pinnal kindlasti veel, kuid minul oli ja viimane vaba jaan oli kindlasti siis, kui oli kaunis koronaaeg. Aga enne seda ma isegi mäleta, ja ei ole, ikka tööl, jah.
1: Kui, jah, meie nüüd Indrekutega tahame siin võtta ja Sünne Valtri tellida jaanipäevaks endale esinema.
14: Nii.
1: Mitu aastat me peame ootama?
14: Väga palju peagi, 2028 on vaba.
1: Juba?
14: Aha. 27 vist läks paar päeva tagasi kinni.
2: Et juba nii varakult siis kõik broneeritakse ära, aga kuidas see jaani laupäev eriti ja kõik seal ümber olevate päevad selles mõttes välja näevad, et kas seal ühel päeval on siis 2, 3, 4, 5 esinemist või üks esinemine, mis moodi see välja näeb?
14: Ei, need ajad on möödas, ma ikkagi lähenen 50-le, aga ma küll nii palju ülema ei jaksa. Ma arvan, et üks jaanipäev on küll, sest et võib-olla, nüüd mõttes, et jah, ütleme, et 10+ aastat tagasi võis need teha 2-3 tükki, aga täna ma lihtsalt enam ei taha.
2: Et parem on sellise vähesemaga piirduda.
14: Üks ja korralik.
2: Jaa,
14: üks
2: hästi välis. See on väga hea tegelikult. Jaa.
1: No kui sa oled töiselt jaanipäeval, siis on ju tegelikult kõik teada. Sõidad kohale õigel ajal, noh, kui on vaja heliproov teha, tehakse see ära, siis ootad backstage'is ma ei tea, kuidas see õige, tagumistes ruumides rahulikult, võtad seal väikses näki, kui midagi on, jood klassikese vetteed oma töö ära, sõidad koju tagasi.
14: Just.
1: Aga milline võiks olla Sünne Valtri ideaalne jaanipäev, mis oleks ainult no, sinu enda jaoks või sinu pere jaoks või sinu sõprade jaoks?
14: No täpselt sellist ideaalset jaanipäeva sa kirjeldasidki. Ma ei ole inimene, kes istub jaanipäeval kodus, üppab üle lõkke ja ma ei tea, jauran koos külarahvaga. Ma ei ole selline, ma olen hea meelega
1: tööl. Aga võib-olla sa pole lihtsalt proovinud?
14: No eks ma kunagi ikka olen ju. No noorema, no igasugused asju proovitab võib-olla. Aga ei, mulle meeldib tööl olla. Mulle meeldib kõik tähtsad päevad tööl olla, kaasa arvatud minu enda sünnipäev ja ma ei tea, mul lihtsalt meeldib.
2: Miks? Selles mõttes, et tavaliselt inimesed ju ootavad, et tuleb see jaanipäev või tuleb mingisugused muud sellised tähtpäevad, et noh, et siis on vabadust, kui palju saan rahulikult olla ja puhata, aga sinul hoopis selline äraspidine olukord.
14: No ma saan rahulikult olla esmaspäevast neljapäevani reeglina, nii et mul sellest täiesti piisab.
1: Aga kas sa teinekord oled sellist asja ka teinud, et tähistad järgi, et noh, kui jaanipäev peab tööl olema või aastavahetuse peab tööl olema, siis ma teen nüüd esmaspäeval oma jaanipäeva.
14: Ei, Ei tee, esmaspäeval on juba uus päev ja tulevad uued tähtpäevad peale, et ei, ma olen ikka selles mõttes, et hetkes ja kohal ja kui on jaanipäeval ja meil on esinemine, siis eks ma ju naudin seda ka seal, et lihtsalt käib lõbu ja töö võibolla käsi käes.
2: Aga jaanipäev ei ole ju sugugi selline ainus periood suvel, kui muusikul siis tihedamad tööd on, et kuidas see suvi üldse muusika jaoks on, et ma saan aru, et neid pulmasid, suvepäevi, kõiki muid sündmuseid vist on päris mitu.
14: No eks need on ja et muidugi just teile kuulsin statistika, et aina vähem abiellutakse, et väga kahju abielluga rohkem bändi saab ka minu käest, küsida. Aga eks tööd on, me oleme muutunud viimastel aastatel väga palju millegi pärast just erapidude bändiks ja võibolla on kohat isegi kahju, sest et suvel tahaks rohkem festivale näha, kuigi nendega on ka vist kehvasti, samamoodi nagu pulmadega, eks, aga me oleme võibolla vähem nähtaval, aga see ei tähenda seda, et nagu tööd vähem on, et meil on hetkel on täitsa okei.
1: Aga tahad sa jagada ka Kukuraadio kuulajatele, et millal sinna Valtrit saab näha, mis ei ole siis erapidu, et noh, sinna kahjuks võibolla kõike ei kutsuta.
14: No kõike vist ma ei tohi kaasa võtta. Me oleme 20. juuni, meil on juuni, oleme Saku valla jaani tulel, 23 oleme Väike Maarja vallas Ebaveres. Noh, ja siis jaani tuledega vist avalikega ongi kõik, ja siis tulevad muud suveüritused.
1: Et tuleb jälgida reklaami, vana hea.
14: Ja siis selle koha pealt on jälle väike mure, et ma püüan väga palju oma sotsiaalmeedias jagada, aga no ma unustan seda teha ka mõnikord.
1: Kui sinu sotsiaalmeediat jälgida, mida ma ka teen, siis nagu sa ei oleks teadnud seda.
14: Ei, see on suur üllatus.
1: Ja siis on sealt ikka näha, et sa teed väga kõvasti stuudiostööd.
14: Ja.
1: Ja kas see nii jääbki nüüd? Et sul ongi selline pidev stuudiotöö, et see teeb sulle kõvasti rõõmu ja on hea ka.
14: Mul on vist hetkel selline periood, kus mul tuleb uusi mõtteid kogu aeg peale. Just eile rääkisin produsent Johannes Lõhmusega, ma ütlesin, et ma ei tea, mul on jälle uus lugu ja siis noh, vaatavad nii natukene nagu hullu juba. Muidugi mõtlesin, ma ei tea, aga las selle viin olla, et võibolla mul on poole aasta pärast olen lukus ja mitmaks aastaks lukus, et nautige, et tuleb midagi vähemalt peale. Nii et praegu me panustame, me lähemegi 4. juulil jälle Tallinna Linnahalli. Me oleme viimased oma lood seal salvestanud, see on minu jaoks nii äge, nii et lähme teeme veel.
1: Sina oled üks selline inimene, kes nagu olla sinuga samas seltskonnas. Ma räägin isiklikust kogemusest, siis sa teed ikkagi tuju heaks inimestel ja sinu seltskonnas on tore olla. Et anna selline mõni väike soovitus, et kuidas olla nagu sina. Et on hea teistel sinuga koos olla, mis selleks tegema peab?
14: Sellel on keruline vastata. Ma ei tea. Ma ei oska öelda. Ma just olen nagu ma olen ja ma ei viitsi,
1: võibolla see ongi hea vastus.
14: Viitsi väga rolle mängida. Mm-hmm. Olen siuke nagu olen.
2: No, aga need, kas või need päevad või need esinemised, kui no, ei ole see tuju just kõige parem. Et no kuidas siis ikkagi, no kui lavale minna, siis peab ju ikkagi rahva kuidagi seal
1: käima saama.
2: Mm-hmm. Et missugune siin see retsept sünne Valtril oleks?
14: Jah, eks neid hetki on ju küll, kus on mõned kurvemad päevad ja raskemad hetked siin elus, aga minuga on hästi lihtne. Ma olen tohutu võibolla energia lugeja, kui saab niimoodi öelda, kui tuleb inimene vastu, kes nagu Indrek, meil on ühised üri, kus me oleme olnud ja see on vastastik, aga minul on sinuga väga tore olnud. Tuleb inimene vastu, kes naeratab, kes on soe, kes on siiras, kes on tore, siis rohkem ei olegi nagu väga vaja, et sellest piisab, et tuju läheks heaks. Et ma arvan, et see on selline väike infovahetus või energiavahetus.
2: Et tegelikult on asi lihtsam, kui me arvata oskame.
14: Kindlasti.
1: Ei pea nii palju analüüsima äkki.
14: Ei pea, kindlasti ei pea, jah.
1: Kui tuleme korraks nende selliste lõbusate suveürituste juurde tagasi ja noh, me sinna oleme kolleeg Ojametsaga arutanud ka, et noh, jaanipäeval ikkagi käib kaasas selline grill ja toiduvärk ja mis on sinu sellised praegused lemmik asjad, mida suvel süüa? Mida oleks võibolla kerge valmistada, et noh, et ei pea 3-4 päeva vaeva nägema, aga mis on sellised mõnusad, kerged, head toidud?
14: No mina olen tohutu kalasöö ja tohutu puuviljade söö ja nii, et minu jaoks piisab, kui on feta juust arbuusiga ja siis väike grillkala sinna juurde või suitsukala ja on kõik väga hästi.
1: Nii et suitsu lesta, feta juustu ja mis asi see oli? Arbuusiga?
14: Arbuusiga, mul on kõik.
2: Väga hea, paneme kirja.
1: Aga no, väga tore sünne, et sa tulid meile täna külla, jagasid rõõmu ja loodetavasti saavad ka Kukuraadio kuulajad jaanipäeval tulla sind vaatama.
14: Oleks ilus.
1: Eks ju?
14: Võib ka kuulama tulla.
1: Võib ka kuulama
14: ei
1: tulla.
14: Ei pea vaatama.
1: Mõlemad asja võib ka silmad kinni panna ja olla. Nii et suur aitäh veelkord ja kuulame nüüd muusikat ja siis läheme saatega edasi.
14: Aitäh.

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Eesti Panga värske kiirhinnangu järgi oli Eesti maksebilansi jooksev konto aprillis 102 miljoni euro suuruses puudujäägis. Aasta varem samal ajal oli miinus 20 miljonit eurot. Kaubavahetuses kasvas nii eksport kui import, kuid sissevedu suurenes veidi kiiremini. Eksporti toetas peamiselt mineraalsete toodete müügi kasv. Samal ajal kui impordis suurenes nende toodete ning masinate seadmete sissevedu. Tallinna spordikeskuse juht Tarvi Pürn lahkub ametist ja tema viimane tööpäev on 16. juuni. Ametlikult lõpeb töösuhe poolte kokkuleppel, kuid Õhtulehe andmetel anti talle sel nädalal mõista, et ametis jätkamine pole võimalik. Õhtulehe teatel tegelesid nii Pürn kui ka kevadel ametist lahkunud Tallinna spordiameti juht Hillar Sein viimase aasta jooksul spordivalkonna rahakasutuse ja töökorralduse läbipaistvamaks muutmisega. Laevandusfirma Tallink Grupp maksab tänavu aktsionäridele dividende kokku 6 senti aktsia kohta. Dividend makstakse välja kahes võrdses osas. Esimene makse 3 senti aktsia kohta tehakse 1. juulil ja teine sama suur makse 24. novembril. Dividendile on õigustatud aktsionärid, kes on ettevõtte aktsiaraamatus 18. juuni päeva lõpuseisuga. Siseministeeriumi andmetel registreeriti mais Eesti perekonnaseisuasutustes 698 sündi, mida on 86 võrra vähem kui aasta varem samal ajal. Tüdrukud sündis 323 ja poisse 375. Tüdrukute seas olid populaarsemad nimed Sofia, Emma, Maria ja Olivia. Poistele pandi kõige sagedamini nimeks Lars, Alexander, Franz, Hugo ja Martin. Kaitsevägi arvab sel nädalal reservi enam kui 2700 ajateenijat, kes alustasid teenistust möödunud aasta juulis ja oktoobris. Suurim osa vabanejatest tuleb esimesest ja teisest jalaväebrigaadist, lisaks mitmest teisest väeosast, sealhulgas mereväest, küberväejuhatusest ja logistikapataljonidest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra top-autost.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab vähest vihma. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Sooja on 13-19 kraadi. Pärnus on 17, Tallinnas 16 ja Tartus praegu 15 kraadi sooja.
2: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
3: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
4: Maal on õhku maal.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. Ära jää ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsed ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
9: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
10: Nii kiiresti.
9: Helista või broneeri aeg juba täna.
11: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
10: igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile esmaspäeval 15. juunil kell 8 Kanal 2.
13: About one, two times, don't need

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kuidas teie jaanipäeva tähistate? Helistage stuudiosse 6214646 või siis kirjutage meile. Meil käis sinna natukene aega tagasi külaline Sünne Valtri ka ja temalt saime ikkagi teada nagu hea
2: töine jaanipäev.
1: Ette näeb töine jaanipäev ja ei tahagi teistmoodi.
2: Jah, et saab igat pidi ja kindlasti on neid inimesi veel päris palju, kes jaanipäeval on tööl. Paljud elutähtsad teenused ju peavad ka jaanipäeval toimima. Lisaks siis kõigele muule.
1: Ja, aga noh, seal tulevad väiksed momentid veel juurde, et osades kohtades ikkagi, kui oled riigipühal tööl, on tasumärksa kopsakam kui tavaliselt, et tasu...
2: Motivatsiooni on ka.
1: Ja, aga võib siit hakata juba kirju ette lugema ja Helemal kirjutab, et olen ka Kaine gruppi juht ja seda juba aastaid. Kuigi kui sõpradega kokku saame jaani õhtul, pole veel siiani vaja olnud kuhugi sõitma või seiklima minna. Istume, tantsime, grillime ja naudime seltskonda, kindlasti ka lõke ja kõik, mis sinna juurde käib, jaani ussid ja sõnale jalaõied ja nii edasi. No see on ikka küll täiesti selline klassikaline Eesti jaanipäev.
2: Ja väga tore.
1: Ja siin on veel, Jaan kirjutab, et kuna proua on ära välismaal, saan jaanipäeval oheldamatult õlut juua.
2: Tasuks kindlasti Jaanil öelda, et tasub ka piiri pidada, et liiga hoogu ei tasu ka selle õllejoomisega minna.
1: Ega proua tuleb ühel hetkel välismalt tagasi.
2: Just, et siin jah, sellised näpunäited ka veel siit Kuku Raadiost juurde.
1: Ja Mart kirjutab, et külarahvaga Sõrvesääres lõke, muusika, snäki laud. No see on ka väga sukkane klassikaline, et kuskile kaugele ikkagi maale ära sõita ja lõke ja muusika snäkilaud, noh, üks selline suvine Eesti pidu ei ole ju kunagi ilma.
2: Mm-hmm. Aga helistage meile, jah?
1: Jaa, 6214646 telefoni number. Kuidas teie jaanipäeva tähistate, on tänane küsimus ja antke aga teada. Ja ega siin õigeid või valesid vastuseid ei ole, sest et kõik ju teevad täpselt nii nagu sellel päeval tehakse. Ja minu enda üks kõige meelde jäävamaid jaanipäevi on olnud, no sellest on nüüd natukene aega möödas, ma olin kodus Põlvas, sadas tohutud padu vihma ja oli selline äikese torm ja kõik muud. Ma olin üksinda meie korteris, vaatasin televiisorit vaiba peal niimoodi põrandal, jõin paar õlut ja jäin vaiba peale makama.
2: Ja see oligi see siis väga, kogu jaanipäev.
1: Ja oligi kogu jaanipäev. Ja siis ühel hetkel tegin silmad lahti, ma ei joonud seda õlut mingi palju, paar pudelit, eks, aga noh, olin väsinud ja siis see vaiba muster oli põse peal ja siis üles ärkasin, läksin voodisse rahulikult ja magasin hommikuni ja oli väga tore ja siis järgine päev muidugi vihmasadu jätkus. 6214646, tänane küsimus, kuidas teie jaanipäevad tähistate? Võin siin veel mõne kirja, et lugeda ja... Ja kirjutanud meile on nii Kristo, kes siis ütleb, et muidu viimased aastad perekeskne olnud, samuti Kaine gruppi juht. Seekord ei oska veel öelda, vaja sel hetkel Ukrainas olla ja eks vaatan, kuidas seal tähistatakse. No näed, tore on kuulda, et selgeid gruppi juhte nii palju on ja see teeb tõesti rõõmu. Aga kuulame veidi muusikat vahele, siis reklaami ja libauudised ka ja siis muidugi lähme teemaga edasi.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kiievi Biennaal Berliinis. Euroopa üks kõmukamaid teatritükke Melbourneis. Mõlemaga on seotud eestlased, kellega vestleme. Lisaks Eesti üks loetumaid kirjanike Marje Ernits ning suur Bauhausi näitus Tallinnas. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Nädala raamat.
1: Kliimakriis esitab meile küsimusi, millele ei saa üksnes teadusele tuginedes vastata. On see pelgalt atmosfääri keemiline juhus või hoopis meie maailma mõtestamise ja selles tegutsemise tagajärg? Selle nädala raamat. Tõugalt Hain. Töövaremetes. Postimehe kirjastuselt.
8: Need emotsioonid. Ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Välak. Päästeamet annab teada, et päästevõimekus ka väiksemates maakohtades säilib, vaatamata rahalistele puudujääkidele. Komandosid küll siin seal suletakse, kuid inimesed saavad ise ka õnnetuse korral palju ära teha. Sellega seoses on ka valitsusel palve inimestel oma põlema läinud maja tuua kustutamiseks elukoha järgse päästekomando ette. Kui maja kohale tuua, siis on päästjatel odavam seda kustutada. Riiklik päästevõimekus arengukava näeb järgmisest aastast alates ka selve kustutuspunktide rajamist ette, eeskujuks on võetud autode selve pesulad. Seni võib viimase häda korral ka nüüd oma maja kustutada mõnes lähedal asuvas selve pesulas. Teaduse vallast. Homme avalikustatakse valitsuse poolt tellitud mahuka uuringu tulemused, mille eesmärgiks oli saada teada Eestimaalaste liiga kõrge alkoholi tarvitamise põhjused ja uuring selgides välja, et jooma vajab inimese peamiselt liiga halb ilm ja selle lõppedes ajas jooma ootamatult ilusa ilma tulek. Veel ajas jooma halb tuju ja eriti hea meelega tarvitati alkoholi siis, kui tuju oli millegi pärast väga hea. Üheks suureks teguriks, miks alkoholi liig tarvitatakse, on tööpuudus ja teiseks liiga suur tööpinge ja stress. Rahapuudus on samuti üks peamisi alkoholismi põhjuseid ja liigne rahakogus oma pangaarvel tekitas jälle kohe kiusatuse see maha juua. Eraldi toodi välja, et juuakse kindlasti siis, kui naine minema läheb, eriti siis, kui ta tagasi tuleb. Veel ajas jooma liigne joomine ja sellest tingitud alaväärsuskompleks ja mahuka uuringu käigus ei suudetud lõpuks tuvastada mitte ühtegi elulist situatsiooni, mis oleks võimaldanud joomata jätta. Valitsus annab aga teada, et koostöös tervisekassaga on välja töötatud uus tervishoiusüsteem, mis näeb ette ravikuuride kasutusele võtu. Ravikuure on plaanis inimese tervise parandamiseks kasutada eeskätt maapiirkondades ja väiksemates alevites, kus kokkuhoiu eesmärgil on juba suletud või sulgemisel kohalikud haiglad. Ravikuur ehitatakse suletud haigla kõrvale või kui haiglal oli enne juba kuur olemas, siis võetakse ravikuurina kasutusele see. Ravikuur on haiglaoones kuni 14 000 korda odava. Seal on kogu aeg värske õhk ja ravikuur tagab tervishoiuteenuse osutamisega kitsal ajal, teatab ministeerium. Ja olulist. Valitsus otsustas oma eilse määrusega tunnistada õpetajate töö hindamatuks väärtuseks. Sellise otsuse taga on lisaks mitmetele muudele teguritele ka suurene avalik surve. Õpetajate töö muutub hindamatuks väärtuseks alates uuest aastast ja kuna see töö on siis hindamatu, pole seda võimalik enam rahaks ümber arvestada, mistõttu palgamaksmine õpetajatele lõpetatakse. Alates uuest aastast hakkab valitsus palgapäevadel kõikidele õpetajatele avaldama siirast tänu. Ja lõpetuseks homme tuleb Riigikogus teisele lugemisele Karupoeg Puhh. Alan Alexander Milni teose lugemine Riigikogu suures saalis on ühest küljest kummardus lõppenud raamatu aastale ja teiselt ka sellega, et ilukirjanduse lugemine on rahvasaadiku nervikavale ja vaimsele tervisele oluliselt kasulikum kui riigieelarve seaduse lugemine. Viimases on vähem pilte ja sisu on reaalse eluga veelgi vähem kooskõlas kui muinasjutus. Kui Riigikogu on Karupoeg Puhhi läbi lugenud, saadetakse see presidendile, kes suure looma sõbrana sellega vastu võtab. Eetris olid uudised.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kuidas teie jaanipäevad tähistate ja helistage stuudiosse ja arutleme koos teema üle, aga tead Indrek Ojamets, ma korraks kaevusin siis vanarahva kommetesse ja pean endale nüüd neid imaginaarseid jaani lõkkest võetud söetükke pea peale puistama kohe suure kuhja, see pärast tuleb välja, et see üle ja läbi lõkke hüppamine on tulnud Eestisse ida poolt, nii et see on üks idanaabri destruktiivne komme ja tuleks see pull küll kiiresti ära lõpetada.
3: Jah, et kas ikkagi tasub üle lõkke hüppata, on juba selline ratsionaalne mõtlemine ka võibolla siia, äkki tuleb kuskile juurde.
2: Minus sai nüüd kohe igal juhul selliste destruktiivsete lõhkuvate kommete tugev taunia ja palun tungivalt mitte teha selliseid asju.
3: No siis võibki mingisuguseid uusi ja palju viisakamaid ja vähem tervi kahjustavaid kombeid jaanipäevaks välja mõelda, et no, siis kõik saavad jaanipäevadel ju võtiskleda.
2: Lähme hoopis siin kohal Läänemaale ja kus tehti sellist asja, et viidi puu otsa tõrvatünn ja pandi see seal siis põlema ja siis raniti alla ja tantsiti selle puu ümber. Kuidas tundub?
3: Sellest puust küll järele jääb, kui seal puu otsas üks tõrvatünn põleb.
2: Hommikul on väike känd, väike suitsev känd.
3: Hommikul vist on tõesti väike känd. Ma ei teagi, kas see on parim idee.
2: On ka tehtud Läänemal sellist asja, et laasiti ka puu ära ja siis puu otsa viidi pada ja patta sisse pandi, siis ka halud põlema ja ikkagi, et puu otsas kõrgel siis selline kõiku pada halgudega.
3: Et need ikka tahavad, et see tuli oleks kuskil kõrgelt näha nagu mingi majakas või midagi sellist, et oleks kohe üle küla paistab teise külla väljagi, et vaadake, meil on siin ikka selline kõige õigem jaanipidu.
2: No vanasti ju pandi ka jaani tulle üks korral, jaani tuli oli ikkagi kas auto või traktori kummiga ka, nii võttes, kui must lont oli kohe kaugele näha. Ja peeti seda täiesti õigeks ja lisaks tavaliseks asjaks ja alles ühel hetkel selgus, et võibolla see ei olegi kõige parem asja. 6214646 telefoni number. Tänane küsimus, mida teie jaanipäeval teete? Kuidas te jaanipäevad tähistate? Ja andke meile ka teada, et võibolla kui on hea pidu, siis kuna mina olen sellel aastal siis selge grupijuht, võibolla sõidan ka kohale ja vaatan, mis toimub.
3: Ja mina sa tea ja kindlasti on meie kuulajate seas ka väga palju selgeid grupijuhte. Mõned kuulajad on ka juba meile kirjutanud, kes on selged tublid grupijuhid ka.
2: Nii, aga Felor on meile veel kirjutanud, et jaanipäeva õhtul võtan võidupühal heisatud sinimustvalge liputuppa tagasi, tule teen jaanilaupäeva õhtul kaminasse ja sinna ma ei hüppa, söögiks tavaliselt värsked köögiviljad ja kala, vahel ka grillitud liha, lestapüük on parem planeerida suve lõppu. Ja vastab tõele, aga lestal on ka keelu aeg veel siin enne jaanipäeva, nii et tulebki suve lõpul seda teha, siis on lest ka rasvasem ja mõnusem võtta, nii et õiged mõtted. 6214646 telefoni number, 5340-5550 on WhatsAppi number, kuhu siis kirjutage ja meil tänane teema on jaanipäev ja kuidas teie jaanipäevad tähistate, nii et jagage teistega ka, aga ega siin pikka pidu ei olegi, kella 300 uudised juba koputavad uksele. Uudiste toimetaja Karin Aule on valmis ja tahab ka ikkagi oma asjadest rääkida meile. Nii et ma arvan, et paneme siin praegu teema pausile. Oleme peale poole, kella 300 uudiseid siis eetrist tagasi ja siis juba jätkame selle sama teemaga, kuidas teie jaanipäeva tähistate.

0: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: Eesti 200 ja Reformierakonna vahel on tekkinud lahkarvamus peretoetuste tuleviku üle. ERR-i uudistetoimetuse juhiks saab Joosep Värk. Iraani meedia avaldas USA-ga sõlmitava rahuleppe väidetava mustandi. Hamburgi lennujaama turvaintsident on lahendatud, kuid häired jätkuvad. Homme sajab mitmel pool vihma, kohati võib päikest olla. Sooja on kuni 18 graadi. Tere, kell on 3. Kuku raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Eesti 200 ja Reformierakonna vahel on tekkinud lahkarvamus peretoetuste tuleviku üle. Pärast seda, kui sotsiaalminister Karmen Joller teatas ERR-ile, et riigieelarves planeeritud vajaduspõhiste toetuste reformi ei tule. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kinnitas, et Eesti 200 ei ole nõus plaaniste loobumisega, kuna see on osa koalitsioonileppest ja oluline eelarve säästuallikas. Vaidluse keskmes on plaan, mille järgi tuleks peretoetused muuta vajaduspõhiseks ja säästa riigieelarves ligi kaudu 100 miljonit eurot aastas. Eesti 200 hinnangul aitakse muuta toetused täpsemaks ja sihitumaks. Samas kui Reformierakonna poolelt on kõlanud kahtlusi süsteemi tehnilises teostatavuses. ERR-i uudiste toimetuse uueks juhiks saab Joosep Värk, kes asub ametisse 1. juulist. ERR-i juhatuse esimehe Eerik Roose sõnul paistis Värk silma selge ja tuleviku vaatava visiooniga. Konkursil osales kokku 10 kandidaati nii ERR-is kui ka väljaspoolt. Värk on töötanud Rahvusringhäälingus, Euroopa korrespondendi ja impulsi saatejuhina ja olnud ka Aktuaalse kaamera päevatoimetaja. Ta varem töötanud Eesti Päevalehes Postimehes ja pälvinud 2018. aastal ka Bonnieri preemia. Varem Rahvusringhääling uudistetoimetust juhtinud Anvar Samost asus alates 1. juunis Postimehe peatoimetaja ametikohale. Iraani uudistagentuur Meered avaldas USA-ga sõlmitava rahuleppe mustandi, mis näeb ette vaenutegevuse lõpetamise kõigil konfliktirinnetel, sealhulgas Liibanonis. Väidetava vastastikuse mõistmise memorandumi kohaselt kehtestataks alaline ja viivitamatu relvarahu ja alustataks ka 60-päevaseid läbirääkimisi Iraani tuumaprogrammi üle. Lisaks räägitakse USA kehtestatud sanktsioonide tühistamisest ja umbes 24 miljardi dollari ulatuses külmutatud Iraani varade vabastamisest. Samal ajal teatas Iraani riigimeedia, et kokkulepe ei näeks ette Teherani kontrolli loovutamist strateegilise Hormuzi väina üle. USA kaitseministeerium plaanib vähendada Euroopas paiknevate hävitus- ja mereseire lennukite arvu kuni kolmandiku võrra, kirjutab The New York Times viidates kahele Euroopa allikale. Praegu paikneb Euroopas ligi kaudu 150 USA F-16 ja F-15E hävitajat, kui plaanikohaselt võiks nende arv vähendada umbes 100. Samuti kärbitakse mereseire võimekust ja viiakse ära osa tankerlennukeid. Lisaks kavatsetakse ümber paigutada üks pommitajate üksus ja eemaldada ka osa mereväe strateegilistest üksustest, sealhulgas piirkonnas tegutsevaid laevu. Pentagon ei ole võimalike muudatuste ajakava ega ulatust ametlikult kinnitanud. Rahvusvaheline tööorganisatsioon ILO võttis Genfis vastu ajaloolise konventsiooni, mis on esimene rahvusvaheline kokkuleppe, mis keskendub spetsiaalselt platvormi töötajate õiguste kaitsele. Uus leppe hõlmab kõiki digiplatvormide kaudu töötavaid inimesi sõltumata nende töösuhtevormist. See tähendab, et kaitse laieneb näiteks toidukulleritele ja sõidujagamise teenuste pakkujatele. Saksamaal asuv Hamburgi lennujaam evakueeriti täna ajutisel pärast seda, kui üks reisija vajutas kogemata hädaolukorra lülitit ja sattus seejärel turvaalale ilma tavapärast turvakontrolli läbimata. Juhtumi tõttu peatati kogu lennuliiklus, lennujaamas tekkisid pikad järjekorrad ja mitmed lennud hilinesid. Politsei pidas mehe kinni ja kontrollis turvaala üle, mingit ohtu ei tuvastatud ja olukord lahendati kiiresti. Lennujaama teatel, et taastub lennuliiklus järgjärgult, kuid reisijad võivad päeva jooksul arvestada siiski hilinemistega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga Cupra top autost.
1: Homme tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, hõredamalt on sajuhooge Lääne-Eestis ja kohati võib olla ka äikest. Mandri lääne osas puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel tugevneb kagu- ja idatuul, Ida-Eestis loode tuul, 4-10 ja puhanguti 13 Viruma rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13 ja päeval 13-18 kraadi. Pärnus on praegu 17, Tartus 15 ja Tallinnas 16 kraadi.
0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral väljakutsetest, millega naine ülemineku eas silmitsi peab seisma. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla naistekliiniku naistearst Dr. Kai Haldre. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
4: kellerteater.ee
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, toru siid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kasvõi. Elekter,
8: elekter või?
7: Elämä on pipeline. Tahad korraliku toru vali esvika või kvaliteedi karakteerid.
8: Ei saa eksida.
9: Kaablikaitseks vajalikud pipeline tooted leiad esvika müügiesindustest üle Eesti.
10: Raadio Elmar kutsub. Raevalla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla Jaani tuli on kõigile tasuta.
11: Kõige võikamad lood on kirjutatud eluenese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kuidas teie jaanipäevad tähistate? No jaanipäevani on loetud päevad siin jäänud natukene üle nädala ja seetõttu võibolla kõigil ei olegi plaane veel tehtud ja saaks siis mõelda ja võibolla ka siis vahvate pakkumiste järgi oma samme seada. Seetõttu ka siis Kuku Raadio kuulajatele selline küsimus. Helistage stuudiosse 6214646 ja meil ongi helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist! Mina olen Lembit, ma olen üks vana muusik.
1: Ah nii, no nii Lembit.
2: Ja ma hakkasin juba 65. aastal tantsuks hakkasime mängima, me tegime väga head tantsumuusikat, valsis kuni kõikide teiste rütmideni. Ja kõige ilusamad olid just need jaanipäevad, kui me käisime mängimas, tollal olid suveaiad igal pool, Tabiveres, Mustves, peaaegu järve ääres oli ime ilus suveaed, kus sai mängida. Siis Kurema järve ääres, Põltsamaal, Jõgeval.
1: Tartu lähedal Ulilas on ka kaunis suveaed, siia maani alles.
2: Jaa, Ulilas, selle teht Fiks tegi just sellest isegi muusikaloo. Sellest.
1: Ulila, teame küll.
2: Jaa, täpselt nii. Ja no see oli ime toredad kahjud, neid üks ilus suveaed oli ju Tartu raudtejaama kõrval ju, mis ka kõik maha lõuti.
1: Aga Lembit, no vanasti käisite, mängisite kõvasti muusikat, kuidas nüüd viimasel ajal on? Kas ise siis nüüd kuulate või ikkagi teete muusikat edasi ja rõõmustate inimesi?
2: Ei, ma nüüd ei ole teinud enam, nüüd on natuke teistmoodi ajad, nüüd peab väga kallis on, kõik peavad oma riistad ju olema. Siis oli kõik klubide poolt olemas, mul ei olnud omal muud vaja kui ainult trummipulki.
1: Teie olete siis trummimees?
2: Ja tollel ajal oli see ka, et kellel oli vaja bändi, see saatis transporti. Pulmamängud näiteks olid, meile tuli klubi juurde, tuli buss või siis niuke suurem auto, panime kraami peale, sõitsime pulma, mängisime kuskil kella 4 hommikul ja buss tõi meid klubi juurde tagasi.
1: Aga mitme tunnised need mängimised siis järjest ikkagi olid? Ega siis tantsuks mängiti nii palju kui torust tuli, et ega ei olnud, et 45 minutit ja 45 minutit ja kõik?
2: Ei, käis küll niimoodi, et väiksed pausid olid, aga no mängisime 5 tundi, 6 tundi ja restoranis, kui me pärast mängisime, siis me alustasime kell 8 ja lõpetasime kell 1, 5 tundi mängisime restoranis, 45 minutilised mängud.
1: Aga Lembit, vana muusikamehena, et kas praegu ennast ka tõmbab tantsupõrandal, aga ikkagi on mõni selline lugu?
2: Ma käin ühte lugureide laube tantsimas siin Tallinna restoranides. Mõnes kohas muidugi kõik see stiil ja kõik on jube palju muutunud, no. Aga ma käin, et mõned head bändid ikka veel on, kes mängivad. Et siin Scotland Yardid ja Kohi Aidad ja niuksed toredad kohad on, kus head muusikat saab kuulda.
1: Ja päris elus muusikat?
2: Ikka. Ma ei lähe mitte kunagi, kui on see nii nimetatud plaadikeerutaja. Ma ei seedi seda silma otsas ka.
1: No ega see on väga vahva, nii et Lembit, suur aitäh meile helistamast ja soovin teile kaunist.
2: Ja ilusat jaanipäeva kõigele.
1: Ja suur aitäh. 6214646 on telefoninumber, aga meil siin küsimus, kuidas te jaanipäeva tähistate ja teil on võimalus nüüd ka WhatsAppi kirjutada. Me lähme reklamipausile ja siis tuleme siin ühe huvitava kordusintervjuuga tagasi, aga peale poole neljasid uudiseid on teema endiselt õhus. Kuidas teie jaanipäeva tähistate?
3: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Suve parim pakkumine on siin. telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Haridus- ja noorteamet tahab sotsiaalmeedia veebimängude ja foorumikeskkondade kaudu probleemsete noorteni jõuda. Selleks võetakse appi TikTok ja Roblox. Kas niisugune lähenemine on noorsootöötajatele midagi täiesti uut? Seda selgitas Kuku hommikuraadios Harno ekspert Olav Kersen.
7: Eks seda ikka on proovitud ja siin seal Eestis on noorsootöötajatel on selline online kohalolu olnud küll, aga sellises mahus, et ainult veebis tegutsevad veebinoorsotöötajad, seda ei ole enne minu teada Eestis tehtud küll.
8: Mida need veebinoorsotöötajad seal ikkagi tegema hakkavad, sest et kui me mõtleme, milline see veebinoorso või tavaline noorsotöötaja on, siis ma ei kujuta ette, kuidas seda internetimaailmas tööle panna.
7: Ja see ongi praegu see huvitav külg sellel asjal, sest meie Harnoga hangime seda teenust ja me oleme ette annud nii-öelda need piirid, et mis mahus ja natuke ka kuidas võiks seda teha. Aga see ongi just pakkujate sisustada, et kuidas seda asja teha. Aga me teame, et noored kasutavad paratamatult sotsiaalmeediat, interneti, erinevaid veebisaite. Ja seda võimalust lihtsalt tasub ära kasutada, et jõuda noorteni, et erinevad uuringud ju toovad ka välja, et keskmine noor ikkagi nutiseadmetes ekraani ees võib päevas olla 3, 4 kuni 5 tundi isegi võib-olla.
8: Kas te olete valmis selleks ka, et kui nüüd noorsootöötajad, veebi noorsootöötajad ühel hetkel hakkavadki TikTokis ja Robloxis pöörduma noorte inimeste poole, et siis te hakkate saama kohelt julgeolekuasutuselt võib-olla pöördumisi, sest et ta samal ajal me räägime sellest, kuidas ikka väga ettevaatlik peab internetis olema, ei tohi mitte kellegi võõraga suhelda ja nii edasi, nii edasi.
7: Jaa, eks me oleme selle peale ka mõelnud, et see veebis tegutsev noorsootöötajad peab olema ikkagi ära tuntav, et nii nagu meil on ju ka veebipolitseinikud, kelle nii-öelda seda, kas ta on veebipolitseinik, saab ikkagi järele vaadata ja see tõestus on olemas kas PPA lehel või siis muudes erinevates kanalites. Aga see on jah aspekt, mille peale peab mõtlema see tulevane teenuse osutaja ka, et kuidas ikkagi noor saab aru, et tõesti mingi suvaline tüüp ei tule, ei ütle, et ma olen nüüd veebinoorsotöötaja, vaid et ikkagi on need kindlad veebinoorsotöötajad, kes Eestis seda teevad, vastavalt siis metoodikale, vastavalt kutseetikale, vastavalt sellele, mida neilt oodatakse.
9: Mida need veebinoorsotöötajad veebis tegema hakkavad, veebimängudes, TikTokis, Discordis, mis sa tegema hakkavad?
7: Jaa, et selle me oleme ka lahtiseks jätnud, et see ongi see, mida pakkuja ise ära kirjeldab, aga eeldus on, et nad ikkagi valivad välja need kanalid ja meediumid, kus noored kõige rohkem on, need sihtrühma noored. Ja see võibki olla tõesti mängude mängimine, see võib olla TikTok, see võib olla erinevad muud sotsiaalmeedia kanalid, mingisugused foorumid, et see ongi pakkuja enda kirjeldada ja mida nad hakkavad tegema ongi see, et nad loovad endale sellise nähtava kohalolu ja nad on proaktiivsed, et kindlasti nad teevad erinevaid postitusi, nad räägivad mingitel teemadel kaasa, aga et nad lähevadki just sellesse keskkonda, kus on tihti peale võivad olla noored, kes võib-olla muute noorsootöö teenuste läbi ei saa seda tuge, sest nad võib-olla ei käi noortekeskuses, nad võib-olla ei käi kuskil sündmustel, mida korraldatakse avalikus ruumis, nad võib-olla ei puutu kokku mobiilsete noorsootöötajatega.
9: Soomes on loodud lausa gaming police või siis pelipoliisi, mängimise politsei programm, kus politseinikud on siis kohal Discordis, Twitchis ja mängukeskkondades ja mängivad isegi noortega koos. Ma saan aru, et üks variant ongi see, et noorsootöötajad veebis hakkavad noortega koos RuneScapeis näiteks kaal käima. mängima, veebimängima.
7: Ja ma ei tea, kui populaarne praegu selle 15-26 aastast hulgas RuneScape on, aga kindlasti jah, selle peab ära kaardistama, kes iganes seda teenust hakkab osutama, et mis need keskkonnad täpselt on, miks need just välja valitud said. Aga põhimõtteliselt jah, see võib tähendada seda, et veebinoorsotöötajad hakkavad tegema kaasa nii mänge, hakkavad striime tegema, on kohal võib-olla teistes striimides ja ongi selles mõttes proaktiivsed, aga eks see on selline tasakaalu teema ka, et ei saa liiga nagu üle pingutada, aga samas, et luua see kuvand, et sa oled olemas, et noorsootöö on ka veebis täies mahus olemas, et see ongi see eesmärk, kuhu me tahame liikuda.
8: No selle kuvandi loomisest ja sellest, kuidas ikkagi veebi noorsootöötajad nüüd otsitakse ja ma saan aru, et ei ole ka täiesti selge veel, kuidas nad täpselt seda tegema hakkavad, et see on siis pakku ja asi välja mõelda, aga et hanke eeldatav maksumus on peaaegu 1 000 000 eurot, päris suur summa.
7: Jaa, et eks me oleme sinna arvestanud ka tehnilised kulud, võib-olla ka erinevad litsentsid, kasutusõigused on ja mis on vaja osta ja me tahame seda ikkagi, kui enne oli just juttu, et seda Eestis väga suures mahus ei ole tehtud, et see on olnud võib-olla selline lisaülesanne mõnel noorsootöötajal, kes ikkagi suure osa ajast on ka teinud nii-öelda kontakt või seda silmas silmatööd, siis meie ikkagi tahame praegu leida 6-liikmelist veebi noorsootöötajate meeskonda, kus on siis ka projektijuhti juures, kes hakkavad siis üle-eestiliselt seda teenust pakkuma.
8: Aga sõnastame ikkagi selle laiema eesmärgi. Me rääkisime juba nendest noortest, 15-26-aastased noored, kes ei ole näiteks tööl, kes on jätnud koolipooleli nii edasi, et mida need veebi noorsootöötajad ikkagi peaks suutma siis muuta?
7: Ma ütleks, et see peamine eesmärk ongi see kontakti loomine, sest ikkagi kogemus näitab, et on palju noori, kes on sellesse neet olukorda sattunud, kes hetkel võib-olla ei õpi, ei tööta, aga kellega noorsootöötajad, kellega noorte heaolu spetsialistid, kellega, ma ei tea, töötukassa karjääri nõustajad, muud nõustajad ei puutu kokku või ei saa seda kontakti, sest kuidagi see noorte sihtrühm ja need spetsialistid ei pruugi sattuda alati samasse keskkonda, mida igapäevaselt kasutatakse. Ja kuna me teame, et ikkagi palju noori kasutab neid sotsiaalmeedia ja veebikeskkondasid, et siis me üritamegi liikuda just selles suunas, et olla noorte jaoks olemas nendes keskkondades, mis nende elu nii-öelda igapäevased osad on.
9: 20 000 noort ei õpi ega tööta, aga neid internetis on noori ju palju rohkem. Eestis on neid noori juba palju, Lätis, Leedus, maailmas veel rohkem. Kuidas, mis mõtlen, et neid 20 000 püüda sellele veebi noorsootöötaja on ikka päris keeruline, eeskätt ju ikkagi saadakse kontaktide nende teistega?
7: Jällegi eeldus on see, et kui see kohalolu on olemas, kui juba hakkab nii-öelda see brand või see viis, kuidas noorsootööd osutada on ja veebi noorsootöötajad kanda kinnitama, et siis ka noored juba teavad ja oskavad rohkem pöörduda ja eks ikka pöörduvad need noored, kellel on seda tuge vaja, kellel tekib mingid küsimusi, kes teavad, et see veebi noorsootöötaja on ikkagi usaldusväärne täiskasvanud spetsialist, kes saab teda noorsootöö põhimõtetest lähtuvalt toetada ja aidata.
9: Discordis, Twitchis, Redditis, mängukeskkondades, veebimängukeskkondades, seal ei käi ainult noored tänapäeval, vaid ka ma tean päris mitut ministeeriumi ametniku, kes käib Robloxis mängimas pärast, kui on seadused kirjutatud.
7: Jaa, aga jällegi loodetavasti keegi ei hakka nii-öelda seda teenust spämmima, et muidugi inimesed võivad ju öelda ükskõik, et kes nad on või mis vanuses, aga jällegi, et lootuse eeldus on, et kui on teada, et tegu on veebinoorsootöötajaga, et siis temani jõuavad ikkagi päriselt ka need noored, kes tunnevad, et okei, ma tõesti noortekeskuses ei käi, ma ei viitsi kuhugi sündmusele projektile minna, aga tegelikult mul on küsimusi oma elukohta seoses edasi õppimisega, seoses tööle jõudmisega, võib-olla vaimne tervis, võib-olla midagi kolmandat, et siis võib-olla see veebi noorsootöötaja ongi see esimene kontakt, kellega saab juba hakata edasi neid asju arutama ja muidugi veebi noorsootöötaja ei ole see A ja O, kes peab kõik algusest lõpun ära lahendama, vaid ongi ju tugivõrgustik, koostövõrgustik, kellega saab koos seda noort toetada ja vajadusel suunata siis ka ta mõnele teisele teenusele, et võib-olla noor ise ei julgegi näiteks pöörduda noorte heaolu spetsialisti poole või vaimse tervise õe vastuvõtule või töötukassas ennast töötuna arvele võtta. Aga veebi noorsootöötaja just võikski olla see, kes toetab noort selles.
8: Aga mis on veebi noorsootöötaja vastutus või mis see olema peaks, kui tulebki tema jutule noor interneti vahendusel, kes räägibki oma väga raskest vaimsest tervisest või väga halbadest mõtetest või mis iganes, et mis hetkedel peab ta tingimata sekkuma?
7: See ongi mõlema poolne, kuna noorsootöö põhimõte ongi see, et see toimub ikkagi noore vabatahte alusel ja eriti veebikeskkonnas, et kui veel silmas-silma kontakti puhul on võib-olla lihtsam kuidagi reageerida või suunata noort vajaminevasse nii-öelda teenusele või spetsialisti juurde, et siis veebi noorsootöös on see tegelikult ekstra oluline, et seda tehaksegi noore vabatahte alusel, sest veebi teel on, sa ei saa nii-öelda sundida või panna kedagi tegema midagi, mis ta ei taha teha. Et jah, neid raskeid lugusid võib tulla, et kui ma olen siin suhelnud ka veebipolitseinikaga, et tõesti igasuguseid asju, igasuguseid pöördumisi võib tulla. Eks see ongi veebi noorsootöötaja selline töömetoodika alustala, et kuidas nendega reageerida, kuidas nendega edasi toimetada, Ja kas see teine osapool võtab ka vedu on ja kas ta lihtsalt tuleb, tahab midagi ära rääkida või kas ta on nõus selle teemaga ka edasi liikuma, et paraku iga väga raske lugu ei tähenda kohe seda, et liigutakse lahenduse suunas edasi.
1: Kõneles Harno ekspert Olav Kersen.

0: Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. ERR-i uudistetoimetuse uueks juhiks saab Joosep Värk, kes asub ametisse 1. juulist. ERR-i juhatuse esimehe Erik Roose sõnul paistis Värk silma selge ja tuleviku vaatava visiooniga. Konkursil osales kokku 10 kandidaati nii ERR-is kui ka väljaspoolt. Värk on töötanud ERR-is Euroopa korrespondendi ja impulsi saatejuhina ja olnud ka Aktuaalse kaamera päevatoimetaja. Ta on varem töötanud Eesti Päevalehes ja Postimehes ja pälvinud ka 2018. Aastal Bonnieri preemia. Iraani uudistagentuur Meer avaldas USA-ga sõlmitava rahuleppe mustandi, mis näeb ette vaenutegevuse lõpetamise kõigil konfliktirinnetel, sealhulgas Liibanonis. Väidetava vastastikuse mõistmise memorandumi kohaselt kehtestataks alaline ja viivitamatu relvarahu ja alustataks ka 60-päevaseid läbirääkimisi Iraani tuumaprogrammi üle. Lisaks räägitakse USA kehtestatud sanktsioonide tühistamisest ja umbes 24 miljardi dollari ulatuses külmutatud Iraani varade vabastamisest. Armeenia oppositsiooniparteid on esitanud ametliku taotluse eelmisel pühapäeval toimunud üldvalimiste häälte ülelugemiseks. Erakond Tugev Armeenia, mis sai valimistel teiseks, nõuab koos teiste oppositsioonijõududega tulemuste kontrollimist, väites, et hääletusprotsessis esines rikkumisi ja sellisel kujul tulemusi ei saa lõplikuks pidada. Valimised võitis peaminister Nikol Pašinjani kodanikuleping, kogudes ligi 49,8% häältest ja kindlustades selge edumaa konkurentide ees. Rahvusvaheline tööorganisatsioon ILO võttis Genfis vastu ajaloolise konventsiooni, mis on esimene rahvusvaheline kokkulepe, mis keskendub spetsiaalselt platvormi töötajate õiguste kaitsele. Uus leppe hõlmab kõiki digiplatvormide kaudu töötavaid inimesi sõltumata nende töösuhte vormist. See tähendab, et kaitse laieneb ka näiteks toidukulleritele ja sõidujagamise teenuste pakkujatele. Brüssel otsustas keelata renditavad elektritõukerattad, viidates kasvavale õnnetuste arvule ja avaliku ruumi probleemidele. Keelde puudutab teenuseid nagu Bolt ja Dot, kelle litsentsid lõpevad sel aastal ja neid ei pikendata.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Cupra top-autost.
0: Homme tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ja hõredamalt on saju hooge Lääne-Eestis. Kohati võib olla ka äikest. Maandri lääne osas puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel tugevneb kagu idatuul ja Ida-Eestis loodetuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13, päeval aga 13-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas 15, Tartus Pärnus 16 kraadi sooja.
1: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis! Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud!
2: Asja nimi on Pipeline. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipeline. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kasvõi elektri.

0: Kaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Nädala raamat. Kliimakriis esitab meile küsimusi, millele ei saa üksnes teadusele tuginedes vastata. On see pelgalt atmosfääri keemiline juhus või hoopis meie maailma mõtestamise ja selles tegutsemise tagajärg? Selle nädala raamat. Tõugalt Hain. Töövaremetes. Postimehe kirjastuselt.

0: Kuku rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Vaatan siis otsa ka rannainfole ja Tallinna lähedased rannad karjuvad rõõmust jaheda temperatuuri üle, sest et Pirita, Pikakari, Kakumäe ja Stroomirand kõik saavad kiidelda temperatuuridega 11-14 kraadi vees, siis nii et võibolla sellised karastatumad pistavad keha vette, aga teised saavad kaldalt vaadata. Harku rannas on vesi küll 17 kraadi, aga seal on lilla lipkuna vees endiselt reostus. Sillamäe rannas 12 kraadi vesi, Riiska järves ja Vanamõisa järves, siis Valgamaal on muidugi asjad pisut paremad, Vanamõisas 20 kraadi lausa, aga Riiska järves 16 kraadi vesi. Paralepa, Vasikaholmi rand mõlemad 17 kraadise veega, Pärnu rannas samamoodi, Emajõe vabaujula, Emajõe linnaujula ja Anne kanal kõikides vesi 18 kraadi. 18 kraadi on vesi ka Verevi järves, Kuressaare rannas, Pühajärvel 16 kraadi Põlva Paisjärves, Paide tehisjärves on vesi 20 kraadi, Türi tehisjärves samuti 20 kraadi, Narva Joauru rannas ka 20 kraadi ja lõpetuseks külm vesi on Haabneeme rannas, kus on vesi ainult siis 12 kraadi.
0: Kuku ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kuidas teie jaanipäevad tähistate? Helistage stuudiosse või kirjutage ja saame siis koos teema üle arutada. Jaan kirjutab, et jaanipäeva tähistab koos mehega, kes on sõber olnud üle 30 aasta. Korraldame koos mõnusa olengu. Abikaasad on ka kambas ja muud sõbrad, keda tahame kutsuda. Teeme tuld ja selliseid sööke, mida ise tahame ja kõike ägedat, mis pähe tuleb jaanipäevaga seoses ja see ongi. Puhkame ja sööme, joome. Sel aastal on plaan ka päev varem alustada ja kavas on teha röövlipraadi, mis tähendab, et küpsetame liha tuliseks köetud augus maa sees. No võt, romantiliselt ja lõbusalt seda asja ajada võib küll, aga meil helista liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, ka mina olen Jaan.
1: No tere Jaan. Ja kuidas plaanid jaanipäeva tähistada? Millised põnevad asjad ettevõtmisel on?
2: No jaani nädalal sel aastal sõidan Saksamaale ja jaani laupäeval olen Preemenis. Ja vaatan, iga aasta on ise moodi. Et aga see aasta tuleb küll selline pikem sõit ja natukene vaatan, kuidas siis sakslased peavad jaani tulta.
1: No vist võib etteruttavalt öelda, et ega nad väga ei pea küll.
2: Ega väga ei pea, aga seal kogu jaani nädal nii palju vabu päev, et teha sõita ju. Ja loodus omnibussiga me teeme päris 9 päevad hetke, ega me ainult Preemenis ole.
1: Aha. Aga siis see retke jääb siis enne kõike sinna Põhja-Saksamaa poole või vahepeal piiluta alla poole ka?
2: Põhja-Saksamaa. Uh-huh. Ei, see kord on Põhja-Saksamaa, Berliin, edasi Preemen, Hamburg, Lübeck, Rügeni saar ja no läheme poole kaudu, tuleme poole kaudu tagasi ka, nii et poole ilustat innud, Proosnan ja Tansk ja kõik on no, vaatumiseks.
1: Ma pean tunnistama, et mul on see kant ikkagi suht vähe käidud, et kas no, sellisele eestlasele klimaatilised tingimused ja kõik muu, et on sobilik Põhja-Saksamaa ja Põhja-Poola?
2: Ma arvan küll, et on sobilik. Tõsi küll, ma lähen ise ka vastama. Me oleme olnud Somnikus ja kaks korda käinud nüüd Lõuna-Saksamaal, seal Baierimaal ja vahelduseks siis vaatame, kuidas Hansa linnad välja näevad ja kuna ole vaabnedad retkevist kaasa, siis vaatame neid ilusad lasse ja parke ja Rüügeni saar on selline koht, kuhu tahaks minna.
1: Mm-hmm. Ja olen selle kohta lugenud ka ja ikkagi ajalooline ja põnev saar. Ja on
2: no,
1: suur ette... Mis seal kasvavad?
2: Seal kasvavad ka mammutipuud.
1: Ahaa.
2: On istutatud sinna lisaks töögimetsadele ja see uhke kalju.
1: Ja no seal on natukene pehmem kliima kui meil siin.
2: No loodame, et ilusat ilma on. Et meie jaani päev on alati keha ilma kolm. Ma mäletan,

jagate seda raadios. Head jaanipäeva. Jah, Paul, ole lahke, raadios jagatud ja sinu unistus on raadios olla. Eks kirjuta ja joonista tule teine kord külla. Aga meil teema, kuidas teie jaanipäevad tähistate 6214646. Telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550. Kirjutanud on meile Rene ja Rene ütleb, et hetkel plaan olla suvilas, teha lõket, grillida, mõned õlled ja kuna pole vaja sõita, siis ei ole ennast ka kaineks juhiks reganud, ehk tunda end mõnusalt. Ja, aga kellel on muidugi huvi, siis selge grupijuhi kampaania Kuku Raadio ellu kutsutud töötab ja käib ja teil on võimalik siis veel päris tükk aega registreerida ennast ja olla siis Jaani õhtul see vastutustundlik isik, kes tagab selle, et inimesed on siis, kes ei ole kõlblik rooli, see sinna minna ei saa ja kui on kuskil vaja minna, siis selge grupijuht selle töö ka ära teeb. Nii et vaadake Kuku Raadio kodu lähelt ja sealt saate siis täpsemalt näha. Me kuulame nüüd natukene muusikat ja siis reklaami ja siis lähme juba teiste teemadega edasi.

Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjat

0: üle Eesti.
1: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral väljakutsetest, millega naine üleminekueas silmitsi peab seisma. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku naistearst Dr. Kai Haldre. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
1: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on esimese Eesti ooperi kirjutanud Evald Aavast. Vikerlased võeti hästi vastu. Esietendusel laulis Jutta osa helilooja abikaasa Ida Aavloo. Evald Aav oli mitmekülgselt andekas, ta joonistas ja maalis hästi ning oli tasemel skulptor. Lisaks ooperile kirjutas Aav üsna palju koorilaule, teoseid orkestritele ning D-minoor sümfoonia, mille esiettekanne toimus vaid mõni päev enne vaid 39 aasta vanuse helilooja surma. Sel laupäeval kella 3 kuulete lisaks enne Eesma kommentaaridele katkeid Aava heliteostest ning teda hästi tundnud inimeste meenutusi. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia, tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
6: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inchcape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Ärevaid teateid on saabunud meieni Hiinast ja nimelt antakse siis Hiina julgeolekuministeeriumi sotsiaalmeedias teada seda, et rahvusvahelised luureagentuurid on asunud otsustavalt tundlikke mereandmeid varastama ja teevad seda siis Hiina vetes suurte mereloomadega, mille seljale on kinnitatud andurid, teatab siis ministeerium ja toob ka siis välja, millised elusolendid on tööle pandud. Need on siis luurekilpkonnad ja luurekalad.
9: Ei tea muidugi, kas ka Hiina ise on siis oma luurekilpkonnad, kalad ja kõik muud mereelukad teile saatnud kuskile.
8: Muidugi.
9: Et siis koguksid ka siis informatsiooni Hiina jaoks, et siin ma saan aru, et sellised vastastikused spionaasisüüdistused on viimasel ajal siis üsna populaarseks saanud. Noh, kui siis vaadata seda lääne riike versus siis Hiina ja noh, selline huvitav sõnum oli ka veel eelmisel aastal, kus siis Peking kutsus valitsustöötajaid üles olema valvsad meelitamise suhtes, sellepärast, et üks välisagent riigiteenistuja siis ka ära võrgutas, et siis ja kutsuvad üles sellisele suuremale ettevaatlikkusele Hiinas.
8: Ja enne kõike siis muidugi kalurid ja inimesed, kes siis vee peal liiguvad, et nemad paneksid tähele, kui näevad mingid poisid või muid kahtasi seadmeid, tuleks need kindlasti siis kinni püüda ja organitele üle anda. Aga mida siis kartitakse? Kartitakse seda, et kilpkonnad koguvad andmeid veealuste kaartide loomiseks, mis aitavad tuvastada Hiina rannakaitse nõrku kohti ja kujutavad seega tõsist ohtu Hiina riiklikule julgeolekule. Aga mõtle, milline ikkagi raske töös on õpetada üks kilpkonn selliseks muidu luuretööriistaks, et ta läheb ikkagi kindlasse kohta, nõrka kohta ainult, et tugevaid kohti ei kaardista, sest mis sa seal lähed, see on ju teada, et seal on ju kõik kontrolli all.
9: Võt siin ei teagi jah, et peab seda kilpkonna hingeelu natukene paremini tundma, et kas ta suudab siis, kas vaevalt, et tema elu on selline, et ta suudab kenasti ära skaneerida kõik selle piirkonna, et eks tal on kindlasti oma teed ja oma käimised ja küllab seal ka mingisugune rutiin on sees, et võibolla äkki see informatsioon, mis see kilpkonna küljes olev andur siis saab, ei pruugigi olla niivõrd no, rikkalik ja mitmekesine, et äkki seal ei olegi midagi huvitavat.
8: Vaenlase luure ei maga kunagi ja see, no, mis meie jaoks siin tundub ebahuvitav informatsioon.
9: Aga võibolla tõesti, neile võibolla seal muidugi väga huvitav, et ega mina ei tea noh, luurevaldkonnast suurt midagi, nii et võibolla kui sinna kilpkonna külgi igasugusid aparaate pannakse, äkki on see üks parimaid viise, et luurata.
8: Aga ega ei ole ju kilpkonnade kasutamises ka midagi sellist uut, et noh, me teame, et siin meie idanaaber kasutab siin erinevaid delfiine ja vaalalisi ja on süüdistanud siis teisi ka riike selles, et kasutatakse siin luurenahkhiiri ja sääskedele kinnitatakse bioloogilisi relvi ja nii edasi ja nii edasi. Et ma arvan, et see tõttu üks väike noh, ma ei tea, kilpkonna intsident, et see ei ole midagi uut, et eks neid tuleb veel ja veel ja tuleb ikkagi silmad lahti hoida ja ma arvan, et ega siin meil Eestis ka, et hoidke ikkagi silmad lahti, et kui jääb meil siin Läänemeres mõni luurekilpkonna ette, siis teatage sinna, kuhu vaja.

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
1: Raplamaal hukkus raskes liiklusõnnetuses kaks inimest. Põllumajandustoiduamet hoiatab salmonellaga saastunud kiirnuudlite eest. Ilves 2026 kujunes Eesti ajaloo suurimaks kriisiõppuseks. Inimesed kaotasid nädalaga kelmidele ligi 384 000 eurot. Homme sajab mitmel pool vihma ja kohati võib väikest olla, soojan kuni 18 kraadi. Tere, kell on saanud 4, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Raplamaal Kehtna vallas juhtus täna pärast lõunal raske liiklusõnnetus, milles hukkus kaks inimest. Häirekeskus sai avarii kohta teate kell 14.39 ja esialaksetel andmetel põrkasid Kehtnas kokku veoauto ja sõiduauto. Õnnetuses hukkus kaks inimest ja üks inimene, toimetati haiglasse. Politsei ja päästjad töötavad praegu sündmuskohal ja liiklus on piirkonnas häiritud. Avarii täpsemad asjaolud on selgitamisel. Põllumajandus- ja toiduamet hoiatab tarbijaid kahe Reeva kiirnuudlite partii eest, millest on tuvastatud salmonella bakter. Saastunuks osutusid veiseliha maitselised kiirnuudlid parim enne 18. aprill 2027 ja Reeva kanaliha maitselised kiirnuudlid parim enne 17. juuni 2027. Ameti andmetel on Eestis nende toodetega seoses registreeritud 5 salmonelloosi juhtu. Tarbijatel palutakse nimetatud partiidesse kuuluvaid tooteid mitte kasutada ja need tagastada müügikohta või hävitada. Salmonelloosi sümptomiteks võivad olla kõhulahtisus, palavik, kõhuvalu, peavalu ja iiveldus. Haigusnähud ilmnevad tavaliselt 6-72 tunni jooksul pärast nakatumist. Täna lõppes üle-eestiline laia riigikaitseõppuse Ilves 2026 põhinädal, milles kujunes Eesti läbi aegade suurim kriisiõppus. Esimest korda osalesid samaaegselt kogu riigi kõrgem juhtkond, sealulgas president, riigikogu, valitsus ja kohalikud omavalitsused. Esialgu planeeritud 3000 osaleja asemel lõi õppusel kaasa ligi kaudu 4000 inimest, enam kui 150 organisatsioonist. Peaminister Kristen Michal ütles, et õppus näitas Eesti tugevat kaitsetahet ja valmisolekut kriisideks. Tema sõnul aitab laia riigikaitse arendamine tagada, et teenused, taristu ja ühiskond toimiksid ka keerulistes olukordades. Politsei registreeris viimase nädala jooksul 329 telefoni ja interneti kelmuse teadet. Neis 37 juhul tekkis inimestele kahju kokku ligi 384 200 eurot. Enamasti esineti panga, politsei või kullerfirmade nimel ja kasutati õngitsuslinke tuntud ettevõtete nagu LHV, SEB, Omniva ja Telia nime all. Ühes juhtumis kaotas Viljandi valla mees kelmide suunamisel üle 18 000 euro, võttes nende juhendamisel laene ja kandes raha edasi petukontodele. Teises juhtumis jäi Viimsi noor naine ilma ligi 1000 eurost pärast Facebooki kaudu piletite ostmist. ERR uudiste toimetuse uueks juhiks saab Joosep Värk, kes asub ametisse 1. juulist. ERR juhatuse esimehe Erik Roose sõnul paistis Värk silma selge ja tuleviku vaatava visiooniga. Kokku osales konkursil 10 kandidaati. Värk on töötanud ERRis Euroopa korrespondendi ja impulsi saatejuhina ja olnud ka Aktuaalse kaamera päevatoimetaja. Ta on varem töötanud Eesti Päevalehes ja ka Postimehes ja pälvinud 2018. aastal Bonnieri preemia. Varem uudiste toimetust juhtinud Anvar Samost asus alates 1. juunist Postimehe peatoimetaja ametikohale. VAT Teater annab teada, et 10. juunil suri 54 aasta vanuselt näitleja Janek Sarapson. Sarapson lõpetas Tallinna pedagoogika ülikooli näitejuhtimise erialal ja töötas aastatel 1997-2006 VAT Teatri näitlejana. Ta tegi kaasa ka Endla, Kuressaare teatri ja Vana-Baskini teatri lavastustes ja tegutses ürituste juhina ning näitlemisõpetajana. Laiemale publikule oli Sarapson tuntud teleseriaalides Kättemaksukontor, Kelgukoerad, ENSV ja Ajameelset abielus. Samuti mängis ta filmides Kertu, Lumekuninganna ja Stiilipidu.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Cupra top autost.
1: Homme tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ja hõredamalt on sajuhooge Lääne-Eestis. Kohati võib olla äikest. Mandri lääneosas puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel tugevneb kagu ida tuul, Ida-Eestis loode tuul 4-10 puhanguti 13, Viruma rannikul aga kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13 ja päeval 13-18 kraadi. Praegu on Pärnus sooja 16, Tallinnas Tartus 15 kraadi.
0: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
2: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii.
3: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Hästi öeldud.
4: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
5: Olgu eest tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Asja nimi on Pipe Life. Siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elekter.

0: Seks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Kiievi Biennaal Berliinis. Euroopa üks kõmukamaid teatritükke Melbourneis. Mõlemaga on seotud eestlased, kellega vestleme. Lisaks Eesti üks loetumaid kirjanike Marje Ernits ning suur Bauhausi näitus Tallinnas. Neeme raud siin laupäeval 10-12.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Eile avati suurejooneliselt jalgpalli MM, mis toimub siis kolmes riigis korraga, Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Mehikos. Ja las ma teen ühe tänase väikese ennustuse ka, Indrek Ojamäe, et sina eile jalgat ei vaadanud.
2: Ei vaadanud, selles on sul täiesti õigus. Aga kindlasti on väga palju kuulajaid, kes vaatasid ja kes on suuremad huvilised kui mina ja võibolla äkki sama suured jalka huvilised kui Indrek Vaheoja.
1: Jaa, aga eile, noh, mis seal salata, mina ei ole eks ajakirjanik, olen meelelahutaja ja sain jalka mängu ajal, noh, nagu väike laps naerda kõige lihtsama nime nalja üle, mis veel olla saab, sest et... Lõuna-Afrika Vabariigis mängija numbriga 13, kellel õnnestus saada ka siis punane kaart, mis tähendas, et ta eemaldati. Tema nimi, kuula nüüd, on Jaja Sithole.
2: Jaja Sithole.
1: Jah.
2: Kuidas niimoodi hääldataksegi?
1: No, kirjutatakse S-I-T ja hole, nagu ingliskeele samas.
2: Okei, aha.
1: Ja ma, no, mis seal salata, naersin nagu väike poiss iga kord, kui ta palli sai ja mul oli ikkagi nii naljakas ja naljakas. Ma natukene uurisin interneti ka ja tuleb siis välja, et noh, samasugused... Noh, lihtsameelsed naerjad nagu mina üle maailma arvavad, et just Jaja sellest mängusärgist võib saada siis selline noh, ülim fännikaup või kõige rohkem nõutud särk üldse maailmas.
2: No võib arvata, et ega ka sotsiaalmeedias levivad fotod ja pildid vist väga ei halasta, et kui sellise nimega inimene on, aga ega nimi ei rikku meest.
1: Ei rikku muidugi ja ega tema sellest ei hooli, et meie noh, naerame selle üle, vaid ta on vastupidi väga rõõmus, et see toob tõenäoliselt Lõuna-Afrika Vabariigile rohkem fänne juurde ja nende jalka koondisele ka, aga kui nüüd siin edasi siin mänge vaadata. Täna mängib Kanada Bosnia-Hertsegoviina vastu. Ei viitsi vaadata. Ütlen kohe täitsa ausalt ära.
2: Miks siis?
1: Jah, liiga hilja. 10:00 ma lähen hoopis ühele kontserdile ja noh, takkajärge ei hakka. Küll aga nädalavahetus toob sellised mänge, mida ma kindlasti tahan vaadata. Homme on siis, noh, või õigem oleks öelda, homme varahommikul Ameerika Ühendriigid Paraguay vastu. Et tahaks ikkagi näha, kuidas siis kodumeeskond, Ameerika Ühendriigid, korraldajad, kes on ka põhjustanud internetis no, natukene sellist nalja selle üle, kuna nemad oma ametlikus sellises tunnuslaulus ütlevad ikkagi, et ei, et see ei ole futbol, see on ikkagi sokker.
2: Mm-hmm.
1: Ja noh, ülejäänud maailm selle peale muidugi irvitab ja naerab. Aga võibolla selliseid tõsiseid lõbusaid ja toredaid hetki tuleb siis pühapäeval, kui võistlustulle astuvad sellised riigid nagu Haiti, Šotima vastu. Nendel oli ka siin väikene skandaalikene, kuna siis särgi peale, mängu särgi peale oli pandud üks selline väikene seigakene Haiti vabadusvõitlusest, aga see on ju teadupärast ikkagi politiseeritud ja sellist
2: asja
1: keelati ära. Pidid särgid ära vahetama. Aga üks teine mäng siis pühapäeva õhtul 8:00 Saksamaa Curaçao vastu. Curaçao on siis saare riigikene Kariibi merest, kus on kõigest 150 000 elaniku. Ja Curaçao koondis on nüüd muidugi ka juba väikese rekordi püstitanud, sest et 26 mängijast ainult üks on seal saarel sündinud. Ülejäänud on pärit Hollandist, aga kuna Curaçao elanikel kõigil on ka Hollandi kodakondsus, siis noh, ongi seal ka juriidiliselt kõik korrekt, aga üldiselt siis kõige väiksema rahvaarvuga riik, kes kunagi MM-il on jõudnud ja kuidas neil mänguliselt suure tugeva Saksamaa vastu läheb, seda on muidugi raske ennustada.
2: Mina olen kindlasti siis Curaçao poolt, sellepärast, et alati tuleb olla nõrgema poolt. Noh, muidugi mine tea, äkki see ei olegi nii nõrk siis jalgpalli võistkond, et panevad äkki Saksamaale teevad ära.
1: Noh, see on nüüd päris julge ennustus. Sa saaksid väga rikkaks, kui Curaçao päriselt ka saaks
2: aga vaatamata sellele, mina olen nende poolt.
1: Jaa, selle üle on hea meel. Aga jalka MM-ist räägime esmaspäeval uuesti, sest et noh, see kestab nüüd siin veel tükka aega ja on nii siis sportlike uudiseid kui kõike muud, nii et olge siis meiega ja igal äripäeval esmaspäevast reedeni 16:10 umbes siis meil siin need jalkaminutid eetrisse lähevad ka.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik. Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
6: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
7: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
8: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
7: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
9: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid saake lubavad loota Marjamaa talu aiad ning mis neid mõjutavad? Mida näitab Juhani puukooli istikute ja lillede müük? Kuidas läks käima Hiiumaa turismisuvi? Mida saab teha Lennuakadeemia võrkhallis ning mille poolest erineb Vastseliina maarahva laat teistest? Saatejuht on Madis Ligi.
12: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: Kuku Raadio.

0: päivän oppää.
1: Aik kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Riigikogulaste suve vaheaeg on varsti käes. Selle valguses on hea Riigikogu töö kokku võtta ja arutleda, kui paljud poliitikud Riigikogus siiralt midagi paremaks teevad ja kui paljud on seal niisama. Riigikogulane Jaanus Karilaid vastas sellele küsimusele Kuku hommikuraadios.
2: Ma arvan, et selleks ka väga võimalik, kui iga poliitikaga võtlema jääb käe püsti, et mina olen kõige siirem ja ausam poliitik.
3: No,
2: ma,
3: üks.
2: Ma arvan, et see ainuke hindaja saab olla siin valija. Valija pilk on päris tänane. Tema näeb, kes siis ajab Eesti riigi asja ja kes ajab selle pärast, nagu te väitsite, et kus on mugav olla. Nii et,
3: mis see teie tunnetus on, kui te vaatate oma sadand kolleegi Riigikogus näiteks?
2: Ma ikkagi näen seal inimesi, kes tõesti tahavad muuta. Ja ma olen praegu sotsiaalkomissioni aseesimees, ma olen ka seal inimesi, kes, kus teemasid käsitletakse väga, väga põhjalikult, on see noorte vaimne tervis näiteks või on siis sotsiaalhoolekande reform, tervishoiu küsimused, et ma olen küll oma kolleegide seas, ka konkurentide seas inimesi, et kus võetakse asja suure nagu südamega. Küsimus on selles, et miks ei tule otsuseid ja see juba on juba teine küsimus, et ma olen ka tihti palju öelnud, et kui sa oled selles erakonnas, siis sa pead pöörduma oma erakonna juhtkonna poole ja nõudma otsuseid, et mitte ainult meid analüüse ega ülevaateid, aga päeva lõpuks poliitikud peavad tegema otsuseid, mis Eesti eluga edasi viivad ja selles on täna tõsine puudujääk.
1: Rääkis Jaanus Karilaid. Eesti ja Rootsi parlament on heaks kiitnud kahe riigi vahelise vanglarendi lepingu. Tartu vangla otsib seetõttu tööjõudu ning neile lubatav palk on politseinike palgast mitusada eurot suurem. Politsei- ja piirivalvameti peadirektor Egert Pelitsev on sellepärast tõsiselt mures.
4: Sellised uudised kindlasti on mõjuvad ka politsei- ja piirivalveametile, esiteks juba selle osas, et tõenäoliselt ka värbamissurve meil töötavatele inimestele on oluliselt suurem. Me jääme ilmselt mitmetest oma headest kolleegidest ilma, kes peavad ühel hetkel tegema ka selle valiku, et kas ta töötab politsei- ja piirivalveametis või läheb siis kõrgema palga peale vangluteenistusse. Nii et see on kindlasti mure, aga veelgi suurem mure minu jaoks on see, et ka see sõnum, mida saadetakse politseinikele, kes iga päev Eesti tänavatel siis selle Eesti turvalisuse eest seisavad sageli oma elu ja tervise hinnaga ja see sõnum ei ole hea, sest see, mida me näeme, on see, et just kui vangla teenistust või tööd vanglas väärtustatakse rohkem kui politseiniku tööd. Meie jaoks tähendab see suurt probleemi nii värbamise kui ka inimeste tööl hoidmise jaoks, aga nii-öelda turvatunde või turvalisuse jaoks on need samad inimesed, see esimene liin, kes seda turvatunnet tagab. Ja meie oleme kogu aeg öelnud seda, et arvestades seda patrullpolitseiniku ja politseiniku töö keerukust, raskust, seda, et sa pead ka töötama väliskeskkonnas, kontrollimata keskkonnas, sa iga kord reageerid kontrollimatus keskkonnas, sa ei tea, milline on parasuguse kurjategi ja mis on see ümbritse või millised on sinu ohud ja tegelikult pead oma olema ka väga hea ekspert paljudes valdkondades, nii psühholoogia valdkonnas, esmaabi, sa pead olema aga füüsiliselt väga heas vormis ja sa pead oskama ka rakendada jõudu ja sundi on ju, aga samal ajal omama ka neid pehmed väärtused ja iga päev oma elu ja tervisega riskides. Et seda tööd tehakse väga palju sellest nii-öelda sisemisest soovist Eesti riiki paremaks teha, aga see sisemine soov ei hoia lõpuks neid politseinike kõiki tööl, et seda tuleb väärtustada ka palgaga ja me oleme öelnud seda, et meie hinnangul see 1,2 Eesti keskmist on selline, mis tegelikult annab ka politseinikele selle sõnumi, et nende tööd päriselt ja nende panust Eesti ühiskonda päriselt väärtustatakse. Kahjuks me jääme iga päevaga aina rohkem ja rohkem maha, mitte sellest 1,2, vaid juba Eesti keskmisest palmest.
1: Nõnda rääkis politsei- ja piirivalvameti peadirektor Egert Pelitsev. Intervjuud on järel kuulatavad nii Kuku raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist. Päevanoppe.

0: Tere, uudiseid vahendab Kari Naule. Raplamaal Kehtna vallas juhtus täna pärast lõunal kella 2:30 paiku raske liiklusõnnetus, milles hukkus 2 inimest ja 1 toimetati haiglasse. Esialgsetel andmetel põrkasid kokku veoauto ja sõiduauto. Politsei ja päästjad töötavad sündmuskohal, liiklus on piirkonnas häiritud, avarii täpsemad asjaolud on selgitamisel. Põllumajandus- ja toiduamet hoiatab tarbijaid 2 reeva kiirnuudlite partii eest, millest on tuvastatud salmonella bakter. Saastunuks osutusid veiseliha maitselised kiirnuudlid parim enne 18. aprill 2027 ja reeva kanaliha maitselised kiirnuudlid, mille parim enne on 17. juuni tuleval aastal. Ameti andmetel on Eestis nende toodetega seoses registreeritud juba 5 salmonelloosi juhtu. Tarbijatel palutakse nimetatud partiidesse kuuluvad tooteid mitte tarbida ja kasutada ning need tagastada müügikohta või siis hävitada. Täna lõppes üle-eestiline laia riigikaitse õppus Ilves 2026 põhinädal, milles kujunes Eesti läbi aegade suurim kriisiõppus. Esimest korda osalesid samaaegsel kogu riigi kõrgem juhtkond, sealhulgas president, riigikogu valitsus ja kohalikud omavalitsused. Esialgu planeeritud 3000 osaleja asemel lõi õppusel kaasa ligi 4000 inimest. Politsei registreeris viimase nädala jooksul 329 telefoni ja interneti kelmuse teadet. Neist 37 juhul tekkis inimestele varaline kahju kokku ligi 384 000 eurot. Enamasti esineti panga, politsei või kullerfirmade nimel ja kasutati õngitsuslinke tuntud ettevõtete nagu LHV, SEB, Omniva ja Telia nime all. VAT-teater annab teada, et 10. juunil suri 54 aasta vanuselt näitleja Janek Sarapson. Sarapson lõpetas Tallinna pedagoogika ülikooli näitejuhtimise eriala ja töötas aastatel 1997-2006 VAT-teatri näitlejana. Ta tegi kaasa ka Endla teatri, Kuressaare ja Vanabaskini teatri lavastustes ja tegutses ürituste juhina ning näitlemisõpetajana.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga Cupra top autost.
0: Homme tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ja hõredamalt on sajuhooge Lääne-Eestis. Kohati on äikest. Mandri lääne osas puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel tugevneb kagu idatuul, Ida-Eestis loode tuul 4-10, puhanguti 13 ja Viruma rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13, päeval aga 13-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus, Pärnus 16 kraadi sooja. Eetris on tänased Tallinna linna uudised. Sel nädalavahetusel toimub Tallinnas mitmeid põnevaid üritusi muusika ajaloo ja spordihuvilistele. Laupäeval saavad huvilised osa Tallinna linnamuuseuma ajalotrammi sõitudest kohtuda roomajatega Tallinna loomaaias ja osaleda Kopli liinide jooksul. Haaberstis väike Õismäe tiigi amfiteatris toimub aga nädalavahetuse jooksul muusikalinna lavade programm, kus astuvad üles Sofia Rubina, Villem Trille, Curly Strings ja paljud teised artistid. Rohkem infot leiab portaalist huvi.tallinn.ee. Tallinna kesklinna paigaldati esimene moodul varjumiskoht, mille eesmärk on parandada linnaelanike valmisolekud kriisiolukordadeks ja tutvustada kaasaegsed varjumisvõimalusi. Ehitis on mõeldud lühiajaliseks kaitseks ohuolukorras, sealhulgas plahvatuse ja lendavate kildude eest. Lahendus on skaleeritav ja vajaduse korral on võimalik sarnaseid varjumiskohti paigaldada ka teistesse linnapiirkondadesse. Euroopa Nõukogu Arengupank ja Tallinna linn sõlmisid raamlepingu, mis võimaldab Tallinna linnal laenata oma investeeringute finanseerimiseks kokku 100 miljonit eurot tähtajaga kuni 20 aastat. Laenu saab vastavalt vajadusele välja võtta osadena kuni aastani 2030, et rahastada linna prioriteetseid projekte. Iga osa väljavõtmisel saab paindlikult valida nii laenu tähtaja, intressi kui ka intressibaasi. Tallinna linn võimaldab ka tänavu 7-19-aastastel noortel veeta suvevaheaeg aktiivselt, pakkudes tasuta korvpalli, jalgpalli, võrkpalli, tõuke ja jalgrattatreeninguid. Suvetreeningud noortele toimuvad 10. juunist 19. augustini üle linna ja neid juhendavad kvalifitseeritud treenerid. Ajakava ja toimumiskohad leiab kodulehel tallinn.ee/sport.

0: aruanne teha, nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse, ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
1: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
4: Rohkem ruumi. Rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort. Erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast. Kuni 7 istekohta. LED maatriks esituled. Adaptiivne kiirusehoidik. Soojendusega esiklaas. Soojendusega tagumised istmed. Ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
5: Skoda. Sel nädalavahetusel läheb Elu24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on nagu elu käib, Elu24.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Ei ole palju aega jäänud, juba augustikuus hakkavad meile saabuma siis kauged oodatud külalised Rootsi kuningriigist. Me räägime siis nendest vangidest, kes Tartusse tulema peavad ja tänane Tartu Postimees on ka väikese ülevaate teinud siis tulevasest vangide igapäeva olmest, milline see elu hakkab olema. Ja üks, mis võibolla kõige rohkem eristab Rootsi vangi Eesti vangidest on see, et Rootsi riik näeb ette, et igal vangil peab olema oma televiisor.
2: Väga huvitav on see televiisori olukord, siis on näha seda siis ka fotolt ka, et kui siis ühes kongis on kaks vangi, siis ongi seal kaks televiisorit.
1: Kõrvuti.
2: Kenasti seal kõrvuti, et iga ühel ikkagi enda televiisor, aga ma nüüd ei kujuta ette, et kui üks tahab vaadata mingisugust ühte kanalit ja teine teist, et kuidas siis see heli olukord seal lahendatakse ja kuidas siis kompromissile jõutakse või ma ei teagi, kas neil kõrvaklapid seal on kuidagi lubatud ja kas neid saab televiisoriga siis ühendada. Aga see on ja üks selline erinevus ja teine on rulood ja tänu sellele saavad, ma saan aru, ka Eesti vangid vist rulood, et Eestis seda otseselt ei nõuta, et neil peaks ruloo olema
1: aknaleis. Ja aegalt isegi siin meil Eesti vabariigis võib päike paista ja võib ta teinekord isegi aknas sisse paista.
2: Toho.
1: See võib vange häirida ja selle olukorra vältimiseks ongi Rootsi kinnipeetavate korpusesse juba siis rulood paigaldatud ja nagu sa ütlesid, Indrek, siis ka Eesti kinnipeetavad saavad, kuigi kohustust ei ole, Eesti riik ei peaks sellist asja tegema, aga tullakse ometi vangidele vastu ja pannakse ka Eesti vangidele rulood ette.
2: Ja tundub, et vist rohkem väga midagi ei olegi või jah, ei ole mingisugust tohutud seda, et nüüd Rootsi vangid söövad kuldtaldrikust ja Eesti omad mingisugusest plektaldrikust. Et
1: söövad ikkagi ühesugusest kausist kõik samasuguste lusikate ja kahlitega, mis täpsemalt muidugi kausi sisse pannakse, seda me ei tea. Et näidis me nüüd ei ole veel avalikuselt jagatud, aga ma usun, et tuleb see ka ja äkki siis ka Eesti

0: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
1: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
0: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
1: Kas Tepos on ka toidukaubad?
0: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
7: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
8: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
9: Aeg on rääkida nüüd Kuku raadios liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kristjan Transpordiametist. Tervist!
10: Rõhtust! Ilmand on rahulik, teekatud on kuivad ning sõidu tingimused on head. Kuid kõrvaldes hommikusega on liiklustane õhtu poolikul mõnevõrra tihedam. Järjekord on hetkel tekkinud Tallinna-Narva maanteel väoliiklussõlmes ning Tallinna ringteel enne Jüri ringi nii Kurna kui ka Rae poolt tulles. Lisaks on tihe liiklus ka Tallinn-Tartu maanteel Peetris ning Tartus Viljandi ringi ümbruses. Aga soovime kõigele turvalist liiklemist ja head nädalavahetust.
9: Aitäh, Kristjan, sulle selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Veisikasutajad on teada andnud mõnest liiklusõnnetusest. Üks on toimunud Tulika tänaval, eriti seal siis Paldiski maantee poolses osas on hetkel ka liiklus aeglane. Lisaks on liiklusõnnetus toimunud ka Ahtri tänaval, see siis on suunaga Põhja-Tallinna poole ja Ahtri tänaval mõlemas suunas on ka liiklus praegu aeglane. Merepuiesteele on ka hetkel kogunenud rohkem sõidukeid ning aeglane liiklus on ka Liivalaia tänaval, Veerenni tänava Liivalaia poolne ots on aeglase liiklusega ja Peterburi tee kesklinna poolses osas on ka. Vaatan siit kaardilt, et rohkem sõidukeid Tammsaare teel. Liiklus tihe, eriti just Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristil, aga ka Tammsaare tee ja Kadaka tee rist on ka hetkel aeglane. Kadaka tee ja Akadeemia tee ristil võite arvestada, et kulub ka praegu liiklemiseks rohkem aega. Ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tartus. Tartus on liiklusolukord võrreldes Tallinnaga palju sujuvam, rohkem sõidukeid on kogunenud Riia tänavale ja siit kaardilt on veel näha, et Narva maante kesklinna poolses piirkonnas on ka tekkinud on tihedam see liiklus ja Jaama tänava ning Sõpruse puieste ristmikul ka liiklus tavapärasemast tihedam on Tartus. Kuku raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Stuudios on Indrek Vaheojaa.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Aeg on soovida teile ilusat nädalavahetust. Kui võimalik, olge oma perega. Kui ei ole aega või ei taha olla, noh, siis eks vaadake ise, kuidas saate. Jalka MM käib, kes vaatab seda, kes ei vaata, saab kindlasti esmaspäeval ülevaate. Aga mina soovin siis kõikidele mõnusat nädalavahetust ja kohtume esmaspäeval peale kella 2 uudiseid.

0: Kuku Raadio . Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
1: Soome president Alexander Stubb leiab, et Euroopal tuleks 2 kuu jooksul avada Venemaaga suhtluskanalid. Perioodika kojukanne muutub kulupõhiseks. Armeenia opositsioon nõuab valimistulemust ülelugemist. Homme sajab mitmel pool vihma ja kohati võib väikest olla ning soojang kuni 18 kraadi. Tere, kell on saanud 5. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Soome president Alexander Stubb leiab, et Euroopa peaks järgmise paari kuu jooksul looma Venemaaga suhtluskanalid, kuna mitmed diplomaatilised signaalid viitavad Moskva valmisolekule kõnelusteks. Stubbi sõnul võiksid initsiatiivi võtta kas Euroopa Liidu institutsioonid või niinimetatud E3 riigid, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa. Tema hinnangul võib vastav arutelu jõuda ka juba järgmisel nädalal toimuvale Euroopa ülemkogu kohtumisele. Kommenteerides teateid võimalikust USA ja Iraani kokkuleppest jäi Stubb ettevaatlikuks. Ta ütles, et loodab konflikti lõppu, kuid peab praegu veel vara rääkida läbimurdest. Tema sõnul mõjutab piirkonna sõjategevus otseselt energiaväetise ja toiduhindu kogu maailmas. NATO tuleviku kohta märkis Stubb, et Euroopa liigub suurema vastutuse võtmise suunas ja kaitsekoormus võib tulevikus jaguneda USA ja Euroopa vahel senisest võrdsemalt. Samuti tervitas ta arutelu Prantsusmaa tuumaheidutuse võimalikust laiemast rollist Euroopa kaitses, kuigi rõhutas, et otsuseid pole veel tehtud. Rahandusminister Jürgen Ligi kritiseeris Luksemburgis toimunud Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumiste raames Euroopa Liidu eelarve reeglite lõdvendamise ettepanekut ja rõhutas Euroopa investeerimispanga suurema rolli vajadust Euroopa julgeoleku tugevdamisel. Ministri sõnul võib eelarve reeglite leevendamine energiameetmete arvelt oma praegusel kujul kahjustada prioriteetsete kaitseinvesteeringute teostamist. Raplamaal Kehtna vallas juhtus täna pärast lõunal raske avarii, mille sukkus 2 inimest ja 1 toimetati haiglasse. Esialgsetel andmetel põrkasid kokku veoauto ja sõiduauto. Politsei ja päästjad töötavad sündmuskohal ja liiklus on piirkonna säiritud. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Riigikogus läbis teise lugemise postiseaduse, konkurentsiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille järgi viiakse alates 2029. aastast perioodika väljaannete kojukanne universaalse postiteenuse alla ning ajalehtede ning ajakirjade kojukanne muutub kulupõhiseks. Omniva juht Marti Kuldma ütles, et ERR-ile, et muudatus loob selgema hinnastamismudele ja annab teenuse pakkujale võimaluse tagada kvaliteetse teenuse jätkusuutliku osutamine. Eesti meediaettevõtete liit aga tõdes, et tulevikus peavad üha vähemad tellijad kandma üha suuremaid kulusid. Armeenia opositsiooniparteid on esitanud ametliku taotluse eelmisel pühapäeval toimunud üldvalimiste häälte ülelugemiseks. Erakond Tugev Armeenia, mis sai valimistel teiseks, nõuab koos teiste opositsioonijõududega tulemuste kontrollimist, väites, et hääletusprotsessis esines rikkumisi ja sellisel kujul tulemusi ei saa lõplikuks pidada. Valimised võitis peaminister Nikol Pašinjani kodanikuleping kogudes ligi 49,8% häältest ja kindlustades selge eduma konkurentide ees. Kui Pašinjani juhitud valitsus on liikunud lääne suunalisema poliitika poole, siis opositsioonis on jõude, kes toetavad tihedamaid suhteid Venemaaga. Prantsusmaa president Emmanuel Macron võõrustab 25. juunil Itaalia peaministri Giorgia Melonit nende esimesel kahepoolsel tippkohtumisel. Elisee Palais teatel keskendub kohtumine Prantsusmaa ja Itaalia koostöö tugevdamisele, eelkõige kaitse, kosmose, energeetika ja taristu projektides. Ja Brüssel otsustas keelata renditavad elektritõukerattad viidates kasvavale õnnetuste arvule ja avaliku ruumi probleemidele. Keeld puudutab teenuseid nagu Bolt ja Tot, kelle litsentsid lõppevad selle aastal ja neid ei pikendata. Möödunud aastal sai Belgia pealinnas elektritõukeratastega seotud juhtumites vigastada 666 inimest, mida on 26% rohkem kui aasta varem.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Iga ilmaga Cupra top autost.
1: Homme tuleb pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja hõredamalt on sajuhooge Lääne-Eestis. Kohati võib ka äikest olla. Mandri lääneosas puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel tugevneb kagu- ja idatuul. Ida-Eestis loode tuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13 ja päeval 13-18 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 16 kraadi sooja.
0: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldav Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
4: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledž Järve õppelinnak. Jaa, inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
5: kellerteater.ee.
7: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile esmaspäeval 15. juunil kell 8 Kanal 2.
8: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
9: Te kuulate kordussaadet.
10: Vahel.
11: Tere! Ainar Ruussaar ja Timo Tarve alustavad iga reedest vestussaadet Kahe vahel ja Kuku Raadio stuudios on hea meel tervitada politsei- ja piirivalveameti peadirektorit Egert Peltševi. Tere!
12: Tere päevast!
11: Saaremalt pärit politsei kolonel leitnant. Egert Peltšev on töötanud erinevatel ametikohtadel kodakondsus- ja migratsiooniametis, politseis, piirivalves, olnud ka Eesti esinduse juures Euroopa Liidus nõunik. Tal on õigusteaduste magistrikraad ja politsei- ja piirivalveametit juhib 2023. aastast.
13: Herra Peltšev, me lõpetame argi nädalat, kus teie headel kolleegidel oli üks väga vilgas tööpäev. See oli teisipäevane päev, kui Tallinnas olid Ukraina-Soome presidendid, Põhja- ja Baltimaade valitsusjuhid ja tõtt-öelda mina nii sujuvat tippkohtumist ei mäletagi, kus oleks saanud liigeldud, käidud seal, kus vaja, oldud seal, kus vaja. No, piisav ettevaatlikusega ka siiski, suhteliselt hästi ja sujuvalt suur tänu selle eest. Öelge, mida taoline tippkohtumine tähendab politseile alates hetkest, kui poliitikud ramahel kokku leppinud, et näeme kahe kuu pärast Tallinnas?
12: Kõigepealt alustaks sellest, et meie politseina sellises operatsioonis oleme toetajad. ehk siis, et me teeme kõik nii, mis on meie võimuses, korraldame selle operatsiooni selliselt, et poliitikud saaksid kohtuda, saaksid arutada tähtsad asju, saaksid teha Eesti jaoks vajalikud otsused, Euroopa jaoks vajalikud otsused ja antud juhul ka Ukraina tuleviku jaoks vajalikud otsused, nii et me oleme selline toetav jõud selleks, et neil oleks rahu kõik see vajalik ära teha, need kohtumised ära teha ja saaksid seda kõike teha ka turvaliselt. Loomulikult see politseioperatsioon on ilmselt see üks nähtavamaid asju ja põnevamaid asju selle juures, aga meie jaoks see tähendab esiteks pikka ettevalmistust, erinevat marsuutide planeerimist, julgestusoperatsiooni, lähikaitset nendele samadele siis kõrgetasemestele poliitikutele, aga kõikide nende marsuutide puhul võimalik ohukohtade välja selgitamine, eelkontrollid, et see tegelikult on väga suure mahuline töö, mida selliste operatsioonide eelnevalt tehakse ja ka üks oluline osa on ka see, et kogu selle operatsiooni planeerimisel me üritame leida neid marsuute ja neid võimalusi, et kuidas siis tava inimest võimalikult vähe häiriks. Mina peaks ütlema siin kohal ka suure tänu kõikidele Eesti inimestele, kes väga mõistvalt meie tegevusse suhtusid ja kui ka pidid ootama 20-30 minutit mõnel ristmikul, kuni kolonn mööda läheb, siis tegid seda ilma suuremate vahejuhtumiteta, nii et see on alati selline koostööoperatsioon. Ehk siis, et toimub politsei siis ka nende samade poliitikute ja Eesti inimese koostöös, nii et kui selle korral see toimus eriliselt sujuvalt, siis järelikult on siin väga suur roll ka Eesti inimestel.
11: NATO tippkohtumist Vilniuses 3 aastat tagasi aitas turvata üle 12 000 korrakaitse ja sõjaväelase. Ka Eesti politsei saatis sinna tookord oma üksuse. Kas meil on politseis mingisugune eri väljaõppe saanud üksus, kelle eesmärk on just ka taolisi suurüritusi turvata?
12: No üks asi on see, et tegelikult meil on oma ihukaitse meeskonnad ja julgestusbüroo, kes kõikide selliste kriitiliste objektide valvega tegeleb ja kes tegeleb siis isikute ihukaitse ja lähikaitse küsimustega. Aga tegelikkuses on sellise mahuga operatsiooni on kaasatud väga palju erinevad üksused. Seal on liiklusüksused, seal on patrulli koosseisud, kes aitavad julgestada. Sageli me kaasame ka teistest regioonidest politseinike, kuna need mahud on lihtsalt nii suured ja loomulikult ka meie siis kiirreageerimisüksused ja eriüksus, kes alati on sellega kaasatud. Ja loomulikult olulised ka partnerid, Kaitseliit, Kaitsevägi, Päästeamet, Kaitsepolitsei, kes alati on nende sündmustega kaasatud.
13: Tallinna kõrgkoonate katused olid aegsesti reserveeritud?
12: Kõrgkoonate katused tulid kontrolli all.
11: Snaiprid ka.
13: Just selle ma viitasingi, Vilniusele mõeldes. No üks viimase ja suuremaid kriise Eesti politsei jaoks on olnud ju ilmselt pronksiöö aprillis 19 aastat tagasi. Kuidas politsei üldse hindab neid riske, mis toovad kaasa omakorda suurema julgpõlliku riski? On selleks mõni jalgpallimats, mõni tipkohtumine, mõni emotsionaalne meeleavaldus? See tähendab ikkagi seda, et pidevalt on nii-öelda seire ja kraadiklaas ühiskonnas sees.
12: Ja me tegelikult alati ka enne selliseid kas suuroperatsioone, suur sündmuseid teeme oma ohu hinnangu, vaatame üle selle, mis ühiskonnas parasjagu on toimunud, kasutame ka oma salajasi allikaid selleks, et saada aru, et kas keegi kuskil planeerib midagi, mis on selle ürituse vastu suunatud. Nendest ohuhinnangutest alati lähtuvalt, kui oma operatsiooni planeerime, ka need kaasatavad jõud, üksused, oma paiknemise arvestame läbi vastavalt sellele, milline on see ohutase sellel konkreetsel üritusel. Minu jaoks näiteks on mitmel korral ka küsitud, et näiteks kui me mõtleme laulu ja tantsu peale, mis on meie jaoks selline üks ka kõigi politseinike jaoks üks ägedamaid operatsioone, mida üldse saab teha, sellepärast, et see on Eesti inimese jaoks pidupäev ja me saame olla kaasas või osa sellest pidupäevast, mis on alati tore, sest enamik politseetööst kahjuks puudutab mitte nii mõnusaid ja rõõmsaid sündmuseid. aga minu käest on laulu- ja tantsupeo kohta ka sageli küsitud, et noh, et kas ohutase on kuidagi kõrge, et miks on seal näiteks pikkade relvadega või tugirelvadega politseinikud, siis kus iganes on suured rahvakogunemised, me küll analüüsime ette erinevad ohutsenaariumeid, mis võib juhtuda, analüüsime ka kriminaalteavet, et juhuks kui keegi planeerib midagi korraldada, siis aga see kõik see eeltöö ei saa mitte kunagi 100% välistada, et midagi halba juhtub ja selleks me peame alati olema valmis. Aga see näide on ka minu mõelest suurepärane just laulu- ja tantsupeolt, et need samad politseinikud, kes on ka siis tugirelvadega koha peal, suhtlevad lauljate tantsijatega, löövad patsu, räägivad, juhatavad neid WC-sse, nii et me oleme valmis, aga oleme samal ajal ka inimestele avatud, nii et see on selline sageli pikaajaline töö, nõuab palju eelinfot, palju planeerimist, aga kõige paremini alati õnnestuvad need asjad, kui me teeme seda kõik ühes koos ja ka koos Eesti inimestega.
11: Venema mõjutustegevus on küll palju võimsam kui siin mainitud 19 aastat tagus aprillisündmuste ajal, aga ma ei tea, kas te olete nõus või vaidlete mulle vastu, aga minule tundub, et siin elavad mitte eestlased, täidavad nagu seadusi rohkem ja arvestavad seadustega rohkem. Noh, kui vaadata kas või seda 9. maid ja pronksõduri juures käimis, siis väga korrektne on kõik.
12: See, mis puudutab meid õiguse täitmist, ma loodan alati, et ka edaspidi ja tulevikus siis lähtutakse õiguskorrast. Ja tegelikult Eesti on vaba ja demokraatlik riik, mis tänab sul võib olla oma arvamus, oma seisukoht. Sa võid ka seda oma arvamust ja seisukohta avaldada, aga pead tegema seda vastavalt siis seadusele. Mis puudutab pronksiööd, siis... Kui ma räägin oma kolleegidega teistest riikidest, siis ka nüüd meil käimas olev nädal on tegelikult ka väga suur õppuse nädal, ehk siis kus politsiipiiriameti väga paljud inimesed ja väga suur osa meie koosseisus tegelikult on hõivatud Ilves õppusega. Ja me arutame ka väga paljusid asju laivis läbi, just praegu siia stuudiusse tulin ka teletornist, kus parasjagu toimus teletorni ründamine. Siis,
13: see oli mäng, me igaks üks ütlema.
12: See oli mäng, see oli õppus. Et siis ka oma kolleegidega rääkides ma tegelikult olen rõõmus ja uhke sellele, et Eesti ühiskond ja meie turvalisus täna on selline, kus me võime pronksi ööst rääkida milleski, mis toimus 20 aastat tagasi. Eks meie viimane massi rahutus oli 20 aastat tagasi ja täna minnes sisekaitseakadeemiasse rääkides politseikadettidega võimalikus massi rahutustest ja pronksi öö kogemustest, siis mul on väga hea meel, et need kadetid, kes täna asuvad õppima politseinikuks selle ajal, kui Eestis oli viimane massirahutus, ei olnud veel sündinud. Nii et me küll oleme ostnud neid vahendeid, uuendunud neid vahendeid, meil on ka uued veekahurid, aga ma loodan, et me suudame tervikuna oma ühiskonda hoida jätkuvalt nii turvalisena ja stabiilsena, et meie just värskelt soetatud veekahurid ka kui oma kasutuse ja lõpuni tegelikult päris tööd kunagi tegema ei peaks.
11: Jätkame pärast väikest vaheaeg.
10: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
14: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
10: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
14: Kas Tepos on ka toidukaubad?
10: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad iga päev.
15: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule haage Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Lassu rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
16: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
17: Maal on õhkumaa.
18: Tule võimlemispeole. Ära jää ilma selle suve vingeimast staadionietendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
19: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
20: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
21: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame teada, mis juhtub ühe noore ja õhetava korrespondendiga, kes sattub eelmise sajandi 20. aastatel ühe äsja iseseisvunud Balti provintsi pealinna. Anthony Powelli Tallinna ja Helsingi reisidest inspireeritud romaan Veenusberg, Loomingu raamatukogult.
22: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid saake lubavad loota Marjamaa talu aiad ning mis neid mõjutavad? Mida näitab Juhani puukooli istikute ja lillede müük? Kuidas läks käima Hiiumaa turismisuvi? Mida saab teha Lennuakadeemia võrkhallis ning mille poolest erineb Vastseliina maarahva laat teistest? Saatejuht on Madis Ligi.
23: Vahel.
13: Saade kahe vahel, Igor Pilitšev on Aina Russari Timotarve külaline täna. Me peame rääkima paraku tõsistest asjadest, mis ei ole minevik, aga võiks sinna juba minna küll. Ainuüksi tänavu 4 kuuga peaks olema toime pandud enam kui 1000 kelmuse juhtumit. Eelmisel aastal kokku oli nende arv 3700, kahjusuma 29 miljonit eurot. Need on väga pöörased ja kahjuks kasvavad numbrid ja ma eeldan, Igor, et see on tänaseks ülekaalukalt levinuim kuriteolik Eestis.
12: See on suur probleem ja meie jaoks ja ka tegelikult Eesti ühiskonna jaoks, aga kui me vaatame seda fenomeni, siis kogu maailma jaoks, et kõik maailma riigid ägavad selle alle ja see tänaseks päriselt on no, minu hinnangul võtnud pandeemia mõõtmeid. Eks siis kui me vaatan Eesti kuritegevuse statistikat, siis enamikes sellistes olulistes näitajates püsivad statistika ka stabiilsena või on olnud aastaid languses, siis kahjuks varavastased kuriteod ja seal hulgas kõige rohkem kelmused on olnud viimastel aastatel väga räiges kasvus.
11: Eesti kunstnike liidult peteti välja 700 000 eurot, kuuekohalise kaotatud summasid on teisigi isegi 1,6 miljoniline pettus. Inimeste kaotanud kodusid säästudest rääkinud. Kuulge, põhjus on ikkagi inimeste kerge usklikkuses, ma julgin isegi öelda rumaluses.
12: Mina ei paneks seda süüd nende inimestele, sest täna on olukord selline, kus kurjategijad on väga osavad. Eks siis, et esiteks on võimalik meie kohta saada avalikest andmetest või avalikest allikatest väga palju andmeid. Me oleme kuulnud ka nendest andmeleketest, kus eraettevõtete süsteemidesse murtakse sisse ja sealt võetakse suures koguses andmeid kaasa, mis tähendab seda, et inimeste kohta on väga palju infot ja sinna juurde mängib veel see ka, et lisaks sellele kõigele nii-öelda kuritegevuse poole poolt omandatud andmetele me igapäevaselt postitame avalikusese ja teeme avalikusele kättesaadavaks väga suures hulgas ise enda kohta käivad andmed, millega kindlasti nii vabalt ei peaks ümber käima. Aga see, miks inimesed langevad ohvriks, on tegelikult kurjategijate osavus. Nad on väga head manipulaatorid, nad suudavad tekitavad ka see inimestele ja ohvritele selle sama tunde, et kui sa nüüd ei tee seda, mida need kurjategijad räägivad, siis see kahju võib olla hoomamatu. Eks siis, et inimesed lähevadki sellega kaasa ja ma ütlen, et me kõik oleme kindlasti ühel või teisel ajal hetkel mõelnud selle juhtumi peale ja kui me jällegi loeme, et kes on langenud näiteks kelmuse ohvriks, oleme mõelnud, et issand, et see oli ju nii läbinähtav skeem. Aga tegelikuses täna ma arvan, et on võimalik iga inimese jaoks punuda selline kelmus, mille õnge ta läheb. Vahet ei ole, kas sa oled ajakirjanik või teadlane või treener või poliitik või õpetaja või politseinik või ka kelm, sellepärast, et meil on need juhtumid, kas politseinikud on langenud kelmuse ohvriks ja meil on need juhtumid ka, kus kelm on langenud kelmuse ohvriks.
11: Igert Pelitsev, jah, hästi keerulisi mehanismi on, aga ikkagi üsna tihti politsei pressiteadetest ma loen juhtumeid, kus kellegi ukse taha tuleb politsei mundrit meenutava vormi kandev mees ja ütleb, et teil on maksuvõlg, makske kohe sula rahas ära ja makstaksegi.
12: No need eellood sageli on palju pikemad, eks siis seal tekitatakse see tunne, et just kui kas sa nüüd aitad näiteks politseid või sul on see viimane häda, eks siis ja ka need kurjategijad otsivad ja püritavad leida ka ja seda, sinu enda seda nõrkus hetke, et millega sa paras juba õnge lähed. Minul oli just, ma arvan, et mõni nädal tagasi juhus, kus ma oleks võibolla peaaegu ka langenud kelmus ohvriks, sest samal ajal, kui mulle saabus pakki sõnum, sellest pakist, mida ma päriselt ootasin, saabus ka see sama sõnum samast kohast ka pakki kohta, et see sama pakki kohale toimetamine just kui on ebaõnnestunud sellepärast, et minu aadressi andmed on kuskil valed. Ja suutsin ennast ikkagi piduleda, kuigi peas käis läbi mõte, et mis mõttes on minu aadressi andmed valed, ma ju toksisin selle jumala õigesti sisse. Ja siis kontrollisin selle sõnumi metaandmeid ja saan aru, et see tegelikult on jällegi üks suurepärane kelmus. Nii et, aga ma arvan, et mis mängib siin olulist rolli kaasa on see, et meie tänane selline elutempo ja kiirus ja meie võimetus nendesse asjadesse süveneda, siis et kui kõik asju on vaja kiiresti, kuskil muud asjad ootavad ja siis sa vajutadki seda linki ja siis jõuadki, sattudki selle kelmuste võrgustiku. Nii et ma arvan, et täna me peaksime väga palju rääkima ka sellest, et kui me seni oleme mõelnud ohvri abi kontekstis, noh, et seda antakse näiteks LSV ohvritele või vägivalla kuritegude ohvritele, et ma arvan, et me ühiskonnana peame mõtlema ka selle peale, et kas see ohvri abi peaks olema ka kätte saadav nendele, kes on kelmus ohvriks langenud just sellepärast, et siis see kelmus, kogu see nii-öelda mõte ja ideoloogia on inimene täielikult laustada, eks siis, et ja see on päris raske kuritegu just sellepärast, et inimene satub väga halba olukorda, ka majanduslikult, aga ka sotsiaalselt võibolla tekivad võlad, aga ilmselt see oluliselt mõjutab usaldust riigi vastu tervikuna.
13: Absoluutselt, ma isegi ei taha teada, aga ma eeldan, et neid inimesi on ja noh, muidugi seda välja ei tõuda, kui paljud inimesed on näiteks elu vabatahtlikult jätnud pärast sellise ohvriks langemist. Kuulge, me rääkisime teiega sellest probleemist siin, kas nüüd üks või kaks saadet tagasi mäletagi enam ja siis meenab, et te rääkisite sellest, kuidas te saatsite telefoni kelmudel omalaadsid jõulukaarte, ehk siis sellised rappereid, nagu saadetakse muusika, eks ole kokkuvõtteks, annaks signaal, et te teate need isikuid, te teate need tegusid, kas te saate ka sama väita, et teil on ju laias laastus isikud või kuskilt, kus need lahti on läinud, teada ja nende teod ka?
12: Mitte kõik, ega selles mõttes, et ka täna kurjategijad suudavad oma andmeid väga hästi peita, eks meil on tehnoloogilised vahendid, mis aitavad kõike seda teha, meil on krüpteeritud platformid, erinevad infotehnoloogilised vahendid, millele juurdepääsu saamiseks on vaja teha väga palju tööd ja näha väga palju vaeva, on aga vaja ka tehnoloogilisi vahendid, mis aitaks selle samale siis võimalikule kuriteole vastu seista. Aga me jätkuvalt iga päev pingutame selle nimel, et neid kurjategijaid tabada. Me oleme ise enda sees ka teinud ümberkorraldusi, oleme loonud spetsialiseeritud üksuse keskele, kes tegeleb sellise katusmenetlustega ja organiseeritud kuritegevuse grupeeringute siis tuvastamisega ja ka siis kinnipidamisega. Aga me oleme ka regionaalsele tasemele teinud samamoodi need üksused, kes keskenduvad siis spetsiaalselt just kelmuskuritegudele, et saata ka see sõnum, et Eesti pinnal ei ole mitte ühelgi kelmil võimalik oma tegevust ellu viia. pingutame palju, oleme kaasanud ka partnereid, nii telekomi ettevõtteid kui pankasid selleks, et seda kõike teha koos väga operatiivselt, leida neid lahendusi võibolla, kuidas seda raha päästa või ka seda raha jälitada, aga saada ka need esimesed indikatsioonid just nendel samadest kelmidest, kes oma jala julgevad Eesti pinnale astuda, nii et neid juhtumeid tegelikult on ka siin viimasel ajal meediast läbi käinud mitmete siis simfarmide, eks siis sellised kõneaparaatide ka seotud kurjategijate tabamisest ja ka erinevates siis kulleritest või teistest kurjategijatest, kes Eesti pinnalt on kinni püütud. Miks see meie jooks on oluline? On see, et nii nagu mõtlesin, ka kurjategijad täna suudavad väga palju oma jälgi segada, peita ja seda raha peita ja ka raha jälgi segada, siis meie jooks on tegelikult ka võibolla kõige madalama taseme kurjategija või siis lihttööd tegeva kurjategija kinnipidamine omaette väärtustesse võib meid viia olulise niidilõngane, mis viib kogu ahela või selle juhtfiguuride kinnipidamisine. Et tegelikult siis meediast on läbi näinud ka üks iljutine juhtum, kus ka tegelikult ühe grupeeringu juht on tabatud ja sai ka oma karistus.
11: Te viitate Artur Jermolajevile?
12: Viitan temale jah ja tegelikult selle juhtumi puhul ma arvan, et väga positiivne on see, et me saime väga paljudele Eesti inimestele, kes Eestis ohvriks langesid, anda tagasi selle kindlustunde või selle tunde, et kõik ei ole kadunud ja sa saad oma raha tagasi ja anda selle lootuse nii-öelda selle tuleviku jaoks, ehk siis, et anna tagasi see elu ja see kindlus tuleviku osas ja tegelikult ka usaldus riigi suhtes.
13: Kas me mingil hetkel võime loota selle pandeemia lõppu või jäävadki kelmid naiivseid ja manipuleeritavad, ütleme siis nii rahast tühjaks tõmbama, sest et ka nemadki oma tehnilises ja psühholoogilises arengus on väga võimsad?
12: No, kas me suudame kunagi kelmuse maa muna pealt ära kaotada? Ma arvan, et see on vähe tõenäoline. Vaadates juba ka nagu ajaloo ürikuid, siis no, ma ei ole ajaloolane ja ma ei ole teinud nagu väga põhjaliku uurimistööd, aga juba ka nendes allikates, mida ma näinud, ma olen tuvastanud, et esimene kelmus nii-öelda raporteeritud ja füüsiliselt fikseeritud kelmus allikate pinnalt toimus juba vähemalt 500 aastat enne Kristust. Nii et,
13: juba piiblis mainitakse seda.
12: Nii et kas me suudame kelmust kaotada? Ma arvan, et mitte, et ühiskonnas on jätkuvalt neid inimesi, kes tahavad just teiste siis najal rikastuda, aga mida me kindlasti saame teha tervikuna on see, et teha Eesti kelmustele ja kelmidele vastupidavamaks nii õiguskaitse poole pealt, nii pankade kui telekomi ettevõtete poole pealt. Ma näen seda ühist soovi ja tahet pingutada selle nimel, aga tõeliselt vastupidavaks saame me teha nii, kui meie kaasas on ka kogu Eesti rahvas, et esiteks me anname teada nendest juhtumitest, mis toimuvad ja mis on aset leidnud, aga teeme endas kõik oleneva, et ise selle kelmus ohvriks ei langeks ja et ka meie lähedased langeks ja selgitama oma lähedastele ja tuttavatele neid võimalik kohte.
0: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
1: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
2: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
23: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsakka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule haage Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
24: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kasvõi elekter.

0: Eks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo kuus.
2: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
3: Timo Tarve ja Enna Ruussar jätkavad vestlust politsei ja piirivalveameti peadirektori Egert Belitševiga. Eesti ja Rootsi parlamendid on kiitud heaks kahe riigivahelise vangla rendi lepingu. Politseinikele ja piirivaluritele ka tähendab see probleemi ja eelkõige palgaprobleemi.
4: Ja meie jaoks, ega me tuotame samal tööturul, värbame ju sarnase profiiliga inimesi, aga neid Eestis ei ole niimoodi, et need oleks just kuigi palju üle ja inimesed oleksid selles valdkonnas tööta. Nii et sellised uudised kindlasti on mõjuvad ka politsei ja piirivalveametile esiteks juba selle osas, et tõenäoliselt ka värbamissurve meil töötavatele inimestele on oluliselt suurem. Me jääme ilmselt mitmetest oma headest kolleegidest ilma, kes peavad ühel hetkel tegema ka selle valiku, et kas ta töötab politsei ja piirivalveametis või läheb siis kõrgema palga peale vangluteenistusse. Nii et see on kindlasti mure, aga veelgi suurem mure minu jaoks on see, et ka see sõnum, mida saadetakse politseinikele, kes iga päev Eesti tänavatel siis selle Eesti turvalisuse eest seisavad sageli ka oma elu ja tervise hinnaga ja see sõnum ei ole hea, sest see, mida me näeme, on see, et just kui vangla teenistust või tööd vanglas väärtustatakse rohkem kui politseinikud tööd.
5: Päästjatagant on teiega täpselt sama meelt ja 100% olete seljad kokku pannud. Rääkides palkades, siis parandega, kui eksin patrull politseiniku piirivalveri brutopalk on praegu umbes 2100. Kuus sellele lisanduvad tasu töötundidele riigipühadel töötamise eest. Kas palgad võiksid järgmisel aastal kasvada? On valitsus selle kohta midagi lubanud?
4: Selle kohta ei ole mingid sõnumeid, eks siis, et seda tehakse või et palgad peaksid tõusma. Ma kindlasti ütlen, et politseinike palgad peaksid tõusma. Me oleme rääkinud sellest väga pika aja jooksul. Ka tegelikult selle aastal palgad tõusid. Kahjuks, mida me näeme ümberringi, on see, et mujal palgad tõusevad rohkem. Eks siis, et
5: ja hinnad tõusevad rohkem.
4: Nii erasektoris jätkuvalt see palgaralli käib, aga me näeme ka sellistes nii-öelda võrreldavates töödes, maksutolliametis, vangladeenistuses, kaitseväes, kus palgad kasvavad oluliselt rohkem, mis tähendab seda, et meie jaoks tähendab see suurt probleemi nii värbamise kui ka inimeste tööl hoidmise jaoks, aga nii-öelda turvatunde või turvalisuse jaoks need samad inimesed, see esimene liin, kes seda turvatunnet tagab ja Eesti inimese turvalisuse eest seisab, nii et see on suur probleem. Me oleme kogu aeg öelnud seda, et arvestades seda patrullpolitseiniku ja politseiniku töö keerukust, raskust, seda, et sa pead ka töötama väliskeskkonnas, kontrollimata keskkonnas, sest iga kord reageerid kontrollimatus keskkonnas, sa ei tea, milline on parasuguse kurjategija ja mis on see ümbritse või millised on sinu ohud. Ja tegelikult pead oma olema ka väga hea ekspert paljudes valdkondades, nii psühholoogia valdkonnas kui ka õigusvaldkonnas.
5: Esmaabi
4: sa pead olema aga füüsiliselt väga heas vormis, sa pead oskama ka rakendada jõudu ja sundi, on ju aga samal ajal omama ka neid pehmeid väärtused ja iga päev oma elu ja tervisega riskides, et see töö, seda tööd tehakse väga palju sellest nii-öelda sisemisest soovist Eesti riiki paremaks teha, aga see sisemine soov ei hoia lõpuks neid politseinike kõiki tööl, et seda tuleb väärtustada ka palgaga ja me oleme öelnud seda, et meie hinnangul see 1,2 Eesti keskmist on selline, mis tegelikult annab ka politseinikele selle sõnumi, et nende tööd päriselt ja nende panust Eesti ühiskonda päriselt väärtustatakse. Kahjuks me jääme iga päevaga aina rohkem ja rohkem maha, mitte

0: sellest 1,2-st, vaid juba Eesti keskmisest palgast.
1: Ja tõepoolest see, et politsei usaldusväärsus on aastaid olnud üle 80% see politseiniku poes käimisele ei aita, see on tõsi. Kuulge, aga Sisekaitseakadeemias näiteks on politsei valdkonnas nii kõrgharidus kui kutseõppe erialad aastaid olnud populaarsed ja isegi kõrghariduse või magistriõppes on 5 inimest kohale kandideerinud. Kas politsei vajadused on suuremad kui sealsed õppekohtade arv või inimesed mingil hetkel siis tõesti tulevad politseisse ja lahkuvad?
0: Siin on mitu aspekti. Üks asi on see, et tegelikult see konkurs on läinud suuremaks viimastel aastatel ja on väga palju seotud ka meie enda tegevusega. Eks siis me oleme politseitööd väga palju ka ühiskonnas tutvustanud, selgitanud, mida me teeme, näidanud ka avatult kas või ka patrullissari, mis näitab politseitööd sellisel nii-öelda väga avatud kaartidega. Eks. Aga kõik kogu see tegevus on tegelikult annud ka tulemusi värbamises, eks siis, et on rohkem neid inimesi, kes tunnevad ära selle nii-öelda enda jaoks südame lähedase töö ja on valmis astuma teenistusse ja tegema seda rasket tööd Eesti turvalisuse nimel. See näitab ka nendes samades konkursides Sisekaitseakadeemiasse ja näitab ka neid, on näha ka nendes konkursides, mida me siis oma inimeste värbamiseks teeme. Nüüd häda on selles, et ühel hetkel ja see noor inime tuleb, ta leiab seda töö, mis on just nii-öelda see tema töö, mida tema päriselt tahab teha ja mis aitab tal nii-öelda ellu viia ka oma ambitsiooni või tahet Eestit turvalisemaks ehitada, aga ühel hetkel sul tekib pere, sul tekivad kohustused ja seal tekib see küsimus, et kuidas sa oma peret üleval pead ja kuidas sa tagad selle, et sul lastel oleks raha trennide jaoks, et sa saad oma lastele taskuraha ja suudad oma peret ka ülal pidada ja pakkuda seda piisavalt majanduslikku kindlust, nii et need on need valikud, mida ühel hetkel politseinikud kahjuks peavad täna jätkuvalt veel tegema. Me iga päev pingutame selle nimel, et politseinik seda valikut ei peaks tegema ja et tal see majanduslik kindlus oleks olemas, aga me peame arvestama ka sellega, et meil jätkuvalt on väga suur hulk politseinike, kes juba on pensionieas või on lähenemas pensionieale ja kes lõpetavad oma teenistuse, mis tähendab seda, et meil on vaja aina enam ja rohkem noori politseinik.
2: No tänu taeval, et politsei pensioni kõrvalt lubatakse veel jätkuvalt ka tööd teha, see on tore. Kui paljudel praegu on vakantsi hetkel ja täitmata ametikohti, kas see protsent nii laias laastus ka kõigub?
0: See on olnud varasematel aastatel oluliselt suurem nende samade pingutustega, mida ma käsin just kirjeldasin. Me oleme jõudnud sinnamaani, et meie vakants kõigub umbes 5% lähistel, ehk siis on seal 200-250 vakants ametikoha juures. Aga meil töötab ligi 600 politseinikud teenistuses, kes on oma pensioni välja teeninud ja nad on väga head professionaalid, aga ühel hetkel ka tervis paneb piiri, mis tähendab seda, et on väga suur tõenäosus, et üsna pea nad ka meie teenistusest lahkuvad. Ja lähiaastatel on veel sadu politseinike jõudmas sinna samasse pensionikka, nii et see surve täiendavad inimeste järele on meil aastalt kasvav.
1: Teeme taas pausi ja siis jätkame.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemia toetab Euroopa Liit.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Agatha Christie, legendaarne krimilu.

0: juht. Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
1: Täna Suvereporteris.
2: Stenbocki maja hoovis olid täna droonid. Õhku neid küll ei tõstetud, aga valitsuses heaks kiidetud droonide teekaart annab nüüd ettevõtjatele kätte suuna, mida arendada. See on selge, et riigil on seda abi hädasti vaja.
3: Ettevõtjatele ei ole vaja seda, et neile öeldaks, mida ja kuidas ei saa teha.
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: vahel .
1: kahe vahel saade ühes Egert Belitševi Politsei- ja Piirivalveameti peadirektoriga . Egert , praegu on suur lõpetamiste aeg ja massiliselt postitatakse ilusaid fotosid ilusatest kleitidest koolimajades , sirelite all , ilusad lilled käes . ja siin stuudios olijatest kindlasti on väga palju andmeid , kellelgi oluliselt rohkem , kui me nagu seda teame , me oleme ju tänavate kaameratesse jäänud , me maksame pangakaardiga , oleme kuskil poes kindlasti kliendikaardi omanikudega , ometi on ka tohutu kiun püsti , kui keegi järsku avastab , et oi , politsei teab seda liiga palju minust , kui nüüd on probleem , et millest see tulla võib nüüd ?
2: eks ma arvan , et see on ka ühiskonna muutumise küsimus , eks siis , et ma arvan , et me tegelikult peaksimegi olema oma andmetega ettevaatlikumad ka kõike see , mida me avalikkusele paneme , samal ajal peaksime mõtlema ka selle peale , et noh , et kas see , mida me avalikkuses kättesaadavaks teeme , on meie andmete osas , kas see on kõik oluline ja kas see on vajalik , et see oleks kõikidele avalik . et justkui täna on see olukord , kus nii-öelda kaitstud viisil andmete kogumist ja töötlemist peetakse pahaks , aga kõike seda , mis on avalikkuses kättesaadav , seda jäetakse iseenda jaoks tähelepanuta . ma tahaksin öelda , et ma tegelikult vaatan kogu seda arutelu pealt ühest küljest murelikkusega , teisest küljest ka selle vastutustundega , sest ma saan aru sellest , et politsei töö selleks , et me saaksime oma tööd hästi teha , peab olema usaldusväärne ja meie jaoks on oluline see , et Eesti inimesed politseid usaldaksid ja minu jaoks tekitab ka seda vastutustunnet ja seda murelikkust see , kui noh , näiteks meie töö , sealhulgas ka uurimist Eesti inimesed usaldusväärseks ei pea , tulenevalt sellest , et me ühele või teisele andmetele juurde pääseme , olenemata sellest , et need uurimises , need asjad on kohtust läbi käinud ja kohtus tõenditena vett pidanud ja peetud ka seaduslikuks . täna lihtsalt minu hinnangul on häda selles , et väga paljud selle valdkonna õigusaktid on 15-20 aasta tagused ja vajaksid kindlasti uuendamist . meie oma töös oleme lähtunud nendest seadustest , mis meil on ja nendest tõlgendustest , mis nendel õigusaktidel on . Kindlasti vajab see uuendamist , kindlasti vajab ka see privaatsus ja andmete kasutamine ka erinevat arutelu . aga murelik olen ma sellepärast , et mulle tundub , et see arutelu täna on sellises nagu on ja off režiimis , eks , et mitte me ei räägi sellest , et noh , kuidas ühte või teist andmeid oleks näiteks politseitöös võimalik kasutada ja mil viisil võiks seda kasutada , vaid räägitakse ainult sellest , et kuidas kõik need andmed ja nende kasutamine välja lülitada . Nii et meie ülesanne selle juures on ka tegelikult avalikkusele selgitada ka seda poolt , ehk siis mis juhtub siis , kui me nendele andmetele enam ligi ei pääse , kui palju see politseitööd raskendab ja kui me rääkisime sellest ka personali küsimustest , siis ilma andmeteta politseitöö tähendab seda , et meil oleks vaja kordades ja kordades rohkem politseinikke , et kõike seda teha nii-öelda käsitsi , kõike seda teha vanaaegsete meetoditega , samal ajal kui kurjategijad kasutavad moodsat tehnoloogiat , nii et tehnoloogia ja andmed on eduka politseitöö ja efektiivse politseitöö jaoks vajalik , me adume või see on meie jaoks ka oluline , et me tegelikult ka ühiskondliku kokkuleppeni jõuame , kuidas seda kasutatakse , aga see ei tohiks olla selline on ja off režiim , vaid me peaksime läbi mõtlema , et noh , millistel tingimustel , mis juhtudel politseinikud näiteks nendele andmetele ligi pääsevad

0: et ma loodan, et ka nende õigusaktide muutmiseks sellisel viisil, kui mis on läbimõeldud ja mis arvestavad nii privaatsuse kui ka õiguskaitse vajadusi, on samasugune entusiasm kui lihtsalt nendest teemadest rääkimisel.
1: Kas see seaduste piiratus või seaduste ajale jalgu jäämine on kuidagi mõjutanud ka politsei tegevust näiteks avaliku korra tagamisel? Noh, ma ei tea, alkoholijoobega inimese juurde väljakutsele minnes, ta ei saa vist rohkemat teha, kui ta kainestusmaja viia.
0: No meil on väga palju erinevaid sellised juhtumeid ja erinevaid seaduseid või õigusakte, mille me oleme juhtinud tähelepanu ja väga pikka aja jooksul, et mis vajaksid uuendamist. No ma arvan, et täna tegelikult vajaks kriminaalmeetlus tervikuna ülevaatamist ja ka kriminaalmeetluse seadustik tervikuna uuendamist, sest et need ongi väga vanad õigusaktid, mis küll mille printsiibid, üldprintsiibid on õiged ja kehtivad, aga me peaksime need viima nii-öelda kaasaeks eluga siis kooskõlana. Ma toon lihtsalt selle sama telefoni näite, et kas või nagu telefoni andmete vaatamine, et selle hetkel, kui need õigusaktid loodi, siis telefonist ei olnudki suurt midagi kätte saada. No, tänapäeval võib sellest telefonist saada pool elu või rohkemgi. Siis et, ja ma täitsa mõistan ka seda muret, et kui nagu privaatsuse osas tekitab see küsimusi, et kui palju ja mida siis politsei võib sellest telefonist kätte saada. Samas sellegi selleks, et seda sama turvalisust hoida, on meil need andmed vaja, nii et tegelikult tulekski leida see balants siis selle privaatsuse ja turvalisuse ja turvatunde vahel. Aga neid me oleme juhtinud nendele erinevatele puudustele tänastes õigusaktides tähelepanu juba väga pika aja jooksul. Kahjuks muutuseid on olnud vähe, et kui ma toon kas või lihtsa näite, ma arvan, et me ka siin stuudios oleme rääkinud väga palju plekki mõlkimistest ja sellest, et kas politsei peaks sinna reageerima või mitte, siis vaatasin üle meie esimesed indikatsioonist, et vastavad õigusakti oleks vaja muuta, olid 15 aasta tagusest ajast, nii et kui iga aasta ma annan politseinikele teeneteriste selle eest, kui nad on teinud head tööd või pärast pikka staasi saavad ka politseinikud teenistusriste, siis tegelikult sellele, ma arvan, õigusakti muudatusel, mis puutub plekki mõlkimise, võiks täna ka juba staasi risti anda.
2: Jaa, kindlasti üks asja on see, mida te ei peaks tegema, sest et sellega saab muidu hakkama. Teine asja, mida te võiksite juurde teha, see sama näide, et see sama alkoholi joobes inimene keerde välja lähete, tegelikult vajab ju oluliselt kompleksemat abi kui lihtsalt kainestusmaja viimine. Ta võib olla suitsidaalne, ta võib olla, no mis iganes veel, see on sotsiaalne värk ja te ei saa muud teha lihtsalt kui kainestusmaja.
0: Ja meie jaoks on see suur probleem, sest mida me näeme täna on väga suur hulk meie tööst, on me tegeleme sotsiaalsete probleemide. Ja kui ma võtan meie väljakutsed, ligi pooled rohkem on seotud väga otseselt alkoholiga ja siin politsei ei ole nagu lahendus, vaid me lihtsalt selle konkreetse sündmuse küll külmutame, lahendame, aga me ei lahenda seda probleemi. Ja mis on suur mure, on vaimsed probleemid. Ehk siis tegelikult täna, kui me näeme aina enam kasvavad vaimseid probleeme ka Eesti ühiskonnas, mis meie töös paistavad silma, siis me näeme, et selle probleemile lahendust või abi on inimesele väga raske saada ja täna on isegi selline olukord, kui isik ise pöördub kas arsti poole või kiirabi poole oma vaimse probleemiga ja ütleb, et tal on suitsiidsed mõtted või tal on mõtted, mis sunnivad teda kellegi teisele liiga tegema, siis jabur olukord on täna see, et kui inimene on natukenegi alkoholijoobes, siis ta selle oma probleemile arstiabi ei saa, vaid ta tegelikult suunatakse politseisse, kutsutakse politsei ja me peame ta viima kainestusmaja. Ja mina ei tea mitte ühtegi inimest, kes kunagi oleks oma vaimsetele muredele saanud kainerist abi. Et see on natuke nagu sarnane olukord, et juhul kui satute näiteks oma sõbraga koos liiklusõnnetusse, sõbral on lahtine reielu murd, kiirabi tuleb kohale, vaatab otsa, et näed, jah, tõepoolest kondid on väljas, verd jookseb, aga saab aru, et sõber on ühtlasi ka natuke alkoholi joobes, siis öeldakse, et oi, stopp, et kõigepealt kainerisse saage kainekse, siis me anname teile abi, aga kahjuks vaimsete probleemidega täna nii on.
1: Lähen siit edasi, millel te viitasite. Üsna harvad kahjuks on need päevad, kui roolis tabatakse vaid mõni üksik alkoholi või narkootikume tarvitanud juht. Tavaliselt on neid rohkem, 5-7, vahel isegi üle 10 päeva jooksul. Kuulge, karistused on liiga leebedeks. võiks ikka, kui sa oled ikka purjus päi roolis, võiks ikka, vabandus selle väljenduse eest, täie rauaga saada.
0: No võt, mina politseijuhine ja tegelikult ka politseipiiriametina me karistusi ise välja ei mõtle. Ja me vastavalt seaduse piiridele saame neid rakendada, aga ma arvan, see on meie jooks suur probleem. Suur probleem on see, et jätkuvalt on piisavalt palju neid inimesi, kes alkoholi või muu psühhotroopse aine mõjul rooli istuvad, sõidavad, meie koos liikluses osalevad. Ja tegelikult see on puhas loto, et kas ta sel korral tuleb sellest liiklusest välja niimoodi, et ta mitte kedagi ära ei tapa või mitte. Nii et see mäng kindlasti meie eludega on selline, mida ei peaks me tolereerima. Ja kui me ühiskonnana arvame, et tegelikult see on midagi, mis vääriks ka kõrgemat karistust, siis see on kindlasti väärt kaalumist.
2: Aga olemasolevate võimekuste piires on ikkagi päris hästi toimitud, kui me vaatame Eesti liikluskultuuri. 43 hukkunut läinud aastal 1800 vigastatud oli oluliselt vähem kui tunamullu ja tänavuse numbrid on ka sinnapoole teel. 11 hukkunut tänase päeva seisuga 611 vigastatud viitavad ehk, loodame, väga peame pöidlid paremal aastal kui eelmisel. Mis siis need täpsemalt hea maju liiklejate lavaldanud on? On see need sipsiku lugemine rahustuspeatuses või... Muud sellised pehmed meetodid.
0: Muu hulgas ka see, sellepärast, et tegelikult me oleme aastate jooksul ka liiklusohutusprogrammis, me oleme näinud sees neid erinevaid meetmed, kuidas saaks Eesti liikluskultuuri parandada ja kuidas seda rohkem kontrolli alla võtta. Me oleme näinud neid keskmise kiiruse kaameraga ettepanekuid, me oleme näinud nii-öelda siis korduvrikkujate karistamisega seotud ettepanekuid, mis kahjuks ei ole mitte kuhugi jõudnud. Eelmisel aastal oma kolleegidega panime pea kokku, ütlesime, et igasugune idee on väärt idee selleks, et liikluskultuuri parandada. Politseinikud tulid väga paljud ideedega välja, see sama rahunemispeatuse taaselustamine, liiklustalgud abipolitseinikega, kus keegi karistada ei saa, aga kus väga suures ulatuses mõõdetakse kiirust ja inimestel nende teo tagargised seletatakse. Või siis ettevõtetega suhtlemine, kuidas me oleme ühendust võtnud suur ettevõtetega, kelle sõidukid paistavad liikuses silma liiklusrikkumistega ja me oleme näinud, et kõik need sammud, need erinevad paketid, meetmed, mida me oleme teinud, on toonud ka tulemuse või teatava rahunemise siis liikluses ja liikluskultuuris. Aga ne kindlasti need sellised meetmed ei ole püsivad, et need ei oma nagu väga pikaajalist mõju, eks siis täna nad tunduvad Eesti inimesele uudsed, aga selleks, et me päriselt saaksime liikluskultuuri parandada, selleks on meil vaja, et Eesti inimesed tuleksid meile appi, aga selleks, et ka seadusandja ja poliitikud tuleksid meile appi, kahjuks me näeme, et kas või mis puudutab täna kiiruskaamera, et siis menetluses on algatus, mis just kui aitab hoida ka neid süsteemsed või korduvrikkujad, sest ka siltide panemine kiiruskaamer ette ja igal juhul ja 100% alati tähendab seda, et ka see korduvrikkuja või inimene, kes liikluses retsidiivselt valesti käitub, teab seda, kus kohas on võimalik koht vaheljäämiseks. Nii et ka selle viimase eelnõu puhul ma ütleks, et alati on olemas võimalik erinevaid lahendusi, kuidas tagada nii, et tavainimene on hoitud, aga need, kes sülitavad Eesti õiguskorral, oleksid tabatud ja need vajavad kindlasti arutelu, aga jällegi need täna oleme sattunud sinna on ja off-režiimi.
2: Lõpetuseks ma näen, et teil on relv veel, mis on väga tore, te olete öelnud selle kohta, et kui julgetakse avalikus ruumis relva kanda, siis julgetakse seda kindlasti ka kasutada. Kuidas teil viimane test läks lasketiirus?
0: Läbi siin lasketiirus testi nii nagu peab.
1: Suur tänu, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Pellitsev ja kõigile rahulikku suve ja käituge korralikult, eks?
2: Olge mõistvad.
3: Kahevahel. Kahevahel. Täistunnilt kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
4: Perioodika kojukanne muutub kulupõhiseks. Raplamaal hukkus raskese liiklusõnnetuses kaks inimest. Soome president Alexander Stubb leiab, et Euroopal tuleks kahe kuu jooksul avada Venemaaga suhtluskanalid. Iraani meedia avaldas USA-ga sõlmitava rahuleppe väidetava mustandi. Homme sajab mitmel pool vihma ja kohati võib käikest olla ning soojanguni 18 graadi. Tere õhtust! teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Riigikogus läbis teise lugemise seaduseelnõu, mille järgi viiaks alates 2029. aastast perioodika väljaannete kojukanne universaalse postiteenuse alla ning ajalehtede ajakirjade kojukanne muutub kulupõhiseks. Omniva juht Marti Kuldma ütles, et muudatuse loob selgema hinnastamismudeli ja annab teenusepakkujale võimaluse osutada kvaliteetset teenust. Eesti meediaettevõtete liit aga tõdes, et tulevikus peavad üha vähemad tellijad kandma üha suuremaid kulusid. Eesti 200 ja Reformierakonna vahel on tekkinud lahkarvamus peretoetuste tuleviku üle. Pärast seda, kui sotsiaalminister Karmen Joller teatas täna ERR-ile, et riigieelarves planeeritud vajaduspõhiste toetuste reformi ei tule. Haridusteadusminister Kristina Kallas kinnitas, et Eesti 200 ei ole nõus plaanist loobumisega, kuna see on osa koalitsioonileppest ja oluline eelarve säästu allikas. Vaidluse keskmes on plaan, mille järgi tuleks peretoetused muuta vajaduspõhiseks ja säästa riigieelarves ligi kaudu 100 miljonit eurot aastas. Raplamaal Kehtna vallas juhtus täna pärastlõunal raske liiklusõnnetus, milles hukkus 2 inimest ja 1 toimetati haiglasse. Esialgsetel andmetel põrkasid Kehtnas kokku veauto ja sõiduauto. Politsei ja päästjad töötavad sündmuskohal, liiklus on piirkonnas häiritud, avarii täpsemad asjaolud on selgitamisel. Täna lõppes üle-eestilise laia riigikaitseõppuse Ilves 2026 põhinädal, milles kujunes Eesti läbi aegade suurim kriisiõppus. Esimest korda osalesid samaaegsel kogu riigi kõrgeim juhtkond, sealhulgas president, riigikogu valitsus ja kohalikud omavalitsused. Esialgu planeeritud 3000 osaleja asemel lõi õppusel kaasa ligi kaudu 4000 inimest enam kui 150 organisatsioonist. Soome president Alexander Stubb ütles täna, et Euroopa peaks järgmise paari kuu jooksul looma Venemaaga suhtluskanalid, kuna mitmed diplomaatilised signaalid viitavad Moskva valmisolekule kõnelusteks. Stubbi sõnul võiksid initsiatiivi võtta kas Euroopa Liit või niinimetatud E3 riigid, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa. Võimaliku osalejana nimetas ta ka Itaaliat ja soovitas kaasata vähemalt ühe Venemaaga piirneva riigi, näiteks Poola. Kommenteerides teateid võimalikust USA ja Iraani kokkuleppes jäi Stubb ettevaatlikuks ja ütles, et loodab konflikti lõppu, kuid praegu on läbimurdest veel vara rääkida. Iraani uudistagentuur Meer avaldas USA-ga sõlmitava rahuleppe mustandi, mis näeb ette vaenutegevuse lõpetamisel kõigil konfliktirinnetel, sealhulgas ka Liibanonis. Vastastikuse mõistmise memorandumi kohaselt kehtestatakse alaline ja viivitamatu relvarahu ja alustataks ka 60-päevaseid läbirääkimisi Iraani tuumaprogrammi üle. Lisaks räägitakse USA kehtestatud sanktsioonide tühistamisest ja umbes 24 miljardi dollari ulatuses külmutatud Iraani varade vabastamisest. Armeenia opositsiooniparteid on esitanud ametliku taotluse eelmisel pühapäeval toimunud üldvalimiste häälte ülelugemiseks. Erakond Tugev Armeenia, mis jäi valimistel teiseks, nõuab koos teiste opositsioonijõududega tulemuste kontrollimist. Väites, et hääletusprotsessis esines rikkumisi ja sellisel kujul tulemusi ei saa lõplikuks pidada. Valimised võitis peaminister Nikol Pašinjani kodanikuleping kogudes ligi 50% häältest. Meta sotsiaalmeedia platvorme Facebook ja Instagram tabas täna pärast lõunal ulatuslik tehniline rike. Kasutajad teatasid probleemides kontodele sisse logimisel, sisu laadimisel ja kommentaaride kuvamisel. Eestis hakkasid häired ilmnema umbes kell 16.40. Välismeedia andmetel esines tõrkeid üle kogu maailma. Meta ei ole rikete põhjust avalikustanud veel.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
4: Homme tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, hõredamalt on saivuhooge Lääne-Eestis. Kohati on äikest. Mandri lääneosas puhub nõrg muutliku suunaga tuul. Saartel tugev näeb kagu- ja idatuul, Ida-Eestis loodetuul 4-10 puhanguti 13 ja Virumarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13 ja päeval kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 16 kraadi sooja.
3: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist.
5: Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
6: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
8: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
10: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
9: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
11: Kiviaeg on tagasi! Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
12: Täna Suvereporteris.
13: Stenbocki maja hoovis olid täna droonid. Õhku neid küll ei tõstetud, aga valitsuses heaks kiidetud droonide teekaart annab nüüd ettevõtjatele kätte suuna, mida arendada. See on selge, et riigil on seda abi hädasti vaja.
14: Ettevõtjatele ei ole vaja seda, et neile öeldaks, mida ja kuidas ei saa teha.
12: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
15: Kiievi Biennaal Berliinis. Euroopa üks kõmukamaid teatritükke Melbourneis. Mõlemaga on seotud eestlased, kellega vestleme. Lisaks Eesti üks loetumaid kirjanike Marje Ernits ning suur Bauhausi näitus Tallinnas. Neeme raud siin laupäeval 10-12. Kiievi Biennaal Berliinis. Euroopa üks kõmukamaid teatritükke Melbourneis. Mõlemaga on seotud eestlased, kellega vestleme. Lisaks Eesti üks loetumaid kirjanike Marje Ernits ning suur Bauhausi näitus Tallinnas. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
16: Kuku Raadio.
17: Daami ja härra. Filmikurmaani. Te kuulate Filmikägu.
18: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3. Ainus televisioon, mida vajad.
19: Kena reed õhtud, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on taas stuudios.
20: Tere õhtust. Käes on 12. juuni, aasta on 2026 ja meil on õnn jagada teiega filmikägu, mis kannab järjekorra numbrit 460.
19: Ilus ümmargune. Täna räägime sellisest mehest nagu Steven Spielberg. Tal oli keskmine nimi ka.
20: Allan.
19: Allan, väga ilus Eesti mõine nimi. Põhjust on sellepärast, et ütleme selle žanri juurde, millega ta sel nädalal kinno tuleb, tuli ta viimati aastal 2005 oli, kui tulid ju maailmada seda välja.
20: No jah, kui sa mõtled, et ulme, kus on tulnud, et sellepärast... Et,
19: ulme, mis on tänapäevane.
20: Sest Ready Player One oli ju 2018.
19: Ja see toimus lähi tulevikus.
20: Ja.
19: Et Spielberg on ise öelnud, et ta ei ole tõesti teinud nii-öelda tänapäevast filmi, sest et maailmata seda toimus siis tol hetkel tänapäevas, eks ole. Tänaseks päevaks on see meie jaoks juba minevik. Või noh.
20: See on 21 aastat tagasi.
19: Ootamatu võib-olla olevik isegi, kui vaadata, mis maailmas toimub. Aga see selleks. Ühesõnaga, Spielbergist räägime tänase saate teises osas. Aga alustame ikka möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmidega.
20: Mida vaadati Eestimaa suuremates ja väiksemates kinodes 5. kuni 7. juunini sel samal 2026. aastal. Filme oli kokku 40 vaatajaid, 23,092.
19: Olega üldse halbar, meil on siin olnud nädalaid, kui oli 15 000 ja vähemgi.
20: No ma tahaks loota, et suur osa puuduvatest vaatajatest olid Rakveres meeste tantsupidu jälgimas.
19: Ilmselt.
20: Aga alustame top 7 kohalt number 12, kuhu maandus itaallaste Võõrad silmad. Sensuaalne Võõrad silmad, vaatajaid 399.
19: Isegi täitsa tore arv. Inimesed läksid, pagesid korraks, vaatasid ilusat 60-ndate Itaalia saart.
20: Aga 7. kohal, mai alguses, meie ette ilmunud Saatan kannab Paraadot 2. Sel nädala vahetusel vaatajaid 932, kokku 49527.
19: Ja etteruttavalt võib öeldagi, et need vahed siin tabeli alumises otsas on väga väikesed, kõik jäävad sinna 900 pluss juurde ja siis toimub hüppe. Aga läheme 6. Koha juurde, kus on siis Villased detektiivid, The Sheep Detectives, 5 nädalat olnud tabelis, muide ei ole tabeli veteran, 967 vaatajat nädalavahetusel ja kokku 9413, tore oleks kui ikka 10000 tuleks ära.
20: No endiselt. Hoiaks pöialt, et inimesed avavad oma silmad ja avastavad, et...
19: Ja, mingi antki võimalus.
20: See on väga muhe, lahe isegi, ja armas film.
19: Isegi kui paperil tundub, et see ei ole minu jaoks. Antke võimalus, võib juhtuda, et on.
20: No, kui teil on pisikesed, vaadake eestikeelsed. Kui teil ei ole pisikesi, minge ise ilma häbi tundeta ja vaadake ära ingliskeelne versioon. 5. Kohal üks kahest tabeli uustulnukast Universumi isandan Masters of the Universe... mida me ise käisime eelmisel nädalal ju lausa kohe sellel
19: esikal
20: kõige ja. Esimesel eri vaatamisel vaatamas. Selline lahe lollus, aga et viies koht ja 977 vaatajat.
19: See on ikka hämmastav, eh?
20: No,
19: kas siis tõesti see, ei ole nii palju, kinodes omal ajal, ju see ilm vana ei käinud, eks ole? Võibolla siis neid inimesi, nagu sina ja mina, oli ikkagi vähemuses, kes selle omal ajal kuskilt vehasi pealt üles leidsid.
20: No aga siin ongi see, et kas jälle see küsimus, et kui sa võtad filmi, mis võibolla haakub produtsendi lapsepõlvega.
19: Jaa, täpselt. Või lavastaja, et, Travis Knight oli ju meeletu fänn.
20: Jaa, et noh, et selles suhtes, et Transformerid ka nüüd, kui prooviti uuesti, kui oli animeeritud Transformers 1 või noh, näiteks see või tegelikult iga viimased Predatorid ka ei ole ju tegu arvestatavate hittidega.
19: Ja tõsi.
20: Noh, mis eelmise aasta põgenev mees, Running Man, samamoodi aastat 87 oli eelmine elluärkamine kinolinal.
19: Ma mõtlen, ja need mänguasjad ei ole ka ju enam nii, ma ei ole küll väga ammu mänguasja poodi sattunud, aga ütleme sellist üldist zeitgeisti enam vähem hablan, kui ilusat eesti keelt kasutada, et siis
20: zeitgeisti hablan.
19: et ei ole näinud, et oleks neid He-Manne ja neid universumi isandate mänguasju nüüd meeletus koguses kuskile näkku visatud erinevalt, ma ei tea, käpapatrullidest ja muust säärasest,
20: eks ole. Kas su eesti keel õpetaja meil elus?
19: ma tahaks loota. Oota küll, ma loodan, et ta ei kuula
20: meie saadet. Ah, selles suhtes väga tore oli, kui viimasel kontserdil välja marsil tormasin korra, eemaldusin rivist, et sinu tädi kallistada, kes mul entusiastlikult lehvitis ja kes on endiselt väga aktiivne poiste tantsutreener.
19: On, aga läheme 4. Koha juurde. See on sund mõte. Obsession. Teist nädalat tabelis 2221 vaatajat juurde ja 7159 vaatajat kokku ja praegu on siis hetkel siis tõesti käimas selline noorte vihaste YouTube meeste omavaheline duell, kus vastas on, et ühel pool on siis mul nimedega on üste Parker, oli Clive, ei Curry Parker.
20: Curry Parker.
19: Ja vastas on
20: ja
19: siis
20: ja teine on see teine poiss.
19: Kay Parsons äkki.
20: Kui sa nii ütled.
19: No ma Kane Parsons, vabandust, Kane Parsons.
20: Aga see...
19: Kolmanda koha juurde,
20: sa enne mainisid, et Prada ei ole sugugi mitte tabeli veteran. Nädal varem 24. aprillil tabas maailma kinosid Antoine Fuqua suur kallis elulofilm Michael, millel nüüd mitmes nädalavahetus oli?
19: No seitsmes, jah.
20: 2484 vaatajat. Kokku 64983.
19: Jätkuvalt ma pean ütlema, et see on üllatus minu jaoks vähemalt. Ma ei arvanud, et Jacksoni film sellised numbrid Eestiski näitama hakkab.
20: Aga sund mõtte juurde korraks veel tagasi põigates. Sarnaselt Ameerikaga oli teine nädala vahetus sutsu suurem kui esimene ka Eesti kinodes. Ja väidetavasti... Alates Spielbergi IT-st ei ole olnud teist filmi, mis Ameerikas hüpates, mis oleks kolm nädala vahetust järjest iga nädal vahetus olnud edukam. Noh, nüüd neljas nädala vahetus oli mingi minimaalne langus.
19: Aga teisel kohal on siis nüüd sundmõtte vastane, nii-öelda vastas kandidaat, tagatoad, Backrooms, Kane Parsonsi tehtud omale, mis ta oli see creepypasta kuskil internetist levima hakanud mis need on nüüd, siis ma otsin seda õiget sõna.
20: Episoodid.
19: Jah, no, mis, nagu oli, no, lasta jääb. Tagatoad, kell on varajane. Teist nädalat tabelis, 2933 vaatajat juures ja 14276 vaatajat kokku. Nii et see jutt levib ka päris kiiresti praegu.
20: No, aga samas ongi niimoodi, et Backrooms, kuna see on selline internetisensatsioon, just. Et vaata, kui, või noh, millel oli tugevam aluspõhi, et siin oli kui esimene nädala vahetus 7161 ja nüüd siis 2933.
19: Interneti horror folkloor oli enam-vähem see sõna, mida ma vist otsisin.
20: Ja õudustega jätkates kolmas õudne film tabelis, nimega õudne film, Scary Movie, 6357 paroodia huvilist käisid siis seda 26-aastase saaga kuuendat peatükki vaatamas.
19: Ja, et ütle veel, et vanad asjad ei tööta. Töötavad küll tõestab õudne film.
20: Aga see on selle sajandi oma.
19: On, ja,
20: see on nullindate oma. Et siin on ikkagi oluline vahe, et kas sul on 40 aastat vana IP või sul on midagi, mille aasta arv algas kahega.
19: Ja ma ei vaidle selle koha pealt, aga selline oli siis kodumõine kinone
20: tavaetus. See oli Eesti tabel 5. kuni 7. juunini.
19: Liigume edasi uudiste juurde ja me oleme ka siin Ridley Scotti puhul. Kas me mitte eelmisel nädalalgi ei rääkinud tema sel aastal kinnojõudvast filmist, mis eestikeelne pealkirja on?
20: Tähtedest juhitud, Dogstars, millel tuli uus trailer ka.
19: Jaa, vaatasin, on palju lubav, aga ta on otsustanud, et enne seda, kui ma siit ilmast lahkun, vähemalt 30 uut filmi ma teen juurde ja jutud käivad, et siis Arete Saar ja selle uus versioon on see, mida Ridley Scott järgmise
20: ja mis pakub huvi on see, et teine mees, kel sel aastal ka üks film tuleb, Hugh Jackman
19: ja kellel üks praegu kinos jookseb, Sheep Detectives
20: just ja jaanuaris oli ka, ta on väga usin
19: jah, et oleks siis Long John Silver mis ta oli eesti keeles, oli meil ju Silver üks film või?
20: Ei, sa ajad juba Silver Ükssilmi. Admirali Vanne on täiesti kodumaine tuule.
19: See oli teine asi.
20: See ei ole,
19: mis Silver
20: see
19: oli?
20: See ei ole Stevensoniga seotud.
19: Ma mäletan, ma lapsepõlves lugesin, aga ma ei mäleta, mis moodi nad eestindatud olid. Iljam on kuidagi need hakanud segunema.
20: Võibolla oligi eesti keeles ka Long John Silver.
19: No, ilmselt mitte. Võibolla oli. Aga ühesõnaga, mis ma mõtlema jäin seda kõike vaadates on see, et ma ei mäleta, et ma oleks üldse näinud väga head Aarete Saare palju, kas ma üldse olen mõnda Aarete Saare filmiversiooni näinud? Ma tean, et või ma lugesin, et 90-ndatel oli üks, kas äkki see sama Empire uudis vahendas seda, et kas oli Christian Bale ja Charlton Hestoniga? Tead sina sellest midagi?
20: Pole kunagi näinud.
19: No just sama.
20: Disneyl oli uljas läbikukkumine suur ambitsioonikas ulme animatsioon Aarete planeet.
19: Ah, võt, see
20: mis
19: sama,
20: põhines,
19: see
20: mis
19: sama oligi
20: Stevensonil.
19: Just see sama oligi minu viga, see oli Aarete planeet. Aga et kas üldse Muppetitel olevat olnud Aarete Saar, aga et kas on tehtud üldse väga head Aarete Saare filmiversiooni, järelikult ei ole. See on üllatav, see küll algmaterjal on väga seikluslik.
20: No, me võime praegu muidugi ämbrisi astuda, aga ma olen suhteliselt kindel, et kui palju seikluskassikat omal ajal venelased ekraniseerisid.
19: Jaa, ma sinna pole üldse praegu kaotanud.
20: Et on kindlasti mingi versioon, mis ei tule meelde, mis on lapsepõlves nähtud.
19: Aga ma ei oska siia lihtsalt mitte midagi meil lisada. Ridley Scott on üli kiire töötegija. Hugh Jackman on näidanud, et karuseid rolle ta oskab teha.
20: No ja tegelikult, et see ei ole tal esimene kord mängida piraadikaptenit, kui sa mõtled sellise filmi peale nagu Paan,
19: just.
20: Ta oli kapten Kongskäpp.
19: Täpselt.
20: Et see oli see haiglase lubivalge kiilakana.
19: Kui nad sealt mingisuguse nurga leiavad või jääb... muide, mis see annab veel lootust on? Jack Thorne on kirjutamas stsenaariumit sellest. Adolescence... on viimatine, mis võib-olla enamusele, aga Jack Thorne on lihtsalt nii viljakas kirjanik, et...
20: Tal ei olegi vaja nüüd selle ajal liiga pikka nimekirja lugeda, ta ütlebki selle, et teate seda väikest Netflixi asja, mis on võitnud kõik, millele ta on olnud nomineeritud.
19: Ja Jack Thorne meemast Inglismaal ongi enamus neid kõik Briti klassikuid, mis on vähegi tehtud filmiversioon, kõigi puhul on Jack Thorne olnud üheks stsenaristiks vähemalt.
20: aga nii palju, et Euroopa Filmiakadeemia võttis vastu 640 uut liiget 50 riigist
19: palju
20: ja Eestist liigile? Oli 5. Et seal oli produtsent Marianna Kaat, meidki külastanud meisteroperaator Ants Tammik, produtsent Olari Oja, kriitik ja ajakirjanik Emel Elisabeth Tuulik ja produtsent Marian Võsumets.
19: Palju õnne kõikidele uutele liikmetele.
20: Akadeemikutele.
19: Just. Üks uudis veel, mis üsna värskelt saabus. Palju õnne kõigile neile, kes on oodanud 21 Jump Streeti järge. Ja mulle väga meeldis see postitus, mille tegijad Instagrami vist panid stsenaarium esimesest kaanest. Pealkirja on siis mitte 23 Jump Street, vaid 24 Jump Street. Saab olema kolmanda osa pealkiri ja all oli väike lause, et me jätsime ühe numbri vahele sellepärast, et järje tegemine võits nii kaua aega.
20: Kus juures ma ise mõtlesin täpselt seda, et on ju loogiline, sest et 22 tuli ju millal 10 või rohkem aastat tagasi. Ja sama stsenarist Rodney Rothman. No tegelikult Jonah Hill on ka ja see sama Rodney Rothman on ise ka nüüd lavastajaks. Et Lord ja Miller, kes ju lavastasid mõlemad eelmised, et nad on selle puhul ainult produtsendid.
19: Ja aga Channing Tatum tagasi, Jonah Hill ise tagasi, noh nendet olekski keeruline võibolla seda saga tõtena.
20: Ja nüüd pahur permagrimassiga ülemus Ice Cube on ka tagasi.
19: Ja esimesed kaks olid ju väga lustlikud, isegi järgu osutus tegelikult oodatud võibolla lõbusamaks, kui jalgselt kardeti või oodati. Ja järg on tõesti võtnud liiga kaua aega.
20: Aga film, mis on juba võttes ja mida ma ootan võibolla rohkemgi kui 24 Jump Streeti, on Kane. Ehk siis John Wicki universumi harulugu, kus Hongkongi legend Donnie Yen oli ju neljandas peatükst tuli sisse pimeda palgamõrvari Kane'ina. Nüüd on, noh, ta on ju olnud eluaeg kibe käsiga kaamera taga, ta on ise selle lavastajaks ja stsenaristiks Mattson Tomlin, et kui sul kohe nimi midagi ei ütle, siis tal on tulemas Batman Part 2.
19: Aha, millega näiteks. Nad ju ka nüüd vist äkki nüüd lõpuks võttes selleksid, jah?
20: Ja nüüd siis Mason Thames, ehk siis poiss, kes kerkis 13 aastasena maailma radarile esimese musta telefoniga, siis eelmisel aastal tuli ju kuidas talsutada lohet mängufilm, mille teise osa võtted on ta juba lõpetanud, kes teeb see jõuab. Ja eelmisel aastal oli ka see Colleen Hooveri nutukas Regretting You kahetsuse värv. Nii et tema on nüüd liitunud, loomulikult ei ole öeldud, et keda ja mida või keda ta mängib ja mida ta teeb, aga igal juhul üks projekt, mida ootame huviga.
19: Teeme väikse pausi nüüd ja kui tagasi tuleme, siis sel nädalal on fookuses ikkagi Steven Spielberg ja läheme natuke ajast tagasi ja vaatame, kuidas ta nii kuulsaks sai.
0: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
21: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
0: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
21: Kas Tepos on ka toidukaubad?
0: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad iga päev.
22: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
23: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
24: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
25: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral migreenist. Külas on neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido.
2: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noortalent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile esmaspäeval 15. juunil kell 8 Kanal 2.
3: Raadio Kuku.
4: Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
19: Tere tulemast tagasi filmiga, kui saade jätkab. Sel nädalal jõuab kinno film nimega Avalikustamise päev, Disclosure Day, mille lavastajaks ja ka stsenaristiks on legendaarne Steven Spielberg.
20: Täpsustame filmi loo autoriks. Sellest, et tema kaasteline David Kepp on ju see... Jurassic Parki stsenarist David Kepp on ikkagi nagu stsenarist based on story by Steven Spielberg.
19: Lugu, mille ta oli oma Notes'i appis niimoodi palavikuliselt igal õhtul järjest kirjutanud ja oma kaasteelistele saatnud, need olid lugenud nagu järje juttu seda. Aga avalikustamise päevast me räägime natuks aja pärast. Me räägime Steven Spielbergist praegu.
20: Jah, mees, kes tähistab detsembris juba 80. Sünnipäeva.
19: Hämmastav.
20: Selline päris Peter Paan, tõenäoliselt kinoajalu kõige edukam filmitegija, kes väärtus Forbesi andmetel on 5,3 miljardit dollarit. Sellepärast, et üks asi on ju see kõik asjad, mis ta on ise lavastanud, 37 täispikka. Aga et ka kõik need, mida ta on produtseerinud, et filmid, mille puhul sa ei arvakski, et seal on tema käsi mängus, et Men in Black ja Transformers ja ma just mõtlen, et minu mõelest näiteks ka Zorro mask ja kõik võimalikud asjad. Selline peaaegu perfektne film nagu tagasi tulevikku ei oleks sündinud ilma sellete, kui Spielberg ei oleks sinna õlga alla pannud. Aga kui ta oli alles siis ikkagi ütleme poisik, siis Los Angeleses kolledžis läks filmi õppima.
19: Aga alustas tegelikult ikkagi kõvasti varem see. Kes on vaadanud tema põhimõtteliselt autobiograafilist, mitte põhimõtteliselt, vaid lihtsalt ongi autobiograafilist filme Fablemanid, siis ta oma esimese kaamera sai ikkagi ju kõvasti enne filmikooli ja kui ta neid lühikaid juba seal tegi.
20: Ja tegelikult päris lapsepõlvest, aga et ütleme Disclosure Day või avalikustamise päev on seotud tema esimese ulmekaga aastast 1964.
19: Kas ta oli 16 vist?
20: 16 või 17 Firelight.
19: Just.
20: Kui ta ajas kõik oma sõbrad ja sugulased kokku ja tegi nendega umbes 20 minutilise ulmeka, kus teadlased, kes uurivad ufosid. Nii et see armastus jookseb ikkagi hästi sügavalt. Ja ta ise on just nagu, kuidas öelda, väestanud seda müüti või võibolla see polegi müüt, lihtsalt ajaga ilustatud, et millalgi siis olles ekskursioonil Universali studios, et siis ta tuuribussi pealt läks siis WC-sse, ootas seal ukse vahelt piiludes, kuni buss minema sõitis ja siis läks ise hiilima sinna võttepaviljonide vahele. Ja samamoodi on öeldud, et ta lihtsalt leidis seal ühes büroohoonest tühja kontori ja pani sinna, tegi sellest oma töökabinet. Aga noor andekas mees, ta oli ju näruselt 20 midagi, et erinevates sarjades muulgas siis näiteks Peter Falki kunagi minu lapsepõlvest ka Soome pealt lõputult vändatud Columbo, mille episoodi ta väntas kuni siis 71 või, kui ta tegi esimese täispika. See oli küll telefilm, see jõudis Euroopas ka kinodesse nimega Duell.
19: Ja, mis panigi pead pöörama kõiki, kes vähegi selles tööstuses olid. Üks väga hea dokumentaalfilm on HBO's, mida me mõlemad sinuga ilmselt oleme vaadanud Spielbergist, kus...
20: Ma vaatasin nüüd uuesti üle.
19: Ja see oli George Lucas vist minu mõelest, kes ütles, et Brian De Palmaga koos olid nad vaadanud duelli ja saanud aru, et siin on midagi erilist, see mees on midagi erilist.
20: Kus juures, et Lukasel oli eelarvamus, see oli mingil peol, et kui pandi mängima ja seda mõttes, et ei noh, et ta on liiga klanitud, et ta teeb, või noh, et ta on selline nagu konveijertööline, et ta teeb need mingid telesarjade osi, aga samas, et väga soovitan vaadata, noh, üks asi on see Spielbergi dok, teine asi, duell, et ma seda vaadates ma mõtlesin just, et mõned katkendid, mis on nüüd ka seal dokis sees, et George Miller oleks ilmselt räpane valevõrst, kui ta ütleks, et duell ei ole põrmugi Mad Maxi mõjutanud.
19: Ja, ja.
20: Et noh, just see, et kuidas ikkagi eraldi tegelaseks muutub see ilma näot autojuhiga suur bensiiniveok.
19: No kui Spielberg ütles, see oli minu kooli kiusaja. Et me oleme kõik tehtud oma perest ja meid mõjutab meie pere ja Spielbergi vist vaata, et ütleme, tema loomingut on see, mis on tema perega toimunud kõik rohkem mõjutanud.
20: No kuna ta ise on lahutuse laps, et just. Siis laste ja vanemate teema on olnud alati väga oluline.
19: Ja just see isa kadumine nii-öelda pildilt. Ja.
20: No selles suhtes, et keda ikkagi igavene laps Spielberg väga huvitab, et siis juba selle pärast asub Fablemanit ära vaadata. Et ma mäletan tookord, kui see oli, et jaanuari kuus kinno, aga et siis oligi, et kuna see oli Pöfil ka vist kaks linastus, ma mõtlesin, et erakordselt rumal oleks, et kui üks minu elu kõige tähtsamaid lavastajad, et kui tema uus film on esimest korda kinos saadud, et miks ma peaks ootama nüüd veel poolteist kuud, kuni see kinno jõuab. Aga esimene kinofilm oli 74, oli Sugarland Express, ära sa ütle, pereteemaline. Goldie Hawn aitab oma mehel vanglast põgeneda ja siis nad lähevad, toovad oma pisipoja ka ära ja siis algab selline pagemine politsei poolt tagaetud. Aga mitte see ei pannud alust Steven Spielbergi kuulsusele. Järgnes erakordselt raske graafikust üle läinud eelarve, lootuselt lõhki ajanud merevõtte.
19: Ja Spielberg, ma võin etterutavalt öelda, ise on seda tunnistanud, et kas tal kõik filmid, ütleme esimest 3-4 filmi, ükski ei püsinud eelarves ja ükski ei püsinud võttegraafikus, kõik läksid lõhki.
20: No,
19: selles... Sõttu ta isa ka kurikuulsus või oligi kurikuulus selle
20: ei,
19: poolest?
20: Ei, aga siin oligi, et tegelikult see aitas ka Sugarland Express veel, miks on oluline? Mitte sellepärast, et Goldie Hawn seal oli, vaid see oli esimene koostöö John Williamsiga.
19: Mm-hmm. Ja nüüd siis juba 30. Juba.
20: Ja nüüd Disclosure Day, et kuigi 90 pluss aastat vana viiekordne Oscari võitja Williams, et ta on jälle ikkagi vanale sõbrale tegemas. Ja aga, et mis tegi selle filmi ilmselt oluliselt paremaks, on see, et see neetud hai, kes kandis hüüdnime Bruce, see animatrooniline hai, see oli enamus ajast rikkis. Mis tõttu Spielberg oli sunnitud eriti ökonoomselt kasutama kaadreid, kus seda haid reaalselt näha on.
19: Mm-hmm.
20: Ja tulemuseks oli kinoajalu esimene film, mis ületas 100 miljoni dollari piiri, mida loetakse ikkagi ju selliseks suvise blockbusteri sünniks.
19: Jaa, muidugi. Aga sellele otsa veel kohe teha Close Encounters of the Third Kind, ehk siis kolmandastme lähikontakt, mis oli ka hit. Et Spielberg ise tunnistas, et ta tundis ennast võitmatuna pärast seda, kui sul on olnud Jaws, sul on olnud Close Encounters, mõlemad nagu meeletud kassahitid samamoodi.
20: No, aga see ongi see, et kui noor vihane mees tunneb ennast purunematuna ja kuulikindlale, ma võin teha mida tahes.
19: Ma teen komöödia.
20: Jaa, 1941, mis tegelikult on väga naljakas, aga see on selles suhtes nii-öelda vanity project, et tõesti, et noh, et viskame kõik siia sisse või et viskame kõik naljad vastu seina, et midagi jääb ikka sinna seina küll.
19: Ja samamoodi üle eelarve, üle ajagraafiku, et aga, ise tunnistas ka, et kõike tahtis, et oleks suurem ja võimsam.
20: Jaa, see oli sarnane, aga üks erinevus, tulemata jäi kassa edu.
19: Just.
20: Ja siis oligi, et mingil hetkel nad sõber Georgiga, kellega ikkagi see elupõlline sõprus, noh, samamoodi nagu John Williams, kes on alati olnud nii imetusväärne, et kui mingil hetkel 70-ndate lõpus Spielberg reaalselt pidas plaani, et ta tahaks väga teha Bondi filmi, aga Lukas ütles, et mul on sulle midagi palju paremat.
19: Mm-hmm. Ja pakkus talle siis Indiana Jonesi, ühte seikluslugu.
20: mille puhul miinuseks, noh, ikkagi minu kõige aegade lemmik film Raiders of the Lost Ark, et stuudiot lükkasid selle tagasi ja nagu George Lucas ütleb, et põhjus oli see, mis tuli ka talle üllatusena, et Spielberg oli saanud maine kui mees, kes vilistab su graafiku peale ja kes ilmub raamatupidamisse öeldas, et selgus, et see suur, et sellest numbrist ei piisa, et eelarved lähevad lõhki ja graafik läheb lõhki ja see omakorda veel kasvatab sul kulusid.
19: Ja mis tõttu ta ise juba tunnistas, et ma püüdsingi sellega näidata, et ma saan ka hakkama eelarvega.
20: Ei no, et ma luban sulle, kallis sõber George, et kui sa ütled 20 miljonit, siis me teeme selle filmi 20 miljoniga. Ja mis tuli veel sealt tokist välja hea üllatus oli see, et Lukas, kes on ikkagi visionäär, lavastajana on nagu on ja stsenaristina, aga no, filmi ajalo suurkujuna eitamata, et ta oli Spielbergile öelnud enne seda, kui Raiders 81 välja tuli, kohe varsti on nüüd ju 45. sünnipäev, et ja tead, kui see on edukas, siis sa pead lubama, et sa teed kaks järge veel. Mõeldud tehtud, noh, paraku tegi ka neljanda, aga noh, see selleks.
19: Aga sinna otsa, see on veris huvitavad valikud, mis sa teinud, et sa oled, noh, ütleme, sa oled teinud siis tulnukatest rääkiva filmi, ta oli see Ulmeka, siis oled, noh, enne seda siis hirmutanud kõik inimesed veest välja.
20: Koletise filmi.
19: Just, siis sinna otsa seiklusfilmi, et teha see kannapööre ja võtta ette The Color Purple aastal 1985, selline orjadest rääkiv lugu, noh, mustanahaliste väga selline oluline lugu raamatul põhineb ja mille tõttu sai ka tegelikult Spielberg päris palju kriitikat ja mida tegelikult on heidetud Spielbergile ette väga kaua, on see sentimentaalsus ja munatetus, ehk et ta julge minna nii kaugele kui võibolla teinekord vaja oleks, nii tumedaks teinekord kui vaja oleks. Et eks see sentimentaalsuses ongi süüdis, noh, samas jälle jõuame sinna pere juurde, eks ole võibolla osaliselt. Ja ta on ise öelnud, et näiteks see samade Color Purple'i algmaterjal on korralikult, kuidas siis vilja, graafiline.
20: Räige.
19: No isegi seksuaalne mingites kohtades. Ja ma jätsin selle välja, sest ma ei suutnud mõelda välja, kuidas ma teen seda.
20: Aga ta ei olnudki selle materjali jaoks kõige õigem, aga kui sa mõtled 80-ndate keskpaiga Hollywoodi elades ei oleks keegi annud mustale lavastajale sellist materjali, või noh, et sinna ei oleks tulnud lihtsalt raha taha. Küll aga hüppasid sa üle perepõhisest absurdsest superhitist nimega E.T. The Extraterrestrial.
19: Jaa, seda küll.
20: Mis tuli ju selles suhtes, et 80-ndate algus oli ikkagi ka hiti järel. Mm-hmm. Aga siis eraelu sõitis rööpast välja lahutus ja Temple of Doom ei olnud ju ka nii edukas, kui oli esimene. Alati ju eeldatakse nagu Eesti ärimees, et järgmisel aastal on 20% kasvu. Ja et siis oligi ka see, et miks ta ilmselt, miks need otsingud olid, et ma peaks midagi, no Empire of the Sun on ju ka selline. Ja
19: väga noor Christian Bale, kes veel näinud.
20: Väga noor Christian Bale, kes on sõja ajal satub Jaapanis koonduslaagrisse.
19: Just, ka väga, väga karm teema. Ütlesin, et ta ei ole kartnud käsitleda karme teemasid. Me jõuame ilmselt Schindlerini ka kohe, mis on tegelikult ju vägagi Spielbergi materjal. No, olles ise juut ja juudi perest pärit, väga isiklik teema tema jaoks. Et Schindleri peale mõeldes ka, ma ei saa süüdistada ikkagi selles sentimentaalsuses väga teda selle filmi puhul vähemalt mitte.
20: Ja näide sellest, et kes teeb, see jõuab, et kui sa mõtled, et 93. aastal tuli välja mitte üks, vaid kaks Spielbergi filmi, mis
19: nii erinevad.
20: Lisaks sadadele miljonitele piletitulule teenisid kahe peale kokku ju 10 Oscarit, Schindlerile 7, Jurassicule 3. Ja samal ajal, kui ta oli ju Krakovis võtetel, kui nad Janusz Kaminskiga võtsid imelist, briljantset mustvalget Schindleri pilti üles, siis öösiti üle võrgu ta tegeles selle Jurassicu eriefektidega. Mm. Ja ta on öelnud, et ta niimoodi vihkas Jurassicut. Et noh, just see, et sa oled leidnud nüüd endas nii-öelda tagasi tee juurde, sest seda ta on ka öelnud, et seda oma juudi päritolu, et seda ta häbene, seda üritas sellest nagu täiesti mööda vaadata, mm-hmm. aga et nüüd siis olla niimoodi oma pärandis kinni, ja et siis sa pead mingit frivoolset T-Rexidega tegelema öösiti. Aga noh, tulemus oli ikkagi see, et oma esimese Oscari saigi ta ju alles sellega, Schindleriga.
19: Mm-hmm.
20: Et noh, selles suhtes oli samamoodi, et kui sa mõtled, et kui palju meeletuid hitte oli Nolanil enne, kui ta tegi Oppenheimeri.
19: Ja. Me peame eetris, kes meid praegu kuulavad, ütlema teile, et meil kahjuks eetriaega on Spielbergist rääkimiseks otsa saanud. Kes tahab natukene pikemalt veel edasi kuulata, sest mehe karjäär on olnud viljakas, siis tuleb alla laadida filmikegu nudimata versioon, filmikegu uncut. Eetris me teeme nüüd väikse pausi ja siis hakkame rääkima uuest Spielbergist õige pea.
5: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
6: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
8: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, toru siid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kas või elekter. Elämä on Vibe Life. Tahad korraliku toru vali SVK või kvaliteedi karakteeri.
9: Ei saa eksida.
10: Kaablikaitseks vajalikud Vibe Life tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti.
25: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
26: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
27: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
26: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
27: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
28: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
29: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
30: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
0: Kuku Raadio .
9: Filmikägu .
11: olulised filmiuudised toob sinuni Go3 , ainus televisioon , mida vajad .
19: tere tulemast tagasi , Filmikägu saade jätkab , Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios . Asume selle nädala uute filmide juurde , mida nüüd täpselt väga palju ei ole . Üks neist on muidugi väga suur , see on Spielbergi uus film . Aga kaks veidikene väiksemat on ka . Üks kannab pealkirja Rave ehk Rave-on , ka 14 reitinguga , lavastajaks ja stsenaristiks kaks meest , Nikias Krissos ja Viktor Jakovlevski . Ilmselt nimed väga palju ei ütle , aga mulle , ma pean tunnistama , mulle kohutavalt meeldivad sellised reivikultuurist rääkivad filmid , omal ajal Human Traffic ,

0: astub üles tema iidol Teknoklubis. Tehno. Suundub ta siis ööellu, et üle anda oma värske vinüül ja ütleb filmi sisu tutvustused filmitud Berliini, päris Berliini ööklubides ja päris pidude keskel. Nii et korralik väljakutse kindlasti filmitegijatele, aga lisab väga korraliku kaalu autentsust sellele kõigele juurde. Muidugi lubab vähemalt treiler, et välgub nii, et vähe ei ole. Nii et kohati võib isegi silme eest kirjuks võtta.
1: Ja et... film ise oma toonilt ja tempolt on enam vähem sama nagu musa, mida seal mängitakse. Sarnasel maastikul liigub mõne aasta eest tuli Netflixi Van Sant Castelliga selline asi nagu Banger.
0: Aha, polegi kuulnud.
1: Kus on see, et kui läbipõlenud kunagine DJ ta saab võimaluse oma noorele rivaalile vesi peale tõmmata tehes koostööd ametivõimudega ja siis juhtub asju
0: okay.
1: aga noh ja kuule tänasel päeval kui me kogu aeg räägime et kõik filmid on liiga pikad reivi pikkus on tund 20
0: Super.
1: Aga noh arvestades seda intensiivset pilt ja tümakad tegelikult väga, väga palju pikemalt vastu ei peakski.
0: Veel üks film, Teresa enne pühakuks saamist, ehk inglise keelse pealkirjaga lihtsalt Mother.
1: Ilma hüüumärgita.
0: Jaa, mitte
1: see ka just. Tarana Ronowski julge ebaõnnestumisega.
0: Jaa, lavastajaks ja stsenaristiks, kui me teeksime Makedoonia juurtega Teona Strugar-Mitevska ja stsenaristideks Kocie Smilevski ja Elma Tataragic. Peaosas Noomi Rapas, kes mängib, jah, te arvasite õigesti, ema Teresat, aga jälgib siis õde Teresa elu viie päeva jooksul, kui ta 44-aastasena lahkus St. Mary kloostrist ja lõi oma usulahu, ehk siis enne, kui ta pühakuks sai siis või ema Teresaks sai.
1: Teresaismi.
0: Jah. Näiteks. Ma ka jälle ainult trailerid kahjuks vaadanud huvitav valik midagi Noomi Rapassi näol või ka tema poolt huvitav valik see vastu võtta see roll, aga no mine on näidanud, et tal piisavalt lai amplua, et erinevad asju proovida. See on siis Teresa enne pühakuks saamist. Ja üks film ongi ainult veel jäänud. See on
1: avalikustamise päev.
0: Selle suve üks suuremaid filme tõenäoliselt. Jah, see on avalikustamise päev, see on Spielbergi uus film.
1: Kus küberturvalisuse ekspert Daniel Kellner, keda mängib Josh O'Connor, ta on kuritarvitanud tööandja usaldust ja pannud pihta tohutuskoguses delikaatseid materjale, mis puudutavad... maaväliste külaliste siin viibimist või erinevaid visiite alates siis kuni alates Roswelli incidentist 47. aastal. Teda aetakse taga salapärane kurjakuulutav valitsusorganisatsioon, mida Colin Firthi tegelane juhib. Temaga võtab ühendust Kansas City mingis teise järgu telejaamast töötav ilmatüdruk Margaret Fairchild.
0: Keda mängis Emily Blunt, jah?
1: Emily Blunt, kellel ühe päeval käib klõps ja ta saab kõigist, ta oskab kõiki keeli. Ta enam-vähem suudab inimeste mõtteid lugeda ja ta teab, et ta peab üles otsima Daniel Kellneri. Ja niimoodi nad siis alguses paralleelselt, aga samas
0: osa traektorid
1: kalduvad teineteise poole. Ja on suur vandenõu. No, siin on just ka need küsimused, et Danieli pruut, keda Eve Houston mängib, Jane, et ta on kunagi olnud noviits. Ehk siis, noh, religioon on olnud tema elus väga oluline, et ta just ütleb, et aga, et kui meid on kasvatatud, et on üks ülim olend, et kuidas me suudame hakkama saada olukorras, kui meile näidatakse ümberlükkamatuid tõendeid, et tegelikult on veel ülemad olendid.
0: Aga see ongi vist see kõige suurem küsimus, millega see film tegeleb. Ma olen Spielbergi intervjuudest niimoodi aru saanud, et religioon versus ütleme siis midagi enamat, midagi suuremat.
1: Et jah, aga noh,
0: see on pakendatud ikkagi sellises popcorni võtmesse.
1: Siia on kõike nii palju peale laot avatud. Okay. Et selles suhtes, noh, et siin on ka jälle, et me kõik teame, et vanad mehed jutustavad et nende jutustused on pikemad. Noh, siin on ka 2 tundi 25 minutit.
0: Ma just vaatasin, ega Spielberg oma filmograafias vähe on teinud filme, mis on alla 2 tunni. Enamasti need jäävad sinna 2,5 tunni kanti.
1: Et selle võiks olla saanud ka kiiremini räägitud, aga noh, samas kui see, selle juured on tegelikult tema 70, mis aasta oma oli kolmandast me lähikontakt? 75.
0: Ma kõrtan sulle.
1: 76. 77.
0: 77.
1: Ja, no umbes 50 aasta taga, et nagu ta ütles, et kui ta tegi kolmandast me lähikontakti, et kas poleks ime tore, kui kõik see selguks, et vastabki tõele ja et umbes 50 aastat tagasi, 50 aastat hiljem ma mõtlen, kas poleks ime tore, et kui me saaks teada, et see kõik ongi tõsi.
0: Mm-hmm. Sest teine ajend, nii palju kui ma lugesin, on ikkagi kõik need UFO dokumentide avalikustamised, mida tegi NASA, mida tegi, ma saan aru, ka Pentagon, mida on järjest nüüd üles laetud ja kus on järjest rohkem tulnud välja, et on tõepoolest selliseid juhtumeid, mida ei oska isegi valitsused selgitada.
1: Ei, no üks käivitajatest oli tal artikkel mõned aastat tagasi ilmus, et meelet hulk miljoneid, mis Pentagon on aastaid panustanud just UFO-de.
0: See on, nüüd on uus mingi termine.
1: Mingi UMA või mingi selline. Ja. Et nende uurimisse. Ja noh, samas on siin ka, et siin on sellist, et ta on selles ka oma juurde juures, ta on ikkagi 70-ndatel elujõu sisse saanud filmilavastaja, et just seda sellist paranoia trillerit. Mm-hmm. Et just, et kui see nimetu noh, mitte nimetu, see varjudes püsiv agentuur, et kui ta üritab neid põgenike tabada kasutades selleks väga ulmelisi vahendeid, et noh, et siin on ka selline enam-vähem telepaatiline detektiv, kelleks Colin Firth on. Ja ütleme niimoodi, et siin on kohati selliseid veidraid valikuid, et ühest küljest, et sa näed, et kui tõhusalt see masinavärk töötab, et tundub, et on täiesti lootusetud nende eest pääseda. Ja siis, kui saamatud nad on, kui Joshua Connor, kes ei ole eriagent, ta on tõesti nagu öeldud küberturva ekspert.
0: Ja tal pole isegi erilised oskuseid.
1: Ja just nimelt, et ta on suurte kõrvadega itimees. Et see, kuidas tal õnnestub, noh, ei, see ei ole spoiler, ta haarangu käigus, et ta omastab ühe agendi auto, siis ta võtab veel oma pruudi peale ja siis ta pääseb nende kõige eest
0: põgenema. Käib Mäkist läbi, tangib.
1: seda mitte, et siin on just, et see tegelaste pädevuse kõikuvus stseenist stseeni. Aga noh, väga hea on Kolman Domingo, kes on selle avalikustamise poolda ja vastupanu liikumise juht selline põrandaalune pealik, aga noh, kuule, John Williamsi muusika ja ikkagi Spielbergi puhul visuaal, et ta on ikkagi üks kõige kõvemama visuaaliga lavastaja.
0: Ja
1: siin ka, et sa vaatad kogu seda möllu ja sa vaatad seda laia haaret ja seda, kuidas see pilt toimib ja siis sa mõtled, et on 79 aastat vana.
0: Ma olen just mõelnud seda või mind alati on huvitanud, et kui on sellised geeniused, et mis need tiksuma paneb või kuidas nad toimivad ja mis Spielbergi puhul väga huvitas, et kust see tulnud on see, et ta oskab nii hästi selle kaameraga ümber käia. Tuleb välja, et see on intuitiivne, et vähemalt mulje on selline jäetud, et nagu ütlevad ka teised kaaslavastajad, et astub ruumi, ta ütleb kohe, see kaamera siia, see nurk siia, kõik valgus siia, et ta kohe peas nagu loob selle pildi, selle stseeni, selle misantseeni kõik paika.
1: Et noh, arvestades seda, et kui palju on efektikaadrid, et ta ilmselt on sunnitud tegema storyboard, aga et ta ei vajaks seda, et selles suhtes parim näide on ikkagi surematu klassika Schindleri nimekiri, et mis on ju väidetavasti tehtud täiesti ilma storyboardi, et et kellel on tänaseni nägemata, et siis tehke ometi omale see teene ja vaadake.
0: Aga arvestades, et tema võibolla viimaste aastate filmid pole olnud sellised, no ütleme, tase on olnud kõikuv, siis mul on kahjuks tänaseni nägemata, ma väga ootasin seda ja ma tõttu pole võimalik.
1: Võisad stoorit?
0: Ei, ma räägin Disclosure Dayst, ehk siis avalikustamise päevast.
1: Ma ootan huiget, muusikali põlgurina, et sa jätsid selle vahele.
0: Selle ma jätaks nii kuni vahel. See ei olnud õnnestumine. Et on ta siis nii-öelda, ütleme siis oma selliste vanade heade ulmefilmide tasandil?
1: Ta on, ta on tagasi oma liivakastis ja sa vaadates tunned, et sisemine laps ei ole kuhugi kadunud. Et
0: seda, see on kõige olulisem.
1: Seda põnevust ja elevust. Et ilmselt seda sama, mida 17-aastane Steven Allan Spielberg, kui ta tegi oma seda Firelighti aastal 64. Et see on olemas. Et film tervikuna... Jah, et siit ja sealt sellele on etteheiteid teha, aga samas, noh tõesti, ma olen jõuetu ütlema midagi halba, kui üks minu elu kõige tähtsamaid lavastajaid kingib meile uue filmi aastal 2026. Järgmine peatus Nolan, järgmine peatus Ridley Scott.
0: Jah, nii on. Avalikustamise päev on siis sellest nädalast kinodes MS12 reitinguga. Kiire soovitus ka Go3-est. Võtsin lahti. No muidugi jalkafännid. Jalka MM algab. Go3 kannab kõik mängud üle.
1: Seal on niimoodi, et naistel on väga palju zombistunud mehi.
0: Aga nii naistele kui ka meestele, kes tahaks vahepeal korraks välja lülitada ennast jalgpallist, siis vaatasin Go3 on saabunud värskelt võrratu ajasõlme komöödia Palm Springs, siis Andy Sambergi ja Christine Milioti
1: ja Oscari võitja J.K. Simmons kõrvalosas.
0: Ehk siis mees, kes on jäänud ühte pulmapäeva lõksu.
1: No tegelikult oleks palju hullemaid päevi, kui sa mõtled vaes...
0: Aga see oli tema enda pulmapäev.
1: Kui sa mõtled vaes Bill Murray peale Groundhog Days.
0: Tõsi. Ja kui siis ootamatult satub sellesse samasse ajasõlme, siis Christine Milioti mängitud tegelane ja kuidas nad osaliselt lustivad, sest neil just kui pealt näha pole sealt välja pääsu, teisest küljest järjest teined ei selle lähenevad. Väga lustlik vaatamine, väga lõbus.
1: Hästi sümpaatne ja raudselt soovitatud.
0: Jaa. Loosimine on vaja veel ära teha. Meil oli eelmisel nädalal mängu pandud universumi isandate üks teesärk ja üks nokamüts. Ja me küsisime, kes on see kuulus kitarrist, legendaarne kitarrist, kelle kidrariffid kõlavad siis selles tunnusloos, mida nüüd kasutatud on. Ja vastus loomulikult on Sir Brian May. Lauri, ma vajan sinult nüüd numbreid, kahte numbrit. Ja need kusjuures vastusid väga palju. Inimesed väga tahavad seda universumi isandate kraami saada.
1: Nii.
0: Ühest 36-ni.
1: Ütlen 6, sellepärast, et 6 õudne film oli õudsel kombel nädalavahetus vaadatuim.
0: 6 ja mütsi, universumi mütsi saab endale Alfred. Alfred, palju õnne. Ütle mulle üks number veel.
1: Me oleme eetris 12. juunil, ehk siis 12.
0: 12 ja 12 saab endale särgi ja 12 numbrial on Sirje, kes on ka õiget vastust teadnud. Nii et palju õnne ka Sirjele. Me võtame mõlema võitjaga ühendust ja räägime, kuidas ta auhina kätte saate.
1: Ja Go3 puhul üks soovitus veel. Pigem on see sinu poolt soovitus. Mina olin nii ja naa. Nii. Tolmu Koll.
0: Jaa, see mul väga meeldis. Tolmu
1: Koll, ehk siis Mats Mikkelsen.
0: Jah, väga teistsugune vaatamine, aga tõesti, mina soovitan. Aitäh kõigile, kes kuulasid.
1: Ja saade 461 juba nädala aja pärast.
0: Kuuleme taas.
1: Järgmise korrani.
2: Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3. Ainus televisioon, mida vajad. Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
3: Perioodika kojukanne muutub kulupõhiseks. Raplamaal hukkus raskese liiklusõnnetuses 2 inimest. Soome president Alexander Stubb leiab, et Euroopal tuleks 2 kuu jooksul avada Venemaaga suhtluskanalid. Iraani meedia avaldas USA-ga sõlmitava rahuleppe väidetava mustandi. Homme sajab mitmel pool vihma ja kohati võib käikest olla ning soojan kuni 18 graadi. Teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Riigikogus läbis teise lugemise seaduse eelnõu, mille järgi viiaks alates 2029. aastast perioodika väljaannete kojukanne universaalse postiteenuse alla ning ajalehtede ajakirjade kojukanne muutub kulupõhiseks. Omniva juht Marti Kuldma ütles, et muudatuse loob selgema hinnastamismudeli ja annab teenusepakkujale võimaluse osutada kvaliteetset teenust. Eesti meediaettevõtete liit aga tõdes, et tulevikus peavad üha vähemad tellijad kandma üha suuremaid kulusid. Eesti 200 ja Reformierakonna vahel on tekkinud lahkarvamus peretoetuste tuleviku üle. Pärast seda, kui sotsiaalminister Karmen Joller teatas täna ERR-ile, et riigieelarves planeeritud vajaduspõhiste toetuste reformi ei tule. Haridusteadusminister Kristina Kallas kinnitas, et Eesti 200 ei ole nõus plaanist loobumisega, kuna see on osa koalitsioonileppest ja oluline eelarve säästu allikas. Vaidluse keskmes on plaan, mille järgi tuleks peretoetused muuta vajaduspõhiseks ja säästa riigieelarves ligi kaudu 100 miljonit eurot aastas. Raplamaal Kehtna vallas juhtus täna pärast lõunal raske liiklusõnnetus, mille sukkus kaks inimest ja üks toimetati haiglasse. Esialgsetel andmetel põrkasid Kehtnas kokku veauto ja sõiduauto. Politsei ja päästjad töötavad sündmuskohal, liiklus on piirkonnas häiritud, avarii täpsemad asjaolud on selgitamisel. Täna lõppes üle-eestilise laia riigikaitseõppuse Ilves 2026 põhinädal, milles kujunes Eesti läbi aegade suurim kriisiõppus. Esimest korda osalesid samaaegselt kogu riigi kõrgeim juhtkond, sealhulgas president, riigikogu valitsus ja kohalikud omavalitsused. Esialgu planeeritud 3000 osaleja asemel lõi õppusel kaasa ligi kaudu 4000 inimest enam kui 150 organisatsioonist. Soome president Alexander Stubb ütles täna, et Euroopa peaks järgmise paari kuu jooksul looma Venemaaga suhtluskanalid, kuna mitmed diplomaatilised signaalid viitavad Moskva valmisolekule kõnelusteks. Stubbi sõnul võiksid initsiatiivi võtta kas Euroopa Liit või niinimetatud E3 riigid, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa. Võimaliku osalejana nimetas ta ka Itaaliat ja soovitas kaasata vähemalt ühe Venemaaga piirneva riigi, näiteks Poola. Kommenteerides teateid võimalikust USA ja Iraani kokkuleppes jäi Stubb ettevaatlikuks ja ütles, et loodab konflikti lõppu, kuid praegu on läbimurdest veel vara rääkida. Iraani uudistagentuur Meer avaldas USA-ga sõlmitava rahuleppe mustandi, mis näeb ette vaenutegevuse lõpetamisel kõigil konfliktirinnetel, sealhulgas ka Liibanonis. Vastastikuse mõistmise memorandumi kohaselt kehtestatakse alaline ja viivitamatu relvarahu ja alustataks ka 60-päevaseid läbirääkimisi Iraani tuumaprogrammi üle. Lisaks räägitakse USA kehtestatud sanktsioonide tühistamisest ja umbes 24 miljardi dollari ulatuses külmutatud Iraani varade vabastamisest. Armeenia opositsiooniparteid on esitanud ametliku taotluse eelmisel pühapäeval toimunud üldvalimiste häälte ülelugemiseks. Erakond Tugev Armeenia, mis jäi valimistel teiseks, nõuab koos teiste opositsioonijõududega tulemuste kontrollimist. Väites, et hääletusprotsessis esines rikkumisi ja sellisel kujul tulemusi ei saa lõplikuks pidada. Valimised võitis peaminister Nikol Pašinjani kodanikuleping kogudes ligi 50% häältest. Meta sotsiaalmeedia platvorme Facebook ja Instagram tabas täna pärast lõunal ulatuslik tehniline rike. Kasutajad teatasid probleemides kontodele sisse logimisel, sisu laadimisel ja kommentaaride kuvamisel. Eestis hakkasid häired ilmnema umbes kell 16.40. Välismeedia andmetel esines tõrkeid üle kogu maailma. Meta ei ole rikete põhjust avalikustanud veel.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
3: Homme tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, hõredamalt on saivuhooga Lääne-Eestis. Kohati on äikest. Mandri lääne osas puhub nõrg muutliku suunaga tuul. Saartel tugev näeb kagu- ja idatuul, Ida-Eestis loode tuul 4-10 puhanguti 13 ja Viruma rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13 päeval kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 16 kraadi sooja.
4: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, €1.79. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
8: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
7: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
8: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Tähelepanu, aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
11: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
12: Sel nädalavahetusel läheb Elu 24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu 24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu 24 õnnestus nendega teha juba intervju. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
13: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame teada, mis juhtub ühe noore ja õhetava korrespondendiga, kes sattub eelmise sajandi 20. aastatel ühe äsja iseseisvunud Balti provintsi pealinna. Anthony Powelli Tallinna ja Helsingi reisidest inspireeritud romaan Veenusberg, Loomingu raamatukogult.
14: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on esimese Eesti ooperi kirjutanud Evald Aavast. Vikerlased võeti hästi vastu. Esietendusel laulis Jutta osa helilooja abikaasa Ida Aavloo. Evald Aav oli mitmekülgselt andekas, ta joonistas ja maalis hästi ning oli tasemel skulptor. Lisaks ooperile kirjutas Aav üsna palju koorilaule, teoseid orkestritele ning D-minoor sümfoonia, mille esiettekanne toimus vaid mõni päev enne vaid 39 aasta vanuse helilooja surma. Sel laupäeval kella 3 kuulete lisaks enne Eesma kommentaaridele katkeid Aava heliteostest ning teda hästi tunnud inimeste meenutusi. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
15: Kuku Raadio. Terviseks.
13: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
3: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja kui me eilses saates rääkisime väljakutsetest, millega naine ülemineku ja silmitsi peab seisma, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku naistearst dr. Kai Haldre. Tere taas!
16: Tere!
3: Me rääkisime eelmise saate lõpus siis nendest sümptomitest või esimestest märkidest, mis annavad märku sellest, et menopaus on algamas. Kuidas siis edasi käituma peaks või kas peab üldse midagi tegema või lihtsalt rahulikult laskma selle juhtuda või siiski võiks konsulteerida arstiga ja mingeid ravimeid või midagi toetavat juurde hakata võtma või mis need esimesed sammud on, et mitte siis kuidagi ära kohkuda, vaid sellega siis vaikselt harjuma hakata ja seda aksepteerima? No kindlasti ei maksa üle mõelda ja kindlasti ei ole lihtsalt sellise ülemineku ja märkamisega vaja kohe arsti juurde minna. Aga pigem on selline üldisem nagu vaade oma harjumustele ja nagu võib-olla ka enda harimine, et need otsused, mis me igapäevaselt teeme, on siis liigutamine või on see toit või on see ka ütleme selline psühholoogiline keskkond, kuhu me ennast paneme, et kas meil on neid toksilisi suhteid vaja näiteks või midagi, et meil oleks ikkagi toredad inimesed ümber, et need asjad, et mõelda nagu läbi, et noh, et ma tegelikult olen ise oma valikute ja oma kere peremees, et ma ei arva, et nüüd igal ühel on vaja noh, lihtsalt ülemineku ja pärast minna arsti juurde. Kui tekivad ikkagi kuumahood ja ütleme sellest tulenevalt unehäir, või teine kord ka on mõni naine saab väga täpselt aru, et oligi viimane menstruatsioon ja selle järgselt on nagu täiesti meeleolu ja ütleme niisugune olemise muutus, et siis on muidugi võimalus saada abi ka hormoon asendusravist, kus siis asendatakse naissugu hormoonid, mida muidu tavapärasena siis munasari toodab. Nii et tänapäeval on kasutusel täpselt bioidentsed molekulid, täpselt need samad kehaomased hormoonid östradiool ja progesteroon, mida muidu munasari toodab ja ütleme see, kui ma mõtleme nendele doosidele, noh, mida hormoon asendusraviks nagu juba enesetunde parandamiseks vaja on, siis need on muidugi väga väikesed doosid, et kui me mõõdaksime hormonaalset aset näiteks menstruaalsükli vältel, siis need on väga madalad doosis võrreldes sellega, mis toimub menstruaalsüklis, no seal hormoonide tase kõigub on ju olenevalt süklifaasist või näiteks milline hormoonide tase on naise organismis raseduse ajal. Nii et selles mõttes see hormoon asendusravi on nagu nii-öelda põhjuslik lähenemine. Sellega on ka leitud, et kui on vaadatud täitsa niimoodi noh, suurt hulka sadu tuhandeid naisi ja võrreldud näiteks, et need naised, kes siis on hormoonasendusravi kasutanud, ütleme siis võrreldes nendega, kes ei ole, siis tegelikult üldine haigestumus ja üldine suremus on nendel naistel väiksem, kes on hormoonasendusravi kasutanud. Siin muidugi, noh, ilmselt siin võib ka olla mõelda, et võib-olla see valim on nagu rohkem selline terviseteadlik ja nagu märkab oma keha ja tegeleb. Teisalt on siin ikkagi leitud, et on ka väga suur mõju veresoonte seintele. Selline kaitsev mõju või veresoonte seina seisundid, kui no, seal verevarustust ja ütleme sellist olemist parandav mõju on sellel hormoon asendusravil muidugi siis, kui seda alustatakse piisavalt noh, vara, ehk siis võimalikult kohe või esimeste aastate jooksul pärast viimast menstruatsiooni. Nii et selles mõttes on see kindlasti üks nendest võimalustest. Vahel on probleemiks ainult näiteks põie ja tupe häired, et siis on võimalik kasutada lokaalset hormoonasendusravi, see on isegi praeguseks juba apteegis ka käsi müüki pandud, et sellel nagu praktiliselt vastunäidustusi no, on väga üksikud, et seda saab vaadata.
16: Kuidas naised tavaliselt reageerivad sellele, et nüüd on ülemineku iga algamas, et kas nad on põnevil, ootuselevuses, ärevuses või pigem on see kuidagi mõjub emotsionaalselt just keeruliselt, et kõik need füüsiliselt tekkinud muutused sinna juurde see ka, et isegi kui on juba lapsed ja lapsed on ka suureks kasvatatud, siis see teadmine, et enam lapsi ei saa, et see kuidagi ka võib-olla ehmatab ära. Et asja on nüüd lõplik.
3: Ja eks see on nii ja naa ja see kindlasti sõltub sellest nii-öelda noh, anamneis või sellest varasemast elust, et kuidas keegi seda tajub. Kindlasti ka näiteks, noh, ütleme need naised, kellel on olnud väga suured vaevused seoses menstruatsioonidega või ka mõni kaasuv näiteks seal müoomid ja mõned haigused, mis on ka nagu seotud just selle menstruatsiooniga, mis nagu taanduvad selles ülemineku eas, et selles mõttes osad naised või kes on näiteks väga olnud mures oma soovimatute raseduste pärast ja niimoodi ja pidanud otsima endale sobivat rasestumisvastast vahend ja nii, et need naised kindlasti saavad leevendust. Muidugi ma arvan, et mingi selline väike hetk on ta ikkagi pea kõigile naistele mõelda, et no ma olen nüüd omadega jõudnud nagu uude eluetappi, võib-olla mõtestada seda kõik ringi. Nii et ma arvan, et see suhtumine on siin tõesti tegelikult seinas seina ja eks ta sõltub muidugi sellest ka, et kas siis mingisugused kaasnevad vaevused hakkavad ilmnema, kes on nagu väga hädas või siis on niimoodi, et tegelikult ei ole nagu suurt midagi ja ütleme ka need kuumahoosid võib ju osa
17: osad naised tajuvad seda, et oh, nii mõnus, et läks korraks nagu soojaks on ja teise naise jaoks on see suur šokk ja ehmatus, et ma läksin keset koosolekut näost punaseks ja noh, niimoodi, et ei saa olla enam. Nii et see on tõesti väga erinev ja sõltub ka väga sellest ja kus ollakse ja ütleme, see võib ka olla see iga, kus on nagu muid stressoreid palju. See on ka tihti peale see hoolitsemine veel oma vanemate eest või siis on just lapsed seal vanuses, kus nad veel samal ajal nõuavad tähelepanu, et noh, võib ka selliseid keskkonnastressoreid samal ajal kokku kukkuda. Ja muidugi nende naiste jaoks, kellel kunagi lapsi ei ole olnud, et ta ikkagi noh, ka kindlasti paneb selliseid eksistentsiaalsetel teemadel nagu mõtisklema, kuigi see on ju teada, et 45 plus noh, see rasestumise tõenäosus on juba olnud äärmiselt noh, ebatõenäoline, aga isegi sellisel juhul, et ta on nagu selline üks ajahetk. Ja.
16: Mida te ütleksite nendele naistele või soovitaksite, kes vajaks siis võibolla sellist kas tuge või nõu selles etapis, et ei peaks muretsema sellepärast, mis tulemas on, vaid et nad suudaks sellega kuidagi paremini rahu teha, leppida ja pigem nautida seda, mis kõik nüüd tulemas on.
17: Just, et nagu mõtestada see teema läbi ja ütleme sellist universaalset soovitust ei ole, aga ma arvan, et Eestis on väga palju naisi, kes on pühendunud teiste, no perekonna, ma ei taha ju kasutada sõna teenimisele, aga ütleme, kes on ikkagi väga palju oma elust ja tähelepanust pööranud ümbritsevatele, et võibolla hakkab saabuma hetk, kus saab nagu endaga siis rohkem tegeleda ja oma tervisele ja oma soovidele tähelepanu pöörata, et see on kindlasti üks moment, aga ma just mõtlen selles osas, et oleksid need järgnevad, ma loodan 30, 35 või 40 eluaastat, et nad oleksid ikkagi tervena elatud aastad ja seal ongi see, et hästi see nüüd, mis puudutab seda, millega naistearst tegeleb, see on nüüd ainult üks moment, aga ma ikkagi, noh, me vaatame tänapäeval ka seda kaalutemaatikat, see on ju see periood 50-60 osade uuringute järgi kaal hüppab 10 kilogrammi, eks ju. Me teame, et see kaal hüppab just siia kõhupiirkonda, mis omakorda me teame on niisuguse südame veresoonkonna tervise aspektist väga selline problemaatiline, sest see just kahjustab meil veresooni, et nagu mõelda selles aspektis ja mõelda just nimelt positiivselt, et mitte niimoodi, et ma kogu aeg võitlen, et oh, nüüd ma võitlen selle söögiga, ma võitlen, et just nagu jutt oli, et nautida, et okei, nüüd mul on aega, ma hakkan, eks ole, kas käin kõndimas, teen lihasarjutusi, tasakaaluarjutusi, ma naudin seda söögiga samamoodi, et kellel on suur ülekaal, me määrame seal viljatusravi osakonnas näiteks tihti peale ka vitamiinitaset, siis me näeme, et see, et toiduaineid kasutatakse palju, ei tähenda seda, et toitained on nagu korras, et alati vaadata nagu seda aspekti vitamiinitase, kindlasti vaadata, millised on mu verelipiidid, eks ole, kolesterool, triiglütseriidid, et kas seal on vaja, noh, see on hetk, kus hakata kindlasti tähelepanu pöörama, et midagi ei läheks kolinal muus suunas, nii et ma ütleksin tõesti teha meeldi vaid asju, et me tahaksime ikkagi, et see elu viimane kolmandik noh, oleks ka nagu enda jaoks, sest me teame ju, et naised ikkagi väga palju pühendavad ju oma elust ja energiast ümbritsevatele Eestis.
16: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõu andmast Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku naistearst Dr. Kai Haldre ja palju jõudu ja jaksu teile.
17: Aitäh!
18: Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
19: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja need tšekke. Ja üleüldse, ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
20: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuain.ee. Mine minuain.ee ja tee see lihtsalt ära.
21: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
22: Keskpäevatund. Mis meist saab?
23: Naiste jutud.
24: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!
0: Suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
2: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
4: Nädala raamat.
5: Kliimakriis esitab meile küsimusi, millele ei saa üksnes teadusele tuginedes vastata. On see pelgalt atmosfääri keemiline juhus või hoopis meie maailma mõtestamise ja selles tegutsemise tagajärg? Selle nädala raamat Tõugalt Hain, töövaremetes, Postimehe kirjastuselt.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, toru siin on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter. Elämä on Vibe Life. Tahad korraliku toru, vali SVK. Või kvaliteedi karakterid.
3: Ei saa eksida.
4: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral migreenist. Külas on neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido.
2: Suur rockmuusikal Zeta Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on esimese Eesti ooperi kirjutanud Evald Aavast. Vikerlased võeti hästi vastu. Esietendusel laulis Jutta osa helilooja abikaasa Ida Aav Loo. Evald Aav oli mitmekülgselt andekas, ta joonistas ja maalis hästi ning oli tasemel skulptor. Lisaks ooperile kirjutas Aav üsna palju koorilaule, teoseid orkestritele ning D-minoor sümfoonia, mille esiettekanne toimus vaid mõni päev enne vaid 39 aasta vanuse helilooja surma. Sel laupäeval kella 3 kuulete lisaks enne Eesma kommentaaridele katkeid Aava heliteostest ning teda hästi tundnud inimeste meenutusi. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
4: Raadio Kuku.
0: Järjejutt. Anthony Powell, Veenusberg, Loomingu raamatukogult. Järjejutt.
1: Laev oli väike. See lõhnas kookosõli järele ning pidi tegema vahepeatuse Kopenhaagenis. Vaba aeg möödus kois lugedes või nõnda nimetatud suitsetamissalongis istudes ja Graf Štšerbatsoviga vesteldes. Samuti oli võimalik Graf Štšerbatsoviga juttu puhudes tekil edasi tagasi kõndida, mida Lushington ka eelistas, kui suitsetamissalongis istusid kaks raadiohuvilist Taani noormeest Manchesteri ülikoolist, koos oma sõbra Saksa kaubareisijaga. Umbes 30-aastane ja heledate vuntsidega Graf Štšerbatsov oli õppinud inseneriks Belgias, mistõttu kandis ta mõnikord paretti, millel oli kolm eri värvi nööpi, neist igaüks tähistamas midagi kindlat tema elus. Tal ja Lushingtonil oli kombeks nõjatuda laeva reelingule ning arutleda reisikulude ja muude sarnaste teemade üle. Põhjameri. Selle otse kui laineplekist pind voogas pisut. Taevas oli läbinisti hall. Graf Štšerbatsov, kes kannatas mingi seede häda käes, patsutas oma mantli rinna esist ja lausus – näiteks minu vanaonu oli eriti ekstravagantne mees. Pärast ooperit kutsus ta inimesi õhtusöögile. Väga sageli pakkus ta nendel pidudel kooritüdrukutele šampanjavanni. Mustlased ja muu selline rahvas olid tema käitumisest hämmingus. Mitmele neist oli see ilmselt ainus kord elus end vannis pesta? See ei üllataks mind.
5: Lisaks kulutasime Venemaal enne revolutsiooni tohutuid summasid jootrahale. See oli täiesti jabur, ülearune. Ma ei suuda neid summasid teile isegi kirjeldada. Tõepoolest naeruväärne. Mäletan, kuidas ma läksin koolipoisina jaltas üksi õhtusöögile ja jätsin kelnerile enne kuulmatult suure jootraha. See oli liig, mis liig. Lushington keeras oma mantli krae üles. Ta lootis, et ilm ei pööra tormiseks. Taevas paistis punane nõrk päike, ent üks sünge pilverüngas peegeldus merevee metallselt pinnalt. Lae võõtsus jälle. Graf Štšerbatsov haaras laevataglasest ja sõnas. Läänemerel saab olema hull. Seal on peaaegu kindlasti maru. Baltikumis on meri sageli tormine. Ma ei imestaks, kui ilm on sellel reisil karm. Nad jalutasid tekil. Mõnikord möödusid silmapiiril teised laevad. Selgus, et Graf Štšerbatsov on teel oma vanaema juurde, kellele ei meeldinud reisida ning kes oli revolutsiooni saabudes keeldunud emigreerumast isegi Inglismaale või Prantsusmaale. Ta on erakordselt joinnakas naine, ütles Graf Štšerbatsov. Nagu terve mu suguvõsa, on ka tema väga kangekaelne. Mina nii samuti, just seepärast keelduski ta kolimast. Kas ta oli seal kogu revolutsiooni ja vabadussõja aja? Jah, ja neile järgnenud kodusõja ajal. Tal vedas, et ta ellu jäi. Kuidas seda lõnnestus? Kui asi läks hapuks, läks ta sugulaste juurde, kellele kuulus väike mõis lähikonnas. Sellele majale pandi hiljem tuli otsa. Meie, venelased, pole tolle rahva seas heas kirjas ning seda eriti revolutsiooni ajal ja enne iseseisvuse välja kuulutamist. Minu vanaema oli ühel päeval väljas jalutamas, kui ühed sotsiaaldemokraatliku erakonna liikmeta Nikolai sillalt alla viskasid. Jõkke! Nii oli tavaks. Just Nikolai sillalt visati aegajalt juute alla. Miks? Juudid! Ma ei suuda seda sõna öelda. Les juifs! Keeruline hääldada. Juudid! Kas nii ütlete? See juhtus rahvarahutuse ajal. Arusaadav. Õnneks oli suveaeg ja mu vanaema ujus sillast kaugemale kaldale. Juba järgmisel nädalal tulid enamlased võimule ning viskasid jõkke palju sotsiaaldemokraate. Ja kui iseseisvus välja kuulutati, viskasid nad ilmselt enamlased jõkke. Selleks ajaks, vastas Graf Štšerbatsov, oli juba talv. Jäässe tuli puurida augud. Nõnda möödus aeg kuni Kopenhaagenini. Nad saabusid sinna öösel ja kaks Taani noormeest lahkusid laevalt. Saksa kaubareisija jäi pardale, kuid ei lausunud enam sõnakestki. Ta istus üksinda suitsetamissalongis ja luges Die Freundschafti vanu numbreid, mida oli ettenägelikult endaga kaasa võtnud. Lushington ja Graf Štšerbatsov jalutasid sadamast linna, einestasid seal ja käisid kinos. Kui nad laevale naasid, selgus, et neil on uusi reisikaaslasi. Nad leidsid eest hunniku pagasit, kuid selle omanikud olid juba magama heitnud.
6: Järjejutt. Anthony Powell, Veenusberg, Loomingu raamatukogult. Järjejutt. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Tõugalt Hain, töö varemetes, Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, Kuku Selenede raamat, Tõugalt Hain, töö varemetes, mille on tõlkinud Anne-Mari Ortlich ja mis on 2026. aastal Triukli ja Postimehe kirjastuse kaudu ka eesti keeles nüüd olemas. Mina Marek Stenberg ja kõnelen Triukli toimetaja Mihkel Kunnusega sest raamatust. Ma just mõtlengi seda, et sinu algatuses öeldud ilmselt kõige täpsem arusaam Haini kohta, et ta on helge inimene. Et
2: siiras
1: inimene. Selles mõttes meil ei ole põhjust kahelda tema arusaamades. Ma just mõtlen, et tegelikult annab see ju hea võtme kätte, kes võiks olla selle raamatu lugeja, et ka kõige suurem skeptik võiks vähemalt selleks, et aimu saada siiraste inimeste mõtteis olevatest asjadest seda raamatut päevalt sirvida, kui mitte läbi lukeda.
2: Ja no, selles mõttes, eks, et Tõugalt Hain on inimene, kes on väga kaua, ütleme siis, üle 20 aasta juba, üle 20 aasta vaadanud otsa kliimakriisile, keskkonnakriisile, mõtisklenud inimese tsivilisatsioone üle. Ta on ise selle käigus oluliselt muutnud, oma käitumist muutnud, oma arusaamasid muutnud. Ja selles mõttes oleks temast kindlasti palju abi neile inimestele, kes on mingis mõttes samal teel. Ühesõnaga, kellele läheb samamoodi korda suur pilt, ütleme. Suur pilt inimkonnast, suur pilt tsivilisatsioonist, suur pilt oma riigist ja sellest, kuhu me teel oleme. No, tema on sellega kaua tegelenud ja tema seisukohad on jah, muutunud kohat isegi vastupidiseks. Et kui ta alguses oli niisugune väga aktiivne kliimakriisi paanika, ütleme siis õhutaja või kaasa rääkija, siis mingil hetkel ta jõuab isegi enda sees ära tundmisel, et kuulge, kliimast ei ole enam üldse mõtet rääkida. No. Et kuidas inimene, ja ta ei ole vahepeal kuidagi jõudnud arusaamisi, et see kliimakriis ei ole reaalne või midagi sellest, et kuidas inimesel motivatsioonistik või see muutub sellise arengu käigus ja kogemuste käigus, et ma arvan, et selles mõttes on küll huvitav ja tal on ka lapse, et selles mõttes ta nagu nii-öelda tunneb reaalset sidet seotust tulevikuga ja on vastutustundlike südametunnistusega ja ma ütleks hea inimene ja selles mõttes. Ja aus.
1: Ma tean selle peale, et ju tegelikkuses nii neid raamatud kui paljud muudki, mis ühiskonna olemust teistmoodi seletavad ja kus paljud sellised fundamentaalsed asjad on lahti räägitud õigel moel. No, kas või see sama, eks ole, progressi usu religioossus, millel ei ole mitte mingit laiemat praktilist tähendust kui selle progressi plaaniga nagu utoopiaisse ja ultimatiivsesse äärmusse minna, siis ega ju inimesed, kellele on vajasta seletada, nemad ju käivad koolis, eks ole. Ja olen sattunud siin aegade jooksul erinevaid kooliõpikuid retsenseerima autorite poolt kirjutatuid ja pean ütlema, et minu soov alati on olnud vähendada õpikuis selle märgilise mudeli mõju, mis räägib meile sellest, milline on majandus ja räägib meile sellest, kuidas ökosüsteem on ikkagi jätkuvalt inimese juhitav, olgu siis jahinduse või mille iganes kaudu. Ja ma pean ütlema küll, et aegade jooksul, mida on olnud siin paarikümne aasta vältel ehk, kui ma sellega puutumuses olen olnud, on võib-olla need õpikud natukene leebemaks muutunud, aga kõik minu soovitused õpiku kirjastajale elimineerida selline täielik antropotsentriline käsitlus inimesest ja loodusest on lõppenud tavaliselt vestusega, et tegelikult me oleme ju iseenesest vähendanud seda osakaalu mõne võrra juba nendes uutes õpikutes. Ja see mõne võrra ongi see, mis minu mõelest on probleemiks, et kas sa ka õpetajana toiminuna näed, et see on see võimalik, et meie kooliõpikud või kooliprogrammid mingilgi määral seda sama Tõugalt Haini lähenemist suudaksid omaks võtta?
2: See on keeruline, sest meie tsivilisatsioon või modernsus ise on väga antropotsentristlik. Näiteks keskkonnaeetika loengutes ma olen toonud ühe näite, eks, et noh, kui me lähtame loogiliselt, näiteks, eks, noh, me teame, mis on rassism. Rassism on see, kui mingit sattumuslike tunnuste põhjal tehakse suuremaid üldistusi, kui seda teha tohiks, ja siis noh, seal kõivad kaasas negatiivsed konnotatsioonid. No juba Peter Singer 1975 oli tema loomade vabastamise suur revolutsiooniline raamat, murranguline, ta toob välja, et noh, liigirassism on täiesti siuke olemas oleme nähtuseks, et me peame mingist teisest liigist olendit a priori alaväärsemaks, sellepärast, et ta kuulub sinna liiki. Eks, ja, et on näiteks, täiesti analoogia.
1: Just.
2: Analoogia rassismiga, eks täiesti selgelt olemas. Et no, üks näide, mille ma toon, et võtame siukese heas vitaalses toonuses šimpansi, tema kognitiivse võimekuse, kõik tunded, emotsionaalsuse, need on no, täiesti arenenud, siis sellel šimpansil, sellel konkreetsel šimpansi isendil on palju vähem õigusi, kui näiteks inimisendil, kellel kõik kognitiivsed võimed on kõvasti madalamal. Siuke isend võib olla näiteks mingi koomas inimene, ajusurmas inimene või siis mingil juhul ka näiteks äärmuslik alaareng või midagi siukest, eks siuke idiotism näiteks meditsiinilises mõttes. Eks, aga ometigi sellel inimesel on palju rohkem õigusi. Et no, see on tüüpiline näide spetsiatsismist. Ja siis ma olen ühes toonud ka, et noh, milline on üks hea spetsiatsistlik süsteem, no, ma arvan väga meie vabariigi põhiseadus näiteks on, eks, või see, need kõik on spetsiatsistlik, sellepärast näiteks inimisendi tapmine on kvalitatiivselt röögatult suurem kuritegu kui mis tahes teise liigi, kui tahes head omadustega isendi tapmine. Eks, selles mõttes meie süsteem, meie õigussüsteem on täielikult antropotsentristlik, jäägitult. Eks, või ka see, et näiteks inimõiguste ülddeklaratsioon, eks, mis on siis, võime öelda, selle praegu modernse sivilisatsiooni üks ilusamaid õisi. Eks, see on tegelikult läbinisti antropotsentristlik, on inimõiguste ülddeklaratsioon, sest tege on just nimelt inimõigustega, mitte liigiõiguste, olendiõigustega või eluõigustega. Võt, no, ja maailmas, kus eks, ainus aegumatu kuritegu on inimsuse vastane kuritegu. No mis saaks veel antropotsentristlikum olla?
1: See vastab,
2: sellises maailmas me oleme. On ju, no.
1: See vastab tõele. Ma lihtsalt mõtlen selle peale, et tegelikkuses ju jälle kui siin mõtlema hakata nende Haini kirjeldatud soovituste ja no ta ei anna tegelikult otseseid soovitusi, ta lihtsalt kirjeldab seda, mis ei ole hea ja mis võiks olla natuke parem. Ja lihtsalt, et lõpetuseks, kas sulle tundub, et kui toimida siis nagu nende soovituste järgi, et mis lõppkokkuvõttes ju päädiks sellega, et lisaks inimesele, keda me ülistame ja kelle nimel me kogu muud maailma ju kasutame üsna ulatuslikult.
2: Üsna jõhkralt.
1: Ja üsna jõhkralt, jah. Ja et kas nii-öelda selle slaalumi sõitmisel, millega ju kõik elusolendid tegelevad, võtavad pidevalt kurve ja arendavad kiirust ja püüavad ellu jääda ja nii edasi, et kui me võtaksime nii-öelda ökosüsteemi mõttes kõik seal elavad olendid endale nagu selliseks mitte sihtmärgiks, vaid reeperiks, mille suhtes me oma tegevust peaksime korrigeerima. Kas see annaks mingit lootust tsivilisatsiooni pääsmiseks?
2: No, modernse tsivilisatsiooni puhul ei, sellepärast, et see ei ole modernsusega ühildatav. Eks? Me peaksime siis siukese looduse eksploateerimise nagu praegu teeme järgi jätma. No ja võibolla, no mingi me saaksime öelda, et see on üks kantilise või tähendab kanti eetilise imperatiivi laiendus teistele liikidele. Kant ütles, eks, et ära käsitle ühtegi inimest kui pelgalt vahendit, vaid ka kui eesmärk iseneses ja siis me peaks ütlema, et ära kasuta ühtegi teist olendit kui lihtsalt vahendit, näiteks omale proteiini saamiseks või omalt munades või lihade saamiseks, vaid ka kui eesmärk iseenesest. No, siukuse mõttemänguna vaid asjana see täiesti välja käida, aga no, kas tööstustilatsioon suudab seda teha? No väiksed ökokogukonnad suudavad, aga kui sa tahad miljoni linnu toita, no ja mis oleks modernsus ilma miljoni linnad, et mis eeldavad, et taristud, mis kõik veavad seda toitu energiat sinna, eks ju, no ei ole väga hästi mõeldav, jah. Arvan küll.
1: Aitäh, Mihkel Kunnus, et sa tulle sel nädalal kõnelema raamatust, mille Douglas Hain kirjutanud Töö varemetes. Minu mõelest on see lugemist väärt teos. Igati. Ja kus juures, ma arvan isegi, et kõige suurem kriitik, no isegi kui ta vägisi võtab ja mõned peatükid läbi loeb, et saad aru, millest inimesed mõtlevad, millest need inimesed mõtlevad, keda modernse ühiskonna apologeedid kasutavad, käsutavad ja kõik, mis iganes. Sellega on nädala raamatu tutvustus läbi. Head lugemist teile ja järgmiste kordadeni.
0: Nädala raamat. Dougald Hain, Töövaremetes, Postimehe kirjastuselt.

0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Margus Punab. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Kõik algab tervisest ja mingis mõttes ka lõpeb tervisega kogu meie elu või lõpeb tervise lõppemisega. Kui rääkida nüüd sellest vahepealsest etapist, see elukvaliteet ja see, mis tervis praegu üldse, kui saab üldistada, on Eestis inimesel, mehel, naisel, noorel, vanal, siis kas me oleme teinud suuri hüppeid paremuse poole? Näiteks võrreldes selle ajaga, mis oli meil siin iseseisvuse taastamine ja mida me võime sellest näha siis tulevikku, et kuhu me teel oleme?
3: Siin on nüüd peaaegu, et loengu teema on sees.
2: Ja, ma nüüd puhkan.
3: Ühes küsimuses koha, eks ole. No esiteks ma ei oska nüüd öelda päris sügavuti naiste tervise kohta, et ma olen oma uuringutes ikka mehi uurinud. Mm-hmm. Ja noh, minu eripära on veel see, et mulle meeldib tugineda oma andmetel, et vahendatud informatsioon on alati vahendatud informatsioon, et ma ikka istun oma mätta otsaseks, mm-hmm. kui tohib. Mm-hmm. Et kui me vaatame nüüd Eesti mehi, eks ole, siis tegelikult on siin päris huvitav trend. Me oleme teinud sünnil, vaadanud, eks ole, missugune on meeste tervis sünnil, kaasasündinud anomaaliad on seal päris head munandi laskumise äire, või mõelda, et me oleme maailmas üks kõige paremaid selle koha pealt. Euroopas kindlasti kõige madalam, eks ole kaasasündinud anomaaliate, sugutrakti anomaaliate esinemissagedus, mis näitab, eks ole ka otsapidi ka muid näitajaid, ta on niisugune proksiga muude tervise näitajate. Nii et sünnimomendil ma võime öelda, et mehed on väga head. Järgmine uuring, mis me tegime 90-ndatel ja 0-ndatel kordasime, oli meeste viljakas uuring, me uurisime 18-20 aastat. Ka seal olime me veel Euroopa parimad praktiliselt, aga nüüd juba väga napi eduga meie näiteks soomlaste ja leedukate ees. Ja kui me nüüd lähme edaseks ole, siis mul on ka privileeg olnud osaleda ühes Euroopa kõige suuremas meeste teadusuuringus, Euroopa meeste vananemisuuringus, me siis uurisime 40-80 aastat mehi, siis seal situatsioon oli jälle risti vastupidine, et me olime nüüd see kõige viimased. Et noh, muidugi meil oli ka kõrval, eks ole, oli seal Malme oli meil põhjaregioonis teine partner ja siis oli Ida-Euroopas Šeged ja Lutš ja Santiago de Compostela ja Firenze ja Leuven ja Manchester, et noh, tegelikult head kellega võrrelda, aga täiesti selge, et seal me jäime nagu kõige kehvemasse. Nii et me võime öelda, et meie mehed sünnivad väga heas tervise seisundis, suure tõenäosusega väga hea potentsiaaliga, aga eks ole, miskid tegurid nüüd selle elu vältel, kui me jõuame sinna keskikka või vanema aja piiri peale, siis mingisugused tegurid meil ikkagi on väga negatiivselt mõjunud.
2: No ja samas juba ka noortel meestel, ma saan aru, et me oleme küll tipus, aga me kaotame juba seal seda vahet teistega.
3: Ja see on loomulik, et jah, et ma arvan, et kui me räägime nüüd viljakuse langusest, et siis jah, see langus oli esimesena oli näha Saksamaal ja eelkõige Taanis, ja nüüd tegelikult kogu maailm liigub sinna vaikselt järgi. Me ei võime öelda, et meil ei ole muutused. Meil on pigem, eks ole, isegi ma ei ole küll, me ei ole rahastus saanud nende uuringut jätkamiseks, aga eks ole, me võime vaikselt öelda, et suure tõenusega on meie meeste august oleme uuesti välja tulemas, et meie meeste praeguse noorte meeste põlkond on minu vaates parema tervisega, kui oli 20 aastat tagasi.
2: Miks?
3: Ma arvan, et tega meil oli väga palju ju probleem. 90-ndatel, noh, ega see elu väga ilus ei olnud tegelikult. Väga paljud inimesed olid kaotanud väga palju. See ülemineku periood oli ikkagi, ma arvan, et vähemalt pooltele meie inimestele väga raske. Lapsed, kes sellel ajal sündisid, nende emade tervis, nende emade toidulaud, kogu see sotsiaalne keskkond, kuhu nad sündisid, see ülemineku periood, see stressitase, mis seal oli, oli ülimalt kõrge. Ma arvan, et me oleme jõudnud nüüd jälle mingisuguse stabiilsuse perioodi ja stabiilsus on alati tervisele, noh, positiivne mõjur kindlasti.
2: No me oleme ikkagi jõudnud sellisesse perioodi nüüd, kui väga tänasest päevast praktiliselt rääkida, kus ikkagi on väga palju hirmu ühiskonnas.
3: No see on nüüd teine poolus. See on nüüd teine poolus. Seal on, noh, ma arvan, et on jälle suured küsimused sul kogu aeg. Vist ongi nii, et sa tegeled suurt asjadega.
2: Ja mis meist saab, on saate.
3: Ja mis saab, eks ole. Et, noh, et see on nüüd, noh, ma arvan, see hirmud on, noh, minul ei ole hirme. Ma võin öelda, et ma olen suhteliselt hirmuvaba. Et see on võibolla mu isiklike eripära, aga võibolla ka see, et ma võibolla saan ka maailmast, ma arvan, et ma saan natukene rohkem aru, et minu arust ei ole vaja hirme, aga mis seda hirmu võibolla põhjustab, on see, et maailm on tohutult kiires muutuses. Et selle mõistmise no, arusaamine on ikka hästi keeruline. Ja noh, teistpidi, no, mis on infovood, et me jõuame ühe minu jaoks hästi olulise teema juurde, mis ei ole minu eriala, aga negatiivsed uudised ju müüvad, et sina meidia inimesena peaksid teadma, eks ole, et see oli vist umbes 8-9 korda rohkem klõpsatakse negatiivsele pealkirjale kui positiivseid sõnumeid andvale. Et seal on nagu huvitav on see, et meie baasemotsioonidel on ilmselt mingisugune energiaväli, Ja evolutsiooni bioloogiliselt on meile kaas antud, noh, pigemaks olla negatiivset asjade peale reageerida kui positiivset asjade peale reageerida. Ja ma arvan, et see koos mõjus, eks ole, et meil see, noh, tegelikult kogu maailm on ju läinud tohutu kiirusega paremaks. Tohutu kiirusega. See on täiesti uskumatu, kui me paneme võrdlema oma statistikat kuskilt, kas või meil on teatud statistika olemas juba aastast 1840-50 Briti saartel kõige paremini. Okei, meil mõni jõuab isegi vana Rooma välja, aga kui me vaatame seda dünaamikat, kas või viimase 50-60 aasta jooksul, siis see on kardinaalne tohutu paranemine tegelikult. Aga mida me eks ole näeme? Katastroofi, sellepärast, et iga krõpseks ole, kes teadis 1910, et kuskil Argentiinas juhtus mingi õnnetus. Ei teadnud, täna me teame, et see tuleb meile 4 minutit hiljem, eks ole, jõuab see meie meediasse ja näed jälle katastroof.
2: Ja.
3: Et ma arvan, et need on need, mis teevad ja see ongi see, et inimene peab õppima selles situatsioonis hakkama saama ja ise ennast kaitsma. Mm-hmm. Et ma arvan, et seda meil ei õpetata täna, et see on üks suur probleem.
2: Tõsi. Miks ma seda hirmu asja küsisin, oli see, et kui sa ütlesid, et tegelikult me oleme jõudnud nagu väga heale platoole sellega, mis puudutab emade tervist ja see mõjutab otseselt siis lapse tervist ja poisslapse viljakust ja kõike seda, eks ole. Et aga et kas see maailm, kus me siis praegu elame, kus on katastroofid meil silmes kogu aeg, kus on hirmu palju, kas see siis võib hakata uuesti mõjutama negatiivselt?
3: Ma arvan, et ta mõjutabki täna, eks ole täiskasvanud inimene, kui sinu stressi maailm tervis on sotsiaalse, vaimse ja füüsilise heaolu seisund minu vaates. Ja kui me laseme, eks ole, selle sotsiaalse maailma vastu taevast, mida me praegu järgjärgult kipume laskma, kui meil see psühholoogiline maailm läheb järjest rohkem käest ära, siis paratamatult tuleb see füüsiline pool järgi. Et noh, siin on hästi oluline vaadata jälle seda sama statistikat. Ma rõhutsin, et meil on statistika kuni Euroopas olemas kuni 1800 või alates 1840 oodatav eluea kohta, siis see lineaarselt kasvas kuni aastani 2015. Meil on pikka aega räägitud, et sündimus on madal, eks ole katastroof, see sündimus on alla taas tootmistaseme. No, ütleme see 2,1, mida tinglikult öeldakse, et ühe naise kohta peaks olema 2,1 last. Seal on ta Euroopas olnud 60-tatest hiljemalt mõnedes riikides ka varem. Aga Euroopa rahvastikisi, kui me selle immigratsiooni välja arvame, siis tegelikult kasvas kogu aeg 1-2% aastas. Mille arvelt? Oodatava elu ja kasvu arvelt. Ja nüüd järsku, eks ole kuskil seal 2015, meie kõige arenevad riigid seal tekis platoo. Ja mida see tähendas, see oli see hetk, kus ma siis hakkasin kõnelema ka sündivusest. Sellepärast, et noh, looduses on üks baasprinsiip veel, eks ole, et meil on teatud vakantsid keskkonnas. Et kui palju, eks ole, teatud piirkonda, teatud keskkonda tegelikult inimesi ära mahub. See on noh, tegelikult lähtub ta mikrobioloogiast, eks ole, et noh, kui me noh, mingisugused pinnad oma keha peal liiga ära peseme, eks ole, mikroobid ära hävitame, siis muutub see läbi sõidu hooviks. Täpselt sama hakkab muutuma tegelikult Euroopaga, eks ole, kui me, et see, kui enne sündimuse langust kompenseeris elu ja tõus, siis see nüüd on praegu seisma jäänud. Et see on nagu suur probleem ja see tähendab tegelikult meie kultuuri muutust. Ja siis oligi küsimus, eks ole, et kas me saame sellega midagi teha tänaseks. Ma olen jõudnud muidugi sinna, et ei saa siin midagi teha. Et see ongi loomulik protsess.
2: Mm-hmm. Sina oled sinna jõudnud või me kõik oleme
3: sinna? Mina olen sinna jõudnud. Ma arvan, et siin on terve rida, postimehe gruppis on terve rida mehi, kes ikkagi püüavad veel oriseda ja arvata, et naised peaksid rohkem sünnitama.
2: No küsimus üle ilmselt olnud naiste rohkem sünnitamises või Eesti rahva kestmises, sinna juurde võib mõelda ka ju tarka immigratsiooni või mida iganes, aga
3: ja.
2: Küsimus on lihtsalt selles, et kui meid lõpuks on alla miljoni ja sealt omakorda, ma ei tea, 700 000 ja edasi, et kas me jääme püsima, see on ju see küsimus.
3: No aga see ongi see suur küsimus. Ja. Ma arvan, et sellisena me ei jää praegu püsima. Midagi toimub väga kiired muutused toimuvad, eks ole. Et noh, okei, minu jaoks üks kõige huvitavamaid kohti on Fääri saared. Noh, elanike arv on mõne 10 000 peal vist. Kaotavad iga aasta praktiliselt kõik Taani ülikooli ja mujal üle maailma ülikooli minevad noored. Samas, eks ole, nii loomulik iive kui ka tegelikult immigratsioon, noh, ütleme, inimeste arv kogu aeg kasvab vaikselt.
2: Seal on vist asiaatidest naisi päris palju.
3: Ma arvan, et pigem on need inimesed Põhjamaadest, kes tahavad, tulevad sinna.
2: Mm-hmm. No, ma olen lihtsalt konkreetselt mingit artiklit lugenud, kus olid
3: seal on, aga
2: taidoitu oli palju hakatud kodudes serveerima.
3: Jah, liiga palju ei ole, aga ikkagi on, eks ole. Ja noh, ütleme teine, kes veel on suutnud nagu püsima jääda, eks ole, on Island. Noh, ka elanike arv meist ju väiksem, eks ole, aga noh, tõesti saare peal. Ja ega nad täismahus ei suuda. Aga noh, seal tuleb muidugi ka energiamaasest välja, et seal on omad privileegid.
2: Ja tegelikult need, kes on just kui täiesti isoleeritud, nad ometi suudavad jääda püsima ja meie, kes me ei ole isoleeritud, meil on nüüd küsimus, et kuidas püsima jääda.
3: Ja aga ma arvan, et me jääme ka püsima, aga me muutume.
2: Ja, mis see tähendab?
3: Ma arvan, et väga selgelt on maailm on muutuses. Maailma on muutus, et me võime, noh, kui me räägime nüüd populatsioonist, siis noh, meil on kahta asja, et miks üldse muutus toimub. Et mina arvan, et see sama keskkonnateema on üks põhjuseid, miks kogu see protsess käivitunud on. Mina usun väga sügavalt looduse eneseregulatsiooni, et see on üks huvitav teema. Näiteks võtame peale teist maailmasõda. Miski pärast sündis poisse rohkem, olulisel määral rohkem kui tüdrukuid, sellepärast, et poissid olid kadunud ühiskonnast sõjakäigus. Et noh, loodus nagu reguleerib väga huvitavalt asju, mida me ei oska teaduslikult seletada tänasel hetkel. Ja noh, ma ikka olen paha inimesena toonud hea näitena looduslikust valikust hutude ja tutside vastastikust maha nottimisteks ole ressursside defitsiidi tingimustes. Minu jaoks on see ka looduslik valik. Ja täpselt samamoodi looduslik valik, kus meil on täna, eks ole, vähem kui üks laps sünnib ühe naise kohta Lõuna-Korea, Makau, Hiina vist jõudis eelmisel aastal samasse situatsiooni. Ja nendes riikides on ka tehnoloogia hoopis, noh, ütleme, selles suunas on väga intensiivselt tööd tegema hakatud, et noh, mida ma olen ka kirjutanud korduvalt nüüd, on see, et ma arvan, et ega sünnitamine ja laste saamine jääbki niisugune kõrgema keskklassi ja kõrgklassi privileegiks. Ja ülejäänud lapsed sünnivad siis meil laboritingimustes. Ja see tehnoloogia täna, eks ole, selles piirkonnas on juba katsetamisjärgus. Noh, ma arvan, et ta reaalselt on töös kuskil 10, 20, 30 aasta pärast, noh, 20 aasta pärast pigem, eks ole.
2: Mis see praktiliselt tähendab, et kus see laps siis, kus see ema üsa on tal siis?
3: Tal on laboris.
2: Laboris, nagu robotikõhus.
3: Robotikõhus, eks ole. Et ma arvan, et see on tegelikult meie lähema, mina suure tõenusega näen selle veel ära.
2: Et see on siis lähima, me räägime
3: paarikümne aasta küsimus, eks ole, et kus tõesti, eks ole.
2: Mitte Eestis?
3: Ma arvan, et ka Eestis.
2: Eestis hakkavad lapsed sündima.
3: Kui sa vaatad, eks ole, sündivuse langust praegu. Mina ei näe ühtegi tegurit, mis seda tõusma paneks.
0: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Margus Punab. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Veel kord, lapsed hakkavad ka Eestis sündima roboti kõhus paarikümne aasta jooksul.
3: Just. Ja väga privilegeeritud perekonnad siis jätkavad loomulikul teel, eks ole, elu. Kas ja, ja ka need, eks ole, kes siis, noh, meil on ka need inimesed, kes on loodusega väga nii-öelda ka sellest ühiskonnast välja ennast lõiganud, isegi praegu on meil siin sadu, eks ole, inimesi, kes on tegelikult meis ühiskonnast välja ja kes elavadki loodusega harmoonias, ka nendel, eks ole, hakkab teistmoodi, et meil hakkab niisugune kaks erinevat maailmale, kolm tegelikult.
4: Miks siis inimesed pöörduvad roboti poole, et robot neile lapsed sünnitaks?
2: Ma arvan, et nemad ei pöördu, riik pöördub.
4: Kas selle lapsel siis ema isa on?
3: No, seda me peame nüüd mõtlema. Et ma arvan, et seal on nii ja naa. Ema ei saa, et kuskilt need sugurakud ju tulevad. Ei pruugi enam olla, eks ole...
4: Võtlen kodu et, mõttes.
3: Ma ei ole veendunud selles.
4: See on nüüd ka täitsa juba, me räägime juba sellisest düstoopiast või ulmefilmist.
3: Ei, ta ei ole just. Ma arvan, et kui reaalselt, eks ole, kui sa vaatad Lõuna-Korea, kui täna, eks ole, sünnib vähem kui üks laps, mis neist 50 aasta pärast järgi on? Noh, mis neist 100 aasta pärast järgi on? Seal on see küsimus.
4: Ühesõnaga, ma saan aru, et paarikümne aasta jooksul maailmas, võib-olla seal hulgas ka Eestis, ikkagi otseses mõttes hakatakse lapsi tootma.
3: Ma arvan küll. See on tänaste protsesside loomulik tagajärg. Et see on jälle regulatsioon. Et kui meil on probleem, siis probleemile leitakse lahendus. Omamoodi looduslik valik.
4: Aga siis tekib ju väga palju küsimusi eetilisi, psühholoogilisi, mida kõike. Selles mõttes, et kui praegu, eks ole... No,
3: loomulikult. Ja. Aga see ongi, meil tekib kogu aeg need küsimusi. Eks ole,
4: aga need on ikka nagu väga suured ja väga eksistentsiaalsed küsimused.
3: Aga, no, ma mõtlen, Huxley kirjutas sellest juba, ma arvan, et varsti peaaegu 100 aastat tagasi.
4: Ja. Et hea uus ilm tuleb viia...
3: Hea uus ilm, eks ole, on, minu arvates on, me oleme väga lähedal sellele täna.
4: Mm. Aga veel kord, kui me juba selle, see on lihtsalt nii põnev, et räägime korraks sellest mõttest edasi, et kindlasti on selle kohta ilmunud juba artikleid ja kindlasti on sul endal selle kohta mingi tunnetus või mõte, et tõesti oletame, kui riik tellib lapsi. Ta ütleb, et meil on vaja iga aasta saada, ma ei tea, 3000 last.
3: Just.
4: Ma ütlesin praegu veel isegi tagasihoidliku numbri. Tegelikult oleks meil vaja 10 000.
3: 5000 umbes, eks ole. No, võib-olla 3000-5000 sünnib ju loomulikult teil ka kõrval ära seda unust.
4: No just, aga selleks, et päriselt rahvast tagasi tootame praegu vaja 10 000 sündi juurde, aga hea küll. Jääme selle, ütleme, on vaja 3000 last, nii. Siis kuskilt, eks ole, leitakse need rakud, neid ikka leitakse, inimesed on ju olemas. Siis see robot, no seal ikkagi 9 kuud peab olema see laps seal roboti kõhus.
3: Täna on olemas masinad, mis on suutelised ülivaras, noh, enneaegsete laste lapse elus hoidma. Need on olemas juba. Tehnoloogia on juba olemas. Ja ta kasutatakse juba mitmeid aastaid ülivara sündinud laste juures.
4: Mis on ülivara?
3: Kuskile 20 pluss mõned nädalad peale 20.
4: Me räägime siis 5 kuud.
3: Kuskil seal, jah.
4: Ja... Okei, okay, aga mille poolest see laps, kes on sündinud ikkagi masina sees, erineb siis lapsest, kes on sündinud ja ema sees?
3: See ongi nüüd see trikki teema. Et kuidas see AI tegelikult siis seda sama, mida ema täna, eks ole, pakub lapsele seal ema üsas, ma arvan, et AI... On suuteline neid samu emotsioone ja samu eks ole tegelikult stiimuleid simuleerima.
4: Eks see taala laulab lapsele, teeb pai lapsele, ja see kõik on...
3: See on ju tehtav täiesti.
4: See kõik on võimalik.
3: See täiesti tehtav.
4: Nii, hea küll. Isegi kui sellega niimoodi... Ma lõpuni nõus on raske olla kohe niimoodi, kuna see on nii ootamatu, mis sa räägid. Aga hea küll, ütleme, ma ostan selle mõtte niimoodi ära.
3: Aga ära ma sinna kinni jää, eks ole. Selles mõttes, et see on vaid üks osa, eks ole, regulatsioonis. Sellepärast, et probleemile, meil on probleem.
4: Ja.
3: Probleemile peab olema lahendus. Mm. Missugune on muu lahendus? Oskad sa nagu pakkuda mingit teist lahendust?
4: Ausatudes, kui sa läksid juba nii kaugele selle hüppega, siis ma ei olegi nüüd osanud tegelikult enne üldse mõelda sinna ulmefilmide tasandile välja, et, anname nüüd hingaid veel sisse välja, sest et ma olen mõelnud ikka nende kuidagi loomulikemate lahenduste peale ja, need samad, mis siin ka kõlanud on, eks ole, et noh, et äkki võtame ühiskonnas hirmu maha ja anname kindlust noortele peredele, anname
3: esimene samm. Meil on praegu, me ei ole suutelised partnersuhteid looma, me oleme mehed on Marsit, eks ole, ma ei tea, või naised Veenuselt, eks ole, me oleme ehitanud järjest, ehitame järjest kiht kihilt seda seina sinna kahe soo vahele.
4: Mis seda, kuidas me seda teeme?
3: Aga loe lehte. Mm-hmm. Sattusin ühele feministlikule kõlakojale, eks ole, et seal oli ilus sissekanne, eks ole, et kui te veel jagate neid, eks ole, meeste seisukohti, siis ma lahkun sellest kõlakojast ära. Mm-hmm. Et, noh, meil on tekkinud, eks ole, ilmselt on meestel mingisugune see manosfäär, eks ole, ja siis meil on see femisfäär. Ja need lähevad praegu järjest teinedisest väga suures kiire sammuga lahku.
4: Aita mind seal natukene järje peale, et mis seal sfäärides siis toimub?
3: Meeste ja meeste maailm ja naiste maailm.
4: Mida
3: need
4: propageerivad?
3: Need lähevad, eks ole, minu arust me ei tegele, eks ole, koos elamisega, vaid me tegeleme, eks ole, selle vastase tegevusega praegu seal väga suures osas.
4: Aga see on päris huvitav, et meil ei ole nagu see peresfääri.
3: No, räägime toksilisest maskuliinsusest ja toksilisest feminiinsusest ja peresfääri seal keskel meil väga ju ei propageerita. Meil on enese teostuseks olla, indiviid on number üks, meie hakkab ära kaduma, vaid on mina. Mm-hmm. Minu õigused, meid ei ole. Või jääb, mitte ei ole, vaid teda on järjest vähem. Ja ta jääb, eks ole, ma ütlen, et ta jääb noh, teatud sotsiaalsele gruppile, jääb teatud privilegid.
4: Mm-hmm. See on see, kuhu me oleme tänaseks jõudnud ja ma saan aru, et see on see, mis võimendub.
3: Võimendub, jah. Praegusel hetkel ta praegu läheb, et noh, ma arvan, et sellele tekib vastukaal kindlasti, et kui noh, kõik asjad, mis lähevad äärmusesse, nendele tekib vastureaktsioon ja 10 aasta pärast me oleme jälle tegelema hoopis teiste asjadega.
4: No Ameerikas me näeme vastureaktsiooni, eks ju?
3: Ma arvan, et selgelt näeme.
4: Ja.
3: Ma arvan, et Euroopas näeme juba ka, eks ole vastureaktsiooni viimased kuskil 3-4 aastat on seda Eesti selgelt olemas juba. Mida rohkem me ühte suundaks, ühte äärmusesse asju, eks ole, pressime, seda suurem tuleb vastujõud sinna ja jälle jõuab kuhugele tasakaalupunkti ehk välja. Aga ma arvan, et me ei suuda sinna välja jõuda, eks ole, et nüüd see vana peremudel tagasi tuleks. Seda ma ei usu.
4: Miks?
3: Eneseteostus.
4: Et see jääb eneseteostuse selline, kuidas öelda, ülimuslikkus.
3: See vist paistab, eks ole, et see, täna ma ei näe sellele nagu väga suurt vastukaalu. Ja kui meil on lihtsam, eks ole, mitte pere luua, mitte, eks ole, lapsi sünnitada, siis teostada ise ennast, tegeleda, eks ole, selle naudingute maksimeerimisega.
4: AI aitab sellele kaasa, ta teeb igavad asjad ära.
3: Mhm. Et mis meist saab, et kui sa juba sinna rõhud?
4: Ei, no see on väga, väga huvitav, see veel kord, see Pandora laegad, mille sa avasid, see on väga eksistentsiaalne ja väga, väga huvitav vaatepunkt. Nüüd, kõik see, mis sa räägid, kas sa siin olid üksik hunt või kusagil konverentsidel, kus on veel targad targad arstid koos, teised kõrge akadeemilise lennuga mõtlejad koos. Kas seal räägitakse tegelikult seda juttu või siin sa oled ikkagi pigem nagu selgelt radikaal?
3: Ma pigem olen radikaal natukene, aga kui mina lihtsalt vaatan seda, et ma olen näinud, et meil ei ole ühtegi tehnoloogiat võimalik tagasi purki toppida. Noh, aatomi energiat on ju püütu või aatomi pommi ja muud asjaks ole, aga tegelikult ükski tehnoloogia, mis tuleb, ei panda uuesti kalevalle, et me seda enam ei tee, et me ei modifitseeri rakke, eks ole, geenitehnoloogia, vabandust, meil on teatud kokkulepped, aga keegi, eks ole, seal, kus seda regulatsioon ei ole, tehakse seda ammu ära. Ammu tehakse. Geenimodifikatsioon, ma arvan, et noh, meil on täna kokkulepe, et me sugurakkude edasi järgmistesse põlkondades edasi antavaid asju ei modifitseeri, aga vabandust, see on juba ammu olemas.
4: Kas see on siis see, et sa saad disainida endale lapse?
3: Disainida just, see on ju ka olemas.
4: Kas seda tehakse tegelikult?
3: Ja, ütleme siis, et tehakse.
4: Mm-hmm. Eestis ka?
3: Ei, minu teada mitte, ma ei tea. Mm-hmm. See on, noh, Ameerikas kindlasti riiklikud ressursid ei tohi sinna taha minna. See on keelatud, seal on otse, aga meil on terve rida riike, kus ei ole reguleeritud. Hiina reguleeris ka oma kogemuse järel päris intensiivselt, kus ju modifitseeriti last. Aga ja see mees läks vangi, kes seda tegi, aga meil on terve rida kohti, kus seda tänaseni ei ole ju reguleeritud. Minu teada tehakse. See on kõik natukene veel peidus, aga selle nimel on meil terve rida miljardere, kes on selles suunas pannud töögruppe kokku erinevates kohtades. Kõik otsivad niukene, kõik tahavad eladaks olla nagu Putin ja Xi, eks olla 150 aastaseks igavest elu otsitakse ja need asi. See üks osa on see.
4: No, nende see modifitseerimine muidugi käis vanemas eas. Need vist sünni hetkel ei modifitseeritud.
3: Neid mitte, eks ole, aga no, otsitakse. Otsitakse.
4: Et see otsimine viib siis tõesti ilmselt selleni, et varst inimesed elavadki 120, 130, 140.
3: Selle koha pealt ma olen skeptik. Et seda ma väga hästi ei usu, eks ole. Et ma arvan, et meie piir, bioloogiline piir vist ongi kuskil 120 juures. Realistlik on, kui me suudame siin, noh, kui need modifitseerimise alla minevad inimesed suudavad 100 ja 100 pluss elada, siis on väga hästi. Et ma arvan, et teatud mehanismid on, eks ole, keha noorendamiseks olemas, aga kogu see meie bioloog on niivõrd keeruline, et seal ma väga optimist ei ole, et meil siin mõned patsiga poisid on Eestis ka käinud ja rääkinud, et kohe nüüd mõnekümne aasta pärast elataksegi 150 aastaseks, mina sellesse ei usu, sest see on niivõrd kompleksne ja mida rohkem me sellest teame, seda keerulisemaks see tegelikult läheb, nii et ma ei ole väga optimist selle koha pealt. Et igavest elu ma hästi ei usu.
4: Aga mis selle modifitseerimise mõte on?
3: Elada pikemat elu. Mm-hmm. Vähemalt nende inimesteks ole. Et ma tean, mul on, mis öelda, et sõbradega head kolleegideks ole, kes on Ameerika Ühendriikides. Kaks tükki on niukses meeskondades sees, kes sellega praegu väga intensiivselt tegelevad. Väga häid tulemusi ei ole. Et põhiline tulemus on see, et härrasmeestel on väga hea elu. Käivad aga muud kui ühest golfiklubist teiseks ole ja on hästi rahastatud.
4: Mm-hmm. Kelle peal sa testivad need siis? Hiirte peal või?
3: No igasuguseid, jah. Ikka, mm-hmm. ikka läheb loomkatsetest läheb alguseks, aga noh, meil on ju siin ju propageeritud, näidatud ka neid inimesi, kes ise eks ole oma luga midagi sisse söövad ja siis enda peal katsetavad ja mm-hmm. et kõik variantid on olemas.
4: Ehk siis, kui rääkida eksistentsiaalselt sellest, mis meist saab, siis me ühineme tehnoloogiaga mingis mõttes.
3: See on ka hästi huvitav teema, aga seal ei ole mina ekspert, sul on paremaid eksperte võtta, eks ole, kuidas me selle aju ja tehnoloogia võibolla ühendame. Ma arvan, et see on võibolla see üks, mis on ka veel, eks ole, järgmised, kuidas me võimendame inimaju tegelikult.
4: No jah, ma isegi mõelnud praegu veel sinna territooriumi mm-hmm. sinuga minna, aga pigem ongi see, et noh, robotid meid juba, eks ole, võibolla siis sünnitavad, siis me saame AI abiga või tehnoloogia abiga ennast ka nagu moondada, muuta, selles mõttes, et me läheme nagu sinna suunda ja mingis mõttes siis ka see, see uus maailm siis, kus on palju roboteid, AI-id ja muud tehnoloogilist tarkust, sellest tuleb siis nii-öelda teine loodus.
3: Ma arvan küll, jah. Et noh, ma arvan, sellele tekib vastu reaktsioon, sest ma ütlen, et juba praegu, eks ole, tean inimesi, eks ole, kes on ennast, eks ole, selles looduse maailma viinud.
4: Esimese looduse maailma.
3: Just, ja täiesti nagu välja lõiganud ennast sellist tehnoloogilisest maailmast, elavadki, eks ole, normaalselt loodusega harmoonias. Mm-hmm. Ka see liikumine tuleb sinna kõrvale. Et ma arvan, et see erinevaid elusid saab olema, sul on võimalik valida väga, väga mitmeid erinevaid elusid.
4: Ja ikkagi me räägime mingis mõttes nagu ekstreemsetest praegu näidetest. Et on need siis need, kes lähevad loodusse tagasi või need, kes on täiesti, eks ole, robotitega läbi põiminud. Aga kuskile jääme ju meie, kes me oleme need keskmised.
3: Ma arvan, et keskmised kaavadki ära. Et maailmas on ju keskklassi kadu on arenud maailmas täna üks suuremaid teemasid. Et noh, väga rikkad, eks ole, muutuvad järjest rikkamaks keskklass. Kippub järjest, eks ole, tegelikult kokku kuivamaks ole ja nihkuma sinna allapoole. et see ongi see, et meil tuleb väga, väga suureks olla tegelikult see vahe hakkab süvenema.
2: Nii.
3: Nii võimaluste kui ka nii-öelda.
2: Aga siin me ju ei räägi veel ilmselt kümnest aastast. Ja
3: ei, kümnest ei räägi. Mina vaatan, eks ole, ma vaatan ikkagi see sama 20-30. Mina vaatan nekkune 2050, eks ole, seda perioodi umbes.
2: Mm-hmm. Üks sugupõlv siis?
3: Noh, siis kui meie vanaks hakkame saama.
2: Mm-hmm. Selge. Et siis on maailm tegelikult täiesti teissugune.
3: Teissugune jälle. Et see on, me oleme, ma arvan, et nii palju muutunud, nii kiiresti muutuvad maailma. Läbi ajaloo vist ei ole kunagi olnud.
0: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Margus Punab. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Aga tuleme nüüd siis ikkagi tagasi tänasesse päeva ja räägime asjadest, millest nagu paremini aru saame. Sa rääksid siis päris alguses seda, et Eesti meeste tervis tegelikult on sünnimomendil väga hea, nooruspõlves ka hea, aga siis midagi juhtub just seal, ütleme, keskeas või keskeka jõudes. Mis siis juhtub Eestis? Miks me oma tervise maha mängime?
3: Noh, mida jälle, miks ma selle psühholoogiat nii palju rõhutan ja seda sotsiaalset tervist? Et seal samas meeste vananemisuuringus, okei, okay, meil oli kõige halvemal perioodil 90-ndatel, need olid need ellu jäänud, kes seal nii-öelda vanemas ikka juba jõudnud olid. Aga kui me nüüd võrdlesime, eks ole, üle Euroopa, et vaatasime, et suitsetamist, kõige suuremad riskitegurid, vererõhku, kolesterooli, taset, veresuhkrut, kõiki klassikalisi teadolevaid riskitegurid, siis seal ei olnud mitte mingit vahet alkoholi tarvitamist. Samamoodi, et Firenzes elasid 10 aastat pikema elu ja maailmas kui Eestis, eks ole, aga kõik need nii-öelda klassikased riskitegurid olid võrdsed. Aga mis eristas oli depressiooni ja ärevuse ja sealsed näitajad? Kui Rootsis oli see alla 10%, siis meil oli see pigem 40% juurde. Et ma arvangi see, et mis meid sööb, ongi see sama vaimneks ole surutis.
2: No nii, jõuame siia hirmu ja ärevus juurde tagasi.
3: Täpselt olemegi, jah. Ma arvan, et see ongi üks kõige kesksemaid asju. Et ja noh, minu jaoks on kõige härmastavam see, et miks meile seda ei õpetata, et tegelikult see on lahendatav. Meil ei õpeta keegi seda.
2: Et ärevuse ja hirmu saab maha hoolimata sellest, mis keskkonnas sa elad.
3: Midagi.
2: Äkki õpetad?
3: Väga lihtne, jah.
2: Kuidas see käib?
3: Ei, mina võin jah öelda, et ma tegelikult natuke isegi õpetan seda. Mm-hmm. Et noh, tegelikult on see, et see on ju meie enda otsus. See on ju meie otsus, eks ole, mida sa tarbid ja kuidas sa seda informatsiooni interpreteerid. Noh, mina lähtun, eks ole, natukene budistlikust vaatest, eks ole, et sa võid vaadata, maailm on tühi. Maailm paned siin, eks ole, tegelikult sa ise paned ju selle maailma kokku. Ja sina loodaks ole selle, et missugune see maailm on. Ta ei ole väljaspool, siin ei ole mitte midagi. Sina paned selle kokku. Ja see on 100% sinu enda otsus, eks ole, mis just sest maailmas sa elad. Kas sa elad hädaurus või ilusas maailmas. Noh, ja seal on muidugi see, et ma võin öelda, et mina näiteks 10 aastat täna enam uudiseid ja arvamussaateid ei vaata. Uudised lehte loen põhiliselt mingisuguseid enda jaoks huvitavaid mõttega artikleid, et kaklust püüan vältida. Kõik võimalused nii-öelda negatiivse informatsiooniga on kasulik välja lülitada. Meil on, see on meie enda, eks ole, tehe, kas me loeme seda 9 korda mõjusamat või ei loe. Kas me lülitame selle välja või ei lülita. Ja teine, kui me seda nii-öelda, teine, eks ole, kuidas me seda oma peas interpreteerime tegelikult. See on meie enda otsus.
2: Et samm üks on see, mida me üldse laseme ja teine on see, mida me sellest mõtleme.
3: Just. Et need on tegelikult, need kõik need metoodikad on olemas. Mm-hmm. Neid õpetatakse ka erinevates vaimsetes praktikates, meditatsiooni õpetus. See on kõik olemas tegelikult. Need teadmised on kõik olemas.
2: Kõlab väga lihtsalt.
3: Ongi lihtne, tegelikult.
2: Kui kaua sa oled, nüüd, kaua sa tunned ennast juba uue inimesena?
3: Ma arvan, et ma tegin tegelikult teatud see psühanalüütis eneseanalüüsi vist ülikooli teisel kursusel, kui mul halvasti läks.
2: Mm-hmm. Halvasti läks, mis mõttes?
3: Ma ei saanud näiteks skeemega hästi hakkama, eks ole. Ma sattusin, ma olin sinna maale kogu aeg ju koolis parim, eks ole, õpilane. Ja siis ma pidin ülikooli sattusin ja järsku kuramus oli keeruline. Mm-hmm. Et ma pidin õppima ja ma pidin oma partnersuhted korda saama. Siis ma sain ka suitsetamisest, loobusin ja nii edasi. Et see, aga see tuli natukene teise metoodikaga.
4: Mhm. Ja see on ka endaga oli võitlust palju?
3: Ja, ei, see endaga tuli, jah. Ma ütlen, niisugune psühhanalüütilise enesanalüüsiga oli minu esimene samm, eks ole. Ja nüüd edasi on jah, tõesti need teised metoodikad.
4: Ja seda ei õpetata, nagu sa ütled, eks ole laik?
3: Jah, seda võiks õpetada. Lihtsaid asju ei ole üldse keeruline õpetada.
4: Koolis?
3: Koolis. Meil ei õpetata ka oma keha tundma, eks ole, mis oma kehaga teed. Ja veel vähem õpetatakse meile oma vaimuga tegelema. Et noh, see kooliharidus, eks ole, minu olas täna, eks ole, kui me tahame midagi muuta, et jälle vaatame seda sama, et mis meis saab, eks ole, siis tegelikult on võtmekoht on koolis.
4: Mis seal peaks siis teisit olema?
3: No ma arvan, et üks ongi, et inimene, kõigepealt enne kui sa välismaailmast aru saamise kõrval pead sa saama ka ise endast aru. Mis on inimene. Teiseks sa pead aru saama ka, mis on ühiskond. Et noh, tegelikult globaalpoliitikat, kui palju inimesi üldse saavad aru, eks ole, mis toimub meie ümber. Et mulle tundub, et väga suur osa inimesi ei saa sellest aru. Et noh, me peaks õpetama midagi, eks ole. Peaks alustama kultuuriloost, inimese õpetusest.
4: No need on just kui sees.
3: Just kui on, aga ma ei tea, mida me õpime. Et kui mul on noorte nõustamise noormehed käivad vastuvõtus, siis need teadmised, mis ma seal näen, on peaga olemad. Kuidas seletada seda, et meil on juba koolis 10% poisse rasvunud ja kiiresti kasvav trend. Eks ole? Midagi on ikkagi meil väga valesti.
4: No ma arvan, et siin, kui me jälle sinna hea uus ilm maailma läheme, siis vastus tuleb ju tegelikult sealt, et kui sul on narkootikumid kätte saadavad, ja soositud suhkruga igasugused joogid asjad, kaasaratud, eks ole, sotsiaalmeedia, mis sind siis tuimestab või just ärritab või mis iganes ta sinuga täpselt teeb, aga no psüühiliselt mängib sinuga, no siis sealt tulebki see vastus, et tegelikult meil ühiskond annab noortele kätte tegelikult sellised riistad, mida neil ei tohiks olla.
3: Aga siin ma ütlen, midagi on puudu. Sellel on alati vastukaal, seda vastukaalu ei ole. Sellelt ma räägin, see on puudu. Ja see, mis sa räägid, on kõik õige, eks ole. Evolutsiooniliselt oli elama jäämine väga keeruline. Ja sa pididki igale negatiivsele asjale, eks ole, reageerima rohkem kui positiivsele asjale. Kui sul oli võimalik süüa, sa pididki sööma, eks ole, tänases situatsioonis need, eks ole, evolutsioonist kaasa käinud kohastumised täna on meile negatiivsed, aga me peame seda seletama inimesele, et need on negatiivsed. Ja miks, eks ole, peaks käituma teistmoodi? Inimene peab aru saama, miks ta peaks natukene teistmoodi käituma.
4: No, aga veel kord, ühesõnaga koolis siis peaks andma kuidagi nagu kompleksemalt seda inimeseks olemise õpetust.
3: Ma arvan küll, jah. Ja eelkõige sellised psühholoogia ja vaimsete praktikate õpetused võiksid tulla meile sisse sinna kooli, mida ma väga vähestes koolides tean, et on.
4: Kuidas eksamäremusest lahti saada kas või sellised praktiliselt?
3: Äärmiselt keeruline, aga tehta veel, eks ole. Mm-hmm. Või me kõik puutume mingis ärevusega kokku, eks ole, elus, eks ole. Mis sa teed? Alustad ju hingamisharjutustega.
4: Ja koolis hingamist tõesti ei õpetata.
3: Väga lihtsad asjad, eks ole. Mm-hmm.
4: Kas õigesti hingamine siis aitab palju?
3: No ma arvan, et me teatud nii-öelda ventilatsioonimehanismidega suudame, eks ole, selle meele ära rahustada või teatud standardsete tegevustega.
4: Kas sa hingad tavapäraselt ka teistmoodi või sa teed neid harjutusi lihtsalt?
3: Kui ma teen siis, kui on vaja.
4: Kui on vaja, jah.
3: Ja.
4: Mm-hmm. Ja seda oskust võiks tegelikult tõesti õpetada, miks mitte? Või vähemalt sa tead, et selline tööriistakast on kuskil olemas.
3: Tööriistakast, vaat see ongi see, et mida me peaksime koolis andma, on tööriistakast inimestele. Et mitte, noh, et sa ei pea kõik, eks ole, mehanism, eks ole ära, aga tööriista kasti peaksid andma. Just see, et meil täna, noh, see sama ärevus, noh, mis meil nagu ühiskonnas tohutu kiiresti nagu kasvab, rahulolematus sinna juurde, eks ole, et sellega midagi peaks tegema. Mm-hmm. Muidu me lõhub ennast ära.
4: Eesti meeste nimel mul on üks selline küsimus sulle ka ja või nagu palve, et äkki sa saad ikkagi kinnitada meile, et meie keha ja vaim ei ole üks, sest sellega on kõige raskem nagu toime tulla, et ikkagi tahaks teha saru trenni ja siis nagu, et tunnustame selle vaimu ära ja siis tegelikult oled nagu korralik sugumürsk valmis.
3: See ei ole sugumürsk, sest sa viid oma keha ju tasakaalust välja. Et noh, väga palju on neil ka probleeme, et noh, okei, siis kui sa anaboolse steroide juurde võtad, võibolla on hea, aga siis järgnevad kohe augud ja selleks, kui sa oled juba ülestimuleeritud, siis sa kasutad seal sinna kõrvale rahusteid ja terve rida, eks ole, mul on väga sageli on, et need noored mehed on mul multisõltlased vastuvõtus ja see võib olla väga keeruline, et mina usun tegelikult ikkagi selles, et sa pead olema tasakaalus, sa pead tegelema hoidma oma keha enam vähem heas vormis, teadlikult ja teiseks siis sa pead hoidma oma vaimu korras, et see on ka selle pika elu, eks ole, kõige tähtsamaks.
4: See teine pool on selgelt palju raskem, sest mõttes see keha korras hoidmine või noh, keha ütleme, hooldamine on lihtsam.
3: Kus on?
4: Ikka. Palju lihtsam. Selles mõttes, et tõesti...
3: Lähme üks saali ja vaatame, kas on, eks ole.
4: Ei, ma mõtlen kas või lihtsam tasandil, et kõnni jalgsi.
3: Jah, okei.
4: Eks ole?
3: Nõus.
4: On ju. Aga nüüd aga mõtle teistmoodi, on juba palju raskem, et ikka pea...
3: Keegi peab õpetama.
4: No jah, aga ma ütlengi, et lihtsam on kõndida auto asjad.
3: Seda on meil õpetatud. Seda on meil õpetatud aastakümned, seda kõik teavad. See on koolis ja õpikus sees. Aga kui palju seda teevad? Mina võin sulle öelda, et ma sõidan autoga väga harva, nüüd mul oligi, sõitsin siia jälle autoga ja tundsin niisugust natukene süümepiine, et miks ma bussiga Tartust ei tulnud, eks ole, et noh, heile. Et ma tavaliselt näiteks Tartu linnas mul ei ole vaja autot. Et kui ma jään hiljaks, siis ma tõesti võtan poldi, aga üldjuhul ma liigun seal, mul on 23 minuti linn. Et igale poole, kuhu mul on vaja minna, on mul jalgsi võimalik minna. Ja ma käingi põhimõtteliselt jalgsi. Et kõigelt rohelist, et ma alati küsin, eks ole, et noh, palju sa autot kasutatakse ole, et mulle noh, väga meeldis üks kõige sõnakamaid rohelisi oli, kuidas ta siis oma Facebooki sisse kandes sõimas ühte jalgaratturit, kes kukkus tema auto ees ja kui tema oma last Tartu linnas autoga kooli viis.
4: Mhm. No tuleb ikka ette, eks ju.
3: No, et no, see ongi see, et no, ma küsin alati, eks ole, et no, miks autot kasutad, kas sul on ka kuiv tualett olemas kuskil, kui me vaatame, kus on kõige suuremad kulud, eks ole, tegelikult ressursikulud. Mm-hmm. No, kõik need asjad, eks ole, no, tegelikult on võimalik väga palju asju teha.
4: Ja siis kui elustiilist veel rääkida, et võtame siis istumine ja meeste viljakus. Kas seal on tõesti nii otsene nagu seos, et me oleme nüüd väga palju istuvamaks muutunud, mitte ainult autos, vaid ka kontoris ja kas me tegelikult peaksime siis töötama püsti seistes või ma ei tea, tegema vahepeal kükke või mida iganes?
3: No ma arvan, et istumine on üks jah, uus selge tervise riske. Et olen maailmas neid vanukultuure päris palju otsinud, eks ole, et ega nendes ju keegi ei istu. Küla vanem võibolla istub. Ülejäänud kükitavad. Või noh, lebasklevad pool külitsi. Noh, võtame kas või vana Ateena, eks ole, missugune oli piduõhtu, eks ole, lebati, mitte ei istutud. Istumine on tegelikult niisugune üsna kehva, et me istume kinni oma vaagnas veresooned ja verevarustuse probleemid. Et noh, mida minu soovitus on see, et jah, et püsti, kui sul on võimalik, kui sul on tööta püsti. Minu põhimõte on see, et ma ei istu tunde järjest, et noh, kas või iga patsiendi vahel ma käin ja jalutan temaga kaasa natukene, eks ole, viin ta sekretariaati ära, et ma teen tunnis kas või 2x40 sammu, mis ka, eks ole, nagu kompenseerib see, et okei, ma istun 8 tundi, eks ole, ja siis lähen jõusaali, vabandus, see päris ei kompenseeri seda 8 tundi ära. Et noh, tegelikult me peame pidevalt teadlikult suhtuma oma kehas.
4: Kuidas see jõusaal üldse mehele mõjub?
3: Ma arvan, et jõutrenn on oluline, aga see on üks osa. Üks osa. Mina noh, okei, ma ei ole päris klassikaline niisugune maskuliinse kultuuri esindaja, eks ole, et minule see ülakeha nii oluline ei ole. Aga ma praegu pean tunnistama, et ma nii see jõutrenni komponendiga, mul on hommiku võimlemine nüüd selline.
4: Et kätega võrdusi küll?
3: Kätega võrdusi on väiksem osa, eks ole, aga kõike muid kehatüve lihasid.
4: Mm-hmm. Et see on nagu ikkagi väga vajalik.
3: Ma arvan, et see on väga oluline. Ja, mm-hmm. ja mida vanemaks lähed, nüüd on see olulisem veel.
4: Jaa.
3: Noores peas on sul veel antud, eks ole, see noorest. Kui keha kuluma hakkab, siis pead rohkem vaeva nägema.
2: siis on sul päris huvitavalt sõnastatud, ma vaatasin ühte su ettekannet, et mehe arengukõver, kui kunagi oli siis nõnda, et 49 kuni 72 oli keskiga, siis nüüd 49 kuni 72 on täismehe iga. No, see on siis ümber bränditud. Ja siis on veel edasi, et kui 72 varasemalt oli vana inimene, siis nüüd on 73 alates on elukogenud mees.
3: Just. Et ma arvan tegelikult, miks ma seda nii, mis olen nagu otsinud, seda, see on mängumaa. Et me oleme see, milleks või kelleks me ennast mõtleme tegelikult. Ja meil väga sageli ma näen, et paljud minust nooremad inimesed tulevad, et ma olen vana. Vabandust, ma ei tunne ennast oma manuses. Mis vana ma olen?
2: Kuna sa oled praegu?
3: Ma ei tea.
2: Aha.
3: Et mul on
2: üveldan ruttu.
3: No just umbes nii, et mul see tunne, eks ole, liigub suhteliselt laias diapasoonis, et kui on paremad päevad võin olla, ei 30 enam ei ole. Et see oli, et ma olin viimati tundsin ennast 30-ndates, kui ma olin 49. Aha. Et siis mul korra oli kuskil niukane 38-39. Mul on mitu korda olnud seda, et mul küsitakse, kui vana sa oled, eks ole, ma olen vastanud umbes 8-10 aastat nooremaks ennast. Siis vaadatakse mul otsaks üle, et siis kalkuleerin natuke, no tundut vist on natukene teistmoodi. Mm-hmm. Aga see on täpselt see, kuidas sa tunned ennast. Mina ennast kindlasti vanana ei tunne, et... Noh, päris noorena enam ka ei saa öelda, et ma oleksin, eks ole, ma tõmbasin selle noore piiri 48, et ma olen tegelikult neid piire nihutanud oma loengutes mitte mingi aasta jooksul. Siia ma ole süüdistati, et ma kogu aeg nihutasin seda noore ja piiri ülesse pool, eks ole, et enda järgi. Aga nüüd ma pean ütlema, et ma enam noore ja nii-öelda piiridesse ei mahu.
2: Mina väga tänan siin, mina olen seal sees.
3: No just, tore ju.
2: See on väga...
3: Aga ma arvan, et sa, et sa tunnedki noorena.
2: On noorena, eks?
3: Ja, ikka. Aga siis ei ole ju vale.
2: Ei ole.
3: Et kui me vaatame, eks ole meie põlkonda ja või noh, ma ei tea, kas sa oled, noh, ma ei tea, mis põlkonnas...
2: See siis kõik, kui vana sa oled, ma ei saa ju...
3: No just, enam vähem samas põlkonnas, eks ole. Ma vahel nii viskan oma lastega nalja, et võibolla ma olen ka teie põlkonnast.
2: Jah. Nii.
3: Okei, et kus me jäimegi nüüd.
2: No selle põlvkondade juurde, et tõsnega tegelikult et, aa, me tunneme
3: meie, noorena. Meie, kui me vaatame vanemaid, ja. Siis nende kulumisaste kesket läbi. Okei, ma ühe korra nüüd siin ühel üritusel jäin vahele sellepärast, et ühe saalis oli ja isa oli 95 väga vitaalneks ole, et me ei saa öeldaks ole, et nad on meist 10 aastat vanemad, aga kesket läbi samas vanuses, kui me võtame keskmise, siis meie eelnev põlvkond oli 10-15 aastat vanem bioloogiliselt.
2: Bioloogiliselt? Mis see tähendab, bioloogiliselt vanem?
3: No see tähendab seda, et tema kulumisaste oli lihtsalt suurem, kõik võimalikud kulumisastmed.
0: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab? Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Margus Punab. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Kui palju ikkagi

0: mõistlik. Ja füüsiline kulumine tuli sinna juurde, eks ole, vaimne kulumine. Meie kultuurieliit lahkus väga suures osas, selle aja kultuurieliit, isegi inimesed, eks ole, et ma olen alati toonud heaks näiteks Linnart Mälli, kes, kellel oli kõik teadmised olemas. Ometi läks ta küllaltki noorena ära. Ja Tartu kultuurieliidist teades neid inimesi, eks ole, nad läksid 10-15 aastat liiga vara. Järelikult mingi asi kulutus, eks ole, mingi asi muutis nende elu viis, eks ole, eks nende kultuuris oli ka mõned negatiivsed tegurid sees, aga selge see, et nad olid vanemad kui meie täna oma vanuses.
1: Et see tuleb siis nagu keskkonna koosmõju, elustiili koosmõju, töö?
0: Mis asi tervis on, eks ole? Tervis on sotsiaalne, vaimne ja füüsiline heaolu.
1: Aga veel kord, kumb inimest rohkem kulutab, kas siis raske füüsiline töö või raske vaimne töö?
0: Mõlemad. Ma arvan, et raske vaimne töö hoiabki sind terve. Sa elad täpselt nii kaua, kuni maailm sulle huvi pakub. Kui maailm enam sulle huvi ei paku, siis sul ei ole mõtet siin ju enam vegeteerida.
1: Kas seda on siis näha ka kohe, et inimesed hakkavadki siis kuhtuma ja...
0: Just. Mul oli väga tore. Mul oli üks vanem kolleeg. Töötas 91 aastani välja. Osa ajaga. Ja siis ta läks pensionile ja pool aasta pärast läks ära. Võib-olla ta tundis, eks ole, et tema aeg hakkas otsa saama, aga tegelikult nii kaua, kui meil on teha midagi väga huvitavat, mis on teistel inimestel kasulik, nii kaua me püsime. Sotsiaalsed sidemed hoiavad meid siin, eks ole, see kasulik olemine, kellegi jaoks vajalik.
1: Aga sellega alati kaasneb ka ju stress tööga.
0: Miks stress? Miks? See on jälle see, et kuidas me siit võtame. Mu keskmine tööpäevade pikkus on praegu 10,5-11 tundi. Ma naudin seda vabandust. See on nauding. Muidu ma ei suudaks seda, kui see oleks mulle stress, koorem. Ja oleks võimalik. See on jälle see, et kuidas me võtame seda. Eks ole. See on meie enda otsus, eks ole, kas see, eks ole, kui ma saan inimesi aidata, kas see on mulle koorem või stress või? Ei ole. Kui ma sinu laua taga, ma ei oleks siia tulnud. Ma ei tee mitte midagi, eks ole, mis mulle ei meeldi. Kas see on stress? Ei ole stress. See on see, et mul on võimalus rääkida nendest asjadest, sa annad mulle selle võimalus.
1: Väga hea eeskuju. Ometi on ikkagi stressi väga palju. Ja just nimelt ka meeldiv töö võib kaasa tuua stressi. Läbi põlemist.
0: Jaa, aga see ongi, seal on see juhtimiskultuur, mis meil on nagu keeruline. Aga ma arvan, et...
1: Nii enesejuhtimise kui inimeste juhtimise.
0: Just, ma arvan, et enesejuhtimisest me rääkisime, eks ole, inimeste juhtimine sinna juurde, eks ole. Jah, see on üks komponent, aga põhiline see, kuidas me ise võtame seda. See, kuidas me interpreteerime seda. Haiglates räägitakse väga palju läbi põlemisest ja toksilisest töökultuurist. Väga suur osa on see, et tööd peab tegema. Ja kuramus liiga palju peab tegema, sellepärast inimesi on vähe. Inimesi tuleb elus hoida.
1: Et ongi raske töö?
0: Ongi raske töö. Mm-hmm. Ja peab tegema öövalveid ja nii edasi. Aga see on toksiline, kui sa... Sellepärast, et sa kohustad kedagi tegema seda, mida ta võibolla ei tahaks teha.
1: Just olid irooniline korraks, jah?
0: Ikka natukene.
1: Ei, no selles mõttes, et...
0: Mäng on ju, me ju kogu aeg mängime siin loova taga.
1: Ei, järgmine.
0: Me ju mängime, eks ole.
1: Ma lihtsalt, miks ma seda küsin, on see, et sa tahad lihtsalt nagu öelda, et võigemini sa tegelikult kinnitad ju minu mõtet, et sageli ka töö, mida sa armastad, võib muutuda piinarikkaks. Ja siis sa hakkadki nimetama seda toksiliseks või mis iganeks seda töökeskkonda. Või töökeskkond ongi juba toksiline, et kuidas pidi ta on seal loogika?
0: See on sinu vaade. Kui sa lähed, eks ole, sa töötad arstina, sul on 1,0 koormust, et kokku leppima, et sa pead tegema, eks ole, 6-3 valvet. Nüüd sa otsustad, et ma ei taha. Keskkond muutub toksiliseks. Sellepärast, et sa ei saa seda, mida sina tahad. See on üks osa komponentist. Ma räägin seda, aga tegelikult on meil, meie süsteemis on veel see, et meid ei ole õpetatud juhtimaks, ole, et sellega me tegeleme praegu väga, väga intensiivselt kogu meditsiinisüsteem, eks ole, püüab õpetada juhtimist ka nüüd sinna juurde, inimeste juhtimist ja organisatsioonist.

0: ja protsesside juhtimist, et see on, see on see, mida meil koolis ei ole õpetatud, aga mille me näeme, et täna on äärmiselt oluline. Ja siis... me püüame parandada seda situatsiooni, aga, ma arvan, et suures osas on see ikkagi jälle inimest endaks ole otsus, mis see on.
1: Kas teiste riikide haiglates on siis olukord parem?
0: Ma arvan, et on natukene parem. Ma ei kuule, no okei, seal on samad probleemid on, eks ole. Et no, Soomes... Miks meil on see privileeg, eks ole, et arstid võivadki öelda, et noh, et ma ei tulegi see residenti uuri, ma teen kaks öövalvet või nädalavahetuse valvet kuskil Põhja-Soomes ja mul ei olegi vaja rohkem tööd teha, sest et mind makstakse sama palju kinni, kui ma siin teen 8-5 tööd. Et kõik on tegelikult hädas, kõik kostavad, eks ole, omale tegelikult sisse väljas poolt tööjõud. Kõik on probleemis, sest et see töö ongi rask. Sul on kogu aeg, eks ole, noh, vastutus on meeletu, iga sinu otsus, eks ole, puudutab inimese heaolu. See ongi väga raske. See ei ole väga raske taluda.
1: Kirge taluda siis.
0: Või noh, jah, väga kirgega taluda, jah.
1: Mm-hmm. No nii, me tõusnaga ikka selle kirjutame alla, et tegelikult töö tekitab stressi. Aga küsimus on, et kas sa lased selle stressil siis kuidagi enda nii jõuda?
0: Mina arvan, et see on loomulik. Kui sa oled selle töö valinud, sa pead arvestama, et see ongi sinu maailm. Sa oled selle valinud. Ja sa saad, selles on ka tohutu palju, sa saad inimesi aidata, sa oled kellegile väga vajalik. Sul on mõtestatud töö. Me kipume mitte nägema seda positiivset, me kipume võimendama negatiivset, sest see on see sama, eks ole, erinevate emotsioonide energia hulk, eks ole, mis meid mõjutab. Ja kui me oleme ühiskonnas valinud täna, eks ole, selle negatiivse poole, siis me võimendamegi kõiki neid negatiivsed, mis meil on. Kogu aeg üle. Ja kipume, eks ole, pidama seda positiivset loomulikuks.
1: Kas me riigi abiga ei saaks kuidagi seda süsteemi korda teha? Kas siis rahastuse...
0: Riigi abiga. Mina arvan, et... Ma arvan, et me... Euroopa on seda kõike teinud. Aga praegu ummikusse jooksnud, eks ole, et selline sotsiaalne süsteem, mis on üles ehitatud Euroopa tippriikides, kahjuks ei ole mitte kuskil jätkusuutlik. Selle hind on olnud noh, võlakuhjumine, väga kiire võlakuhjumine viimastel aastatel. Ja see vabandust ei ole kahjuks, eks ole, jätkusuutlik. Et me peame noh, tagasi minema, eks ole, tegelikult inimene vastutab. Ma arvan, et ka selles samas, et me ootame, et kõik, et meil on kõik väga ilus, et me ootame see alma mater toitev ema, eks ole, mis kes meil riik täna on, eks ole, et riik peab kõik minu probleemid ära lahendama, kõik minu vajadused rahuldama. Aga see ei ole reaalne maailm. Ma arvan, et seal on suur probleem, eks ole, et me oleme läinud sellise toitva ema... Mis on asendanud muide, miks perekond on läinud noh, minu vaates, eks ole, tagasi ja kõik see, on see, et meil on uus, eks ole, perekond on selline kõige tugevam mikrostruktuur, aga kui, eks ole, riik on täna, eks ole, selle tugivõrgustiku enda peale kõik võtnud, siis ei ole seda esimest perekonda enam ei ole vaja ju. Kui riik, eks ole, kõik minu vajadused, kõik minu probleemid peab ära lahendama, siis miks ma pean pingutama?
1: Et me oleme justkui perefunktsioone kannud üle riigile,
0: riigile
1: ja nüüd riik ei saa enam hakkama.
0: No, ma arvan, et riigid ei saagi hakkama. Selles see point ongi. Mm-hmm. Ja ma arvan ka seda, eks ole, sa rääksid, mis meid ootab, eks ole, et meil ootab ka see, et tegelikult need samad mikrostruktuurid tulevad hoopis tugevamine uue ringiga uuesti tagasi.
1: Pere siis ja
0: just, sõprus. Sellepärast, et kui me ei suuda, eks ole, kui riik ei suuda, eks ole, tänasel tasandil enam, eks ole, garanteerida kõike kõigile, siis peab, eks ole, see kanduma teisele tasandile uuesti tagasi. Ma arvan, et see protsess on ka käigus.
1: Aga riik siis, ütleme, räägime konkreetselt Eesti tervishoiusüsteemist, siis siin on ilmunud nüüd iljuti ju ka uuringi artikkel, et tervishoiukulud on 10 aastaga 2-kordistunud ja tervisekassa reservid võivad otsa saada hiljemalt aastal 2030.
0: No, seal meil on, unustame ära selle, et meie kulutame SKP-st keskelt läbi meie ajaloo 30% vähem kui teised riigid. Me oleme väga, väga paljude miljarditega igal aastal alarahastanud kogu seda süsteemi. kui me tahaksime täpselt samasugust, eks ole, nagu Prantsusmaal on, siis me oleme alarahastanud, eks ole, süsteemi. Ja mille arvelt me saame alarahastada? Need on inimesed. Sellepärast, et sisseostetud aparaadid, ravimid, need kõik on meile kallimad, kui on suurele ühiskonnale turureeglite tõttu. Kus me saame kokku hoidaks, selle on tööjõud tegelikult, mis on noh, meditsiinis väga suur osa. Ja see tähendab seda, et me oleme kogu aeg selle süsteemi muutnud liiga õhukeseks.
1: Sealt ka stress.
0: Sealt ka stress osaliselt, jah.
1: Nii, ja see siis ilmselgelt ei ole jätkusuutlik.
0: Ta ei ole jätkusuutlik, ta ei ole täna päris kindlasti
1: jätkusuutlik. No Erso räägib sama juttu.
0: No ma arvan, et igal pool on, jah. Aga arvan, et igal pool meil on, eks ole, et aga ma arvan, et me olemegi liiga palju, et mitte kuskil, eks ole, lähed kogemata sattusin Ateenas mingisse galeriisse, mulle räägid, ui, purad, et teil on seal kunstigaleriisid ja kunstiasutusi nii palju, eks ole, et meil on võibolla siin Ateena linnas sama palju, kui teil oli Tallinnas. Ja sõnaga, meil ongi. Kui me vaatame, eks ole, kultuuri rahastamine on meil olnud riigi poolt noh, uskumatult kõrge. Meil on uskumatult kõrge tegelikult ka hariduse rahastamine olnud.
1: No tegelikult nüüd
0: kultuuri... OSCD keskmisega võrreldes, eks ole, me oleme olnud kas tipus või täna ei ole päris tipus, siis kolmandal kohal, eks ole, haridusse mineva raha. Kultuuri rahastus, noh okei, ma saan väikes ühiskonnan aru, eks ole, aga kas see, mida me oleme alati sealt saanud, eks ole, kas see on jätkusuutlik? Ma kardan, et ka seal tuleb tagasilöögi. Tegelikult me näeme seda, et kuidas need tagasilöögid praegu tulevad.
1: Ja. See teaterite rahastuse...
0: No just seal. Vaidus, ja... väga karm, eks ole, lõikeid praegu sellet. Kas see on õiglane? Aga kes rahastab?
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Margus Punab. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga tervishoiust rääkides siis, mis see õige mudel olema peaks?
0: Ma arvan, et me peame... No, meil on kaks trendi, me peame tegelikult, mida mina väärtustan, et peame ennetava meditsiini peale Euroopis rohkem minema, et personaliseeritud meditsiin peab oluliselt suurem osakaalu saama, kui ta täna, eks ole, saab. Me peame tegelema rohkem riskirühmadega ja vähem, eks ole, kõigiga võib-olla ja inimene peab ise vastutama oma tervise eest. Me peame andma väga selgelt inimesele sõnum, et tema vastutab oma tervise eest, mitte nii, et ta lööb jalaga ukse sisse ja nõuab, et tehke mind terveks. Vaid see, et tema panustab, eks ole, sinna tervisesse. Meil on häda see, et otsuseid teevad kõrgem sotsiaalne klass, kes ongi võimekad, eks ole, ka oma elu, eks ole, kohandama. Aga väga suur osa inimesi ei ole selleks. Ja teadlikult tegemaks ole mingisuseid valikuid ja õigeid otsuseid, eks ole, neid peab aitama, nendel peab looma motivatsiooniskeemi, mis neid motiveerib olema tervem ja elama, noh, ütleme, kõik me teame, eks ole, mis on terve elu, missused on need tervise riskitegurid, kuidas neid, eks ole, vältida või minimaliseerida või siis võtta see vastutus, et ma lähen, eks ole, nagu meie suured kultuuriheerused läänes, eks ole, mis oli see 33 või mis vanuses siis minnaks ära, eks ole, et see on ju, neid on ju siin terve rida muusika maailmas olnud, eks ole, et sa eladki sellise tormava elu ära, eks ole, ja siis on sinu panus antud, eks ole, et...
1: Mis see motivatsioonipakett olla võiks?
0: Ma arvan, et jah, osadel on teadmine, eks ole, aga ma arvan, et me peame olulisel määral tõstma tegelikult oma vastutust meditsiinis.
1: Rahalist?
0: Aga mis töötab muu?
1: Aga kui sa räägid nüüd, et seda peaks tegema iga inimene, siis ju me teame, et iga inimestel ju palgapäevast palgapäeva nii napilt raha jätkub, et kus nüüd see oma vastutuse raha veel peaks
0: tulema? Kui suur on meil on... tohutu kiiresti kasvav rahahulk inimeste panga arvetel. Okei, seal on võibolla erisused ja meil on, ja noh, mida ma olen ka kirjutanud korduvalt, eks ole, et me peame kõige haavatavamatele looma kompensatsioonimehanismid. Aga küsimus on see, et noorena sa pead saama sõnumeks, et sina vastutad. Sul on oma vastutus, mitte 100%, eks ole, aga sul peab olema oma vastutus igasuguste teenuste eest. Meil tõsteteks ole seda visiiditasu 20 euro peale, ei olnud 20 aastat tõstetud, mis noh, oli 5 eurot, aga see tehti ainult selektiivselt, see tehti ainult eri arsti juures. Tegelikult peaks iga arsti visiit olema. esimene visiit eriarsti juurde. Meeste kliinikus mees käib võibolla 5-6 kordaks. Aga kui sa olnud esimene kordaks, ole seda maksad perearsti süsteemis, ei maksa, eks ole üldse mitte midagi. Et ma arvan, et me peame mingil määral, eks ole tegelikult kogu, eks ole, andma selge sõnum, eks ole, et sa pead ise vastutama asjade eest. Me paneme tohutu hulga ressurssi praegu sel hetkel, noh, vererõhu, kolesterooli, ravimitesse. Enamik nendest tarvitajatest on ülekaalulised. Paneme mingisuguse korrelatsiooni. Vaatame, eks ole, mis on sinu panus, eks ole, ja kui sa langetad oma kehakaalu järgmisele eesmärktasandile, siis su protsent ja kui sa kui veel vajad seda ravimit, enamasti võibolla paljudel juhtudel võibolla ei vajagi, eks ole, et siis su tõesti, eks ole, riik võtab suurema vastutuse. Vähendab sinu, sest sina oled annud oma panus. Täna ei ole inimese tervise käitumine toetatud.
1: Kas see peaks siis olema läbi maksude või see peaks olema läbi era kindlustuse?
0: Mina arvan tegelikult, et inimese enda vastutuse.
1: Ehk siis, et era kindlustus?
0: Ma ei ole kindel, kas see kindlustus on kõige parem. Siis me jälle, eks ole, siis su tööandja ostab sulle, eks ole, siis sul on jälle mingi vahetaja.
1: Kui ise saab kosta?
0: Ei, noh, okei. Okay. Ma arvan, et kõige lihtsam on see, et kui inimene ise, eks ole, tegelikult maksab selle eest.
1: Aga lihtsalt maksab?
0: Jah, mingisugune on terve rida, eks ole, riike, kus näiteks inimene maksab 10% tervishoiu teenusest kinni.
1: Aha.
0: 10%. See oleks täiesti mõistlik. Selle tekib kaks poolust, eks ole, et esiteks inimene hakkab kontrollima. Täna ei ole inimesel ka mingit kontrolli tervishoiu teenusele. Tekiks, eks ole, teatud autonoomega patsiendi poolt, et ta vaatab, eks ole, et mina pean maksma, eks ole, 10%. Kas see, mida sa mulle praegu pakud, on ikkagi mõistlik? Kas need visiidid, kõik need tegevused, mis mulle määratakse, on mõistlikuks, me saaksime teistmoodi. Ja ma arvan, et seal ma näen väga suurt ressurssi. Esiteks inimesteks ole vastutus, et saad väga selgelt aru, et see pool seal on ka minu vastutus olemas, see ei ole ainult selle toitva ema küsimuseks ole või minu tööandjast või makstud maksudeks ole, vaid ka mina vastutan selle eest.
1: Mm-hmm.
0: Ja teistpidi ma kontrollin ka seda teenust, eks ole, tekiks ka meile konkurents, mis on meie häda, eks ole, meil on nii ülijõukuseks löödud see meditsiinisüsteem, et meil ei ole ka konkurentsi. Perearstide vahel ei ole mitte mingi konkurentsi. Haiglate vahel natuke on, eks ole, aga see on noh, väga, väga väikese patsiendi hulga juures. Kui meil konkurentsi ei ole, mis eks ole sunnib?
1: Ja siis nõrgemaid või siis asotsiaalse käitumisega inimesi me peame ikkagi järele aitama?
0: Me peame mingisugust osa ikkagi järele aitama, see on paratamatus. Seal ei ole, me peame kõige, noh, kui sul on puuete kompenseerimine, on täiesti selgelt üks osa, eks ole, sellest sotsiaalsest tervisest ja heaolust.
1: Mm-hmm.
0: Sealt me ei saa ignoreerida.
1: No kiirabi sõidab päris tihti välja ja emasse sattuvad ju tõesti asotsiaalid.
0: No meil
1: sellega ei ole midagi teha.
0: Noh, ja see ei ole minu rida, ma ei taha siin öelda. Aga meil on terve rida, eks ole, et noh, mina arvan, et ka oma valitsuste vastutuseks ole, meil on täna liiga palju lahus meditsiinisüsteem, sotsiaalsüsteem. Need inimesed, kes 100 korda kuus elistavad kiirabi välja, kus need 10 kordi käivad, eks ole, kes on kõige suurema kuluga, see on tegelikult sotsiaalsed probleemid lahendamata. Ja nii kaua kui, eks ole, siis meditsiinisüsteem oma kõige kallima teenusega selle kinni maksab, eks ole, ja siis sotsiaalsüsteem tegelikult asjaga ei tegele, nii kaua meil tegelikult lahendust ei tule ju seal.
1: Tõsi. Tuleks siis viia kuidagi ühise juhtimise alla või?
0: Ma arvan, et see trend tegelikult on tulemas. See muutus on tulemas. Ma arvan, et see on väga õige trend.
1: Hmm.
0: Et need ei ole, need on üks ühe terviku erinevad osad.
1: Ja perearstid mahuvad kuidas sellesse süsteemi?
0: Perearsti süsteem on üldse natukene keeruline. Et noh, kui me nüüd vaatame AI arenguid, noh, mina näiteks olen propageerinud seda, et täna teevad perearsti teekonsultatsioone. Ma arvan, et AI-st saadud informatsiooni alusel võiksid inimesed teha ise, eks ole, taotlusi eriarstile saamiseks.
1: Lausa?
0: Aga miks? Sa paned oma vaevused sisse ja sa saad enamasti päris hea vastus. Et noh, mis su probleemid võivad olla, eks ole, kuhu sa võiksid pöörduda. Ma arvan, et me saame väga suure osa, eks ole, tegelikult krooniliste haiguste jälgimisest. Ma arvan, et selles süsteemis on ka meil lähiajal tekkimas noh, selged muutused ja mida kiiremini nad tekivad, seda parem see meie tervisele tegelikult on.
1: Nii et perearstisüsteem sellisena ei pea jätkuma?
0: Ma arvan, et ta sellisena päris kindlasti. Et ma arvan, et meil on ülitugevad. Ma võin julgelt öelda, et meil on siin mõned sajad väga tugevad, eks ole, väga tugeva kultuuriga keskused. Aga keskmine nii-öelda mudel ei ole väga hea tänasel hetkel. Kättesaadavuseks ole inimeste ettevalmistus, inimeste motivatsioon. Rahastam minu arvates on täiesti rahastamiskeem, eks ole, kus ei mõõdeta, mida sa üldse teed. Kas sa üldse midagi teed? Ja sa oled ikka, eks ole, kõik need pearahad kätte. Siis ka see rahastamismudel on minu arvates täna väga selgelt vale. Seda ka nüüd muudetakse natukene. Et ma arvan, et kõik, minu vaade on see, et jälle looduslik regulatsioon, kõik, mis on mõistlik, realiseerub enamasti küll natukene hiljem, kui see teadmine on olemas, et midagi peab muutma, eks ole. Aga kõik need muutused tegelikult realiseeruvad mõne aja pärast ära, mis on mõistlikud.
1: Mm-hmm. Kas perearstis ise käid üldse või?
0: Tunnistan, et ma aegalt olen ühe sinise lehe saanud perearsti käest.
1: Aha. Nii et selles mõttes sul ikkagi mingi kokkupuude.
0: Ei, mul on kontakt, mul kursaõde. Et ikka. Mul on lihtne, eks ole.
1: Sa oled see privilegeeritud klassi.
0: Just, mul ei ole nagu väga vaja ja ma üldjuhul saan oma asjadega ikkagi hakkama.
1: Jaa.
0: Et mul jah. Mul on mõni trauma olnud, kui ma õunapu otsast alla kukkusin, eks ole, et siis mul oli vaja nädalaks sinist lehte võtta, mida ma ei olnud enne vist 30 aastat võtnud.
1: Ja õunapu otsa ronisid sellepärast, et sa polnud passi vaadanud?
0: Ei, ma ikkagi, ma olen õunapuid lõiganud vist 10. eluaastast alates. Mm. Mul oli ideaalsituatsioonis, oli mul 3 õunaaegida, nüüd on 2 tükki.
1: Mhm. See on ka väga hea stressimaandaja, ma kõik.
0: Arvan, see ongi see sama, et meil peab olema üks oma professionaal, aga me peame sinna kõrval ehitama ka need teised kompensatsioonimehanismid.
1: Jaa.
0: Tasakaalustama.
1: Lihtsalt huvitav on mõelda su peale, et sa töötad 11 tundi, magad ma eeldan, 8 tundi, 7 tundi?
0: 7.
1: 7 tundi.
0: See on ideaalis.
1: 7, see on 18. Ja siis, mis sa 6 tunniga siis veel teed?
0: Natukene liigutan sporti teen, vahel söön. Vahel ma, ikkagi kodus sa loed midagi, suhtled, mingisugune sotsiaalne suhtlus on ju ka seal juures, siis tulebki need hobitegevused sinna juurde. Ma arvan, et me täidame ära, eks ole.
1: Su seda stressi ei ole, et aega on vähe?
0: Ei, ma ei stressa. Vaata, mul on nagu põhimõte see, et ma ei stressa nende asjade peale, mida mina muuta ei saa, eks ole. Et nendega ma lepin.
1: Aga aega on vähe.
0: Jah, ma võiksin 24 tundi 7 tööd teha.
1: Mm-hmm.
0: Aga ma tean, et see ei ole nagu jätkusuutlik, ei ole vähe. Ma olen täpselt nii palju, kui mul on antud. Mul on kõik hästi.
1: Jaa, sest et see on nagu põhiline asi, mis inimestel tegelikult veel tekitab stressi või sellist nagu mitte ka ütleme sõpradega ei võimalda kokku saada ja edasi on see, et mul on aega vähe.
0: Ei, aga jälle, eks ole, et sa pead aksepteerima ja leidma selle tasakaalupunkti, mis sinu jaoks. Igal inimesel on oma tasakaalupunkt, igal inimesel on oma energeetiline punkt, sa pead teadma, mida sa endale lubada võid ja mida sa pead tegema. Sa pead õppima ära, eks ole, kuulama oma keha signaal, eks ole, et mida sa võid teha, mida sa ei või teha.
1: Mm-hmm. See on ka päris raske, selles mõttes, et saada aru keha signaalidest. Tuleb läbi ikka treeningu ja tähelepanelikkuse harjutamise.
0: No, aga see ongi tähelepanelikkuse harjutus ja see on minu töö üks väga suur osa, eks ole, kuidas ma nõustan, eks ole, et ära kakle oma kehaga, vaid kuula neid signaale, püüa kohaneda ja püüa seda nii-öelda kompenseerida teistpidi. Aga see pead uskuma oma keha.
1: No, ütle mõni signaal, mida reeglina mees ei kuule.
0: Kuskil mingid valuda tekke.
1: Okei, no jah, sa mis sellele mõtled, ajuma ma ei tea, viskasin eile just. Oda liiga palju.
0: Just, aga siis ära viska seda oda.
1: Mm.
0: Siis tee midagi teistmoodi.
1: Mm.
0: Et ongi, meile mul vastuvõtuseks ole, et valud tekivad siis, kui ma teen seda harjutust ja kui ma jala panen niivisi. Esiteks me teame, kus kohas see probleem tuleb, eks ole, sellepärast, et mõlemal korral oli käsidel selle koha peal. Sa pead tegelema, eks ole, esiteks sa pead kuulema oma keha, kus su probleemid on, sa pead, eks ole, leidma, nüüd on tal vaja füsioterapeuti leida, kes tema, eks ole, selja nõrkustega tegeleb targalt, teistpidi ta ei tohi teha neid asju, eks ole, mis temal negatiivselt mõjub, vaid tegema neid asju, mis positiivselt mõjuvad. Aga need ongi see, et noh, mis on meeste maailma, üks iseloomulik omadus on see, et sa pistad jaanalinnuna pea liiva all. Et noh, probleemi ei ole.
1: Käsi valutab natuke, mis elike?
0: Just, valutake. Noh, mind on kogu aeg marru ajanud see, et kui sa oled 40 ja hommikul üles tõused ja kuskilt ei valuta, siis sa oled surnud. Ja umbes niukene see lähenemine on olnud. Või ma ei mäleta, kuidas see täpselt see. Ma lihtsalt ei talu seda sõrpest, et noh, ma olen peaaegu poole vanem. Mul siia maale. Ärkan hommikul üles, mul ei valuta mitte kuskil midagi.
1: See, ma pean ikka varsti googeldama, kui vanas oled. See on küll eeskujuks. Et väga huvitav. See näitab ikkagi...
0: Ei, ma võin sulle öelda, et tegelikult et 66 sündi on 59.
1: Mm-hmm.
0: Noh, pool ongi. 20 tuleb juurde, eks ole 40.
1: Mm-hmm. Ja ärkad hommikul üles ja valu ei ole kehas.
0: Miks peaks olema? Ei pea olema.
1: Keha pole kangega midagi.
0: Ei.
1: Aga kuidas sa siis magama lähed? Kas sul on mingisugune rutiin, ma ei tea, tundega enne, paned telefoni ära, ma ei tea, teed mingid meditatiivsed harjutusi, jood, sooja teed?
0: Ei ole. Mul on, ma panen pea padja peale ja kui ma 2 minuti jooksul või enamasti minuti jooksul magama ei jää, siis on juba mingi erakordne situatsioon.
1: Aga veel kord, sa võid rahulikult ka, ma ei tea, saata veel e-maili ja. Minut enne magamist.
0: Jah.
1: Ma nüüd sa räägid ju täitsa põles mõttes vastu sellele unetarkusele.
0: Ei, aga ma ei tea, minu tarkus on see, et iga inimene peab kuulama ise ennast. Jah, ma mõnele inimesele räägin, et sa pead minema hoopis jooma lõiget vett pool klaasi ja jalutama pool tundi, kuna sinul on see hea.
1: Iga inimene peab ikkagi leidma
0: selle... Sa pead oma maailmaks, see pean tegemaks ole, et kui ma tajuksin seda, et ma õhtul enne magama minekut, ma teen oma mobiili veel korra lahti, vaatan mõned asjad üle, eks ole, kas mul on midagi tulnud, saadan mõned asjad edasi kellegile, võibolla mõne kommentaari kirjutan, siis panen kinni ja kustutame valguse.
1: Ja sind see ei häiri.
0: Mind see ei häiri.
1: Ja sinu und ka mitte, kuna sa ärk... Tegelikult see on väga hea indikaator tõesti, et kas sa ärkad hommikul kangekehaga või mitte. Et kui ärkad, siis järjekult on mingid pinged ju.
0: Midagi on valesti, jah. Sa pead mõtlema, kus on probleem. Võtta küsimus ongi, et see sama jaanalinnu mängimine. Sa pead leidma, kus kohas on probleemid. Sa pead leidma nendele lahendus.
1: Aga no, sa ütlesid ju ka ja nii ongi, et me oleme nii kompleksne organism. Hirmus raske on aru saada, kus on probleem.
0: Ei, miks ei ole?
1: Kas see on füüsiline probleem või vaimne probleem?
0: Just, aga siis sa pead hakkama otsima. Ise hakkad mõtlema, eks ole, neid seoseid, eks ole. Ja siis lõpuks tuled, eks ole, mõne targema inimese, kes küsid abi. See, mis on arsti roll? Arst vaatab, kuulab ja annab sulle nõu. Mm-hmm. Ta ei ravi sind, ta on sinu abimes.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Margus Punab. Teda küsitleb Mart Normet.
1: No, jääme korraks siia veel kõige kinni. Ärkab mees hommikul üles. Tunneb keha on kange hommikul. No ei ole üks koht valus. No hala, et tõesti tegi ühte liigutust eile, et ranne on valus. Ei ole mitte see, mis keha on kange. Nii. Väga raske on juhuskilt alustada. Kas see on nüüd suur vaimne pinge? Kas see on tal kogu see vaimne pinge on kehasse läinud, kuna ta hoiab keha
0: üks osa.
1: Kinni, eks ole?
0: Üks suur osa. Aga siis tulebki vaadata, eks ole, mis siit häirib.
1: Mis mõttes, mis häirib?
0: Mis tuleb vaadata? Väga suur osa, eks ole, me somatiseerime väga palju oma psühholoogilise pinged. Valu, eks ole... Ja selle taju, eks ole, on väga suures osas läbi stressi. Jälle vaimsed teemad, eks ole. Mis on tegelikult need lahendamata teemad, eks ole. Mulle tuleb väga palju, eks ole, mehi, eks ole, perekonnad on katki läinud. Meeste taastumine on väga vaeglane, vaevaline, eks ole. Üks esimesi küsimusi, kas sa oled need eelnevad probleemid ära lahendanud. Eelmise suhtes olnud. Kas sa oled selle inimesega läbi rääkinud, miks need asjad niivisi läksid? Kas sa olete kõik oma asjad kokku leppinud? Kas midagi ei ole jäänud, eks ole teid vaevama sellest eelmises suhtes? See on esimesed teemad, millega ma tegin.
1: Noh, vastus on ei enamasti, ma arvan.
0: Ei, väga päris paljudel juhtudel on isegi positiivne. Väga paljud tegelevad sellega, eks ole, teadlikult. Mm-hmm. Aga väga palju on ka neid, eks ole, kes ei saa aru, eks ole, miks nad katki on läinud, nad ei ole saanud, eks ole, ja siis jäädakse kinni selles stressi, see ring ja see võimendub.
1: No, need on need mustrid.
0: Just mustrid, jah. Aga see ei ole päris minu maailm, aga...
1: Ja.
0: Aga noh, saad mõtlen, et mina näen, eks ole, et kui palju see kehalised teemad on väga suures osas, eks ole, läbi meie psühika lahendamata, noh, suhetes. kinni, eneseteostuses kinni ja see, et me võib-olla tegeleme hoopis vale asjaga. Et noh, mis on kõige hullemaks ole, et me sageli vaatameks ole, mis raha toobeks ole, aga mitte see, mida me tegelikult teha tahaks. Et kõik need asjad hakkavad sinu keha lõpuks ju sööma.
1: Mm-hmm. Et sa pead ikkagi psühholoog olema.
0: Ma arvan, et väga suures osas ongi. Et mul oli tegelikult, mul oli arstiteaduskonnas vahepeal igaveks, siis ma läbisingi. Et neljandal kursusel ma läbisin suure osa avalike loengud, kui psühholoog uuesti avati. Et ma siis seal käisin nende loengutel. Mm-hmm. Et ma olen päris palju ka muid kursuseid teinud.
1: Ja. Aga huvitav on see, mis enne ütlesid, et sa nagu uudiseid ei loe, ometi sa olid näiteks kuulnud sellest, et meil on siin teatrite rahastamise üle kaklus, et kus need sinu nii jõuavad?
0: Ei, ma vaatan ikka ju meediavoos pealkirjad, ma lasen üle.
1: Oi, sa teed seda kõige hirmsamat asja, vaatad ainult pealkirja.
0: Ei, aga siis ma mõtlen, et negatiivsed asjad ma lükkan välja ja mõnes asjas ma tõesti tahan, eks ole, nagu ma siin isegi kommenteerisin, ma ei tea teatrumi siseelus on Tallinnas, eks ole, ma tean neid inimesi, kes sellega seotud on ja keda ma hindan kõrgelt, eks ole. Aga ma ei tea, kas see nüüd on õige otsus või vale otsus. Mina see hindaja ei ole. Aga ma tean, jah.
1: Mm-hmm. No,
0: enamasti ma tean, eks ole. Aga need on, see ei ole negatiivne, vaid see on mingi teine. See on maailmast arusaamise teem.
1: Et ikkagi,
0: ma ei vaata kui negatiivset.
1: Mingis uudisvoos sa ikkagi
0: olen. Just, olen. Mm-hmm. Aga ma tõesti nii kui mul on ühtegi katastroofi uudist, ma ei loe. Et kui keegi sõimab kedagi, siis ma ka ei loe.
1: Miks?
0: Aga miks ma pean seda negatiivust lugema?
1: No selles mõttes, et ta sõimab ju kedagi teist.
0: See on negatiivne, see on ju negatiivsed energiat, mida ta võimendab.
1: Ja kinos vaatad ennult komöödiafilme?
0: Enamasti ulmet.
1: Ulmet. Selge. Ja robotid, kes sünnitavad lapsi. Selge. Okei. Sain näpu peale. Aga miks ma seda uudisvoogu küsin, on see, et sa kandideerisid parempoolset nimekirjas? Või oled sa lausa parteis? Või kuidas?
0: Ma olen parteiliige ka. Ja.
1: Okei. Okay. Et selles mõttes ikkagi oled ju sotsiaalselt järelikult väga-väga tundlik ja aktiivne.
0: Ei, ma näen, et asjad lähevad kreeni, me rääksime sellest, eks ole, mm-hmm. et see toitja ema, mis ei ole jätkusuutlik, minu arvates see mudel, mida me oleme täna valinud, ei ole jätkusuutlik.
1: Sa räägid tervishoiust?
0: Ei, räägime kogu riigist. Mm-hmm. Räägime kogu süsteemist, eks ole, et miks ma astusin parempoolsetesse, oli see, et kui valitsuses oli kolm sotsiaaldemokraatliku erakonda, Sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 ja Reformierakond. Reformierakond, kes kunagi oli liberaalne ja parempoolne, tänaseks on ta sisuliselt muutunud ju peaaegu sotsiaaldemokraatlikuks erakonnaks. Ja siis minu vaateseks oli ühiskond kreenis. Mm-hmm. Ma ei ütle, et jah, tasakaal peab olema kuskil. Aga kui meil kogu aeg ole ühiskondlik mõtteruum, poliitiline mõtteruum, nihkub eks ole selles toitja ema rolli, siis midagi on meil tasakaalust väljas. See oli see põhjus, miks ma astusin parempoolsetes. Selle pärast, et kui me jätkame samasugusel moel, siis me oleme kerimenast kogu aeg järjest sügavamasse kriisi, me jätame kasutamata need võimalused, mis meil on, ja me tegelikult lõikame oma tulevik.
1: Sa tahad päriselt poliitikasse minna?
0: Ei, ma ei ole veendunud selles. Mul on oma erialal nii huvitav. Aga ma arvan, et kohaliku omavalitsuse tasandil oleks ma võinud natuke aidataks ole seda protsessi või mõjutada mingis suunas, natuke nihutadaks ole seda mõistlikuma tasakaalu suunas. Minu vaates mõistlikuma tasakaalu suunas valijad arvasid, et ei ole õige, mm-hmm. jäeti välja. Järelikult ei on vajalik.
1: Ja siis lisaks kasutad lihtsalt enda seda enda krediiti, et anda juurde sellele maailma vaatele lihtsalt.
0: Just, ma arvan, et nii täpselt ongi see. Toetan seda. Ma arvan, et me peame, eks ole tasakaal. Kõik liikumised peaksid olema nagu tasakaalus.
1: No täna peab muidugi üldse aru saada, mis on vasakpoolne, mis on parempoolne. No see kõik on läinud parajaks pudiks. No EKRE on ka parempoolne.
0: Ei ole. Riigisotsialismi suunas liikuv partei.
1: No just.
0: Ta ei ole parempoolne, ta on konservatiivne, aga ta ei ole parempoolne. Ta on pigem, eks ole, tsentrist vasakpoolne oma majanduspoliitikas, vähemalt minu arusaamist mööd.
1: Just, ma tahtsin öelda, et tegelikult on selle teelikus pudiks.
0: Ei ole.
1: Ja väga
0: meil on väga selgelt, meil on konservatiivsed, eks ole, Isamaa on selgelt konservatiivne, Isamaa on kergelt, eks ole, konservatiivne parempoolne. EKRE on populistlikult ja konservatiivne ja vasakpoolne. Et noh, vähemalt minu vaates, eks ole niivisi, Reformierakond, kes oli keskmisest natuke eks ole, liberaalses ja selles ilusas võrgustikus, eks ole, oli enne parempoolsete ja no, natukene vähem parem, noh, ikkagi parempoolse poole peal, eks ole, ja liberaalne, eks ole, täna on, eks ole, nihkunud tegelikult hoopis teise kvadraati.
1: Vasakpoolne.
0: Just, vasakpoolne, liberaalne. Meil on kõik seal nüüd, meil on vasakliberaalid nüüd kõik. Et noh, teistpidi huvitav on see, et Keskerakond on liikunud teise kohta natukene konservatiivses suunas.
1: Ja siis parempoolsed on siis nüüd parem ja liberaal?
0: Ma arvan, et ma väga loodan, jah.
1: No, see jällegi kõlab ju nii, et võiks ju Eesti ühiskond olla selleks valmis.
0: Ma arvan, et ongi valmis, ta vajab seda. Et noh, alati on see, et mina usun, et loodus peab valitsema tasakaal. Ma olen täiesti nõus, mul on väga palju, eks ole, sõpru sotsiaaldemokraatides. Aga minu arvates täna, eks ole, kui me selle poliitikaga edasi lähme, eks ole, sotsiaaldemokraati, siis me oleme ummik teel.
1: Samas jällegi, kui sa räägid liberaaliks olemisest, siis kui mõelda näiteks peremudelite ja kogu selle maailma peale, siis kas sa siin oled ka liberaalsel?
0: Aga ma olen kui... sellest, millest me rääksime. Et ma arvan, et me ei suuda konservatiivset peremudelit tagasi tuua, mida isama ihaleb.
1: No see on selline paratamatuse filosoofia, et lihtsalt läheb.
0: See, jah, see ei ole võimalik. Seepärast on... ma ütlenki, et noh, sa peadki aksepteerima, eks ole, et noh, ma olen seal puhas liberaal. Seepärast ma ütlenki, et noh, ma näen hoopis teise arenguid. Probleem on olemas, aga probleemi lahendus ei tule, eks ole, konservatiivse peremudeli pealt, vaid tuleb, eks ole, hoopis teise koha pealt.
1: Meil oli siin suur tüli ka surrogaat emaduse teemal. Kuidas sa selle peale vaatasid?
0: Ma olen sellest ka kirjutanud, eks ole, et minu arvates Eesti vajab selgelt altruistlikku surrogaat emadust. Et seda ma tõesti toetan, et kui noorel naisel on õed, ema ja temal näiteks emakat ei ole ühel või teisel põhjusel, eks ole, siis minu arvates võiks olla lubatud altruistlik surrogaat emadus. Aga see, et muuta naine, eks ole, selliseks keha müümine, eks ole, mina võrdlesin seda prostitutsiooniga, prostitutsioonis on sul palju suuremad valikuõigused, võimalused. Et see on minu jaoks üks äärmiselt raskesti talutav teema, eks ole, et see on äri, et sa müüd oma keha anumat. Palju lihtsam oleks see sama roboti anum siis.
1: Ja see on eetiliselt lihtsalt vastuvõetamatu.
0: Eetiliselt, jah, just, ongi. Aga see ongi teades, eks ole, missused sidemed tekivad ema ja lapse vahel, eks ole, kui ta teda kannab, siis me lõikame need sidemed, eks ole, ära. Et see naine, et noh, see on, noh, ikkagi, miks India selle ära lõpetas? India oli ju maailmas kõige suurem, eks ole, surrogaat emade pakkuja. Et lihtsalt see oli nende naiste ära kasutamine, halvas majanduslikus situatsioonis inimeste reige ära kasutamine.
1: Aga kas pere sees ei teki sellist eetilist küsimust, mitte nüüd ära kasutamise, aga seda, et kuidas õde kannab siis minu last?
0: Noh, see on, jah, kõik peresuhted ei ole head, ma arvan, et igal pool see ei tööta nii, eks ole, aga noh, ma arvan, et ema on kõige loomulikum.
1: Aga kui perest siis ikkagi rääkida ja see surrogaatemad ja robotid, kes sünnitavad lapsi tuua sellesse valemisse, siis milline see pere tähtsus üldse on ja tervise seisukohalt?
0: No, kui me vaatame, eks ole, siis noh, pere tähtsus tervise, see on see samad sotsiaalsed sidemed. Et noh, mina vähemalt näen, et minu kõige keerulisemad patsiendid on üksikud mehed. Et kui neil ei ole seda tugivõrgustikku. Noh, või kui, ja kui ei ole ka seda kompenseerivat sotsiaalset võrgustikku seal kõrval, eks ole, siis need on kõige keerulisemad. Et ma võin lihtsalt ühe kus ma selleni väga, noh, väga dramaatiliselt jõudsin tegelikult aastal 1994, opereerisin ühe härrasmehe ees näärat, kõik läks väga hästi, et saadame järgmisel päeval koju, siis tuli info talle, et tema talumaja katus kukkus sisse, tema koer sai surma. Mis juhtus? Mees ei läinud koju. Mees suri ära 5 päeva pärast. et noh, tegelikult see sama sotsiaalne side, eks ole, on äärmiselt oluline ja ma arvan, et õnnelikud on harmoonilises peresuhtes olevad inimesed on kõige õnnelikumad. Et noh, selgelt, eks ole, mehed, noh, see on nüüd poliitiliselt ebakorrektne, aga mehed ja naised on erinevad. Nad on bioloogiliselt erinevad, nad on psühholoogiliselt erinevad. Ma teile huviga vaatasin järgi, et mis on, mis arvad, et kui suur on kaevuritest naiste protsent?
1: Väike.
0: Eurostat ütles, et see on 10% Euroopas. Noh, ma ei tea, võibolla nad arvestavad seal võibolla kontoritöötajad juurde. Eestis ma kätte ei saanud, eks olla, aga see on mõne protsendi juures. Teine pool, et kui palju on metõdedest
1: Eestis või Euroopas?
0: Eestis ja Euroopas mehed.
1: Eestis on päris madal, aga Euroopas ikka vist on silma hakanud.
0: 4-5%, Euroopas 10%. Jälle me jõuame täpselt sinna samasse, eks ole situatsiooni, et me peame aksepteerima seda, et me oleme erinevad. Aga see ka selline sugude sees on väga suur variaabelsus. Mm-hmm. Et ja see variaabelsus ületab võibolla mõningaid muid asju, eks ole. Ja noh, ma arvan, et see näitab, et meil need asjad väga hästi ei olegi see, et meil on ilmselt kaevureid vähem kui 10% naisi ja me tõdesid vähem kui 10% mehi, et arenguruumi meil väga palju on, eks? Aga see näitab ka seda, et mehed ja naised on erinevad ja mehed ja naised koos, eks ole, tegelikult töötavad väga hästi, noh, võtame juba bioloogiliselt, võtame anatoomilise poole, eks ole, midagi kohandunud. Ja tegelikult see partner suhe, see perekond, eks ole, toimib äärmiselt efektiivselt. Et kõik elu parameetrid on, eks ole, harmoonilises heas partner suhtes olevas, mitte toksilisest partner suhtes olevatel inimestel palju paremad. Tervise näitajad kõik.
1: Aga miks on neid toksilise partner suhteid siis ikkagi nii palju?
0: Noh, seal on jälle natukene me... Ei, ma ei tea, see on... Minu ümber need on äärmiselt vähe. Mina näen väga pikki harmoonilisi, pikaajalisi suhteid oma ümber. Minu ümber on väga palju peresid, kus on 3-4 last, mis on täiesti loomulik, kus elatakse oma esimese partneriga siia maale koos. Et noh, ma ei ole väga õige inimene, eks ole. Minu maailm on natukene teissugune maailm, eks ole. Et iga üks me loome mingisuguse ruumi endale. Et ma ei tea seda, miks on, aga osa on ilmselt see, et me oleme muutnud partnersuhtega ärisuhteks. Et ma arvan, et see on üks osa sellest, eks ole, et ilmselt on mingisugused muud teemad veel, eks ole, et mis siin mängivad. Et noh, tegelikult see partnersuhete maailm on äärmiselt huvitav ka tegelikult tänasel hetkel, eks ole, kus turul olevate heade meeste teema on ju niukene kõige tragilisem, et noh, üks rõhutasin ju seda, et meil on tegelikult, kui me võtame oodatavat eluiga, siis kõrgharidusega mehe oodatav eluiga on võrdne, kui me tahame koos oma abikaasega vananema, siis me peaksime võtma argharidusega naise omal.
1: Et kõrgharidusega naised elavad nii palju kauem?
0: No jah, naiste meeste oodatav eluiga vahe on 8,5 aastat Eestis. Ja loomulik on 3, Rootsis on näiteks 3. Ja kõrgharidusega mees elab meil sama kaua kui algharidusega naine. Et noh, ja mis on veel, eks ole, sellise, noh, mis on täna jälle selle sama sündivuse teema, eks ole. Meil on häda see, et meil on tohutud palju väga hea haridusega, väga edukaid naisi, aga mehi enam ei ole.
1: Kes neile vastaksid?
0: Jah, nende standarditele vastaksid. Siis on tohutu hea elu on meil niukene edukatel, ilusatel meestel, kellel on valik meeletu. Et meil on siin väga palju tuntud mehi, eks ole, kellel on seal 6 naisega 7 last ja need asja, eks ole. Ja siis on, noh, need samad, need naised jäävadki selle ühe lapsega, eks ole, siis noh, ma kultsesse puuri. Et need on suured probleemid tegelikult, millest ei taheta jälle rääkida. Meil aegajalt kroonika jälle mõnda eksponeerib, eks ole. Et kas on pigem võiks küsida, eks ole, kuidas nad tegelikult ennast tunnevad.
1: Ja kui me vaatame pikemalt, mis meist saab, kuidas sa siis
0: seda vaatad? Äge on, jah. Huvitav on, muidugi on, jah. Väga, väga huvitav on. Mm-hmm. Nii huvitavad aega ei ole kunagi olnud, eks ole. Tegelikult on ju, me oleme õnnega koos ühtepidi, kui me saame selle hakkama.
1: See on muidugi ilus mõte siia lõppu. Et äge on.
0: Muidugi on.
2: Mis meist saab pikem versioon on vaadata videopodcastina Postimehes. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudiosse jõudnud ja täna reedele kohaselt lähme kergete teemade juurde ja hakkame siin kohe rääkima jaanipäevast.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on jõudnud ka Indrek Ojamets ja soovin ka sinule helget jaaniaja ootust.
2: Aitäh.
1: Eks ma tean, et sa südames nagu iga eestlane ootab natukene seda jaanipäeva.
2: No muidugi, et see on just kui nagu see suve alguse selline verstapost või midagi niisugust, et paljud eestlaste jaoks on see periood enne jaanipäeva ja pärast jaanipäeva, et see aja arvamine tundub, et seda moodi meil ka ju käib.
1: Tõsi ta on, jah. Meil on täna küsimus ka saatekuulajatele ja tahame täna teada seda, kuidas teie jaanipäeva tähistate. Võite meile juba kirjutada WhatsAppi 5340-5550 ja eks siis, kui õige hetk saabub nii, cirka poole tunni pärast, siis saab ka stuudiosse helistada, aga no, minul sellel aastal on jaanipäeva ime lihtne, kuna ma olen siis annud oma käe selge grupijuhi kampaaniale, mis meil siin Kuku Raadios 30. Korda juba teoksil on, siis mul on üks väike seltskond, kes tahab käia erinevatel jaanituledel ja mina vean neid siis ringi.
2: Sina siis oledki see eeskujulik selge grupijuht.
1: Tahaksin sellel aastal esimest korda olla.
2: Väga tore, kas sa oled ennast ka grupijuhiks registreerinud? Alustame ka sellest, see on ka väga tähtis.
1: Kas sellest ei piisa, et ma olin reporteris, kas sellest ei piisa, et ma olen sotsiaalmeedias igal pool oma näoga?
2: No, see on juba väga hea.
1: Aga on tehtud see tegu väga ka ikkagi.
2: Tubli,
1: on
2: väga
1: ikkagi
2: tubli.
1: Regatud, jah, ja seda saab kõige lihtsama vaevaga Kuku Raadio kodulehelt teha ja edasi minna sealt.
2: Just nimelt, et head kuulajad, registreerige ka selgeks grupijuhiks, et kahtlemata on väga oluline see, et jaanipühadel oleks ikkagi kambas olemas inimene, kellel siis on see olek kaine.
1: Jaa, aga mis sina, Indrek, plaanid jaanipäeval teha? Kas sul on plaanid paigas või oled seda tüüpi mees, et vaatad, kus mõni tulukene paistab eemalt ja poed aga ligi ja hakkad kontvõõraks?
2: Ei, päris kontvõõraks ma ei hakka, aga plaanid veel päris kindlad ei ole, kuigi ma tean, et eks see jaanipäev ikkagi koosneb sellistest kindlatest komponentidest. Noh, üks nendest on siis muidugi saun, siis on jaani selline väike lõke ja grill. Et need on need kolm sellist, võib öelda, et püha kolmainsus, ma ei tea, sinna saab veel midagi juurde lisada.
1: Kas sinu sinna püha kolmainsuse hulka ei kuulu sõir?
2: Sõir? Ei, jaanipäeval kindlasti ma arvan, ma äkki olen sõira söönud, aga ei, see küll ei ole selline.
1: Et ilma millete jaanipäeva pidada ei saa.
2: Olen väga paljusid jaanipäevi pidanud ka ilma sõirata. Muidugi, kui seal sõir oleks, aga mul selle vastu muidugi midagi ei oleks.
1: Aga jah, isenesest on sul need komponentid kõik muidugi õiged, jah? Või kas oled kunagi ka väga turvaliselt muidugi üle lõkke hüppanud, üle kustuva lõkke?
2: Ei ole. Mulle väga ei meeldi kuskil üle lõkke hüpata, et las hüppavad need, kes arvavad, et nad seda oskavad. Muidugi kõige parem oleks, kui inimesed ei hüppaks üle lõkke, sellepärast, et teinekord on selline, noh, kujutad ette küll, seal sellel küla jaanitulel on siis see, noh, paar pitsi rohkem võtnud siis härrasmees, kes siis arvab, et tema ikkagi on see kõige kõvem üle lõkke hüppaja ja siis kukub sinna lõkkesse ka veel, et seda küll ei ole kellelegi vaja.
1: Ei ole vaja, olen täitsa nõus ja seetõttu kõik üle lõkke hüppamised või läbi lõkke hüppamised peaksid olema ikkagi äärmiselt turvalised või neid üldse mitte teha on veel kõige parem, kuigi vanarahvas. Vanarahvas tahaks väga.
2: Ja no, vanarahvas tegi muidugi igasuguseid tempe.
1: Tükka.
2: Ja.
1: Et noh, kui vanarahva peale jääks lootma ja siis no, kindlasti sai midagi ennustada sellega, kui läbi lõkke hüppasid või kui kiirab ära viis, et ka siis sai kindlasti midagi ennustada, et sellel aastal jääb hein tegemata või midagi sellist.
2: No võibolla tõesti, jah.
1: Ja, aga meil on üpris varsti siin ka külaline stuudiosse tulemas ja täna on meil külas ei keegi muu kui inimene, kes vist on, ma kardan, viimased aastad küll jaanipäeval kogu aeg ainult tööl olnud. See on Sünne Valtri ja ka temalt küsime seda küsimust, et kuidas sina, Sünne, jaanipäeva tähistad ja teie head kuulajad ja halvad kuulajad samuti. Vastake meile siis ka WhatsAppi, kuidas teie jaanipäeva tähistate.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold.
6: filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
7: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
8: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral väljakutsetest, millega naine ülemineku eas silmitsi peab seisma. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla naistekliiniku naistearst Dr. Kai Haldre. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
9: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
10: Tähelepanu, aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
11: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on mul ära ütlemata suur rõõm stuudios tervitada ka külalist ja Sünne Valtri meil siin.
14: Tere, tere!
1: Ja no meil on täna kuulajatele küsimus, mis puudutab jaanipäeva ja kuidas teie jaanipäeva tähistate. Kas vastab tõele selline väikene kuulujut, et Sünne, sina oled kõige töökam inimene, kes üldse jaanipäeva ajal Eestimaa pinnal on olnud ja sinul ei ole jaanipäev ilma tööta olnud juba ma ei tea kui kaua aega?
14: Ma kindlasti ei ole kõige töökam inimene, töökaid inimesi on Eestimaa pinnal kindlasti veel, kuid minul oli ja viimane vaba jaan oli kindlasti siis, kui oli kaunis koronaaeg. Aga enne seda ma isegi mäleta, ja ei ole, ikka tööl, jah.
1: Kui jah, meie nüüd Indrekutega tahame siin võtta ja Sünne Valtri tellida jaanipäevaks endale esinema.
14: Nii.
1: Mitu aastat me peame ootama?
14: Väga palju peagi, 2028 on vaba.
1: Juba?
14: Jah, 27 vist läks paar päeva tagasi kinni.
2: Et juba nii varakult siis kõik broneeritakse ära, aga kuidas see jaani laupäev eriti ja kõik seal ümber olevate päevad selles mõttes välja näevad, et kas seal ühel päeval on siis 2, 3, 4, 5 esinemist või üks esinemine, mis moodi see välja näeb?
14: Ei, need ajad on möödas, ma ikkagi lähenen 50-le, aga ma küll nii palju ülem ei jaksa. Ma arvan, et üks jaanipäev on küll, sest et võib-olla, nii mõttes, et jah, ütleme, et 10+ aastat tagasi võis need teha 2-3 tükki, aga täna ma lihtsalt enam ei taha.
2: Et parem on sellise vähesemaga piirduda.
14: Üks ja korralik.
2: Jaa,
14: üks
2: hästi välis. See on väga hea tegelikult.
1: No kui sa oled töiselt jaanipäeval, siis on ju tegelikult kõik teada. Sõidad kohale õigel ajal, noh, kui on vaja heliproov teha, tehakse see ära, siis ootad backstage'is või siis ma ei tea, kuidas see õige, tagumistes ruumides rahulikult, võtad seal väikses näki, kui midagi on, jood klassikese vetteed oma töö ära, sõidad koju tagasi.
14: Just.
1: Aga milline võiks olla Sünne Valtri ideaalne jaanipäev, mis oleks ainult no, sinu enda jaoks või sinu pere jaoks või sinu sõprade jaoks?
14: No täpselt sellist ideaalset jaanipäeva sa kirjeldasidki. Ma ei ole inimene, kes istub jaanipäeval kodus, üppab üle lõkke ja ma ei tea, jauran koos külarahvaga. Ma ei ole selline, mul on hea meelega
1: tööl. Aga võib-olla sa pole lihtsalt proovinud?
14: No eks ma kunagi ikka olen ju. No noorema, no igasugused asju proovitab võib-olla. Aga ei, mulle meeldib tööl olla, mulle meeldib kõik tähtsad päevad tööl olla, kaasa arvatud minu enda sünnipäev ja ma ei tea, mul lihtsalt meeldib.
2: Miks? Selles mõttes, et tavaliselt inimesed ju ootavad, et tuleb see jaanipäev või tuleb mingisugused muud sellised tähtpäevad, et noh, et siis on vabadust, kui palju saan rahulikult olla ja puhata, aga sinul hoopis selline äraspidine olukord.
14: No ma saan rahulikult olla esmaspäevast neljapäevani reeglina, nii et mul sellest täiesti piisab.
1: Aga kas sa teinekord oled sellist asja ka teinud, et tähistad järgi, et noh, et kui jaanipäev peab tööl olema või aastavahetusel peab tööl olema, siis ma teen nüüd esmaspäeval oma jaanipäeva.
14: Ei, Ei tee, esmaspäeval on juba uus päev ja tulevad uued tähtpäevad peale, et ei, ma olen ikka selles mõttes, et hetkes ja kohal ja kui on jaanipäeval ja meil on esinemine, siis eks ma ju naudin seda ka seal, et lihtsalt käib lõbu ja töö võibolla käsi käes.
2: Aga jaanipäev ei ole ju sugugi selline ainus periood suvel, kui muusikul siis tihedamad tööd on, et kuidas see suvi üldse muusika jaoks on, et ma saan aru, et neid pulmasid, suvepäevi, kõiki muid sündmuseid vist on päris mitu.
14: No eks need on ja et muidugi just teile kuulsin statistika, et aina vähem abiellutakse, et väga kahju abielluga rohkem bändi saab ka minu käest, saab ka minu käest küsida. Aga eks tööd on, me oleme muutunud viimastel aastatel väga palju millegi pärast just erapidude bändiks ja võibolla on kohati isegi kahju, sest et suvel tahaks rohkem festivale näha, kuigi nendega on ka vist kehvasti, samamoodi nagu pulmadega, eks, aga me oleme võibolla vähem nähtaval, aga see ei tähenda seda, et nagu tööd vähem on, et meil on hetkel on täitsa okei.
1: Aga tahad sa jagada ka kukkuraadi kuulajatele, et millal sinne Valtrit saab näha, mis ei ole siis herapidu, et noh, sinna kahjuks võibolla kõike ei kutsuta.
14: No kõike vist ma ei tohi kaasa võtta. Me oleme 20. Juuni, meil on juuni, oleme Saku valla jaani tulel, 23 oleme Väike Maarja vallas Ebaveres. Noh, ja siis jaani tuledega vist avalikega ongi kõik, ja siis tulevad muud suveüritused.
1: Et tuleb jälgida reklaami, vana hea.
14: Ja siis selle koha pealt on jälle väike mure, et ma püüan väga palju oma sotsiaalmeedias jagada, aga no ma unustan seda teha ka mõnikord.
1: Kui sinu sotsiaalmeediat jälgida, mida ma ka teen, siis nagu sa ei oleks teadnud seda.
14: Ei, see on suur üllatus.
1: Ja siis on sealt ikka näha, et sa teed väga kõvasti stuudiostööd.
14: Jah.
1: Ja kas see nii jääbki nüüd? Et sul ongi selline pidev stuudiotöö, et see teeb sulle kõvasti rõõmu ja on hea ka.
14: Mul on vist hetkel selline periood, kus mul tuleb uusi mõtteid kogu aeg peale. Just eile rääkisin produsent Johannes Lõhmusega, ma ütlesin, et ma ei tea, mul on jälle uus lugu ja siis noh, vaatavad nii natukene nagu hullu juba. Muidugi mõtlesin, ma ei tea, aga las selle viin olla, et võibolla mul on poole aasta pärast olen lukus ja mitmaks aastaks lukus, et nautige, et tuleb midagi vähemalt peale. Nii et praegu me panustame, me lähemegi 4. juulil jälle Tallinna Linnahalli. Me oleme viimased oma lood seal salvestanud, see on minu jaoks nii äge, nii et lähme teeme veel.
1: Sina oled üks selline inimene, kes nagu olla sinuga samas seltskonnas. Ma räägin isiklikust kogemusest, siis sa teed ikkagi tuju heaks inimestel ja sinu seltskonnas on tore olla. Et anna selline mõni väike soovitus, et kuidas olla nagu sina. Et on hea teistel sinuga koos olla, mis selleks tegema peab?
14: Sellel on keruline vastata. Ma ei tea. Ma ei oska öelda. Ma just olen nagu ma olen ja ma ei viitsi,
1: võibolla see ongi hea vastus.
14: Viitsi väga roll mängida. Mm-hmm. Olen siuke nagu olen.
2: No, aga need, kas või need päevad või need esinemised, kui no, ei ole see tuju just kõige parem. Et no kuidas siis ikkagi, no, kui lavale minna, siis peab ju ikkagi rahva kuidagi seal
1: käima saama.
2: Mm-hmm. Et missugune siin see retsept sünne Valtril oleks?
14: Jah, eks neid hetki on ju küll, kus on mõned kurvemad päevad ja raskemad hetked siin elus, aga minuga on hästi lihtne. Ma olen tohutu võibolla energia lugeja, kui saab niimoodi öelda, kui tuleb inimene vastu, kes nagu Indrek, meil on ühised üri, kus me oleme olnud ja see on vastastik, aga minul on sinuga väga tore olnud. Tuleb inimene vastu, kes naeratab, kes on soe, kes on siiras, kes on tore, siis rohkem ei olegi nagu väga vaja, et sellest piisab, et tuju läheks heaks. Et ma arvan, et see on selline väike infovahetus või energiavahetus.
2: Et tegelikult on asi lihtsam, kui me arvata oskame.
14: Kindlasti.
1: Ei pea nii palju analüüsima äkki.
14: Ei pea, kindlasti ei pea, jah.
1: Kui tuleme korraks nende selliste lõbusate suveürituste juurde tagasi ja noh, me sinna oleme kolleeg Ojametsaga arutanud ka, et noh, jaanipäeval ikkagi käib kaasas selline grill ja toiduvärk ja mis on sinu sellised praegused lemmik asjad, mida suvel süüa? Mida oleks võibolla kerge valmistada, et noh, et ei pea 3-4 päeva vaeva nägema, aga mis on sellised mõnusad, kerged, head toidud?
14: No mina olen tohutu kalasöö ja tohutu puuviljade söö ja nii, et minu jaoks piisab, kui on feta juust arbuusiga ja siis väike grillkala sinna juurde või suitsukala ja on kõik väga hästi.
1: Nii et suitsu lesta, feta juustu ja mis asi see oli? Arbuusiga?
14: Arbuusiga, mul on kõik.
2: Väga hea, paneme kirja.
1: Aga no väga tore sünne, et sa tulid meile täna külla, jagasid rõõmu ja loodetavasti saavad ka kukkuraadio kuulajad jaanipäeval tulla sind vaatama.
14: Oleks ilus.
1: Eks ju?
14: Võib ka kuulama tulla.
1: Võib ka kuulama
14: ei
1: tulla.
14: Ei pea vaatama.
1: Mõlemad asja võib ka silmad kinni panna ja olla. Nii et suur aitäh veelkord ja kuulame nüüd muusikat ja siis läheme saatega edasi.
14: Aitäh.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kuidas teie jaanipäevad tähistate? Helistage stuudiosse 6214646 või siis kirjutage meile. Meil käis sinne natukene aega tagasi külaline Sünne Valtri ka ja temalt saime ikkagi teada nagu hea
2: töine jaanipäev.
1: Ette näeb töine jaanipäev ja ei tahagi teistmoodi.
2: Jah, et saab igat pidi ja kindlasti on neid inimesi veel päris palju, kes jaanipäeval on tööl. Paljud elutähtsad teenused ju peavad ka jaanipäeval toimima. Lisaks siis kõigele muule.
1: Ja, aga noh, seal tulevad väiksed momentid veel juurde, et osades kohtades ikkagi, kui oled riigipühal tööl, on tasumärksa kopsakam kui tavaliselt, et tasub.
2: Motivatsiooni on ka.
1: Ja, aga võib siit hakata juba kirju ette lugema ja Helemal kirjutab, et olen ka Kaine gruppi juht ja seda juba aastaid, kuigi kui sõpradega kokku saame jaani õhtul, pole veel siiani vaja olnud kuhugi sõitma või seiklima minna. Istume, tantsime, grillime ja naudime seltskonda, kindlasti ka lõke ja kõik, mis sinna juurde käib, jaani ussid ja sõnade jalaõied ja nii edasi. No see on ikka küll täiesti selline klassikaline Eesti jaanipäev.
2: Ja väga tore.
1: Ja siin on veel, Jaan kirjutab, et kuna proua on ära välismaal, saan jaanipäeval oheldamatult õlut juua.
2: Tasuks kindlasti Jaanil öelda, et tasub ka piiri pidada, et liiga hoogu ei tasu ka selle õllejoomisega minna.
1: Ega proua tuleb ühel hetkel välismalt tagasi.
2: Just, et siin jah, sellised näpunäited ka veel siit Kuku Raadiost juurde.
1: Ja Mart kirjutab, et külarahvaga Sõrvesääres lõke, muusika, snäki laud. No see on ka väga sukkane klassikaline, et kuskile kaugele ikkagi maale ära sõita ja lõke ja muusika snäkilaud, noh, üks selline suvine Eesti pidu ei ole ju kunagi ilma.
2: Mm-hmm. Aga helistage meile, jah.
1: Jaa, 6214646 telefoni number. Kuidas teie jaanipäeva tähistate, on tänane küsimus ja antke aga teada ja ega siin õigeid või valesid vastuseid ei ole, sest et kõik ju teevad täpselt nii nagu sellel päeval tehakse ja minu enda üks kõige meelde jäävamaid jaanipäevi on olnud, no sellest on nüüd natukene aega möödas, ma olin kodus Põlvas, sadas tohutud padu vihma ja oli selline äikese torm ja kõik muud. Ma olin üksinda meie korteris, vaatasin televiisorit vaiba peal niimoodi põrandal, jõin paar õlut ja jäin vaiba peale magama.
2: Ja see oli siis kogu jaanipäev.
1: Ja oligi kogu jaanipäev. Ja siis ühel hetkel tegin silmad lõtt, ma ei joonud seda õlut mingi palju, paar pudelit, eks, aga noh, olin väsinud ja siis see vaiba muster oli põse peal ja siis kui üles ärkasin, läksin voodisse rahulikult ja magasin hommikuni ja oli väga tore ja siis järgine päev muidugi vihmasadu jätkus. 6214646 tänane küsimus, kuidas teie jaanipäevad tähistate? Võin siin veel mõne kirja, et lugeda ja kirjutanud meile on nii Kristo, kes siis ütleb, et muidu viimased aastad perekeskne olnud, samuti Kaine gruppi juht. Seekord ei oska veel öelda, vaja sel hetkel Ukrainas olla ja eks vaatan, kuidas seal tähistatakse. No näed, tore on kuulda, et selgeid gruppi juhte nii palju on ja see teeb tõesti rõõmu. Aga kuulame veidi muusikat vahele, siis reklaami ja libauudised ka ja siis muidugi lähme teemaga edasi.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kiievi Biennaal Berliinis. Euroopa üks kõmukamaid teatritükke Melbourneis. Mõlemaga on seotud eestlased, kellega vestleme. Lisaks Eesti üks loetumaid kirjanike Marje Ernits ning suur Bauhausi näitus Tallinnas. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Nädala raamat.
1: Kliimakriis esitab meile küsimusi, millele ei saa üksnes teadusele tuginedes vastata. On see pelgalt atmosfääri keemiline juhus või hoopis meie maailma mõtestamise ja selles tegutsemise tagajärg? Selle nädala raamat. Tõugalt Hain. Töö varemetes. Postimehe kirjastuselt.
8: Need emotsioonid. Ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal, Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.

0: Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohkede Välak. Päästeamet annab teada, et päästevõimekus ka väiksemates maakohtades säilib, vaatamata rahalistele puudujääkidele. Komandosid küll siin seal suletakse, kuid inimesed saavad ise ka õnnetuse korral palju ära teha. Sellega seoses on ka valitsusel palve inimestel oma põlema läinud maja tuua kustutamiseks elukoha järgse päästekomando ette. Kui maja kohale tuua, siis on päästjatel odavam seda kustutada. Riiklik päästevõimekus arengukava näeb järgmisest aastast alates ka selve kustutuspunktide rajamist ette, eeskujuks on võetud autode selve pesulad. Seni võib viimase häda korral ka nüüd oma maja kustutada mõnes lähedal asuvas selve pesulas. Teaduse vallast. Homme avalikustatakse valitsuse poolt tellitud mahuka uuringu tulemused, mille eesmärgiks oli saada teada Eestimaalaste liiga kõrge alkoholi tarvitamise põhjused ja uuring selgides välja, et jooma ajab inimese peamiselt liiga halb ilm ja selle lõppedes ajas jooma ootamatult ilusa ilma tulek. Veel ajas jooma halb tuju ja eriti hea meelega tarvitati alkoholi siis, kui tuju oli millegi pärast väga hea. Üheks suureks teguriks, miks alkoholi liig tarvitatakse, on tööpuudus ja teiseks liiga suur tööpinge ja stress. Rahapuudus on samuti üks peamisi alkoholismi põhjuseid ja liigne rahakogus oma pangaarvel tekitas jälle kohe kiusatuse see maha juua. Eraldi toodi välja, et juuakse kindlasti siis, kui naine minema läheb ja eriti siis, kui ta tagasi tuleb. Veel ajas jooma liigne joomine ja sellest tingitud alaväärsuskompleks ja mahuka uuringu käigus ei suudetud lõpuks tuvastada mitte ühtegi elulist situatsiooni, mis oleks võimaldanud joomata jätta. Valitsus annab aga teada, et koostöös tervisekassaga on välja töötatud uus tervishoiusüsteem, mis näeb ette ravikuuride kasutusele võtu. Ravikuure on plaanis inimese tervise parandamiseks kasutada eeskätt maapiirkondades ja väiksemates alevites, kus kokkuhoiu eesmärgil on juba suletud või sulgemisel kohalikud haiglad. Ravikuur ehitatakse suletud haigla kõrvale või kui haiglal oli enne juba kuur olemas, siis võetakse ravikuurina kasutusele see. Ravikuur on haigla oones kuni 14 000 korda odavam. Seal on kogu aeg värske õhk ja ravikuur, tagab tervishoiuteenuse osutamisega kitsal ajal, teatab ministeerium. Ja olulist, valitsus otsustas oma eilse määrusega tunnistada õpetajate töö hindamatuks väärtuseks. Sellise otsuse tagan lisaks mitmetele muudele teguritele ka suurenev avalik surve. Õpetajate töö muutub hindamatuks väärtuseks alates uuest aastast ja kuna see töö on siis hindamatu, pole seda võimalik enam rahaks ümber arvestada, mistõttu palgamaksmine õpetajatele lõpetatakse. Alates uuest aastast hakkab valitsus palgapäevadel kõikidele õpetajatele avaldama siirast tänu. Ja lõpetuseks homme tuleb Riigikogus teisele lugemisele Karupoeg Puhh. Alan Alexander Milne teose lugemine Riigikogu suures saalis on ühest küljest kummardus lõppenud raamatu aastale ja teiselt ka sellega, et ilukirjanduse lugemine on rahvasaadiku nervikavale ja vaimsele tervisele oluliselt kasulikum kui riigieelarve seaduse lugemine. Viimases on vähem pilte ja sisu on reaalse eluga veelgi vähem kooskõlas kui muinasjutus. Kui Riigikogu on Karupoeg Puhhi läbi lugenud, saadetakse see presidendile, kes suure looma sõbrana sellega vastu võtab. Eetris olid uudised.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kuidas teie jaanipäevad tähistate ja helistage stuudiosse ja arutleme koos teema üle, aga tead Indrek Ojamets, ma korraks kaevusin siis vanarahva kommetesse ja pean endale nüüd neid imaginaarseid jaani lõkkest võetud söetükke pea peale puistama kohe suure kuhja, see pärast tuleb välja, et see üle ja läbi lõkke hüppamine on tulnud Eestisse ida poolt, nii et see on üks idanaabri destruktiivne komme ja tuleks see pull küll kiiresti ära lõpetada.
3: Jah, et kas ikkagi tasub üle lõkke hüppata, on juba selline ratsionaalne mõtlemine ka võibolla siia, äkki tuleb kuskile juurde.
2: Minus sai nüüd kohe igal juhul selliste destruktiivsete lõhkuvate kommete tugev taunia ja palun tungivalt mitte teha selliseid asju.
3: No siis võibki mingisuguseid uusi ja palju viisakamaid ja vähem tervis kahjustavaid kombeid jaanipäevaks välja mõelda, et no, siis kõik saavad jaanipäevadel ju mõtiskleda.
2: Lähme hoopis siin kohal Läänemaale ja kus tehti sellist asja, et viidi puu otsa tõrvatünn ja pandi see seal siis põlema ja siis raniti alla ja tantsiti selle puu ümber. Kuidas tundub?
3: Sellest puust küll järele jääb, kui seal puu otsas üks tõrvatünn põleb.
2: Hommikul on väike känd, väike suitsev känd.
3: Hommikul vist on tõesti väike känd. Ma ei teagi, kas see on parim idee.
2: On ka tehtud Läänemal sellist asja, et laasiti ka puu ära ja siis puu otsa viidi pada. ja patta sisse pandi, siis ka halud põlema ja ikkagi, et puu otsas kõrgel siis selline kõikuv pada halgudega.
3: Et need ikka tahavad, et see tuli oleks kuskil kõrgelt näha nagu mingi majakas või midagi sellist, et oleks kohe üle küla paistab teise külla väljagi, et vaadake, meil on siin ikka selline kõige õigem jaanipidu.
2: No vanasti ju pandi ka jaani tulla, üks korralik jaani tuli oli ikkagi kas auto või traktori kummiga ka, nii võttes, no, must lont oli kohe kaugele näha. Ja peeti seda täiesti õigeks ja lisaks tavaliseks asjaks ja alles ühel hetkel selgus, et võibolla see ei olegi kõige parem asja.
3: Ikka ei teeks.
2: Ja. 6214646 telefoni number. Tänane küsimus, mida teie jaanipäeval teete? Kuidas te jaanipäevad tähistate? Ja andke meile ka teada, et võibolla kui on hea pidu, siis kuna mina olen sellel aastal siis selge gruppijuht, võibolla sõidan ka kohale ja vaatan, mis toimub.
3: Ja mina sa tean ja kindlasti on meie kuulajate seas ka väga palju selgeid gruppijuhte. Mõned kuulajad on ka juba meile kirjutanud, kes on selged tublid gruppijuhid ka.
2: Nii, aga Felor on meile veel kirjutanud, et jaanipäeva õhtul võtan võidupühal heisatud sinimustvalge liputuppa tagasi, tule teen jaanilaupäeva õhtul kaminasse ja sinna ma ei hüppa, söögiks tavaliselt värsked köögiviljad ja kala, vahel ka grillitud liha, lestapüük on parem planeerida suve lõppu. Ja vastab tõele, aga lestal on ka keeluaeg veel siin enne jaanipäeva, nii et tulebki suve lõpul seda teha, siis on lest ka rasvasem ja mõnusam võtta, nii et õiged mõtted. 6214646 telefoni number, 5340-5550 on WhatsAppi number, kuhu siis kirjutage ja meil tänane teema on jaanipäev ja kuidas teie jaanipäevad tähistate, nii et jagage teistega ka, aga ega siin pikka pidu ei olegi, kella kolmesed uudised juba koputavad uksele. Uudiste toimetaja Karina Ole on valmis ja tahab ka ikkagi oma asjadest rääkida meile, nii et ma arvan, et paneme siin praegu teema pausile. Oleme peale poole, kella kolmesed uudiseid siis eetrist tagasi ja siis juba jätkame selle sama teemaga, kuidas teie jaanipäeva tähistate.

0: Tänane küsimus, kuidas teie jaanipäevad tähistate? No jaanipäevani on loetud päevad sinne jäänud natukene üle nädala ja seetõttu võibolla kõigil ei olegi plaane veel tehtud ja saaks siis mõelda ja võibolla ka siis vahvate pakkumiste järgi oma samme seada. Seetõttu ka siis kukkurade kuulajatele selline küsimus. Helistage stuudiosse 6214646 ja meil ongi helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
1: Tervist! Mina olen Lembit, ma olen üks vana muusik.
0: Ah nii, no nii Lembit.
1: Ja ma hakkasin juba 65. aastal tantsuks hakkasime mängima, me tegime väga head tantsumuusikat, valsis kuni kõikide teiste rütmideni. Ja kõige ilusamad olid just need jaanipäevad, kui me käisime mängimas, tollal olid suveaiad igal pool, Tabiveres, Mustves, peaaegu järve ääres oli ime ilus suveaed, kus sai mängida. Siis Kurema järve ääres, Põltsamaal, Jõgeval.
0: Tartu lähedal Ulilas on ka kaunis suveaed, siia maani alles.
1: Jaa, Ulilas, selle teht Fiks tegi just sellest isegi muusikaloo. Sellest.
0: Ulila, teame küll.
1: Jaa, täpselt nii. Ja no see oli ime toredad kahjud, neid üks ilus suveaed oli ju Tartu raudtejaama kõrval ju, mis ka kõik maha lõuti.
0: Aga Lembit, no vanasti käisite, mängisite kõvasti muusikat, kuidas nüüd viimasel ajal on? Kas ise siis nüüd kuulate või ikkagi teete muusikat edasi ja rõõmustate inimesi?
1: Ei, ma nüüd ei ole teinud enam, nüüd on natuke teistmoodi ajad, nüüd peab väga kallis on, kõik peavad oma riistad ju olema. Siis oli kõik klubide poolt olemas, mul ei olnud omal muud vaja kui ainult trummipulki.
0: Teie olete siis trummimees?
1: Ja tollel ajal oli see ka, et kellel oli vaja bändi, see saatis transporti. Pulmamängud näiteks olid, meile tuli klubi juurde, tuli buss või siis niuke suurem auto, panime kraami peale, sõitsime pulma, mängisime kuskil kella 4 hommikul ja buss tõi meid klubi juurde tagasi.
0: Aga mitme tunnised need mängimised siis järjest ikkagi olid? Ega siis tantsuks mängiti nii palju kui torust tuli, et ega ei olnud, et 45 minutit ja 45 minutit ja kõik?
1: Ei, käis küll niimoodi, et väiksed pausid olid, aga no mängisime 5 tundi, 6 tundi ja restoranis, kui me pärast mängisime, siis me alustasime kell 8 ja lõpetasime kell 1, 5 tundi mängisime restoranis, 45 minutilised mängud.
0: Aga Lembit, vana muusikamehena, et kas praegu ennast ka tõmbab tantsupõrandal, kas ikkagi on mõni selline hea lugu?
1: Ma käin ühte lugureide laube tantsimas siin Tallinna restoranides. Mõnes kohas muidugi kõik see stiil ja kõik on jube palju muutunud. No. Aga ma käin, et mõned head bändid ikka veel on, kes mängivad. Et siin Scotland Yardid ja Kohi Aidad ja niuksed toredad kohad on, kus head muusikat saab kuulda.
0: Ja päris elus muusikat?
1: Ikka. Ma ei lähe mitte kunagi, kui on see nii nimetatud plaadikeerutaja. Ma ei seedi seda silma otsas ka.
0: No ega see on väga vahva, nii et Lembit, suur aitäh meile helistamast ja soovin teile kaunist
1: jaanipäeva kõigele.
0: Jaa, suur aitäh. 6214646 on telefoninumber, aga meil siin küsimus, kuidas te jaanipäeva tähistate ja teil on võimalus nüüd ka WhatsAppi kirjutada. Me lähme reklamipausile ja siis tuleme siin ühe huvitava kordusintervjuuga tagasi, aga peale poole neljasid uudiseid on teema endiselt õhus. Kuidas teie jaanipäeva tähistate?
2: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. august.

0: Tartini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
1: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
3: Haridus- ja noorteamet tahab sotsiaalmeedia veebimängude ja foorumikeskkondade kaudu probleemsete noorteni jõuda. Selleks võetakse appi TikTok ja Roblox. Kas niisugune lähenemine on noorsootöötajatele midagi täiesti uut? Seda selgitas Kuku Hommikuraadios Harno ekspert Olav Kersen.
4: Eks seda ikka on proovitud ja siin seal Eestis on noorsootöötajatel on selline online kohalolu olnud küll, aga sellises mahus, et ainult veebis tegutsevad veebinoorsootöötajad, seda ei ole enne minu teada Eestis tehtud küll.
5: Mida need veebinoorsootöötajad seal ikkagi tegema hakkavad, sest et kui me mõtleme, milline see tavaline noorsootöötaja on, siis ma ei kujuta ette, kuidas seda interneti maailmas tööle panna.
4: Ja see ongi praegu see huvitav külg sellel asjal, sest meie Harnoga hangime seda teenust ja me oleme ette annud nii-öelda need piirid, et mis mahus ja natuke ka kuidas võiks seda teha. Aga see ongi just pakkujate sisustada, et kuidas seda asja teha. Aga me teame, et noored kasutavad paratamatult sotsiaalmeediat, interneti, erinevaid veebisaite. Ja seda võimalust lihtsalt tasub ära kasutada, et jõuda noorteni. Et erinevad uuringud ju toovad ka välja, et keskmine noor ikkagi nuti seadmetes ekraani ees võib päevas olla 3-4-5 tundi isegi võib-olla.
5: Kas te olete valmis selleks ka, et kui nüüd noorsootöötajad, veebi noorsootöötajad ühel hetkel hakkavadki TikTokis ja Robloxis pöörduma noorte inimeste poole, et siis te hakkate saama kohelt julgeoleku asutuselt võib-olla pöördumisi, sest et ta samal ajal me räägime sellest, kuidas ikka väga ettevaatlik peab internetis olema, ei tohi mitte kellegi võõraga suhelda ja nii edasi, nii edasi.
4: Jaa, eks me oleme selle peale ka mõelnud, et see veebis tegutsev noorsootöötajad peab olema ikkagi ära tuntav, et nii nagu meil on ju ka veebipolitseinikud, kelle nii-öelda seda, kas ta on veebipolitseinik, saab ikkagi järele vaadata ja see tõestus on olemas kas PPA lehel või siis muudes erinevates kanalites. Aga see on jah aspekt, mille peale peab mõtlema see tulevane teenuse osutaja ka, et kuidas ikkagi noor saab aru, et tõesti mingi suvaline tüüp ei tule, ei ütle, et ma olen nüüd veebinoorsootöötaja, vaid et ikkagi on need kindlad veebinoorsootöötajad, kes Eestis seda teevad, vastavalt siis metoodikale, vastavalt kutseetikale, vastavalt sellele, mida neilt oodatakse.
6: Mida need veebinoorsootöötajad veebis tegema hakkavad, veebimängudes, TikTokis, Discordis, mis sa tegema hakkad seal?
4: Jaa, et selle me oleme ka lahtiseks jätnud, et see ongi see, mida pakkuja ise ära kirjeldab, aga eeldus on, et nad ikkagi valivad välja need kanalid ja meediumid, kus noored kõige rohkem on, need sihtrühma noored. Ja see võibki olla tõesti mängude mängimine, see võib olla TikTok, see võib olla erinevad muud sotsiaalmeedia kanalid, mingisugused foorumid, et see ongi pakkuja enda kirjeldada ja mida nad hakkavad tegema ongi see, et nad loovad endale sellise nähtava kohalolu ja nad on proaktiivsed, et kindlasti nad teevad erinevaid postitusi, nad räägivad mingitel teemadel kaasa, aga et nad lähevadki just sellesse keskkonda, kus on tihti peale võivad olla noored, kes võib-olla muute noorsootöö teenuste läbi ei saa seda tuge, sest nad võib-olla ei käi noortekeskuses, nad võib-olla ei käi kuskil sündmustel, mida korraldatakse avalikus ruumis, nad võib-olla ei puutu kokku mobiilsete noorsootöötajatega.
6: Soomes on loodud lausa gaming police või siis pelipoliisi, mängimise politsei programm, kus politseinikud on siis kohal Discordis, Twitchis ja mängukeskkondades ja mängivad isegi noortega koos. Ma saan aru, et üks variant ongi see, et noorsootöötajad veebis hakkavad noortega koos RuneScape'is näiteks kaal käima, mängima, veebi mängima.
4: Jaa, ma ei tea, kui populaarne praegu selle 15-26-aastaste hulgas RuneScape on, aga kindlasti jah, selle peab ära kaardistama, kes iganes seda teenust hakkab osutama, et mis need keskkonnad täpselt on, miks need just välja valitud said. Aga põhimõtteliselt jah, see võib tähendada seda, et veebi noorsootöötajad hakkavad tegema kaasa nii mänge, hakkavad striime tegema, on kohal võib-olla teistes striimides ja ongi selles mõttes proaktiivsed, aga eks see on selline tasakaalu teema ka, et ei saa liiga nagu üle pingutada, aga samas et luua see kuvand, et sa oled olemas, et noorsootöö on ka veebis täies mahus olemas, et see ongi see eesmärk, kuhu me tahame liikuda.
5: No selle kuvandi loomisest ja sellest, kuidas ikkagi veebi noorsootöötajad nüüd otsitakse ja ma saan aru, et ei ole ka täiesti selge veel, kuidas nad täpselt seda tegema hakkavad, et see on siis pakku ja asi välja mõelda, aga et hanke eeldatav maksumus on peaaegu 1 000 000 eurot, päris suur summa.
4: Jaa, et eks me oleme sinna arvestanud ka tehnilised kulud, võib-olla ka erinevad litsentsid, kasutusõigused on ja mis on vaja osta ja me tahame seda ikkagi, kui enne oli just juttu, et seda Eestis väga suures mahus ei ole tehtud, et see on olnud võib-olla selline lisaülesanne mõnel noorsootöötajal, kes ikkagi suure osa ajast on ka teinud nii-öelda kontakt või seda silmas silmatööd, siis meie ikkagi tahame praegu leida 6-liikmelist veebi noorsootöötajate meeskonda, kus on siis ka projektijuhti juures, kes hakkavad siis üle-eestiliselt seda teenust pakkuma.
5: Aga sõnastame ikkagi selle laiema eesmärgi. Me rääkisime juba nendest noortest, 15-26-aastased noored, kellel, kes ei ole näiteks tööl, kes on jätnud koolipooleli ja edasi, et mida need veebi noorsootöötajad ikkagi peaks suutma siis muuta?
4: Ma ütleks, et see peamine eesmärk ongi see kontakti loomine, sest ikkagi kogemus näitab, et on palju noori, kes on sellesse neet olukorda sattunud, kes hetkel võib-olla ei õpi, ei tööta, aga kellega noorsootöötajad, kellega noorte heaolu spetsialistid, kellega, ma ei tea, töötukassa karjääri nõustajad, muud nõustajad ei puutu kokku või ei saa seda kontakti, sest kuidagi see noorte sihtrühm ja need spetsialistid ei pruugi sattuda alati samasse keskkonda, mida igapäevaselt kasutatakse. Ja kuna me teame, et ikkagi palju noori kasutab neid sotsiaalmeedia ja veebikeskkondasid, et siis me üritamegi liikuda just selles suunas, et olla noorte jaoks olemas nendes keskkondades, mis nende elu nii-öelda igapäevased osad on.
6: 20 000 noort ei õpi ega tööta, aga neid internetis on noori ju palju rohkem. Eestis on neid noori juba palju, Lätis, Leedus, maailmas veel rohkem. Kuidas, mis mõtlen, et neid 20 000 püüda sellele veebi noorsootöötaja on ikka päris keeruline, eeskätt ju ikkagi saadakse kontaktide nende teistega?
4: Jällegi eeldus on see, et kui see kohalolu on olemas, kui juba hakkab nii-öelda see brand või see viis, kuidas noorsootööd osutada on ja veebi noorsootöötajad kanda kinnitama, et siis ka noored juba teavad ja oskavad rohkem pöörduda ja eks ikka pöörduvad need noored, kellel on seda tuge vaja, kellel tekib mingid küsimusi, kes teavad, et see veebi noorsootöötaja on ikkagi usaldusväärne täiskasvanud spetsialist, kes saab teda noorsootöö põhimõtetest lähtuvalt toetada ja aidata.
6: Discordis, Twitchis, Redditis, mängukeskkondades, veebimängukeskkondades, seal ei käi ainult noored tänapäeval, vaid ka ma tean päris mitut ministeeriumi ametniku, kes käib Robloxis mängimas pärast, kui on seadused kirjutatud.
4: Jaa, aga jällegi loodetavasti keegi ei hakka nii-öelda seda teenust spämmima, et muidugi inimesed võivad ju öelda ükskõik, et kes nad on või mis vanuses, aga jällegi, et lootuse eeldus on, et kui on teada, et tegu on veebinoorsootöötajaga, et siis temani jõuavad ikkagi päriselt ka need noored, kes tunnevad, et okei, ma tõesti noortekeskuses ei käi, ma ei viitsi kuhugi sündmusele projektile minna, ainu, aga tegelikult mul on küsimusi oma elukohta seoses edasi õppimisega, seoses tööle jõudmisega, võib-olla vaimne tervis, võib-olla midagi kolmandat, et siis võib-olla see veebi noorsootöötaja ongi see esimene kontakt, kellega saab juba hakata edasi neid asju arutama ja muidugi veebi noorsootöötaja ei ole see A ja O, ainu, kes peab kõik algusest lõpun ära lahendama, vaid ongi ju tugivõrgustik, koostuvõrgustik, kellega saab koos seda noort toetada ja vajadusel suunata siis ka ta mõnele teisele teenusele, et võib-olla noor ise ei julgegi näiteks pöörduda noorte heaolu spetsialisti poole või vaimse tervise õe vastuvõtule või töötukassas ennast töötuna arvele võtta, aga veebi noorsootöötaja just võikski olla see, kes toetab noort selles.
5: Aga mis on veebi noorsootöötaja vastutus või mis see olema peaks, kui tulebki tema jutule noor interneti vahendusel, kes räägibki oma väga raskest vaimsest tervisest või väga halbadest mõtetest või mis iganes, et mis hetkedel peab ta tingimata sekkuma?
4: See ongi mõlema poolne, kuna noorsootöö põhimõte ongi see, et see toimub ikkagi noore vabatahte alusel ja eriti veebikeskkonnas, et kui veel silmas silma kontakti puhul on võib-olla lihtsam kuidagi reageerida või, või suunata noort vajaminevas nii-öelda teenusele või spetsialisti juurde, et siis veebi noorsootöös on see tegelikult ekstra oluline, et seda tehaksegi noore vabatahte alusel, sest veebi teel on, sa ei saa nii-öelda sundida või panna kedagi tegema midagi, mis ta ei taha teha. Et jah, neid raskeid lugusid võib tulla, et kui ma olen siin suhelnud ka veebipolitseinikaga, et tõesti igasuguseid asju, igasuguseid pöördumisi võib tulla. Eks see ongi veebi noorsootöötaja selline töömetoodika alustala, et kuidas nendega reageerida, kuidas nendega edasi toimetada ja kas see teine osapool võtab ka vedu ainu, kas ta lihtsalt tuleb, tahab midagi ära rääkida või kas ta on nõus selle teemaga ka edasi liikuma, et paraku iga väga raske lugu ei tähenda kohe seda, et liigutakse lahenduse suunas edasi.
3: Kõneles Harno ekspert Olav Kersen.

0: Kuku rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Vaatan siis otsaga ranna infole ja Tallinna lähedased rannad karjuvad rõõmust jaheda temperatuuri üle, sest et Pirita, Pikakari, Kakumäe ja Stroomirand kõik saavad kiidelda temperatuuridega 11 kuni 14 kraadi vees, siis nii et võibolla sellised karastatumad pistavad keha vette, aga teised saavad kaldalt vaadata. Harku rannas on vesi küll 17 kraadi, aga seal on lilla lipkuna vees endiselt reostus. Sillamäe rannas 12 kraadi vesi, Riiska järves ja Vanamõisa järves, siis Valgamaal on muidugi asjad pisut paremad, Vanamõisas 20 kraadi lausa, aga Riiska järves 16 kraadi vesi. Paralepa, Vasikaholmi rand mõlemad 17 kraadise veega, Pärnu rannas samamoodi, Emajõe vabaujula, Emajõe linnaujula ja Annekanal kõikides vesi 18 kraadi. 18 kraadi on vesi ka Verevi järves, Kuressaare rannas, Pühajärvel 16 kraadi Põlva Paisjärves, Paide tehisjärves on vesi 20 kraadi, Türi tehisjärves samuti 20 kraadi, Narva Joauru rannas ka 20 kraadi ja lõpetuseks külm vesi on Haabneeme rannas, kus on vesi ainult siis 12 kraadi.
0: Kuku ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: kuidas teie jaanipäeva tähistate? Helistage stuudiosse või kirjutage ja saame siis koos teema üle arutada. Jaan kirjutab, et jaanipäeva tähistab koos mehega, kes on sõber olnud üle 30 aasta. Korraldame koos mõnusa olengu. Abikaasad on ka kambas ja muud sõbrad, keda tahame kutsuda. Teeme tuld ja selliseid sööke, mida ise tahame, ja kõike ägedat, mis pähe tuleb jaanipäevaga seoses, ja see ongi. Puhkame ja sööme, joome. Sel aastal on plaan ka päev varem alustada ja kavas on teha röövlipraadi, mis tähendab, et küpsetame liha tuliseks köetud augus maa sees. No vot, romantiliselt ja lõbusalt seda asja ajada võib küll, aga meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, ka mina olen Jaan.
1: No tere, Jaan. Ja kuidas plaanid jaanipäeva tähistada? Millised põnevad asjad ettevõtmisel on?
2: No jaani nädalal sel aastal sõidan Saksamaale ja jaani laupäev olen Preemenis. Ja vaatan, iga aasta on ise moodi, et aga see aasta tuleb küll sõike pikem sõit ja natukene vaatan, kuidas siis sakslased peavad jaani tulta.
1: No vist võib etteruttavalt öelda, et ega nad väga ei pea küll.
2: Ega väga ei pea, aga seal kogu jaani nädal nii palju vabu päev, et hea sõita ju. Ja loodus omnibussiga me teeme päris 9 päevad hetke, ega me ainult Preemenis ole.
1: Aha. Aga siis see retk jääb siis enne kõike sinna Põhja-Saksamaa poole või vahepeal piiluta alla poole ka?
2: Põhja-Saksamaa. Uh-huh. Ei, see kord on Põhja-Saksamaa, Berliin, edasi Preemen, Hamburg, Lübeck, Rügeni saar. Ja, no läheme poole kaudu, tuleme poole kaudu tagasi ka, nii et poole ilustat innalt, Proosnan ja Tansk ja kõik on no, vaatumiseks.
1: Ma pean tunnistama, et mul on see kant ikkagi suht vähe käidud, et kas noh, sellisele eestlasele klimaatilised tingimused ja kõik muu, et on sobilik Põhja-Saksamaa ja Põhja-Poola?
2: Ma arvan küll, et on sobilik. Tõsi küll, ma lähen ise ka vastama. Me oleme olnud Somnivus ja 2 korda käinud nüüd Lõuna-Saksamaal, seal Baierimaal ja vahelduseks siis vaatame, kuidas Hansalinnad välja näevad ja kuna ole vaabnud retkevist kaasa, siis vaatame neid ilusad lasse ja parke. Ja Rüügeni saar on selline koht, kuhu tahaks minna.
1: Mm-hmm. Ja olen selle kohta lugenud ka ja ikkagi ajalooline ja põnev saar. Jaan, no, suurit...
2: Ja, mammutipuud.
1: Mis seal kasvavad?
2: Seal kasvavad ka mammutipuud.
1: Ahaa.
2: On istutatud sinna lisaks töögimetsadele ja see uhke kalju.
1: Ja no seal on natukene pehmem kliima kui meil siin.
2: No loodame, et ilusat ilma on. Et meie jaani päev on alati keha ilmaga olnud. Ma mäletan, üks kord käisime Osmussaare. See oli ainukene koht Eestis, kus vihma ei sadanud.
1: No vaat, siis läks hästi. Aga noh, selline väikene vihmasadu ja temperatuur sama nagu uue aasta hommikul, see on kuidagi ka Eesti jaanipäevaga. Noh, nii käsi käest seotud, et ei maksa eriti imestadagi.
2: Ei, mõnus ikka.
1: Muidugi on mõnus. Jaan, suur aitäh meile helistamast. 6214646 telefoni number. Kuidas teie jaanipäeva tähistate? Meil on kirjutanud Paul Jakob Kõiker, kes ütleb, et tähistan jaanipäeva koos perega. Sööme, joome, räägime ja naerame. Loodan, et jagate seda raadios. Head jaanipäeva. Jah, Paul, ole lahke, raadios jagatud ja sinu unistus on raadios olla. Eks kirjutaja ja joonistaja tule teinekord külla. Aga meil teema, kuidas teie jaanipäevad tähistate. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340555. Kirjutanud on meile Rene ja Rene ütleb, et hetkel plaan olla suvilas, teha lõket, grillida, mõned õlled ja kuna pole vaja sõita, siis ei ole ennast ka kaineks juhiks reganud, ehk tunda end mõnusalt. Ja, aga kellel on muidugi huvi, siis selge grupijuhi kampaania Kuku Raadio ellukutsutud töötab ja käib ja teil on võimalik siis veel päris tükk aega registreerida ennast ja olla siis jaani õhtul see vastutustundlik isik, kes tagab selle, et inimesed on siis, kes ei ole kõlblik rooli, see sinna minna ei saa ja kui on kuskil vaja minna, siis selge grupijuht selle töö ka ära teeb. Nii et vaadake Kuku Raadio kodule ja sealt saate siis täpsemalt näha. Me kuulame nüüd natukene muusikat ja siis reklaami ja siis lähme juba teiste teemadega edasi.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral väljakutsetest, millega naine ülemineku eas silmitsi peab seisma. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku naistearst Dr. Kai Haldre. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur lao tühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
1: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on esimese Eesti ooperi kirjutanud Evald Aavast. Vikerlased võeti hästi vastu. Esietendusel laulis Jutta osa helilooja abikaasa Ida Aavloo. Evald Aav oli mitmekülgselt andekas, ta joonistas ja maalis hästi ning oli tasemel skulptor. Lisaks ooperile kirjutas Aav üsna palju koorilaule, teoseid orkestritele ning D-minoor sümfoonia, mille esiettekanne toimus vaid mõni päev enne vaid 39 aasta vanuse helilooja surma. Sel laupäeval kella 3 kuulete lisaks enne Eesma kommentaaridele katkeid Aava heliteostest ning teda hästi tundnud inimeste meenutusi. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
6: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inchcape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Ärevaid teateid on saabunud meieni Hiinast ja nimelt antakse siis Hiina julgeolekuministeeriumi sotsiaalmeedias teada seda, et rahvusvahelised luuraagentuurid on asunud otsustavalt tundlikke mereandmeid varastama ja teevad seda siis Hiina vetes suurte mereloomadega, mille seljale on kinnitatud andurid, teatab siis ministeerium ja toob ka siis välja, millised elusolendid on tööle pandud. Need on siis luurekilpkonnad ja luurekalad.
9: Ei tea muidugi, kas ka Hiina ise on siis oma luurekilpkonnad, kalad ja kõik muud mereelukad teile saatnud kuskile.
8: Muidugi.
9: Et siis koguksid ka siis informatsiooni Hiina jaoks, et siin ma saan aru, et sellised vastastikused spionaasisüüdistused on viimasel ajal siis üsna populaarseks saanud. Noh, kui siis vaadata seda lääne riike versus siis Hiina ja noh, selline huvitav sõnum oli ka veel eelmisel aastal, kus siis Peking kutsus valitsustöötajaid üles olema valvsad meelitamise suhtes, sellepärast, et üks välisagent riigiteenistuja siis ka ära võrgutas, et siis ja kutsuvad üles sellisele suuremale ettevaatlikkusele Hiinas.
8: Ja enne kõike siis muidugi kalurid ja inimesed, kes siis vee peal liiguvad, et nemad paneksid tähele, kui näevad mingid poisid või muid kahtlasi seadmeid, tuleks need kindlasti siis kinni püüda ja organitele üle anda. Aga mida siis kardetakse? Kardetakse seda, et kilpkonnad koguvad andmeid veealuste kaartide loomiseks, mis aitavad tuvastada Hiina rannakaitse nõrku kohti ja kujutavad seega tõsist ohtu Hiina riiklikule julgeolekule. Aga mõtle, milline ikkagi raske töö see on õpetada üks kilpkonn selliseks luure tööriistaks, et ta läheb ikkagi kindlasse kohta, nõrka kohta ainult, et tugevaid kohti ei kaardista, sest mis sa seal lähed, see on ju teada, et seal on ju kõik kontrolli all.
9: Võt siin ei teagi jah, et peab seda kilpkonna hingeelu natukene paremini tundma, et kas ta suudab siis, kas vaevalt, et tema elu on selline, et ta suudab kenasti ära skaneerida kõik selle piirkonna, et eks tal on kindlasti oma teed ja oma käimised ja küllab seal ka mingisugune rutiin on sees, et võibolla äkki see informatsioon, mis see kilpkonna küljes olev andur siis saab, ei pruugigi olla niivõrd rikkalik ja mitmekesine, et äkki seal ei olegi midagi huvitavat.
8: Vaenlase luure ei maga kunagi ja see, jaoks siin tundub ebahuvitav informatsioon.
9: Aga võibolla tõesti, neile võibolla seal muidugi väga huvitav, et ega mina ei tea luurevaldkonnast suurt midagi, nii et võibolla kui sinna kilpkonna külgi igasuguseid aparaate pannakse, äkki on see üks parimaid viise, et luurata.
8: Aga ega ei ole ju kilpkonnade kasutamises ka midagi sellist uut, et me teame, et siin meie idanaaber kasutab siin erinevaid delfiine ja vaalalisi ja on süüdistanud siis teisi ka riike selles, et kasutatakse siin luurenahkhiiri ja sääskedele kinnitatakse bioloogilisi relvi ja nii edasi ja nii edasi. Et ma arvan, et see tõttu üks väike kilpkonna intsident, et see ei ole midagi uut, et eks neid tuleb veel ja tuleb ikkagi silmad lahti hoida ja ma arvan, et ega siin meil Eestis ka, et hoidke ikkagi silmad lahti, et kui jääb meil siin Läänemeres mõni luurekilpkonn ette, siis teatage sinna kuhu vaja.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Eile avati suurejooneliselt jalgpalli MM, mis toimub siis kolmes riigis korraga, Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Mehikos. Ja las ma teen ühe tänase väikese ennustuse ka. Indrek Kojamets, sina eile jalgat ei vaadanud.
2: Ei vaadanud. Selles on sul täiesti õigus. Aga kindlasti on väga palju kuulajaid, kes vaatasid ja kes on suuremad huvilised kui mina ja võib-olla äkki sama suured jalka huvilised kui Indrek Vaheoja.
1: Jaa, aga eile, noh, mis seal salata, mina ei ole eks ajakirjanik, olen meelelahutaja ja sain jalka mängu ajal, noh, nagu väike laps naerda kõige lihtsama nime nalja üle, mis veel olla saab, sest et Lõuna-Afrika Vabariigis mängija numbriga 13, kellel õnnestus saada ka siis punane kaart, mis tähendas, et ta eemaldati. Tema nimi, kuula nüüd, on Jaja Sithole.
2: Jaja Sithole.
1: Jah.
2: Niimoodi hääldataksegi?
1: No kirjutatakse S-I-T ja hole, nagu inglis keeles on siis.
2: Okei, aha.
1: Ja ma, no, mis seal salata, naersin nagu väike poisse iga kord, kui ta palli sai ja mul oli ikkagi nii naljakas. Ma natuke uurisin interneti ka ja tuleb siis välja, et noh, samasugused noh, lihtsameelsed naerjad nagu mina üle maailma arvavad, et just ja sellest mängusärgist võib saada siis selline noh, ülim fännikaup või kõige rohkem nõutud särk üldse maailmas.
2: No võib arvata, et ega ka sotsiaalmeedias levivad fotod ja pildid vist väga ei halasta.
1: Ei
2: kui sellise nimega inimene on, aga ega nimi ei rikku meest.
1: Ei rikku muidugi ja ega tema sellest ei hooli, et meie noh, naerame selle üle, vaid ta on vastupidi väga rõõmus, et see toob tõenäoliselt Lõuna-Afrika Vabariigile rohkem fänne juurde ja nende jalka koondisele ka. Aga kui nüüd siin edasi siin mänge vaadata. Täna mängib Kanada Bosnia-Hertsegoviina vastu. Ei viitsi vaadata. Ütlen kohe täitsa ausalt ära.
2: Miks siis?
1: Liiga hilja. 10:00 ma lähen hoopis ühele kontserdile ja noh, takkajärgi ei hakka. Küll aga nädalavahetus toob sellised mänge, mida ma kindlasti tahan vaadata. Homme on siis, noh, või õigem oleks öelda, homme varahommikul Ameerika Ühendriigid Paraguay vastu. Et tahaks ikkagi näha, kuidas siis kodumeeskond, Ameerika Ühendriigid, korraldajad, kes on ka põhjustanud internetis no natukene sellist nalja selle üle, kuna nemad oma ametlikus sellises tunnuslaulus ütlevad ikkagi, et ei, et see ei ole futbol, see on ikkagi sokker.
2: Mm-hmm.
1: Ja noh, ülejäänud maailm selle peale muidugi irvitab ja naerab. Aga võib-olla selliseid tõsiseid lõbusaid ja toredaid hetki tuleb siis pühapäeval, kui võistlustulle astuvad sellised riigid nagu Haiti, Šotima vastu. Nendel oli ka siin väikene skandaalikene, kuna siis särgi peale, mängu särgi peale oli pandud üks selline väikene seigakene Haiti vabadusvõitlusest, aga see on ju teadupärast ikkagi politiseeritud ja sellist
2: ja keelati ära.
1: Keelati ära. Pidid särgid ära vahetama. Aga üks teine mäng siis pühapäeva õhtul 8:00 Saksamaa Curaçao vastu. Curaçao on siis saareriigikene Kariibi merest, kus on kõigest 150 000 elaniku. Ja Curaçao koondis on nüüd muidugi ka juba väikese rekordi püstitanud, sest et 26 mängijast ainult üks on seal saarel sündinud. Ülejäänud on pärit Hollandist, aga kuna Curaçao elanikel kõigil on ka Hollandi kodakondsus, siis noh, ongi seal ka juriidiliselt kõik korrektne, aga üldiselt siis kõige väiksema rahvaarvuga riik, kes kunagi MM-il on jõudnud ja kuidas neil mänguliselt suure tugeva Saksamaa vastu läheb, seda on muidugi raske ennustada.
2: Mina olen kindlasti siis Curaçao poolt, sellepärast, et alati tuleb olla nõrgema poolt. Noh, muidugi mine tea, äkki see ei olegi nii nõrk siis jalgpalli võistkond, et panevad äkki Saksamaale teevad ära.
1: No, oh, see on nüüd päris
2: julge
1: ennustus. Sa saaksid väga rikkaks, kui Curaçao päriselt ka Saksamaad
2: võidaks. Aga vaatamata sellele, mina olen nende poolt.
1: Jaa, selle üle on hea meel. Aga jalka MM-ist räägime esmaspäeval uuesti, sest et no, see kestab nüüd siin veel tükka aega ja on nii siis sportlike uudiseid kui kõike muud, nii et olge siis meiega ja igal äripäeval esmaspäevast reedeni 16:10 umbes siis meil siin need jalkaminutid eetrisse lähevad ka.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik. Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind. Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
6: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
7: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
8: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
7: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
9: Karglas hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid saake lubavad loota Marjamaa talu aiad ning mis neid mõjutavad? Mida näitab Juhani puukooli istikute ja lillede müük? Kuidas läks käima Hiiumaa turismisuvi? Mida saab teha Lennuakadeemia võrkhallis ning mille poolest erineb Vastseliina maarahva laat teistest? Saatejuht on Madis Ligi.
12: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: Kuku Raadio.

0: päivän oppää.
1: Aik kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Riigikogulaste suve vaheaeg on varsti käes. Selle valguses on hea Riigikogu töö kokku võtta ja arutleda, kui paljud poliitikud Riigikogus siiralt midagi paremaks teevad ja kui paljud on seal niisama. Riigikogulane Jaanus Karilaid vastas sellele küsimusele Kuku hommikuraadios.
2: Ma arvan, et selleks ka väga võimalik, kui iga poliitikaga võtlema jääb käe püsti, et mina olen kõige siirem ja ausam poliitik.
3: No, see tõetab iga üks.
2: Ma arvan, et see ainuke hindaja saab olla siin valija. Valija pilk on päris tänane. Tema näeb, kes siis ajab Eesti riigi asja ja kes ajab selle pärast, nagu te väitsite, et kus on mugav olla. Nii et,
3: mis see teie tunnetus on, kui te vaatate oma sadand kolleegi Riigikogus näiteks?
2: Ma ikkagi näen seal inimesi, kes tõesti tahavad muuta. Ja ma olen praegu sotsiaalkomissioni aseesimees, ma olen ka seal inimesi, kes, kus teemasid käsitletakse väga, väga põhjalikult, on see noorte vaimne tervis näiteks või on siis sotsiaalhoolekande reform, tervishoiu küsimused, et ma olen küll oma kolleegide seas, ka konkurentide seas inimesi, et kus võetakse asja suure nagu südamega. Küsimus on selles, et miks ei tule otsuseid ja see juba on juba teine küsimus, et ma olen ka tihti peale öelnud, et kui sa oled selles erakonnas, siis sa pead pöörduma oma erakonna juhtkonna poole ja nõudma otsuseid, et mitte ainult meid analüüse ega ülevaateid, aga päeva lõpuks poliitikud peavad tegema otsuseid, mis Eesti eluga edasi viivad ja selles on täna tõsine puudujääk.
1: Rääkis Jaanus Karilaid. Eesti ja Rootsi parlament on heaks kiitnud kahe riigi vahelise vanglarendi lepingu. Tartu vangla otsib seetõttu tööjõudu ning neile lubatav palk on politseinike palgast mitusada eurot suurem. Politsei- ja piirivalvameti peadirektor Egert Belitsev on sellepärast tõsiselt mures.
4: Sellised uudised kindlasti on mõjuvad ka politsei- ja piirivalveametile, esiteks juba selle osas, et tõenäoliselt ka värbamissurve meil töötavatele inimestele on oluliselt suurem. Me jääme ilmselt mitmetest oma headest kolleegidest ilma, kes peavad ühel hetkel tegema ka selle valiku, et kas ta töötab politsei- ja piirivalveametis või läheb siis kõrgema palga peale vangluteenistusse. Nii et see on kindlasti mure, aga veelgi suurem mure minu jaoks on see, et ka see sõnum, mida saadetakse politseinikele, kes iga päev Eesti tänavatel siis selle Eesti turvalisuse eest seisavad sageli oma elu ja tervise hinnaga ja see

0: väliskeskkonnas , kontrollimata keskkonnas , sest sa iga kord reageerid kontrollimatus keskkonnas , sa ei tea , milline on parasjagu see kurjategija , mis on see ümbritsev , millised on sinu ohud ja tegelikult pead omal olema ka väga hea ekspert paljudes valdkondades , nii psühholoogia valdkonnas , esmaabi , sa pead olema ka füüsiliselt väga heas vormis , sa pead oskama ka rakendada jõudu ja sundi , on ju , aga samal ajal omama ka neid pehmeid väärtuseid , et ja iga päev oma elu ja tervisega riskides , et seda tööd tehakse väga palju sellest nii-öelda sisemisest soovist Eesti riiki paremaks teha , aga see sisemine soov ei hoia lõpuks neid politseinikke kõiki tööl , et seda tuleb väärtustada ka palgaga ja me oleme öelnud seda , et meie hinnangul see 1,2 Eesti keskmist on selline , mis tegelikult annab ka politseinikele selle sõnumi , et nende tööd päriselt ja nende panust Eesti ühiskonda päriselt väärtustatakse . Kahjuks me jääme iga päevaga aina rohkem ja rohkem maha , mitte sellest 1,2-st, vaid juba Eesti keskmisest palgast.
1: Nõnda rääkis Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev. Intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku raadio veebist kui ka Playeri nimelisest täpist. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Ei ole palju aega jäänud, juba augustikuus hakkavad meile saabuma siis kauged oodatud külalised Rootsi kuningriigist. Me räägime siis nendest vangidest, kes Tartusse tulema peavad ja tänane Tartu Postimees on ka väikese ülevaate teinud siis tulevasest vangide igapäeva olmest, milline see elu hakkab olema. Ja üks, mis võibolla kõige rohkem eristab Rootsi vangi Eesti vangidest on see, et Rootsi riik näeb ette, et igal vangil peab olema oma televiisor.
2: Väga huvitav on see televiisori olukord, siis on näha seda siis ka fotolt ka, et kui siis ühes kongis on kaks vangi, siis ongi seal kaks televiisorit.
1: Kõrvuti.
2: Kenasti seal kõrvuti, et iga ühel ikkagi enda televiisor, aga ma nüüd ei kujuta ette, et kui üks tahab vaadata mingisugust ühte kanalit ja teine teist, et kuidas siis see heli olukord seal lahendatakse ja kuidas siis kompromissile jõutakse või ma ei teagi, kas neil kõrvaklapid seal on kuidagi lubatud ja kas neid saab televiisoriga siis ühendada. Aga see on ja üks selline erinevus ja teine on rulood ja tänu sellele saavad, ma saan aru, ka Eesti vangid vist rulood, et Eestis seda otseselt ei nõuta, et neil peaks ruloo olema
1: akna lees. Ja aegalt isegi siin meil Eesti vabariigis võib päike paista ja võib teine kord isegi aknas sisse paista.
2: Toho.
1: See võib vange häirida ja selle olukorra vältimiseks ongi Rootsi kinnipeetavate korpusesse juba siis rulood paigaldatud ja nagu sa ütlesid, Indrek, siis ka Eesti kinnipeetavad saavad, kuigi kohustust ei ole, Eesti riik ei peaks sellist asja tegema, aga tullakse ometi vangidele vastu ja pannakse ka Eesti vangidele rulood ette.
2: Ja tundub, et vist rohkem väga midagi ei olegi või jah, et ei ole mingisugust tohutud seda, et nüüd Rootsi vangid söövad kuldtaldrikust ja Eesti omad mingisugusest plektaldrikust. Et
1: söövad ikkagi ühesugusest kausist kõik samasuguste lusikate ja kahlitega, mis täpsemalt muidugi kausi sisse pannakse, seda me ei tea. Et näidis me nüüd ei ole veel avalikuselt jagatud, aga ma usun, et tuleb see ka. Ja äkki siis ka Eesti vangid saavad süüa Rootsi rahvuslikke toite nagu suurströmmingut või miks mitte lihapalle.
2: Lihapallid äkki meeldib rohkemale seltskonnale kui see mädanend kala.
1: No, ega ärme alahindame inimesi, et anname ikkagi võimaluse. Obsession.

0: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
1: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
0: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
1: Kas Tepos on ka toidukaubad?
0: Ikka. Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev.
2: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
7: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
8: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
9: Aeg on rääkida nüüd Kuku raadios liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestima teedel, teab rääkida Kristjan Transportiametist. Tervist!
10: Tervist! Ilmand on rahulik, teekatud on kuivad ning sõidud inimesed on head. Kuid võrreldes hommikusega on liiklustan õhtu poolikul mõnevõrra tihedam. Järjekord on hetkel tekkinud Tallinna-Narva maanteel väoliiklussõlmes ning Tallinna ringteel enne Jüri ringi nii Kurna kui ka Rae poolt tulles. Lisaks on tihe liiklus ka Tallinn-Tartu maanteel Peetris ning Tartus Viljandi ringi ümbruses. Aga soovime kõigele turvalist liiklemist ja head nädala vahetust.
9: Aitäh, Kristjan, sulle selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Veisi kasutajad on teada andnud mõnest liiklusõnnetusest. Üks on toimunud Tulika tänaval, eriti seal siis Paldiski maante poolses osas on hetkel ka liiklus aeglane. Lisaks on liiklusõnnetus toimunud ka Ahtri tänaval, see siis on suunaga Põhja-Tallinna poole ja Ahtri tänaval mõlemas suunas on ka liiklus praegu aeglane. Merepuiesteele on ka hetkel kogunenud rohkem sõidukeid ning aeglane liiklus on ka Liivalaia tänaval, Veerenni tänava Liivalaia poolne ots on aeglase liiklusega ja Peterburi tee kesklinna poolses osas on ka. Vaatan siit kaardilt, et rohkem sõidukeid Tammsaare teel. Liiklus tihe, eriti just Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristil, aga ka Tammsaare tee ja Kadaka tee rist on ka hetkel aeglane. Kadaka tee ja Akadeemia tee ristil võid arvestada, et kulub ka praegu liiklemiseks rohkem aega. Ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tartus. Tartus on liiklusolukord võrreldes Tallinnaga palju sujuvam, rohkem sõidukeid on kogunenud Riia tänavale ja siit kaardilt on veel näha, et Narva maante kesklinna poolses piirkonnas on ka tekkinud on tihedam see liiklus ja Jaama tänava ning Sõpruse puieste ristmikul ka liiklus tavapärasemast tihedam on Tartus. Kuku raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, aeg on soovida teile ilusat nädalavahetust, kui võimalik olge oma perega, kui ei ole aega või ei taha olla, noh siis eks vaadake ise, kuidas saate. Jalka MM käib, kes vaatab seda, kes ei vaata, saab kindlasti esmaspäeval ülevaate, aga mina soovin siis kõikidele mõnusat nädalavahetust ja kohtume esmaspäeval peale kella 2 uudiseid.

üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Te kuulate kordussaadet. Käsi pulsil.
1: Tere päevast, kell on 8 minutit üle 11, on 12. juuni ja algab saade Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
2: Tere päevast. Nädala alguses käis Ukraina president Volodymyr Zelenskõi Tallinnas koostööd tihendamas Põhjala ja Balti riikide tippkohtumise raames, kohtus meie presidendi, Soome presidendi ja paljude teiste tähtsate inimestega.
1: Teiseks räägime hoogtöö kolmapäevast Riigikogus, ehk siis nagu Isama juht Urmas Reinsalu nimetas seda mustaks kolmapäevaks, sõltub kelle seisukohast vaadata. Arutati vist umbes 30 või rohkemat seadust ja 8 tükki neist võeti üle vastu.
2: Ja nädala alguses andis ka Riigikohus hinnangu nii nimetatud kirikute seadusele, mis on eri arvamustest kirju nagu pühade muna, nagu tänasest sirbis